0: Кабінець. Він пропонує забезпечити очне навчання для учнів початкової та старшої школи у безпечних просторах, якщо це неможливо організувати дистанційне навчання. Також омбудсман закликає зробити навчання більш гнучким, щоб школи могли швидко переходити між очним, дистанційним і змішаним форматами. Лубінець наголошує, безпека дітей має бути пріоритетом, але вона не повинна означати втрату права на якісну освіту. Російські спеціальні служби можуть готувати провокації на тимчасово окупованих територіях, аби звинуватити в них Україну та зірвати мирні переговори, попереджає Служба зовнішньої розвідки України. Йдеться про можливі теракти під час незаконних виборів до Державної думи Росії на окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. У розвідці припускають, що відповідальність за такі атаки Росія може спробувати покласти на Україну. І це може бути використано для посилення репресій проти місцевого населення та виправдання нової хвилі мобілізації. В Україні змінюють правила контролю ветеринарних препаратів у продуктах. Кабінет міністрів ухвалив нові правила для м'яса, молока, яєць та інших продуктів тваринного походження. Тепер допустиму кількість залишків ліків, що використовують для лікування тварин, визначатимуть з урахуванням можливого впливу на здоров'я людей. Нові правила відповідають європейським нормам. В Кабінеті міністрів очікують, що це посилить контроль за безпечністю продуктів і зробить вимоги до виробників більш зрозумілими. Комендантську годину скорочують одразу в кількох регіонах України. Зокрема, на Буковині з 11 вересня вона триватиме з 1 до 4 ранку. Для працівників підприємств і установ, які забезпечують життєдіяльність області, передбачили пересування в цей час за спеціальними перепустками. У Полтавській області комендантська година також починатиметься о 1 ночі і триватиме до 5 ранку. Нагадаю, у Києві та Київській області комендантську годину днями також скоротили. Вона діє з 1 до 5 ранку. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході буде хмарно, день має пройти без опадів, на термометрах 16-20 градусів тепла, в Ужгороді до 24. На сході переважно сонячно, опадів не очікується, за вікнами 25-29 з позначкою плюс, ясно на півдні, там температурний максимум становитиме 27 градусів, вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, проте буде сухо, а температура повітря коливатиметься від 19 до 23 тепла. У Києві ж сонце в цей день буде рідко з'являтися на небі. Метеорологи обіцяють 17-22 тепла без опадів.
1: Погода на Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
3: Мої вітання! Історія лампочки. Сьогодні важко уявити життя без електричного світла. Увечері достатньо натиснути на вимикач, кімната одразу освітлюється. Лампочки є вдома, у школах, магазинах, автомобілях, на вулицях і навіть у телефонах. Але ще кілька століть тому люди не могли просто увімкнути світло. Коли заходило сонце, темрява ставала великою частиною повсякденного життя. Першими джерелами штучного світла були багаття та факели. Згодом люди навчилися виготовляти олійні лампи. У спеціальну посудину наливали олію, вставляли гніт і підпалювали його. Такі лампи використовувалися тисячі років. Пізніше з'явилися свічки, які стали одним із найпоширеніших способів освітлення. Проте їхнє світло було слабким, свічки швидко згорали, а відкритий вогонь міг спричинити пожежу. У 19 столітті ситуація почала змінюватися. Саме тоді вчені зробили багато відкриттів у галузі електрики. Виникла ідея використати електричний струм не тільки для проведення експериментів, а й для освітлення. Одним із перших вчених, який серйозно займався електричним світлом, був англієць Гемфрі Деві. На початку 19 століття він проводив досліди з електричними батареями. У 1802 році Деві отримав дуже яскраве світло між двома вугільними стрижнями. Це явище назвали електричною дугою. Електрична дуга була набагато яскравішою за свічку, але для звичайного будинку така технологія не підходила. Світло було надто сильним, електроди швидко зношувалися, а вся конструкція була складною та дорогою. Тому винахідники почали шукати способи створити невелике, безпечне та довговічне електричне світло. Так з'явилася ідея лампи розжарювання. Її принцип дуже простий. Через тонку нитку проходить електричний струм. Нитка сильно нагрівається і починає світитися. Проблема полягала в тому, що розпечена нитка на повітрі дуже швидко згорала. Винахідники зрозуміли, що нитку потрібно захистити від кисню. Для цього її помістили всередину скляної колби. Якщо з колби видалити повітря, нитка може нагріватися до високої температури та світитися набагато довше. Над створенням такої лампи працювали різні винахідники. Одним із них був англієць Джозеф Свон. Він проводив експерименти з лампами розжарювання та у 1870-х роках створив один із практичних варіантів такої лампи. Приблизно в цей самий період у США над електричним освітленням працював Томас Едісон. У 1879 році його команда створила лампу, яка могла працювати протягом тривалого часу. Для цього використовували вуглецеву нитку, поміщено в скляну колбу. Однак головне досягнення Едісона полягало не просто в самій лампочці. Він розумів, що для її використання потрібна ціла система. Необхідно було виробляти електроенергію, передавати її дротами до будинків, встановлювати вимикачі та забезпечувати безпечну роботу всієї системи. У 1880-х роках почали з'являтися перші електростанції та електричні мережі. Електричне освітлення поступово поширювалося містами. Спочатку воно було дорогим і доступним далеко не кожному. Проте з розвитком технології та будівництвом електричних мереж лампочки ставали все більш звичайною річчю. Поява електричного світла сильно змінила життя людей. Раніше робочий день значною мірою залежав від сонця. Увечері для освітлення використовували свічки або лампи з вогнем. Тепер люди могли працювати, читати та навчатися навіть пізно ввечері. Змінилися й міста. На вулицях почали встановлювати електричні ліхтарі. Магазини, театри, вокзали та підприємства отримали можливість працювати довше. Нічні вулиці стали набагато світлішими, а електрика поступово перетворилася на невід'ємну частину міського життя. Протягом 20-го століття лампочку продовжували вдосконалювати. Важливим відкриттям стало використання вольфраму для виготовлення нитки розжарювання. Вольфрам має дуже високу температуру плавлення, тому така нитка могла нагріватися сильніше та служити довше. Звичайна лампа розжарювання стала дешевшою, простою та доступною. Проте з часом виявився її головний недолік. Вона витрачає багато електроенергії. Лише невелика частина цієї енергії перетворюється на видиме світло, а значна частина переходить у тепло. Саме тому звичайна лампочка під час роботи сильно нагрівається. Через це вчені почали створювати більш економні джерела світла. Одним із них стали люмінесцентні лампи. Вони споживали менше електроенергії та працювали довше за лампи розжарювання. Але справжній переворот в освітленні відбувся завдяки світлодіодам. Світлодіоди або LED перетворюють електричну енергію на світло зовсім іншим способом. Вони не потребують розпеченої металевої нитки. Сучасні LED-лампи споживають значно менше електроенергії та можуть працювати дуже довго. Саме тому вони поступово витіснили традиційні лампи розжарювання в багатьох сферах. Сьогодні лампочка вже не є просто джерелом світла. Існують так звані розумні лампи, якими можна керувати за допомогою смартфона. Вони дозволяють змінювати яскравість і колір світла, встановлювати час увімкнення та вимкнення, а деякі можуть реагувати на голосові команди. Історія лампочки показує, як наукові відкриття поступово змінюють звичайні речі. Те, що сьогодні здається простим і буденним, колись було складною технічною проблемою. Зараз достатньо натиснути на вимикач, щоб отримати світло, але за цією простою дією стоїть довга історія винаходів, експериментів і наполегливої роботи багатьох людей. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Історія речей» на Прямий FM.

0: Прямий ФМ. Економічний огляд на Прямий ФМ.
1: За літо 2026 року «Укрзалізниця» перевезла 8 мільйонів 140 тисяч пасажирів, проти трохи більше 8 мільйонів торік, незважаючи на скорочення операційного парку вагонів. Це зростання вже традиційно відбувається на фоні скорочення операційного парку вагонів та інтенсифікації обстрілів залізниці. Результат знову дає більш ефективне використання рухомого складу, обігові додаткові поїзди та мінімальні простої вагонів, насамперед у прифронтових областях. Зазначили у компанії. В «Укрзалізниці» уточнили, що йдеться у тому числі про 628 тисяч дітей, які змогли поїхати на відпочинок, та 90 тисяч військовослужбовців, що змогли поїхати до родин. Ще 22 тисячі людей з інвалідністю, зокрема ветеранів, здійснили комфортні подорожі інклюзивними вагонами. В Україні запустили онлайн розірвання шлюбу в застосунку «Дія» для подружжя, яке спільно вирішило розлучитися та не має спільних неповнолітніх дітей. Про запуск послуги повідомила прес-служба «Дії». Один із подружжя формує заяву в застосунку, після чого другий має підтвердити її у своїй «Дії». Без згоди обох сторін подати заяву неможливо. Після подання передбачений місячний строк, після якого шлюб буде розірвано. Якщо подружжя передумає, заяву можна відкликати не пізніше, ніж за 4 години до відеоконференції. Для подружжя зі спільними неповнолітніми дітьми порядок не змінився. Розірвання шлюбу відбувається через суд. Підстав для збільшення домашніх запасів харчових продуктів через російські удари по складській інфраструктурі наразі немає, оскільки довгострокового дефіциту продовольства в Україні не очікується. Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький. За його словами, наразі немає загроз постачанню продовольства, як це було у 2022 році, хоча через перебудову логістики можливі певні затримки із доставкою продукції. Базовий запас продуктів на місячне споживання, який рекомендується мати в умовах війни, залишається актуальним, а його склад залежить від потреб конкретної людини або сім'ї. Водночас Висоцький зазначив, що перебудова логістики через пошкодження логістичної інфраструктури може призвести до зростання вартості харчових продуктів приблизно на 2,5% по Україні. За його словами, це загальна макроекономічна оцінка по всіх продовольчих позиціях, хоча вартість окремих товарів може змінюватися по-різному. Податкова готує комплекс заходів для допомоги постраждалому бізнесу. У системах ДПС створять окремий перелік підприємств, які документально підтвердили пошкодження, а там, де руйнування критичні, у платника буде персональний супровід. Знищене обладнання, склади, товар, документи, зупинене виробництво. На жаль, це вже звична картина після кожного російського обстрілу, зазначила виконуюча обов'язки голови Державної податкової служби України Леся Карнаух. Ми в ДПС підготували комплекс заходів, щоб спростити життя тим, хто постраждав. Це виважений та ризикоорієнтований підхід до адміністрування і податкового контролю щодо бізнесу, який зазнав втрат через війну, сказала вона. У системах ДПС буде сформований окремий список бізнесу, який документально підтвердив пошкодження. Також буде відповідна позначка «Суб'єкт господарювання, який постраждав внаслідок збройної агресії РФ». Список буде створено з урахуванням даних ДСНС, військових адміністрацій, місцевої влади, правоохоронців та державних реєстрів, щоб бізнесу не доводилося знову подавати якісь довідки. Також йдеться про врахування наслідків атак при оцінці податкових ризиків, зменшення оборотів, прибутковості, податкового навантаження тощо не має автоматично тягнути за собою запиту від податкової чи перевірки. Спочатку встановлюємо всі причини, чи є пошкодження після обстрілів, і лише після цього оцінюємо, чи є реальні податкові ризики, зауважила Карнаух. Водночас статус постраждалого підприємства не означає повного звільнення від податкового контролю. Якщо перевірка необхідна, її предмет та обсяг мають бути максимально зосереджені саме на конкретному ризику, сказала очільниця ДПС. Основний канал взаємодії з постраждалими платниками – електронний кабінет. Жодного повторного вимагання подачі документів, які вже є в інформаційних системах ДПС або можуть бути отримані через міжвідомчий обмін. Також постраждалим обіцяють персональний супровід. Там, де руйнування критичні, планується визначити відповідальну особу, яка максимально допомагатиме платнику. Київрада підтримала підвищення тарифу за водопостачання та водовідведення. Тепер він складає 63 гривні 79 копійок за кубометр. Міський голова Віталій Кличко зазначив, що Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, рекомендувала підняти тариф ще у 2024 році. А нині тарифи на водопостачання та водовідведення підвищують у різних регіонах. Галузь водопостачання опинилася фактично на межі виживання. Запроваджувати економічно обґрунтовані тарифи для населення ми не будемо. Але тариф на воду в той час, коли зросли тарифи на електроенергію, ціни на пальне, на реагенти, не може залишатися на колишньому рівні, сказав Кличко. Німеччина виділяє додаткові 250 мільйонів євро внеску до Фонду підтримки енергетики України. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. Дякую уряду Німеччини і особисто федеральній міністерці економіки та енергетики Катерині Райхе. Ця підтримка має надзвичайно важливе значення для посилення стійкості української енергетики напередодні зими, написав він у Телеграм. За словами міністра, загалом донори вже зробили внески до фонду на понад 2 мільярди 400 мільйонів євро. Однак в умовах постійних російських атак потреби українських енергокомпаній залишаються значними. Маємо залучити до фонду додатково 561,5 мільйон євро. Розраховуємо на подальшу підтримку партнерів, зазначив Шмигаль.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
1: Компанія Anker показала новий пристрій для моніторингу сну – настільну колонку SleepLab Pro. Вона здатна відстежувати частоту дихання та серцебиття, а також визначати стадії сну, подібно до розумних годинників, фітнес-браслетів та смарт-кілець. Колонка також виконує звичні для таких настільних пристроїв функції, відтворює заспокійливі звуки та вмикає підсвітку. Anker стверджує, що колонка аналізує ефект від різних поєднань цих функцій, щоб визначити, які з них найкраще допомагають користувачеві спати. Компанія заявила, що для користування колонкою не потрібна підписка. Водночас Anker поки не розкриває деякі деталі, зокрема, чи має SleepLab Pro вбудований акумулятор та чи працює лише від мережі. Науковцям вдалося розробити надзвичайно простий спосіб перетворення цільного гороху, квасолі чи сочевиці на продукти з волокнистою структурою, що під час жування створює відчуття, характерне для м'яса або риби. Технологія отримала назву «заморожувальне структурування». Процес розпочинається із замочування бобових та їх подрібнення до стану дрібної крихти для рівномірного розподілу складників. Отримане пюре нагрівають протягом 30 хвилин за температури 90 градусів, внаслідок чого крохмаль жилюється, перетворюючи масу на гель. Далі цей гель поміщають у форму, ізольовану з усіх боків, окрім одного, і піддають спрямованому заморожуванню. Після розморожування лід тане, але волокнистий каркас залишається неушкодженим. Дослідники випробували цей метод на різних видах бобових, на які сумарно припадає 96% світового виробництва, і в усіх випадках отримали позитивний результат. При цьому найміцніші волокна утворилися з червоної та чорної сочевиці й машу, тоді як структура сої та чорної квасолі виявилася м'якшою. Як зазначили автори дослідження, цей метод не потребує складного обладнання і може бути відтворений на будь-якій кухні. Одноразові паперові стаканчики, які використовують для кави та інших напоїв, виділяють мільйони часточок мікропластику під час контакту з гарячою рідиною. До такого висновку дійшли дослідники з університету Квінсленда. Фахівці досліджували посуд із традиційним поліетиленовим шаром та його екологічною альтернативою з полімолочної кислоти. Цей аналіз в лабораторії показав, що нанопластик виділяється в обох випадках. Попри це, біорозкладне покриття продемонструвало значно вищий рівень руйнування від високої температури. За словами науковців, це дослідження доповнює масив доказів про те, що пластикові вироби для зберігання та приготування їжі є значним і часто недооціненим джерелом потрапляння пластику в організм людини через споживання. Це не означає, що люди мають обов'язково припинити користуватися паперовими стаканчиками, але вплив пластикових часточок на здоров'я людини до кінця не з'ясований, і ми знаємо, що хімічні речовини з пластику не призначені для споживання, підсумували вчені. Кожна додаткова година тривалого безперервного сидіння протягом дня була пов'язана з підвищенням ризику смерті від раку на 9%. Натомість заміна години такого сидіння легкою активністю асоціювалася зі зниженням ризику на 12%. Дослідники з університету Глазго проаналізували дані 90 тисяч учасників британського біобанку. Люди протягом 7 днів носили монітори активності, після чого за їхнім здоров'ям спостерігали в середньому 12 років. Вчені окремо оцінювали тривалі періоди малорухомості та сидіння, яке переривалося рухом. Тривалим вважався відрізок щонайменше 30 хвилин, протягом якого людина була малорухомою не менше 90% часу. Виявилося, що більша кількість тривалих періодів сидіння була пов'язана з вищим ризиком смерті від раку. Також у таких людей частіше виявляли рак загалом. Деякі види раку пов'язані з ожирінням, а також онкологічні захворювання, пов'язані з діабетом другого типу. Водночас у людей, які частіше переривали сидіння рухом, спостерігалася протилежна залежність. Ризики за всіма досліджуваними показниками були нижчими. Науковці також змоделювали ситуацію, коли одну годину тривалого сидіння щодня замінювали легкою фізичною активністю. Така заміна була пов'язана зі зниженням ризику смерті від раку на 12%. Вчені провели найбільше на сьогодні генетичне дослідження рис характеру. Аналіз даних більше мільйона людей показав, що гени впливають на особистість, але пояснюють лише невелику частину її відмінностей. Дослідники проаналізували генетичні та психологічні дані учасників із 46 груп. Вони зосередилися на 5 основних рисах особистості, відомих як «велика п'ятірка», екстраверсії, доброзичливості, сумлінності, нейротизмі та відкритості до нового досвіду. Вчені виявили 1260 генетичних варіантів, пов'язаних із цими рисами. Однак наявність великої кількості таких варіантів не означає, що характер людини можна визначити за її ДНК. Генетичні відмінності, за оцінкою дослідників, пояснюють приблизно до 10% індивідуальних відмінностей за рисами великої п'ятірки. Наші гени явно впливають на схильності, пов'язані з особистістю, зазначили вчені. Водночас, за їхніми словами, значну роль відіграють умови життя та інші фактори довкілля, які разом пояснюють більшість відмінностей між людьми. Дослідження також показало зв'язки між генетичними варіантами, пов'язаними з екстраверсією та ризиком зараження COVID-19 на початку пандемії. Автори припускають, що це може бути пов'язано з більшою потребою екстравертних людей у соціальних контактах. Науковці наголосили, що результати їхньої роботи не означають, ніби характер людини наперед визначений генами. Генетика може показувати певні схильності на рівні великих груп, але не дає змоги точно визначити особистість конкретної людини за її геном.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM. Програма «Персона грата» на Прямий FM.
2: Мої вітання. Кім Пік – людина з феноменальною пам'яттю. Кім Пік – одна із найвідоміших людей із надзвичайними здібностями до запам'ятовування. Його пам'ять вражала не лише звичайних людей, а й вчених. Він міг за дуже короткий час запам'ятовувати величезну кількість інформації. Книги, карти, календарі, історичні факти та безліч інших даних. Його історія стала особливо відомою після виходу фільму «Люди на дощу», головний герой якого частково був створений під впливом його здібностей. Кім Пік народився 11 листопада 1951 року в США у місті Солт-Лейк-Сіті. Уже в дитинстві стало зрозуміло, що він сильно відрізняється від інших дітей. Лікарі виявили, що його мозок розвивається незвичайним чином. У Кіма Піка не було було мозолистого тіла, частини мозку, яка з'єднувала праву та ліву півкулі. Через особливості розвитку Кім Пік мав труднощі з багатьма повсякденними завданнями. Йому було складно самостійно пристосовуватися до деяких життєвих ситуацій, а звичайне навчання в школі давалося важко. Проте водночас його мозок мав надзвичайну здатність до запам'ятовування інформації. Однією з найбільш дивовижних особливостей Кіма Піка була швидкість читання. Він міг читати сторінку книги приблизно за кілька секунд, а потім відтворювати більшу частину прочитаного. За деякими описами, він міг одночасно читати дві сторінки – одну лівим оком, а іншу правим. Особливо вражало те, що його пам'ять була не просто короткочасною. Інформація могла залишатися в його пам'яті на багато років. Він запам'ятовував величезну кількість книг і міг згадати їхній зміст навіть через тривалий час. Кім Пік цікавився дуже різними темами. Він знав багато про історію, географію, спорт, музику, кіно, транспорт і календарі. Наприклад, він міг швидко визначити, на який день тижня припадала певна дата. Він також пам'ятав величезну кількість географічної інформації – назви міст, дороги, маршрути та карти. Його здібності почали привертати увагу не лише громадськості, а й науковців. Дослідники хотіли зрозуміти, як мозок людини може зберігати такий величезний обсяг інформації. Проте важливо розуміти, що Кім Пік не був просто людиною-комп'ютером. Його життя було складним. Надзвичайна пам'ять не означала, що він легко справлявся з усіма завданнями. Навпаки, у повсякденному житті він потребував допомоги та підтримки. Його здібності були дуже нерівномірними. Деякі речі він запам'ятовував феноменально, але з іншими завданнями мав серйозні труднощі. У 1980-х роках історією Кіма Піка зацікавився сценарист Баррі Мороу. Він зустрівся з Кімом і його батьком та був настільки вражений його здібностями, що вирішив використати деякі риси цієї історії для створення сценарію. Так з'явився фільм «Людина дощу», який вийшов у 1988 році. Головні ролі у фільмі виконали Дастін Гофман і Том Круз. Персонаж Дастіна Гофмана, Реймонд Бебіт, мав надзвичайні здібності до запам'ятовування та рахунку. Однак Кім Пік і Реймонд Бебіт – не одна і та сама людина. Кім Пік був реальною людиною, а Реймонд Бебіт – вигаданий персонаж. Під час створення персонажа автори використовували риси не тільки Кіма Піка, а й інших людей та історії. Після виходу фільму Кім Пік став дуже відомим. Він почав багато подорожувати з Сполученими Штатами та зустрічатися з людьми. Його запрошували на телебачення, конференції та різні заходи. Він демонстрував свої здібності та розповідав про своє життя. Особливо важливою стала роль його батька Франсуа Піка. Батько підтримував Кіма протягом усього життя. Допомагав йому спілкуватися з людьми та розвивати їхні здібності. Він не намагався приховувати особливості сина від суспільства, а навпаки допомагав показати, що людина з особливостями може мати унікальні таланти. Кім Пік прожив 58 років, а він помер 19 грудня 2009 року від серцевого нападу. Його історія залишилася цікавою для науки і після його смерті. Дослідники продовжували вивчати його мозок та намагалися краще зрозуміти природу його здібностей. Випадок Кіма Піка показав, наскільки складним і незвичайним може бути людський мозок. Історія Кіма Піка цікава ще й тим, що вона змінює уявлення про поняття «геніальність». Людина може мати величезні здібності в одній сфері та водночас відчувати труднощі в іншій. Надзвичайна пам'ять Кіма не зробила його звичайним генієм у всіх сферах життя. Його мозок працював просто по-іншому. Кім Пік став прикладом того, що людські можливості набагато різноманітніші, ніж здається. Його здатність запам'ятовувати величезну кількість інформації була надзвичайною, але не менш важливою була його здатність ділитися з цими знаннями з іншими людьми. Його життя також показало важливість підтримки близьких. Без допомоги батька багато його здібностей могли б залишитися непоміченими. Саме завдяки підтримці родини Кім отримав можливість подорожувати, спілкуватися з людьми та розповідати про свої незвичайні можливості. Сьогодні Кім Пік відомий передусім як людина з феноменальною пам'яттю та як один із реальних людей, які надихнули творців «Людини дощу». Його історія нагадує, що мозок людини ще далеко не повністю вивчений. Іноді особливості, які спочатку здаються лише проблемою, можуть поєднувати впоратися з дивовижними здібностями. Історія Кіма Піка – це історія людини, яка сприймала та зберігала інформацію зовсім не так, як більшість людей. Його феноменальна пам'ять зробила його відомим у всьому світі. Але за незвичайними здібностями залишилася звичайна людина зі своїми труднощами, потребою в підтримці та бажанням спілкуватися з іншими. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
3: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Змінити підхід до організації шкільного навчання закликав уряд уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Він пропонує забезпечити очне навчання для учнів початкової та старшої школи у безпечних просторах, якщо це неможливо організувати дистанційне навчання. Також омбудсман закликає зробити навчання більш гнучким, щоб школи могли швидко переходити між очним, дистанційним і змішаним форматами. Лубінець наголошує, безпека дітей має бути пріоритетом. Але вона не повинна означати втрату права на якісну освіту. Російські спеціальні служби можуть готувати провокації на тимчасово окупованих територіях, аби звинуватити в них Україну та зірвати мирні переговори, попереджає Служба зовнішньої розвідки України. Йдеться про можливі теракти під час незаконних виборів до Державної думи Росії на окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. У розвідці припускають, що відповідальність за такі атаки Росія може спробувати покласти на Україну. І це може бути використано для посилення репресій проти місцевого населення та виправдання нової хвилі мобілізації. В Україні змінюють правила контролю ветеринарних препаратів у продуктах. Кабінет міністрів ухвалив нові правила для м'яса, молока, яєць та інших продуктів тваринного походження. Тепер допустиму кількість залишків ліків, що використовують для лікування тварин, визначатимуть з урахуванням можливого впливу на здоров'я людей. Нові правила відповідають європейським нормам. В Кабінеті міністрів очікують, що це посилить контроль за безпечністю продуктів і зробить вимоги до виробників більш зрозумілими. Комендантську годину скорочують одразу в кількох регіонах України. Зокрема, на Буковині з 11 вересня вона триватиме з 1 до 4 ранку. Для працівників підприємств і установ, які забезпечують життєдіяльність області, передбачили пересування в цей час за спеціальними перепустками. У Полтавській області комендантська година також починатиметься о 1 ночі і триватиме до 5 ранку. Нагадаю, у Києві та Київській області комендантську годину днями також скоротили. Вона діє з 1 до 5 ранку. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
4: Сьогодні на заході буде хмарно, день має пройти без опадів, на термометрах 16-20 градусів тепла, в Ужгороді – до 24. На сході переважно сонячно, опадів не очікується, за вікнами 25-29 з позначкою «плюс». Ясно на півдні, там температурний максимум становитиме 27 градусів, вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, проте буде сухо, а температура повітря коливатиметься від 19 до 23 тепла. У Києві ж сонце в цей день буде рідко з'являтися. На небі метеорологи обіцяють 17-22 тепла без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Київ із the Capital of Ukraine» на Прямий FM.
2: Мої вітання! Міні-скульптура «Скарби ювеліра Маршака». Київ звик дивувати історіями, захованими просто серед міських вулиць. Інколи вони ховаються за фасадами старовинних будинків, інколи у підземеллях, легендах чи спогадах краєзнавців. А тепер одна з таких історій отримала власний символ у самому центрі міста. На Хрещатику з'явилася 52-га міні-скульптура проєкту «Шукай», присвячена Іосифу Маршаку, ювеліру, підприємцю та новатору, чиє ім'я колись знала вся Європа. Саме на цьому місці понад століття тому працювала його фабрика, а тепер невелика бронзова композиція нагадує про людину, яка фактично створила Київську ювелірну імперію. Історія Маршака могла би стати сюжетом для роману про підприємницьку сміливість та наполегливість. У другій половині 19 століття Київ стрімко змінювався. Місто забудовувалося, розвивалася промисловість, з'являлися нові підприємства. А разом із ними – люди, які формували його майбутнє. Саме в цей час Іосиф Маршак розпочав власну справу. У 1878 році він мав зовсім небагато – маленьку кімнату на Подолі та 100 карбованців, які були приданим його дружини. Цих коштів вистачило, щоб зробити перший крок. Те, що починалося як невелика майстерня, за кілька десятиліть перетворилося на один із найвідоміших ювелірних домів Європи. Прикраси Маршака здобували нагороди на міжнародних виставках у Парижі, Чикаго тощо. Його роботи купували далеко за межами Києва. А перед революційними подіями початку 20 століття майже кожна друга золота прикраса, виготовлена на території сучасної України, походила саме з його фабрики. Це був не просто успішний бізнес, це була справжня індустрія, створена практично з нуля. У 1899 році підприємство пережило катастрофу. Пожежа знищила більшу частину обладнання та поставила під загрозу всю справу. Для багатьох підприємців такий удар став би кінцем багаторічної роботи. Але не для Маршака. Замість того, щоб згортати діяльність, він відновив виробництво і пішов далі. Незабаром з'явилися ще три нові майстерні, а масштаби виробництва продовжували зростати. Його позиції на ринку стали настільки сильними, що конкурувати з Києвом Київським ювеліром було дедалі складніше, навіть найвідомішим брендом того часу. За спогадами дослідників, боротьба за клієнтів виявилася настільки серйозною, що київське ательє Карла Фаберже зрештою припинило роботу. Сьогодні Іосифа Маршака часто згадують не лише як талановитого підприємця, а й як реформатора. Він одним із перших зібрав під одним дахом найкращих майстрів міста та перетворив окремі ремісничі майстерні на сучасне виробництво. Саме завдяки такому підходу ювелірна справа в Києві почала виходити за межі традиційного ремесла. Маршак також активно займався підготовкою нових фахівців. Він створив школи ювелірного мистецтва, де навчали майбутніх майстрів, і залучав до професії жінок, що для того часу було доволі сміливим рішенням. Ще більш незвичним виглядало його ставлення до працівників. Підприємець скоротив робочий день та запровадив вихідні в суботу і неділю, тоді, коли більшість роботодавців про такі умови навіть не замислювалися. Не дивно, що багато працівників залишалися на фабриці десятиліттями. Соціальна відповідальність давно стала популярним терміном для великого бізнесу, але Маршак практикував її задовго до того, як це стало нормою. У 1913 році він створив спеціальний фонд підтримки літніх працівників. Окрім цього, допомагав робітницям та фінансував ремісничу школу власним коштом. Його підхід був простим – зароблені гроші повинні працювати не лише на виробництво, а й на людей, які допомогли це виробництво створити. Революційні події початку 20-го століття перекреслили багато історій успіху, і підприємство Маршака не стало винятком. Після революції фабрику націоналізували. Справу, яку будували десятиліттями, було фактично знищено за короткий час. У 1918 році помер і сам Іосиф Маршак. Разом із ним завершилася ціла епоха київської ювелірної історії. Родина була змушена залишити Київ. За переказами, частину коштовностей вдалося врятувати завдяки тому, що їх сховали в підкладках одягу. Саме ці прикраси допомогли почати нове життя вже у Парижі. Багато виробів Маршака було втрачено назавжди. Частину переплавили, частину розпродали, а окремі роботи розійшлися приватними колекціями по всьому світу. Попри численні історичні втрати, ім'я Маршака продовжує жити не лише в архівах та музейних каталогах. Серед київських краєзнавців уже багато років існує легенда про заховані скарби ювеліра. За цією версією, частина його коштовностей може досі перебувати десь під Хрещатиком. Жодних підтверджень цьому немає, але й остаточних спростувань також ніхто не знайшов. Саме ця загадка додає історії особливого шарму. Адже цілком можливо, що десь під центральними вулицями Києва досі приховані сліди однієї з найвідоміших ювелірних династій міста. Попри революції, війни та втрати, Проте частина робіт Маршака все ж збереглася. Сьогодні його вироби можна побачити в колекціях Національного музею історії України та музею історії міста Києва. А вони нагадують про часи, коли київські ювеліри задавали стандарти якості далеко за межами імперії. Цікаво те, що традиція, започаткована Маршаком, отримала продовження. Через десятиліття учні та послідовники майстра стали основою для розвитку київського ювелірного заводу, який багато років залишався одним із символів українського ювелірного мистецтва. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM.

0: Історія зброї на прямий ФМ.
1: Мої вітання. Шотландський клеймор. Шотландський клеймор – це великий дворучний меч, який став одним із найвідоміших символів Шотландії. Його історія пов'язана насамперед із гурянами, які жили в гірській частині країни – Хайленді. Сьогодні клеймор можна часто побачити у фільмах та відеоіграх, де його зображають як величезний майже надлюдський меч. Але справжній клеймор був не фантастичною зброєю, а цілком реальною частиною військової культури Шотландії. Сама назва клеймор походить від шотландської гельської мови. Вона пов'язана зі словом, яке буквально можна перекласти як «великий меч». Тобто вже сама назва описує його головну особливість. Дворучні клеймори почали використовувати в Шотландії приблизно наприкінці середньовіччя. Вони були досить довгими, деякі мечі разом і з руків'ям могли досягати приблизно 130-140 сантиметрів. Через таку довжину їх тримали двома руками. Дворучний хват давав воїну хороший контроль над довгим лезом. Клеймор дозволяв наносити потужні удари та утримувати противника на певній відстані. Але його розмір був одночасно і перевагою, і недоліком. У тісному просторі таким мечем було користуватися набагато складніше, ніж коротшою зброєю. Крім того, для володіння ними потрібні були сила, витривалість і тренування. Існує поширений міф, що середньовічні великі мечі важили по 10, 20 або навіть більше кілограмів. Насправді це неправда. Реальні дворучні мечі були значно легшими, адже їх спеціально виготовляли так, щоб воїн міг ними нормально керувати. Важливим був не просто великий розмір, а правильний баланс меча. Клеймор мав довге пряме лезо та довге руків'я. Особливо впізнаваною була його гарда – металева частина між лезом і руків'ям, яка захищала руки. На багатьох клейморах кінці гарди були спрямовані вперед і мали декоративні елементи. Саме завдяки такій конструкції цей меч мав характерний вигляд. Клеймор найчастіше пов'язують із шотландськими кланами. У минулому Шотландія сильно відрізнялася від сучасної країни. Особливо в Хайленді суспільство було організоване навколо кланів. Клан – це велика спільнота людей, пов'язаних родинними зв'язками, спільним походженням і територією. Для людини клан був дуже важливим. Він давав підтримку, захист і визначав її місце в суспільстві. Між різними кланами траплялися конфлікти, а сама Шотландія протягом століть воювала з Англією. Тому зброя мала велике значення. Проте важливо розвіяти ще один міф. Далеко не кожен шотландський горець ходив саме з клеймором. Використовували різну зброю – списи, сокири, луки, коротші мечі та кинджали. Пізніше деталі більшого значення набувала вогнепальна зброя. Отже, клеймор був лише одним із варіантів озброєння, але саме великий меч поступово став асоціюватися з образом шотландського горця. Особливо відомими стали якобітські повстання 17-18 століть. Якобіти підтримували династію Стюартів і прагнули повернути її представників на британський престол. Значну частину їхніх сил становили шотландські горяни. Саме з цим періодом часто пов'язують романтичний образ шотландського воїна у кільті з мечем і готовністю вступити в бій. Але насправді саме в цей період клеймор уже поступово втрачав своє колишнє значення. Причиною був розвиток вогнепальної зброї. Мушкети ставали поширенішими, а армії почали воювати організованими строями. На полі бою дедалі більшу роль відігравали дисципліна та спільний вогонь солдатів. Проти вогнепальної зброї великий меч уже не давав тієї переваги, яку він міг давати в бою холодною зброєю. Тому клеймор поступово переставав бути основною військовою зброєю. Але сталося дещо цікаве. Коли клеймор почав зникати з поля бою, він почав перетворюватися на символ. Він став асоціюватися із силою, мужністю, незалежністю та шотландськими традиціями. Пізніше письменники, художники, особливо кінематограф, зробили цей образ ще популярнішим. Саме тому сучасна людина часто уявляє Шотландію, коли бачить великий дворучний меч.

0: залишився важливою частиною історичної пам'яті. Сьогодні оригінальні клеймори можна побачити в музеях, замках, на історичних реконструкціях і фестивалях. Їх також часто використовують у фільмах та іграх, де клеймор зазвичай підкреслює силу персонажа. Проте кіно часто перебільшує його розміри. Мечі можуть робити набагато більшими, ніж вони були насправді, просто тому, що так вони виглядають ефектніше. Через це справжній історичний клеймор і його сучасний образ можуть сильно відрізнятися. Найцікавіше в історії клеймора те, що він показує, як змінювалася війна. Колись перевагу міг дати довгий, добре зроблений меч. Але з появою пороху ситуація змінилася. Зброя стала дальнобійнішою, армії організованішими, а старі способи ведення бою поступово втрачали значення. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». Найцікавіші місця планети.
0: Мої вітання! Ніцца. Ніцца розташована на південному сході країни на березі Середземного моря у регіоні, який називають Лазурним узбережжям. Це місце відоме своїм теплим кліматом, красивими пляжами, яскравою архітектурою та неймовірними морськими краєвидами. Ніцца приваблює туристів з усього світу. Сюди приїжджають не тільки заради моря та відпочинку, а й заради історії, культури, мистецтва та місцевої кухні. Особливість Ніцци полягає в тому, що це місто поєднує атмосферу курорта з історією стародавнього європейського міста. Історія Ніцци почалася ще в давнину. Приблизно у 4 столітті до нашої ери греки заснували тут поселення і назвали його Нікеєю, на честь богині перемоги Ніки. Згодом територія перейшла під владу Римської імперії. У різні періоди Ніцца належала різним державам і правителям. Довгий час вона була пов'язана із Савоєю, а до складу Франції остаточно увійшла лише у 1860 році. Цікавим є те, що Ніцца має не зовсім типову для Франції культуру. На неї сильно вплинули Італія та Середземномор'я. Це можна побачити в архітектурі, кухні, традиціях і навіть у вигляді старого міста. Одне з найцікавіших місць Ніцци – її старе місто. Тут можна побачити вузькі вулички, кольорові будинки, невеликі площі, ресторани та магазини. Багато будинків мають яскраві жовті, помаранчеві або червоні фасади. Через це старе місто виглядає дуже сонячним і нагадує італійські міста. Особливо цікаво гуляти старою Ніццею ввечері, коли на вулицях стає прохолодніше, а ресторани заповнюються відвідувачами. Тут можна відчути справжню середземноморську атмосферу. Головним символом Ніцци вважається англійська набережна. Вона простягається вздовж узбережжя Середземного моря приблизно на 7 кілометрів. Це одне з найпопулярніших місць для прогулянок у місті. Назва набережної пов'язана з британськими туристами. У 19 столітті Ніцца стала популярним місцем зимового відпочинку для багатьох британців. Саме вони допомогли розвинути узбережжя, згодом набережну почали називати англійською. Сьогодні тут можна побачити людей, які бігають, катаються на велосипедах, гуляють або просто сидять і дивляться на море. А саме море біля Ніцци має дуже красивий колір – від блакитного до насиченого синього. Саме завдяки цьому узбережжя отримало назву «Лазурне». Ще одне відоме місце – Замкова гора. Колись на цьому місці знаходився справжній замок і військова фортеця. Згодом укріплення були зруйновані, але сама гора залишилася одним із найкращих оглядових майданчиків Ніцци. З вершини відкривається чудовий вид на місто, море та англійську набережну. Звідси можна побачити, наскільки велика Ніцца, як близько місто розташоване до Середземного моря. На Замковій горі також є парк, водоспад і місця для відпочинку, тому це популярне місце. Однією з головних причин популярності Ніцци є її клімат. Місто має середземноморський клімат. Літо тут зазвичай тепле і сонячне, а зима значно м'якіша, ніж у багатьох інших європейських містах. Саме тому Ніцца стала популярним курортом ще у 19 столітті. Особливо багато заможних туристів приїжджали сюди взимку, коли в інших частинах Європи було холодно. Цікаво, що Ніцца приваблює туристів не лише влітку. Тут можна гуляти вздовж моря, відвідувати музеї та старе місто практично протягом усього року. Ніцца також має дуже багату культурну спадщину. Місто пов'язане з багатьма відомими художниками. Одним із них був французький художник Анрі Матіс.

0: Він прожив у Ніці багато років і був дуже натхнений її природою, світлом та кольорами. У місті працює музей Матіса, де можна більше дізнатися про його життя та творчість. Також у Ніці є музей сучасного мистецтва. Там представлені роботи художників 20-го та 21-го століть. Таким чином Ніца – це не просто пляжний курорт, це місто, де мистецтво є важливою частиною повсякденного життя. Ніца має зв'язок із кінематографом. Неподалік міста розташований Кан, де щороку проходить знаменитий Канський кінофестиваль. Тому весь регіон Лазурного узбережжя давно асоціюється зі світом кіно, знаменитостями та великими культурними подіями. Крім того, Ніца має власний міжнародний аеропорт і є важливим туристичним центром півдня Франції. Звідси зручно подорожувати до інших міст Лазурного узбережжя. Не можна розповідати про Ніцу і не згадати її кухню. Місцева їжа сильно відрізняється від традиційної кухні інших регіонів Франції. На неї вплинули італійські та середземноморські традиції. Однією з найвідоміших місцевих страв є салат «Нісуаз». До його складу можуть входити помідори, яйця, оливки, тунець, зелень та інші свіжі продукти. Також у Ніці популярний тонкий корж із нутового борошна, який готують на великій гарячій сковороді або в печі. Місцева кухня загалом дуже добре підходить для теплого середземноморського клімату. Тут багато овочів, оливкової олії, риби та свіжих продуктів. Є кілька цікавих фактів про Ніцу. По-перше, Ніца є одним із найпопулярніших туристичних міст Франції після Парижа. По-друге, хоча Ніца сьогодні є французьким містом, її історія тісно пов'язана з Італією та Савоєю. Саме тому в архітектурі і кухні можна побачити багато італійських рис. По-третє, Ніца відома своїм карнавалом. Це велике святкування з яскравими платформами, костюмами, музикою та парадами. Він проходить узимку та щороку приваблює велику кількість туристів. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». У Києві 4-та година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Для тих, хто не спить, «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
2: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Соціальні виплати в Україні можуть затримуватись. Це якщо парламент не ухвалить закони задля отримання фінансової допомоги від Євросоюзу та Міжнародного валютного фонду, попередив міністр фінансів Сергій Марченко. За його словами, держбюджет уже має обмежені ресурси, тому частину видатків уряд змушений відкладати. У разі нестачі коштів першочергово фінансуватимуть оборону та безпеку. Марченко також попередив, якщо зовнішнє фінансування затримуватиметься, уряд може вдатись до монетарного фінансування бюджету. Це, за його словами, може призвести до послаблення гривні та зростання інфляції. На Луганщині викрили двох топ-посадовців обласної військової адміністрації, яких підозрюють у привласненні 5 мільйонів гривень бюджетних коштів. Як повідомили у Службі безпеки України, керівник департаменту та його заступник допомагали підконтрольним компаніям перемагати в тендерах. За це вони, як стверджує слідство, отримували щомісячні відкати. Щоб приховати схему, гроші передавали через спільника за допомогою поштових відправлень. Усім трьом фігурантам уже повідомили про підозру, їм загрожують до 8 років ув'язнення. У кожному українському міністерстві або центральному органі влади з'явиться окремий відповідальний за роботу з ветеранами, повідомив міністр у справах ветеранів Віталій Кім. Мають визначити заступника керівника, який відповідатиме за реалізацію ветеранської політики. Йдеться не лише про соцвиплати, це і працевлаштування, освіта, медична допомога та відновлення, безбар'єрність і підтримка ветеранів у громадах. Як пояснив Кім, відповідальна людина в кожному відомстві має допомогти швидше вирішувати проблеми ветеранів і краще координувати роботу держорганів. Запуск електронного акцизу в Україні знову відкладають тепер до 1 липня наступного року. Відповідну рекомендацію надав профільний комітет парламенту. Впровадження системи затягується через неготовність програмного забезпечення. Електронний акциз має замінити паперові акцизні марки. За допомогою QR-коду можна буде перевірити легальність алкоголю, тютюну та рідин для електронних сигарет, а також відстежити рух товару від виробника до магазину. Остаточне рішення про перенесення запуску ще має ухвалити Верховна Рада. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
3: Сьогодні на заході буде хмарно, день має пройти без опадів, на термометрах 16-20 градусів тепла, в Ужгороді – до 24. На сході переважно сонячно, опадів не очікується, за вікнами 25-29 з позначкою «плюс». Ясно, на півдні, там температурний максимум становитиме 27 градусів, вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, проте буде сухо, а температура повітря коливатиметься від 19 до 23 тепла. У Києві ж сонце в цей день буде рідко з'являтися. На небі метеорологи обіцяють 17-22 тепла без опадів.
1: Погода на Прямий ФМ. Програма «Творча майстерня» на Прямий ФМ.
4: В Україні вийшов двомовний альбом «Спас Чернігівський» у координатах Росії до 990-річчя собору. Цей рік надзвичайно важливий для історії Чернігова та України, яка бере свою першу державність від періоду Русі. Цього року виповнюється 990 років від першої літописної згадки про унікальний Спасо-Преображенський собор 11 століття, який разом із Софією Київською є найдавнішими пам'ятками нашої першої державності, зазначила одна з авторок альбому Наталія Реброва. Особливе місце у монографії відведено засновнику собору, князю Мстиславу Хороброму, синові Володимира Великого. У виданні зібрано інформацію про всіх князів, які були поховані у соборі, та літописні згадки про Спас Чернігівський, доби Русі, а також уперше представлено експонати та історичні деталі, які раніше були недоступними для широкого загалу. У Києві на станції метро «Площа українських героїв» відкрили фотовиставку «Руки, що тримають незалежність», присвячену захисникам і захисницям України. Про це повідомила КМДА. Ці світлини – історія про людей, чия мужність, стійкість і відданість стали опорою української державності та свободи, йдеться у повідомленні. Експозиція відтворює різні миті прифронтового життя – від запеклої боротьби до коротких хвилин перепочинку, нагадуючи, що незалежність України – щодня виборюється руками її захисників і захисниць. Ознайомитися з експозицією можна до 29 вересня. Творчий шлях і особисті зірки друзів Меттью Перрі стануть темою нового документального проєкту Netflix під назвою «The One About Matthew Perry». Прем'єра запланована на 27 жовтня. Назва фільму дослівно перекладається як «Той епізод, що про Меттью Перрі». Вона обігрує фірмову структуру назв епізодів серіалу «Друзі», які традиційно починалися зі слів «The One With». В основу лягли відверті інтерв'ю з людьми з найближчого кола актора, зокрема з його сестрою Мією Перрі Бовік. Творці обіцяють показати Перрі таким, яким його рідко бачила публіка, а також розповісти про внутрішню боротьбу, яку він вів усе життя, залишаючись у тіні свого найвідомішого персонажа. За словами сестри актора, їй знадобилося чимало часу, щоб внутрішньо дозріти до цих спогадів і показати брата не лише через призму ролі Чендлера чи боротьби із залежністю, а як цілісну людину. У Меттью було прекрасне серце і щедрий дух, і навіть у найтемніші моменти він міг змусити тебе сміятися та відчувати себе коханим. Сподіваюся, цей серіал дасть усім, хто його любив, особисто чи здалеку, глибше розуміння того, ким він насправді був, і спадщині, яку він залишив, поділилася вона. Як відомо, Меттью Перрі не стало 28 жовтня 2023 року. Акторові було 54 роки. Том Круз повернеться до ролі Коула Трікла у продовженні культової гоночної драми «Дні грому». Його партнеркою по фільму стане Енн Геттевей. Paramount Pictures вже визначила дату прем'єри – 2 червня 2028 року. Зйомки планують проводити також з прицілом на екрани IMAX. Геттевей зіграє власницю та інженерку гоночної команди. Деталі сюжету поки не розголошують. Режисером призначено Джонатана Лівайна. Серед продюсерів акторів буде і сам Том Круз. Нагадаємо, в оригінальних «Днях грому», який Тоні Скотт зняв у 1990 році, Круз зіграв амбітного гонщика Коула Трікла. Його герой отримує шанс приєднатися до нової команди NASCAR завдяки колишній легенді перегонів, яку зіграв Роберт Дюваль. Стрімінговий сервіс Paramount Plus опублікував тизер четвертого сезону кримінального серіалу «Король Талси» із Сильвестром Сталлоне в головній ролі. В описі четвертого сезону зазначено, Двайт у ролі неперевершеного Сталлоне бореться за легітимізацію своєї імперії та захист своєї команди, а на нього з усіх боків навалюються корумповані політики, нові небезпечні вороги та нищівна особиста втрата. Однак кожне важко здобути досягнення супроводжується ще важчими істинами про лояльність, лідерство та ціну амбіцій. Кожен крок занурює Двайта все глибше у вуличні інстинкти, які він залишив у Нью-Йорку, перетворюючи Талсу на поле бою, а самого Двайта на ту єдину загрозу, яку ніхто не може собі дозволити недооцінювати. Четвертий сезон серіалу «Король Талси» стартує 16 жовтня. Нові епізоди виходитимуть на стрімінговому сервісі щотижня. Стрімінговий сервіс Apple TV опублікував трейлер комедійного серіалу «Брати» з Меттью МакКонагі та Вуді Гарральдсоном у головних ролях. Засновано на правдивій чутці, сказано в описі до трейлеру. За сюжетом, голівудські актори дружать вже багато років, але приголомшлива сімейна таємниця наводить на думку, що їхні стосунки можуть бути набагато тіснішими. Прем'єра восьмисерійного комедійного серіалу запланована на 23 вересня.
1: Програма «Творча майстерня» на «Прямий FM».

0: Прямий FM 88.4 FM. Економічний огляд на Прямий FM.
1: За літо 2026 року «Укрзалізниця» перевезла 8 мільйонів 140 тисяч пасажирів, проти трохи більше 8 мільйонів торік, незважаючи на скорочення операційного парку вагонів. Це зростання вже традиційно відбувається на фоні скорочення операційного парку вагонів та інтенсифікації обстрілів залізниці. Результат знову дає більш ефективне використання рухомого складу, обігові додаткові поїзди та мінімальні простої вагонів, насамперед у прифронтових областях. Зазначили у компанії. В «Укрзалізниці» уточнили, що йдеться у тому числі про 628 тисяч дітей, які змогли поїхати на відпочинок, та 90 тисяч військовослужбовців, що змогли поїхати до родин. Ще 22 тисячі людей з інвалідністю, зокрема ветеранів, здійснили комфортні подорожі інклюзивними вагонами. В Україні запустили онлайн розірвання шлюбу в застосунку «Дія» для подружжя, яке спільно вирішило розлучитися та не має спільних неповнолітніх дітей. Про запуск послуги повідомила прес-служба «Дії». Один із подружжя формує заяву в застосунку, після чого другий має підтвердити її у своїй «Дії». Без згоди обох сторін подати заяву неможливо. Після подання передбачений місячний строк, після якого шлюб буде розірвано. Якщо подружжя передумає, заяву можна відкликати не пізніше, ніж за 4 години до відеоконференції. Для подружжя зі спільними неповнолітніми дітьми порядок не змінився. Розірвання шлюбу відбувається через суд. Підстав для збільшення домашніх запасів харчових продуктів через російські удари по складській інфраструктурі наразі немає, оскільки довгострокового дефіциту продовольства в Україні не очікується. Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький. За його словами, наразі немає загроз постачанню продовольства, як це було у 2022 році, хоча через перебудову логістики можливі певні затримки із доставкою продукції. Базовий запас продуктів на місячне споживання, який рекомендується мати в умовах війни, залишається актуальним, а його склад залежить від потреб конкретної людини або сім'ї. Водночас Висоцький зазначив, що перебудова логістики через пошкодження логістичної інфраструктури може призвести до зростання вартості харчових продуктів приблизно на 2,5% по Україні. За його словами, це загальна макроекономічна оцінка по всіх продовольчих позиціях, хоча вартість окремих товарів може змінюватися по-різному. Податкова готує комплекс заходів для допомоги постраждалому бізнесу. У системах ДПС створять окремий перелік підприємств, які документально підтвердили пошкодження, а там, де руйнування критичні, у платника буде персональний супровід. Знищене обладнання, склади, товар, документи, зупинене виробництво. На жаль, це вже звична картина після кожного російського обстрілу, зазначила виконуюча обов'язки голови Державної податкової служби України Леся Карнаух. Ми в ДПС підготували комплекс заходів, щоб спростити життя тим, хто постраждав. Це виважений та ризикоорієнтований підхід до адміністрування і податкового контролю щодо бізнесу, який зазнав втрат через війну, сказала вона. У системах ДПС буде сформований окремий список бізнесу, який документально підтвердив пошкодження. Також буде відповідна позначка «Суб'єкт господарювання, який постраждав внаслідок збройної агресії РФ». Список буде створено з урахуванням даних ДСНС, військових адміністрацій, місцевої влади, правоохоронців та державних реєстрів, щоб бізнесу не доводилося знову подавати якісь довідки. Також йдеться про врахування наслідків атак при оцінці податкових ризиків, зменшення оборотів, прибутковості, податкового навантаження тощо не має автоматично тягнути за собою запиту від податкової чи перевірки. Спочатку встановлюємо всі причини, чи є пошкодження після обстрілів, і лише після цього оцінюємо, чи є реальні податкові ризики, зауважила Карнаух. Водночас статус постраждалого підприємства не означає повного звільнення від податкового контролю. Якщо перевірка необхідна, її предмет та обсяг мають бути максимально зосереджені саме на конкретному ризику, сказала очільниця ДПС. Основний канал взаємодії з постраждалими платниками – електронний кабінет. Жодного повторного вимагання подачі документів, які вже є в інформаційних системах ДПС або можуть бути отримані через міжвідомчий обмін. Також постраждалим обіцяють персональний супровід. Там, де руйнування критичні, планується визначити відповідальну особу, яка максимально допомагатиме платнику. Київрада підтримала підвищення тарифу за водопостачання та водовідведення. Тепер він складає 63 гривні 79 копійок за кубометр. Міський голова Віталій Кличко зазначив, що Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, рекомендувала підняти тариф ще у 2024 році. А нині тарифи на водопостачання та водовідведення підвищують у різних регіонах. Галузь водопостачання опинилася фактично на межі виживання. Запроваджувати економічно обґрунтовані тарифи для населення ми не будемо. Але тариф на воду в той час, коли зросли тарифи на електроенергію, ціни на пальне, на реагенти, не може залишатися на колишньому рівні, сказав Кличко. Німеччина виділяє додаткові 250 мільйонів євро внеску до Фонду підтримки енергетики України. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. Дякую уряду Німеччини і особисто федеральній міністерці економіки та енергетики Катерині Райхе. Ця підтримка має надзвичайно важливе значення для посилення стійкості української енергетики напередодні зими, написав він у Телеграм. За словами міністра, загалом донори вже зробили внески до фонду на понад 2 мільярди 400 мільйонів євро. Однак в умовах постійних російських атак потреби українських енергокомпаній залишаються значними. Маємо залучити до фонду додатково 561,5 мільйон євро. Розраховуємо на подальшу підтримку партнерів, зазначив Шмигаль.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Історія зброї на Прямий FM.
2: Мої вітання. Шотландський клеймор. Шотландський клеймор – це великий дворучний меч, який став одним із найвідоміших символів Шотландії. Його історія пов'язана насамперед із гурянами, які жили в гірській частині країни – Хайленді. Сьогодні клеймор можна часто побачити у фільмах та відеоіграх, де його зображають як величезний майже надлюдський меч. Але справжній клеймор був не фантастичною зброєю, а цілком реальною частиною військової культури Шотландії. Сама назва клеймор походить від шотландської гельської мови. Вона пов'язана зі словом, яке буквально можна перекласти як «великий меч». Тобто вже сама назва описує його головну особливість. Дворучні клеймори почали використовувати в Шотландії приблизно наприкінці середньовіччя. Вони були досить довгими. Деякі мечі разом і з руків'ям могли досягати приблизно 130-140 сантиметрів. Через таку довжину їх тримали двома руками. Дворучний хват давав воїну хороший контроль над довгим лезом. Клеймор дозволяв наносити потужні удари та утримувати противника на певній відстані. Але його розмір був одночасно і перевагою, і недоліком. У тісному просторі таким мечем було користуватися набагато складніше, ніж коротшою зброєю. Крім того, для володіння ними потрібні були сила, витривалість і тренування. Існує поширений міф, що середньовічні великі мечі важили по 10, 20 або навіть більше кілограмів. Насправді це неправда. Реальні дворучні мечі були значно легшими, адже їх спеціально виготовляли так, щоб воїн міг ними нормально керувати. Важливим був не просто великий розмір, а правильний баланс меча. Клеймор мав довге пряме лезо та довге руків'я. Особливо впізнаваною була його гарда – металева частина між лезом і руків'ям, яка захищала руки. На багатьох клейморах кінці гарди були спрямовані вперед і мали декоративні елементи. Саме завдяки такій конструкції цей меч мав характерний вигляд. Клеймор найчастіше пов'язують із шотландськими кланами. У минулому Шотландія сильно відрізнялася від сучасної країни. Особливо в Хайленді суспільство було організоване навколо кланів. Клан – це велика спільнота людей, пов'язаних родинними зв'язками, спільним походженням і територією. Для людини клан був дуже важливим. Він давав підтримку, захист і визначав її місце в суспільстві. Між різними кланами траплялися конфлікти, а сама Шотландія протягом століть воювала з Англією. Тому зброя мала велике значення. Проте важливо розвіяти ще один міф. Далеко не кожен шотландський горець ходив саме з клеймором. Використовували різну зброю – списи, сокири, луки, коротші мечі та кинджали. Пізніше деталі більшого значення набувала вогнепальна зброя. Отже, клеймор був лише одним із варіантів озброєння, але саме великий меч поступово став асоціюватися з образом шотландського горця. Особливо відомими стали якобітські повстання 17-18 століть. Якобіти підтримували династію Стюартів і прагнули повернути її представників на британський престол. Значну частину їхніх сил становили шотландські горяни. Саме з цим періодом часто пов'язують романтичний образ шотландського воїна у кільті з мечем і готовністю вступити в бій. Але насправді саме в цей період клеймор уже поступово втрачав своє колишнє значення. Причиною був розвиток вогнепальної зброї. Мушкети ставали поширенішими, а армії почали воювати організованими строями. На полі бою дедалі більшу роль відігравали дисципліна та спільний вогонь солдатів. Проти вогнепальної зброї великий меч уже не давав тієї переваги, яку він міг давати в бою холодною зброєю. Тому клеймор поступово переставав бути основною військовою зброєю. Але сталося дещо цікаве. Коли клеймор почав зникати з поля бою, він почав перетворюватися на символ. Він став асоціюватися із силою, мужністю, незалежністю та шотландськими традиціями. Пізніше письменники, художники, особливо кінематограф, зробили цей образ ще популярнішим. Саме тому сучасна людина часто уявляє Шотландію, коли бачить великий дворучний меч. Клеймор опинився поруч із такими символами, як кілт, волинка та герби шотландських кланів. Цікаво, що навіть сама назва клеймор може створювати плутанину. Великий дворучний меч – це не єдиний шотландський меч, який називають клеймором. Існував також одноручний меч із характерною кошиковою гардою. Вона повністю закривала кисть руки та добре захищала пальці і зап'ястя. Через це в історичних джерелах і сучасній культурі слово клеймор може використовуватися для різних типів шотландських мечів. Тому, коли йдеться саме про великий меч горців, правильніше уточнювати – дворучний шотландський клеймор. Ще одна цікава річ – те, що сталося з клеймором після того, як він перестав бути бойовою зброєю. Його не просто забули, навпаки, він залишився важливою частиною історичної пам'яті. Сьогодні оригінальні клеймори можна побачити в музеях, замках, на історичних реконструкціях і фестивалях. Їх також часто використовують у фільмах та іграх, де клеймор зазвичай підкреслює силу персонажа. Проте кіно часто перебільшує його розміри. Мечі можуть робити набагато більшими, ніж вони були насправді, просто тому, що так вони виглядають ефектніше. Через це справжній історичний клеймор і його сучасний образ можуть сильно відрізнятися. Найцікавіше в історії клеймора те, що він показує, як змінювалася війна. Колись перевагу міг дати довгий і добре зроблений меч. Але з появою пороху ситуація змінилася. Зброя стала дальнобійнішою, армії організованішими, а старі способи ведення бою поступово втрачали значення. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». «Прямий ФМ». Проєкт «Автосвіт» на «Прямий ФМ».
3: Чотири великі кросовери Mazda CX-60, CX-70, CX-80 та CX-90 можуть отримати масштабне оновлення. Керівництво японського автовиробника заявило про зміни в екстер'єрі, інтер'єрі та силових установках, які мають значно посилити позиції моделі у преміальному сегменті. Mazda останніми роками активно розширює присутність у вищих сегментах ринку. Для цього компанія створила нову заднюприводну платформу з поздовжнім розташуванням силових агрегатів і рядними шестициліндровими двигунами. На її основі з'явилися чотири моделі – CX-60, CX-70, CX-80 та CX-90. Однак комерційні результати виявилися слабшими за очікування. Протягом 2025 фінансового року Mazda продала у світі загалом 150 637 автомобілів на цій платформі, тоді як запланований показник становив 200 000 машин. Особливо важливим для Mazda Mazda є ринок США, де реалізується понад половина автомобілів компанії, створених на цій архітектурі. Генеральний директор Mazda Масахіро Моро в новому інтерв'ю заявив, що компанія готує комплексні зміни для 4 моделей. Ми внесемо зміни до екстер'єру, інтер'єру та силового агрегату, а також впровадимо модернізації в безпрецедентному на сьогодні масштабі, сказав Моро. Вірогідно, йдеться не лише про традиційне оновлення дизайну всередині життєвого циклу. Раніше в компанії також підтверджували, що Mazda вже працює над удосконаленнями своїх великих кросоверів, особливо з огляду на ситуацію на американському ринку. Однією з найцікавіших частин майбутнього оновлення можуть стати силові агрегати. Mazda продовжує розробку технології, яка має прийти на зміну нинішньому поколінню бензинових двигунів. Водночас Mazda вже заявляла, що технологія не обмежиться лише 4-циліндровими двигунами. Попри слабші за очікування продажі, Mazda не планує відмовлятися від стратегії виходу у вищий ціновий сегмент. Навпаки, компанія хоче посилити позиціонування своїх великих кросоверів. Ми розробимо ці моделі в продукти, які люди впізнаватимуть як флагмани Mazda. Це займе час, але ми точно досягнемо успіху, заявив Моро. Volkswagen відмовляється від навмисно агресивного дизайну. Директор із дизайну Volkswagen Group Андреас Мінт вважає безглуздою моду на автомобілі з величезними решітками, вузькими фарами та загрозливим виразом передньої частини. За словами Мінта, виробники використовують такий стиль, щоб їхні машини здавалися швидкими і потужними. Особливо добре це помітно на німецьких автобанах. Водій бачить у дзеркалі автомобіль з агресивним оформленням і поступається йому смугою, навіть якщо позаду їде звичайна малолітражка. Volkswagen не планує рухатися цим шляхом. Мінт хоче, щоб автомобілі марки мали доброзичливий вигляд. Новий підхід уже помітний в серійному ID Polo, який поєднує сучасні пропорції з традиційними рисами моделей Volkswagen. Зміна стилю стосується не лише зовнішності. Мінт визнав, що перші електромобілі сімейства ID виявилися занадто футуристичними. Їхні дизайнери прагнули якомога сильніше відмежуватися від бензинових моделей, але в результаті частина покупців перестала впізнавати в них Volkswagen. На думку Мінта, електромобіль не повинен демонструвати моральну перевагу свого власника над людьми, які продовжують їздити на бензинових або дизельних машинах. Надто показовий дизайн лише посилює розкол між прихильниками різних типів силових установок, тоді як завдання масового бренду – зробити перехід на електротягу зрозумілим і прийнятним для широкої аудиторії. Цей підхід вплинув і на оформлення салонів. У нових моделях Volkswagen поверне більше фізичних кнопок, від яких компанія раніше відмовилася заради мінімалізму та зниження витрат. Дослідження показали, що покупцям не сподобалося керувати основними функціями лише через сенсорні елементи. Водночас усі марки Volkswagen Group не стануть однаково стриманими. Lamborghini та Cupra збережуть виразний і агресивний стиль, оскільки їхні покупці свідомо обирають такі автомобілі. Масовий Volkswagen, навпаки, має бути спокійнішим, зрозумілішим і доброзичливішим. Мінт очолює дизайн усього концерну Volkswagen Group і відповідає за зовнішність модели усіх його марок, включно зі Шкода, Купра та Порше. Для самого Volkswagen він сформулював новий напрям, основними рисами якого називає стійкість, доброзичливість та невеликі нестандартні деталі, що додають автомобілям індивідуальності. Дача готує масштабне оновлення Duster, яке очікується у 2028 році. Кросовер збереже нинішню конструкцію, але отримає помітно змінену зовнішність. Рестайлінг має допомогти моделі повернути втрачені позиції на європейському ринку. У січні 2026 року в Європі зареєстрували 8842 автомобілі Duster проти майже 15 тисяч машин роком раніше. До того ж, конкуренція посилюється і з боку Китаю. Китайських виробників MG та інші марки пропонують у цьому ціновому сегменті гібридні кросовери з багатшим оснащенням і сучаснішими салонами. Позиції Duster також послаблює відсутність повністю електричної модифікації. Оновлення 2028 року не передбачає переходу на нове покоління. Дача збереже основну конструкцію автомобіля, але суттєво переробить передню частину. Також для кросовера готують нові колісні диски та зовнішні дзеркала. дзеркала. Задню частину оновлять обережніше. Форма дверей багажника залишиться без істотних змін, але ліхтарі стануть довшими і просягатимуться нижче. Очікується, що після рестайлінгу Duster збереже нинішні м'які та повні гібридні силові установки, а також версії, здатні працювати на бензині та зрідженому газі. Офіційні характеристики і точну дату прем'єри оновленого кросовера Дача поки не оприлюднила.
0: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
4: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Соціальні виплати в Україні можуть затримуватись, це якщо парламент не ухвалить закони задля отримання фінансової допомоги від Євросоюзу та Міжнародного валютного фонду, попередив міністр фінансів Сергій Марченко. За його словами, держбюджет уже має обмежені ресурси, тому частину видатків уряд змушений відкладати. У разі нестачі коштів першочергово фінансуватимуть оборону та безпеку. Марченко також попередив, якщо зовнішнє фінансування затримуватиметься, уряд може вдатись до монетарного фінансування бюджету. Це, за його словами, може призвести до послаблення гривні та зростання інфляції. На Луганщині викрили двох топ-посадовців обласної військової адміністрації, яких підозрюють у привласненні 5 мільйонів гривень бюджетних коштів. Як повідомили у Службі безпеки України, керівник департаменту та його заступник допомагали підконтрольним компаніям перемагати в тендерах. За це вони, як стверджує слідство, отримували щомісячні відкати. Щоб приховати схему, гроші передавали через спільника за допомогою поштових відправлень. Усім трьом фігурантам уже повідомили про підозру, їм загрожують до 8 років ув'язнення. У кожному українському міністерстві або центральному органі влади з'явиться окремий відповідальний за роботу з ветеранами, повідомив міністр у справах ветеранів Віталій Кім. Мають визначити заступника керівника, який відповідатиме за реалізацію ветеранської політики. Йдеться не лише про соцвиплати, це і працевлаштування, освіта, медична допомога та відновлення, безбар'єрність і підтримка ветеранів у громадах. Як пояснив Кім, відповідальна людина в кожному відомстві має допомогти швидше вирішувати проблеми ветеранів і краще координувати роботу держорганів. Запуск електронного акцизу в Україні знову відкладають тепер до 1 липня наступного року. Відповідну рекомендацію надав профільний комітет парламенту. Впровадження системи затягується через неготовність програмного забезпечення. Електронний акциз має замінити паперові акцизні марки. За допомогою QR-коду можна буде перевірити легальність алкоголю, тютюну та рідин для електронних сигарет, а також відстежити рух товару від виробника до магазину. Остаточне рішення про перенесення запуску ще має ухвалити Верховна Рада. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
5: Сьогодні на заході буде хмарно, день має пройти без опадів, на термометрах 16-20 градусів тепла, в Ужгороді до 24. На сході переважно сонячно, опадів не очікується, за вікнами 25-29 з позначкою плюс, ясно на півдні, там температурний максимум становитиме 27 градусів, вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, проте буде сухо, а температура повітря коливатиметься від 19 до 23 тепла. У Києві ж сонце в цей день буде рідко з'являтися на небі. Метеорологи обіцяють 17-22 тепла без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
3: Компанія Anker показала новий пристрій для моніторингу сну – настільну колонку SleepLab Pro. Вона здатна відстежувати частоту дихання та серцебиття, а також визначати стадії сну, подібно до розумних годинників, фітнес-браслетів та смарт-кілець. Колонка також виконує звичні для таких настільних пристроїв функції, відтворює заспокійливі звуки та вмикає підсвітку. Anker стверджує, що колонка аналізує ефект від різних поєднань цих функцій, щоб визначити, які з них найкраще допомагають користувачеві спати. Компанія заявила, що для користування колонкою не потрібна підписка. Водночас Anker поки не розкриває деякі деталі, зокрема, чи має SleepLab Pro вбудований акумулятор та чи працює лише від мережі. Науковцям вдалося розробити надзвичайно простий спосіб перетворення цільного гороху, квасолі чи сочевиці на продукти з волокнистою структурою, що під час жування створює відчуття, характерне для м'яса або риби. Технологія отримала назву «заморожувальне структурування». Процес розпочинається із замочування бобових та їх подрібнення до стану дрібної крихти для рівномірного розподілу складників. Отримане пюре нагрівають протягом 30 хвилин за температури 90 градусів, внаслідок чого крохмаль жилюється, перетворюючи масу на гель. Далі цей гель поміщають у форму, ізольовану з усіх боків, окрім одного, і піддають спрямованому заморожуванню. Після розморожування лід тане, але волокнистий каркас залишається неушкодженим. Дослідники випробували цей метод на різних видах бобових, на які сумарно припадає 96% світового виробництва, і в усіх випадках отримали позитивний результат. При цьому найміцніші волокна утворилися з червоної та чорної сочевиці й машу, тоді як структура сої та чорної квасолі виявилася м'якшою. Як зазначили автори дослідження, цей метод не потребує складного обладнання і може бути відтворений на будь-якій кухні. Одноразові паперові стаканчики, які використовують для кави та інших напоїв, виділяють мільйони часточок мікропластику під час контакту з гарячою рідиною. До такого висновку дійшли дослідники з університету Квінсленда. Фахівці досліджували посуд із традиційним поліетиленовим шаром та його екологічною альтернативою з полімолочної кислоти. Цей аналіз в лабораторії показав, що нанопластик виділяється в обох випадках. Попри це, біорозкладне покриття продемонструвало значно вищий рівень руйнування від високої температури. За словами науковців, це дослідження доповнює масив доказів про те, що пластикові вироби для зберігання та приготування їжі є значним і часто недооціненим джерелом потрапляння пластику в організм людини через споживання. Це не означає, що люди мають обов'язково припинити користуватися паперовими стаканчиками, але вплив пластикових часточок на здоров'я людини до кінця не з'ясований, і ми знаємо, що хімічні речовини з пластику не призначені для споживання, підсумували вчені. Кожна додаткова година тривалого безперервного сидіння протягом дня була пов'язана з підвищенням ризику смерті від раку на 9%. Натомість, заміна години такого сидіння легкою активністю асоціювалася зі зниженням ризику на 12%. Дослідники з університету Глазго проаналізували дані 90 тисяч учасників британського біобанку. Люди протягом 7 днів носили монітори активності, після чого за їхнім здоров'ям спостерігали в середньому 12 років. Вчені окремо оцінювали тривалі періоди малорухомості та сидіння, яке переривалося рухом. Тривалим вважався відрізок щонайменше 30 хвилин, протягом якого людина була малорухомою не менше 90% часу. Виявилося, що більша кількість тривалих періодів сидіння була пов'язана з вищим ризиком смерті від раку. Також у таких людей частіше виявляли рак загалом. Деякі види раку пов'язані з ожирінням, а також онкологічні захворювання, пов'язані з діабетом другого типу. Водночас у людей, які частіше переривали сидіння рухом, спостерігалася протилежна залежність. Ризики за всіма досліджуваними показниками були нижчими. Науковці також змоделювали ситуацію, коли одну годину тривалого сидіння щодня замінювали легкою фізичною активністю. Така заміна була пов'язана зі зниженням ризику смерті від раку на 12%. Вчені провели найбільше на сьогодні генетичне дослідження рис характеру. Аналіз даних більше мільйона людей показав, що гени впливають на особистість, але пояснюють лише невелику частину її відмінностей. Дослідники проаналізували генетичні та психологічні дані учасників із 46 груп. Вони зосередилися на 5 основних рисах особистості, відомих як «велика п'ятірка», екстраверсії, доброзичливості, сумлінності, нейротизмі та відкритості до нового досвіду. Вчені виявили 1260 генетичних варіантів, пов'язаних із цими рисами. Однак наявність великої кількості таких варіантів не означає, що характер людини можна визначити за її ДНК. Генетичні відмінності, за оцінкою дослідників, пояснюють приблизно до 10% індивідуальних відмінностей за рисами великої п'ятірки. Наші гени явно впливають на схильності, пов'язані з особистістю, зазначили вчені. Водночас, за їхніми словами, значну роль відіграють умови життя та інші фактори довкілля, які разом пояснюють більшість відмінностей між людьми. Дослідження також показало зв'язки між генетичними варіантами, пов'язаними з екстраверсією, та ризиком зараження COVID-19 на початку пандемії. Автори припускають, що це може бути пов'язано з більшою потребою екстравертних людей у соціальних контактах. Науковці наголосили, що результати їхньої роботи не означають, ніби характер людини наперед визначений генами. Генетика може показувати певні схильності на рівні великих груп, але не дає змоги точно визначити особистість конкретної людини за її геном.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM.

0: Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання! Ніца. Ніца розташована на південному сході країни на березі Середземного моря у регіоні, який називають Лазурним узбережжям. Це місце відоме своїм теплим кліматом, красивими пляжами, яскравою архітектурою та неймовірними морськими краєвидами. Ніца приваблює туристів з усього світу. Сюди приїжджають не тільки заради моря та відпочинку, а й заради історії, культури, мистецтва та місцевої кухні. Особливість Ніци полягає в тому, що це місто поєднує атмосферу курорта з історією стародавнього європейського міста. Історія Ніци почалася ще в давнину. Приблизно у 4 столітті до нашої ери греки заснували тут поселення і назвали його Нікеєю, на честь богині перемоги Ніки. Згодом територія перейшла під владу Римської імперії. У різні періоди Ніца належала різним державам і правителям. Довгий час вона була пов'язана із Савоєю, а до складу Франції остаточно увійшла лише у 1860 році. Цікавим є те, що Ніца має не зовсім типову для Франції культуру. На неї сильно вплинули Італія та Середземномор'я. Це можна побачити в архітектурі, кухні, традиціях і навіть у вигляді старого міста. Одне з найцікавіших місць Ніци – її старе місто. Тут можна побачити вузькі вулички, кольорові будинки, невеликі площі, ресторани та магазини. Багато будинків мають яскраві жовті, помаранчеві або червоні фасади. Через це старе місто виглядає дуже сонячним і нагадує італійські міста. Особливо цікаво гуляти старою Ніцею ввечері, коли на вулицях стає прохолодніше, а ресторани заповнюються відвідувачами. Тут можна відчути справжню середземноморську атмосферу. Головним символом Ніци вважається англійська набережна. Вона простягається вздовж узбережжя Середземного моря приблизно на 7 кілометрів. Це одне з найпопулярніших місць для прогулянок у місті. Назва набережної пов'язана з британськими туристами. У 19 столітті Ніца стала популярним місцем зимового відпочинку для багатьох британців. Саме вони допомогли розвинути узбережжя, згодом набережну почали називати англійською. Сьогодні тут можна побачити людей, які бігають, катаються на велосипедах, гуляють або просто сидять і дивляться на море. А саме море біля Ніци має дуже красивий колір – від блакитного до насиченого синього. Саме завдяки цьому узбережжя отримало назву Лазурне. Ще одне відоме місце – Замкова гора. Колись на цьому місці знаходився справжній замок і військова фортеця. Згодом укріплення були зруйновані, але сама гора залишилася одним із найкращих оглядових майданчиків Ніци. З вершини відкривається чудовий вид на місто, море та англійську набережну. Звідси можна побачити, наскільки велика Ніца, як близько місто розташоване до Середземного моря. На Замковій горі також є парк, водоспад і місця для відпочинку, тому це популярне місце. Однією з головних причин популярності Ніци є її клімат. Місто має середземноморський клімат. Літо тут зазвичай тепле і сонячне, а зима значно м'якіша, ніж у багатьох інших європейських містах. Саме тому Ніца стала популярним курортом ще у 19 столітті. Особливо багато заможних туристів приїжджали сюди взимку, коли в інших частинах Європи було холодно. Цікаво, що Ніца приваблює туристів не лише влітку. Тут можна гуляти вздовж моря, відвідувати музеї та старе місто практично протягом усього року. Ніца також має дуже багато культурну спадщину. Місто пов'язане з багатьма відомими художниками. Одним із них був французький художник Анрі Матіс. Він прожив у Ніці багато років і був дуже натхнений її природою, світлом та кольорами. У місті працює музей Матіса, де можна більше дізнатися про його життя та творчість. Також у Ніці є музей сучасного мистецтва. Там представлені роботи художників 20-го та 21-го століть. Таким чином Ніца – це не просто пляжний курорт, це місто, де мистецтво є важливою частиною повсякденного життя. Ніца має зв'язок із кінематографом. Неподалік міста розташований Кан, де щороку проходить знаменитий Каннський кінофестиваль. Тому весь регіон Лазурного узбережжя давно асоціюється зі світом кіно, знаменитостями та великими культурними подіями. Крім того, Ніца має власний міжнародний аеропорт і є важливим туристичним центром півдня Франції. Звідси зручно подорожувати до інших міст Лазурного узбережжя. Не можна розповідати про Ніцу і не згадати її кухню. Місцева їжа сильно відрізняється від традиційної кухні інших регіонів Франції. На неї вплинули італійські та середземноморські традиції. Однією з найвідоміших місцевих страв є салат нісуаз. До його складу можуть входити помідори, яйця, оливки, тунець, зелень та інші свіжі продукти. Також у Ніці популярний тонкий корж із нутового борошна, який готують на великій гарячій сковороді або в печі. Місцева кухня загалом дуже добре підходить для теплого середземноморського клімату. Тут багато овочів, оливкової олії, риби та свіжих продуктів. Є кілька цікавих фактів про Ніцу. По-перше, Ніца є одним із найпопулярніших туристичних міст Франції після Парижа. По-друге, хоча Ніца сьогодні є французьким містом, її історія тісно пов'язана з Італією та Савоєю. Саме тому в архітектурі кухні можна побачити багато італійських рис. По-третє, Ніца відома своїм карнавалом. Це велике святкування з яскравими платформами, костюмами, музикою та парадами. Він проходить узимку та щороку приваблює велику кількість туристів. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». «Прямий FM» – хвиля вільного спілкування. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на «Прямий FM».
1: Мої вітання! Міні-скульптура «Скарби ювеліра Маршака». Київ звик дивувати історіями, захованими просто серед міських вулиць. Інколи вони ховаються за фасадами старовинних будинків, інколи – у підземеллях, легендах чи спогадах краєзнавців. А тепер одна з таких історій отримала власний символ у самому центрі міста. На Хрещатику з'явилася 52-га міні-скульптура проєкту «Шукай», присвячена Іосифу Маршаку, ювеліру, підприємцю та новатору, чиє ім'я колись знала вся Європа. Саме на цьому місці понад століття тому працювала його фабрика, а тепер невелика бронзова композиція нагадує про людину, яка фактично створила Київську ювелірну імперію. Історія Маршака могла би стати сюжетом для роману про підприємницьку сміливість та наполегливість. У другій половині

0: Друга золота прикраса, виготовлена на території сучасної України, походила саме з його фабрики. Це був не просто успішний бізнес, це була справжня індустрія, створена практично з нуля. У 1899 році підприємство пережило катастрофу. Пожежа знищила більшу частину обладнання та поставила під загрозу всю справу. Для багатьох підприємців такий удар став би кінцем багаторічної роботи. Але не для Маршака. Замість того, щоб згортати діяльність, він відновив виробництво і пішов далі. Незабаром з'явилися ще три нові майстерні, а масштаби виробництва продовжували зростати. Його позиції на ринку стали настільки сильними, що конкурувати з київським ювеліром було дедалі складніше, навіть найвідомішим брендом того часу. За спогадами дослідників, боротьба за клієнтів виявилася настільки серйозною, що київське ательє Карла Фаберже зрештою припинило роботу. Сьогодні Іосифа Маршака часто згадують не лише як талановитого підприємця, а й як реформатора. Він одним із перших зібрав під одним дахом найкращих майстрів міста та перетворив окремі ремісничі майстерні на сучасне виробництво. Саме завдяки такому підходу ювелірна справа в Києві почала виходити за межі традиційного ремесла. Маршак також активно займався підготовкою нових фахівців. Він створив школи ювелірного мистецтва, де навчали майбутніх майстрів, і залучав до професії жінок, що для того часу було доволі сміливим рішенням. Ще більш незвичним виглядало його ставлення до працівників. Підприємець скоротив робочий день та запровадив вихідні в суботу і неділю, тоді, коли більшість роботодавців про такі умови навіть не замислювалися. Не дивно, що багато працівників залишалися на фабриці десятиліттями. Соціальна відповідальність давно стала популярним терміном для великого бізнесу. Але Маршак практикував її задовго до того, як це стало нормою. У 1913 році він створив спеціальний фонд підтримки літніх працівників. Окрім цього, допомагав робітницям та фінансував ремісничу школу власним коштом. Його підхід був простим. Зароблені гроші повинні працювати не лише на виробництво, а й на людей, які допомогли це виробництво створити. Революційні події початку ХХ століття перекреслили багато історій успіху, і підприємство Маршака не стало винятком. Після революції фабрику націоналізували. Справу, яку будували десятиліттями, було фактично знищено за короткий час. У 1918 році помер і сам Іосиф Маршак. Разом із ним завершилася ціла епоха київської ювелірної історії. Родина була змушена залишити Київ. За переказами, частину коштовностей вдалося врятувати завдяки тому, що їх сховали в підкладках одягу. Саме ці прикраси допомогли почати нове життя вже у Парижі. Багато виробів Маршака було втрачено назавжди. Частину переплавили, частину розпродали, а окремі роботи розійшлися приватними колекціями по всьому світу. Попри численні історичні втрати, ім'я Маршака продовжує жити не лише в архівах та музейних каталогах. Серед київських краєзнавців уже багато років існує легенда про заховані скарби ювеліра. За цією версією, частина його коштовностей може досі перебувати десь під Хрещатиком. Жодних підтверджень цьому немає, але й остаточних спростувань також ніхто не знайшов. Саме ця загадка додає історії особливого шарму. Адже цілком можливо, що десь під центральними вулицями Києва досі приховані сліди однієї з найвідоміших ювелірних династій міста. Попри революції, війни та втрати, частина робіт Маршака все ж збереглася. Сьогодні його вироби можна побачити в колекціях Національного музею історії України та Музею історії міста Києва. Вони нагадують про часи, коли київські ювеліри задавали стандарти якості далеко за межами імперії. Цікаво те, що традиція, започаткована Маршаком, отримала продовження. Через десятиліття учні та послідовники майстра стали основою для розвитку Київського ювелірного заводу, який багато років залишався одним із символів українського ювелірного мистецтва. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.

0: У Києві 5-та година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Для тих, хто не спить, «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Змінити підхід до організації шкільного навчання, закликав уряд уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Він пропонує забезпечити очне навчання для учнів початкової та старшої школи у безпечних просторах, якщо це неможливо організувати дистанційне навчання. Також омбудсман закликає зробити навчання більш гнучким, щоб школи могли швидко переходити між очним, дистанційним і змішаним форматами. Лубінець наголошує, безпека дітей має бути пріоритетом. Але вона не повинна означати втрату права на якісну освіту. Російські спеціальні служби можуть готувати провокації на тимчасово окупованих територіях, аби звинуватити в них Україну та зірвати мирні переговори, попереджає Служба зовнішньої розвідки України. Йдеться про можливі теракти під час незаконних виборів до Державної думи Росії на окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. У розвідці припускають, що відповідальність за такі атаки Росія може спробувати покласти на Україну. І це може бути використано для посилення репресій проти місцевого населення та виправдання нової хвилі мобілізації. В Україні змінюють правила контролю ветеринарних препаратів у продуктах. Кабінет міністрів ухвалив нові правила для м'яса, молока, яєць та інших продуктів тваринного походження. Тепер допустиму кількість залишків ліків, що використовують для лікування тварин, визначатимуть з урахуванням можливого впливу на здоров'я людей. Нові правила відповідають європейським нормам. В Кабінеті міністрів очікують, що це посилить контроль за безпечністю продуктів і зробить вимоги до виробників більш зрозумілими. Комендантську годину скорочують одразу в кількох регіонах України. Зокрема, на Буковині з 11 вересня вона триватиме з 1 до 4 ранку. Для працівників підприємств і установ, які забезпечують життєдіяльність області, передбачили пересування в цей час за спеціальними перепустками. У Полтавській області комендантська година також починатиметься о 1 ночі і триватиме до 5 ранку. Нагадаю, у Києві та Київській області комендантську годину дня днями також скоротили. Вона діє з 1 до 5 ранку. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Сьогодні на заході буде хмарно, день має пройти без опадів, на термометрах 16-20 градусів тепла, в Ужгороді до 24. На сході переважно сонячно, опадів не очікується, за вікнами 25-29 з позначкою плюс, ясно на півдні, там температурний максимум становитиме 27 градусів, вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, проте буде сухо, а температура повітря коливатиметься від 19 до 23 тепла. У Києві ж сонце в цей день буде рідко з'являтися на небі. Метеорологи обіцяють 17-22 тепла без опадів.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Історія речей» на Прямий ФМ.
3: Мої вітання! Історія лампочки. Сьогодні важко уявити життя без електричного світла. Увечері достатньо натиснути на вимикач, і кімната одразу освітлюється. Лампочки є вдома, у школах, магазинах, автомобілях, на вулицях і навіть у телефонах. Але ще кілька століть тому люди не могли просто увімкнути світло. Коли заходило сонце, темрява ставала великою частиною повсякденного життя. Першими джерелами штучного світла були багаття та факели. Згодом люди навчилися виготовляти олійні лампи. У спеціальну посудину наливали олію, вставляли гніт і підпалювали його. Такі лампи використовувалися тисячі років. Пізніше з'явилися свічки, які стали одним із найпоширеніших способів освітлення. Проте їхнє світло було слабким, свічки швидко згорали, а відкритий вогонь міг спричинити пожежу. У 19 столітті ситуація почала змінюватися. Саме тоді вчені зробили багато відкриттів у галузі електрики. Виникла ідея використати електричний струм не тільки для проведення експериментів, а й для освітлення. Одним із перших вчених, який серйозно займався електричним світлом, був англієць Гемфрі Деві. На початку 19 століття він проводив досліди з електричними батареями. У 1802 році Деві отримав дуже яскраве світло між двома вугільними стрижнями. Це явище назвали електричною дугою. Електрична дуга була набагато яскравішою за свічку, але для звичайного будинку така технологія не підходила. Світло було надто сильним, електроди швидко зношувалися, а вся конструкція була складною та дорогою. Тому винахідники почали шукати способи створити невелике, безпечне та довговічне електричне світло. Так з'явилася ідея лампи розжарювання. Її принцип дуже простий. Через тонку нитку проходить електричний струм. Нитка сильно нагрівається і починає світитися. Проблема полягала в тому, що розпечена нитка на повітрі дуже швидко згорала. Винахідники зрозуміли, що нитку потрібно захистити від кисню. Для цього її помістили всередину скляної колби. Якщо з колби видалити повітря, нитка може нагріватися до високої температури та світитися набагато довше. Над створенням такої лампи працювали різні винахідники. Одним із них був англієць Джозеф Свон. Він проводив експерименти з лампами розжарювання та у 1870-х роках створив один із практичних варіантів такої лампи. Приблизно в цей самий період у США над електричним освітленням працював Томас Едісон. У 1879 році його команда створила лампу, яка могла працювати протягом тривалого часу. Для цього використовували вуглецеву нитку, поміщено в скляну колбу. Однак головне досягнення Едісона полягало не просто в самій лампочці. Він розумів, що для її використання потрібна ціла система. Необхідно було виробляти електроенергію, передавати її дротами до будинків, встановлювати вимикачі та забезпечувати безпечну роботу всієї системи. У 1880-х роках почали з'являтися перші електростанції та електричні мережі. Електричне освітлення поступово поширювалося містами. Спочатку воно було дорогим і доступним далеко не кожному. Проте з розвитком технології та будівництвом електричних мереж лампочки ставали все більш звичайною річчю. Поява електричного світла сильно змінила життя людей. Раніше робочий день значною мірою залежав від сонця. Увечері для освітлення використовували свічки або лампи з вогнем. Тепер люди могли працювати, читати та навчатися навіть пізно ввечері. Змінилися й міста. На вулицях почали встановлювати електричні ліхтарі. Магазини, театри, вокзали та підприємства отримали можливість працювати довше. Нічні вулиці стали набагато світлішими, а електрика поступово перетворилася на невід'ємну частину міського життя. Протягом 20 століття лампочку продовжували вдосконалювати. Важливим відкриттям стало використання вольфраму для виготовлення нитки розжарювання. Вольфрам має дуже високу температуру плавлення, тому така нитка могла нагріватися сильніше та служити довше. Звичайна лампа розжарювання стала дешевшою, простою та доступною. Проте з часом виявився її головний недолік. Вона витрачає багато електроенергії. Лише невелика частина цієї енергії перетворюється на видиме світло, а значна частина переходить у тепло. Саме тому звичайна лампочка під час роботи сильно нагрівається. Через це вчені почали створювати більш економні джерела світла. Одним із них стали люмінесцентні лампи. Вони споживали менше електроенергії та працювали довше за лампи розжарювання. Але справжній переворот в освітленні відбувся завдяки світлодіодам. Світлодіоди або LED перетворюють електричну енергію на світло зовсім іншим способом. Вони не потребують розпеченої металевої нитки. Сучасні LED-лампи споживають значно менше електроенергії та можуть працювати дуже довго. Саме тому вони поступово витіснили традиційні лампи розжарювання в багатьох сферах. Сьогодні лампочка вже не є просто джерелом світла. Існують так звані розумні лампи, якими можна керувати за допомогою смартфона. Вони дозволяють змінювати яскравість і колір світла, встановлювати час увімкнення та вимкнення, а деякі можуть реагувати на голосові команди. Історія лампочки показує, як наукові відкриття поступово змінюють звичайні речі. Те, що сьогодні здається простим і буденним, колись було складною технічною проблемою. Зараз достатньо натиснути на вимикач, щоб отримати світло. Але за цією простою дією стоїть довга історія винаходів, експериментів і наполегливої роботи багатьох людей. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM.

0: Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Міжнародний огляд на прямий FM.
1: Фінський президент Олександр Стуб висловив сумнів щодо можливості Росії напасти на НАТО. Про це він сказав у новому інтерв'ю. У Стуба попросили прокоментувати попередження Міністерства оборони та Збройних сил Німеччини про те, що лідер Кремля Владимир Путін може бути здатний атакувати територію НАТО до 2029 року. Якби у когось була така кришталева куля, чудово. Але я просто не бачу ні доказів, ні фактів для цього. Я не вірю, що Росія коли-небудь захоче атакувати на потужніший у світі військовий альянс НАТО, сказав Стуб. Водночас він наголосив, що потрібно завжди готуватися до найгіршого, аби запобігти цьому. По-перше, я маю дані розвідки, а по-друге, у нас є засіб стримування. І цей засіб стримування сильніший, ніж у будь-якої іншої військової держави у світі. Він ґрунтується на звичайних збройних силах, на ракетах та на ядерній зброї. Жодній державі світу немає сенсу випробовувати рішучість цього альянсу, сказав Стуб. Президент Фінляндії пояснив, що мета російської інформаційної війни – посіяти страх у Європі. Росія хоче, щоб ми, європейці, сиділи тут і обговорювали, чи ескалує Росія ситуацію, чи застосує Росія ядерну зброю, чи атакує Росія НАТО та Європу. Наразі можливості Росії щодо ескалації досить обмежені. Єдиний спосіб, яким Росія ще може ескалувати ситуацію – це мобілізація. І, на мою думку, мобілізація матиме внутрішньополітичні наслідки. Слідки в Росії, зазначив він. Водночас Стуб вважає ймовірною мобілізацію в Росії вже цієї осені. Якщо подивитися на закони, які вони зараз просувають, і які, по суті, спрямовані на закриття кордонів та обмеження свободи пересування, це свідчить саме про це. Бо правда в тому, що за таких темпів вони не зможуть підтримувати свої військові дії ще довго, додав він. Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос переконує, що процес розширення ЄС триває, незважаючи на те, що Ісландія на референдумі проголосувала проти відновлення переговорів про вступ. Про це Кос заявила у коментарі Bloomberg. Єврокомісарка зазначила, що цього року ЄС відкрив і закрив більше переговорних розділів із кандидатами на членство, ніж за будь-який з попередніх 25 років. У Європі спостерігається новий інтерес. Після багатьох років повільного прогресу процес знову зрушив. Рушив з мертвої точки, додала вона. Водночас Кос зауважила, що особисто шкодує про рішення Ісландії. Я вважаю, що повноправне членство було б найкращою гарантією того, що Ісландія зможе отримати вигоду від своїх відносин з ЄС у майбутньому. Адже повноправне членство дає набагато більше, ніж просто доступ до єдиного ринку та шенгенської зони, сказала вона, маючи на увазі європейську зону вільного пересування. Крім того, за словами єврокомісарки, членство в ЄС також означає можливість брати участь у прийнятті рішень щодо майбутнього нашого континенту в неспокійні часи. І це має значення як ніколи раніше, оскільки Арктика стає дедалі важливішою для безпеки Європи, підкреслила вона. Водночас Кос наголосила на тому, що 47% ісландців проголосували за відновлення переговорів і зазначила, що таким чином ця країна залишається глибоко інтегрованою в структури ЄС. Нагадаємо, за підсумками референдуму в Ісландії 52,8% проголосували «ні», а 47,2% – «так» щодо відновлення переговорів про вступ до ЄС. Німеччина та Франція оновили свої пропозиції щодо реформування Європейської служби зовнішніх справ, які передбачають посилення ролі її голови Каї Калас і водночас констатують, що реальна влада щодо проведення зовнішньої політики належить Єврокомісії. Про це повідомило Політіко з посиланням на поінформованих дипломатів. Згідно з пропозиціями, висунутими Парижем і Берліном, головна дипломатка ЄС Кая Калас отримає широкі повноваження щодо координації підрозділів Європейської комісії, що займають зовнішньою політикою, зокрема у сферах міграції та допомоги в розвитку. Водночас ці пропозиції також передбачають певне послаблення Європейської служби зовнішніх справ шляхом переведення частини з її 5000 співробітників та деяких функцій до комісії на тлі тиску щодо скорочення довгострокового бюджету ЄС. Великі інституційні зміни зараз нереалістичні, зазначив один з дипломатів ЄС, виключивши будь-які серйозні реформи до закінчення другого терміну повноважень президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн у 2029 році. Переведення деяких підрозділів з Європейської служби зовнішніх справ до Європейської комісії не вирішить проблем на Близькому Сході і не зупинить російську війну, заявив ще один з посадовців ЄС. ЄС мав би більший вплив на світовій арені, якби ми краще узгодили наявні інструменти – від дипломатії до візової політики, торгівлі, допомоги та місії ЄС для реалізації європейських інтересів. Висока представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Калас може забезпечити цей стратегічний напрям з огляду на її зв'язки з Радою, додав він. За його словами, Калас надіслала столицям короткий опитувальник, щоб дізнатися їхню думку щодо реформування своєї служби. Однак вона хоче дочекатися, поки її нова керівна команда повністю сформується, перш ніж робити будь-які серйозні кроки.
0: Міжнародний огляд на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
1: В Україні вийшов двомовний альбом «Спас Чернігівський» у координатах Росії до 990-річчя Собору. Цей рік надзвичайно важливий для історії Чернігова та України, яка бере свою першу державність від періоду Росії. Цього року виповнюється 990 років від першої літописної згадки про унікальний Спасо-Преображенський собор 11 століття, який разом із Софією Київською є найдавнішими пам'ятками нашої першої державності – зазначила одна з авторок альбому Наталія Реброва. Особливе місце у монографії відведено засновнику собору князю Мстиславу Хороброму, синові Володимира Великого. У виданні зібрано інформацію про всіх князів, які були поховані у соборі, та літописні згадки про спас Чернігівський, доби Русі, а також уперше представлено експонати та історичні деталі, які раніше були недоступними для широкого загалу. У Києві на станції метро «Площа українських героїв» відкрили фотовиставку «Руки, що тримають незалежність», присвячену захисникам і захисницям України. Про це повідомила КМДА. Ці світлини – історія про людей, чия мужність, стійкість і відданість стали опорою української державності та свободи, йдеться у повідомленні. Експозиція відтворює різні миті прифронтового життя – від запеклої боротьби до коротких хвилин перепочинку, нагадуючи, що незалежність України – щодня виборюється руками її захисників і захисниць. Ознайомитися з експозицією можна до 29 вересня. Творчий шлях і особисті зірки друзів Меттью Перрі стануть темою нового документального проєкту Netflix під назвою «The One About Matthew Perry». Прем'єра запланована на 27 жовтня. Назва фільму дослівно перекладається як «Той епізод, що про Меттью Перрі». Вона обігрує фірмову структуру назв епізодів серіалу «Друзі», які традиційно починалися зі слів «The One With». В основу лягли відверті інтерв'ю з людьми з найближчого кола актора, зокрема з його сестрою Мією Перрі Бовік. Творці обіцяють показати Перрі таким, яким його рідко бачила публіка, а також розповісти про внутрішню боротьбу, яку він вів усе життя, залишаючись у тіні свого найвідомішого персонажа. За словами сестри актора, їй знадобилося чимало часу, щоб внутрішньо дозріти до цих спогадів і показати брата не лише через призму ролі Чендлера чи боротьби із залежністю, а як цілісну людину. У Меттью було прекрасне серце і щедрий дух, і навіть у найтемніші моменти він міг змусити тебе сміятися та відчувати себе коханим. Сподіваюся, цей серіал дасть усім, хто його любив, особисто чи здалеку, глибше розуміння того, ким він насправді був, і спадщині, яку він залишив, поділилася вона. Як відомо, Меттью Перрі не стало 28 жовтня 2023 року. Акторові було 54 роки. Том Круз повернеться до ролі Коула Трікла у продовженні культової гоночної драми «Дні грому». Його партнеркою по фільму стане Енн Геттевей. Paramount Pictures вже визначила дату прем'єри – 2 червня 2028 року. Зйомки планують проводити також з прицілом на екрани IMAX. Геттевей зіграє власницю та інженерку гоночної команди. Деталі сюжету поки не розголошують. Режисером призначено Джонатана Лівайна. Серед продюсерів авторів буде і сам Том Круз. Нагадаємо, в оригінальних «Днях грому», які Тоні Скотт зняв у 1990 році, Круз зіграв амбітного гонщика Коула Трікла. Його герой отримує шанс приєднатися до нової команди NASCAR завдяки колишній легенді перегонів, яку зіграв Роберт Дюваль. Стрімінговий сервіс Paramount Plus опублікував тизер четвертого сезону кримінального серіалу «Король Талси» із Сильвестром Сталоне в головній ролі. В описі четвертого сезону зазначено, Двайт у ролі неперевершеного Сталоне бореться за легітимізацію своєї імперії та захист своєї команди, а на нього з усіх боків навалюються корумповані політики, нові небезпечні вороги та нищівна особиста втрата. Однак кожне важко здобути досягнення супроводжується ще в важчими істинами про лояльність, лідерство та ціну амбіцій. Кожен крок занурює Двайта все глибше у вуличні інстинкти, які він залишив у Нью-Йорку, перетворюючи Талсу на поле бою, а самого Двайта на ту єдину загрозу, яку ніхто не може собі дозволити недооцінювати. Четвертий сезон серіалу «Король Талси» стартує 16 жовтня. Нові епізоди виходитимуть на стрімінговому сервісі щотижня. Стрімінговий сервіс Apple TV опублікував трейлер комедійного серіалу «Брати» з Меттью МакКонагі та Вуді Гарольдсоном у головних ролях. Засновано на правдивій чутці, сказано в описі до трейлеру. За сюжетом, голівудські актори дружать вже багато років, але приголомшлива сімейна таємниця наводить на думку, що їхні стосунки можуть бути набагато тіснішими. Прем'єра восьмисерійного комедійного серіалу запланована на 23 вересня.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Змінити підхід до організації шкільного навчання закликав уряд уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Він пропонує забезпечити очне навчання для учнів початкової та старшої школи у безпечних просторах, якщо це неможливо організувати дистанційне навчання. Також омбудсман закликає зробити навчання більш гнучким, щоб школи могли швидко переходити між очним, дистанційним і змішаним форматами. Лубінець наголошує, безпека дітей має бути пріоритетом, але вона не повинна означати втрату права на якісну освіту. Російські спеціальні служби можуть готувати провокації на тимчасово окупованих територіях, аби звинуватити в них Україну та зірвати мирні переговори, попереджає Служба зовнішньої розвідки України. Йдеться про можливі теракти під час незаконних виборів до Державної Думи Росії на окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. У розвідці припускають, що відповідальність за такі атаки Росія може спробувати покласти на Україну. І це може бути використано для посилення репресій проти місцевого населення та виправдання нової хвилі мобілізації. В Україні змінюють правила контролю ветеринарних препаратів у продуктах. Кабінет міністрів ухвалив нові правила для м'яса, молока, яєць та інших продуктів тваринного походження. Тепер допустиму кількість залишків ліків, що використовують для лікування тварин, визначатимуть з урахуванням можливого впливу на здоров'я людей. Нові правила відповідають європейським нормам. В Кабінеті міністрів очікують, що це посилить контроль за безпечністю продуктів і зробить вимоги до виробників більш зрозумілими. Комендантську годину скорочують одразу в кількох регіонах України. Зокрема, на Буковині з 11 вересня вона триватиме з 1 до 4 ранку. Для працівників підприємств і установ, які забезпечують життєдіяльність області, передбачили пересування в цей час за спеціальними перепустками. У Полтавській області комендантська година також починатиметься о 1 ночі і триватиме до 5 ранку. Нагадаю, у Києві та Київській області комендантську годину днями також скоротили. Вона діє з 1 до 5 ранку. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході буде хмарно, день має пройти без опадів, на термометрах 16-20 градусів тепла, в Ужгороді – до 24. На сході переважно сонячно, опадів не очікується, за вікнами 25-29 з позначкою «плюс», ясно на півдні, там температурний максимум становитиме 27 градусів, вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, проте буде сухо, а температура повітря коливатиметься від 19 до 23 тепла. У Києві ж сонце в цей день буде рідко з'являтися на небі. Метеорологи обіцяють 17-22 тепла без опадів.
0: Погода на Прямий FM.

0: Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання. Ніца. Ніца розташована на південному сході країни на березі Середземного моря у регіоні, який називають Лазурним узбережжям. Це місце відоме своїм теплим кліматом, красивими пляжами, яскравою архітектурою та неймовірними морськими краєвидами. Ніца приваблює туристів з усього світу. Сюди приїжджають не тільки заради моря та відпочинку, а й заради історії, культури, мистецтва та місцевої кухні. Особливість Ніци полягає в тому, що це місто поєднує атмосферу курорта з історією стародавнього європейського міста. Історія Ніци почалася ще в давнину. Приблизно у 4 столітті до нашої ери греки заснували тут поселення і назвали його Нікеєю, на честь богині перемоги Ніки. Згодом територія перейшла під владу Римської імперії. У різні періоди Ніца належала різним державам і правителям. Довгий час вона була пов'язана із Савоєю, а до складу Франції остаточно увійшла лише у 1860 році. Цікавим є те, що Ніца має не зовсім типову для Франції культуру. На неї сильно вплинули Італія та Середземномор'я. Це можна побачити в архітектурі, кухні, традиціях і навіть у вигляді старого міста. Одне з найцікавіших місць Ніци – її старе місто. Тут можна побачити вузькі вулички, кольорові будинки, невеликі площі, ресторани та магазини. Багато будинків мають яскраві жовті, помаранчеві або червоні фасади. Через це старе місто виглядає дуже сонячним і нагадує італійські міста. Особливо цікаво гуляти старою Ніцею ввечері, коли на вулицях стає прохолодніше, а ресторани заповнюються відвідувачами. Тут можна відчути справжню середземноморську атмосферу. Головним символом Ніци вважається англійська набережна. Вона простягається вздовж узбережжя Середземного моря приблизно на 7 кілометрів. Це одне з найпопулярніших місць для прогулянок у місті. Назва набережної пов'язана з британськими туристами. У 19 столітті Ніца стала популярним місцем зимового відпочинку для багатьох британців. Саме вони допомогли розвинути узбережжя, згодом набережну почали називати англійською. Сьогодні тут можна побачити людей, які бігають, катаються на велосипедах, гуляють або просто сидять і дивляться на море. А саме море біля Ніци має дуже красивий колір – від блакитного до насиченого синього. Саме завдяки цьому узбережжя отримало назву «Лазурне». Ще одне відоме місце – Замкова гора. Колись на цьому місці знаходився справжній замок і військова фортеця. Згодом укріплення були зруйновані, але сама гора залишилася одним із найкращих оглядових майданчиків Ніци. З вершини відкривається чудовий вид на місто, море та англійську набережну. Звідси можна побачити, наскільки велика Ніца, як близько місто розташоване до Середземного моря. На Замковій горі також є парк, водоспад і місця для відпочинку, тому це популярне місце. Однією з головних причин популярності Ніци є її клімат. Місто має середземноморський клімат. Літо тут зазвичай тепле і сонячне, а зима значно м'якіша, ніж у багатьох інших європейських містах. Саме тому Ніца стала популярним курортом ще у 19 столітті. Особливо багато заможних туристів приїжджали сюди взимку, коли в інших частинах Європи було холодно. Цікаво, що Ніца приваблює туристів не лише влітку. Тут можна гуляти вздовж моря, відвідувати музеї та старе місто практично протягом усього року. Ніца також має дуже багато культурну спадщину. Місто пов'язане з багатьма відомими художниками. Одним із них був французький художник Анрі Матіс. Він прожив у Ніці багато років і був дуже натхнений її природою, світлом та кольорами. У місті працює музей Матіса, де можна більше дізнатися про його життя та творчість. Також у Ніці є музей сучасного мистецтва. Там представлені роботи художників 20-го та 21-го століть. Таким чином Ніца – це не просто пляжний курорт, це місто, де мистецтво є важливою частиною повсякденного життя. Ніца має зв'язок із кінематографом. Неподалік міста розташований Кан, де щороку проходить знаменитий Каннський кінофестиваль. Тому весь регіон Лазурного узбережжя давно асоціюється зі світом кіно, знаменитостями та великими культурними подіями. Крім того, Ніца має власний міжнародний аеропорт і є важливим туристичним центром півдня Франції. Звідси зручно подорожувати до інших міст Лазурного узбережжя. Не можна розповідати про Ніцу і не згадати її кухню. Місцева їжа сильно відрізняється від традиційної кухні інших регіонів Франції. На неї вплинули італійські та середземноморські традиції. Однією з найвідоміших місцевих страв є салат нісуаз. До його складу можуть входити помідори, яйця, оливки, тунець, зелень та інші свіжі продукти. Також у Ніці популярний тонкий корж із нутового борошна, який готують на великій гарячій сковороді або в печі. Місцева кухня загалом дуже добре підходить для теплого середземноморського клімату. Тут багато овочів, оливкової олії, риби та свіжих продуктів. Є кілька цікавих фактів про Ніцу. По-перше, Ніца є одним із найпопулярніших туристичних міст Франції після Парижа. По-друге, хоча Ніца сьогодні є французьким містом, її історія тісно пов'язана з Італією та Савоєю. Саме тому в архітектурі і кухні можна побачити багато італійських рис. По-третє, Ніца відома своїм карнавалом. Це велике святкування з яскравими платформами, костюмами, музикою та парадами. Він проходить узимку та щороку приваблює велику кількість туристів. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». Програма «Персона грата» на «Прямий FM».
1: Мої вітання! Кім Пік – людина з феноменальною пам'яттю. Кім Пік – одна із найвідоміших людей із надзвичайними здібностями до запам'ятовування. Його пам'ять вражала не лише звичайних людей, а й вчених. Він міг за дуже короткий час запам'ятовувати величезну кількість інформації. Книги, карти, календарі, історичні факти та безліч інших даних. Його історія стала особливо відомою після виходу фільму «Людина дощу», головний герой якого частково був створений під впливом його здібностей. Кім Пік народився 11 листопада 1951 року в США у місті Солт-Лейк-Сіті. Уже в дитинстві стало зрозуміло, що він сильно відрізняється від інших дітей. Лікарі виявили, що його мозок розвивається незвичайним чином. У Кіма Піка не було мозолистого тіла, частини мозку, яка з'єднувала праву та ліву півкулі. Через особливості розвитку Кім Пік мав труднощі з багатьма повсякденними завданнями. Йому було складно самостійно пристосовуватися до деяких життєвих ситуацій, а звичайне навчання в школі давалося важко. Проте водночас його мозок мав надзвичайну здатність до запам'ятовування інформації. Однією з найбільш дивовижних особливостей Кіма Піка була швидкість читання. Він міг читати сторінку книги приблизно за кілька секунд, а потім відтворювати більшу частину прочитаного. За деякими описами, він міг одночасно читати дві сторінки – одну лівим оком, а іншу правим. Особливо вражало те, що його пам'ять була не просто короткочасною. Інформація могла залишатися в його пам'яті на багато років. Він запам'ятовував величезну кількість книг і міг згадати їхній зміст навіть через тривалий час. Кім Пік цікавився дуже різними темами. Він знав багато про історію, географію, спорт, музику, кіно, транспорт і календарі. Наприклад, він міг швидко визначити, на який день тижня припадала певна дата. Він також пам'ятав величезну кількість географічної інформації – назви міст, дороги, маршрути та карти. Його здібності почали привертати увагу не лише громадськості, а й науковців. Дослідники хотіли зрозуміти, як мозок людини може зберігати такий величезний обсяг інформації. Проте важливо розуміти, що Кім Пік не був просто людиною-комп'ютером. Його життя було складним. Надзвичайна пам'ять не означала, що він легко справлявся з усіма завданнями. Навпаки, у повсякденному житті він потребував допомоги та підтримки. Його здібності були дуже нерівномірними. Деякі речі він запам'ятовував феноменально, але з іншими завданнями мав серйозні труднощі. У 1980-х роках історією Кіма Піка зацікавився сценарист Баррі Мороу. Він зустрівся з Кімом і його батьком та був настільки вражений його здібностями, що вирішив використати деякі риси цієї історії для створення сценарію. Так з'явився фільм «Людина дощу», який вийшов у 1988 році. Головні ролі у фільмі виконали Дастін Гофман і Том Круз. Персонаж Дастіна Гофмана, Реймонд Бебіт, мав надзвичайні здібності до запам'ятовування та рахунку. Однак Кім Пік і Реймонд Бебіт – не одна і та сама людина. Кім Пік був реальною людиною, а Реймонд Бебіт – вигаданий персонаж. Під час створення персонажа автори використовували риси не тільки Кіма Піка, а й інших людей та історії. Після виходу фільму Кім Пік став дуже відомим. Він почав багато подорожувати з Сполученими Штатами та зустрічатися з людьми. Його запрошували на телебачення, конференції та різні заходи. Він демонстрував свої здібності та розповідав про своє життя. Особливо важливою стала роль його батька Франсуа Піка. Батько підтримував Акіма протягом усього життя. Допомагав йому спілкуватися з людьми та розвивати їхні здібності. Він не намагався приховувати особливості сина від суспільства, а навпаки допомагав показати, що людина з особливостями може мати унікальні таланти. Кім Пік прожив 58 років, а він помер 19 грудня 2009 року від серцевого нападу. Його історія залишилася цікавою для науки і після його смерті. Дослідники продовжували вивчати його мозок та намагалися краще зрозуміти природу його здібностей. Випадок Кіма Піка показав, наскільки складним і незвичайним може бути людський мозок. Історія Кіма Піка цікава ще й тим, що вона змінює уявлення про поняття «геніальність». Людина може мати величезні здібності в одній сфері та водночас відчувати труднощі в іншій. Надзвичайна пам'ять Кіма не зробила його звичайним генієм у всіх сферах життя. Його мозок працював просто по-іншому. Кім Пік став прикладом того, що людські можливості набагато різноманітніші, ніж здається. Його здатність запам'ятовувати величезну кількість інформації була надзвичайною, але не менш важливою була його здатність ділитися з цими знаннями з іншими людьми. Його життя також показало важливість підтримки близьких. Без допомоги батька багато його здібностей могли б залишитися непоміченими. Саме завдяки підтримці родини Кім отримав можливість подорожувати, спілкуватися з людьми та розповідати про свої незвичайні можливості. Сьогодні Кім Пік відомий передусім як людина з феноменальною пам'яттю та як один із реальних людей, які надихнули творців «Людини дощу». Його історія нагадує, що мозок людини ще далеко не повністю вивчений. Іноді особливості, які спочатку здаються лише проблемою, можуть поєднуватися з дивовижними здібностями. Історія Кіма Піка – це історія людини, яка сприймала та зберігала інформацію зовсім не так, як більшість людей. Його феноменальна пам'ять зробила його відомим у всьому світі. Але за незвичайними здібностями залишилася звичайна людина зі своїми труднощами, потребою в підтримці та бажанням спілкуватися з іншими. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона грата» на Прямий FM. Прямий FM.

0: Цього компанія створила нову задньоприводну платформу з поздовжнім розташуванням силових агрегатів і рядними шестициліндровими двигунами. На її основі з'явилися чотири моделі – CX-60, CX-70, CX-80 та CX-90. Однак комерційні результати виявилися слабшими за очікування. Протягом 2025 фінансового року Mazda продала у світі загалом 150 637 автомобілів на цій платформі. Тоді як запланований показник становив 200 тисяч машин. Особливо важливим для Mazda є ринок США, де реалізується понад половина автомобілів компанії, створених на цій архітектурі. Генеральний директор Mazda Масахіро Моро в новому інтерв'ю заявив, що компанія готує комплексні зміни для чотирьох моделей. «Ми внесемо зміни до екстер'єру, інтер'єру та силового агрегату, а також впровадимо модернізації в безпрецедентному на сьогодні масштабі», сказав Моро. Вірогідно, йдеться не лише про традиційне оновлення дизайну всередині життєвого циклу. Раніше в компанії також підтверджували, що Mazda вже працює над удосконаленнями своїх великих кросоверів, особливо з огляду на ситуацію на американському ринку. Однією з найцікавіших частин майбутнього оновлення можуть стати силові агрегати. Mazda продовжує розробку технології, яка має прийти на зміну нинішньому поколінню бензинових двигунів. Водночас Mazda вже заявляла, що технологія не обмежиться лише чотириціліндровими двигунами. Попри слабші за очікування продажі, Mazda не планує відмовлятися від стратегії виходу у вищий ціновий сегмент. Навпаки, компанія хоче посилити позиціонування своїх великих кросоверів. «Ми розробимо ці моделі в продукти, які люди впізнаватимуть як флагмани Mazda. Це займе час, але ми точно досягнемо успіху», – заявив Моро. Volkswagen відмовляється від навмисно агресивного дизайну. Директор із дизайну Volkswagen Group Андреас Мінт вважає безглуздою моду на автомобілі з величезними решітками, вузькими фарами та загрозливим виразом передньої частини. За словами Мінта, виробники використовують такий стиль, щоб їхні машини здавалися швидкими і потужними. Особливо добре це помітно на німецьких автобанах. Водій бачить у дзеркалі автомобіль з агресивним оформленням і поступається йому смугою, навіть якщо позаду їде звичайна малолітражка. Volkswagen не планує рухатися цим шляхом. Мінт хоче, щоб автомобілі марки мали доброзичливий вигляд. Новий підхід уже помітний в серійному ID Polo, який поєднує сучасні пропорції з традиційними рисами моделей Volkswagen. Зміна стилю стосується не лише зовнішності. Мінт визнав, що перші електромобілі сімейства ID виявилися занадто футуристичними. Їхні дизайнери прагнули якомога сильніше відмежуватися від бензинових моделей, але в результаті частина покупців перестала впізнавати в них Volkswagen. На думку Мінта, електромобіль не повинен демонструвати моральну перевагу свого власника над людьми, які продовжують їздити на бензинових або дизельних машинах. Надто показовий дизайн лише посилює розкол між прихильниками різних типів силових установок, тоді як завдання масового бренду – зробити перехід на електротягу зрозумілим і прийнятним для широкої аудиторії. Цей підхід вплинув і на оформлення салонів. У нових моделях Volkswagen поверне більше фізичних кнопок, від яких компанія раніше відмовилася заради мінімалізму та зниження витрат. Дослідження показали, що покупцям не сподобалося керувати основними функціями лише через сенсорні елементи. Водночас усі марки Volkswagen Group не стануть однаково стриманими. Lamborghini та Cupra збережуть виразний і агресивний стиль, оскільки їхні покупці свідомо обирають такі автомобілі. Масовий Volkswagen, навпаки, має бути спокійнішим, зрозумілішим і доброзичливішим. Мінт очолює дизайн усього концерну Volkswagen Group і відповідає за зовнішність моделей усіх його марок, включно зі Шкода, Купра та Порше. Для самого Volkswagen він сформулював новий напрям, основними рисами якого називає стійкість, доброзичливість та невеликі нестандартні деталі, що додають автомобілям індивідуальності. Дача готує масштабне оновлення Duster, яке очікується у 2028 році. Кросовер збереже нинішню конструкцію, але отримає помітно змінену зовнішність. Рестайлінг має допомогти моделі повернути втрачені позиції на європейському ринку. У січні 2026 року в Європі зареєстрували 8842 автомобілі Duster проти майже 15 тисяч машин роком раніше. До того ж, конкуренція посилюється і з боку китайських виробників. MG та інші марки пропонують у цьому ціновому сегменті гібридні кросовери з багатшим оснащенням і сучаснішими салонами. Позиції Duster також послаблює відсутність повністю електричної модифікації. Оновлення 2028 року не передбачає переходу на нове покоління. Дача збереже основну конструкцію автомобіля, але суттєво переробить передню частину. Також для кросовера готують нові колісні диски та зовнішні дзеркала. Задню частину оновлять обережніше. Форма дверей багажника залишиться без істотних змін, але ліхтарі стануть довшими і простягатимуться нижче. Очікується, що після рестайлінгу Duster збереже нинішні м'які та повні гібридні силові установки, а також версії, здатні працювати на бензині та зрідженому газі. Офіційні характеристики і точну дату прем'єри оновленого кросовера Дача поки не оприлюднила.
1: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. У Києві 6 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Для тих, хто не спить, з «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
2: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Соціальні виплати в Україні можуть затримуватись. Це якщо парламент не ухвалить закони задля отримання фінансової допомоги від Євросоюзу та Міжнародного валютного фонду, попередив міністр фінансів Сергій Марченко. За його словами, держбюджет уже має обмежені ресурси, тому частину видатків уряд змушений відкладати. У разі нестачі коштів першочергово фінансуватимуть оборону та безпеку. Марченко також попередив, якщо зовнішнє фінансування затримуватиметься, уряд може вдатись до монетарного фінансування бюджету. Це, за його словами, може призвести до послаблення гривні та зростання інфляції. На Луганщині викрили двох топ-посадовців обласної військової адміністрації, яких підозрюють у привласненні 5 мільйонів гривень бюджетних коштів. Як повідомили у Службі безпеки України, керівник департаменту та його заступник допомагали підконтрольним компаніям перемагати в тендерах. За це вони, як стверджує слідство, отримували щомісячні відкати. Щоб приховати схему, гроші передавали через спільника за допомогою поштових відправлень. Усім трьом фігурантам уже повідомили про підозру, їм загрожують до 8 років ув'язнення. У кожному українському міністерстві або центральному органі влади з'явиться окремий відповідальний за роботу з ветеранами, повідомив міністр у справах ветеранів Віталій Кім. Мають визначити заступника керівника, який відповідатиме за реалізацію ветеранської політики. Йдеться не лише про соцвиплати, це і працевлаштування, освіта, медична допомога та відновлення, безбар'єрність і підтримка ветеранів у громадах. Як пояснив Кім, відповідальна людина в кожному відомстві має допомогти швидше вирішувати проблеми ветеранів і краще координувати роботу держорганів. Запуск електронного акцизу в Україні знову відкладають тепер до 1 липня наступного року. Відповідну рекомендацію надав профільний комітет парламенту. Впровадження системи затягується через неготовність програмного забезпечення. Електронний акциз має замінити паперові акцизні марки. За допомогою QR-коду можна буде перевірити легальність алкоголю, тютюну та рідин для електронних сигарет, а також відстежити рух товару від виробника до магазину. Остаточне рішення про перенесення запуску ще має ухвалити Верховна Рада. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
3: Сьогодні на заході буде хмарно, день має пройти без опадів, на термометрах 16-20 градусів тепла, в Ужгороді – до 24. На сході переважно сонячно, опадів не очікується, за вікнами 25-29 з позначкою «плюс». Ясно на півдні, там температурний максимум становитиме 27 градусів, вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, проте буде сухо, а температура повітря коливатиметься від 19 до 23 тепла. У Києві ж сонце в цей день буде рідко з'являтися на небі. Метеорологи обіцяють 17-22 тепла без опадів.
1: Погода на Прямий FM. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий FM.
4: Мої вітання! Міні-скульптура «Скарби ювеліра Маршака». Київ звик дивувати історіями, захованими просто серед міських вулиць. Інколи вони ховаються за фасадами старовинних будинків, інколи у підземеллях, легендах чи спогадах краєзнавців. А тепер одна з таких історій отримала власний символ у самому центрі міста. На Хрещатику з'явилася 52-га міні-скульптура проєкту «Шукай», присвячена Іосифу Маршаку, ювеліру, підприємцю та новатору, чиє ім'я колись знала вся Європа. Саме на цьому місці понад століття тому працювала його фабрика, а тепер невелика бронзова композиція нагадує про людину, яка фактично створила київську ювелірну імперію. Історія Маршака могла би стати сюжетом для роману про підприємницьку сміливість та наполегливість. У другій половині 19 століття Київ стрімко змінювався. Місто забудовувалося, розвивалася промисловість, з'являлися нові підприємства. А разом із ними – люди, які формували його майбутнє. Саме в цей час Іосиф Маршак розпочав власну справу. У 1878 році він мав зовсім небагато – маленьку кімнату на Подолі та 100 карбованців, які були приданим його дружини. Цих коштів вистачило, щоб зробити перший крок. Те, що починалося як невелика майстерня, за кілька десятиліть перетворилося на один із найвідоміших ювелірних домів Європи. Прикраси Маршака здобували нагороди на міжнародних виставках у Парижі, Чикаго тощо. Його роботи купували далеко за межами Києва. А перед революційними подіями початку 20-го століття майже кожна друга золота прикраса, виготовлена на території сучасної України, походила саме з його фабрики. Це був не просто успішний бізнес, це була справжня індустрія, створена практично з нуля. У 1899 році підприємство пережило катастрофу. Пожежа знищила більшу частину обладнання та поставила під загрозу всю справу. Для багатьох підприємців такий удар став би кінцем багаторічної роботи. Але не для Маршака. Замість того, щоб згортати діяльність, він відновив виробництво і пішов далі. Незабаром з'явилися ще три нові майстерні, а масштаби виробництва продовжували зростати. Його позиції на ринку стали настільки сильними, що конкурувати з Києвом Київським ювеліром було дедалі складніше, навіть найвідомішим брендом того часу. За спогадами дослідників, боротьба за клієнтів виявилася настільки серйозною, що київське ательє Карла Фаберже зрештою припинило роботу. Сьогодні Іосифа Маршака часто згадують не лише як талановитого підприємця, а й як реформатора. Він одним із перших зібрав під одним дахом найкращих майстрів міста та перетворив окремі ремісничі майстерні на сучасне виробництво. Саме завдяки такому підходу ювелірна справа в Києві почала виходити за межі традиційного ремесла. Маршак також активно займався підготовкою нових фахівців. Він створив школи ювелірного мистецтва, де навчали майбутніх майстрів, і залучав до професії жінок, що для того часу було доволі сміливим рішенням. Ще більш незвичним виглядало його ставлення до працівників. Підприємець скоротив робочий день та запровадив вихідні в суботу і неділю, тоді, коли більшість роботодавців про такі умови навіть не замислювалися. Не дивно, що багато працівників залишалися на фабриці десятиліттями. Соціальна відповідальність давно стала популярним терміном для великого бізнесу, але Маршак практикував її задовго до того, як це стало нормою. У 1913 році він створив спеціальний фонд підтримки літніх працівників. Окрім цього, допомагав робітницям та фінансував ремісничу школу власним коштом. Його підхід був простим – зароблені гроші повинні працювати не лише на виробництво, а й на людей, які допомогли це виробництво створити. Революційні події початку 20-го століття перекреслили багато історій успіху, і підприємство Маршака не стало винятком. Після революції фабрику націоналізували. Справу, яку будували десятиліттями, було фактично знищено за короткий час. У 1918 році помер і сам Іосиф Маршак. Разом із ним завершилася ціла епоха київської ювелірної історії. Родина була змушена залишити Київ. За переказами, частину коштовностей вдалося врятувати завдяки тому, що їх сховали в підкладках одягу. Саме ці прикраси допомогли почати нове життя вже у Парижі. Багато виробів Маршака було втрачено назавжди. Частину переплавили, частину розпродали, а окремі роботи розійшлися приватними колекціями по всьому світу. Попри численні історичні втрати, ім'я Маршака продовжує жити не лише в архівах та музейних каталогах. Серед київських краєзнавців уже багато років існує легенда про заховані скарби ювеліра. За цією версією, частина його коштовностей може досі перебувати десь під Хрещатиком. Жодних підтверджень цьому немає, але й остаточних спростувань також ніхто не знайшов. Саме ця загадка додає історії особливого шарму. Адже цілком можливо, що десь під центральними вулицями Києва досі приховані сліди однієї з найвідоміших ювелірних династій міста. Попри революції, війни та втрати, частина робіт Маршака все ж збереглася. Сьогодні його вироби можна побачити в колекціях Національного музею історії України та Музею історії міста Києва. Вони нагадують про часи, коли київські ювеліри задавали стандарти якості далеко за межами імперії. Цікаво те, що традиція, започаткована Маршаком, отримала продовження. Через десятиліття учні та послідовники майстра стали основою для розвитку Київського ювелірного заводу, який багато років залишався одним із символів українського ювелірного мистецтва. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.

0: Прямий FM 88.4 FM. Програма «Персона Грата» на Прямий FM.
1: Мої вітання. Кім Пік – людина з феноменальною пам'яттю. Кім Пік – одна із найвідоміших людей із надзвичайними здібностями до запам'ятовування. Його пам'ять вражала не лише звичайних людей, а й вчених. Він міг за дуже короткий час запам'ятовувати величезну кількість інформації. Книги, карти, календарі, історичні факти та безліч інших даних. Його історія стала особливо відомою після виходу фільму «Люди на дощу», головний герой якого частково був створений під впливом його здібностей. Кім Пік народився 11 листопада 1951 року в США у місті Солт-Лейк-Сіті. Уже в дитинстві стало зрозуміло, що він сильно відрізняється від інших дітей. Лікарі виявили, що його мозок розвивається незвичайним чином. У Кіма Піка не було мозолистого тіла, частини мозку, яка з'єднувала праву та ліву півкулі. Через особливості розвитку Кім Пік мав труднощі з багатьма повсякденними завданнями. Йому було складно самостійно пристосовуватися до деяких життєвих ситуацій, а звичайне навчання в школі давалося важко. Проте водночас його мозок мав надзвичайну здатність до запам'ятовування інформації. Однією з найбільш дивовижних особливостей Кіма Піка була швидкість читання. Він міг читати сторінку книги приблизно за кілька секунд, а потім відтворювати більшу частину прочитаного. За деякими описами, він міг одночасно читати дві сторінки – одну лівим оком, а іншу правим. Особливо вражало те, що його пам'ять була не просто короткочасною. Інформація могла залишатися в його пам'яті на багато років. Він запам'ятовував величезну кількість книг і міг згадати їхній зміст навіть через тривалий час. Кім Пік цікавився дуже різними темами. Він знав багато про історію, географію, спорт, музику, кіно, транспорт і календарі. Наприклад, він міг швидко визначити, на який день тижня припадала певна дата. Він також пам'ятав величезну кількість географічної інформації, назви міст, дороги, маршрути та карти. Його здібності почали привертати увагу не лише громадськості, а й науковців. Дослідники хотіли зрозуміти, як мозок людини може зберігати такий величезний обсяг інформації. Проте важливо розуміти, що Кім Пік не був просто людиною-комп'ютером. Його життя було складним. Надзвичайна пам'ять не означала, що він легко справлявся з усіма завданнями. Навпаки, у повсякденному житті він потребував допомоги та підтримки. Його здібності були дуже нерівномірними. Деякі речі він запам'ятовував феноменально, але з іншими завданнями мав серйозні труднощі. У 1980-х роках історією Кіма Піка зацікавився сценарист Баррі Мороу. Він зустрівся з Кімом і його батьком та був настільки вражений його здібностями, що вирішив використати деякі риси цієї історії для створення сценарію. Так з'явився фільм «Людина дощу», який вийшов у 1988 році. Головні ролі у фільмі виконали Дастін Гофман і Том Круз. Персонаж Дастіна Гофмана, Реймонд Бебіт, мав надзвичайні здібності до запам'ятовування та рахунку. Однак Кім Пік і Реймонд Бебіт не одна і та сама людина. Кім Пік був реальною людиною, а Реймонд Бебіт – вигаданий персонаж. Під час створення персонажа автори використовували риси не тільки Кіма Піка, а й інших людей та історії. Після виходу фільму Кім Пік став дуже відомим. Він почав багато подорожувати з Сполученими Штатами та зустрічатися з людьми. Його запрошували на телебачення, конференції та різні заходи. Він демонстрував свої здібності та розповідав про своє життя. Особливо важливою стала роль його батька Франсуа Піка. Батько підтримував Кіма протягом усього життя. Допомагав йому спілкуватися з людьми та розвивати їхні здібності. Він не намагався приховувати особливості сина від суспільства, а навпаки допомагав показати, що людина з особливостями може мати унікальні таланти. Кім Пік прожив 58 років, а він помер 19 грудня 2009 року від серцевого нападу. Його історія залишилася цікавою для науки і після його смерті. Дослідники продовжували вивчати його мозок та намагалися краще зрозуміти природу його здібностей. Випадок Кіма Піка показав, наскільки складним і незвичайним може бути людський мозок. Історія Кіма Піка цікава ще й тим, що вона змінює уявлення про поняття «геніальність». Людина може мати величезні здібності в одній сфері та водночас відчувати труднощі в іншій. Надзвичайна пам'ять Кіма не зробила його звичайним генієм у всіх сферах життя. Його мозок працював просто по-іншому. Кім Пік став прикладом того, що людські можливості набагато різноманітніші, ніж здається. Його здатність запам'ятовувати величезну кількість інформації була надзвичайною, але не менш важливою була його здатність ділитися з цими знаннями з іншими людьми. Його життя також показало важливість підтримки близьких. Без допомоги батька багато його здібностей могли б залишитися непоміченими. Саме завдяки підтримці родини Кім отримав можливість подорожувати, спілкуватися з людьми та розповідати про свої незвичайні можливості. Сьогодні Кім Пік відомий передусім як людина з феноменальною пам'яттю та як один із реальних людей, які надихнули творців «Людини дощу». Його історія нагадує, що мозок людини ще далеко не повністю вивчений. Іноді особливості, які спочатку здаються лише проблемою, можуть поєднуватися з дивовижними здібностями. Історія Кіма Піка – це історія людини, яка сприймала та зберігала інформацію зовсім не так, як більшість людей. Його феноменальна пам'ять зробила його відомим у всьому світі. Але за незвичайними здібностями залишилася звичайна людина зі своїми труднощами, потребою в підтримці та бажанням спілкуватися з іншими. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.
2: Чотири великі кросовери Mazda CX-60, CX-70, CX-80 та CX-90 можуть отримати масштабне оновлення. Керівництво японського автовиробника заявило про зміни в екстер'єрі, інтер'єрі та силових установках, які мають значно посилити позиції моделі у преміальному сегменті. Mazda останніми роками активно розширює присутність у вищих сегментах ринку. Для цього компанія створила нову задньоприводну платформу з поздовжнім розташуванням силових агрегатів і рядними шестициліндровими двигунами. На її основі з'явилися чотири моделі – CX-60, CX-70, CX-80 та CX-90. Однак комерційні результати виявилися слабшими за очікування. Протягом 2025 фінансового року Mazda продала у світі загалом 150 637 автомобілів на цій платформі, тоді як запланований показник становив 200 тисяч машин. Особливо важливим для Mazda є ринок США, де реалізується понад половина автомобілів компанії, створених на цій архітектурі. Генеральний директор Mazda Масахіро Моро в новому інтерв'ю заявив, що компанія готує комплексні зміни для чотирьох моделей. «Ми внесемо зміни до екстер'єру, інтер'єру та силового агрегату, а також впровадимо модернізації в безпрецедентному на сьогодні масштабі», – сказав Моро. Вірогідно, йдеться не лише про традиційне оновлення дизайну всередині життєвого циклу. Раніше в компанії також підтверджували, що Mazda вже працює над удосконаленнями своїх великих кросоверів, особливо з огляду на ситуацію на американському ринку. Однією з найцікавіших частин майбутнього оновлення можуть стати силові агрегати. Mazda продовжує розробку технології, яка має прийти на зміну нинішньому поколінню бензинових двигунів. Водночас Mazda вже заявляла, що технологія не обмежиться лише чотириціліндровими двигунами. Попри слабші за очікування продажі, Mazda не планує відмовлятися від стратегії виходу у вищий ціновий сегмент. Навпаки, компанія хоче посилити позиціонування своїх великих кросоверів. «Ми розробимо ці моделі в продукти, які люди впізнаватимуть як флагмани Mazda. Це займе час, але ми точно досягнемо успіху», – заявив Моро. Volkswagen відмовляється від навмисно агресивного дизайну. Директор із дизайну Volkswagen Group Андреас Мінт вважає безглуздою моду на автомобілі з величезними решітками, вузькими фарами та загрозливим виразом передньої частини. За словами Мінта, виробники використовують такий стиль, щоб їхні машини здавалися швидкими і потужними. Особливо добре це помітно на німецьких автобанах. Водій бачить у дзеркалі автомобіль з агресивним оформленням і поступається йому смугою, навіть якщо позаду їде звичайна малолітражка. Volkswagen не планує рухатися цим шляхом. Мінт хоче, щоб автомобілі марки мали доброзичливий вигляд. Новий підхід уже помітний в серійному ID Polo, який поєднує сучасні пропорції з традиційними рисами моделей Volkswagen. Зміна стилю стосується не лише зовнішності. Мінт визнав, що перші електромобілі сімейства ID виявилися занадто футуристичними. Їхні дизайнери прагнули якомога сильніше відмежуватися від бензинових моделей, але в результаті частина покупців перестала впізнавати в них Volkswagen. На думку Мінта, електромобіль не повинен демонструвати моральну перевагу свого власника над людьми, які продовжують їздити на бензинових або дизельних машинах. Надто показовий дизайн лише посилює розкол між прихильниками різних типів силових установок, тоді як завдання масового бренду – зробити перехід на електротягу зрозумілим і прийнятним для широкої аудиторії. Цей підхід вплинув і на оформлення салонів. У нових моделях Volkswagen поверне більше фізичних кнопок, від яких компанія раніше відмовилася заради мінімалізму та зниження витрат. Дослідження показали, що покупцям не сподобалося керувати основними функціями лише через сенсорні елементи. Водночас усі марки Volkswagen Group не стануть однаково стриманими. Lamborghini та Cupra збережуть виразний і агресивний стиль, оскільки їхні покупці свідомо обирають такі автомобілі. Масовий Volkswagen, навпаки, має бути спокійнішим, зрозумілішим і доброзичливішим. Мінт очолює дизайн усього концерну Volkswagen Group і відповідає за зовнішність моделей усіх його марок, включно зі Шкода, Cupra та Porsche. Для самого Volkswagen він сформулював новий напрям, основними рисами якого називає стійкість, доброзичливість та невеликі нестандартні деталі, що додають автомобілям індивідуальності. Дача готує масштабне оновлення Duster, яке очікується у 2028 році. Кросовер збереже нинішню конструкцію, але отримає помітно змінену зовнішність. Рестайлінг має допомогти моделі повернути втрачені позиції на європейському ринку. У січні 2026 року в Європі зареєстрували 8842 автомобілі Duster проти майже 15 тисяч машин роком раніше. До того ж, конкуренція посилюється і з боку Китаю. Китайських виробників MG та інші марки пропонують у цьому ціновому сегменті гібридні кросовери з багатшим оснащенням і сучаснішими салонами. Позиції Duster також послаблює відсутність повністю електричної модифікації. Оновлення 2028 року не передбачає переходу на нове покоління. Дача збереже основну конструкцію автомобіля, але суттєво переробить передню частину. Також для кросовера готують нові колісні диски та зовнішні дзеркала. Задню частину оновлять обережніше. Форма дверей багажника залишиться без істотних змін, але ліхтарі стануть довшими і простягатимуться нижче. Очікується, що після рестайлінгу Duster збереже нинішні м'які та повні гібридні силові установки, а також версії, здатні працювати на бензині та зрідженому газі. Офіційні характеристики і точну дату прем'єри оновленого кросовера Дача поки не оприлюднила.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. Економічний огляд на прямий FM.
2: За літо 2026 року «Укрзалізниця» перевезла 8 мільйонів 140 тисяч пасажирів, проти трохи більше 8 мільйонів торік, незважаючи на скорочення операційного парку вагонів. Це зростання вже традиційно відбувається на фоні скорочення операційного парку вагонів та інтенсифікації обстрілів залізниці. Результат знову дає більш ефективне використання рухомого складу, обігові додаткові поїзди та мінімальні простої вагонів, насамперед у прифронтових областях. Зазначили у компанії. В «Укрзалізниці» уточнили, що йдеться у тому числі про 628 тисяч дітей, які змогли поїхати на відпочинок, та 90 тисяч військовослужбовців, що змогли поїхати до родин. Ще 22 тисячі людей з інвалідністю, зокрема ветеранів, здійснили комфортні подорожі інклюзивними вагонами. В Україні запустили онлайн розірвання шлюбу в застосунку «Дія» для подружжя, яке спільно вирішило розлучитися та не має спільних неповнолітніх дітей. Про запуск послуги повідомила прес-служба «Дії». Один із подружжя формує заяву в застосунку, після чого другий має підтвердити її у своїй «Дії». Без згоди обох сторін подати заяву неможливо. Після подання передбачений місячний строк, після якого шлюб буде розірвано. Якщо подружжя передумає, заяву можна відкликати не пізніше, ніж за 4 години до відеоконференції. Для подружжя зі спільними неповнолітніми дітьми порядок не змінився. Розірвання шлюбу відбувається через суд. Підстав для збільшення домашніх запасів харчових продуктів через російські удари по складській інфраструктурі наразі немає, оскільки довгострокового дефіциту продовольства в Україні не очікується. Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький. За його словами, наразі немає загроз постачанню продовольства, як це було у 2022 році, хоча через перебудову логістики можливі певні затримки із доставкою продукції. Базовий запас продуктів на місячне споживання, який рекомендується мати в умовах війни, залишається актуальним, а його склад залежить від потреб конкретної людини або сім'ї. Водночас Висоцький зазначив, що перебудова логістики через пошкодження логістичної інфраструктури може призвести до зростання вартості харчових продуктів приблизно на 2,5% по Україні. За його словами, це загальна макроекономічна оцінка по всіх продовольчих позиціях, хоча вартість окремих товарів може змінюватися по-різному. Податкова готує комплекс заходів для допомоги постраждалому бізнесу. У системах ДПС створять окремий перелік підприємств, які документально підтвердили пошкодження, а там, де руйнування критичні, у платника буде персональний супровід. Знищене обладнання, склади, товар, документи, зупинене виробництво. На жаль, це вже звична картина після кожного російського обстрілу, зазначила виконуюча обов'язки голови Державної податкової служби України Леся Карнаух. Ми в ДПС підготували комплекс заходів, щоб спростити життя тим, хто постраждав. Це виважений та ризикоорієнтований підхід до адміністрування і податкового контролю щодо бізнесу, який зазнав втрат через війну, сказала вона. У системах ДПС буде сформований окремий список бізнесу, який документально підтвердив пошкодження. Також буде відповідна позначка суб'єкт господарювання, який постраждав внаслідок збройної агресії РФ. Список буде створено з урахуванням даних ДСНС, військових адміністрацій, місцевої влади, правоохоронців та державних реєстрів, щоб бізнесу не доводилося знову подавати якісь довідки. Також йдеться про врахування наслідків атак при оцінці податкових ризиків, зменшення оборотів, прибутковості, податкового навантаження тощо не має автоматично тягнути за собою запиту від податкової чи перевірки. Спочатку встановлюємо всі причини, чи є пошкодження після обстрілів, і лише після цього оцінюємо, чи є реальні податкові ризики, зауважила Карнаух. Водночас статус постраждалого підприємства не означає повного звільнення від податкового контролю. Якщо перевірка необхідна, її предмет та обсяг мають бути максимально зосереджені саме на конкретному ризику, сказала очільниця ДПС. Основний канал взаємодії з постраждалими платниками – електронний кабінет. Жодного повторного вимагання подачі документів, які вже є в інформаційних системах ДПС або можуть бути отримані через міжвідомчий обмін. Також постраждалим обіцяють персональний супровід. Там, де руйнування критичні, планується визначити відповідальну особу, яка максимально допомагатиме платнику. Київрада підтримала підвищення тарифу за водопостачання та водовідведення. Тепер він складає 63 гривні 79 копійок за кубометр. Міський голова Віталій Кличко зазначив, що Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, рекомендувала підняти тариф ще у 2024 році. А нині тарифи на водопостачання та водовідведення підвищують у різних регіонах. Галузь водопостачання опинилася фактично на межі виживання. Запроваджувати економічно обґрунтовані тарифи для населення ми не будемо. Але тариф на воду в той час, коли зросли тарифи на електроенергію, ціни на пальне, на реагенти, не може залишатися на колишньому рівні, сказав Кличко. Німеччина виділяє додаткові 250 мільйонів євро внеску до фонду підтримки енергетики України. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. Дякую уряду Німеччини і особисто федеральній міністерці економіки та енергетики Катерині Райхе. Ця підтримка має надзвичайно важливе значення для посилення стійкості української енергетики напередодні зими, написав він у Телеграм. За словами міністра, загалом донори вже зробили внески до фонду на понад 2 мільярди 400 мільйонів євро. Однак в умовах постійних російських атак потреби українських енергокомпаній залишаються значними. Маємо залучити до фонду додатково 561,5 мільйон євро. Розраховуємо на подальшу підтримку партнерів, зазначив Шмигаль.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
3: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Соціальні виплати в Україні можуть затримуватись. Це якщо парламент не ухвалить закони задля отримання фінансової допомоги від Євросоюзу та Міжнародного валютного фонду, попередив міністр фінансів Сергій Марченко. За його словами, держбюджет уже має обмежені ресурси, тому частину видатків уряд змушений відкладати. У разі нестачі коштів першочергово фінансуватимуть оборону та безпеку. Марченко також попередив, якщо зовнішнє фінансування затримуватиметься, уряд може вдатись до монетарного фінансування бюджету. Це, за його словами, може призвести до послаблення гривні та зростання інфляції. На Луганщині викрили двох топ-посадовців обласної військової адміністрації, яких підозрюють у привласненні 5 мільйонів гривень бюджетних коштів. Як повідомили у Службі безпеки України, керівник департаменту та його заступник допомагали підконтрольним компаніям перемагати в тендерах. За це вони, як стверджує слідство, отримували щомісячні відкати. Щоб приховати схему, гроші передавали через спільника за допомогою поштових відправлень. Усім трьом фігурантам уже повідомили про підозру, їм загрожують до 8 років ув'язнення. У кожному українському міністерстві або центральному органі влади з'явиться окремий відповідальний за роботу з ветеранами, повідомив міністр у справах ветеранів Віталій Кім. Мають визначити заступника керівника, який відповідатиме за реалізацію ветеранської політики. Йдеться не лише про соцвиплати, це і працевлаштування, освіта, медична допомога та відновлення, безбар'єрність і підтримка ветеранів у громадах. Як пояснив Кім, відповідальна людина в кожному відомстві має допомогти швидше вирішувати проблеми ветеранів і краще координувати роботу держорганів. Запуск електронного акцизу в Україні знову відкладають тепер до 1 липня наступного року. Відповідну рекомендацію надав профільний комітет парламенту. Впровадження системи затягується через неготовність програмного забезпечення. Електронний акциз має замінити паперові акцизні марки. За допомогою QR-коду можна буде перевірити легальність алкоголю, тютюну та рідин для електронних сигарет, а також відстежити рух товару від виробника до магазину. Остаточне рішення про перенесення запуску ще має ухвалити Верховна Рада. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
4: Сьогодні на заході буде хмарно, день має пройти без опадів, на термометрах 16-20 градусів тепла, в Ужгороді – до 24. На сході переважно сонячно, опадів не очікується, за вікнами 25-29 з позначкою «плюс». Ясно на півдні, там температурний максимум становитиме 27 градусів, вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, проте буде сухо, а температура повітря коливатиметься від 19 до 23 тепла. У Києві ж сонце в цей день буде рідко з'являтися. На небі метеорологи обіцяють 17-22 тепла без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
2: В Україні вийшов двомовний альбом «Сміття». Спас Чернігівський у координатах Росії до 990-річчя собору. Цей рік надзвичайно важливий для історії Чернігова та України, яка бере свою першу державність від періоду Росії. Цього року виповнюється 990 років від першої літописної згадки про унікальний Спасо-Преображенський собор 11 століття, який разом із Софією Київською є найдавнішими пам'ятками нашої першої державності, зазначила одна з авторок альбому Наталія Реброва. Особливе місце у монографії відведено засновнику собору князю Мстиславу Хороброму, синові Володимира Великого. У виданні зібрано інформацію про всіх князів, які були поховані у соборі, та літописні згадки про Спас Чернігівський, доби Русі, а також уперше представлено експонати та історичні деталі, які раніше були недоступними для широкого загалу. У Києві на станції метро «Площа українських героїв» відкрили фотовиставку «Руки, що тримають незалежність», присвячену захисникам і захисницям України. Про це повідомила КМДА. Ці світлини – історія про людей, чия мужність, стійкість і відданість стали опорою української державності та свободи, йдеться у повідомленні. Експозиція відтворює різні миті прифронтового життя – від запеклої боротьби до коротких хвилин перепочинку, нагадуючи, що незалежність України щодня виборюється руками її захисників і захисниць. Ознайомитися з експозицією можна до 29 вересня. Творчий шлях і особисті зірки друзів Меттью Перрі стануть темою нового документального проєкту Netflix під назвою «The One About Matthew Perry». Прем'єра запланована на 27 жовтня. Назва фільму дослівно перекладається як «Той епізод, що про Меттью Перрі». Вона обігрує фірмову структуру назв епізодів серіалу «Друзі», які традиційно починалися зі слів «The One With». В основу лягли відверті інтерв'ю з людьми з найближчого кола актора, зокрема з його сестрою Мією Перрі Бовік. Творці обіцяють показати Перрі таким, яким його рідко бачила публіка, а також розповісти про внутрішню боротьбу, яку він вів усе життя, залишаючись у тіні свого найвідомішого персонажа. За словами сестри актора, їй знадобилося чимало часу, щоб внутрішньо дозріти до цих спогадів і показати брата не лише через призму ролі Чендлера чи боротьби із залежністю, а як цілісну людину. У Меттью було прекрасне серце і щедрий дух, і навіть у найтемніші моменти він міг змусити тебе сміятися та відчувати себе коханим. Сподіваюся, цей серіал дасть усім, хто його любив, особисто чи здалеку, глибше розуміння того, ким він насправді був, і спадщині, яку він залишив, поділилася вона. Як відомо, Меттью Перрі не стало 28 жовтня 2023 року. Акторові було 54 роки. Том Круз повернеться до ролі Коула Трікла у продовженні культової гоночної драми «Дні грому». Його партнеркою по фільму стане Енн Геттевей. Paramount Pictures вже визначила дату прем'єри – 2 червня 2028 року. Зйомки планують проводити також з прицілом на екрани IMAX. Геттевей зіграє власницю та інженерку гоночної команди. Деталі сюжету поки не розголошують. Режисером призначено Джонатана Лівайна. Серед продюсерів буде і сам Том Круз. Нагадаємо, в оригінальних «Днях грому», які Тоні Скотт зняв у 1990 році, Круз зіграв амбітного гонщика Коула Трікла. Його герой отримує шанс приєднатися до нової команди NASCAR завдяки колишній легенді перегонів, яку зіграв Роберт Дюваль. Стрімінговий сервіс Paramount Plus опублікував тизер 4-го сезону кримінального серіалу «Король Талси» із Сильвестром Сталоне в головній ролі. В описі 4-го сезону зазначено, Двайт у ролі неперевершеного Сталоне бореться за легітимізацію своєї імперії та захист своєї команди, а на нього з усіх боків навалюються корумповані політики, нові небезпечні вороги та нищівна особиста втрата. Однак кожне важко здобути досягнення супроводжується ще важчими істинами про лояльність, лідерство та ціну амбіцій. Кожен крок занурює Двайта все глибше у вуличні інстинкти, які він залишив у Нью-Йорку, перетворюючи Талсу на поле бою, а самого Двайта на ту єдину загрозу, яку ніхто не може собі дозволити недооцінювати. Четвертий сезон серіалу «Король Талси» стартує 16 жовтня. Нові епізоди виходитимуть на стрімінговому сервісі щотижня. Стрімінговий сервіс Apple TV опублікував трейлер комедійного серіалу «Брати» з Меттью МакКонагі та Вуді Гарольдсоном у головних ролях. Засновано на правдивій чутці, сказано в описі до трейлеру. За сюжетом, голівудські актори дружать вже багато років, але приголомшлива сімейна таємниця наводить на думку, що їхні стосунки можуть бути набагато тіснішими. Прем'єра восьмисерійного комедійного серіалу запланована на 23 вересня.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM.

0: Програма «Історія речей» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Історія лампочки. Сьогодні важко уявити життя без електричного світла. Увечері достатньо натиснути на вимикач, і кімната одразу освітлюється. Лампочки є вдома, у школах, магазинах, автомобілях, на вулицях і навіть у телефонах. Але ще кілька століть тому люди не могли просто увімкнути світло. Коли заходило сонце, темрява ставала великою частиною повсякденного життя. Першими джерелами штучного світла були багаття та факели. Згодом люди навчилися виготовляти олійні лампи. У спеціальну посудину наливали олію, вставляли гніт і підпалювали його. Такі лампи використовувалися тисячі років. Пізніше з'явилися свічки, які стали одним із найпоширеніших способів освітлення. Проте їхнє світло було слабким, свічки швидко згорали, а відкритий вогонь міг спричинити пожежу. У 19 столітті ситуація почала змінюватися. Саме тоді вчені зробили багато відкриттів у галузі електрики. Виникла ідея використати електричний струм не тільки для проведення експериментів, а й для освітлення. Одним із перших вчених, який серйозно займався електричним світлом, був англієць Гемфрі Деві. На початку 19 століття він проводив досліди з електричними батареями. У 1802 році Деві отримав дуже яскраве світло між двома вугільними стрижнями. Це явище назвали електричною дугою. Електрична дуга була набагато яскравішою за свічку, але для звичайного будинку така технологія не підходила. Світло було надто сильним, електроди швидко зношувалися, а вся конструкція була складною та дорогою. Тому винахідники почали шукати способи створити невелике, безпечне та довговічне електричне світло. Так з'явилася ідея лампи розжарювання. Її принцип дуже простий. Через тонку нитку проходить електричний струм. Нитка сильно нагрівається і починає світитися. Проблема полягала в тому, що розпечена нитка на повітрі дуже швидко згорала. Винахідники зрозуміли, що нитку потрібно захистити від кисню. Для цього її помістили всередину скляної колби. Якщо з колби видалити повітря, нитка може нагріватися до високої температури та світитися набагато довше. Над створенням такої лампи працювали різні винахідники. Одним із них був англієць Джозеф Свон. Він проводив експерименти з лампами розжарювання та у 1870-х роках створив один із практичних варіантів такої лампи. Приблизно в цей самий період у США над електричним освітленням працював Томас Едісон. У 1879 році його команда створила лампу, яка могла працювати протягом тривалого часу. Для цього використовували вуглецеву нитку, поміщено в скляну колбу. Однак головне досягнення Едісона полягало не просто в самій лампочці. Він розумів, що для її використання потрібна ціла система. Необхідно було виробляти електроенергію, передавати її дротами до будинків, встановлювати вимикачі та забезпечувати безпечну роботу всієї системи. У 1880-х роках почали з'являтися перші електростанції та електричні мережі. Електричне освітлення поступово поширювалося містами. Спочатку воно було дорогим і доступним далеко не кожному. Проте з розвитком технології та будівництвом електричних мереж лампочки ставали все більш звичайною річчю. Поява електричного світла сильно змінила життя людей. Раніше робочий день значною мірою залежав від сонця. Увечері для освітлення використовували свічки або лампи з вогнем. Тепер люди могли працювати, читати та навчатися навіть пізно ввечері. Змінилися й міста. На вулицях почали встановлювати електричні ліхтарі. Магазини, театри, вокзали та підприємства отримали можливість працювати довше. Нічні вулиці стали набагато світлішими, а електрика поступово перетворилася на невід'ємну частину міського життя. Протягом 20 століття лампочку продовжували вдосконалювати. Важливим відкриттям стало використання вольфраму для виготовлення нитки розжарювання. Вольфрам має дуже високу температуру плавлення, тому така нитка могла нагріватися сильніше та служити довше. Звичайна лампа розжарювання стала дешевшою, простою та доступною. Проте з часом виявився її головний недолік. Вона витрачає багато електроенергії. Лише невелика частина цієї енергії перетворюється на видиме світло, а значна частина переходить у тепло. Саме тому звичайна лампочка під час роботи сильно нагрівається. Через це вчені почали створювати більш економні джерела світла. Одним із них стали люмінесцентні лампи. Вони споживали менше електроенергії та працювали довше за лампи розжарювання. Але справжній переворот в освітленні відбувся завдяки світлодіодам. Світлодіоди або LED перетворюють електричну енергію на світло зовсім іншим способом. Вони не потребують розпеченої металевої нитки. Сучасні LED-лампи споживають значно менше електроенергії та можуть працювати дуже довго. Саме тому вони поступово витіснили традиційні лампи розжарювання в багатьох сферах. Сьогодні лампочка вже не є просто джерелом світла. Існують так звані розумні лампи, якими можна керувати за допомогою смартфона. Вони дозволяють змінювати яскравість і колір світла, встановлювати час увімкнення та вимкнення, а деякі можуть реагувати на голосові команди. Історія лампочки показує, як наукові відкриття поступово змінюють звичайні речі. Те, що сьогодні здається простим і буденним, колись було складною технічною проблемою. Зараз достатньо натиснути на вимикач, щоб отримати світло. Але за цією простою дією стоїть довга історія винаходів, експериментів і наполегливої роботи багатьох людей. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Прямий FM. 88.4 FM. Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання. Ніца. Ніца розташована на південному сході країни на березі Середземного моря у регіоні, який називають Лазурним узбережжям. Це місце відоме своїм теплим кліматом, красивими пляжами, яскравою архітектурою та неймовірними морськими краєвидами. Ніца приваблює туристів з усього світу. Сюди приїжджають не тільки заради моря та відпочинку, а й заради історії, культури, мистецтва та місцевої кухні. Особливість Ніци полягає в тому, що це місто поєднує атмосферу курорта з історією стародавнього європейського міста. Історія Ніци почалася ще в давнину. Приблизно у 4 столітті до нашої ери греки заснували тут поселення і назвали його Нікеєю на честь богині перемоги Ніки. Згодом територія перейшла під владу Римської імперії. У різні періоди Ніца належала різним державам і правителям. Довгий час вона була пов'язана із Савоєю, а до складу Франції остаточно увійшла лише у 1860 році. Цікавим є те, що Ніца має не зовсім типову для Франції культуру. На неї сильно вплинули Італія та Середземномор'я. Це можна побачити в архітектурі, кухні, традиціях і навіть у вигляді старого міста. Одне з найцікавіших місць Ніци – її старе місто. Тут можна побачити вузькі вулички, кольорові будинки, невеликі площі,

0: Сьогодні тут можна побачити людей, які бігають, катаються на велосипедах, гуляють або просто сидять і дивляться на море. А саме море біля Ніцци має дуже красивий колір – від блакитного до насиченого синього. Саме завдяки цьому узбережжя отримало назву «Лазурне». Ще одне відоме місце – Замкова гора. Колись на цьому місці знаходився справжній замок і військова фортеця. Згодом укріплення були зруйновані, але сама гора залишилася одним із найкращих оглядових майданчиків Ніцци. З вершини відкривається чудовий вид на місто, море та англійську набережну. Звідси можна побачити, наскільки велика Ніцца і як близько місто розташоване до Середземного моря. На Замковій горі також є парк, водоспад і місця для відпочинку, тому це популярне місце. Однією з головних причин популярності Ніцци є її клімат. Місто має середземноморський клімат. Літо тут зазвичай тепле і сонячне, а зима значно м'якіша, ніж у багатьох інших європейських містах. Саме тому Ніцца стала популярним курортом ще у 19 столітті. Особливо багато заможних туристів приїжджали сюди взимку, коли в інших частинах Європи було холодно. Цікаво, що Ніцца приваблює туристів не лише влітку. Тут можна гуляти вздовж моря, відвідувати музеї та старе місто практично протягом усього року. Ніцца також має дуже багато культурну спадщину. Місто пов'язане з багатьма відомими художниками. Одним із них був французький художник Анрі Матіс. Він прожив у Ніцці багато років і був дуже натхнений її природою, світлом та кольорами. У місті працює музей Матіса, де можна більше дізнатися про його життя та творчість. Також у Ніцці є музей сучасного мистецтва. Там представлені роботи художників 20-го та 21-го століть. Таким чином Ніцца – це не просто пляжний курорт, це місто, де мистецтво є важливою частиною повсякденного життя. Ніцца має зв'язок із кінематографом. Неподалік міста розташований Канн, де щороку проходить знаменитий Каннський кінофестиваль. Тому весь регіон Лазурного узбережжя давно асоціюється зі світом кіно, знаменитостями та великими культурними подіями. Крім того, Ніцца має власний міжнародний аеропорт і є важливим туристичним центром півдня Франції. Звідси зручно подорожувати до інших міст Лазурного узбережжя. Не можна розповідати про Ніццу і не згадати її кухню. Місцева їжа сильно відрізняється від традиційної кухні інших регіонів Франції. На неї вплинули італійські та середземноморські традиції. Однією з найвідоміших місцевих страв є салат «Нісуаз». До його складу можуть входити помідори, яйця, оливки, тунець, зелень та інші свіжі продукти. Також у Ніцці популярний тонкий корж із нутового борошна, який готують на великій гарячій сковороді або в печі. Місцева кухня загалом дуже добре підходить для теплого середземноморського клімату. Тут багато овочів, оливкової олії, риби та свіжих продуктів. Є кілька цікавих фактів про Ніццу. По-перше, Ніцца є одним із найпопулярніших туристичних міст Франції після Парижа. По-друге, хоча Ніцца сьогодні є французьким містом, її історія тісно пов'язана з Італією та Савоєю. Саме тому в архітектурі і кухні можна побачити багато італійських рис. По-третє, Ніцца відома своїм карнавалом. Це велике святкування з яскравими платформами, костюмами, музикою та парадами. Він проходить узимку та щороку приваблює велику кількість туристів. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». У Києві 7 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Ранок на «Прямий FM».

0: швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Змінити підхід до організації шкільного навчання, закликав уряд уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Він пропонує забезпечити очне навчання для учнів початкової та старшої школи у безпечних просторах, якщо це неможливо організувати дистанційне навчання. Також омбудсман закликає зробити навчання більш гнучким, щоб школи могли швидко переходити між очним, дистанційним і змішаним форматами. Лубінець наголошує, безпека дітей має бути пріоритетом, але вона не повинна означати втрату права на якісну освіту. Російські спеціальні служби можуть готувати провокації на тимчасово окупованих територіях, аби звинуватити в них Україну та зірвати мирні переговори, попереджає Служба зовнішньої розвідки України. Йдеться про можливі теракти під час незаконних виборів до Державної думи Росії на окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. У розвідці припускають, що відповідальність за такі атаки Росія може спробувати покласти на Україну. І це може бути використано для посилення репресій проти місцевого населення та виправдання нової хвилі мобілізації. В Україні змінюють правила контролю ветеринарних препаратів у продуктах. Кабінет міністрів ухвалив нові правила для м'яса, молока, яєць та інших продуктів тваринного походження. Тепер допустиму кількість залишків ліків, що використовують для лікування тварин, визначатимуть з урахуванням можливого впливу на здоров'я людей. Нові правила відповідають європейським нормам. В Кабінеті міністрів очікують, що це посилить контроль за безпечністю продуктів і зробить вимоги до виробників більш зрозумілими. Комендантську годину скорочують одразу в кількох регіонах України. Зокрема, на Буковині з 11 вересня вона триватиме з 1 до 4 ранку. Для працівників підприємств і установ, які забезпечують життєдіяльність області, передбачили пересування в цей час за спеціальними перепустками. У Полтавській області комендантська година також починатиметься о 1 ночі і триватиме до 5 ранку. Нагадаю, у Києві та Київській області комендантську годину днями також скоротили. Вона діє з 1 до 5 ранку. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході буде хмарно, день має пройти без опадів, на термометрах 16-20 градусів тепла, в Ужгороді – до 24. На сході переважно сонячно, опадів не очікується, за вікнами 25-29 з позначкою «плюс», ясно на півдні, там температурний максимум становитиме 27 градусів, вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, проте буде сухо, а температура повітря коливатиметься від 19 до 23 тепла. У Києві ж сонце в цей день буде рідко з'являтися на небі. Метеорологи обіцяють 17-22 тепла без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
3: Компанія Anker показала новий пристрій для моніторингу сну – настільну колонку Sleep Lab Pro. Вона здатна відстежувати частоту дихання та серцебиття, а також визначати стадії сну, подібно до розумних годинників, фітнес-браслетів та смарт-кілець. Колонка також виконує звичні для таких настільних пристроїв функції, відтворює заспокійливі звуки та вмикає підсвітку. Anker стверджує, що колонка аналізує ефект від різних поєднань цих функцій, щоб визначити, які з них найкраще допомагають користувачеві спати. Компанія заявила, що для користування колонкою не потрібна підписка. Водночас Anker поки не розкриває деякі деталі, зокрема, чи має Sleep Lab Pro вбудований акумулятор та чи працює лише від мережі. Науковцям вдалося розробити надзвичайно простий спосіб перетворення цільного гороху, квасолі чи сочевиці на продукти з волокнистою структурою, що під час жування створює відчуття, характерне для м'яса або риби. Технологія отримала назву «заморожувальне структурування». Процес розпочинається із замочування бобових та їх подрібнення до стану дрібної крихти для рівномірного розподілу складників. Отримане пюре нагрівають протягом 30 хвилин за температури 90 градусів, внаслідок чого крохмаль жилюється, перетворюючи масу на гель. Далі цей гель поміщають у форму, ізольовану з усіх боків, окрім одного, і піддають спрямованому заморожуванню. Після розморожування лід тане, але волокнистий каркас залишається неушкодженим. Дослідники випробували цей метод на різних видах бобових, на які сумарно припадає 96% світового виробництва, і в усіх випадках отримали позитивний результат. При цьому найміцніші волокна утворилися з червоної та чорної сочевиці й машу, тоді як структура сої та чорної квасолі виявилася м'якшою. Як зазначили автори дослідження, цей метод не потребує складного обладнання і може бути відтворений на будь-якій кухні. Одноразові паперові стаканчики, які використовують для кави та інших напоїв, виділяють мільйони часточок мікропластику під час контакту з гарячою рідиною. До такого висновку дійшли дослідники з університету Квінсленда. Фахівці досліджували посуд із традиційним поліетиленовим шаром та його екологічною альтернативою з полімолочної кислоти. Цей аналіз в лабораторії показав, що нанопластик виділяється в обох випадках. Попри це, біорозкладне покриття продемонструвало значно вищий рівень руйнування від високої температури. За словами науковців, це дослідження доповнює масив доказів про те, що пластикові вироби для зберігання та приготування їжі є значним і часто недооціненим джерелом потрапляння пластику в організм людини через споживання. Це не означає, що люди мають обов'язково припинити користуватися паперовими стаканчиками, але вплив пластикових часточок на здоров'я людини до кінця не з'ясований, і ми знаємо, що хімічні речовини з пластику не призначені для споживання, підсумували вчені. Кожна додаткова година тривалого безперервного сидіння протягом дня була пов'язана з підвищенням ризику смерті від раку на 9%. Натомість, заміна години такого сидіння легкою активністю асоціювалася зі зниженням ризику на 12%. Дослідники з університету Глазго проаналізували дані 90 тисяч учасників британського біобанку. Люди протягом 7 днів носили монітори активності, після чого за їхнім здоров'ям спостерігали в середньому 12 років. Вчені окремо оцінювали тривалі періоди малорухомості та сидіння, яке переривалося рухом. Тривалим вважався відрізок щонайменше 30 хвилин, протягом якого людина була малорухомою не менше 90% часу. Виявилося, що більша кількість тривалих періодів сидіння була пов'язана з вищим ризиком смерті від раку. Також у таких людей частіше виявляли рак загалом. Деякі види раку пов'язані з ожирінням, а також онкологічні захворювання, пов'язані з діабетом другого типу. Водночас у людей, які частіше переривали сидіння рухом, спостерігалася протилежна залежність. Ризики за всіма досліджуваними показниками були нижчими. Науковці також змоделювали ситуацію, коли одну годину тривалого сидіння щодня замінювали легкою фізичною активністю. Така заміна була пов'язана зі зниженням ризику смерті від раку на 12%. Вчені провели найбільше на сьогодні генетичне дослідження рис характеру. Аналіз даних більше мільйона людей показав, що гени впливають на особистість, але пояснюють лише невелику частину її відмінностей. Дослідники проаналізували генетичні та психологічні дані учасників із 46 груп. Вони зосередилися на 5 основних рисах особистості, відомих як «велика п'ятірка», екстраверсії, доброзичливості, сумлінності, нейротизмі та відкритості до нового досвіду. Вчені виявили 1260 генетичних варіантів, пов'язаних із цими рисами. Однак наявність великої кількості таких варіантів не означає, що характер людини можна визначити за її ДНК. Генетичні відмінності, за оцінкою дослідників, пояснюють приблизно до 10% індивідуальних відмінностей за рисами великої п'ятірки. Наші гени явно впливають на схильності, пов'язані з особистістю, зазначили вчені. Водночас, за їхніми словами, значну роль відіграють умови життя та інші фактори довкілля, які разом пояснюють більшість відмінностей між людьми. Дослідження також показало зв'язки між генетичними варіантами, пов'язаними з екстраверсією та ризиком зараження COVID-19 на початку пандемії. Автори припускають, що це може бути пов'язано з більшою потребою екстравертних людей у соціальних контактах. Науковці наголосили, що результати їхньої роботи не означають, ніби характер людини наперед визначений генами. Генетика може показувати певні схильності на рівні великих груп, але не дає змоги точно визначити особистість конкретної людини за її геном.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Прямий FM. Найцікавіші місця планети.
4: Мої вітання. Ніцца. Ніцца розташована на південному сході країни на березі Середземного моря у регіоні, який називають Лазурним узбережжям. Це місце відоме своїм теплим кліматом, красивими пляжами, яскравою архітектурою та неймовірними морськими краєвидами. Ніцца приваблює туристів з усього світу. Сюди приїжджають не тільки заради моря та відпочинку, а й заради історії, культури, мистецтва та місцевої кухні. Особливість Ніцци полягає в тому, що це місто поєднує атмосферу курорта з історією стародавнього європейського міста. Історія Ніцци почалася ще в давнину. Приблизно у 4 столітті до нашої ери греки заснували тут поселення і назвали його Нікеєю, на честь богині перемоги Ніки. Згодом територія перейшла під владу Римської імперії. У різні періоди Ніцца належала різним державам і правителям. Довгий час вона була пов'язана із Савоєю, а до складу Франції остаточно увійшла лише у 1860 році. Цікавим є те, що Ніцца має не зовсім типову для Франції культуру. На неї сильно вплинули Італія та Середземномор'я. Це можна побачити в архітектурі, кухні, традиціях і навіть у вигляді старого міста. Одне з найцікавіших місць Ніцци – її старе місто. Тут можна побачити вузькі вулички, кольорові будинки, невеликі площі, ресторани та магазини. Багато будинків мають яскраві жовті, помаранчеві або червоні фасади. Через це старе місто виглядає дуже сонячним і нагадує італійські міста. Особливо цікаво гуляти старою Ніццею ввечері, коли на вулицях стає прохолодніше, а ресторани заповнюються відвідувачами. Тут можна відчути справжню середземноморську атмосферу. Головним символом Ніцци вважається англійська набережна. Вона простягається вздовж узбережжя Середземного моря приблизно на 7 кілометрів. Це одне з найпопулярніших місць для прогулянок у місті. Назва набережної пов'язана з британськими туристами. У 19 столітті Ніцца стала популярним місцем зимового відпочинку для багатьох британців. Саме вони допомогли розвинути узбережжя, згодом набережну почали називати англійською. Сьогодні тут можна побачити людей, які бігають, катаються на велосипедах, гуляють або просто сидять і дивляться на море. А саме море біля Ніцци має дуже красивий колір – від блакитного до насиченого синього. Саме завдяки цьому узбережжя отримало назву Лазурне. Ще одне відоме місце – Замкова гора. Колись на цьому місці знаходився справжній замок і військова фортеця. Згодом укріплення були зруйновані, але сама гора залишилася одним із найкращих оглядових майданчиків Ніцци. З вершини відкривається чудовий вид на місто, море та англійську набережну. Звідси можна побачити, наскільки велика Ніцца, як близько місто розташоване до Середземного моря. На Замковій горі також є парк, водоспад і місця для відпочинку, тому це популярне місце. Однією з головних причин популярності Ніцци є її клімат. Місто має середземноморський клімат. Літо тут зазвичай тепле і сонячне, а зима значно м'якіша, ніж у багатьох інших європейських містах. Саме тому Ніцца стала популярним курортом ще у 19 столітті. Особливо багато заможних туристів приїжджали сюди взимку, коли в інших частинах Європи було холодно. Цікаво, що Ніцца приваблює туристів не лише влітку. Тут можна гуляти вздовж моря, відвідувати музеї та старе місто практично протягом усього року. Ніцца також має дуже багату культурну спадщину. Місто пов'язане з багатьма відомими художниками. Одним із них був французький художник Анрі Матіс. Він прожив у Ніцці багато років і був дуже натхнений її природою, світлом та кольорами. У місті працює музей Матіса, де можна більше дізнатися про його життя та творчість. Також у Ніцці є музей сучасного мистецтва. Там представлені роботи художників 20-го та 21-го століть. Таким чином, Ніца – це не просто пляжний курорт, це місто, де мистецтво є важливою частиною повсякденного життя. Ніца має зв'язок із кінематографом. Неподалік міста розташований Канн, де щороку проходить знаменитий Каннський кінофестиваль. Тому весь регіон Лазурного узбережжя давно асоціюється зі світом кіно, знаменитостями та великими культурними подіями. Крім того, Ніца має власний міжнародний аеропорт і є важливим туристичним центром півдня Франції. Звідси зручно подорожувати до інших міст Лазурного узбережжя. Не можна розповідати про Ніцу і не згадати її кухню. Місцева їжа сильно відрізняється від традиційної кухні інших регіонів Франції. На неї вплинули італійські та середземноморські традиції. Однією з найвідоміших місцевих страв є салат «Нісуаз». До його складу можуть входити помідори, яйця, оливки, тунець, зелень та інші свіжі продукти. Також у Ніці популярний тонкий корж із нутового борошна, який готують на великій гарячій сковороді або в печі. Місцева кухня загалом дуже добре підходить для теплого середземноморського клімату. Тут багато овочів, оливкової олії, риби та свіжих продуктів. Є кілька цікавих фактів про Ніцу. По-перше, Ніца є одним із найпопулярніших туристичних міст Франції після Парижа. По-друге, хоча Ніца сьогодні є французьким містом, її історія тісно пов'язана з Італією та Савоєю. Саме тому в архітектурі і кухні можна побачити багато італійських рис. По-третє, Ніца відома своїм карнавалом. Це велике святкування з яскравими платформами, костюмами, музикою та парадами. Він проходить узимку та щороку приваблює велику кількість туристів. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ».

0: Реклама на Прямий FM.
1: Випадає волосся, і все вилітає з голови.
2: Так, у мене низький рівень феритину.
1: Тоді спробуй тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама на Прямий FM. Історія зброї на Прямий FM.
3: Мої вітання. Шотландський клеймор. Шотландський клеймор – це великий дворучний меч, який став одним із найвідоміших символів Шотландії. Його історія пов'язана насамперед із горянами, які жили в гірській частині країни – Хайленді. Сьогодні клеймор можна часто побачити у фільмах та відеоіграх, де його зображають як величезний майже надлюдський меч. Але справжній клеймор був не фантастичною зброєю, а цілком реальною частиною військової культури Шотландії. Сама назва клеймор походить від шотландської гельської мови. Вона пов'язана зі словом, яке буквально можна перекласти як «великий меч». Тобто вже сама назва описує його головну особливість. Дворучні клеймори почали використовувати в Шотландії приблизно наприкінці середньовіччя. Вони були досить довгими, деякі мечі разом і з руків'ям могли досягати приблизно 130-140 сантиметрів. Через таку довжину їх тримали двома руками. Дворучний хват давав воїну хороший контроль над довгим лезом. Клеймор дозволяв наносити потужні удари та утримувати противника на певній відстані. Але його розмір був одночасно і перевагою, і недоліком. У тісному просторі таким мечем було користуватися набагато складніше, ніж коротшою зброєю. Крім того, для володіння ними потрібні були сила, витривалість і тренування. Існує поширений міф, що середньовічні великі мечі важили по 10, 20 або навіть більше кілограмів. Насправді це неправда. Реальні дворучні мечі були значно легшими, адже їх спеціально виготовляли так, щоб воїн міг ними нормально керувати. Важливим був не просто великий розмір, а правильний баланс меча. Клеймор мав довге пряме лезо та довге руків'я. Особливо впізнаваною була його гарда – металева частина між лезом і руків'ям, яка захищала руки. На багатьох клейморах кінці гарди були спрямовані вперед і мали декоративні елементи. Саме завдяки такій конструкції цей меч мав характерний вигляд. Клеймор найчастіше пов'язують із шотландськими кланами. У минулому Шотландія сильно відрізнялася від сучасної країни. Особливо в Хайленді суспільство було організоване навколо кланів. Клан – це велика спільнота людей, пов'язаних родинними зв'язками, спільним походженням і територією. Для людини клан був дуже важливим. Він давав підтримку, захист і визначав її місце в суспільстві. Між різними кланами траплялися конфлікти, а сама Шотландія протягом століть воювала з Англією. Тому зброя мала велике значення. Проте важливо розвіяти ще один міф. Далеко не кожен шотландський горець ходив саме з клеймором. Використовували різну зброю – списи, сокири, луки, коротші мечі та кинджали. Пізніше деталі більшого значення набувала вогнепальна зброя. Отже, клеймор був лише одним із варіантів озброєння, але саме великий меч поступово став асоціюватися з образом шотландського горця. Особливо відомими стали якобітські повстання 17-18 століть. Якобіти підтримували династію Стюартів і прагнули повернути її представників на британський престол. Значну частину їхніх сил становили шотландські горяни. Саме з цим періодом часто пов'язують романтичний образ шотландського воїна у кільті з мечем і готовністю вступити в бій. Але насправді саме в цей період клеймор уже поступово втрачав своє колишнє значення. Причиною був розвиток вогнепальної зброї. Мушкети ставали поширенішими, а армії почали воювати організованими строями. На полі бою дедалі більшу роль відігравали дисципліна та спільний вогонь солдатів. Проти вогнепальної зброї великий меч уже не давав тієї переваги, яку він міг давати в бою холодною зброєю. Тому клеймор поступово переставав бути основною військовою зброєю. Але сталося дещо цікаве. Коли клеймор почав зникати з поля бою, він почав перетворюватися на символ. Він став асоціюватися із силою, мужністю, незалежністю та шотландськими традиціями. пізніше письменники, художники, особливо кінематограф, зробили цей образ ще популярнішим. Саме тому сучасна людина часто уявляє Шотландію, коли бачить великий дворучний меч. Клеймор опинився поруч із такими символами, як кілт, волинка та герби шотландських кланів. Цікаво, що навіть сама назва клеймора може створювати плутанину. Великий дворучний меч – це не єдиний шотландський меч, який називають клеймором. Існував також одноручний меч із характерною кошиковою гардою. Вона повністю закривала кисть руки та добре захищала пальці і зап'ястя. Через це в історичних джерелах і сучасній культурі слово клеймор може використовуватися для різних типів шотландських мечів. Тому, коли йдеться саме про великий меч горців, правильніше уточнювати – дворучний шотландський клеймор. Ще одна цікава річ – те, що сталося з клеймором після того, як він перестав бути бойовою зброєю. Його не просто забули, навпаки, він залишився важливою частиною історичної пам'яті. Сьогодні оригінальні клеймори можна побачити в музеях, замках, на історичних реконструкціях і фестивалях. Їх також часто використовують у фільмах та іграх, де клеймор зазвичай підкреслює силу персонажа. Проте кіно часто перебільшує його розміри. Мечі можуть робити набагато більшими, ніж вони були насправді, просто тому, що так вони виглядають ефектніше. Через це справжній історичний клеймор і його сучасний образ можуть сильно відрізнятися. Найцікавіше в історії клеймора те, що він показує, як змінювалася війна. Колись перевагу міг дати довгий і добре зроблений меч. Але з появою пороху ситуація змінилася. Зброя стала дальнобійнішою, армії організованішими, а старі способи ведення бою поступово втрачали значення. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». «Прямий ФМ» 88,4 ФМ.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Змінити підхід до організації шкільного навчання, закликав уряд уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Він пропонує забезпечити очне навчання для учнів початкової та старшої школи у безпечних просторах, якщо це неможливо організувати дистанційне навчання. Також омбудсман закликає зробити навчання більш гнучким, щоб школи могли швидко переходити між очним, дистанційним і змішаним форматами. Лубінець наголошує, безпека дітей має бути пріоритетом, але вона не повинна означати втрату права на якісну освіту. Російські спеціальні служби можуть готувати провокації на тимчасово окупованих територіях, аби звинуватити в них Україну та зірвати мирні переговори, попереджає Служба зовнішньої розвідки України. Йдеться про можливі теракти під час незаконних виборів до Державної думи Росії на окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. У розвідці припускають, що відповідальність за такі атаки Росія може спробувати покласти на Україну. І це може бути використано для посилення репресій проти місцевого населення та виправдання нової хвилі мобілізації. В Україні змінюють правила контролю ветеринарних препаратів у продуктах. Кабінет міністрів ухвалив нові правила для м'яса, молока, яєць та інших продуктів тваринного походження. Тепер допустиму кількість залишків ліків, що використовують для лікування тварин, визначатимуть з урахуванням можливого впливу на здоров'я людей. Нові правила відповідають європейським нормам. В Кабінеті міністрів очікують, що це посилить контроль за безпечністю продуктів і зробить вимоги до виробників більш зрозумілими. Комендантську годину скорочують одразу в кількох регіонах України. Зокрема, на Буковині з 11 вересня вона триватиме з 1 до 4 ранку. Для працівників підприємств і установ, які забезпечують життєдіяльність області, передбачили пересування в цей час за спеціальними перепустками. У Полтавській області комендантська година також починатиметься о 1 ночі і триватиме до 5 ранку. Нагадаю, у Києві та Київській області комендантську годину днями також скоротили. Вона діє з 1 до 5 ранку. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході буде хмарно, день має пройти без опадів, на термометрах 16-20 градусів тепла, в Ужгороді – до 24. На сході переважно сонячно, опадів не очікується, за вікнами 25-29 з позначкою «плюс», ясно на півдні, там температурний максимум становитиме 27 градусів, вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, проте буде сухо, а температура повітря коливатиметься від 19 до 23 тепла. У Києві ж сонце в цей день буде рідко з'являтися. На небі метеорологи обіцяють 17-22 тепла без опадів.
0: Погода на Прямий FM.

0: Міжнародний огляд на прямий ФМ.
1: Фінський президент Олександр Стуб висловив сумнів щодо можливості Росії напасти на НАТО. Про це він сказав у новому інтерв'ю. У Стуба попросили прокоментувати попередження Міністерства оборони та Збройних сил Німеччини про те, що лідер Кремля Владимир Путін може бути здатний атакувати територію НАТО до 2029 року. Якби у когось була така кришталева куля, чудово. Але я просто не бачу ні доказів, ні фактів для цього. Я не вірю, що Росія коли-небудь захоче атакувати найпотужніший у світі військовий альянс НАТО, сказав Стуб. Водночас він наголосив, що потрібно завжди готуватися до найгіршого, аби запобігти цьому. По-перше, я маю дані розвідки, а по-друге, у нас є засіб стримування. І цей засіб стримування сильніший, ніж у будь-якої іншої військової держави у світі. Він ґрунтується на звичайних збройних силах, на ракетах та на ядерній зброї. Жодній державі світу немає сенсу випробовувати рішучість цього альянсу, сказав Стуб. Президент Фінляндії пояснив, що мета російської інформаційної війни – посіяти страх у Європі. Росія хоче, щоб ми, європейці, сиділи тут і обговорювали, чи ескалує Росія ситуацію, чи застосує Росія ядерну зброю, чи атакує Росія НАТО та Європу. Наразі можливості Росії щодо ескалації досить обмежені. Єдиний спосіб, яким Росія ще може ескалувати ситуацію – це мобілізація. І, на мою думку, мобілізація матиме внутрішньополітичні наслідки. Слідки в Росії, зазначив він. Водночас Стуб вважає ймовірною мобілізацію в Росії вже цієї осені. Якщо подивитися на закони, які вони зараз просувають, і які, по суті, спрямовані на закриття кордонів та обмеження свободи пересування, це свідчить саме про це. Бо правда в тому, що за таких темпів вони не зможуть підтримувати свої військові дії ще довго, додав він. Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос переконує, що процес розширення ЄС триває, незважаючи на те, що Ісландія на референдумі проголосувала проти відновлення переговорів про вступ. Про це Кос заявила у коментарі Bloomberg. Єврокомісарка зазначила, що цього року ЄС відкрив і закрив більше переговорних розділів із кандидатами на членство, ніж за будь-який з попередніх 25 років. У Європі спостерігається новий інтерес. Після багатьох років повільного прогресу процес знову зрушив з мертвої точки, додала вона. Водночас Кос зауважила, що особисто шкодує про рішення Ісландії. Я вважаю, що повноправне членство було б найкращою гарантією того, що Ісландія зможе отримати вигоду від своїх відносин з ЄС у майбутньому. Адже повноправне членство дає набагато більше, ніж просто доступ до єдиного ринку та шенгенської зони, сказала вона, маючи на увазі європейську зону вільного пересування. Крім того, за словами єврокомісарки, членство в ЄС також означає можливість брати участь у прийнятті рішень щодо майбутнього нашого континенту в неспокійні часи. І це має значення як ніколи раніше, оскільки Арктика стає дедалі важливішою для безпеки Європи, підкреслила вона. Водночас Кос наголосила на тому, що 47% ісландців проголосували за відновлення переговорів і зазначила, що таким чином ця країна залишається глибоко інтегрованою в структури ЄС. Нагадаємо, за підсумками референдуму в Ісландії 52,8% проголосували «ні», а 47,2% – «так» щодо відновлення переговорів про вступ до ЄС. Німеччина та Франція оновили свої пропозиції щодо реформування Європейської служби зовнішніх справ, які передбачають посилення ролі її голови Каї Калас і водночас констатують, що реальна влада щодо проведення зовнішньої політики належить Єврокомісії. Про це повідомило Політіко з посиланням на поінформованих дипломатів. Згідно з пропозиціями, висунутими Парижем і Берліном, головна дипломатка ЄС Кая Калас отримає широкі повноваження щодо координації підрозділів Європейської комісії, що займає зовнішньою політикою, зокрема у сферах міграції та допомоги в розвитку. Водночас ці пропозиції також передбачають певне послаблення Європейської служби зовнішніх справ шляхом переведення частини з її 5000 співробітників та деяких функцій до комісії на тлі тиску щодо скорочення довгострокового бюджету ЄС. Великі інституційні зміни зараз нереалістичні, зазначив один з дипломатів ЄС, виключивши будь-які серйозні реформи до закінчення закінчення другого терміну повноважень президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн у 2029 році, переведення деяких підрозділів з Європейської служби зовнішніх справ до Європейської комісії не вирішить проблем на Близькому Сході і не зупинить російську війну, заявив ще один з посадовців ЄС. ЄС мав би більший вплив на світовій арені, якби ми краще узгодили наявні інструменти від дипломатії до візової політики, торгівлі, допомоги та місії ЄС для реалізації європейських інтересів. Висока представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Калас може забезпечити цей стратегічний напрям з огляду на її зв'язки з Радою, додав він. За його словами, Калас надіслала столицям короткий опитувальник, щоб дізнатися їхню думку щодо реформування своєї служби. Однак вона хоче дочекатися, поки її нова керівна команда повністю сформується, перш ніж робити будь-які серйозні кроки.
0: Міжнародний огляд на Прямий ФМ. Прямий ФМ. Хвиля вільного спілкування.

0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.
1: Чотири великі кросовери Mazda CX-60, CX-70, CX-80 та CX-90 можуть отримати масштабне оновлення. Керівництво японського автовиробника заявило про зміни в екстер'єрі, інтер'єрі та силових установках, які мають значно посилити позиції моделі у преміальному сегменті. Mazda останніми роками активно розширює присутність у вищих сегментах ринку. Для цього компанія створила нову задньоприводну платформу з поздовжнім розташуванням силових агрегатів і рядними шестициліндровими двигунами. На її основі з'явилися чотири моделі – CX-60, CX-70, CX-80 та CX-90. Однак комерційні результати виявилися слабшими за очікування. Протягом 2025 фінансового року Mazda продала у світі загалом 150 637 автомобілів на цій платформі, тоді як запланований показник становив 200 тисяч машин. Особливо важливим для Mazda є ринок США, де реалізується понад половина автомобілів компанії, створених на цій архітектурі. Генеральний директор Mazda Масахіро Моро в новому інтерв'ю заявив, що компанія готує комплексні зміни для чотирьох моделей. «Ми внесемо зміни до екстер'єру, інтер'єру та силового агрегату, а також впровадимо модернізації в безпрецедентному на сьогодні масштабі», – сказав Моро. Вірогідно, йдеться не лише про традиційне оновлення дизайну всередині життєвого циклу. Раніше в компанії також підтверджували, що Mazda вже працює над удосконаленнями своїх великих кросоверів, особливо з огляду на ситуацію на американському ринку. Однією з найцікавіших частин майбутнього оновлення можуть стати силові агрегати. Mazda продовжує розробку технології, яка має прийти на зміну нинішньому поколінню бензинових двигунів. Водночас Mazda вже заявляла, що технологія не обмежиться лише чотирициліндровими двигунами. Попри слабші за очікування продажі, Mazda не планує відмовлятися від стратегії виходу у вищий ціновий сегмент. Навпаки, компанія хоче посилити позиціонування своїх великих кросоверів. «Ми розробимо ці моделі в продукти, які люди впізнаватимуть як флагмани Mazda. Це займе час, але ми точно досягнемо успіху», – заявив Моро. Volkswagen відмовляється від навмисно агресивного дизайну. Директор із дизайну Volkswagen Group Андреас Мінт вважає безглуздою моду на автомобілі з величезними решітками, вузькими фарами та загрозливим виразом передньої частини. За словами Мінта, виробники використовують такий стиль, щоб їхні машини здавалися швидкими і потужними. Особливо добре це помітно на німецьких автобанах. Водій бачить у дзеркалі автомобіль з агресивним оформленням і поступається йому смугою, навіть якщо позаду їде звичайна малолітражка. Volkswagen не планує рухатися цим шляхом. Мінт хоче, щоб автомобілі марки мали доброзичливий вигляд. Новий підхід уже помітний в серійному ID Polo, який поєднує сучасні пропорції з традиційними рисами моделей Volkswagen. Зміна стилю стосується не лише зовнішності. Мінт визнав, що перші електромобілі сімейства ID виявилися занадто футуристичними. Їхні дизайнери прагнули якомога сильніше від межуватися від бензинових моделей, але в результаті частина покупців перестала впізнавати в них Volkswagen. На думку Мінта, електромобіль не повинен демонструвати моральну перевагу свого власника над людьми, які продовжують їздити на бензинових або дизельних машинах. Надто показовий дизайн лише посилює розкол між прихильниками різних типів силових установок, тоді як завдання масового бренду – зробити перехід на електротягу зрозумілим і прийнятним для широкої аудиторії. Цей підхід вплинув і на оформлення салонів. У нових моделях Volkswagen поверне більше фізичних кнопок, від яких компанія раніше відмовилася заради мінімалізму та зниження витрат. Дослідження показали, що покупцям не сподобалося керувати основними функціями лише через сенсорні елементи. Водночас усі марки Volkswagen Group не стануть однаково стриманими. Lamborghini та Cupra збережуть виразний і агресивний стиль, оскільки їхні покупці свідомо обирають такі автомобілі. Масовий Volkswagen, навпаки, має бути спокійнішим, зрозумілішим і доброзичливішим. Мінт очолює дизайн усього концерну Volkswagen Group і відповідає за зовнішність моделей усіх його марок, включно зі Шкода, Купра та Порше. Для самого Volkswagen він сформулював новий напрям, основними рисами якого називає стійкість, доброзичливість та невеликі нестандартні деталі, що додають автомобілям індивідуальності. Дача готує масштабне оновлення Duster, яке очікується у 2028 році. Кросовер збереже нинішню конструкцію, але отримає помітно змінену зовнішність. Рестайлінг має допомогти моделі повернути втрачені позиції на європейському ринку. У січні 2026 року в Європі зареєстрували 8842 автомобілі Duster проти майже 15 тисяч машин роком раніше. До того ж, конкуренція посилюється і з боку китайських виробників. MG та інші марки пропонують у цьому ціновому сегменті гібридні кросовери з багатшим оснащенням і сучаснішими салонами. Позиції Duster також послаблює відсутність повністю електричної модифікації. Оновлення 2028 року не передбачає переходу на нове покоління. Дача збереже основну конструкцію автомобіля, але суттєво переробить передню частину. Також для кросовера готують нові колісні диски та зовнішні дзеркала. Задню частину оновлять обережніше. Форма дверей багажника залишиться без істотних змін, але ліхтарі стануть довшими і простягатимуться нижче. Очікується, що після рестайлінгу Duster збереже нинішні м'які та повні гібридні силові установки, а також версії, здатні працювати на бензині та зрідженому газі. Офіційні характеристики і точну дату прем'єри оновленого кросовера Дача поки не оприлюднила.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий ФМ.

0: У Києві 8 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Ранок на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Російські війська вкотре атакували Київ та область ударними дронами. У Дніпровському районі загорілася 9-поверхівка. Унаслідок пожежі постраждали 2 людей. У Бучанському, Фастівському та Обухівському районах пошкоджено 17 об'єктів. Серед них – приватні будинки, автомобілі, складські та виробничі приміщення і ветеринарна клініка. У Бучанському районі загорівся склад цивільного призначення. Голова Київської ОВА Тимур Ткаченко наголосив, що це не склад боєприпасів. Наслідки атаки ліквідовують рятувальники. Тим часом сьогодні у Павлограді після російського удару оголосили день жалоби. Вчорашня атака припала на центр міста. Загинули 4 людей. Щонайменше 60 отримали поранення. Серед постраждалих – 8 дітей. Україна та Канада уклали угоду про сторічне партнерство. Так, Канада продовжить військову підтримку України, зокрема постачання ППО, ракет-перехоплювачів, боєприпасів та іншого обладнання. Тренувальну місію «Юніфаєр» продовжили до 2029 року. Також країни розширять спільне виробництво дронів, систем радіоелектронної боротьби та боєприпасів. Окремо домовилися про співпрацю в енергетиці, кібербезпеці, торгівлі та відбудові України. Канада також підтримуватиме український агросектор і безпеку судноплавства в Чорному морі. Польща очікує, що Росія може атакувати прикордонні пункти пропуску на кордоні з Україною. Так, польські та українські служби вже запобігли загрозі атаки на одному з таких переходів. Напередодні російські дрони атакували пункт пропуску між Україною та Молдовою, унаслідок чого загинули 2 людей. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Варшава отримує розвідувальну інформацію про можливий розвиток подій у найближчі місяці. В Україні змінили правила проведення масових культурних і розважальних заходів під час повітряних тривог. Так, за жовтого рівня небезпеки події можна продовжувати, але лише за умови, що поруч є укриття, здатне всіх вмістити. За червоного рівня новий захід проводити заборонено, а якщо подія вже триває, її мають негайно припинити та організувати перехід людей до укриття. Для заходів «Просто неба» додатково перевірятимуть відстань до укриття, його місткість і можливість безпечно перемістити людей без тисняви. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Сьогодні на заході буде хмарно, день має пройти без опадів, на термометрах 16-20 градусів тепла, в Ужгороді – до 24. На сході переважно сонячно, опадів не очікується, за вікнами 25-29 з позначкою «плюс», ясно на півдні, там температурний максимум становитиме 27 градусів, вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, проте буде сухо, а температура повітря коливатиметься від 19 до 23 тепла. У Києві ж сонце в цей день буде рідко з'являтися на небі. Метеорологи обіцяють 17-22 тепла без опадів.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Історія речей» на Прямий ФМ.
3: Мої вітання! Історія лампочки. Сьогодні важко уявити життя без електричного світла. Увечері достатньо натиснути на вимикач, і кімната одразу освітлюється. Лампочки є вдома, у школах, магазинах, автомобілях, на вулицях і навіть у телефонах. Але ще кілька століть тому люди не могли просто увімкнути світло. Коли заходило сонце, темрява ставала великою частиною повсякденного життя. Першими джерелами штучного світла були багаття та факели. Згодом люди навчилися виготовляти олійні лампи. У спеціальну посудину наливали олію, вставляли гніт і підпалювали його. Такі лампи використовувалися тисячі років. Пізніше з'явилися свічки, які стали одним із найпоширеніших способів освітлення. Проте їхнє світло було слабким, свічки швидко згорали, а відкритий вогонь міг спричинити пожежу. У 19 столітті ситуація почала змінюватися. Саме тоді вчені зробили багато відкриттів у галузі електрики. Виникла ідея використати електричний струм не тільки для проведення експериментів, а й для освітлення. Одним із перших вчених, який серйозно займався електричним світлом, був англієць Гемфрі Деві. На початку 19 століття він проводив досліди з електричними батареями. У 1802 році Деві отримав дуже яскраве світло між двома вугільними стрижнями. Це явище назвали електричною дугою. Електрична дуга була набагато яскравішою за свічку, але для звичайного будинку така технологія не підходила. Світло було надто сильним, електроди швидко зношувалися, а вся конструкція була складною та дорогою. Тому винахідники почали шукати спосіби створити невелике, безпечне та довговічне електричне світло. Так з'явилася ідея лампи розжарювання. Її принцип дуже простий. Через тонку нитку проходить електричний струм. Нитка сильно нагрівається і починає світитися. Проблема полягала в тому, що розпечена нитка на повітрі дуже швидко згорала. Винахідники зрозуміли, що нитку потрібно захистити від кисню. Для цього її помістили всередину скляної колби. Якщо з колби видалити повітря, нитка може нагріватися до високої температури та світитися набагато довше. Над створенням такої лампи працювали різні винахідники. Одним із них був англієць Джозеф Свон. Він проводив експерименти з лампами розжарювання та у 1870-х роках створив один із практичних варіантів такої лампи. Приблизно в цей самий період у США над електричним освітленням працював Томас Едісон. У 1879 році його команда створила лампу, яка могла працювати протягом тривалого часу. Для цього використовували вуглецеву нитку, поміщено в скляну колбу. Однак головне досягнення Едісона полягало не просто в самій лампочці. Він розумів, що для її використання потрібна ціла система. Необхідно було виробляти електроенергію, передавати її дротами до будинків, встановлювати вимикачі та забезпечувати безпечну роботу всієї системи. У 1880-х роках почали з'являтися перші електростанції та електричні мережі. Електричне освітлення поступово поширювалося містами. Спочатку воно було дорогим і доступним далеко не кожному. Проте з розвитком технології та будівництвом електричних мереж лампочки ставали все більш звичайною річчю. Поява електричного світла сильно змінила життя людей. Раніше робочий день значною мірою залежав від сонця. Увечері для освітлення використовували свічки або лампи з вогнем. Тепер люди могли працювати, читати та навчатися навіть пізно ввечері. Змінилися й міста. На вулицях почали встановлювати електричні ліхтарі. Магазини, театри, вокзали та підприємства отримали можливість працювати довше. Нічні вулиці стали набагато світлішими, а електрика поступово перетворилася на невід'ємну частину міського життя. Протягом 20 століття лампочку продовжували вдосконалювати. Важливим відкриттям стало використання вольфраму для виготовлення нитки розжарювання. Вольфрам має дуже високу температуру плавлення, тому така нитка могла нагріватися сильніше та служити довше. Звичайна лампа розжарювання стала дешевшою, простою та доступною. Проте з часом виявився її головний недолік. Вона витрачає багато електроенергії. Лише невелика частина цієї енергії перетворюється на видиме світло, а значна частина переходить у тепло. Саме тому звичайна лампочка під час роботи сильно нагрівається. Через це вчені почали створювати більш економні джерела світла. Одним із них стали люмінесцентні лампи. Вони споживали менше електроенергії та працювали довше за лампи розжарювання. Але справжній переворот в освітленні відбувся завдяки світлодіодам. Світлодіоди або LED перетворюють електричну енергію на світло зовсім іншим способом. Вони не потребують розпеченої металевої нитки. Сучасні LED-лампи споживають значно менше електроенергії та можуть працювати дуже довго. Саме тому вони поступово витіснили традиційні лампи розжарювання в багатьох сферах. Сьогодні лампочка вже не є просто джерелом світла. Існують так звані розумні лампи, якими можна можна керувати за допомогою смартфона. Вони дозволяють змінювати яскравість і колір світла, встановлювати час увімкнення та вимкнення, а деякі можуть реагувати на голосові команди. Історія лампочки показує, як наукові відкриття поступово змінюють звичайні речі. Те, що сьогодні здається простим і буденним, колись було складною технічною проблемою. Зараз достатньо натиснути на вимикач, щоб отримати світло, але за цією простою дією стоїть довга історія винаходів, експериментів і наполегливої роботи багатьох людей. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Економічний огляд на Прямий FM.
4: За літо 2026 року «Укрзалізниця» перевезла 8 мільйонів 140 тисяч пасажирів, проти трохи більше 8 мільйонів торік, незважаючи на скорочення операційного парку вагонів. Це зростання вже традиційно відбувається на фоні скорочення операційного парку вагонів та інтенсифікації обстрілів залізниці. Результат знову дає більш ефективне використання рухомого складу, обігові додаткові поїзди та мінімальні простої вагонів, насамперед у прифронтових областях. Зазначили у компанії. В «Укрзалізниці» уточнили, що йдеться у тому числі про 628 тисяч дітей, які змогли поїхати на відпочинок, та 90 тисяч військовослужбовців, що змогли поїхати до родин. Ще 22 тисячі людей з інвалідністю, зокрема ветеранів, здійснили комфортні подорожі інклюзивними вагонами. В Україні запустили онлайн розірвання шлюбу в застосунку «Дія» для подружжя, яке спільно вирішило розлучитися та не має спільних неповнолітніх дітей. Про запуск послуги повідомила прес-служба «Дії». Один із подружжя формує заяву в застосунку, після чого другий має підтвердити її у своїй «Дії». Без згоди обох сторін подати заяву неможливо. Після подання передбачений місячний строк, після якого шлюб буде розірвано. Якщо подружжя передумає, заяву можна відкликати не пізніше, ніж за 4 години до відеоконференції. Для подружжя зі спільними неповнолітніми дітьми порядок не змінився. Розірвання шлюбу відбувається через суд. Підстав для збільшення домашніх запасів харчових продуктів через російські удари по складській інфраструктурі наразі немає, оскільки довгострокового дефіциту продовольства в Україні не очікується. Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький. За його словами, наразі немає загроз постачанню продовольства, як це було у 2022 році, хоча через перебудову логістики можливі певні затримки із доставкою продукції. Базовий запас продуктів на місячне споживання, який рекомендується мати в умовах війни, залишається актуальним, а його склад залежить від потреб конкретної людини або сім'ї. Водночас Висоцький зазначив, що перебудова логістики через пошкодження логістичної інфраструктури може призвести до зростання вартості харчових продуктів приблизно на 2,5% по Україні. За його словами, це загальна макроекономічна оцінка по всіх продовольчих позиціях, хоча вартість окремих товарів може змінюватися по-різному. Податкова готує комплекс заходів для допомоги постраждалому бізнесу. У системах ДПС створять окремий перелік підприємств, які документально підтвердили пошкодження, а там, де руйнування критичні, у платника буде персональний супровід. Знищене обладнання, склади, товар, документи, зупинене виробництво. На жаль, це вже звична картина після кожного російського обстрілу, зазначила виконуюча обов'язки голови Державної податкової служби України Леся Карнаух. Ми в ДПС підготували комплекс заходів, щоб спростити життя тим, хто постраждав. Це виважений та ризикоорієнтований підхід до адміністрування і податкового контролю щодо бізнесу, який зазнав втрат через війну, сказала вона. У системах ДПС буде сформований окремий список бізнесу, який документально підтвердив пошкодження. Також буде відповідна позначка «Суб'єкт господарювання, який постраждав внаслідок збройної агресії РФ». Список буде створено з урахуванням даних ДСНС, військових адміністрацій, місцевих місцевої влади, правоохоронців та державних реєстрів, щоб бізнесу не доводилося знову подавати якісь довідки. Також йдеться про врахування наслідків атак при оцінці податкових ризиків, зменшення оборотів, прибутковості, податкового навантаження тощо не має автоматично тягнути за собою запиту від податкової чи перевірки. Спочатку встановлюємо всі причини, чи є пошкодження після обстрілів, і лише після цього оцінюємо, чи є реальні податкові ризики, зауважила Карнаух. Водночас статус постраждалого підприємства не означає повного звільнення від податкового контролю. Якщо перевірка необхідна, її предмет та обсяг мають бути максимально зосереджені саме на конкретному ризику, сказала очільниця ДПС. Основний канал взаємодії з постраждалими платниками – електронний кабінет. Жодного повторного вимагання подачі документів, які вже є в інформаційних системах ДПС або можуть бути отримані через міжвідомчий обмін. Також постраждалим обіцяють персональний супровід. Там, де руйнування критичні, планується визначити відповідальну особу, яка максимально допомагатиме платнику. Київрада підтримала підвищення тарифу за водопостачання та водовідведення. Тепер він складає 63 гривні 79 копійок за кубометр. Міський голова Віталій Кличко зазначив, що Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, рекомендувала підняти тариф ще у 2024 році. А нині тарифи на водопостачання та водовідведення підвищують у різних регіонах. Галузь водопостачання опинилася фактично на межі виживання. Запроваджувати економічно обґрунтовані тарифи для населення ми не будемо. Але тариф на воду в той час, коли зросли тарифи на електроенергію, ціни на пальне, на реагенти, не може залишатися на колишньому рівні, сказав Кличко. Німеччина виділяє додаткові 250 мільйонів євро внеску до Фонду підтримки енергетики України. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. Дякую уряду Німеччини і особисто федеральній міністерці економіки та енергетики Катерині Райхе. Ця підтримка має надзвичайно важливе значення для посилення стійкості української енергетики напередодні зими, написав він у Телеграм. За словами міністра, загалом донори вже зробили внески до фонду на понад 2 мільярди 400 мільйонів євро. Однак в умовах постійних російських атак потреби українських енергокомпаній залишаються значними. Маємо залучити до фонду додатково 561,5 мільйон євро. Розраховуємо на подальшу підтримку партнерів, зазначив Шмигаль.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM.

0: Реклама на прямий FM.
1: Кан святкує 25 років і дарує до 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
2: Чуєш? У Кан ювілей 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
3: А розстрочка є?
2: До 5 років. А ще тільки у вересні перший внесок лише 10%.
4: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
0: Реклама на прямий FM. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM.
5: Мої вітання! Міні-скульптура «Скарби ювеліра Маршака». Київ звик дивувати історіями, захованими просто серед міських вулиць. Інколи вони ховаються за фасадами старовинних будинків, інколи у підземеллях, легендах чи спогадах краєзнавців. А тепер одна з таких історій отримала власний символ у самому центрі міста. На Хрещатику з'явилася 52-га міні-скульптура проєкту «Шукай», присвячена Іосифу Маршаку, ювеліру, підприємцю та новатору, чиє ім'я колись знала вся Європа. Саме на цьому місці понад століття тому працювала його фабрика, а тепер невелика бронзова композиція нагадує про людину, яка фактично створила Київську ювелірну імперію. Історія Маршака могла би стати сюжетом для роману про підприємницьку сміливість та наполегливість. У другій половині 19 століття Київ стрімко змінювався. Місто забудовувалося, розвивалася промисловість, з'являлися нові підприємства. А разом із ними – люди, які формували його майбутнє. Саме в цей час Іосиф Маршак розпочав власну справу. У 1878 році він мав зовсім небагато – маленьку кімнату на Подолі та 100 карбованців, які були приданим його дружини. Цих коштів вистачило, щоб зробити перший крок. Те, що починалося як невелика майстерня, за кілька десятиліть перетворилося на один із найвідоміших ювелірних домів Європи. Прикраси Маршака здобували нагороди на міжнародних виставках у Парижі, Чикаго тощо. Його роботи купували далеко за межами Києва. А перед революційними подіями початку 20-го століття майже кожна друга золота прикраса, виготовлена на території сучасної України, походила саме з його фабрики. Це був не просто успішний бізнес, це була справжня індустрія, створена практично з нуля. У 1899 році підприємство пережило катастрофу. Пожежа знищила більшу частину обладнання та поставила під загрозу всю справу. Для багатьох підприємців такий удар став би кінцем багаторічної роботи. Але не для Маршака. Замість того, щоб згортати діяльність, він відновив виробництво і пішов далі. Незабаром з'явилися ще три нові майстерні, а масштаби виробництва продовжували зростати. Його позиції на ринку стали настільки сильними, що конкурувати з Київ Київським ювеліром було дедалі складніше, навіть найвідомішим брендом того часу. За спогадами дослідників, боротьба за клієнтів виявилася настільки серйозною, що київське ательє Карла Фаберже зрештою припинило роботу. Сьогодні Іосифа Маршака часто згадують не лише як талановитого підприємця, а й як реформатора. Він одним із перших зібрав під одним дахом найкращих майстрів міста та перетворив окремі ремісничі майстерні на сучасне виробництво. Саме завдяки такому підходу ювелірна справа в Києві почала виходити за межі традиційного ремесла. Маршак також активно займався підготовкою нових фахівців. Він створив школи ювелірного мистецтва, де навчали майбутніх майстрів, і залучав до професії жінок, що для того часу було доволі сміливим рішенням. Ще більш незвичним виглядало його ставлення до працівників. Підприємець скоротив робочий день та запровадив вихідні в суботу і неділю, тоді, коли більшість роботодавців про такі умови навіть не замислювалися. Не дивно, що багато працівників залишалися на фабриці десятиліттями. Соціальна відповідальність давно стала популярним терміном для великого бізнесу. Але Маршак практикував її задовго до того, як це стало нормою. У 1913 році він створив спеціальний фонд підтримки літніх працівників. Окрім цього, допомагав робітницям та фінансував ремісничу школу власним коштом. Його підхід був простим. Зароблені гроші повинні працювати не лише на виробництво, а й на людей, які допомогли це виробництво створити. Революційні події початку ХХ століття перекреслили багато історій успіху, і підприємство Маршака не стало винятком. Після революції фабрику націоналізували. Справу, яку будували десятиліттями, було фактично знищено за короткий час. У 1918 році помер і сам Іосиф Маршак. Разом із ним завершилася ціла епоха київської ювелірної історії. Родина була змушена залишити Київ. За переказами, частину коштовностей вдалося врятувати завдяки тому, що їх сховали в підкладках одягу. Саме ці прикраси допомогли почати нове життя вже у Парижі. Багато виробів Маршака було втрачено назавжди. Частину переплавили, частину розпродали, а окремі роботи розійшлися приватними колекціями по всьому світу. Попри численні історичні втрати, ім'я Маршака продовжує жити не лише в архівах та музейних каталогах. Серед київських краєзнавців уже багато років існує легенда про заховані скарби ювеліра. За цією версією, частина його коштовностей може досі перебувати десь під Хрещатиком. Жодних підтверджень цьому немає, але й остаточних спростувань також ніхто не знайшов. Саме ця загадка додає історії особливого шарму. Адже цілком можливо, що десь під центральними вулицями Києва досі приховані сліди однієї з найвідоміших ювелірних династій міста. Попри революції, війни та втрати, частина робіт Маршака все ж збереглася. Сьогодні його вироби можна побачити в колекціях Національного музею історії України та Музею історії міста Києва. Вони нагадують про часи, коли київські ювеліри задавали стандарти якості далеко за межами імперії. Цікаво те, що традиція, започаткована Маршаком, отримала продовження. Через десятиліття учні та послідовники майстра стали основою для розвитку київського ювелірного заводу, який багато років залишався одним із символів українського ювелірного мистецтва. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин. Російські війська вкотре атакували Київ та область ударними дронами. У Дніпровському районі загорілася 9-поверхівка. Унаслідок пожежі постраждали 2 людей. У Бучанському, Фастівському та Обухівському районах пошкоджено 17 об'єктів. Серед них приватні будинки, автомобілі, складські та виробничі приміщення і ветеринарна клініка. У Бучанському районі загорівся склад цивільного призначення. Голова Київської ОВА Тимур Ткаченко наголосив, що це не склад боєприпасів. Наслідки атаки ліквідовують рятувальники. Тим часом сьогодні у Павлограді після російського удару оголосили день жалоби. Вчорашня атака припала на центр міста. Загинули 4 людей. Щонайменше 60 отримали поранення. Серед постраждалих – 8 дітей. Україна та Канада уклали угоду про сторічне партнерство. Так, Канада продовжить військову підтримку України, зокрема постачання ППО, ракет-перехоплювачів, боєприпасів та іншого обладнання. Тренувальну місію «Юніфаєр» продовжили до 2029 року. Також країни розширять спільне виробництво дронів, систем радіоелектронної боротьби та боєприпасів. Окремо домовилися про співпрацю в енергетиці, кібербезпеці, торгівлі та відбудові України. Канада також підтримуватиме український агросектор і безпеку судноплавства в Чорному морі. Польща очікує, що Росія може атакувати прикордонні пункти пропуску на кордоні з Україною. Так, польські та українські служби вже запобігли загрозі атаки на одному з таких переходів. Напередодні російські дрони атакували пункт пропуску між Україною та Молдовою, унаслідок чого загинули 2 людей. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Варшава отримує розвідувальну інформацію про можливий розвиток подій у найближчі місяці. В Україні змінили правила проведення масових культурних і розважальних заходів під час повітряних тривог. Так, за жовтого рівня небезпеки події можна продовжувати, але лише за умови, що поруч є укриття, здатне всіх вмістити. За червоного рівня новий захід проводити заборонено, а якщо подія вже триває, її мають негайно припинити та організувати перехід людей до укриття. Для заходів просто неба додатково перевірятимуть відстань до укриття, його місткість і можливість безпеки. Безпечно перемістити людей без тисняви. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході буде хмарно, день має пройти без опадів, на термометрах 16-20 градусів тепла, в Ужгороді до 24. На сході переважно сонячно, опадів не очікується, за вікнами 25-29 з позначкою плюс, ясно на півдні, там температурний максимум становитиме 27 градусів, вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, проте буде сухо, а температура повітря коливатиметься від 19 до 23 тепла. У Києві ж сонце в цей день буде рідко з'являтися на небі. Метеорологи обіцяють 17-22 тепла без опадів.
0: Погода на Прямий FM.

0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.
1: Чотири великі кросовери Mazda CX-60, CX-70, CX-80 та CX-90 можуть отримати масштабне оновлення. Керівництво японського автовиробника заявило про зміни в екстер'єрі, інтер'єрі та силових установках, які мають значно посилити позиції моделі у преміальному сегменті. Mazda останніми роками активно розширює присутність у вищих сегментах ринку. Для цього компанія створила нову заднюприводну платформу з поздовжнім розташуванням силових агрегатів і рядними шестициліндровими двигунами. На її основі з'явилися чотири моделі – CX-60, CX-70, CX-80 та CX-90. Однак комерційні результати виявилися слабшими за очікування. Протягом 2025 фінансового року Mazda продала у світі загалом 150 637 автомобілів на цій платформі, тоді як запланований показник становив 200 тисяч машин. Особливо важливим для Mazda є ринок США, де реалізується понад половина автомобілів компанії, створених на цій архітектурі. Генеральний директор Mazda Масахіро Моро в новому інтерв'ю заявив, що компанія готує комплексні зміни для чотирьох моделей. «Ми внесемо зміни до екстер'єру, інтер'єру та силового агрегату, а також впровадимо модернізації в безпрецедентному на сьогодні масштабі», – сказав Моро. Вірогідно, йдеться не лише про традиційне оновлення дизайну всередині життєвого циклу. Раніше в компанії також підтверджували, що Mazda вже працює над удосконаленнями своїх великих кросоверів, особливо з огляду на ситуацію на американському ринку. Однією з найцікавіших частин майбутнього оновлення можуть стати силові агрегати. Mazda продовжує розробку технології, яка має прийти на зміну нинішньому поколінню бензинових двигунів. Водночас Mazda вже заявляла, що технологія не обмежиться лише чотириціліндровими двигунами. Попри слабші заочікування продажі, Mazda не планує відмовлятися від стратегії виходу у вищий ціновий сегмент. Навпаки, компанія хоче посилити позиціонування своїх великих кросоверів. «Ми розробимо ці моделі в продукти, які люди впізнаватимуть як флагмани Mazda. Це займе час, але ми точно досягнемо успіху», – заявив Моро. Volkswagen відмовляється від навмисно агресивного дизайну. Директор із дизайну Volkswagen Group Андреас Мінт вважає безглуздою моду на автомобілі з величезними решітками, вузькими фарами та загрозливим виразом передньої частини. За словами Мінта, виробники використовують такий стиль, щоб їхні машини здавалися швидкими і потужними. Особливо добре це помітно на німецьких автобанах. Водій бачить у дзеркалі автомобіль з агресивним оформленням і поступається йому смугою, навіть якщо позаду їде звичайна малолітражка. Volkswagen не планує рухатися цим шляхом. Мінт хоче, щоб автомобілі марки мали доброзичливий вигляд. Новий підхід уже помітний в серійному ID Polo, який поєднує сучасні пропорції з традиційними рисами моделей Volkswagen. Зміна стилю стосується не лише зовнішності. Мінт визнав, що перші електромобілі сімейства ID виявилися занадто футуристичними. Їхні дизайнери прагнули якомога сильніше відмежуватися від бензинових моделей, але в результаті частина покупців перестала впізнавати в них Volkswagen. На думку Мінта, електромобіль не повинен демонструвати моральну перевагу свого власника над людьми, які продовжують їздити на бензинових або дизельних машинах. Надто показовий дизайн лише посилює розкол між прихильниками різних типів силових установок, тоді як завдання масового бренду – зробити перехід на електротягу зрозумілим і прийнятним для широкої аудиторії. Цей підхід вплинув і на оформлення салонів. У нових моделях Volkswagen поверне більше фізичних кнопок, від яких компанія раніше відмовилася заради мінімалізму та зниження витрат. Дослідження показали, що покупцям не сподобалося керувати основними функціями лише через сенсорні елементи. Водночас усі марки Volkswagen Group не стануть однаково стриманими. Lamborghini та Cupra збережуть виразний і агресивний стиль, оскільки їхні покупці свідомо обирають такі автомобілі. Масовий Volkswagen, навпаки, має бути спокійнішим, зрозумілішим і доброзичливішим. Мінт очолює дизайн усього концерну Volkswagen Group і відповідає за зовнішність модели усіх його марок, включно зі Шкода, Купра та Порше. Для самого Volkswagen він сформулював новий напрям, основними рисами якого називає стійкість, доброзичливість та невеликі нестандартні деталі, що додають автомобілям індивідуальності. Дача готує масштабне оновлення Duster, яке очікується у 2028 році. Кросовер збереже нинішню конструкцію, але отримає помітно змінену зовнішність. Рестайлінг має допомогти моделі повернути втрачені позиції на європейському ринку. У січні 2026 року в Європі зареєстрували 8842 автомобілі Duster проти майже 15 тисяч машин роком раніше. До того ж, конкуренція посилюється і з боку Китаю. Китайських виробників MG та інші марки пропонують у цьому ціновому сегменті гібридні кросовери з багатшим оснащенням і сучаснішими салонами. Позиції Duster також послаблює відсутність повністю електричної модифікації. Оновлення 2028 року не передбачає переходу на нове покоління. Дача збереже основну конструкцію автомобіля, але суттєво переробить передню частину. Також для кросовера готують нові колісні диски та зовнішні дзеркала. Задню частину оновлять обережніше. Форма дверей багажника залишиться без істотних змін, але ліхтарі стануть довшими і просягатимуться нижче. Очікується, що після рестайлінгу Duster збереже нинішні м'які та повні гібридні силові установки, а також версії, здатні працювати на бензині та зрідженому газі. Офіційні характеристики і точну дату прем'єри оновленого кросовера Дача поки не оприлюднила.
0: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Прямий FM.

0: Продовження слухайте після реклами. Реклама на Прямий FM.
1: Сьогодні особливо цінуєш тих, хто продовжує рухатися вперед. КАН продовжує будувати «Біоритм» на Печерську.
2: Другий будинок проєкту «Біоритм» вже будується. А квартири в ньому вже у продажу. Нові планування, новий вибір. Той самий високий стандарт КАН.
1: «Біоритм» від КАН. Майбутнє, яке вже будується. Печерськ, Велика Васильківська, 143/2.
3: Випадає волосся, і все вилітає з голови.
4: Так, у мене низький рівень феритину.
3: Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама на Прямий FM. Програма «Персона грата» на Прямий FM.
5: Мої вітання! Кім Пік – людина з феноменальною пам'яттю. Кім Пік – одна із найвідоміших людей із надзвичайними здібностями до запам'ятовування. Його пам'ять вражала не лише звичайних людей, а й вчених. Він міг за дуже короткий час запам'ятовувати величезну кількість інформації. Книги, карти, календарі, історичні факти та безліч інших даних. Його історія стала особливо відомою після виходу фільму «Людина дощу», головний герой якого частково був створений під впливом його здібностей. Кім Пік народився 11 листопада 1951 року в США у місті Солт-Лейк-Сіті. Уже в дитинстві стало зрозуміло, що він сильно відрізняється від інших дітей. Лікарі виявили, що його мозок розвивається незвичайним чином. У Кіма Піка не було мозолистого тіла, частини мозку, яка з'єднувала праву та ліву півку. Через особливості розвитку Кім Пік мав труднощі з багатьма повсякденними завданнями. Йому було складно самостійно пристосовуватися до деяких життєвих ситуацій, а звичайне навчання в школі давалося важко. Проте водночас його мозок мав надзвичайну здатність до запам'ятовування інформації. Однією з найбільш дивовижних особливостей Кіма Піка була швидкість читання. Він міг читати сторінку книги приблизно за кілька секунд, а потім відтворювати більшу частину прочитаного. За деякими описами, він міг одночасно читати дві сторінки – одну лівим оком, а іншу правим. Особливо ображало те, що його пам'ять була не просто короткочасною. Інформація могла залишатися в його пам'яті на багато років. Він запам'ятовував величезну кількість книг і міг згадати їхній зміст навіть через тривалий час. Кім Пік цікавився дуже різними темами. Він знав багато про історію, географію, спорт, музику, кіно, транспорт і календарі. Наприклад, він міг швидко визначити, на який день тижня припадала певна дата. Він також пам'ятав величезну кількість географічної інформації, назви міст, дороги, маршрути та карти. Його здібності почали привертати увагу не лише громадськості, а й науковців. Дослідники хотіли зрозуміти, як мозок людини може зберігати такий величезний обсяг інформації. Проте важливо розуміти, що Кім Пік не був просто людиною-комп'ютером. Його життя було складним. Надзвичайна пам'ять не означала, що він легко справлявся з усіма завданнями. Навпаки, у повсякденному житті він потребував допомоги та підтримки. Його здібності були дуже нерівномірними. Деякі речі він запам'ятовував феноменально, але з іншими завданнями мав серйозні труднощі. У 1980-х роках історією Кіма Піка зацікавився сценарист Баррі Морроу. Він зустрівся з Кімом і його батьком та був настільки вражений його здібностями, що вирішив використати деякі риси цієї історії для створення сценарію. Так з'явився фільм «Людина дощу», який вийшов у 1988 році. Головні ролі у фільмі виконали Дастін Гофман і Том Круз. Персонаж Дастіна Гофмана, Реймонд Бебіт, мав надзвичайні здібності до запам'ятовування та рахунку. Однак Кім Пік і Реймонд Бебіт – не одна і та сама людина. Кім Пік був реальною людиною, а Реймонд Бебіт – вигаданий персонаж. Під час створення персонажа автори використовували риси не тільки Кіма Піка, а й інших людей та історії. Після виходу фільму Кім Пік став дуже відомим. Він почав багато подорожувати Сполученими Штатами та зустрічатися з людьми. Його запрошували на телебачення, конференції та різні заходи. Він демонстрував свої здібності та розповідав про своє життя. Особливо важливою стала роль його батька Франсуа Піка. Батько підтримував Кіма протягом усього життя. Допомагав йому спілкуватися з людьми та розвивати їхні здібності. Він не намагався приховувати особливості сина від суспільства, а навпаки допомагав показати, що людина з особливостями може мати унікальні таланти. Кім Пік прожив 58 років, він помер 19 грудня 2009 року від серцевого нападу. Його історія залишилася цікавою для науки і після його смерті. Дослідники продовжували вивчати його мозок та намагалися краще зрозуміти природу його здібностей. Випадок Кіма Піка показав, наскільки складним і незвичайним може бути людський мозок. Історія Кіма Піка цікава ще й тим, що вона змінює уявлення про поняття «геніальність». Людина може мати величезні здібності в одній сфері та водночас відчувати труднощі в іншій. Надзвичайна пам'ять Кіма не зробила його звичайним генієм у всіх сферах життя. Його мозок працював просто по-іншому. Кім Пік став прикладом того, що людські можливості набагато різноманітніші, ніж здається. Його здатність запам'ятовувати величезну кількість інформації була надзвичайною, але не менш важливою була його здатність ділитися з цими знаннями з іншими людьми. Його життя також показало важливість підтримки близьких. Без допомоги батька багато його здібностей могли б залишитися непоміченими. Саме завдяки підтримці родини Кім отримав можливість подорожувати, спілкуватися з людьми та розповідати про свої незвичайні можливості. Сьогодні Кім Пік відомий передусім як людина з феноменальною пам'яттю та як один із реальних людей, які надихнули творців «Людини дощу». Його історія нагадує, що мозок людини ще далеко не повністю вивчений. Іноді особливості, які спочатку здаються лише проблемою, можуть поєднуватися з дивовижними здібностями. Історія Кіма Піка – це історія людини, яка сприймала та зберігала інформацію зовсім не так, як більшість людей. Його феноменальна пам'ять зробила його відомим у всьому світі. Але за незвичайними здібностями залишилася звичайна людина зі своїми труднощами, потребою в підтримці та бажанням спілкуватися з іншими. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM.

0: Ранок на прямий ФМ. У Києві 9 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ».
1: Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх військових.

військових та цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі «Загальнонаціональна хвилина мовчання».

0: швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. В Україні після рекомендацій уряду скорочують тривалість комендантської години. Так, у Києві, Київській, Кіровоградській та Полтавській областях вона тепер діє з першої ночі до п'ятої ранку. У столиці через це також продовжили роботу громадського транспорту. На Буковині обмеження ще коротші – з першої до четвертої ранку. Водночас у Харківській області режим поки не змінюють. Комендантська година триває з опівночі до п'ятої ранку. У Сумській області скорочено. Режим діє ще з липня до четвертої ранку. Там його запровадили, зокрема, на прохання аграріїв, яким потрібен додатковий час для сезонних робіт. Україна розраховує отримати перші результати на шляху до миру вже до кінця вересня. Так, наприкінці місяця українська сторона планує зустрітися з американськими представниками в Нью-Йорку. Там можуть обговорити підготовку до нової тристоронньої зустрічі України, США та Росії. Водночас активних переговорів до виборів у Російську Держдуму, які відбудуться 20 вересня, очікувати не варто. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна та її партнери щодня працюють над можливими рішеннями. Окремо обговорюють відновлення експорту української агропродукції через Чорне море. Канада виділила 350 мільйонів канадських доларів на закупівлю ракет-перехоплювачів для української протиповітряної оборони. Кошти нададуть у межах механізму Jump Start. Вони мають допомогти захистити українські міста, інфраструктуру та повітряний простір. Крім того, Канада направить додаткові кошти до Фонду підтримки енергетики України. Ще 430 мільйонів канадських доларів країна надасть у вигляді кредитних гарантій. Ці гроші Україна зможе використати для закупівлі природного газу на зимовий період. Донецький «Шахтар» розпочав виступ у Лізі чемпіонів з виїзної нічиєї проти нідерландської ПСВ. Матч завершився з рахунком 1-1. Гірники відкрили рахунок наприкінці першого тайму. У компенсований час Мендоса змістився з флангу та низовим ударом відправив м'яч у дальній кут. Уже на початку другої половини ПСВ відігрався. Після цього господарі посилили тиск і створили кілька небезпечних моментів. Однак «Шахтар» витримав фінальну навалу та втримав нічию на виїзді. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході буде хмарно, день має пройти без опадів, на термометрах 16-20 градусів тепла, в Ужгороді до 24. На сході переважно сонячно, опадів не очікується, за вікнами 25-29 з позначкою плюс, ясно на півдні, там температурний максимум становитиме 27 градусів, вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, проте буде сухо, а температура повітря коливатиметься від 19 до 23 тепла. У Києві ж сонце в цей день буде рідко з'являтися на небі. Метеорологи обіцяють 17-22 тепла без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
3: В Україні вийшов двомовний альбом «Спас Чернігівський» у координатах Росії до 990-річчя собору. Цей рік надзвичайно важливий для історії Чернігова та України, яка бере свою першу державність від періоду Росії. Цього року виповнюється 990 років від першої літописної згадки про унікальний Спасо-Преображенський собор 11 століття, який разом із Софією Київською є найдавнішими пам'ятками нашої першої державності, зазначила одна з авторок альбому Наталія Реброва. Особливе місце у монографії відведено засновнику собору, князю Мстиславу Хороброму, синові Володимира Великого. У виданні зібрано інформацію про всіх князів, які були поховані у соборі, та літописні згадки про Спас Чернігівський, доби Русі, а також уперше представлено експонати та історичні деталі, які раніше були недоступними для широкого загалу. У Києві на станції метро «Площа українських героїв» відкрили фотовиставку «Руки, що тримають незалежність», присвячену захисникам і захисницям України. Про це повідомила КМДА. Ці світлини – історія про людей, чия мужність, стійкість і відданість стали опорою української державності та свободи, йдеться у повідомленні. Експозиція відтворює різні миті прифронтового життя – від запеклої боротьби до коротких хвилин перепочинку, нагадуючи, що незалежність України щодня виборюється руками її захисників і захисниць. Ознайомитися з експозицією можна до 29 вересня. Творчий шлях і особисті зірки друзів Меттью Перрі стануть темою нового документального проєкту Netflix під назвою «The One About Matthew Perry». Прем'єра запланована на 27 жовтня. Назва фільму дослівно перекладається як «Той епізод, що про Меттью Перрі». Вона обігрує фірмову структуру назв епізодів серіалу «Друзі», які традиційно починалися зі слів «The One With». В основу лягли відверті інтерв'ю з людьми з найближчого кола актора, зокрема з його сестрою Мією Перрі Бовік. Творці обіцяють показати Перрі таким, яким його рідко бачила публіка, а також розповісти про внутрішню боротьбу, яку він вів усе життя, залишаючись у тіні свого найвідомішого персонажа. За словами сестри актора, їй знадобилося чимало часу, щоб внутрішньо дозріти до цих спогадів і показати брата не лише через призму ролі Чендлера чи боротьби із залежністю, а як цілісну людину. У Меттью було прекрасне серце і щедрий дух, і навіть у найтемніші моменти він міг змусити тебе сміятися та відчувати себе коханим. Сподіваюся, цей серіал дасть усім, хто його любив, особисто чи здалеку, глибше розуміння того, ким він насправді був, і спадщині, яку він залишив, поділилася вона. Як відомо, Меттью Перрі не стало 28 жовтня 2023 року. Акторові було 54 роки. Том Круз повернеться до ролі Коула Трікла у продовженні культової гоночної драми «Дні грому». Його партнеркою по фільму стане Енн Геттевей. Paramount Pictures вже визначила дату прем'єри – 2 червня 2028 року. Зйомки планують проводити також з прицілом на екрани IMAX. Геттевей зіграє власницю та інженерку гоночної команди. Деталі сюжету поки не розголошують. Режисером призначено Джонатана Лівайна. Серед продюсерів буде і сам Том Круз. Нагадаємо, в оригінальних «Днях грому», які Тоні Скотт зняв у 1990 році, Круз зіграв амбітного гонщика Коула Трікла. Його герой отримує шанс приєднатися до нової команди NASCAR завдяки колишній легенді перегонів, яку зіграв Роберт Дюваль. Стрімінговий сервіс Paramount Plus опублікував тизер 4-го сезону кримінального серіалу «Король Талси» із Сильвестром Сталоне в головній ролі. В описі 4-го сезону зазначено, Двайт у ролі неперевершеного Сталоне бореться за легітимізацію своєї імперії та захист своєї команди, а на нього з усіх боків навалюються корумповані політики, нові небезпечні вороги та нищівна особиста втрата. Однак кожне важко здобути досягнення супроводжується ще важчими істинами про лояльність, лідерство та ціну амбіцій. Кожен крок занурює Двайта все глибше у вуличні інстинкти, які він залишив у Нью-Йорку, перетворюючи Талсу на поле бою, а самого Двайта на ту єдину загрозу, яку ніхто не може собі дозволити недооцінювати. Четвертий сезон серіалу «Король Талси» стартує 16 жовтня. Нові епізоди виходитимуть на стрімінговому сервісі щотижня. Стрімінговий сервіс Apple TV опублікував трейлер комедійного серіалу «Брати» з Меттью МакКонагі та Вуді Гарольдсоном у головних ролях. Засновано на правдивій чутці, сказано в описі до трейлеру. За сюжетом, голівудські актори дружать вже багато років, але приголомшлива сімейна таємниця наводить на думку, що їхні стосунки можуть бути набагато тіснішими. Прем'єра восьмисерійного комедійного серіалу запланована на 23 вересня.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Прямий FM. 88.4 FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
3: Фінський президент Олександр Стуб висловив сумнів щодо можливості Росії напасти на НАТО. Про це він сказав у новому інтерв'ю. У Стуба попросили прокоментувати попередження Міністерства оборони та Збройних сил Німеччини про те, що лідер Кремля Владимир Путін може бути здатний атакувати територію НАТО до 2029 року. Якби у когось була така кришталева куля, чудово. Але я просто не бачу ні доказів, ні фактів для цього. Я не вірю, що Росія коли-небудь захоче атакувати найпотужніший у світі військовий альянс НАТО, сказав Стуб. Водночас він наголосив, що потрібно завжди готуватися до найгіршого, аби запобігти цьому. По-перше, я маю дані розвідки, а по-друге, у нас є засіб стримування. І цей засіб стримування сильніший, ніж у будь-якої іншої військової держави у світі. Він ґрунтується на звичайних збройних силах, на ракетах та на ядерній зброї. Жодній державі світу немає сенсу випробовувати рішучість цього альянсу, сказав Стуб. Президент Фінляндії пояснив, що мета російської інформаційної війни – посіяти страх у Європі. Росія хоче, щоб ми, європейці, сиділи тут і обговорювали, чи ескалує Росія ситуацію, чи застосує Росія ядерну зброю, чи атакує Росія НАТО та Європу. Наразі можливості Росії щодо ескалації досить обмежені. Єдиний спосіб, яким Росія ще може ескалувати ситуацію – це мобілізація. І, на мою думку, мобілізація матиме внутрішньополітичні наслідки в Росії, зазначив він. Водночас Стуб вважає ймовірною мобілізацію в Росії вже цієї осені. Якщо подивитися на закони, які вони зараз просувають і які, по суті, спрямовані на закриття кордонів та обмеження свободи пересування, це свідчить саме про це. Бо правда в тому, що за таких темпів вони не зможуть підтримувати свої військові дії ще довго, додав він. Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос переконує, що процес розширення ЄС триває, незважаючи на те, що Ісландія на референдумі проголосувала проти відновлення переговорів про вступ. Про це Кос заявила у коментарі Bloomberg. Єврокомісарка зазначила, що цього року ЄС відкрив і закрив більше переговорних розділів із кандидатами на членство, ніж за будь-який з попередніх 25 років. У Європі спостерігається новий інтерес. Після багатьох років повільного прогресу процес знову зрушив з мертвої точки, додала вона. Водночас Кос зауважила, що особисто шкодує про рішення Ісландії. Я вважаю, що повноправне членство було б найкращою гарантією того, що Ісландія зможе отримати вигоду від своїх відносин з ЄС у майбутньому. Адже повноправне членство дає набагато більше, ніж просто доступ до єдиного ринку та шенгенської зони, сказала вона, маючи на увазі європейську зону вільного пересування. Крім того, за словами єврокомісарки, членство в ЄС також означає можливість брати участь у прийнятті рішень щодо майбутнього нашого континенту в неспокійні часи. І це має значення як ніколи раніше, оскільки Арктика стає дедалі важливішою для безпеки Європи, підкреслила вона. Водночас Кос наголосила на тому, що 47% ісландців проголосували за відновлення переговорів і зазначила, що таким чином ця країна залишається глибоко інтегрованою в структури ЄС. Нагадаємо, за підсумками референдуму в Ісландії 52,8% проголосували «ні», а 47,2% – «так» щодо відновлення переговорів про вступ до ЄС. Німеччина та Франція оновили свої пропозиції щодо реформування Європейської служби зовнішніх справ, які передбачають посилення ролі її голови Каї Калас і водночас констатують, що реальна влада щодо проведення зовнішньої політики належить Єврокомісії. Про це повідомило Політіко з посиланням на поінформованих дипломатів. Згідно з пропозиціями, висунутими Парижем і Берліном, головна дипломатка ЄС Кая Калас отримає широкі повноваження щодо координації підрозділів Європейської комісії, що займає зовнішньою політикою, зокрема у сферах міграції та допомоги в розвитку. Водночас ці пропозиції також передбачають певне послаблення Європейської служби зовнішніх справ шляхом переведення частини з її 5000 співробітників та деяких функцій до комісії на тлі тиску щодо скорочення довгострокового бюджету ЄС. Великі інституційні зміни зараз нереалістичні, зазначив один з дипломатів ЄС, виключивши будь-які серйозні реформи до закінчення виконання другого терміну повноважень президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн у 2029 році, переведення деяких підрозділів з Європейської служби зовнішніх справ до Європейської комісії не вирішить проблем на Близькому Сході і не зупинить російську війну, заявив ще один з посадовців ЄС. ЄС мав би більший вплив на світовій арені, якби ми краще узгодили наявні інструменти від дипломатії до візової політики, торгівлі, допомоги та місії ЄС для реалізації європейських інтересів. Висока представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Калас може забезпечити цей стратегічний напрям з огляду на її зв'язки з Радою, додав він. За його словами, Калас надіслала столицям короткий опитувальник, щоб дізнатися їхню думку щодо реформування своєї служби. Однак вона хоче дочекатися, поки її нова керівна команда повністю сформується, перш ніж робити будь-які серйозні кроки.
0: Міжнародний огляд на Прямий FM. Реклама на Прямий FM.
4: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та консультації. Реклама лікарського засобу РПН номер UA59001-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01
6: рівень феритину.
7: Тоді спробуй тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама на прямий ФМ.

0: Історія зброї на прямий ФМ.
1: Мої вітання. Шотландський клеймор. Шотландський клеймор – це великий дворучний меч, який став одним із найвідоміших символів Шотландії. Його історія пов'язана насамперед із горянами, які жили в гірській частині країни – Хайленді. Сьогодні клеймор можна часто побачити у фільмах та відеоіграх, де його зображають як величезний майже надлюдський меч. Але справжній клеймор був не фантастичною зброєю, а цілком реальною частиною військової культури Шотландії. Сама назва клеймор походить від шотландської гельської мови. Вона пов'язана зі словом, яке буквально можна перекласти як «великий меч». Тобто вже сама назва описує його головну особливість. Дворучні клеймори почали використовувати в Шотландії приблизно наприкінці середньовіччя. Вони були досить довгими, деякі мечі разом із руків'ям могли досягати приблизно 130-140 сантиметрів. Через таку довжину їх тримали двома руками. Дворучний хват давав воїну хороший контроль над довгим лезом. Клеймор дозволяв наносити потужні удари та утримувати противника на певній відстані. Але його розмір був одночасно і перевагою, і недоліком. У тісному просторі таким мечем було користуватися набагато складніше, ніж коротшою зброєю. Крім того, для володіння ними потрібні були сила, витривалість і тренування. Існує поширений міф, що середньовічні великі мечі важили по 10, 20 або навіть більше кілограмів. Насправді це неправда. Реальні дворучні мечі були значно легшими, адже їх спеціально виготовляли так, щоб воїн міг ними нормально керувати. Важливим був не просто великий розмір, а правильний баланс меча. Клеймор мав довге пряме лезо та довге руків'я. Особливо впізнаваною була його гарда – металева частина між лезом і руків'ям, яка захищала руки. На багатьох клейморах кінці гарди були спрямовані вперед і мали декоративні елементи. Саме завдяки такій конструкції цей меч мав характерний вигляд. Клеймор найчастіше пов'язують із шотландськими кланами. У минулому Шотландія сильно відрізнялася від сучасної країни. Особливо в Хайленді суспільство було організоване навколо кланів. Клан – це велика спільнота людей, пов'язаних родинними зв'язками, спільним походженням і територією. Для людини клан був дуже важливим. Він давав підтримку, захист і визначав її місце в суспільстві. Між різними кланами траплялися конфлікти, а сама Шотландія протягом століть воювала з Англією. Тому зброя мала велике значення. Проте важливо розвіяти ще один міф. Далеко не кожен шотландський горець ходив саме з клеймором. Використовували різну зброю – списи, сокири, луки, коротші мечі та кинджали. Пізніше деталі більшого значення набувала вогнепальна зброя. Отже, клеймор був лише одним із варіантів озброєння, але саме великий меч поступово став асоціюватися з образом шотландського горця. Особливо відомими стали якобітські повстання 17-18 століть. Якобіти підтримували династію Стюартів і прагнули повернути її представників на британський престол. Значну частину їхніх сил становили шотландські горяни. Саме з цим періодом часто пов'язують романтичний образ шотландського воїна у кільті з мечем і готовністю вступити в бій. Але насправді саме в цей період клеймор уже поступово втрачав своє колишнє значення. Причиною був розвиток вогнепальної зброї. Мушкети ставали поширенішими, а армії почали воювати організованими строями. На полі бою дедалі більшу роль відігравали дисципліна та спільний вогонь солдатів. Проти вогнепальної зброї великий меч уже не давав тієї переваги, яку він міг давати в бою холодною зброєю. Тому клеймор поступово переставав бути основною військовою зброєю. Але сталося дещо цікаве. Коли клеймор почав зникати з поля бою, він почав перетворюватися на символ. Він став асоціюватися із силою, мужністю, незалежністю та шотландськими традиціями. Пізніше письменники, художники, особливо кінематограф, зробили цей образ ще популярнішим. Саме тому сучасна людина часто уявляє Шотландію, коли бачить великий дворучний меч. Клеймор опинився поруч із такими символами, як кілт, волинка та герби шотландських кланів. Цікаво, що навіть сама назва клеймора може створювати плутанину. Великий дворучний меч – це не єдиний шотландський меч, який називають клеймором. Існував також одноручний меч із характерною кошиковою гардою. Вона повністю закривала кисть руки та добре захищала пальці і зап'ястя. Через це в історичних джерелах і сучасній культурі слово «клеймор» може використовуватися для різних типів шотландських мечів. Тому, коли йдеться саме про великий меч горців, правильніше уточнювати – дворучний шотландський клеймор. Ще одна цікава річ – те, що сталося з клеймером після того, як він перестав бути бойовою зброєю. Його не просто забули, навпаки, він залишився важливою частиною історичної пам'яті. Сьогодні оригінальні клеймори можна побачити в музеях, замках, на історичних реконструкціях і фестивалях. Їх також часто використовують у фільмах та іграх, де клеймор зазвичай підкреслює силу персонажа. Проте кіно часто перебільшує його розміри. Мечі можуть робити набагато більшими, ніж вони були насправді, просто тому, що так вони виглядають ефектніше. Через це справжній історичний клеймор і його сучасний образ можуть сильно відрізнятися. Найцікавіше в історії клеймора те, що він показує, як змінювалася війна. Колись перевагу міг дати довгий і добре зроблений меч. Але з появою пороху ситуація змінилася. Зброя стала дальнобійнішою, армії організованішими, а старі способи ведення бою поступово втрачали значення. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
2: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. В Україні після рекомендацій уряду скорочують тривалість комендантської години. Так, у Києві, Київській, Кіровоградській та Полтавській областях вона тепер діє з першої ночі до п'ятої ранку. У столиці через це також продовжили роботу громадського транспорту. На Буковині обмеження ще коротші – з першої до четвертої ранку. Водночас у Харківській області режим поки не змінюють. Комендантська година триває з опівночі до п'ятої ранку. У Сумській області скорочена режим діє ще з липня до четвертої ранку. Там його запровадили, зокрема, на прохання аграріїв, яким потрібен додатковий час для сезонних робіт. Україна розраховує отримати перші результати на шляху до миру вже до кінця вересня. Так, наприкінці місяця українська сторона планує зустрітися з американськими представниками в Нью-Йорку. Там можуть обговорити підготовку до нової тристоронньої зустрічі України, США та Росії. Водночас активних переговорів до виборів у Російську Держдуму, які відбудуться 20 вересня, очікувати не варто. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна та її партнери щодня працюють над можливими рішеннями. Окремо обговорюють відновлення експорту української агропродукції через Чорне море. Канада виділила 350 мільйонів канадських доларів на закупівлю ракет-перехоплювачів для української протиповітряної оборони. Кошти нададуть у межах механізму «Jumpstart». Вони мають допомогти захистити українські міста, інфраструктуру та повітряний простір. Крім того, Канада направить додаткові кошти до Фонду підтримки енергетики України. Ще 430 мільйонів канадських доларів країна надасть у вигляді кредитних гарантій. Ці гроші Україна зможе використати для закупівлі природного газу на зимовий період. Донецький «Шахтар» розпочав виступ у Лізі чемпіонів з виїзної нічиєї проти нідерландської ПСВ. Матч завершився з рахунком 1-1. Гірники відкрили рахунок наприкінці першого тайму. У компенсований час Мендоса змістився з флангу та низовим ударом відправив м'яч у дальній кут. Уже на початку другої половини ПСВ відігрався. Після цього господарі посилили тиск і створили кілька небезпечних моментів. Однак «Шахтар» витримав фінальну навалу та втримав нічию на виїзді. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
3: Сьогодні на заході буде хмарно, день має пройти без опадів, на термометрах 16-20 градусів тепла, в Ужгороді до 24. На сході переважно сонячно, опадів не очікується, за вікнами 25-29 з позначкою плюс, ясно на півдні, там температурний максимум становитиме 27 градусів, вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, проте буде сухо, а температура повітря коливатиметься від 19 до 23 тепла. У Києві ж сонце в цей день буде рідко з'являтися на небі. Метеорологи обіцяють 17-22 тепла без опадів.
0: Погода на Прямий ФМ. Економічний огляд на Прямий ФМ.
4: За літо 2026 року «Укрзалізниця» перевезла 8 мільйонів 140 тисяч пасажирів, проти трохи більше 8 мільйонів торік, незважаючи на скорочення операційного парку вагонів. Це зростання вже традиційно відбувається на фоні скорочення операційного парку вагонів та інтенсифікації обстрілів залізниці. Результат знову дає більш ефективне використання рухомого складу, обігові додаткові поїзди та мінімальні простої вагонів, насамперед у прифронтових областях. Зазначили у компанії. В «Укрзалізниці» уточнили, що йдеться у тому числі про 628 тисяч дітей, які змогли поїхати на відпочинок, та 90 тисяч військовослужбовців, що змогли поїхати до родин. Ще 22 тисячі людей з інвалідністю, зокрема ветеранів, здійснили комфортні подорожі інклюзивними вагонами. В Україні запустили онлайн розірвання шлюбу в застосунку «Дія» для подружжя, яке спільно вирішило розлучитися та не має спільних неповнолітніх дітей. Про запуск послуги повідомила прес-служба «Дії». Один із подружжя формує заяву в застосунку, після чого другий має підтвердити її у своїй «Дії». Без згоди обох сторін подати заяву неможливо. Після подання передбачений місячний строк, після якого шлюб буде розірвано. Якщо подружжя передумає, заяву можна відкликати не пізніше, ніж за 4 години до відеоконференції. Для подружжя зі спільними неповнолітніми дітьми порядок не змінився. Розірвання шлюбу відбувається через суд. Підстав для збільшення домашніх запасів харчових продуктів через російські удари по складській інфраструктурі наразі немає, оскільки довгострокового дефіциту продовольства в Україні не очікується. Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький. За його словами, наразі немає загроз постачанню продовольства, як це було у 2022 році, хоча через перебудову логістики можливі певні затримки із доставкою продукції. Базовий запас продуктів на місячне споживання, який рекомендується мати в умовах війни, залишається актуальним, а його склад залежить від потреб конкретної людини або сім'ї. Водночас Висоцький зазначив, що перебудова логістики через пошкодження логістичної інфраструктури може призвести до зростання вартості харчових продуктів приблизно на 2,5% по Україні. За його словами, це загальна макроекономічна оцінка по всіх продовольчих позиціях, хоча вартість окремих товарів може змінюватися по-різному. Податкова готує комплекс заходів для допомоги постраждалому бізнесу. У системах ДПС створять окремий перелік підприємств, які документально підтвердили пошкодження, а там, де руйнування критичні, у платника буде персональний супровід. Знищене обладнання, склади, товар, документи, зупинене виробництво. На жаль, це вже звична картина після кожного російського обстрілу, зазначила виконуюча обов'язки голови Державної податкової служби України Леся Карнаух. Ми в ДПС підготували комплекс заходів, щоб спростити життя тим, хто постраждав. Це виважений та ризикоорієнтований підхід до адміністрування і податкового контролю щодо бізнесу, який зазнав втрат через війну, сказала вона. У системах ДПС буде сформований окремий список бізнесу, який документально підтвердив пошкодження. Також буде відповідна позначка «Суб'єкт господарювання, який постраждав внаслідок збройної агресії РФ». Список буде створено з урахуванням даних ДСНС, військових адміністрацій, місцевої влади, правоохоронців та державних реєстрів, щоб бізнесу не доводилося знову подавати якісь довідки. Також йдеться про врахування наслідків атак при оцінці податкових ризиків, зменшення оборотів, прибутковості, податкового навантаження тощо не має автоматично тягнути за собою запиту від податкової чи перевірки. Спочатку встановлюємо всі причини, чи є пошкодження після обстрілів, і лише після цього оцінюємо, чи є реальні податкові ризики, зауважила Карнаух. Водночас статус постраждалого підприємства не означає повного звільнення від податкового контролю. Якщо перевірка необхідна, її предмет та обсяг мають бути максимально зосереджені саме на конкретному ризику, сказала очільниця ДПС. Основний канал взаємодії з постраждалими платниками – електронний кабінет. Жодного повторного вимагання подачі документів, які вже є в інформаційних системах ДПС або можуть бути отримані через міжвідомчий обмін. Також постраждалим обіцяють персональний супровід. Там, де руйнування критичні, планується визначити відповідальну особу, яка максимально допомагатиме платнику. Київрада підтримала підвищення тарифу за водопостачання та водовідведення. Тепер він складає 63 гривні 79 копійок за кубометр. Міський голова Віталій Кличко зазначив, що Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, рекомендувала підняти тариф ще у 2024 році. А нині тарифи на водопостачання та водовідведення підвищують у різних регіонах. Галузь водопостачання опинилася фактично на межі виживання. Запроваджувати економічно обґрунтовані тарифи для населення ми не будемо. Але тариф на воду в той час, коли зросли тарифи на електроенергію, ціни на пальне, на реагенти, не може залишатися на колишньому рівні, сказав Кличко. Німеччина виділяє додаткові 250 мільйонів євро внеску до фонду підтримки енергетики України. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. Дякую уряду Німеччини і особисто федеральній міністерці економіки та енергетики Катерині Райхе. Ця підтримка має надзвичайно важливе значення для посилення стійкості української енергетики напередодні зими, написав він у Телеграм. За словами міністра, загалом донори вже зробили внески до фонду на понад 2 мільярди 400 мільйонів євро. Однак в умовах постійних російських атак потреби українських енергокомпаній залишаються значними. Маємо залучити до фонду додатково 561,5 мільйон євро. Розраховуємо на подальшу підтримку партнерів, зазначив Шмигаль.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM. Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання. Ніцца. Ніцца розташована на південному сході країни на березі Середземного моря у регіоні, який називають Лазурним узбережжям. Це місце відоме своїм теплим кліматом, красивими пляжами, яскравою архітектурою та неймовірними морськими краєвидами. Ніцца приваблює туристів з усього світу. Сюди приїжджають не тільки заради моря та відпочинку, а й заради історії, культури, мистецтва та місцевої кухні. Особливість Ніцци полягає в тому, що це місто поєднує атмосферу курорта з історією стародавнього європейського міста. Історія Ніцци почалася ще в давнину. Приблизно у 4 столітті до нашої ери греки заснували тут поселення і назвали його Нікеєю, на честь богині перемоги Ніки. Згодом територія перейшла під владу Римської імперії. У різні періоди Ніцца належала різним державам і правителям. Довгий час вона була пов'язана із Савоєю, а до складу Франції остаточно увійшла лише у 1860 році. Цікавим є те, що Ніцца має не зовсім типову для Франції культуру. На неї сильно вплинули Італія та Середземномор'я. Це можна побачити в архітектурі, кухні, традиціях і навіть у вигляді старого міста. Одне з найцікавіших місць Ніцци – її старе місто. Тут можна побачити вузькі вулички, кольорові будинки, невеликі площі, ресторани та магазини. Багато будинків мають яскраві жовті, помаранчеві або червоні фасади. Через це старе місто виглядає дуже сонячним і нагадує італійські міста. Особливо цікаво гуляти старою Ніццею ввечері, коли на вулицях стає прохолодніше, а ресторани заповнюються відвідувачами. Тут можна відчути справжню середземноморську атмосферу. Головним символом Ніцци вважається англійська набережна. Вона простягається вздовж узбережжя Середземного моря приблизно на 7 кілометрів. Це одне з найпопулярніших місць для прогулянок у місті. Назва набережної пов'язана з британськими туристами. У 19 столітті Ніцца стала популярним місцем зимового відпочинку для багатьох британців. Саме вони допомогли розвинути узбережжя, згодом набережну почали називати англійською. Сьогодні тут можна побачити людей, які бігають, катаються на велосипедах, гуляють або просто сидять і дивляться на море. А саме море біля Ніцци має дуже красивий колір – від блакитного до насиченого синього. Саме завдяки цьому узбережжя отримало назву Лазурне. Ще одне відоме місце – Замкова гора. Колись на цьому місці знаходився справжній замок і військова фортеця. Згодом укріплення були зруйновані, але сама гора залишилася одним із найкращих оглядових майданчиків Ніцци. З вершини відкривається чудовий вид на місто, море та англійську набережну. Звідси можна побачити, наскільки велика Ніцца, як близько місто розташоване до Середземного моря. На Замковій горі також є парк, водоспад і місця для відпочинку, тому це популярне місце. Однією з головних причин популярності Ніцци є її клімат. Місто має середземноморський клімат. Літо тут зазвичай тепле і сонячне, а зима значно м'якіша, ніж у багатьох інших європейських містах. Саме тому Ніцца стала популярним курортом ще у 19 столітті. Особливо багато заможних туристів приїжджали сюди взимку, коли в інших частинах Європи було холодно. Цікаво, що Ніцца приваблює туристів не лише влітку. Тут можна гуляти вздовж моря, відвідувати музеї та старе місто практично протягом усього року. Ніцца також має дуже багато культурну спадщину. Місто пов'язане з багатьма відомими художниками. Одним із них був французький художник Анрі Матіс. Він прожив у Ніцці багато років і був дуже натхнений її природою, світлом та кольорами. У місті працює музей Матіса, де можна більше дізнатися про його життя та творчість. Також у Ніцці є музей сучасного мистецтва. Там представлені роботи художників 20-го та 21-го століть. Таким чином Ніцца – це не просто пляжний курорт, це місто, де мистецтво є важливою частиною повсякденного життя. Ніцца має зв'язок із кінематографом. Неподалік міста розташований Канн, де щороку проходить знаменитий Каннський кінофестиваль. Тому весь регіон Лазурного узбережжя давно асоціюється зі світом кіно, знаменитостями та великими культурними подіями. Крім того, Ніцца має власний міжнародний аеропорт і є важливим туристичним центром півдня Франції. Звідси зручно подорожувати до інших міст Лазурного узбережжя. Не можна розповідати про Ніццу і не згадати її кухню. Місцева їжа сильно відрізняється від традиційної кухні інших регіонів Франції. На неї вплинули італійські та середземноморські традиції. Однією з найвідоміших місцевих страв є салат «Нісуаз». До його складу можуть входити помідори, яйця, оливки, тунець, зелень та інші свіжі продукти. Також у Ніцці популярний тонкий корж із нутового борошна, який готують на великій гарячій сковороді або в печі. Місцева кухня загалом дуже добре підходить для теплого середземноморського клімату. Тут багато овочів, оливкової олії, риби та свіжих продуктів. Є кілька цікавих фактів про Ніццу. По-перше, Ніцца є одним із найпопулярніших туристичних міст Франції після Парижа. По-друге, хоча Ніцца сьогодні є французьким містом, її історія тісно пов'язана з Італією та Савоєю. Саме тому в архітектурі і кухні можна побачити багато італійських рис. По-третє, Ніцца відома своїм карнавалом. Це велике святкування з яскравими платформами, костюмами, музикою та парадами. Він проходить узимку та щороку приваблює велику кількість туристів. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ». Реклама на «Прямий ФМ».
5: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Канн святкує.
7: 25 років буває лише раз.
8: Тому і знижки по-справжньому ювілейні.
7: До 25% на квартири у Файнатаун.
8: Давно мріяли про власну. Схоже, це той самий момент.
7: Бо тільки цього вересня перший внесок лише 10%.
8: І розстрочка до 5 років.
7: Святкує Канн.
8: А новосілля може бути у вас.
7: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
8: Деталі на finetown.com.ua.
9: Файнатаун. Живий квартал.
0: Реклама на «Прямий ФМ».

0: Прямий FM. Хвиля вільного спілкування. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
1: Компанія Anker показала новий пристрій для моніторингу сну – настільну колонку Sleep Lab Pro. Вона здатна відстежувати частоту дихання та серцебиття, а також визначати стадії сну, подібно до розумних годинників, фітнес-браслетів та смарт-кілець. Колонка також виконує звичні для таких настільних пристроїв функції, відтворює заспокійливі звуки та вмикає підсвітку. Anker стверджує, що колонка аналізує ефект від різних поєднань цих функцій, щоб визначити, які з них найкраще допомагають користувачеві спати. Компанія заявила, що для користування колонкою не потрібна підписка. Водночас Anker поки не розкриває деякі деталі, зокрема, чи має Sleep Lab Pro вбудований акумулятор та чи працює лише від мережі. Науковцям вдалося розробити надзвичайно простий спосіб перетворення цільного гороху, квасолі чи сочевиці на продукт із волокнистою структурою, що під час жування створює відчуття, характерне для м'яса або риби. Технологія отримала назву «заморожувальне структурування». Процес розпочинається із замочування бобових та їх подрібнення до стану дрібної крихти для рівномірного розподілу складників. Отримане пюре нагрівають протягом 30 хвилин за температури 90 градусів, внаслідок чого крохмаль жилюється, перетворюючи масу на гель. Далі цей гель поміщають у форму, ізольовану з усіх боків, окрім одного, і піддають спрямованому заморожуванню. Після розморожування лід тане, але волокнистий каркас залишається неушкодженим. Дослідники випробували цей метод на різних видах бобових, на які сумарно припадає 96% світового виробництва, і в усіх випадках отримали позитивний результат. При цьому найміцніші волокна утворилися з червоної та чорної сочевиці й машу, тоді як структура сої та чорної квасолі виявилася м'якшою. Як зазначили автори дослідження, цей метод не потребує складного обладнання і може бути відтворений на будь-якій кухні. Одноразові паперові стаканчики, які використовують для кави та інших напоїв, виділяють мільйони часточок мікропластику під час контакту з гарячою рідиною. До такого висновку дійшли дослідники з університету Квінсленда. Фахівці досліджували посуд із традиційним поліетиленовим шаром та його екологічною альтернативою з полімолочної кислоти. Цей аналіз в лабораторії показав, що нанопластик виділяється в обох випадках. Попри це, біорозкладне покриття продемонструвало значно вищий рівень руйнування від високої температури. За словами науковців, це дослідження доповнює масив доказів про те, що пластикові вироби для зберігання та приготування їжі є значним і часто недооціненим джерелом потрапляння пластику в організм людини через споживання. Це не означає, що люди мають обов'язково припинити користуватися паперовими стаканчиками, але вплив пластикових часточок на здоров'я людини до кінця не з'ясований, і ми знаємо, що хімічні речовини з пластику не призначені для споживання, підсумували вчені. Кожна додаткова година тривалого безперервного сидіння протягом дня була пов'язана з підвищенням ризику смерті від раку на 9%. Натомість, заміна години такого сидіння легкою активністю асоціювалася зі зниженням ризику на 12%. Дослідники з університету Глазго проаналізували дані 90 тисяч учасників британського біобанку. Люди протягом 7 днів носили монітори активності, після чого за їхнім здоров'ям спостерігали в середньому 12 років. Вчені окремо оцінювали тривалі періоди малорухомості та сидіння, яке переривалося рухом. Тривалим вважався відрізок щонайменше 30 хвилин, протягом якого людина була малорухомою не менше 90% часу. Виявилося, що більша кількість тривалих періодів сидіння була пов'язана з вищим ризиком смерті від раку. Також у таких людей частіше виявляли рак загалом. Деякі види раку пов'язані з ожирінням, а також онкологічні захворювання, пов'язані з діабетом другого типу. Водночас у людей, які частіше переривали сидіння рухом, спостерігалася протилежна залежність. Ризики за всіма досліджуваними показниками були нижчими. Науковці також змоделювали ситуацію, коли одну годину тривалого сидіння щодня замінювали легкою фізичною активністю. Така заміна була пов'язана зі зниженням ризику смерті від раку на 12%. Вчені провели найбільше на сьогодні генетичне дослідження рис характеру. Аналіз даних більше мільйона людей показав, що гени впливають на особистість, але пояснюють лише невелику частину її відмінностей. Дослідники проаналізували генетичні та психологічні дані учасників із 46 груп.

0: людьми. Дослідження також показало зв'язки між генетичними варіантами, пов'язаними з екстраверсією, та ризиком зараження COVID-19 на початку пандемії. Автори припускають, що це може бути пов'язано з більшою потребою екстравертних людей у соціальних контактах. Науковці наголосили, що результати їхньої роботи не означають, ніби характер людини наперед визначений генами. Генетика може показувати певні схильності на рівні великих груп, але не дає змоги точно визначити особистість конкретної людини за її геном.
1: Прямо про науку та технології на Прямий FM.

0: У Києві 10 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Ранок на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Український уряд готує нові заходи для підтримки бізнесу в умовах російських атак. Підприємцям планують давати пільгові кредити до 1 мільярда гривень на поповнення обігових коштів, а держава компенсуватиме 5% ринкової ставки. Також бізнес матиме першочергове право орендувати державне майно після його виставлення на аукціон. Це має допомогти компаніям швидше відновлювати роботу після ударів по підприємствах, складах чи офісах. Крім того, уряд запровадив нові рекомендації щодо роботи під час повітряних тривог. Підприємствам дали 3 місяці, щоб облаштувати укриття або безпечні простори. Україна та Канада планують підписати велику угоду про спільне виробництво безпілотників уже наприкінці вересня під час Генеральної асамблеї ООН. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Перший документ про запуск співпраці країни підписали вчора. Так, Канада нарощуватиме виробництво дронів, а 30% виготовленої продукції передаватимуть Україні. Спочатку команди планували завершити підготовку угоди приблизно за 90 днів. Але після пропозиції канадського прем'єра Марка Карні домовилися прискорити процес. Окремо Канада виділила 270 мільйонів доларів на ракети-перехоплювачі для української ППО. Ціни на нафту вперше з травня перевищили 100 доларів за барель. За тиждень вони зросли майже на 13%. Це найрізкіше зростання за останні 2 місяці. Нафта марки Brent нині коштує понад 108 доларів за барель, а американська WTI – понад 103. Причиною став новий виток напруження на Близькому Сході. Хусити, яких підтримує Іран, взяли під контроль порт Моха в Ємені. Водночас рух суден через Ормузьку протоку залишається обмеженим через атаки на танкери. У Лізі чемпіонів завершився перший тур основного етапу. Манчестер Юнайтед після повернення до турніру розгромив азербайджанський Сабах 4-0. Баварія з таким самим рахунком перемогла норвезький Бодеглімт. Вдалим став і дебют Комо. Італійці здолали РБ Лейпциг 4-1. А Ланс у драматичному матчі на виїзді вирвав перемогу у праської Славії 3-2. Французи двічі відігравалися, а вирішальний гол забили вже на 3-й компенсованій хвилині. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Сьогодні на заході буде хмарно, день має пройти без опадів, на термометрах 16-20 градусів тепла, в Ужгороді до 24. На сході переважно сонячно, опадів не очікується, за вікнами 25-29 з позначкою плюс, ясно на півдні, там температурний максимум становитиме 27 градусів, вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, проте буде сухо, а температура повітря коливатиметься від 19 до 23 тепла. У Києві ж сонце в цей день буде рідко з'являтися на небі. Метеорологи обіцяють 17-22 тепла без опадів.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Персона грата» на Прямий ФМ.
3: Мої вітання! Кім Пік – людина з феноменальною пам'яттю. Кім Пік – одна із найвідоміших людей із надзвичайними здібностями до запам'ятовування. Його пам'ять вражала не лише звичайних людей, а й вчених. Він міг за дуже короткий час запам'ятовувати величезну кількість інформації. Книги, карти, календарі, історичні факти та безліч інших даних. Його історія стала особливо відомою після виходу фільму «Людина дощу», головний герой якого частково був створений під впливом його здібностей. Кім Пік народився 11 листопада 1951 року в США у місті Солт-Лейк-Сіті. Уже в дитинстві стало зрозуміло, що він сильно відрізняється від інших дітей. Лікарі виявили, що його мозок розвивається незвичайним чином. У Кіма Піка не було навколо мозолистого тіла, частини мозку, яка з'єднувала праву та ліву півкулі. Через особливості розвитку Кім Пік мав труднощі з багатьма повсякденними завданнями. Йому було складно самостійно пристосовуватися до деяких життєвих ситуацій, а звичайне навчання в школі давалося важко. Проте водночас його мозок мав надзвичайну здатність до запам'ятовування інформації. Однією з найбільш дивовижних особливостей Кіма Піка була швидкість читання. Він міг читати сторінку книги приблизно за кілька секунд, а потім відтворювати більшу частину прочитаного. За деякими описами, він міг одночасно читати дві сторінки – одну лівим оком, а іншу правим. Особливо ображало те, що його пам'ять була не просто короткочасною. Інформація могла залишатися в його пам'яті на багато років. Він запам'ятовував величезну кількість книг і міг згадати їхній зміст навіть через тривалий час. Кім Пік цікавився дуже різними темами. Він знав багато про історію, географію, спорт, музику, кіно, транспорт і календарі. Наприклад, він міг швидко визначити, на який день тижня припадала певна дата. Він також пам'ятав величезну кількість географічної інформації, назви міст, дороги, маршрути та карти. Його здібності почали привертати увагу не лише громадськості, а й науковців. Дослідники хотіли зрозуміти, як мозок людини може зберігати такий величезний обсяг інформації. Проте важливо розуміти, що Кім Пік не був просто людиною-комп'ютером. Його життя було складним. Надзвичайна пам'ять не означала, що він легко справлявся з усіма завданнями. Навпаки, у повсякденному житті він потребував допомоги та підтримки. Його здібності були дуже нерівномірними. Деякі речі він запам'ятовував феноменально, але з іншими завданнями мав серйозні труднощі. У 1980-х роках історією Кіма Піка зацікавився сценарист Баррі Мороу. Він зустрівся з Кімом і його батьком та був настільки вражений його здібностями, що вирішив використати деякі риси цієї історії для створення сценарію. Так з'явився фільм «Людина дощу», який вийшов у 1988 році. Головні ролі у фільмі виконали Дастін Гофман і Том Круз. Персонаж Дастіна Гофмана, Реймонд Бебіт, мав надзвичайні здібності до запам'ятовування та рахунку. Однак Кім Пік і Реймонд Бебіт – не одна й та сама людина. Кім Пік був реальною людиною, а Реймонд Бебіт – вигаданий персонаж. Під час створення персонажа автори використовували риси не тільки Кіма Піка, а й інших людей та історії. Після виходу фільму Кім Пік став дуже відомим. Він почав багато подорожувати Сполученими Штатами та зустрічатися з людьми. Його запрошували на телебачення, конференції та різні заходи. Він демонстрував свої здібності та розповідав про своє життя. Особливо важливою стала роль його батька Франсуа Піка. Батько підтримував Кіма протягом усього життя. Допомагав йому спілкуватися з людьми та розвивати їхні здібності. Він не намагався приховувати особливості сина від суспільства, а навпаки допомагав показати, що людина з особливостями може мати унікальні таланти. Кім Пік прожив 58 років, він помер 19 грудня 2009 року від серцевого нападу. Його історія залишилася цікавою для науки і після його смерті. Дослідники продовжували вивчати його мозок та намагалися краще зрозуміти природу його здібностей. Випадок Кіма Піка показав, наскільки складним і незвичайним може бути людський мозок. Історія Кіма Піка цікава ще й тим, що вона змінює уявлення про поняття «геніальність». Людина може мати величезні здібності в одній сфері та водночас відчувати труднощі в іншій. Надзвичайна пам'ять Кіма не зробила його звичайним генієм у всіх сферах життя. Його мозок працював просто по-іншому. Кім Пік став прикладом того, що людські можливості набагато різноманітніші, ніж здається. Його здатність запам'ятовувати величезну кількість інформації була надзвичайною, але не менш важливою була його здатність ділитися з цими знаннями з іншими людьми. Його життя також показало важливість підтримки близьких. Без допомоги батька багато його здібностей могли б залишитися непоміченими. Саме завдяки підтримці родини Кім отримав можливість подорожувати, спілкуватися з людьми та розповідати про свої незвичайні можливості. Сьогодні Кім Пік відомий передусім як людина з феноменальною пам'яттю та як один із реальних людей, які надихнули творців «Людини дощу». Його історія нагадує, що мозок людини ще далеко не повністю вивчений. Іноді особливості, які спочатку здаються лише проблемою, можуть поєднуватися з дивовижними здібностями. Історія Кіма Піка – це історія людини, яка сприймала та зберігала інформацію зовсім не так, як більшість людей. Його феноменальна пам'ять зробила його відомим у всьому світі. Але за незвичайними здібностями залишилася звичайна людина зі своїми труднощами, потребою в підтримці та бажанням спілкуватися з іншими. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на прямий FM.

0: Реклама на Прямий FM.
1: Канн святкує 25.
2: 25 років.
1: І дарує 25.
2: До 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Тільки у вересні перший внесок від 10% і розстрочка до 5 років. Увімкни навігатор.
3: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
2: Канн святкує. Республіка дарує.
4: Деталі на republika.kyiv.ua.
0: Реклама на Прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
5: Чотири великі кросовери Mazda CX-60, CX-70, CX-80 та CX-90 можуть отримати масштабне оновлення. Керівництво японського автовиробника заявило про зміни в екстер'єрі, інтер'єрі та силових установках, які мають значно посилити позиції моделі у преміальному сегменті. Mazda останніми роками активно розширює присутність у вищих сегментах ринку. Для цього компанія створила нову заднюприводну платформу з поздовжнім розташуванням силових агрегатів і ряд одними шестициліндровими двигунами. На її основі з'явилися чотири моделі – CX-60, CX-70, CX-80 та CX-90. Однак комерційні результати виявилися слабшими за очікування. Протягом 2025 фінансового року Mazda продала у світі загалом 150 637 автомобілів на цій платформі, тоді як запланований показник становив 200 тисяч машин. Особливо важливим для Mazda є ринок США, де реалізується понад половина автомобілів компанії, створених на цій архітектурі. Генеральний директор Mazda Масахіро Моро в новому інтерв'ю заявив, що компанія готує комплексні зміни для чотирьох моделей. «Ми внесемо зміни до екстер'єру, інтер'єру та силового агрегату, а також впровадимо модернізації в безпрецедентному на сьогодні масштабі», – сказав Моро. Вірогідно, йдеться не лише про традиційне оновлення дизайну всередині життєвого циклу. Раніше в компанії також підтверджували, що Mazda вже працює над удосконаленнями своїх великих кросоверів, особливо з огляду на ситуацію на американському ринку. Однією з найцікавіших частин майбутнього оновлення можуть стати силові агрегати. Mazda продовжує розробку технології, яка має прийти на зміну нинішньому поколінню бензинових двигунів. Водночас Mazda вже заявляла, що технологія не обмежиться лише чотириціліндровими двигунами. Попри слабші за очікування продажі, Mazda не планує відмовлятися від стратегії виходу у вищий ціновий сегмент. Навпаки, компанія хоче посилити позиціонування своїх великих кросоверів. «Ми розробимо ці моделі в продукти, які люди впізнаватимуть як флагмани Mazda. Це займе час, але ми точно досягнемо успіху», – заявив Моро. Volkswagen відмовляється від навмисно агресивного дизайну. Директор із дизайну Volkswagen Group Андреас Мінт вважає безглуздою моду на автомобілі з величезними решітками, вузькими фарами та загрозливим виразом передньої частини. За словами Мінта, виробники використовують такий стиль, щоб їхні машини здавалися швидкими і потужними. Особливо добре це помітно на німецьких автобанах. Водій бачить у дзеркалі автомобіль з агресивним оформленням і поступається йому смугою, навіть якщо позаду їде звичайна малолітражка. Volkswagen не планує рухатися цим шляхом. Мінт хоче, щоб автомобілі марки мали доброзичливий вигляд. Новий підхід уже помітний в серійному ID Polo, який поєднує сучасні пропорції з традиційними рисами моделей Volkswagen. Зміна стилю стосується не лише зовнішності. Мінт визнав, що перші електромобілі сімейства ID виявилися занадто футуристичними. Їхні дизайнери прагнули якомога сильніше відмежуватися від бензинових моделей, але в результаті частина покупців перестала впізнавати в них Volkswagen. На думку Мінта, електромобіль не повинен демонструвати моральну перевагу свого власника над людьми, які продовжують їздити на бензинових або дизельних машинах. Надто показовий дизайн лише посилює розкол між прихильниками різних типів силових установок, тоді як завдання масового бренду – зробити перехід на електротягу зрозумілим і прийнятним для широких широкої аудиторії. Цей підхід вплинув і на оформлення салонів. У нових моделях Volkswagen поверне більше фізичних кнопок, від яких компанія раніше відмовилася заради мінімалізму та зниження витрат. Дослідження показали, що покупцям не сподобалося керувати основними функціями лише через сенсорні елементи. Водночас усі марки Volkswagen Group не стануть однаково стриманими. Lamborghini та Cupra збережуть виразний і агресивний стиль, оскільки їхні покупці свідомо обирають такі автомобілі. Масовий Volkswagen, навпаки, має бути спокійнішим, зрозумілішим і доброзичливішим. Мінт очолює дизайн усього концерну Volkswagen Group і відповідає за зовнішність модели усіх його марок, включно зі Шкода, Cupra та Porsche. Для самого Volkswagen він сформулював новий напрям, основними рисами якого називає стійкість, доброзичливість та невеликі нестандартні деталі, що додають автомобілям індивідуальності. Дача готує масштабне оновлення Duster, яке очікується у 2028 році. Кросовер збереже нинішню конструкцію, але отримає помітно змінену зовнішність. Рестайлінг має допомогти моделі повернути втрачені позиції на європейському ринку. У січні 2026 року в Європі зареєстрували 8842 автомобілі Duster проти майже 15 тисяч машин роком раніше. До того ж, конкуренція посилюється і з боку Китаю. Китайських виробників MG та інші марки пропонують у цьому ціновому сегменті гібридні кросовери з багатшим оснащенням і сучаснішими салонами. Позиції Duster також послаблює відсутність повністю електричної модифікації. Оновлення 2028 року не передбачає переходу на нове покоління. Дача збереже основну конструкцію автомобіля, але суттєво переробить передню частину. Також для кросовера готують нові колісні диски та зовнішні дзеркала. Задню частину оновлять обережніше. Форма дверей багажника залишиться без істотних змін, але ліхтарі стануть довшими і простягатимуться нижче. Очікується, що після рестайлінгу Duster збереже нинішні м'які та повні гібридні силові установки, а також версії, здатні працювати на бензині та зрідженому газі. Офіційні характеристики і точну дату прем'єри оновленого кросовера Дача поки не оприлюднила.
0: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Прямий FM.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин. Український уряд готує нові заходи для підтримки бізнесу в умовах російських атак. Підприємцям планують давати пільгові кредити до 1 мільярда гривень на поповнення обігових коштів, а держава компенсуватиме 5% ринкової ставки. Також бізнес матиме першочергове право орендувати державне майно після його виставлення на аукціон. Це має допомогти компаніям швидше відновлювати роботу після ударів по підприємствах, складах чи офісах. Крім того, уряд запровадив нові рекомендації щодо роботи під час повітряних тривог. Підприємствам дали 3 місяці, щоб облаштувати укриття або безпечні простори. Україна та Канада планують підписати велику угоду про спільне виробництво безпілотників уже наприкінці вересня під час Генеральної асамблеї ООН. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Перший документ про запуск співпраці країни підписали вчора. Так, Канада нарощуватиме виробництво дронів, а 30% виготовленої продукції передаватимуть Україні. Спочатку команди планували завершити підготовку угоди приблизно за 90 днів. Але після пропозиції канадського прем'єра Марка Карні домовилися прискорити процес. Окремо Канада виділила 270 мільйонів доларів на ракети-перехоплювачі для української ППО. Ціни на нафту вперше з травня перевищили 100 доларів за барель. За тиждень вони зросли майже на 13%. Це найрізкіше зростання за останні 2 місяці. Нафта марки Brent нині коштує понад 108 доларів за барель, а американська WTI – понад 103. Причиною став новий виток напруження на Близькому Сході. Хусити, яких підтримує Іран, взяли під контроль порт Моха в Ємені. Водночас рух суден через Ормузьку протоку залишається обмеженим через атаки на танкери. У Лізі чемпіонів завершився перший тур основного етапу. Манчестер Юнайтед після повернення до турніру розгромив азербайджанський Сабах 4-0. Баварія з таким самим рахунком перемогла норвезький Будегліймт. Вдалим став і дебют Комо. Італійці здолали РБ Лейпциг 4-1. А Ланс у драматичному матчі на виїзді вирвав перемогу у праської Славії 3-2. Французи двічі відігравалися, а вирішальний гол забили вже на 3-й компенсованій хвилині. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході буде хмарно, день має пройти без опадів, на термометрах 16-20 градусів тепла, в Ужгороді – до 24. На сході переважно сонячно, опадів не очікується, за вікнами 25-29 з позначкою «плюс». Ясно на півдні, там температурний максимум становитиме 27 градусів, вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, проте буде сухо, а температура повітря коливатиметься від 19 до 23 тепла. У Києві ж сонце в цей день буде рідко з'являтися. На небі метеорологи обіцяють 17-22 тепла без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
3: В Україні вийшов двомовний альбом «Спас Чернігівський» у координатах Русі до 990-річчя собору. Цей рік надзвичайно важливий для історії Чернігова та України, яка бере свою першу державність від періоду Русі. Цього року виповнюється 990 років від першої літописної згадки про унікальний Спасо-Преображенський собор 11 століття, який разом із Софією Київською є найдавнішими пам'ятками нашої першої державності, зазначила одна з авторок альбому Наталія Реброва. Особливе місце у монографії відведено засновнику собору князю Мстиславу Хороброму, синові Володимира Великого. У виданні зібрано інформацію про всіх князів, які були поховані у соборі, та літописні згадки про Спас Чернігівський, доби Русі, а також уперше представлено експонати та історичні деталі, які раніше були недоступними для широкого загалу. У Києві на станції метро «Площа українських героїв» відкрили фотовиставку «Руки, що тримають незалежність», присвячену захисникам і захисницям України. Про це повідомила КМДА. Ці світлини – історія про людей, чия мужність, стійкість і відданість стали опорою української державності та свободи, йдеться у повідомленні. Експозиція відтворює різні миті прифронтового життя – від запеклої боротьби до коротких хвилин перепочинку, нагадуючи, що незалежність України – щодня виборюється руками її захисників і захисниць. Ознайомитися з експозицією можна до 29 вересня. Творчий шлях і особисті зірки друзів Меттью Перрі стануть темою нового документального проєкту Netflix під назвою «The One About Matthew Perry». Прем'єра запланована на 27 жовтня. Назва фільму дослівно перекладається як «Той епізод, що про Меттью Перрі». Вона обігрує фірмову структуру назв епізодів серіалу «Друзі», які традиційно починалися зі слів «The One With». В основу лягли відверті інтерв'ю з людьми з найближчого кола актора, зокрема з його сестрою Мією Перрі Бовік. Творці обіцяють показати Перрі таким, яким його рідко бачила публіка, а також розповісти про внутрішню боротьбу, яку він вів усе життя, залишаючись у тіні свого найвідомішого персонажа. За словами сестри актора, їй знадобилося чимало часу, щоб внутрішньо дозріти до цих спогадів і показати брата не лише через призму ролі Чендлера чи боротьби із залежністю, а як цілісну людину. У Меттью було прекрасне серце і щедрий дух, і навіть у найтемніші моменти він міг змусити тебе сміятися та відчувати себе коханим. Сподіваюся, цей серіал дасть усім, хто його любив, особисто чи здалеку, глибше розуміння того, ким він насправді був, і спадщині, яку він залишив, поділилася вона. Як відомо, Меттью Перрі не стало 28 жовтня 2023 року. Акторові було 54 роки. Том Круз повернеться до ролі Коула Трікла у продовженні культової гоночної драми «Дні грому». Його партнеркою по фільму стане Енн Геттевей. Paramount Pictures вже визначила дату прем'єри – 2 червня 2028 року. Зйомки планують проводити також з прицілом на екрани IMAX. Геттевей зіграє власницю та інженерку гоночної команди. Деталі сюжету поки не розголошують. Режисером призначено Джонатана Лівайна. Серед продюсерів буде і сам Том Круз. Нагадаємо, в оригінальних «Днях грому», які Тоні Скотт зняв у 1990 році, Круз зіграв амбітного гонщика Коула Трікла. Його герой отримує шанс приєднатися до нової команди NASCAR завдяки колишній легенді перегонів, яку зіграв Роберт Дюваль. Стрімінговий сервіс Paramount Plus опублікував тизер 4-го сезону кримінального серіалу «Король Талси» із Сильвестром Сталоне в головній ролі. В описі 4-го сезону зазначено, Двайт у ролі неперевершеного Сталоне бореться за легітимізацію своєї імперії та захист своєї команди, а на нього з усіх боків навалюються корумповані політики, нові небезпечні вороги та нищівна особиста втрата. Однак кожне важко здобути досягнення супроводжується ще важчими істинами про лояльність, лідерство та ціну амбіцій. Кожен крок занурює Двайта все глибше у вуличні інстинкти, які він залишив у Нью-Йорку, перетворюючи Талсу на поле бою, а самого Двайта на ту єдину загрозу, яку ніхто не може собі дозволити недооцінювати. Четвертий сезон серіалу «Король Талси» стартує 16 жовтня. Нові епізоди виходитимуть на стрімінговому сервісі щотижня. Стрімінговий сервіс Apple TV опублікував трейлер комедійного серіалу «Брати» з Меттью МакКонагі та Вуді Гарольдсоном у головних ролях. Засновано на правдивій чутці, сказано в описі до трейлеру. За сюжетом, голівудські актори дружать вже багато років, але приголомшлива сімейна таємниця наводить на думку, що їхні стосунки можуть бути набагато тіснішими. Прем'єра восьмисерійного комедійного серіалу запланована на 23 вересня.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
4: Мої вітання. Історія лампочки. Сьогодні важко уявити життя без електричного світла. Увечері достатньо натиснути на вимикач, і кімната одразу освітлюється. Лампочки є вдома, у школах, магазинах, автомобілях, на вулицях і навіть у телефонах. Але ще кілька століть тому люди не могли просто увімкнути світло. Коли заходило сонце, темрява ставала великою частиною повсякденного життя. Першими джерелами штучного світла були багаття та факели. Згодом люди навчилися виготовляти олійні лампи. У спеціальну посудину наливали олію, вставляли гніт і підпалювали його. Такі лампи використовувалися тисячі років. Пізніше з'явилися свічки, які стали одним із найпоширеніших способів освітлення. Проте їхнє світло було слабким, свічки швидко згорали, а відкритий вогонь міг спричинити пожежу. У 19 столітті ситуація почала змінюватися. Саме тоді вчені зробили багато відкриттів у галузі електрики. Виникла ідея використати електричний струм не тільки для проведення експериментів, а й для освітлення. Одним із перших вчених, який серйозно займався електричним світлом, був англієць Гемфрі Деві. На початку 19 століття він проводив досліди з електричними батареями. У 1802 році Деві отримав дуже яскраве світло між двома вугільними стрижнями. Це явище назвали електричною дугою. Електрична дуга була набагато яскравішою за свічку, але для звичайного будинку така технологія не підходила. Світло було надто сильним, електроди швидко зношувалися, а вся конструкція була складною та дорогою. Тому винахідники почали шукати способи створити невелике, безпечне та довговічне електричне світло. Так з'явилася ідея лампи розжарювання. Її принцип дуже простий. Через тонку нитку проходить електричний струм. Нитка сильно нагрівається і починає світитися. Проблема полягала в тому, що розпечена нитка на повітрі дуже швидко згорала. Винахідники зрозуміли, що нитку потрібно захистити від кисню. Для цього її помістили всередину скляної колби. Якщо з колби видалити повітря, нитка може нагріватися до високої температури та світитися набагато довше. Над створенням такої лампи працювали різні винахідники. Одним із них був англієць Джозеф Свон. Він проводив експерименти з лампами розжарювання та у 1870-х роках створив один із практичних варіантів такої лампи. Приблизно в цей самий період у США над електричним освітленням працював Томас Едісон. У 1879 році його команда створила лампу, яка могла працювати протягом тривалого часу. Для цього використовували вуглецеву нитку, поміщено в скляну колбу. Однак головне досягнення Едісона полягало не просто в самій лампочці. Він розумів, що для її використання потрібна ціла система. Необхідно було виробляти електроенергію, передавати її дротами до будинків, встановлювати вимикачі та забезпечувати безпечну роботу всієї системи. У 1880-х роках почали з'являтися перші електростанції та електричні мережі. Електричне освітлення поступово поширювалося містами. Спочатку воно було дорогим і доступним далеко не кожному. Проте з розвитком технології та будівництвом електричних мереж лампочки ставали все більш звичайною річчю. Поява електричного світла сильно змінила життя людей. Раніше робочий день значною мірою залежав від сонця. Увечері для освітлення використовували свічки або лампи з вогнем. Тепер люди могли працювати, читати та навчатися навіть пізно ввечері. Змінилися й міста. На вулицях почали встановлювати електричні ліхтарі. Магазини, театри, вокзали та підприємства отримали можливість працювати довше. Нічні вулиці стали набагато світлішими, а електрика поступово перетворилася на невід'ємну частину міського життя. Протягом 20 століття лампочку продовжували вдосконалювати. Важливим відкриттям стало використання вольфраму для виготовлення нитки розжарювання. Вольфрам має дуже високу температуру плавлення, тому така нитка могла нагріватися сильніше та служити довше. Звичайна лампа розжарювання стала дешевшою, простою та доступною. Проте з часом виявився її головний недолік. Вона витрачає багато електроенергії. Лише невелика частина цієї енергії перетворюється на видиме світло, а значна частина переходить у тепло. Саме тому звичайна лампочка під час роботи сильно нагрівається. Через це вчені почали створювати більш економні джерела світла. Одним із них стали люмінесцентні лампи. Вони споживали менше електроенергії та працювали довше за лампи розжарювання. Але справжній переворот в освітленні відбувся завдяки світлодіодам. Світлодіоди або LED перетворюють електричну енергію на світло зовсім іншим способом. Вони не потребують розпеченої металевої нитки. Сучасні LED-лампи споживають значно менше електроенергії та можуть працювати дуже довго. Саме тому вони поступово витіснили традиційні лампи розжарювання в багатьох сферах. Сьогодні лампочка вже не є просто джерелом світла. Існують так звані розумні лампи, якими можна керувати за допомогою смартфона. Вони дозволяють змінювати яскравість і колір світла, встановлювати час увімкнення та вимкнення, а деякі можуть реагувати на голосові команди. Історія лампочки показує, як наукові відкриття поступово змінюють звичайні речі. Те, що сьогодні здається простим і буденним, колись було складною технічною проблемою. Зараз достатньо натиснути на вимикач, щоб отримати світло, але за цією простою дією стоїть довга історія винаходів, експериментів і наполегливої роботи багатьох людей. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Реклама на Прямий FM.
5: Архітектура майбутнього починається з розуміння життя сьогодні. Біоритм від Кан на Печерську. Приватний житловий простір, у якому продумано більше.
6: Простір для родини, для відпочинку, для себе. А в окремих плануваннях – власний захищений простір безпосередньо у квартирі. Поруч саме тоді, коли це особливо важливо.
5: Біоритм від Кан. Дім, який думає разом із вами. Печерськ, Велика Васильківська, 143/2.
0: Реклама на Прямий FM.

0: Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.
1: Мої вітання! Міні-скульптура «Скарби ювеліра Маршака». Київ звик дивувати історіями, захованими просто серед міських вулиць. Інколи вони ховаються за фасадами старовинних будинків, інколи у підземеллях, легендах чи спогадах краєзнавців. А тепер одна з таких історій отримала власний символ у самому центрі міста. На Хрещатику з'явилася 52-га міні-скульптура проєкту «Шукай», присвячена Іосифу Маршаку, ювеліру, підприємцю та новатору, чиє ім'я колись знала вся Європа. Саме на цьому місці понад століття тому працювала його фабрика, а тепер невелика бронзова композиція нагадує про людину, яка фактично створила київську ювелірну імперію. Історія Маршака могла би стати сюжетом для роману про підприємницьку сміливість та наполегливість. У другій половині 19 століття Київ стрімко змінювався. Місто забудовувалося, розвивалася промисловість, з'являлися нові підприємства. А разом із ними люди, які формували його майбутнє. Саме в цей час Іосиф Маршак розпочав власну справу. У 1878 році він мав зовсім небагато – маленьку кімнату на Подолі та 100 карбованців, які були приданим його дружини. Цих коштів вистачило, щоб зробити перший крок. Те, що починалося як невелика майстерня, за кілька десятиліть перетворилося на один із найвідоміших ювелірних домів Європи. Прикраси Маршака здобували нагороди на міжнародних виставках у Парижі, Чикаго тощо. Його роботи купували далеко за межами Києва. А перед революційними подіями початку 20-го століття майже кожна друга золота прикраса, виготовлена на території сучасної України, походила саме з його фабрики. Це був не просто успішний бізнес, це була справжня індустрія, створена практично з нуля. У 1899 році підприємство пережило катастрофу. Пожежа знищила більшу частину обладнання та поставила під загрозу всю справу. Для багатьох підприємців такий удар став би кінцем багаторічної роботи. Але не для Маршака. Замість того, щоб згортати діяльність, він відновив виробництво і пішов далі. Незабаром з'явилися ще три нові майстерні, а масштаби виробництва продовжували зростати. Його позиції на ринку стали настільки сильними, що конкурувати з Київ Київським ювеліром було дедалі складніше, навіть найвідомішим брендом того часу. За спогадами дослідників, боротьба за клієнтів виявилася настільки серйозною, що київське ательє Карла Фаберже зрештою припинило роботу. Сьогодні Іосифа Маршака часто згадують не лише як талановитого підприємця, а й як реформатора. Він одним із перших зібрав під одним дахом найкращих майстрів міста та перетворив окремі ремісничі майстерні на сучасне виробництво. Саме завдяки такому підходу ювелірна справа в Києві почала виходити за межі традиційного ремесла. Маршак також активно займався підготовкою нових фахівців. Він створив школи ювелірного мистецтва, де навчали майбутніх майстрів, і залучав до професії жінок, що для того часу було доволі сміливим рішенням. Ще більш незвичним виглядало його ставлення до працівників. Підприємець скоротив робочий день та запровадив вихідні в суботу і неділю, тоді, коли більшість роботодавців про такі умови навіть не замислювалися. Не дивно, що багато працівників залишалися на фабриці десятиліттями. Соціальна відповідальність давно стала популярним терміном для великого бізнесу. Але Маршак практикував її задовго до того, як це стало нормою. У 1913 році він створив спеціальний фонд підтримки літніх працівників. Окрім цього, допомагав робітницям та фінансував ремісничу школу власним коштом. Його підхід був простим. Зароблені гроші повинні працювати не лише на виробництво, а й на людей, які допомогли це виробництво створити. Революційні події початку 20-го століття перекреслили багато історій успіху, і підприємство Маршака не стало винятком. Після революції фабрику націоналізували. Справу, яку будували десятиліттями, було фактично знищено за короткий час. У 1918 році помер і сам Іосиф Маршак. Разом із ним завершилася ціла епоха київської ювелірної історії. Родина була змушена залишити Київ. За переказами, частину коштовностей вдалося врятувати завдяки тому, що їх сховали в підкладках одягу. Саме ці прикраси допомогли почати нове життя вже у Парижі. Багато виробів Маршака було втрачено назавжди. Частину переплавили, частину розпродали, а окремі роботи розійшлися приватними колекціями – по всьому світу. Попри численні історичні втрати, ім'я Маршака продовжує жити не лише в архівах та музейних каталогах. Серед київських краєзнавців уже багато років існує легенда про заховані скарби ювеліра. За цією версією, частина його коштовностей може досі перебувати десь під Хрещатиком. Жодних підтверджень цьому немає, але й остаточних спростувань також ніхто не знайшов. Саме ця загадка додає історії особливого шарму. Адже цілком можливо, що десь під центральними вулицями Києва досі приховані сліди однієї з найвідоміших ювелірних династій міста. Попри революції, війни та втрати, частина робіт Маршака все ж збереглася. Сьогодні його вироби можна побачити в колекціях Національного музею історії України та Музею історії міста Києва. Вони нагадують про часи, коли київські ювеліри задавали стандарти якості далеко за межами імперії. Цікаво те, що традиція, започаткована Маршаком, отримала продовження. Через десятиліття учні та послідовники

0: У Києві 11 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Ранок на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. У Києві під час атаки безпілотників зафіксували влучання у дві автозаправні станції – у Дніпровському та Оболонському районах. На місця одразу направили екстрені служби. Про це повідомив очільник київської ОВА Тимур Ткаченко. Водночас на Київщині посилюють вимоги до безпеки на АЗС. На заправках перевіряють системи оповіщення, доступ до укриттів та правила дій під час повітряної тривоги. Також впорядковують паркування, щоб автомобілі не створювали скупчень біля паливних резервуарів і не заважали проїзду рятувальників, медиків та військових. Україна та Канада домовилися посилити співпрацю в енергетиці напередодні зими. Про нові домовленості повідомили міністри енергетики обох країн. Так, Канада внесе 10 мільйонів канадських доларів до Фонду енергетичної підтримки України. Ще до 757 мільйонів доларів кредитних гарантій нададуть через Європейський банк реконструкції та розвитку. Ці кошти допоможуть закупити газ і створити стратегічні запаси палива. Також Канада виділить 200 мільйонів канадських доларів на пріоритетні проєкти в Україні, зокрема в гідроенергетиці. Окремо країни домовилися про довгострокові поставки урану для української атомної енергетики. В Україні пальне за рік подорожчало майже на 40%. У Національному банку пояснюють це різким зростанням світових цін на нафту наприкінці липня та дефіцитом дизельного пального на початку серпня. Найбільше ціни підскочили саме на бензин і дизель. Водночас ситуація з диспаливом згодом почала стабілізуватися. На ринку побільшало імпортного пального, тому його пропозиція зросла, а ціни пішли вниз. Загалом у серпні пальне подорожчало на 38,7% порівняно з минулим роком. У НБУ зазначають, що на ціни також впливають російські атаки на енергетичну, виробничу та транспортну інфраструктуру, які збільшують витрати бізнесу. В Україні кінотеатри зможуть продовжувати роботу під час жовтого рівня повітряної тривоги. У цей момент сеанс тимчасово призупинятимуть, а відвідувачам повідомлятимуть про загрозу та найближче укриття. Після відбою показ можна буде продовжити. Якщо оголошують червоний рівень, кінотеатр припиняє роботу, а людей направляють у безпечне місце. Правила можуть відрізнятися залежно від конкретного закладу та рішення місцевої влади. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Прямий ФМ. Інформаційний партнер Мін'юст.
1: Усім вітання. 10 вересня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 496 актових записів про народження. З них 251 хлопчик та 245 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, якщо батьки не перебувають у шлюбі, батьківство можна визнати за спільною заявою матері та батька дитини. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам!
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Сьогодні на заході буде хмарно, день має пройти без опадів, на термометрах 16-20 градусів тепла, в Ужгороді – до 24. На сході переважно сонячно, опадів не очікується, за вікнами 25-29 з позначкою «плюс». Ясно, на півдні, там температурний максимум становитиме 27 градусів, вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, проте буде сухо, а температура повітря коливатиметься від 19 до 23 тепла. У Києві ж сонце в цей день буде рідко з'являтися. На небі метеорологи обіцяють 17-22 тепла без опадів.
0: Погода на Прямий ФМ. Найцікавіші місця планети.
3: Мої вітання. Ніца. Ніцца розташована на південному сході країни на березі Середземного моря у регіоні, який називають Лазурним узбережжям. Це місце відоме своїм теплим кліматом, красивими пляжами, яскравою архітектурою та неймовірними морськими краєвидами. Ніцца приваблює туристів з усього світу. Сюди приїжджають не тільки заради моря та відпочинку, а й заради історії, культури, мистецтва та місцевої кухні. Особливість Ніцци полягає в тому, що це місто поєднує атмосферу курорта з історією стародавнього європейського міста. Історія Ніцци почалася ще в давнину. Приблизно у 4 столітті до нашої ери греки заснували тут поселення і назвали його Нікеєю, на честь богині перемоги Ніки. Згодом територія перейшла під владу Римської імперії. У різні періоди Ніцца належала різним державам і правителям. Довгий час вона була пов'язана із Савоєю, а до складу Франції остаточно увійшла лише у 1860 році. Цікавим є те, що Ніцца має не зовсім типову для Франції культуру. На неї сильно вплинули Італія та Середземномор'я. Це можна побачити в архітектурі, кухні, традиціях і навіть у вигляді старого міста. Одне з найцікавіших місць Ніцци – її старе місто. Тут можна побачити вузькі вулички, кольорові будинки, невеликі площі, ресторани та магазини. Багато будинків мають яскраві жовті, помаранчеві або червоні фасади. Через це старе місто виглядає дуже сонячним і нагадує італійські міста. Особливо цікаво гуляти старою Ніццею ввечері, коли на вулицях стає прохолодніше, а ресторани заповнюються відвідувачами. Тут можна відчути справжню середземноморську атмосферу. Головним символом Ніцци вважається англійська набережна. Вона простягається вздовж узбережжя Середземного моря приблизно на 7 кілометрів. Це одне з найпопулярніших місць для прогулянок у місті. Назва набережної пов'язана з британськими туристами. У 19 столітті Ніцца стала популярним місцем зимового відпочинку для багатьох британців. Саме вони допомогли розвинути узбережжя, згодом набережну почали називати англійською. Сьогодні тут можна побачити людей, які бігають, катаються на велосипедах, гуляють або просто сидять і дивляться на море. А саме море біля Ніцци має дуже красивий колір – від блакитного до насиченого синього. Саме завдяки цьому узбережжя отримало назву Лазурне. Ще одне відоме місце – Замкова гора. Колись на цьому місці знаходився справжній замок і військова фортеця. Згодом укріплення були зруйновані, але сама гора залишилася одним із найкращих оглядових майданчиків Ніцци. З вершини відкривається чудовий вид на місто, море та англійську набережну. Звідси можна побачити, наскільки велика Ніцца, як близько місто розташоване до Середземного моря. На Замковій горі також є парк, водоспад і місця для відпочинку, тому це популярне місце. Однією з головних причин популярності Ніцци є її клімат. Місто має середземноморський клімат. Літо тут зазвичай тепле і сонячне, а зима значно м'якіша, ніж у багатьох інших європейських містах. Саме тому Ніцца стала популярним курортом ще у 19 столітті. Особливо багато заможних туристів приїжджали сюди взимку, коли в інших частинах Європи було холодно. Цікаво, що Ніцца приваблює туристів не лише влітку. Тут можна гуляти вздовж моря, відвідувати музеї та старе місто практично протягом усього року. Ніцца також має дуже багато культурну спадщину. Місто пов'язане з багатьма відомими художниками. Одним із них був французький художник Анрі Матіс. Він прожив у Ніцці багато років і був дуже натхнений її природою, світлом та кольорами. У місті працює музей Матіса, де можна більше дізнатися про його життя та творчість. Також у Ніцці є музей сучасного мистецтва. Там представлені роботи художників 20-го та 21-го століть. Таким чином Ніцца – це не просто пляжний курорт, це місто, де мистецтво є важливою частиною повсякденного життя. Ніцца має зв'язок із кінематографом. Неподалік міста розташований Канн, де щороку проходить знаменитий Каннський кінофестиваль. Тому весь регіон Лазурного узбережжя давно асоціюється зі світом кіно, знаменитостями та великими культурними подіями. Крім того, Ніцца має власний міжнародний аеропорт і є важливим туристичним центром півдня Франції. Звідси зручно подорожувати до інших міст Лазурного узбережжя. Не можна розповідати про Ніццу і не згадати її кухню. Місцева їжа сильно відрізняється від традиційної кухні інших регіонів Франції. На неї вплинули італійські та середземноморські традиції. Однією з найвідоміших місцевих страв є салат нісуаз. До його складу можуть входити помідори, яйця, оливки, тунець, зелень та інші свіжі продукти. Також у Ніці популярний тонкий корж із нутового борошна, який готують на великій гарячій сковороді або в печі. Місцева кухня загалом дуже добре підходить для теплого середземноморського клімату. Тут багато овочів, оливкової олії, риби та свіжих продуктів. Є кілька цікавих фактів про Ніцу. По-перше, Ніца є одним із найпопулярніших туристичних міст Франції після Парижа. По-друге, хоча Ніца сьогодні є французьким містом, її історія тісно пов'язана з Італією та Савоєю. Саме тому в архітектурі і кухні можна побачити багато італійських рис. По-третє, Ніца відома своїм карнавалом. Це велике святкування з яскравими платформами, костюмами, музикою та парадами. Він проходить узимку та щороку приваблює велику кількість туристів. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ».

0: Продовження слухайте після реклами. Реклама на Прямий FM.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та процедури дезінфекції. Реклама лікарського засобу RP-0-UA-5-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-
3: рівень феретину.
4: Тоді спробуй тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама на прямий FM. Історія зброї на прямий FM.
5: Мої вітання. Шотландський клеймор. Шотландський клеймор – це великий дворучний меч, який став одним із найвідоміших символів Шотландії. Його історія пов'язана насамперед із гурянами, які жили в гірській частині країни – Хайленді. Сьогодні клеймор можна часто побачити у фільмах та відеоіграх, де його зображають як величезний майже надлюдський меч. Але справжній клеймор був не фантастичною зброєю, а цілком реальною частиною військової культури Шотландії. Сама назва клеймор походить від шотландської гельської мови. Вона пов'язана зі словом, яке буквально можна перекласти як «великий меч». Тобто вже сама назва описує його головну особливість. Дворучні клеймори почали використовувати в Шотландії приблизно наприкінці середньовіччя. Вони були досить довгими, деякі мечі разом і з руків'ям могли досягати приблизно 130-140 сантиметрів. Через таку довжину їх тримали двома руками. Дворучний хват давав воїну хороший контроль над довгим лезом. Клеймор дозволяв наносити потужні удари та утримувати противника на певній відстані. Але його розмір був одночасно і перевагою, і недоліком. У тісному просторі таким мечем було користуватися набагато складніше, ніж коротшою зброєю. Крім того, для володіння ними потрібні були сила, витривалість і тренування. Існує поширений міф, що середньовічні великі мечі важили по 10, 20 або навіть більше кілограмів. Насправді це неправда. Реальні дворучні мечі були значно легшими, адже їх спеціально виготовляли так, щоб воїн міг ними нормально керувати. Важливим був не просто великий розмір, а правильний баланс меча. Клеймор мав довге пряме лезо та довге руків'я. Особливо впізнаваною була його гарда – металева частина між лезом і руків'ям, яка захищала руки. На багатьох клейморах кінці гарди були спрямовані вперед і мали декоративні елементи. Саме завдяки такій конструкції цей меч мав характерний вигляд. Клеймор найчастіше пов'язують із шотландськими кланами. У минулому Шотландія сильно відрізнялася від сучасної країни. Особливо в Хайленді суспільство було організоване навколо кланів. Клан – це велика спільнота людей, пов'язаних родинними зв'язками, спільним походженням і територією. Для людини клан був дуже важливим. Він давав підтримку, захист і визначав її місце в суспільстві. Між різними кланами траплялися конфлікти, а сама Шотландія протягом століть воювала з Англією. Тому зброя мала велике значення. Проте важливо розвіяти ще один міф. Далеко не кожен шотландський горець ходив саме з клеймором. Використовували різну зброю – списи, сокири, луки, коротші мечі та кинджали. Пізніше деталі більшого значення набувала вогнепальна зброя. Отже, клеймор був лише одним із варіантів озброєння, але саме великий меч поступово став асоціюватися з образом шотландського горця. Особливо відомими стали якобітські повстання 17-18 століть. Якобіти підтримували династію Стюартів і прагнули повернути її представників на британський престол. Значну частину їхніх сил становили шотландські горяни. Саме з цим періодом часто пов'язують романтичний образ шотландського воїна у кільті з мечем і готовим готовністю вступити в бій. Але насправді саме в цей період клеймор уже поступово втрачав своє колишнє значення. Причиною був розвиток вогнепальної зброї. Мушкети ставали поширенішими, а армії почали воювати організованими строями. На полі бою дедалі більшу роль відігравали дисципліна та спільний вогонь солдатів. Проти вогнепальної зброї великий меч уже не давав тієї переваги, яку він міг давати в бою холодною зброєю. Тому клеймор поступово переставав бути основною військовою зброєю. Але сталося дещо цікаве. Коли клеймор почав зникати з поля бою, він почав перетворюватися на символ. Він став асоціюватися із силою, мужністю, незалежністю та шотландськими традиціями. Пізніше письменники, художники, особливо кінематограф, зробили цей образ ще популярнішим. Саме тому сучасна людина часто уявляє Шотландію, коли бачить великий дворучний меч. Клеймор опинився поруч із такими символами, як кілт, волинка та герби шотландських кланів. Цікаво, що навіть сама назва клеймор може створювати плутанину. Великий дворучний меч – це не єдиний шотландський меч, який називають клеймором. Існував також одноручний меч із характерною кошиковою гардою. Вона повністю закривала кисть руки та добре захищала пальці і зап'ястя. Через це в історичних джерелах і сучасній культурі слово клеймор може використовуватися для різних типів шотландських мечів. Тому, коли йдеться саме про великий меч горців, правильніше уточнювати – дворучний шотландський клеймор. Ще одна цікава річ – те, що сталося з клеймором після того, як він перестав бути бойовою зброєю. Його не просто забули, навпаки, він залишився важливою частиною історичної пам'яті. Сьогодні оригінальні клеймори можна побачити в музеях, замках, на історичних реконструкціях і фестивалях. Їх також часто використовують у фільмах та іграх, де клеймор зазвичай підкреслює силу персонажа. Проте кіно часто перебільшує його розміри. Мечі можуть робити набагато більшими, ніж вони були насправді. Просто тому, що так вони виглядають ефектніше. Через це справжній історичний клеймор і його сучасний образ можуть сильно відрізнятися. Найцікавіше в історії клеймора те, що він показує, як змінювалася війна. Колись перевагу міг дати довгий і добре зроблений меч. Але з появою пороху ситуація змінилася. Зброя стала дальнобійнішою, армії організованішими, а старі способи ведення бою поступово втрачали значення. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
6: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. У Києві під час атаки безпілотників зафіксували влучання у дві автозаправні станції – у Дніпровському та Оболонському районах. На місця одразу направили екстрені служби. Про це повідомив очільник київської ОВА Тимур Ткаченко. Водночас на Київщині посилюють вимоги до безпеки на АЗС. На заправках перевіряють системи оповіщення, доступ до укриттів та правила дій під час повітряної тривоги. Також впорядковують паркування, щоб автомобілі не створювали скупчень біля паливних резервуарів і не заважали проїзду рятувальників, медиків та військових. Україна та Канада домовилися посилити співпрацю в енергетиці напередодні зими. Про нові домовленості повідомили міністри енергетики обох країн. Так, Канада внесе 10 мільйонів канадських доларів до Фонду енергетичної підтримки України. Ще до 757 мільйонів доларів кредитних гарантій нададуть через Європейський банк реконструкції та розвитку. Ці кошти допоможуть закупити газ і створити стратегічні запаси палива. Також Канада виділить 200 мільйонів канадських доларів на пріоритетні проєкти в Україні, зокрема в гідроенергетиці. Окремо країни домовилися про довгострокові поставки урану для української атомної енергетики. В Україні пальне за рік подорожчало майже на 40%. У Національному банку пояснюють це різким зростанням світових цін на нафту наприкінці липня та дефіцитом дизельного пального на початку серпня. Найбільше ціни підскочили саме на бензин і дизель. Водночас ситуація з диспаливом згодом почала стабілізуватися. На ринку побільшало імпортного пального, тому його пропозиція зросла, а ціни пішли вниз. Загалом у серпні пальне подорожчало на 38,7% порівняно з минулим роком. У НБУ зазначають, що на ціни також впливають російські атаки на енергетичну, виробничу та транспортну інфраструктуру, які збільшують витрати бізнесу. В Україні кінотеатри зможуть продовжувати роботу під час жовтого рівня повітряної тривоги. У цей момент сеанс тимчасово призупинятимуть, а відвідувачам повідомлятимуть про загрозу та найближче укриття. Після відбою показ можна буде продовжити. Якщо оголошують червоний рівень, кінотеатр припиняє роботу, а людей направляють у безпечне місце. Правила можуть відрізнятися залежно від конкретного закладу та рішення місцевої влади. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
7: Сьогодні на заході буде хмарно, день має пройти без опадів, на термометрах 16-20 градусів тепла, в Ужгороді – до 24. На сході переважно сонячно, опадів не очікується, за вікнами 25-29 з позначкою «плюс». Ясно на півдні, там температурний максимум становитиме 27 градусів, вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, проте буде сухо, а температура повітря коливатиметься від 19 до 23 тепла. У Києві ж сонце в цей день буде рідко з'являтися на небі. Метеорологи обіцяють 17-22 тепла без опадів.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий ФМ.
5: Мої вітання! Міні-скульптура «Скарби ювеліра Маршака». Київ звик дивувати історіями, захованими просто серед міських вулиць. Інколи вони ховаються за фасадами старовинних будинків, інколи у підземеллях, легендах чи спогадах краєзнавців. А тепер одна з таких історій отримала власний символ у самому центрі міста. На Хрещатику з'явилася 52-га міні-скульптура проєкту «Шукай», присвячена Іосифу Маршаку, ювеліру, підприємцю та новатору, чиє ім'я колись знала вся Європа. Саме на цьому місці понад століття тому працювала його фабрика, а тепер невелика бронзова композиція нагадує про людину, яка фактично створила київську ювелірну імперію. Історія Маршака могла би стати сюжетом для роману про підприємницьку сміливість та наполегливість. У другій половині 19 століття Київ стрімко змінювався. Місто забудовувалося, розвивалася промисловість, з'являлися нові підприємства. А разом із ними – люди, які формували його майбутнє. Саме в цей час Іосиф Маршак розпочав власну справу. У 1878 році він мав зовсім небагато – маленьку кімнату на Подолі та 100 карбованців, які були приданим його дружини. Цих коштів вистачило, щоб зробити перший крок. Те, що починалося як невелика майстерня, за кілька десятиліть перетворилося на один із найвідоміших ювелірних домів Європи. Прикраси Маршака здобували нагороди на міжнародних виставках у Парижі, Чикаго тощо. Його роботи купували далеко за межами Києва. А перед революційними подіями початку 20-го століття майже кожна друга золота прикраса, виготовлена на території сучасної України, походила саме з його фабрики. Це був не просто успішний бізнес, це була справжня індустрія, створена практично з нуля. У 1899 році підприємство пережило катастрофу. Пожежа знищила більшу частину обладнання та поставила під загрозу всю справу. Для багатьох підприємців такий удар став би кінцем багаторічної роботи. Але не для Маршака. Замість того, щоб згортати діяльність, він відновив виробництво і пішов далі. Незабаром з'явилися ще три нові майстерні, а масштаби виробництва продовжували зростати. Його позиції на ринку стали настільки сильними, що конкурувати з Києвом Київським ювеліром було дедалі складніше, навіть найвідомішим брендом того часу. За спогадами дослідників, боротьба за клієнтів виявилася настільки серйозною, що київське ательє Карла Фаберже зрештою припинило роботу. Сьогодні Іосифа Маршака часто згадують не лише як талановитого підприємця, а й як реформатора. Він одним із перших зібрав під одним дахом найкращих майстрів міста та перетворив окремі ремісничі майстерні на сучасне виробництво. Саме завдяки такому підходу ювелірна справа в Києві почала виходити за межі традиційного ремесла. Маршак також активно займався підготовкою нових фахівців. Він створив школу ювелірного мистецтва, де навчали майбутніх майстрів, і залучав до професії жінок, що для того часу було доволі сміливим рішенням. Ще більш незвичним виглядало його ставлення до працівників. Підприємець скоротив робочий день та запровадив вихідні в суботу і неділю, тоді, коли більшість роботодавців про такі умови навіть не замислювалися. Не дивно, що багато працівників залишалися на фабриці десятиліттями. Соціальна відповідальність давно стала популярним терміном для великого бізнесу. Але Маршак практикував її задовго до того, як це стало нормою. У 1913 році він створив спеціальний фонд підтримки літніх працівників. Окрім цього, допомагав робітницям та фінансував ремісничу школу власним коштом. Його підхід був простим. Зароблені гроші повинні працювати не лише на виробництво, а й на людей, які допомогли це виробництво створити. Революційні події початку ХХ століття перекреслили багато історій успіху, і підприємство Маршака не стало винятком. Після революції фабрику націоналізували. Справу, яку будували десятиліттями, було фактично знищено за короткий час. У 1918 році помер і сам Іосиф Маршак. Разом із ним завершилася ціла епоха київської ювелірної історії. Родина була змушена залишити Київ. За переказами, частину коштовностей вдалося врятувати завдяки тому, що їх сховали в підкладках одягу. Саме ці прикраси допомогли почати нове життя вже у Парижі. Багато виробів Маршака було втрачено назавжди. Частину переплавили, частину розпродали, а окремі роботи розійшлися приватними колекціями по всьому світу. Попри численні історичні втрати, ім'я Маршака продовжує жити не лише в архівах та музейних каталогах. Серед київських краєзнавців уже багато років існує легенда про заховані скарби ювеліра. За цією версією, частина його коштовностей може досі перебувати десь під Хрещатиком. Жодних підтверджень цьому немає, але й остаточних спростувань також ніхто не знайшов. Саме ця загадка додає історії особливого шарму. Адже цілком можливо, що десь під центральними вулицями Києва досі приховані сліди однієї з найвідоміших ювелірних династій міста. Попри революції, війни та втрати, частина робіт Маршака все ж збереглася. Сьогодні його вироби можна побачити в колекціях Національного музею історії України та Музею історії міста Києва. А вони нагадують про часи, коли київські ювеліри задавали стандарти якості далеко за межами імперії. Цікаво те, що традиція, започаткована Маршаком, отримала продовження. Через десятиліття учні та послідовники майстра стали основою для розвитку Київського ювелірного заводу, який багато років залишався одним із символів українського ювелірного мистецтва. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM. Програма «Персона грата» на Прямий FM.
5: Мої вітання. Кім Пік – людина з феноменальною пам'яттю. Кім Пік – одна із найвідоміших людей із надзвичайними здібностями до запам'ятовування. Його пам'ять вражала не лише звичайних людей, а й вчених. Він міг за дуже короткий час запам'ятовувати величезну кількість інформації. Книги, карти, календарі, історичні факти та безліч інших даних. Його історія стала особливо відомою після виходу фільму «Людина дощу», головний герой якого частково був створений під впливом його здібностей. Кім Пік народився 11 листопада 1951 року в США у місті Солт-Лейк-Сіті. Уже в дитинстві стало зрозуміло, що він сильно відрізняється від інших дітей. Лікарі виявили, що його мозок розвивається незвичайним чином. У Кіма Піка не було мозолистого тіла, частини мозку, яка з'єднувала праву та ліву півкулі. Через особливості розвитку Кім Пік мав труднощі з багатьма повсякденними завданнями. Йому було складно самостійно пристосовуватися до деяких життєвих ситуацій, а звичайне навчання в школі давалося важко. Проте водночас його мозок мав надзвичайну здатність до запам'ятовування інформації. Однією з найбільш дивовижних особливостей Кіма Піка була швидкість читання. Він міг читати сторінку книги приблизно за кілька секунд, а потім відтворювати більшу частину прочитаного. За деякими описами, він міг одночасно читати дві сторінки – одну лівим оком, а іншу правим. Особливо ображало те, що його пам'ять була не просто короткочасною. Інформація могла залишатися в його пам'яті на багато років. Він запам'ятовував величезну кількість книг і міг згадати їхній зміст навіть через тривалий час. Кім Пік цікавився дуже різними темами. Він знав багато про історію, географію, спорт, музику, кіно, транспорт і календарі. Наприклад, він міг швидко визначити, на який день тижня припадала певна дата. Він також пам'ятав величезну кількість географічної інформації – назви міст, дороги, маршрути та карти. Його здібності почали привертати увагу не лише громадськості, а й науковців. Дослідники хотіли зрозуміти, як мозок людини може зберігати такий величезний обсяг інформації. Проте важливо розуміти, що Кім Пік не був просто людиною-комп'ютером. Його життя було складним. Надзвичайна пам'ять не означала, що він легко справлявся з усіма завданнями. Навпаки, у повсякденному житті він потребував допомоги та підтримки. Його здібності були дуже нерівномірними. Деякі речі він запам'ятовував феноменально, але з іншими завданнями мав серйозні труднощі. У 1980-х роках історією Кіма Піка зацікавився сценарист Баррі Мороу. Він зустрівся з Кімом і його батьком та був настільки вражений його здібностями, що вирішив використати деякі риси цієї історії для створення сценарію. Так з'явився фільм «Людина дощу», який вийшов у 1988 році. Головні ролі у фільмі виконали Дастін Гофман і Том Круз. Персонаж Дастіна Гофмана, Реймонд Бебіт, мав надзвичайні здібності до запам'ятовування та рахунку. Однак Кім Пік і Реймонд Бебіт – не одна й та сама людина. Кім Пік був реальною людиною, а Реймонд Бебіт – вигаданий персонаж. Під час створення персонажа автори використовували риси не тільки Кіма Піка, а й інших людей та історії. Після виходу фільму Кім Пік став дуже відомим. Він почав багато подорожувати з Сполученими Штатами та зустрічатися з людьми. Його запрошували на телебачення, конференції та різні заходи. Він демонстрував свої здібності та розповідав про своє життя. Особливо важливою стала роль його батька Франсуа Піка. Батько підтримував Кіма протягом усього життя. Допомагав йому спілкуватися з людьми та розвивати їхні здібності. Він не намагався приховувати особливості сина від суспільства, а навпаки допомагав показати, що людина з особливостями може мати унікальні таланти. Кім Пік прожив 58 років, а він помер 19 грудня 2009 року від серцевого нападу. Його історія залишилася цікавою для науки і після його смерті. Дослідники продовжували вивчати його мозок та намагалися краще зрозуміти природу його здібностей. Випадок Кіма Піка показав, наскільки складним і незвичайним може бути людський мозок. Історія Кіма Піка цікава ще й тим, що вона змінює уявлення про поняття «геніальність». Людина може мати величезні здібності в одній сфері та водночас відчувати труднощі в іншій. Надзвичайна пам'ять Кіма не зробила його звичайним генієм у всіх сферах життя. Його мозок працював просто по-іншому. Кім Пік став прикладом того, що людські можливості набагато різноманітніші, ніж здається. Його здатність запам'ятовувати величезну кількість інформації була надзвичайною, але не менш важливою була його здатність ділитися з цими знаннями з іншими людьми. Його життя також показало важливість підтримки близьких. Без допомоги батька багато його здібностей могли б залишитися непоміченими. Саме завдяки підтримці родини Кім отримав можливість подорожувати, спілкуватися з людьми та розповідати про свої незвичайні можливості. Сьогодні Кім Пік відомий передусім як людина з феноменальною пам'яттю та як один із реальних людей, які надихнули творців «Людини дощу». Його історія нагадує, що мозок людини ще далеко не повністю вивчений. Іноді особливості, які спочатку здаються лише проблемою, можуть поєднуватися з дивовижними здібностями. Історія Кіма Піка – це історія людини, яка сприймала та зберігала інформацію зовсім не так, як більшість людей. Його феноменальна пам'ять зробила його відомим у всьому світі. Але за незвичайними здібностями залишалася звичайна людина зі своїми труднощами, потребою в підтримці та бажанням спілкуватися з іншими. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на прямий FM. Реклама на прямий FM.
8: кажуть, восени все дорожчає.
9: А у Файнатаун навпаки.
8: Бо Кан святкує 25 років.
9: І дарує до 25% знижки на квартири.
8: Лише у вересні перший внесок від 10%.
9: І розстрочка до 5 років.
8: Отака осінь мені подобається.
9: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
8: Деталі на файнатаун.com.ua.
10: Файнатаун. Живий квартал.
0: Реклама на прямий FM.

0: Прямий ФМ. Хвиля вільного спілкування. Міжнародний огляд на Прямий ФМ.
1: Фінський президент Олександр Стуб висловив сумнів щодо можливості Росії напасти на НАТО. Про це він сказав у новому інтерв'ю. У Стуба попросили прокоментувати попередження Міністерства оборони та Збройних сил Німеччини про те, що лідер Кремля Владимир Путін може бути здатний атакувати територію НАТО до 2029 року. Якби у когось була така кришталева куля, чудово. Але я просто не бачу ні доказів, ні фактів для цього. Я не вірю, що Росія коли-небудь захоче атакувати на потужніший у світі військовий альянс НАТО, сказав Стуб. Водночас він наголосив, що потрібно завжди готуватися до найгіршого, аби запобігти цьому. По-перше, я маю дані розвідки, а по-друге, у нас є засіб стримування. І цей засіб стримування сильніший, ніж у будь-якої іншої військової держави у світі. Він ґрунтується на звичайних збройних силах, на ракетах та на ядерній зброї. Жодній державі світу немає сенсу випробовувати рішучість цього альянсу, сказав Стуб. Президент Фінляндії пояснив, що мета російської інформаційної війни – посіяти страх у Європі. Росія хоче, щоб ми, європейці, сиділи тут і обговорювали, чи ескалує Росія ситуацію, чи застосує Росія ядерну зброю, чи атакує Росія НАТО та Європу. Наразі можливості Росії щодо ескалації досить обмежені. Єдиний спосіб, яким Росія ще може ескалувати ситуацію – це мобілізація. І, на мою думку, мобілізація матиме внутрішньополітичні наслідки. Слідки в Росії, зазначив він. Водночас Стуб вважає ймовірною мобілізацію в Росії вже цієї осені. Якщо подивитися на закони, які вони зараз просувають, і які, по суті, спрямовані на закриття кордонів та обмеження свободи пересування, це свідчить саме про це. Бо правда в тому, що за таких темпів вони не зможуть підтримувати свої військові дії ще довго, додав він. Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос переконує, що процес розширення ЄС триває, незважаючи на те, що Ісландія на референдумі проголосувала проти відновлення переговорів про вступ. Про це Кос заявила у коментарі Bloomberg. Єврокомісарка зазначила, що цього року ЄС відкрив і закрив більше переговорних розділів із кандидатами на членство, ніж за будь-який з попередніх 25 років. У Європі спостерігається новий інтерес. Після багатьох років повільного прогресу процес знову зрушив. Рушив з мертвої точки, додала вона. Водночас Кос зауважила, що особисто шкодує про рішення Ісландії. Я вважаю, що повноправне членство було б найкращою гарантією того, що Ісландія зможе отримати вигоду від своїх відносин з ЄС у майбутньому. Адже повноправне членство дає набагато більше, ніж просто доступ до єдиного ринку та шенгенської зони, сказала вона, маючи на увазі європейську зону вільного пересування. Крім того, за словами єврокомісарки, членство в ЄС також означає можливість брати участь у прийнятті рішень щодо майбутнього нашого континенту в неспокійні часи. І це має значення як ніколи раніше, оскільки Арктика стає дедалі важливішою для безпеки Європи, підкреслила вона. Водночас Кос наголосила на тому, що 47% ісландців проголосували за відновлення переговорів і зазначила, що таким чином ця країна залишається глибоко інтегрованою в структури ЄС. Нагадаємо, за підсумками референдуму в Ісландії 52,8% проголосували «ні», а 47,2% – «так» щодо відновлення переговорів про вступ до ЄС. Німеччина та Франція оновили свої пропозиції щодо реформування Європейської служби зовнішніх справ, які передбачають посилення ролі її голови Каї Калас і водночас констатують, що реальна влада щодо проведення зовнішньої політики належить Єврокомісії. Про це повідомило Політіко з посиланням на поінформованих дипломатів. Згідно з пропозиціями, висунутими Парижем і Берліном, головна дипломатка ЄС Кая Калас отримає широкі повноваження щодо координації підрозділів Європейської комісії, що займає зовнішньою політикою, зокрема у сферах міграції та допомоги в розвитку. Водночас ці пропозиції також передбачають певне послаблення Європейської служби зовнішніх справ шляхом переведення частини з її 5000 співробітників та деяких функцій до комісії на тлі тиску щодо скорочення довгострокового бюджету ЄС. Великі інституційні зміни зараз нереалістичні, зазначив один з дипломатів ЄС, виключивши будь-які серйозні реформи до закінчення закінчення другого терміну повноважень президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн у 2029 році, переведення деяких підрозділів з Європейської служби зовнішніх справ до Європейської комісії не вирішить проблем на Близькому Сході і не зупинить російську війну, заявив ще один з посадовців ЄС. ЄС мав би більший вплив на світовій арені, якби ми краще узгодили наявні інструменти – від дипломатії до візової політики, торгівлі, допомоги та місії ЄС для реалізації європейських інтересів. Висока представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Калас може забезпечити цей стратегічний напрям з огляду на її зв'язки з Радою, додав він. За його словами, Калас надіслала столицям короткий опитувальник, щоб дізнатися їхню думку щодо реформування своєї служби. Однак вона хоче дочекатися, поки її нова керівна команда повністю сформується, перш ніж робити будь-які серйозні кроки.
0: Міжнародний огляд на прямий ФМ.

У Києві 12 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». День на «Прямий ФМ».

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Україна розраховує отримати першу систему Фрея вже до кінця цього року. Це спільний проєкт України та європейських партнерів зі створення антибалістичної системи для захисту від балістичних ракет. Раніше партнери оцінювали розробку такого комплексу у 20-30 років. Але Україна не має стільки часу через війну. Президент Володимир Зеленський заявив, що завдяки сучасним технологіям проєкт планують значно прискорити. До програми вже долучилися 10 держав. Україна має надати власні технології та бойовий досвід, а найближчим часом партнери мають узгодити детальний графік роботи. Україні може знадобитися щонайменше 8 тисяч мобільних укриттів. Йдеться про швидкі захисні споруди, які можна встановлювати там, де немає достатньо стаціонарних укриттів. Особливо актуальним це питання стало напередодні зими. У МВС пропонують замінити намети, які встановлювали минулої зими біля багатоповерхівок, на частково заглиблені укриття. Вони також зможуть працювати як пункти незламності. Для цього планують активніше залучати міжнародних партнерів. Євросоюз уже направив 10 мільйонів євро до фонду захисних споруд. За словами заступника міністра внутрішніх справ, рішення щодо будівництва таких укриттів потрібно ухвалювати якнайшвидше. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський перебуває в Києві. На столичному вокзалі його зустріли українські та польські дипломати. Серед них – заступник міністра закордонних справ України, посол України у Польщі та тимчасовий повірений Польщі в Україні. Про свій приїзд Сікорський повідомив у соцмережі. Додам, що Польща готує для України новий пакет військової допомоги. Очікується, що до нього увійдуть, зокрема, засоби протиповітряної оборони. Донецький «Шахтар» розпочав основний етап Ліги чемпіонів із виїзної нічиєї проти нідерландського ПСВ. Матч завершився з рахунком 1-1.

0: 1-1. Гірники відкрили рахунок наприкінці першого тайму. Однак уже на початку другої половини Дест зрівняв рахунок. У підсумку «Шахтар» здобув одне очко та після першого туру посідає 17-те місце серед 36 команд. Додам, що лідирує чинний переможець турніру «Парі Сен-Жермен», який розгромив «Слован». Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Прямий ФМ. Інформаційний партнер Мін'юст.
0: Усім вітання. 10 вересня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 496 актових записів про народження. З них 251 хлопчик та 245 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, якщо батьки не перебувають у шлюбі, батьківство можна визнати за спільною заявою матері та батька дитини. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам!
1: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Сьогодні на заході буде хмарно, день має пройти без опадів, на термометрах 16-20 градусів тепла, в Ужгороді – до 24. На сході переважно сонячно, опадів не очікується, за вікнами 25-29 з позначкою «плюс». Ясно на півдні, там температурний максимум становитиме 27 градусів, вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, проте буде сухо, а температура повітря коливатиметься від 19 до 23 тепла. У Києві ж сонце в цей день буде рідко з'являтися. На небі метеорологи обіцяють 17-22 тепла без опадів.
1: Погода на Прямий ФМ. Прямо про науку та технології на Прямий ФМ.
3: Компанія Anker показала новий пристрій для моніторингу сну – настільну колонку Sleep Lab Pro. Вона здатна відстежувати частоту дихання та серцебиття, а також визначати стадії сну, подібно до розумних годинників, фітнес-браслетів та смарт-кілець. Колонка також виконує звичні для таких настільних пристроїв функції, відтворює заспокійливі звуки та вмикає підсвітку. Anker стверджує, що колонка аналізує ефект від різних поєднань цих функцій, щоб визначити, які з них найкраще допомагають користувачеві спати. Компанія заявила, що для користування колонкою не потрібна підписка. Водночас Anker поки не розкриває деякі деталі, зокрема, чи має Sleep Lab Pro вбудований акумулятор та чи працює лише від мережі. Науковцям вдалося розробити надзвичайно простий спосіб перетворення цільного гороху, квасолі чи сочевиці на продукти з волокнистою структурою, що під час жування створює відчуття, характерне для м'яса або риби. Технологія отримала назву «заморожувальне структурування». Процес розпочинається із замочування бобових та їх подрібнення до стану дрібної крихти для рівномірного розподілу складників. Отримане пюре нагрівають протягом 30 хвилин за температури 90 градусів, внаслідок чого крохмаль жилюється, перетворюючи масу на гель. Далі цей гель поміщають у форму, ізольовану з усіх боків, окрім одного, і піддають спрямованому заморожуванню. Після розморожування лід тане, але волокнистий каркас залишається неушкодженим. Дослідники випробували цей метод на різних видах бобових, на які сумарно припадає 96% світового виробництва, і в усіх випадках отримали позитивний результат. При цьому найміцніші волокна утворилися з червоної та чорної сочевиці й машу, тоді як структура сої та чорної квасолі виявилася м'якшою. Як зазначили автори дослідження, цей метод не потребує складного обладнання і може бути відтворений на будь-якій кухні. Одноразові паперові стаканчики, які використовують для кави та інших напоїв, виділяють мільйони часточок мікропластику під час контакту з гарячою рідиною. До такого висновку дійшли дослідники з університету Квінсленда. Фахівці досліджували посуд із традиційним поліетиленовим шаром та його екологічною альтернативою з полімолочної кислоти. Цей аналіз в лабораторії показав, що нанопластик виділяється в обох випадках. Попри це, біорозкладне покриття продемонструвало значно вищий рівень руйнування від високої температури. За словами науковців, це дослідження доповнює масив доказів про те, що пластикові вироби для зберігання та приготування їжі є значним і часто недооціненим джерелом потрапляння пластику в організм людини через споживання. Це не означає, що люди мають обов'язково припинити користуватися паперовими стаканчиками, але вплив пластикових часточок на здоров'я людини до кінця не з'ясований, і ми знаємо, що хімічні речовини з пластику не призначені для споживання, підсумували вчені. Кожна додаткова година тривалого безперервного сидіння протягом дня була пов'язана з підвищенням ризику смерті від раку на 9%. Натомість, заміна години такого сидіння легкою активністю асоціювалася зі зниженням ризику на 12%. Дослідники з університету Глазго проаналізували дані 90 тисяч учасників британського біобанку. Люди протягом 7 днів носили монітори активності, після чого за їхнім здоров'ям спостерігали в середньому 12 років. Вчені окремо оцінювали тривалі періоди малорухомості та сидіння, яке переривалося рухом. Тривалим вважався відрізок щонайменше 30 хвилин, протягом якого людина була малорухомою не менше 90% часу. Виявилося, що більша кількість тривалих періодів сидіння була пов'язана з вищим ризиком смерті від раку. Також у таких людей частіше виявляли рак загалом. Деякі види раку пов'язані з ожирінням, а також онкологічні захворювання, пов'язані з діабетом другого типу. Водночас у людей, які частіше переривали сидіння рухом, спостерігалася протилежна залежність. Ризики за всіма досліджуваними показниками були нижчими. Науковці також змоделювали ситуацію, коли одну годину тривалого сидіння щодня замінювали легкою фізичною активністю. Така заміна була пов'язана зі зниженням ризику смерті від раку на 12%. Вчені провели найбільше на сьогодні генетичне дослідження рис характеру. Аналіз даних більше мільйона людей показав, що гени впливають на особистість, але пояснюють лише невелику частину її відмінностей. Дослідники проаналізували генетичні та психологічні дані учасників із 46 груп. Вони зосередилися на 5 основних рисах особистості, відомих як «велика п'ятірка», екстраверсії, доброзичливості, сумлінності, нейротизмі та відкритості до нового досвіду. Вчені виявили 1260 генетичних варіантів, пов'язаних із цими рисами. Однак наявність великої кількості таких варіантів не означає, що характер людини можна визначити за її ДНК. Генетичні відмінності, за оцінкою дослідників, пояснюють приблизно до 10% індивідуальних відмінностей за рисами великої п'ятірки. Наші гени явно впливають на схильності, пов'язані з особистістю, зазначили вчені. Водночас, за їхніми словами, значну роль відіграють умови життя та інші фактори довкілля, які разом пояснюють більшість відмінностей між людьми. Дослідження також показало зв'язки між генетичними варіантами, пов'язаними з екстраверсією та ризиком зараження COVID-19 на початку пандемії. Автори припускають, що це може бути пов'язано з більшою потребою екстравертних людей у соціальних контактах. Науковці наголосили, що результати їхньої роботи не означають, ніби характер людини наперед визначений генами. Генетика може показувати певні схильності на рівні великих груп, але не дає змоги точно визначити особистість конкретної людини за її геном.
1: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
3: 4 великі кросовери Mazda CX-60, CX-70, CX-80 та CX-90 можуть отримати масштабне оновлення. Керівництво японського автовиробника заявило про зміни в екстер'єрі, інтер'єрі та силових установках, які мають значно посилити позиції моделі у преміальному сегменті. Mazda останніми роками активно розширює присутність у вищих сегментах ринку. Для цього компанія створила нову задньоприводну платформу з поздовжнім розташуванням силових агрегатів і зарядними шестициліндровими двигунами. На її основі з'явилися чотири моделі – CX-60, CX-70, CX-80 та CX-90. Однак комерційні результати виявилися слабшими за очікування. Протягом 2025 фінансового року Mazda продала у світі загалом 150 637 автомобілів на цій платформі, тоді як запланований показник становив 200 тисяч машин. Особливо важливим для Mazda є ринок США, де реалізується понад половина автомобілів компанії, створених на цій архітектурі. Генеральний директор Mazda Масахіро Моро в новому інтерв'ю заявив, що компанія готує комплексні зміни для чотирьох моделей. «Ми внесемо зміни до екстер'єру, інтер'єру та силового агрегату, а також впровадимо модернізації в безпрецедентному на сьогодні масштабі», – сказав Моро. Вірогідно, йдеться не лише про традиційне оновлення дизайну всередині життєвого циклу. Раніше в компанії також підтверджували, що Mazda вже працює над удосконаленнями своїх великих кросоверів, особливо з огляду на ситуацію на американському ринку. Однією з найцікавіших частин майбутнього оновлення можуть стати силові агрегати. Mazda продовжує розробку технології, яка має прийти на зміну нинішньому поколінню бензинових двигунів. Водночас Mazda вже заявляла, що технологія не обмежиться лише чотириціліндровими двигунами. Попри слабші за очікування продажі, Mazda не планує відмовлятися від стратегії виходу у вищий ціновий сегмент. Навпаки, компанія хоче посилити позиціонування своїх великих кросоверів. «Ми розробимо ці моделі в продукти, які люди впізнаватимуть як флагмани Mazda. Це займе час, але ми точно досягнемо успіху», – заявив Моро. Volkswagen відмовляється від навмисно агресивного дизайну. Директор із дизайну Volkswagen Group Андреас Мінт вважає безглуздою моду на автомобілі з величезними решітками, вузькими фарами та загрозливим виразом передньої частини. За словами Мінта, виробники використовують такий стиль, щоб їхні машини здавалися швидкими і потужними. Особливо добре це помітно на німецьких автобанах. Водій бачить у дзеркалі автомобіль з агресивним оформленням і поступається йому смугою, навіть якщо позаду їде звичайна малолітражка. Volkswagen не планує рухатися цим шляхом. Мінт хоче, щоб автомобілі марки мали доброзичливий вигляд. Новий підхід уже помітний в серійному ID Polo, який поєднує сучасні пропорції з традиційними рисами моделей Volkswagen. Зміна стилю стосується не лише зовнішності. Мінт визнав, що перші електромобілі сімейства ID виявилися занадто футуристичними. Їхні дизайнери прагнули якомога сильніше відмежуватися від бензинових моделей, але в результаті частина покупців перестала впізнавати в них Volkswagen. На думку Мінта, електромобіль не повинен демонструвати моральну перевагу свого власника над людьми, які продовжують їздити на бензинових або дизельних машинах. Надто показовий дизайн лише посилює розкол між прихильниками різних типів силових установок, тоді як завдання масового бренду – зробити перехід на електротягу зрозумілим і прийнятним для широкої аудиторії. Цей підхід вплинув і на оформлення салонів. У нових моделях Volkswagen поверне більше фізичних кнопок, від яких компанія раніше відмовилася заради мінімалізму та зниження витрат. Дослідження показали, що покупцям не сподобалося керувати основними функціями лише через сенсорні елементи. Водночас усі марки Volkswagen Group не стануть однаково стриманими. Lamborghini та Cupra збережуть виразний і агресивний стиль, оскільки їхні покупці свідомо обирають такі автомобілі. Масовий Volkswagen, навпаки, має бути спокійнішим, зрозумілішим і доброзичливішим. Мінт очолює дизайн усього концерну Volkswagen Group і відповідає за зовнішність модели усіх його марок, включно зі Шкода, Купра та Порше. Для самого Volkswagen він сформулював новий напрям, основними рисами якого називає стійкість, доброзичливість та невеликі нестандартні деталі, що додають автомобілям індивідуальності. Дача готує масштабне оновлення Duster, яке очікується у 2028 році. Кросовер збереже нинішню конструкцію, але отримає помітно змінену зовнішність. Рестайлінг має допомогти моделі повернути втрачені позиції на європейському ринку. У січні 2026 року в Європі зареєстрували 8842 автомобілі Duster проти майже 15 тисяч машин роком раніше. До того ж, конкуренція посилюється і з боку Китаю. китайських виробників. MG та інші марки пропонують у цьому ціновому сегменті гібридні кросовери з багатшим оснащенням і сучаснішими салонами. Позиції Duster також послаблює відсутність повністю електричної модифікації. Оновлення 2028 року не передбачає переходу на нове покоління. Дача збереже основну конструкцію автомобіля, але суттєво переробить передню частину. Також для кросовера готують нові колісні диски та зовнішні дзеркала. Задню частину оновлять обережніше. Форма дверей багажника залишиться без істотних змін, але ліхтарі стануть довшими і просягатимуться нижче. Очікується, що після рестайлінгу Duster збереже нинішні м'які та повні гібридні силові установки, а також версії здатні працювати на бензині та зрідженому газі. Офіційні характеристики і точну дату прем'єри оновленого кросовера Дача поки не оприлюднила.
1: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM.

0: Продовження слухайте після реклами. Реклама на Прямий FM.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Сьогодні особливо цінуєш тих, хто продовжує рухатися вперед. Кан продовжує будувати біоритм на Печерську.
3: Другий будинок проєкту «Біоритм» вже будується. А квартири в ньому вже у продажу. Нові планування, новий вибір. Той самий високий стандарт «Кан».
2: «Біоритм» від «Кан». Майбутнє, яке вже будується. Печерськ. Велика Васильківська, 143/2.
0: Реклама на Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
4: Мої вітання! Історія лампочки. Сьогодні важко уявити життя без електричного світла. Увечері достатньо натиснути на вимикач, і кімната одразу освітлюється. Лампочки є вдома, у школах, магазинах, автомобілях, на вулицях і навіть у телефонах. Але ще кілька століть тому люди не могли просто увімкнути світло. Коли заходило сонце, темрява ставала великою частиною повсякденного життя. Першими джерелами штучного світла були багаття та факели. Згодом люди навчилися виготовляти олійні лампи. У спеціальну посудину наливали олію, вставляли гніт і підпалювали його. Такі лампи використовувалися тисячі років. Пізніше з'явилися свічки, які стали одним із найпоширеніших способів освітлення. Проте їхнє світло було слабким, свічки швидко згорали, а відкритий вогонь міг спричинити пожежу. У 19 столітті ситуація почала змінюватися. Саме тоді вчені зробили багато відкриттів у галузі електрики. Виникла ідея використати електричний струм не тільки для проведення експериментів, а й для освітлення. Одним із перших вчених, який серйозно займався електричним світлом, був англієць Гемфрі Деві. На початку 19 століття він проводив досліди з електричними батареями. У 1802 році Деві отримав дуже яскраве світло між двома вугільними стрижнями. Це явище назвали електричною дугою. Електрична дуга була набагато яскравішою за свічку, але для звичайного будинку така технологія не підходила. Світло було надто сильним, електроди швидко зношувалися, а вся конструкція була складною та дорогою. Тому винахідники почали шукати способи створити невелике, безпечне та довговічне електричне світло. Так з'явилася ідея лампи розжарювання. Її принцип дуже простий. Через тонку нитку проходить електричний струм. Нитка сильно нагрівається і починає світитися. Проблема полягала в тому, що розпечена нитка на повітрі дуже швидко згорала. Винахідники зрозуміли, що нитку потрібно захистити від кисню. Для цього її помістили всередину скляної колби. Якщо з колби видалити повітря, нитка може нагріватися до високої температури та світитися набагато довше. Над створенням такої лампи працювали різні винахідники. Одним із них був англієць Джозеф Свон. Він проводив експерименти з лампами розжарювання та у 1870-х роках створив один із практичних варіантів такої лампи. Приблизно в цей самий період у США над електричним освітленням працював Томас Едісон. У 1879 році його команда створила лампу, яка могла працювати протягом тривалого часу. Для цього використовували вуглецеву нитку, поміщено в скляну колбу. Однак головне досягнення Едісона полягало не просто в самій лампочці. Він розумів, що для її використання потрібна ціла система. Необхідно було виробляти електроенергію, передавати її дротами до будинків, встановлювати вимикачі та забезпечувати безпечну роботу всієї системи. У 1880-х роках почали з'являтися перші електростанції та електричні мережі. Електричне освітлення поступово поширювалося містами. Спочатку воно було дорогим і доступним далеко не кожному. Проте з розвитком технології та будівництвом електричних мереж лампочки ставали все більш звичайною річчю. Поява електричного світла сильно змінила життя людей. Раніше робочий день значною мірою залежав від сонця. Увечері для освітлення використовували свічки або лампи з вогнем. Тепер люди могли працювати, читати та навчатися навіть пізно ввечері. Змінилися й міста. На вулицях почали встановлювати електричні ліхтарі. Магазини, театри, вокзали та підприємства отримали можливість працювати довше. Нічні вулиці стали набагато світлішими, а електрика поступово перетворилася на невід'ємну частину міського життя. Протягом 20-го століття лампочку продовжували вдосконалювати. Важливим відкриттям стало використання вольфраму для виготовлення нитки розжарювання. Вольфрам має дуже високу температуру плавлення, тому така нитка могла нагріватися сильніше та служити довше. Звичайна лампа розжарювання стала дешевшою, простою та доступною. Проте з часом виявився її головний недолік. Вона витрачає багато електроенергії. Лише невелика частина цієї енергії перетворюється на видиме світло, а значна частина переходить у тепло. Саме тому звичайна лампочка під час роботи сильно нагрівається. Через це вчені почали створювати більш економні джерела світла. Одним із них стали люмінесцентні лампи. Вони споживали менше електроенергії та працювали довше за лампи розжарювання. Але справжній переворот в освітленні відбувся завдяки світлодіодам. Світлодіоди або LED перетворюють електричну енергію на світло зовсім іншим способом. Вони не потребують розпеченої металевої нитки. Сучасні LED-лампи споживають значно менше електроенергії та можуть працювати дуже довго. Саме тому вони поступово витіснили традиційні лампи розжарювання в багатьох сферах. Сьогодні лампочка вже не є просто джерелом світла. Існують так звані розумні лампи, якими можна керувати за допомогою смартфона. Вони дозволяють змінювати яскравість і колір світла, встановлювати час увімкнення та вимкнення, а деякі можуть реагувати на голосові команди. Історія лампочки показує, як наукові відкриття поступово змінюють звичайні речі. Те, що сьогодні здається простим і буденним, колись було складною технічною проблемою. Зараз достатньо натиснути на вимикач, щоб отримати світло, але за цією простою дією стоїть довга історія винаходів, експериментів і наполегливої роботи багатьох людей. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
5: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Україна розраховує отримати першу систему Фрея вже до кінця цього року. Це спільний проєкт України та європейських партнерів зі створення антибалістичної системи для захисту від балістичних ракет. Раніше партнери оцінювали розробку такого комплексу у 20-30 років, але Україна не має стільки часу через війну. Президент Володимир Зеленський заявив, що завдяки сучасним технологіям проєкт планують значно прискорити. До програми вже долучилися 10 держав. Україна має надати власні технології та бойовий досвід, а найближчим часом партнери мають узгодити детальний графік роботи. Україні може знадобитися щонайменше 8 тисяч мобільних укриттів. Йдеться про швидкі захисні споруди, які можна встановлювати там, де немає достатньо стаціонарних укриттів. Особливо актуальним це питання стало напередодні зими. У МВС пропонують замінити намети, які встановлювали минулої зими біля багатоповерхівок, на частково заглиблені укриття. Вони також зможуть працювати як пункти незламності. Для цього планують активніше залучати міжнародних партнерів. Євросоюз уже направив 10 мільйонів євро до фонду захисних споруд. За словами заступника міністра внутрішніх справ, рішення щодо будівництва таких укриттів потрібно ухвалювати якнайшвидше. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський перебуває в Києві. На столичному вокзалі його зустріли українські та польські дипломати. Серед них – заступник міністра закордонних справ України, посол України у Польщі та тимчасовий повірений Польщі в Україні. Про свій приїзд Сікорський повідомив у соцмережі. Додам, що Польща готує для України новий пакет військової допомоги. Очікується, що до нього увійдуть, зокрема, засоби протиповітряної оборони. Донецький «Шахтар» розпочав основний етап Ліги чемпіонів із виїзної нічиєї проти нідерландського ПСВ. Матч завершився з рахунком 1-1. Гірники відкрили рахунок наприкінці першого тайму. Однак уже на початку другої половини Дест зрівняв рахунок. У підсумку «Шахтар» здобув одне очко та після першого туру посідає 17-те місце серед 36 команд. Додам, що лідирує чинний переможець турніру «Парі Сен-Жермен», який розгромив «Слован». Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
6: Сьогодні на заході буде хмарно, день має пройти без опадів, на термометрах 16-20 градусів тепла, в Ужгороді – до 24. На сході переважно сонячно, опадів не очікується, за вікнами 25-29 з позначкою «плюс». Ясно на півдні, там температурний максимум становитиме 27 градусів, вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, проте буде сухо, а температура повітря коливатиметься від 19 до 23 тепла. У Києві ж сонце в цей день буде рідко з'являтися. На небі метеорологи обіцяють 17-22 тепла без опадів.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Творча майстерня» на Прямий ФМ.
7: В Україні вийшов двомовний альбом «Спас Чернігівський» у координатах Росії до 990-річчя собору. Цей рік надзвичайно важливий для історії Чернігова та України, яка бере свою першу державність від періоду Росії. Цього року виповнюється 990 років від першої літописної згадки про унікальний Спасо-Преображенський собор 11 століття, який разом із Софією Київською є найдавнішими пам'ятками нашої першої державності, зазначила одна з авторок альбому Наталія Реброва. Особливе місце у монографії відведено засновнику собору князю Мстиславу Хороброму, синові Володимира Великого. У виданні зібрано інформацію про всіх князів, які були поховані у соборі, та літописні згадки про Спас Чернігівський, доби Русі, а також уперше представлено експонати та історичні деталі, які раніше були недоступними для широкого загалу. У Києві на станції метро «Площа українських героїв» відкрили фотовиставку «Руки, що тримають незалежність», присвячену захисникам і захисницям України. Про це повідомила КМДА. Ці світлини – історія про людей, чия мужність, стійкість і відданість стали опорою української державності та свободи, йдеться у повідомленні. Експозиція відтворює різні миті прифронтового життя – від запеклої боротьби до коротких хвилин перепочинку, нагадуючи, що незалежність України щодня виборюється руками її захисників і захисниць. Ознайомитися з експозицією можна до 29 вересня. Творчий шлях і особистість зірки друзів Меттью Перрі стануть темою нового документального проєкту Netflix під назвою «The One About Matthew Perry». Прем'єра запланована на 27 жовтня. Назва фільму дослівно перекладається як «Той епізод, що про Меттью Перрі». Вона обігрує фірмову структуру назв епізодів серіалу «Друзі», які традиційно починалися зі слів «The One With». В основу лягли відверті інтерв'ю з людьми з найближчого кола актора, зокрема з його сестрою Мією Перрі Бовік. Творці обіцяють показати Перрі таким, яким його рідко бачила публіка, а також розповісти про внутрішню боротьбу, яку він вів усе життя, залишаючись у тіні свого найвідомішого персонажа. За словами сестри актора, їй знадобилося чимало часу, щоб внутрішньо дозріти до цих спогадів і показати брата не лише через призму ролі Чендлера чи боротьби із залежністю, а як цілісну людину. У Меттью було прекрасне серце і щедрий дух, і навіть у найтемніші моменти він міг змусити тебе сміятися та відчувати себе коханим. Сподіваюся, цей серіал дасть усім, хто його любив, особисто чи здалеку, глибше розуміння того, ким він насправді був, і спадщині, яку він залишив, поділилася вона. Як відомо, Меттью Перрі не стало 28 жовтня 2023 року. Акторові було 54 роки. Том Круз повернеться до ролі Коула Трікла у продовженні культової гоночної драми «Дні грому». Його партнеркою по фільму стане Енн Геттевей. Paramount Pictures вже визначила дату прем'єри – 2 червня 2028 року. Зйомки планують проводити також з прицілом на екрани IMAX. Геттевей зіграє власницю та інженерку гоночної команди. Деталі сюжету поки не розголошують. Режисером призначено Джонатана Лівайна. Серед продюсерів буде і сам Том Круз. Нагадаємо, в оригінальних «Днях грому», які Тоні Скотт зняв у 1990 році, Круз зіграв амбітного гонщика Коула Трікла. Його герой отримує шанс приєднатися до нової команди NASCAR завдяки колишній легенді перегонів, яку зіграв Роберт Дюваль. Стрімінговий сервіс Paramount Plus опублікував тизер 4-го сезону кримінального серіалу «Король Талси» із Сильвестром Сталлоне в головній ролі. В описі 4-го сезону зазначено, Двайт у ролі неперевершеного Сталлоне бореться за легітимізацію своєї імперії та захист своєї команди, а на нього з усіх боків навалюються корумповані політики, нові небезпечні вороги та нищівна особиста втрата. Однак кожне важко здобути досягнення супроводжується ще важчими істинами про лояльність, лідерство та ціну амбіцій. Кожен крок занурює Двайта все глибше у вуличні інстинкти, які він залишив у Нью-Йорку, перетворюючи Талсу на поле бою, а самого Двайта на ту єдину загрозу, яку ніхто не може собі дозволити недооцінювати. Четвертий сезон серіалу «Король Талси» стартує 16 жовтня. Нові епізоди виходитимуть на стрімінговому сервісі щотижня. Стрімінговий сервіс Apple TV опублікував трейлер комедійного серіалу «Брати» з Меттью МакКонагі та Вуді Гарольдсоном у головних ролях. Засновано на правдивій чутці, сказано в описі до трейлеру. За сюжетом, голівудські актори дружать вже багато років, але приголомшлива сімейна таємниця наводить на думку, що їхні стосунки можуть бути набагато тіснішими. Прем'єра восьмисерійного комедійного серіалу запланована на 23 вересня.
0: Програма «Творча майстерня» на прямий FM.

0: Реклама на прямий FM.
1: Кан святкує 25 років і дарує до 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
2: Чуєш? У Кан ювілей 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
3: А розстрочка є?
2: До 5 років. А ще тільки у вересні перший внесок лише 10%.
4: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
0: Реклама на прямий FM. Економічний огляд на прямий FM.
5: За літо 2026 року «Укрзалізниця» перевезла 8 мільйонів 140 тисяч пасажирів, проти трохи більше 8 мільйонів торік, незважаючи на скорочення операційного парку вагонів. Це зростання вже традиційно відбувається на фоні скорочення операційного парку вагонів та інтенсифікації обстрілів залізниці. Результат знову дає більш ефективне використання рухомого складу, обігові додаткові поїзди та мінімальні простої вагонів, насамперед у прифронтових областях. Зазначили у компанії. В «Укрзалізниці» уточнили, що йдеться у тому числі про 628 тисяч дітей, які змогли поїхати на відпочинок, та 90 тисяч військовослужбовців, що змогли поїхати до родин. Ще 22 тисячі людей з інвалідністю, зокрема ветеранів, здійснили комфортні подорожі інклюзивними вагонами. В Україні запустили онлайн розірвання шлюбу в застосунку «Дія» для подружжя, яке спільно вирішило розлучитися та не має спільних неповнолітніх дітей. Про запуск послуги повідомила прес-служба «Дії». Один із подружжя формує заяву в застосунку, після чого другий має підтвердити її у своїй «Дії». Без згоди обох сторін подати заяву неможливо. Після подання передбачений місячний строк, після якого шлюб буде розірвано. Якщо подружжя передумає, заяву можна відкликати не пізніше, ніж за 4 години до відеоконференції. Для подружжя зі спільними неповнолітніми дітьми порядок не змінився. Розірвання шлюбу відбувається через суд. Підстав для збільшення домашніх запасів харчових продуктів через російські удари по складській інфраструктурі наразі немає, оскільки довгострокового дефіциту продовольства в Україні не очікується. Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький. За його словами, наразі немає загроз постачанню продовольства, як це було у 2022 році, хоча через перебудову логістики можливі певні затримки із доставкою продукції. Базовий запас продуктів на місячне споживання, який рекомендується мати в умовах війни, залишається актуальним, а його склад залежить від потреб конкретної людини або сім'ї. Водночас Висоцький зазначив, що перебудова логістики через пошкодження логістичної інфраструктури може призвести до зростання вартості харчових продуктів приблизно на 2,5% по Україні. За його словами, це загальна макроекономічна оцінка по всіх продовольчих позиціях, хоча вартість окремих товарів може змінюватися по-різному. Податкова готує комплекс заходів для допомоги постраждалому бізнесу. У системах ДПС створять окремий перелік підприємств, які документально підтвердили пошкодження, а там, де руйнування критичні, у платника буде персональний супровід. Знищене обладнання, склади, товар, документи, зупинене виробництво. На жаль, це вже звична картина після кожного російського обстрілу, зазначила виконуюча обов'язки голови Державної податкової служби України Леся Карнаух. Ми в ДПС підготували комплекс заходів, щоб спростити життя тим, хто постраждав. Це виважений та ризикоорієнтований підхід до адміністрування і податкового контролю щодо бізнесу, який зазнав втрат через війну, сказала вона. У системах ДПС буде сформований окремий список бізнесу, який документально підтвердив пошкодження. Також буде відповідна позначка суб'єкт господарювання, який постраждав внаслідок збройної агресії РФ. Список буде створено з урахуванням даних ДСНС, військових адміністрацій, місцевої влади, правоохоронців та державних реєстрів, щоб бізнесу не доводилося знову подавати якісь довідки. Також йдеться про врахування наслідків атак при оцінці податкових ризиків, зменшення оборотів, прибутковості, податкового навантаження тощо не має автоматично тягнути за собою запиту від податкової чи перевірки. Спочатку встановлюємо всі причини, чи є пошкодження після обстрілів, і лише після цього оцінюємо, чи є реальні податкові ризики.
3: зауважила Карнаух. Водночас статус постраждалого підприємства не означає повного звільнення від податкового контролю. Якщо перевірка необхідна, її предмет та обсяг мають бути максимально зосереджені саме на конкретному ризику, сказала очільниця ДПС. Основний канал взаємодії з постраждалими платниками – електронний кабінет. Жодного повторного вимагання подачі документів, які вже є в інформаційних системах ДПС або можуть бути отримані через міжвідомчий обмін. Також постраждалим обіцяють персональний супровід. Там, де руйнування критичні, планується визначити відповідальну особу, яка максимально допомагатиме платнику. Київрада підтримала підвищення тарифу за водопостачання та водовідведення. Тепер він складає 63 гривні 79 копійок за кубометр. Міський голова Віталій Кличко зазначив, що Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, рекомендувала підняти тариф ще у 2024 році. А нині тарифи на водопостачання та водовідведення підвищують у різних регіонах. Галузь водопостачання опинилася фактично на межі виживання. Запроваджувати економічно обґрунтовані тарифи для населення ми не будемо. Але тариф на воду в той час, коли зросли тарифи на електроенергію, ціни на пальне, на реагенти, не може залишатися на колишньому рівні, сказав Кличко. Німеччина виділяє додаткові 250 мільйонів євро внеску до Фонду підтримки енергетики України. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. Дякую уряду Німеччини і особисто федеральній міністерці економіки та енергетики Катерині Райхе. Ця підтримка має надзвичайно важливе значення для посилення стійкості української енергетики напередодні зими, написав він у Телеграм. За словами міністра, загалом донори вже зробили внески до фонду на понад 2 мільярди 400 мільйонів євро. Однак в умовах постійних російських атак потреби українських енергокомпаній залишаються значними. Маємо залучити до фонду додатково 561,5 мільйон євро. Розраховуємо на подальшу підтримку партнерів, зазначив Шмигаль.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Прямий FM. Історія зброї на Прямий FM.
6: Мої вітання. Шотландський клеймор. Шотландський клеймор – це великий дворучний меч, який став одним із найвідоміших символів Шотландії. Його історія пов'язана насамперед із гурянами, які жили в гірській частині країни – Хайленді. Сьогодні клеймор можна часто побачити у фільмах та відеоіграх, де його зображають як величезний майже надлюдський меч. Але справжній клеймор був не фантастичною зброєю, а цілком реальною частиною військової культури Шотландії. Сама назва клеймор походить від шотландської гельської мови. Вона пов'язана зі словом, яке буквально можна перекласти як «великий меч». Тобто вже сама назва описує його головну особливість. Дворучні клеймори почали використовувати в Шотландії приблизно наприкінці середньовіччя. Вони були досить довгими, деякі мечі разом і з руків'ям могли досягати приблизно 130-140 сантиметрів. Через таку довжину їх тримали двома руками. Дворучний хват давав воїну хороший контроль над довгим лезом. Клеймор дозволяв наносити потужні удари та утримувати противника на певній відстані. Але його розмір був одночасно і перевагою, і недоліком. У тісному просторі таким мечем було користуватися набагато складніше, ніж коротшою зброєю. Крім того, для володіння ними потрібні були сила, витривалість і тренування. Існує поширений міф, що середньовічні великі мечі важили по 10, 20 або навіть більше кілограмів. Насправді це неправда. Реальні дворучні мечі були значно легшими, адже їх спеціально виготовляли так, щоб воїн міг ними нормально керувати. Важливим був не просто великий розмір, а правильний баланс меча. Клеймор мав довге пряме лезо та довге руків'я. Особливо впізнаваною була його гарда – металева частина між лезом і руків'ям, яка захищала руки. На багатьох клейморах кінці гарди були спрямовані вперед і мали декоративні елементи. Саме завдяки такій конструкції цей меч мав характерний вигляд. Клеймор найчастіше пов'язують із шотландськими кланами. У минулому Шотландія сильно відрізнялася від сучасної країни. Особливо в Хайленді суспільство було організоване навколо кланів. Клан – це велика спільнота людей, пов'язаних родинними зв'язками, спільним походженням і територією. Для людини клан був дуже важливим. Він давав підтримку, захист і визначав її місце в суспільстві. Між різними кланами траплялися конфлікти, а сама Шотландія протягом століть воювала з Англією. Тому зброя мала велике значення. Проте важливо розвіяти ще один міф. Далеко не кожен шотландський горець ходив саме з клеймером. Використовували різну зброю – списи, сокири, луки, коротші мечі та кинджали. Пізніше деталі більшого значення набувала вогнепальна зброя. Отже, клеймор був лише одним із варіантів озброєння, але саме великий меч поступово став асоціюватися з образом шотландського горця. Особливо відомими стали якобітські повстання 17-18 століть. Якобіти підтримували династію Стюартів і прагнули повернути її представників на британський престол. Значну частину їхніх сил становили шотландські горяни. Саме з цим періодом часто пов'язують романтичний образ шотландського воїна у кільті з мечем і готовністю вступити в бій. Але насправді саме в цей період клеймор уже поступово втрачав своє колишнє значення. Причиною був розвиток вогнепальної зброї. Мушкети ставали поширенішими, а армії почали воювати організованими строями. На полі бою дедалі більшу роль відігравали дисципліна та спільний вогонь солдатів. Проти вогнепальної зброї великий меч уже не давав тієї переваги, яку він міг давати в бою холодною зброєю. Тому клеймор поступово переставав бути основною військовою зброєю. Але сталося дещо цікаве. Коли клеймор почав зникати з поля бою, він почав перетворюватися на символ. Він став асоціюватися із силою, мужністю, незалежністю та шотландськими традиціями. Пізніше письменники, художники, а особливо кінематограф, зробили цей образ ще популярнішим. Саме тому сучасна людина часто уявляє Шотландію, коли бачить великий дворучний меч. Клеймор опинився поруч із такими символами, як кілт, волинка та герби шотландських кланів. Цікаво, що навіть сама назва клеймор може створювати плутанину. Великий дворучний меч – це не єдиний шотландський меч, який називають клеймором. Існував також одноручний меч із характерною кошиковою гардою. Вона повністю закривала кисть руки та добре захищала пальці і зап'ястя. Через це в історичних джерелах і сучасній культурі слово клеймор може використовуватися для різних типів шотландських мечів. Тому, коли йдеться саме про великий меч горців, правильніше уточнювати – дворучний шотландський клеймор. Ще одна цікава річ – те, що сталося з клеймором після того, як він перестав бути бойовою зброєю. Його не просто забули, навпаки, він залишився важливою частиною історичної пам'яті. Сьогодні оригінальні клеймори можна побачити в музеях, замках, на історичних реконструкціях і фестивалях. Їх також часто використовують у фільмах та іграх, де клеймор зазвичай підкреслює силу персонажа. Проте кіно часто перебільшує його розміри. Мечі можуть робити набагато більшими, ніж вони були насправді. Просто тому, що так вони виглядають ефектніше. Через це справжній історичний клеймор і його сучасний образ можуть сильно відрізнятися. Найцікавіше в історії клеймора те, що він показує, як змінювалася війна. Колись перевагу міг дати довгий і добре зроблений меч. Але з появою пороху ситуація змінилася. Зброя стала дальнобійнішою, армії організованішими, а старі способи ведення бою поступово втрачали значення. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ».

0: Новий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Дарина Слободян, ви слухаєте випуск новин. В Україні великі мережі АЗС знову підвищили ціни на пальне. Бензин і дизель подорожчали одразу на 1-2 гривні за літр. Зокрема, бензин А95 тепер коштує близько 88 гривень, а дизель – майже 90 гривень за літр. Найбільше зросли ціни на бензин – на окремих мережах одразу на 2 гривні. Так, ринок продовжує реагувати на зростання світових цін на нафту, тож найближчим часом пальне може залишатися дорогим. Експерти вважають, що атаки з Ємену, спрямовані на енергетичні об'єкти Саудівської Аравії, збільшують ризики для ринку нафти. Загроза більше не обмежується Іраном чи Ормузькою протокою, а може поширитися на експортні маршрути, нафтовидобувні об'єкти та іншу енергетичну інфраструктуру в регіоні. У Брюсселі проходить установче засідання Альянсу дронів Європейського Союзу та України. До нього увійшли 18 компаній, по 9 українських та європейських. Загалом на участь у першій раді Альянсу надійшло близько 400 заявок. Головна мета – спільно розвивати виробництво дронів і систем протидії безпілотникам та використати український бойовий досвід. Європейські компанії зі свого боку можуть надати Україні нові технології та виробничі можливості. Перші практичні результати очікують уже до кінця року. Соняшникова олія в українських магазинах може подешевшати вже приблизно через 3 місяці. Причина – зниження вартості соняшникового насіння. Через блокування морських портів та обмежений експорт на внутрішньому ринку утворився надлишок насіння. Тому його ціна вже почала падати. Якщо ситуація з експортом не зміниться, це поступово вплине і на вартість олії для покупців. Міністр аграрної політики Тарас Висоцький зазначив, що цьогоріч очікують понад 12 мільйонів тонн соняшнику. Данія виділить 45 мільйонів крон, це понад 6 мільйонів євро, на програми підтримки українських ветеранів протягом 2 років. Допомога охоплюватиме фізичне та психічне здоров'я, реабілітацію, а також підтримку ветеранів під час повернення до роботи та цивільного життя. Водночас ці гроші не виплачуватимуть безпосередньо ветеранам. Міністр закордонних справ Данії пояснив, що кошти мають допомогти розвивати систему підтримки та професійне середовище для ветеранів в Україні. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Прямий FM. Інформаційний партнер Мін'юст.
1: Усім вітання. 10 вересня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 496 актових записів про народження. З них 251 хлопчик та 245 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, якщо батьки не перебувають у шлюбі, батьківство можна визнати за спільною заявою матері та батька дитини. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам!
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході буде хмарно, день має пройти без опадів, на термометрах 16-20 градусів тепла, в Ужгороді – до 24. На сході переважно сонячно, опадів не очікується, за вікнами 25-29 з позначкою «плюс». Ясно, на півдні, там температурний максимум становитиме 27 градусів, вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, проте буде сухо, а температура повітря коливатиметься від 19 до 23 тепла. У Києві ж сонце в цей день буде рідко з'являтися. На небі метеорологи обіцяють 17-22 тепла без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
3: Компанія Anker показала новий пристрій для моніторингу сну – настільну колонку Sleep Lab Pro. Вона здатна відстежувати частоту дихання та серцебиття, а також визначати стадії сну, подібно до розумних годинників, фітнес-браслетів та смарт-кілець. Колонка також виконує звичні для таких настільних пристроїв функції, відтворює заспокійливі звуки та вмикає підсвітку.

0: Анкер стверджує, що колонка аналізує ефект від різних поєднань цих функцій, щоб визначити, які з них найкраще допомагають користувачеві спати. Компанія заявила, що для користування колонкою не потрібна підписка. Водночас Анкер поки не розкриває деякі деталі, зокрема, чи має Sleep Lab Pro вбудований акумулятор та чи працює лише від мережі. Науковцям вдалося розробити надзвичайно простий спосіб перетворення цільного гороху, квасолі чи сочевиці на продукти з волокнистою структурою, що під час жування створює відчуття, характерне для м'яса або риби. Технологія отримала назву «заморожувальне структурування». Процес розпочинається із замочування бобових та їх подрібнення до стану дрібної крихти для рівномірного розподілу складників. Отримане пюре нагрівають протягом 30 хвилин за температури 90 градусів, внаслідок чого крохмаль жилюється, перетворюючи масу на гель. Далі цей гель поміщають у форму, ізольовану з усіх боків, окрім одного, і піддають спрямованому заморожуванню. Після розморожування лід тане, але волокнистий каркас залишається неушкодженим. Дослідники випробували цей метод на різних видах бобових, на які сумарно припадає 96% світового виробництва, і в усіх випадках отримали позитивний результат. При цьому найміцніші волокна утворилися з червоної та чорної сочевиці й машу, тоді як структура сої та чорної квасолі виявилася м'якшою. Як зазначили автори дослідження, цей метод не потребує складного обладнання і може бути відтворений на будь-якій кухні. Одноразові паперові стаканчики, які використовують для кави та інших напоїв, виділяють мільйони часточок мікропластику під час контакту з гарячою рідиною. До такого висновку дійшли дослідники з університету Квінсленда. Фахівці досліджували посуд із традиційним поліетиленовим шаром та його екологічною альтернативою з полімолочної кислоти. Цей аналіз в лабораторії показав, що нанопластик виділяється в обох випадках. Попри це, біорозкладне покриття продемонструвало значно вищий рівень руйнування від високої температури. За словами науковців, це дослідження доповнює масив доказів про те, що пластикові вироби для зберігання та приготування їжі є значним і часто недооціненим джерелом потрапляння пластику в організм людини через споживання. Це не означає, що люди мають обов'язково припинити користуватися паперовими стаканчиками, але вплив пластикових часточок на здоров'я людини до кінця не з'ясований, і ми знаємо, що хімічні речовини з пластику не призначені для споживання, підсумували вчені. Кожна додаткова година тривалого безперервного сидіння протягом дня була пов'язана з підвищенням ризику смерті від раку на 9%. Натомість, заміна години такого сидіння легкою активністю асоціювалася зі зниженням ризику на 12%. Дослідники з університету Глазго проаналізували дані 90 тисяч учасників британського біобанку. Люди протягом 7 днів носили монітори активності, після чого за їхнім здоров'ям спостерігали в середньому 12 років. Вчені окремо оцінювали тривалі періоди малорухомості та сидіння, яке переривалося рухом. Тривалим вважався відрізок щонайменше 30 хвилин, протягом якого людина була малорухомою не менше 90% часу. Виявилося, що більша кількість тривалих періодів сидіння була пов'язана з вищим ризиком смерті від раку. Також у таких людей частіше виявляли рак загалом. Деякі види раку пов'язані з ожирінням, а також онкологічні захворювання, пов'язані з діабетом другого типу. Водночас у людей, які частіше переривали сидіння рухом, спостерігалася протилежна залежність. Ризики за всіма досліджуваними показниками були нижчими. Науковці також змоделювали ситуацію, коли одну годину тривалого сидіння щодня замінювали легкою фізичною активністю. Така заміна була пов'язана зі зниженням ризику смерті від раку на 12%. Вчені провели найбільше на сьогодні генетичне дослідження рис характеру. Аналіз даних більше мільйона людей показав, що гени впливають на особистість, але пояснюють лише невелику частину її відмінностей. Дослідники проаналізували генетичні та психологічні дані учасників із 46 груп. Вони зосередилися на 5 основних рисах особистості, відомих як «велика п'ятірка», екстраверсії, доброзичливості, сумлінності, нейротизмі та відкритості до до нового досвіду. Вчені виявили 1260 генетичних варіантів, пов'язаних із цими рисами. Однак наявність великої кількості таких варіантів не означає, що характер людини можна визначити за її ДНК. Генетичні відмінності, за оцінкою дослідників, пояснюють приблизно до 10% індивідуальних відмінностей за рисами великої п'ятірки. Наші гени явно впливають на схильності, пов'язані з особистістю, зазначили вчені. Водночас, за їхніми словами, значну роль відіграють умови життя та інші фактори довкілля, які разом пояснюють більшість відмінностей між людьми. Дослідження також показало зв'язки між генетичними варіантами, пов'язаними з екстраверсією та ризиком зараження COVID-19 на початку пандемії. Автори припускають, що це може бути пов'язано з більшою потребою екстравертних людей у соціальних контактах. Науковці наголосили, що результати їхньої роботи не означають, ніби характер людини наперед визначений генами. Генетика може показувати певні схильності на рівні великих груп, але не дає змоги точно визначити особистість конкретної людини за її геном.
1: Прямо про науку та технології на Прямий FM.

0: Прямий FM 88.4 FM. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Міні-скульптура «Скарби ювеліра Маршака». Київ звик дивувати історіями, захованими просто серед міських вулиць. Інколи вони ховаються за фасадами старовинних будинків, інколи у підземеллях, легендах чи спогадах краєзнавців. А тепер одна з таких історій отримала власний символ у самому центрі міста. На Хрещатику з'явилася 52-га міні-скульптура проєкту «Шукай», присвячена Іосифу Маршаку, ювеліру, підприємцю та новатору, чиє ім'я колись знала вся Європа. Саме на цьому місці понад століття тому працювала його фабрика, а тепер невелика бронзова композиція нагадує про людину, яка фактично створила Київську ювелірну імперію. Історія Маршака могла би стати сюжетом для роману про підприємницьку сміливість та наполегливість. У другій половині 19 століття Київ стрімко змінювався. Місто забудовувалося, розвивалася промисловість, з'являлися нові підприємства. А разом із ними – люди, які формували його майбутнє. Саме в цей час Іосиф Маршак розпочав власну справу. У 1878 році він мав зовсім небагато – маленьку кімнату на Подолі та 100 карбованців, які були приданим його дружини. Цих коштів вистачило, щоб зробити перший крок. Те, що починалося як невелика майстерня, за кілька десятиліть перетворилося на один із найвідоміших ювелірних домів Європи. Прикраси Маршака здобували нагороди на міжнародних виставках у Парижі, Чикаго тощо. Його роботи купували далеко за межами Києва. А перед революційними подіями початку 20-го століття майже кожна друга золота прикраса, виготовлена на території сучасної України, походила саме з його фабрики. Це був не просто успішний бізнес, це була справжня індустрія, створена практично з нуля. У 1899 році підприємство пережило катастрофу. Пожежа знищила більшу частину обладнання та поставила під загрозу всю справу. Для багатьох підприємців такий удар став би кінцем багаторічної роботи. Але не для Маршака. Замість того, щоб згортати діяльність, він відновив виробництво і пішов далі. Незабаром з'явилися ще три нові майстерні, а масштаби виробництва продовжували зростати. Його позиції на ринку стали настільки сильними, що конкурувати з Києвом Київським ювеліром було дедалі складніше, навіть найвідомішим брендом того часу. За спогадами дослідників, боротьба за клієнтів виявилася настільки серйозною, що київське ательє Карла Фаберже зрештою припинило роботу. Сьогодні Іосифа Маршака часто згадують не лише як талановитого підприємця, а й як реформатора. Він одним із перших зібрав під одним дахом найкращих майстрів міста та перетворив окремі ремісничі майстерні на сучасне виробництво. Саме завдяки такому підходу ювелірна справа в Києві почала виходити за межі традиційного ремесла. Маршак також активно займався підготовкою нових фахівців. Він створив школи ювелірного мистецтва, де навчали майбутніх майстрів, і залучав до професії жінок, що для того часу було доволі сміливим рішенням. Ще більш незвичним виглядало його ставлення до працівників. Підприємець скоротив робочий день та запровадив вихідні в суботу і неділю, тоді, коли більшість роботодавців про такі умови навіть не замислювалися. Не дивно, що багато працівників залишалися на фабриці десятиліттями. Соціальна відповідальність давно стала популярним терміном для великого бізнесу. Але Маршак практикував її задовго до того, як це стало нормою. У 1913 році він створив спеціальний фонд підтримки літніх працівників. Окрім цього, допомагав робітницям та фінансував ремісничу школу власним коштом. Його підхід був простим. Зароблені гроші повинні працювати не лише на виробництво, а й на людей, які допомогли це виробництво створити. Революційні події початку 20-го століття перекреслили багато історій успіху, і підприємство Маршака не стало винятком. Після революції фабрику націоналізували. Справу, яку будували десятиліттями, було фактично знищено за короткий час. У 1918 році помер і сам Іосиф Маршак. Разом із ним завершилася ціла епоха київської ювелірної історії. Родина була змушена залишити Київ. За переказами, частину коштовностей вдалося врятувати завдяки тому, що їх сховали в підкладках одягу. Саме ці прикраси допомогли почати нове життя вже у Парижі. Багато виробів Маршака було втрачено назавжди. Частину переплавили, частину розпродали, а окремі роботи розійшлися приватними колекціями по всьому світу. попри численні історичні втрати, ім'я Маршака продовжує жити не лише в архівах та музейних каталогах. Серед київських краєзнавців уже багато років існує легенда про заховані скарби ювеліра. За цією версією, частина його коштовностей може досі перебувати десь під Хрещатиком. Жодних підтверджень цьому немає, але й остаточних спростувань також ніхто не знайшов. Саме ця загадка додає історії особливого шарму. Адже цілком можливо, що десь під центральними вулицями Києва досі приховані сліди однієї з найвідоміших ювелірних династій міста. Попри революції, війни та втрати, частина робіт Маршака все ж збереглася. Сьогодні його вироби можна побачити в колекціях Національного музею історії України та Музею історії міста Києва. Вони нагадують про часи, коли київські ювеліри задавали стандарти якості далеко за межами імперії. Цікаво те, що традиція, започаткована Маршаком, отримала продовження. Через десятиліття учні та послідовники майстра стали основою для розвитку київського ювелірного заводу, який багато років залишався одним із символів українського ювелірного мистецтва. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM. Реклама на прямий FM.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на прямий FM. Історія зброї на прямий FM.
1: Мої вітання. Шотландський клеймор. Шотландський клеймор – це великий дворучний меч, який став одним із найвідоміших символів Шотландії. Його історія пов'язана насамперед із горянами, які жили в гірській частині країни – Хайленді. Сьогодні клеймор можна часто побачити у фільмах та відеоіграх, де його зображають як величезний, майже надлюдський меч. Але справжній клеймор був не фантастичною зброєю, а цілком реальною частиною військової культури Шотландії. Сама назва клеймор походить від шотландської гельської мови. Вона пов'язана зі словом, яке буквально можна перекласти як «великий меч». Тобто вже сама назва описує його головну особливість. Дворучні клеймори почали використовувати в Шотландії приблизно наприкінці середньовіччя. Вони були досить довгими, деякі мечі разом і з руків'ям могли досягати приблизно 130-140 сантиметрів. Через таку довжину їх тримали двома руками. Дворучний хват давав воїну хороший контроль над довгим лезом. Клеймор дозволяв наносити потужні удари та утримувати противника на певній відстані. Але його розмір був одночасно і перевагою, і недоліком. У тісному просторі таким мечем було користуватися набагато складніше, ніж коротшою зброєю. Крім того, для володіння ними потрібні були сила, витривалість і тренування. Існує поширений міф, що середньовічні великі мечі важили по 10, 20 або навіть більше кілограмів. Насправді це неправда. Реальні дворучні мечі були значно легшими, адже їх спеціально виготовляли так, щоб воїн міг ними нормально керувати. Важливим був не просто великий розмір, а правильний баланс меча. Клеймор мав довге пряме лезо та довге руків'я. Особливо впізнаваною була його гарда – металева частина між лезом і руків'ям, яка захищала руки. На багатьох клейморах кінці гарди були спрямовані вперед і мали декоративні елементи. Саме завдяки такій конструкції цей меч мав характерний вигляд. Клеймор найчастіше пов'язують із шотландськими кланами. У минулому Шотландія сильно відрізнялася від сучасної країни. Особливо в Хайленді суспільство було організоване навколо кланів. Клан – це велика спільнота людей, пов'язаних родинними зв'язками, спільним походженням і територією. Для людини клан був дуже важливим. Він давав підтримку, захист і визначав її місце в суспільстві. Між різними кланами траплялися конфлікти, а сама Шотландія протягом століть воювала з Англією. Тому зброя мала велике значення. Проте важливо розвіяти ще один міф. Далеко не кожен шотландський горець ходив саме з клеймором. Використовували різну зброю – списи, сокири, луки, коротші мечі та кинджали. Пізніше деталі більшого значення набувала вогнепальна зброя. Отже, клеймор був лише одним із варіантів озброєння, але саме великий меч поступово став асоціюватися з образом шотландського горця. Особливо відомими стали якобітські повстання 17-18 століть. Якобіти підтримували династію Стюартів і прагнули повернути її представників на британський престол. Значну частину їхніх сил становили шотландські горяни. Саме з цим періодом часто пов'язують романтичний образ шотландського воїна у кільті з мечем і готовністю вступити в бій. Але насправді саме в цей період клеймор уже поступово втрачав своє колишнє значення. Причиною був розвиток вогнепальної зброї. Мушкети ставали поширенішими, а армії почали воювати організованими строями. На полі бою дедалі більшу роль відігравали дисципліна та спільний вогонь солдатів. Проти вогнепальної зброї великий меч уже не давав тієї переваги, яку він міг давати в бою холодною зброєю. Тому клеймор поступово переставав бути основною військовою зброєю. Але сталося дещо цікаве. Коли клеймор почав зникати з поля бою, він почав перетворюватися на символ. Він став асоціюватися із силою, мужністю, незалежністю та шотландськими традиціями. Пізніше письменники, художники, а особливо кінематограф, зробили цей образ ще популярнішим. Саме тому сучасна людина часто уявляє Шотландію, коли бачить великий дворучний меч. Клеймор опинився поруч із такими символами, як кілт, волинка та герби шотландських кланів. Цікаво, що навіть сама назва клеймор може створювати плутанину. Великий дворучний меч – це не єдиний шотландський меч, який називають клеймором. Існував також одноручний меч із характерною кошиковою гардою. Вона повністю закривала кисть руки та добре захищала пальці і зап'ястя. Через це в історичних джерелах і сучасній культурі слово клеймор може використовуватися для різних типів шотландських мечів. Тому, коли йдеться саме про великий меч горців, правильніше уточнювати – дворучний шотландський клеймор. Ще одна цікава річ – те, що сталося з клеймором після того, як він перестав бути бойовою зброєю. Його не просто забули, навпаки, він залишився важливою частиною історичної пам'яті. Сьогодні оригінальні клеймори можна побачити в музеях, замках, на історичних реконструкціях і фестивалях. Їх також часто використовують у фільмах та іграх, де клеймор зазвичай підкреслює силу персонажа. Проте кіно часто перебільшує його розміри. Мечі можуть робити набагато більшими, ніж вони були насправді. Просто тому, що так вони виглядають ефектніше. Через це справжній історичний клеймор і його сучасний образ можуть сильно відрізнятися. Найцікавіше в історії клеймора те, що він показує, як змінювалася війна. Колись перевагу міг дати довгий і добре зроблений меч. Але з появою пороху ситуація змінилася. Зброя стала дальнобійнішою, армії організованішими, а старі способи ведення бою поступово втрачали значення. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
3: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. В Україні великі мережі АЗС знову підвищили ціни на пальне. Бензин і дизель подорожчали одразу на 1-2 гривні за літр. Зокрема, бензин А95 тепер коштує близько 88 гривень, а дизель – майже 90 гривень за літр. Найбільше зросли ціни на бензин – на окремих мережах одразу на 2 гривні. Так, ринок продовжує реагувати на зростання світових цін на нафту, тож найближчим часом пальне може залишатися дорогим. Експерти вважають, що атаки з Ємену спрямовані на енергетичні об'єкти Саудівської Аравії, збільшують ризики для ринку нафти. Загроза більше не обмежується Іраном чи Ормузькою протокою, а може поширитися на експортні маршрути, нафтовидобувні об'єкти та іншу енергетичну інфраструктуру в регіоні. У Брюсселі проходить установче засідання Альянсу дронів Європейського Союзу та України. До нього увійшли 18 компаній, по 9 українських та європейських. Загалом на участь у першій раді Альянсу надійшло близько 400 заявок. Головна мета – спільно розвивати виробництво дронів і систем протидії безпілотникам та використати український бойовий досвід. Європейські компанії зі свого боку можуть надати Україні нові технології та виробничі можливості. Перші практичні результати результати очікують уже до кінця року. Соняшникова олія в українських магазинах може подешевшати вже приблизно через 3 місяці. Причина – зниження вартості соняшникового насіння. Через блокування морських портів та обмежений експорт на внутрішньому ринку утворився надлишок насіння, тому його ціна вже почала падати. Якщо ситуація з експортом не зміниться, це поступово вплине і на вартість олії для покупців. Міністр аграрної політики Тарас Висоцький зазначив, що цьогоріч очікують понад 12 мільйонів тонн соняшнику. Данія виділить 45 мільйонів крон, це понад 6 мільйонів євро, на програми підтримки українських ветеранів протягом 2 років. Допомога охоплюватиме фізичне та психічне здоров'я, реабілітацію, а також підтримку ветеранів під час повернення до роботи та цивільного життя. Водночас ці гроші не виплачуватимуть безпосередньо ветеранам. Міністр закордонних справ Данії пояснив, що кошти мають допомогти розвивати систему підтримки та професійне середовище для ветеранів в Україні. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
4: Сьогодні на заході буде хмарно, день має пройти без опадів, на термометрах 16-20 градусів тепла, в Ужгороді – до 24. На сході переважно сонячно, опадів не очікується, за вікнами 25-29 з позначкою «плюс», ясно на півдні, там температурний максимум становитиме 27 градусів, вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, проте буде сухо, а температура повітря коливатиметься від 19 до 23 тепла. У Києві ж сонце в цей день буде рідко з'являтися. На небі метеорологи обіцяють 17-22 тепла без опадів.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Історія речей» на Прямий ФМ.
1: Мої вітання! Історія лампочки. Сьогодні важко уявити життя без електричного світла. Увечері достатньо натиснути на вимикач, і кімната одразу освітлюється. Лампочки є вдома, у школах, магазинах, автомобілях, на вулицях і навіть у телефонах. Але ще кілька століть тому люди не могли просто увімкнути світло. Коли заходило сонце, темрява ставала великою частиною повсякденного життя. Першими джерелами штучного світла були багаття та факели. Згодом люди навчилися виготовляти олійні лампи. У спеціальну посудину наливали олію, вставляли гніт і підпалювали його. Такі лампи використовувалися тисячі років. Пізніше з'явилися свічки, які стали одним із найпоширеніших способів освітлення. Проте їхнє світло було слабким, свічки швидко згорали, а відкрити вогонь міг спричинити пожежу. У 19 столітті ситуація почала змінюватися. Саме тоді вчені зробили багато відкриттів у галузі електрики. Виникла ідея використати електричний струм не тільки для проведення експериментів, а й для освітлення. Одним із перших вчених, який серйозно займався електричним світлом, був англієць Гемфрі Деві. На початку 19 століття він проводив досліди з електричними батареями. У 1802 році Деві отримав дуже яскраве світло між 2 вугільними стрижнями. Це явище назвали електричною дугою. Електрична дуга була набагато яскравішою за свічку, але для звичайного будинку така технологія не підходила. Світло було надто сильним, електроди швидко зношувалися, а вся конструкція була складною та дорогою. Тому винахідники почали шукати способи створити невелике, безпечне та довговічне електричне світло. Так з'явилася ідея лампи розжарювання. Її принцип дуже простий. Через тонку нитку проходить електричний струм. Нитка сильно нагрівається і починає світитися. Проблема полягала в тому, що розпечена нитка на повітрі дуже швидко згорала. Винахідники зрозуміли, що нитку потрібно захистити від кисню. Для цього її помістили всередину скляної колби. Якщо з колби видалити повітря, нитка може нагріватися до високої температури та світитися набагато довше. Над створенням такої лампи працювали різні винахідники. Одним із них був англієць Джозеф Свон. Він проводив експерименти з лампами розжарювання та у 1870-х роках створив один із практичних варіантів такої лампи. Приблизно в цей самий період у США над електричним освітленням працював Томас Едісон. У 1879 році його команда створила лампу, яка могла працювати протягом тривалого часу. Для цього використовували вуглецеву нитку, поміщено в скляну колбу. Однак головне досягнення Едісона полягало не просто в самій лампочці. Він розумів, що для її використання потрібна ціла система. Необхідно було виробляти електроенергію, передавати її дротами до будинків, встановлювати вимикачі та забезпечувати безпечну роботу всієї системи. У 1880-х роках почали з'являтися перші електростанції та електричні мережі. Електричне освітлення поступово поширювалося містами. Спочатку воно було дорогим і доступним далеко не кожному. Проте з розвитком технології та будівництвом електричних мереж лампочки ставали все більш звичайною річчю. Поява електричного світла сильно змінила життя людей. Раніше робочий день значною мірою залежав від сонця. Увечері для освітлення використовували свічки або лампи з вогнем. Тепер люди могли працювати, читати та навчатися навіть пізно ввечері. Змінилися й міста. На вулицях почали встановлювати електричні ліхтарі. Магазини, театри, вокзали та підприємства отримали можливість працювати довше. Нічні вулиці стали набагато світлішими, а електрика поступово перетворилася на невід'ємну частину міського життя. Протягом 20-го століття лампочку продовжували вдосконалювати. Важливим відкриттям стало використання вольфраму для виготовлення нитки розжарювання. Вольфрам має дуже високу температуру плавлення, тому така нитка могла нагріватися сильніше та служити довше. Звичайна лампа розжарювання стала дешевшою, простою та доступною. Проте з часом виявився її головний недолік. Вона витрачає багато електроенергії. Лише невелика частина цієї енергії перетворюється на видиме світло, а значна частина переходить у тепло. Саме тому звичайна лампочка під час роботи сильно нагрівається. Через це вчені почали створювати більш економні джерела світла. Одним із них стали люмінесцентні лампи. Вони споживали менше електроенергії та працювали довше за лампи розжарювання. Але справжній переворот в освітленні відбувся завдяки світлодіодам. Світлодіоди або LED перетворюють електричну енергію на світло зовсім іншим способом. Вони не потребують розпеченої металевої нитки. Сучасні LED-лампи споживають значно менше електроенергії та можуть працювати дуже довго. Саме тому вони поступово витіснили традиційні лампи розжарювання в багатьох сферах. Сьогодні лампочка вже не є просто джерелом світла. Існують так звані розумні лампи, якими можна керувати за допомогою смартфона. Вони дозволяють змінювати яскравість і колір світла, встановлювати час увімкнення та вимкнення, а деякі можуть реагувати на голосові команди. Історія лампочки показує, як наукові відкриття поступово змінюють звичайні речі. Те, що сьогодні здається простим і буденним, колись було складною технічною проблемою. Зараз достатньо натиснути на вимикач, щоб отримати світло, але за цією простою дією стоїть довга історія винаходів, експериментів і наполегливої роботи багатьох людей. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Прямий FM. 88.4 FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
5: Чотири великі кросовери Mazda CX-60, CX-70, CX-80 та CX-90 можуть отримати масштабне оновлення. Керівництво японського автовиробника заявило про зміни в екстер'єрі, інтер'єрі та силових установках, які мають значно посилити позиції моделі у преміальному сегменті. Mazda останніми роками активно розширює присутність у вищих сегментах ринку. Для цього компанія створила нову задньоприводну платформу з поздовжнім розташуванням силових агрегатів і рядними шестициліндровими двигунами. На її основі з'явилися чотири моделі – CX-60, CX-70, CX-80 та CX-90. Однак комерційні результати виявилися слабшими за очікування. Протягом 2025 фінансового року Mazda продала у світі загалом 150 637 автомобілів на цій платформі, тоді як запланований показник становив 200 000 машин. Особливо важливим для Mazda Mazda є ринок США, де реалізується понад половина автомобілів компанії, створених на цій архітектурі. Генеральний директор Mazda Масахіро Моро в новому інтерв'ю заявив, що компанія готує комплексні зміни для 4 моделей. Ми внесемо зміни до екстер'єру, інтер'єру та силового агрегату, а також впровадимо модернізації в безпрецедентному на сьогодні масштабі, сказав Моро. Вірогідно, йдеться не лише про традиційне оновлення дизайну всередині життєвого циклу. Раніше в компанії також підтверджували, що Mazda вже працює над удосконаленнями своїх великих кросоверів, особливо з огляду на ситуацію на американському ринку. Однією з найцікавіших частин майбутнього оновлення можуть стати силові агрегати. Mazda продовжує розробку технології, яка має прийти на зміну нинішньому поколінню бензинових двигунів. Водночас Mazda вже заявляла, що технологія не обмежиться лише чотирициліндровими двигунами. Попри слабші за очікування продажі, Mazda не планує відмовлятися від стратегії виходу у вищий ціновий сегмент. Навпаки, компанія хоче посилити позиціонування своїх великих кросоверів. Ми розробимо ці моделі в продукти, які люди впізнаватимуть як флагмани Mazda. Це займе час, але ми точно досягнемо успіху, заявив Моро. Volkswagen відмовляється від навмисно агресивного дизайну. Директор із дизайну Volkswagen Group Андреас Мінт вважає безглуздою моду на автомобілі з величезними решітками, вузькими фарами та загрозливим виразом передньої частини. За словами Мінта, виробники використовують такий стиль, щоб їхні машини здавалися швидкими і потужними. Особливо добре це помітно на німецьких автобанах. Водій бачить у дзеркалі автомобіль з агресивним оформленням і поступається йому смугою, навіть якщо позаду їде звичайна малолітражка. Volkswagen не планує рухатися цим шляхом. Мінт хоче, щоб автомобілі марки мали доброзичливий вигляд. Новий підхід уже помітний в серійному ID Polo, який поєднує сучасні пропорції з традиційними рисами моделей Volkswagen. Зміна стилю стосується не лише зовнішності. Мінт визнав, що перші електромобілі сімейства ID виявилися занадто футуристичними. Їхні дизайнери прагнули якомога сильніше відмежуватися від бензинових моделей, але в результаті частина покупців перестала впізнавати в них Volkswagen. На думку Мінта, електромобіль не повинен демонструвати моральну перевагу свого власника над людьми, які продовжують їздити на бензинових або дизельних машинах. Надто показовий дизайн лише посилює розкол між прихильниками різних типів силових установок, тоді як завдання масового бренду – зробити перехід на електротягу зрозумілим і прийнятним для широкої аудиторії. Цей підхід вплинув і на оформлення салонів. У нових моделях Volkswagen поверне більше фізичних кнопок, від яких компанія раніше відмовилася заради мінімалізму та зниження витрат. Дослідження показали, що покупцям не сподобалося керувати основними функціями лише через сенсорні елементи. Водночас усі марки Volkswagen Group не стануть однаково стриманими. Lamborghini та Cupra збережуть виразний і агресивний стиль, оскільки їхні покупці свідомо обирають такі автомобілі. Масовий Volkswagen, навпаки, має бути спокійнішим, зрозумілішим і доброзичливішим. Мінт очолює дизайн усього концерну Volkswagen Group і відповідає за зовнішність моделей усіх його марок, включно зі Шкода, Купра та Порше. Для самого Volkswagen він сформулював новий напрям, основними рисами якого називає стійкість, доброзичливість та невеликі нестандартні деталі, що додають автомобілям індивідуальності. Дача готує масштабне оновлення Duster, яке очікується у 2028 році. Кросовер збереже нинішню конструкцію, але отримає помітно змінену зовнішність. Рестайлінг має допомогти моделі повернути втрачені позиції на європейському ринку. У січні 2026 року в Європі зареєстрували 8842 автомобілі Duster проти майже 15 тисяч машин роком раніше. До того ж, конкуренція посилюється і з боку Китаю. Китайських виробників MG та інші марки пропонують у цьому ціновому сегменті гібридні кросовери з багатшим оснащенням і сучаснішими салонами. Позиції Duster також послаблює відсутність повністю електричної модифікації. Оновлення 2028 року не передбачає переходу на нове покоління. Дача збереже основну конструкцію автомобіля, але суттєво переробить передню частину. Також для кросовера готують нові колісні диски та зовнішні дзеркала. дзеркала. Задню частину оновлять обережніше. Форма дверей багажника залишиться без істотних змін, але ліхтарі стануть довшими і простягатимуться нижче. Очікується, що після рестайлінгу Duster збереже нинішні м'які та повні гібридні силові установки, а також версії, здатні працювати на бензині та зрідженому газі. Офіційні характеристики і точну дату прем'єри оновленого кросовера Дача поки не оприлюднила.
0: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Продовження слухайте після реклами. Реклама на Прямий FM.
6: Кан святкує
7: 25 років. Буває лише раз.
8: Тому і знижки по-справжньому ювілейні.
7: До 25% на квартири у Файнатаун.
8: Давно мріяли про власну. Схоже, це той самий момент.
7: Бо тільки цього вересня перший внесок лише 10%.
8: І розстрочка до 5 років.
7: Святкує Кан.
8: А новосілля може бути у вас.
7: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Невки.
8: Деталі на файнатаун.com.ua.
9: Файнатаун. Живий квартал.
0: Реклама на Прямий FM.

0: Підіймаю вгору погляд, підіймаю вгору, підіймаю вгору погляд, підіймаю вгору, підіймаю вгору погляд, підіймаю вгору, підіймаю вгору погляд.
1: Прямий ФМ. Найцікавіші місця планети.
2: Мої вітання. Ніцца. Ніцца розташована на південному сході країни на березі Середземного моря у регіоні, який називають Лазурним узбережжям. Це місце відоме своїм теплим кліматом, красивими пляжами, яскравою архітектурою та неймовірними морськими краєвидами. Ніцца приваблює туристів з усього світу. Сюди приїжджають не тільки заради моря та відпочинку, а й заради історії, культури, мистецтва та місцевої кухні. Особливість Ніцци полягає в тому, що це місто поєднує атмосферу курорта з історією стародавнього європейського міста. Історія Ніцци почалася ще в давнину. Приблизно у 4 столітті до нашої ери греки заснували тут поселення і назвали його Нікеєю, на честь богині перемоги Ніки. Згодом територія перейшла під владу Римської імперії. У різні періоди Ніцца належала різним державам і правителям. Довгий час вона була пов'язана із Савоєю, а до складу Франції остаточно увійшла лише у 1860 році. Цікавим є те, що Ніцца має не зовсім типову для Франції культуру. На неї сильно вплинули Італія та Середземномор'я. Це можна побачити в архітектурі, кухні, традиціях і навіть у вигляді старого міста. Одне з найцікавіших місць Ніцци – її старе місто. Тут можна побачити вузькі вулички, кольорові будинки, невеликі площі, ресторани та магазини. Багато будинків мають яскраві жовті, помаранчеві або червоні фасади. Через це старе місто виглядає дуже сонячним і нагадує італійські міста. Особливо цікаво гуляти старою Ніццею ввечері, коли на вулицях стає прохолодніше, а ресторани заповнюються відвідувачами. Тут можна відчути справжню середземноморську атмосферу. Головним символом Ніцци вважається англійська набережна. Вона простягається вздовж узбережжя Середземного моря приблизно на 7 кілометрів. Це одне з найпопулярніших місць для прогулянок у місті. Назва набережної пов'язана з британськими туристами. У 19 столітті Ніцца стала популярним місцем зимового відпочинку для багатьох британців. Саме вони допомогли розвинути узбережжя, згодом набережну почали називати англійською. Сьогодні тут можна побачити людей, які бігають, катаються на велосипедах, гуляють або просто сидять і дивляться на море. А саме море біля Ніцци має дуже красивий колір – від блакитного до насиченого синього. Саме завдяки цьому узбережжя отримало назву Лазурне. Ще одне відоме місце – Замкова гора. Колись на цьому місці знаходився справжній замок і військова фортеця. Згодом укріплення були зруйновані, але сама гора залишилася одним із найкращих оглядових майданчиків Ніцци. З вершини відкривається чудовий вид на місто, море та англійську набережну. Звідси можна побачити, наскільки велика Ніцца, як близько місто розташоване до Середземного моря. На Замковій горі також є парк, водоспад і місця для відпочинку, тому це популярне місце. Однією з головних причин популярності Ніцци є її клімат. Місто має середземноморський клімат. Літо тут зазвичай тепле і сонячне, а зима значно м'якіша, ніж у багатьох інших європейських містах. Саме тому Ніцца стала популярним курортом ще у 19 столітті. Особливо багато заможних туристів приїжджали сюди взимку, коли в інших частинах Європи було холодно. Цікаво, що Ніцца приваблює туристів не лише влітку. Тут можна гуляти вздовж моря, відвідувати музеї та старе місто практично протягом усього року. Ніцца також має дуже багату культурну спадщину. Місто пов'язане з багатьма відомими художниками. Одним із них був французький художник Анрі Матіс. Він прожив у Ніцці багато років і був дуже натхнений її природою, світлом та кольорами. У місті працює музей Матіса, де можна більше дізнатися про його життя та творчість. Також у Ніцці є музей сучасного мистецтва. Там представлені роботи художників 20-го та 21-го століть. Таким чином Ніцца – це не просто пляжний курорт, це місто, де мистецтво є важливою частиною повсякденного життя. Ніцца має зв'язок із кінематографом. Неподалік міста розташований Канн, де щороку проходить знаменитий Каннський кінофестиваль. Тому весь регіон Лазурного узбережжя давно асоціюється зі світом кіно, знаменитостями та великими культурними подіями. Крім того, Ніцца має власний міжнародний аеропорт і є важливим туристичним центром півдня Франції. Звідси зручно подорожувати до інших міст Лазурного узбережжя. Не можна розповідати про Ніццу і не згадати її кухню. Місцева їжа сильно відрізняється від традиційної кухні інших регіонів Франції. На неї вплинули італійські та середземноморські традиції. Однією з найвідоміших місцевих страв є салат «Нісуаз». До його складу можуть входити помідори, яйця, оливки, тунець, зелень та інші свіжі продукти. Також у Ніцці популярний тонкий корж із нутового борошна, який готують на великій гарячій сковороді або в печі. Місцева кухня загалом дуже добре підходить для теплого середземноморського клімату. Тут багато овочів, оливкової олії, риби та свіжих продуктів. Є кілька цікавих фактів про Ніццу. По-перше, Ніцца є одним із найпопулярніших туристичних міст Франції після Парижа. По-друге, хоча Ніцца сьогодні є французьким містом, її історія тісно пов'язана з Італією та Савоєю. Саме тому в архітектурі і кухні можна побачити багато італійських рис. По-третє, Ніцца відома своїм карнавалом. Це велике святкування з яскравими платформами, костюмами, музикою та парадами. Він проходить узимку та щороку приваблює велику кількість туристів. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». Програма «Творча майстерня» на «Прямий FM».
3: В Україні вийшов двомовний альбом «Спас Чернігівський» у координатах Росії до 990-річчя собору. Цей рік надзвичайно важливий для історії Чернігова та України, яка бере свою першу державність від періоду Русі. Цього року виповнюється 990 років від першої літописної згадки про унікальний Спасо-Преображенський собор 11 століття, який разом із Софією Київською є найдавнішими пам'ятками нашої першої державності – зазначила одна з авторок альбому Наталія Реброва. Особливе місце у монографії відведено засновнику собору князю Мстиславу Хороброму, синові Володимира Великого. У виданні зібрано інформацію про всіх князів, які були поховані у соборі, та літописні згадки про Спас Чернігівський, доби Русі, а також уперше представлено експонати та історичні деталі, які раніше були недоступними для широкого загалу. У Києві на станції метро «Площа українських героїв» відкрили фотовиставку «Руки, що тримають незалежність», присвячену захисникам і захисницям України. Про це повідомила КМДА. Ці світлини – історія про людей, чия мужність, стійкість і відданість стали опорою української державності та свободи, йдеться у повідомленні. Експозиція відтворює різні миті прифронтового життя – від запеклої боротьби до коротких хвилин перепочинку, нагадуючи, що незалежність України – щодня виборюється руками її захисників і захисниць. Ознайомитися з експозицією можна до 29 вересня. Творчий шлях і особисті зірки друзів Меттью Перрі стануть темою нового документального проєкту Netflix під назвою «The One About Matthew Perry». Прем'єра запланована на 27 жовтня. Назва фільму дослівно перекладається як «Той епізод, що про Меттью Перрі». Вона обігрує фірмову структуру назв епізодів серіалу «Друзі», які традиційно починалися зі слів «The One With». В основу лягли відверті інтерв'ю з людьми з найближчого кола актора, зокрема з його сестрою Мією Перрі Бовік. Творці обіцяють показати Перрі таким, яким його рідко бачила публіка, а також розповісти про внутрішню боротьбу, яку він вів усе життя, залишаючись у тіні свого найвідомішого персонажа. За словами сестри актора, їй знадобилося чимало часу, щоб внутрішньо дозріти до цих спогадів і показати брата не лише через призму ролі Чендлера чи боротьби із залежністю, а як цілісну людину. У Меттью було прекрасне серце і щедрий дух, і навіть у найтемніші моменти він міг змусити тебе сміятися та відчувати себе коханим. Сподіваюся, цей серіал дасть усім, хто його любив, особисто чи здалеку, глибше розуміння того, ким він насправді був, і спадщині, яку він залишив, поділилася вона. Як відомо, Меттью Перрі не стало 28 жовтня 2023 року. Акторові було 54 роки. Том Круз повернеться до ролі Коула Трікла у продовженні культової гоночної драми «Дні грому». Його партнеркою по фільму стане Енн Геттевей. Paramount Pictures вже визначила дату прем'єри – 2 червня 2028 року. Зйомки планують проводити також з прицілом на екрани IMAX. Геттевей зіграє власницю та інженерку гоночної команди. Деталі сюжету поки не розголошують. Режисером призначено Джонатана Лівайна. Серед продюсерів буде і сам Том Круз. Нагадаємо, в оригінальних «Днях грому», які Тоні Скотт зняв у 1990 році, Круз зіграв амбітного гонщика Коула Трікла. Його герой отримує шанс приєднатися до нової команди NASCAR завдяки колишній легенді перегонів, яку зіграв Роберт Дюваль. Стрімінговий сервіс Paramount Plus опублікував тизер 4-го сезону кримінального серіалу «Король Талси» із Сильвестром Сталлоне в головній ролі. В описі 4-го сезону зазначено, Двайт у ролі неперевершеного Сталлоне бореться за легітимізацію своєї імперії та захист своєї команди, а на нього з усіх боків навалюються корумповані політики, нові небезпечні вороги та нищівна особиста втрата. Однак кожне важко здобути досягнення супроводжується ще важчими істинами про лояльність, лідерство та ціну амбіцій. Кожен крок занурює Двайта все глибше у вуличні інстинкти, які він залишив у Нью-Йорку, перетворюючи Талсу на поле бою, а самого Двайта на ту єдину загрозу, яку ніхто не може собі дозволити недооцінювати. Четвертий сезон серіалу «Король Талси» стартує 16 жовтня. Нові епізоди виходитимуть на стрімінговому сервісі щотижня. Стрімінговий сервіс Apple TV опублікував трейлер комедійного серіалу «Брати» з Меттью МакКонагі та

0: Атакують Україну ударними дронами. Зокрема, у столиці загинули двоє людей. Кількість постраждалих зростає, серед них рятувальник. Пошкоджено карету швидкої, медики цілі. Безпілотники влучили в автозаправні станції у Дніпровському та Оболонському районах. Пожежі вже ліквідували, а у Запоріжжі через масовану атаку постраждали жінка та її син. У Херсоні внаслідок удару FPV-дрона по багатоповерхівці постраждала жінка. А у Павлограді сьогодні день жалоби за загиблими внаслідок російської дронової атаки напередодні. Росія забрала життя 5 людей. До 70 постраждали, серед них діти. Військовозобов'язаних і резервістів, які досягли граничного віку перебування в запасі, автоматично виключатимуть із військового обліку в реєстрі оберіг. Особисто звертатись до територіального центру комплектування не потрібно, повідомило Міністерстві оборони України. Для більшості військовозобов'язаних граничний вік – 60 років, для вищого офіцерського складу – 65. Після автоматичного виключення сповіщення надійде в резерв плюс. Канада запровадила санкції проти 8 росіян, які причетні до депортації та примусового переміщення українських дітей. До санкційного списку увійшли, зокрема, керівники російських молодіжних організацій, представник уповноваженого з прав дитини при адміністрації Путіна та голова російського МНС. Канадський уряд заявляє, що фігуранти були залучені до викрадення дітей з окупованих територій, їхнього зомбування та мілітаризації. За даними української сторони, від початку повномасштабної війни в Росії та на окупованих територіях опинились понад 20 тисяч українських дітей. Повернути вдалося більш ніж 2300. Понад 7 тисяч порушень швидкості за 6 днів зафіксували фантоми в Києві та області. Три спеціальні автомобілі автоматично фіксують перевищення швидкості, зокрема, більш ніж на 50 кілометрів за годину. Ще понад півсотні водіїв поліцейські зупинили за грубі порушення правил дорожнього руху. Проїзд на червоне, перетин подвійної суцільної та виїзд на зустрічну смугу. У Міністерстві внутрішніх справ наголошують, головна мета фантомів – не збільшення кількості штрафів, а зменшення аварійності та збереження людських життів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході буде хмарно, день має пройти без опадів, на термометрах 16-20 градусів тепла, в Ужгороді – до 24. На сході переважно сонячно, опадів не очікується, за вікнами 25-29 з позначкою «плюс», ясно на півдні, там температурний максимум становитиме 27 градусів, вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, проте буде сухо, а температура повітря коливатиметься від 19 до 23 тепла. У Києві ж сонце в цей день буде рідко з'являтися на небі. Метеорологи обіцяють 17-22 тепла без опадів.
1: Погода на Прямий FM. Історія зброї на Прямий FM.
3: Мої вітання. Шотландський клеймор. Шотландський клеймор – це великий дворучний меч, який став одним із найвідоміших символів Шотландії. Його історія пов'язана насамперед із горянами, які жили в гірській частині країни – Хайленді. Сьогодні клеймор можна часто побачити у фільмах та відеоіграх, де його зображають як величезний майже надлюдський меч. Але справжній клеймор був не фантастичною зброєю, а цілком реальною частиною військової культури Шотландії. Сама назва клеймор походить від шотландської гельської мови. Вона пов'язана зі словом, яке буквально можна перекласти як «великий меч». Тобто вже сама назва описує його головну особливість. Дворучні клеймори почали використовувати в Шотландії приблизно наприкінці середньовіччя. Вони були досить довгими. Деякі мечі разом із руків'ям могли досягати приблизно 130-140 сантиметрів. Через таку довжину їх тримали двома руками. Дворучний хват давав воїну хороший контроль над довгим лезом. Клеймор дозволяв наносити потужні удари та утримувати противника на певній відстані. Але його розмір був одночасно і перевагою, і недоліком. У тісному просторі таким мечем було користуватися набагато складніше, ніж коротшою зброєю. Крім того, для володіння ними потрібні були сила, витривалість і тренування. Існує поширений міф, що середньовічні великі мечі важили по 10, 20 або навіть більше кілограмів. Насправді це неправда. Реальні дворучні мечі були значно легшими, адже їх спеціально

0: спеціально виготовляли так, щоб воїн міг ними нормально керувати. Важливим був не просто великий розмір, а правильний баланс меча. Клеймор мав довге пряме лезо та довге руків'я. Особливо впізнаваною була його огарда – металева частина між лезом і руків'ям, яка захищала руки. На багатьох клейморах кінці гарди були спрямовані вперед і мали декоративні елементи. Саме завдяки такій конструкції цей меч мав характерний вигляд. Клеймор найчастіше пов'язують із шотландськими кланами. У минулому Шотландія сильно відрізнялася від сучасної країни. Особливо в Хайленді суспільство було організоване навколо кланів. Клан – це велика спільнота людей, пов'язаних родинними зв'язками, спільним походженням і територією. Для людини клан був дуже важливим. Він давав підтримку, захист і визначав її місце в суспільстві. Між різними кланами траплялися конфлікти, а сама Шотландія протягом століть воювала з Англією. Тому зброя мала велике значення. Проте важливо розвіяти ще один міф. Далеко не кожен шотландський горець ходив саме з клеймором. Використовували різну зброю – списи, сокири, луки, коротші мечі та кинджали. Пізніше деталі більшого значення набувала вогнепальна зброя. Отже, клеймор був лише одним із варіантів озброєння, але саме великий меч поступово став асоціюватися з образом шотландського горця. Особливо відомими стали якобітські повстання 17-18 століть. Якобіти підтримували династію Стюартів і прагнули повернути її представників на британський престол. Значну частину їхніх сил становили шотландські горяни. Саме з цим періодом часто пов'язують романтичний образ шотландського воїна у кільті з мечем і готовністю вступити в бій. Але насправді саме в цей період клеймор уже поступово втрачав своє колишнє значення. Причиною був розвиток вогнепальної зброї. Мушкети ставали поширенішими, а армії почали воювати організованими строями. На полі бою дедалі більшу роль відігравали дисципліна та спільний вогонь солдатів. Проти вогнепальної зброї великий меч уже не давав тієї переваги, яку він міг давати в бою холодною зброєю. Тому клеймор поступово переставав бути основною військовою зброєю. Але сталося дещо цікаве. Коли клеймор почав зникати з поля бою, він почав перетворюватися на символ. Він став асоціюватися із силою, мужністю, незалежністю та шотландськими традиціями. Пізніше письменники, художники, особливо кінематограф, зробили цей образ ще популярнішим. Саме тому сучасна людина часто уявляє Шотландію, коли бачить великий дворучний меч. Клеймор опинився поруч із такими символами, як кілт, волинка та герби шотландських кланів. Цікаво, що навіть сама назва клеймора може створювати плутанину. Великий дворучний меч – це не єдиний шотландський меч, який називають клеймором. Існував також одноручний меч із характерною кошиковою гардою. Вона повністю закривала кисть руки та добре захищала пальці і зап'ястя. Через це в історичних джерелах і сучасній культурі слово «клеймор» може використовуватися для різних типів шотландських мечів. Тому, коли йдеться саме про великий меч горців, правильніше уточнювати – дворучний шотландський клеймор. Ще одна цікава річ – те, що сталося з клеймором після того, як він перестав бути бойовою зброєю. Його не просто забули, навпаки, він залишився важливою частиною історичної пам'яті. Сьогодні оригінальні клеймори можна побачити в музеях, замках, на історичних реконструкціях і фестивалях. Їх також часто використовують у фільмах та іграх, де клеймор зазвичай підкреслює силу персонажа. Проте кіно часто перебільшує його розміри. Мечі можуть робити набагато більшими, ніж вони були насправді, просто тому, що так вони виглядають ефектніше. Через це справжній історичний клеймор і його сучасний образ можуть сильно відрізнятися. Найцікавіше в історії клеймора те, що він показує, як змінювалася війна. Колись перевагу міг дати довгий і добре зроблений меч. Але з появою пороху ситуація змінилася. Зброя стала дальнобійнішою, армії організованішими, а старі способи ведення бою поступово втрачали значення. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий FM».

0: Так. Прямий FM 88.4 FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
1: Мої вітання. Історія лампочки. Сьогодні важко уявити життя без електричного світла. Увечері достатньо натиснути на вимикач, і кімната одразу освітлюється. Лампочки є вдома, у школах, магазинах, автомобілях, на вулицях і навіть у телефонах. Але ще кілька століть тому люди не могли просто увімкнути світло. Коли заходило сонце, темрява ставала великою частиною повсякденного життя. Першими джерелами штучного світла були багаття та факели. Згодом люди навчилися виготовляти олійні лампи. У спеціальну посудину наливали олію, вставляли гніт і підпалювали його. Такі лампи використовувалися тисячі років. Пізніше з'явилися свічки, які стали одним із найпоширеніших способів освітлення. Проте їхнє світло було слабким, свічки швидко згорали, а відкритий вогонь міг спричинити пожежу. У 19 столітті ситуація почала змінюватися. Саме тоді вчені зробили багато відкриттів у галузі електрики. Виникла ідея використати електричний струм не тільки для проведення експериментів, а й для освітлення. Одним із перших вчених, який серйозно займався електричним світлом, був англієць Гемфрі Деві. На початку 19 століття він проводив досліди з електричними батареями. У 1802 році Деві отримав дуже яскраве світло між двома вугільними стрижнями. Це явище назвали електричною дугою. Електрична дуга була набагато яскравішою за свічку, але для звичайного будинку така технологія не підходила. Світло було надто сильним, електроди швидко зношувалися, а вся конструкція була складною та дорогою. Тому винахідники почали шукати спосіби створити невелике, безпечне та довговічне електричне світло. Так з'явилася ідея лампи розжарювання. Її принцип дуже простий. Через тонку нитку проходить електричний струм. Нитка сильно нагрівається і починає світитися. Проблема полягала в тому, що розпечена нитка на повітрі дуже швидко згорала. Винахідники зрозуміли, що нитку потрібно захистити від кисню. Для цього її помістили всередину скляної колби. Якщо з колби видалити повітря, нитка може нагріватися до високої температури та світитися набагато довше. Над створенням такої лампи працювали різні винахідники. Одним із них був англієць Джозеф Свон. Він проводив експерименти з лампами розжарювання та у 1870-х роках створив один із практичних варіантів такої лампи. Приблизно в цей самий період у США над електричним освітленням працював Томас Едісон. У 1879 році його команда створила лампу, яка могла працювати протягом тривалого часу. Для цього використовували вуглецеву нитку, поміщено в скляну колбу. Однак головне досягнення Едісона полягало не просто в самій лампочці. Він розумів, що для її використання потрібна ціла система. Необхідно було виробляти електроенергію, передавати її дротами до будинків, встановлювати вимикачі та забезпечувати безпечну роботу всієї системи. У 1880-х роках почали з'являтися перші електростанції та електричні мережі. Електричне освітлення поступово поширювалося містами. Спочатку воно було дорогим і доступним далеко не кожному. Проте з розвитком технології та будівництвом електричних мереж лампочки ставали все більш звичайною річчю. Поява електричного світла сильно змінила життя людей. Раніше робочий день значною мірою залежав від сонця. Увечері для освітлення використовували свічки або лампи з вогнем. Тепер люди могли працювати, читати та навчатися навіть пізно ввечері. Змінилися й міста. На вулицях почали встановлювати електричні ліхтарі. Магазини, театри, вокзали та підприємства отримали можливість працювати довше. Нічні вулиці стали набагато світлішими, а електрика поступово перетворилася на невід'ємну частину міського життя. Протягом 20 століття лампочку продовжували вдосконалювати. Важливим відкриттям стало використання вольфраму для виготовлення нитки розжарювання. Вольфрам має дуже високу температуру плавлення, тому така нитка могла нагріватися сильніше та служити довше. Звичайна лампа розжарювання стала дешевшою, простою та доступною. Проте з часом виявився її головний недолік. Вона витрачає багато електроенергії. Лише невелика частина цієї енергії перетворюється на видиме світло, а значна частина переходить у тепло. Саме тому звичайна лампочка під час роботи сильно нагрівається. Через це вчені почали створювати більш економні джерела світла. Одним із них стали люмінесцентні лампи. Вони споживали менше електроенергії та працювали довше за лампи розжарювання. Але справжній переворот в освітленні відбувся завдяки світлодіодам. Світлодіоди або LED перетворюють електричну енергію на світло зовсім іншим способом. Вони не потребують розпеченої металевої нитки. Сучасні LED-лампи споживають значно менше електроенергії та можуть працювати дуже довго. Саме тому вони поступово витіснили традиційні лампи розжарювання в багатьох сферах. Сьогодні лампочка вже не є просто джерелом світла. Існують так звані розумні лампи, якими можна керувати за допомогою смартфона. Вони дозволяють змінювати яскравість і колір світла, встановлювати час увімкнення та вимкнення, а деякі можуть реагувати на голосові команди. Історія лампочки показує, як наукові відкриття поступово змінюють звичайні речі. Те, що сьогодні здається простим і буденним, колись було складною технічною проблемою. Зараз достатньо натиснути на вимикач, щоб отримати світло, але за цією простою дією стоїть довга історія винаходів, експериментів і наполегливої роботи багатьох людей. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Реклама на Прямий FM.
2: У кожного міста свій ритм, але іноді треба піднятися вище. Біоритм від КАН на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
3: Скайритм – 610 метрів вашої приватної променади в небі. Три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
2: Біоритм. Відчуйте новий рівень життя від КАН. На Великій Васильківській, 143/2.
0: Реклама на Прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
4: Чотири великі кросовери Mazda CX-60, CX-70, CX-80 та CX-90 можуть отримати масштабне оновлення. Керівництво японського автовиробника заявило про зміни в екстер'єрі, інтер'єрі та силових установках, які мають значно посилити позиції моделі у преміальному сегменті. Mazda останніми роками активно розширює присутність у вищих сегментах ринку. Для цього компанія створила нову задньоприводну платформу з поздовжнім розташуванням силових агрегатів і рядними шестициліндровими двигунами. На її основі з'явилися чотири моделі – CX-60, CX-70, CX-80 та CX-90. Однак комерційні результати виявилися слабшими за очікування. Протягом 2025 фінансового року Mazda продала у світі загалом 150 637 автомобілів на цій платформі, тоді як запланований показник становив 200 тисяч машин. Особливо важливим для Mazda є ринок США, де реалізується понад половина автомобілів компанії, створених на цій архітектурі. Генеральний директор Mazda Масахіро Моро в новому інтерв'ю заявив, що компанія готує комплексні зміни для чотирьох моделей. Ми внесемо зміни до екстер'єру, інтер'єру та силового агрегату, а також впровадимо модернізації в безпрецедентному на сьогодні масштабі, сказав Моро. Вірогідно, йдеться не лише про традиційне оновлення дизайну всередині життєвого циклу. Раніше в компанії також підтверджували, що Mazda вже працює над удосконаленнями своїх великих кросоверів, особливо з огляду на ситуацію на американському ринку. Однією з найцікавіших частин майбутнього оновлення можуть стати силові агрегати. Mazda продовжує розробку технології, яка має прийти на зміну нинішньому поколінню бензинових двигунів. Водночас Mazda вже заявляла, що технологія не обмежиться лише чотириціліндровими двигунами. Попри слабші заочікування продажі, Mazda не планує відмовлятися від стратегії виходу у вищий ціновий сегмент. Навпаки, компанія хоче посилити позиціонування своїх великих кросоверів. Ми розробимо ці моделі в продукти, які люди впізнаватимуть як флагмани Mazda. Це займе час, але ми точно досягнемо успіху, заявив Моро. Volkswagen відмовляється від навмисно агресивного дизайну. Директор із дизайну Volkswagen Group Андреас Мінт вважає безглуздою моду на автомобілі з величезними решітками, вузькими фарами та загрозливим виразом передньої частини. За словами Мінта, виробники використовують такий стиль, щоб їхні машини здавалися швидкими і потужними. Особливо добре це помітно на німецьких автобанах. Водій бачить у дзеркалі автомобіль з агресивним оформленням і поступається йому смугою, навіть якщо позаду їде звичайна малолітражка. Volkswagen не планує рухатися цим шляхом. Мінт хоче, щоб автомобілі марки мали доброзичливий вигляд. Новий підхід уже помітний в серійному ID Polo, який поєднує сучасні пропорції з традиційними рисами моделей Volkswagen. Зміна стилю стосується не лише зовнішності. Мінт визнав, що перші електромобілі сімейства ID виявилися занадто футуристичними. Їхні дизайнери прагнули якомога сильніше відмежуватися від бензинових моделей, але в результаті частина покупців перестала впізнавати в них Volkswagen. На думку Мінта, електромобіль не повинен демонструвати моральну перевагу свого власника над людьми, які продовжують їздити на бензинових або дизельних машинах. Надто показовий дизайн лише посилює розкол між прихильниками різних типів силових установок, тоді як завдання масового бренду – зробити перехід на електротягу зрозумілим і прийнятним для широкої аудиторії. Цей підхід вплинув і на оформлення салонів. У нових моделях Volkswagen поверне більше фізичних кнопок, від яких компанія раніше відмовилася заради мінімалізму та зниження витрат. Дослідження показали, що покупцям не сподобалося керувати основними функціями лише через сенсорні елементи. Водночас усі марки Volkswagen Group не стануть однаково стриманими. Lamborghini та Cupra збережуть виразний і агресивний стиль, оскільки їхні покупці свідомо обирають такі автомобілі. Масовий Volkswagen, навпаки, має бути спокійнішим, зрозумілішим і доброзичливішим. Мінт очолює дизайн усього концерну Volkswagen Group і відповідає за зовнішність моделей усіх його марок, включно зі Шкода, Купра та Порше. Для самого Volkswagen він сформулював новий напрям, основними рисами якого називає стійкість, доброзичливість та невеликі нестандартні деталі, що додають автомобілям індивідуальності. Дача готує масштабне оновлення Duster, яке очікується у 2028 році. Кросовер збереже нинішню конструкцію, але отримає помітно змінену зовнішність. Рестайлінг має допомогти моделі повернути втрачені позиції на європейському ринку. У січні 2026 року в Європі зареєстрували 8842 автомобілі Duster проти майже 15 тисяч машин роком раніше. До того ж, конкуренція посилюється і з боку Китаю. Китайських виробників MG та інші марки пропонують у цьому ціновому сегменті гібридні кросовери з багатшим оснащенням і сучаснішими салонами. Позиції Duster також послаблює відсутність повністю електричної модифікації. Оновлення 2028 року не передбачає переходу на нове покоління. Дача збереже основну конструкцію автомобіля, але суттєво переробить передню частину. Також для кросовера готують нові колісні диски та зовнішні дзеркала. Задню частину оновлять обережніше. Форма дверей багажника залишиться без істотних змін, але ліхтарі стануть довшими і простягатимуться нижче. Очікується, що після рестайлінгу Duster збереже нинішні м'які та повні гібридні силові установки, а також версії, здатні працювати на бензині та зрідженому газі. Офіційні характеристики і точну дату прем'єри оновленого кросовера Дача поки не оприлюднила.
0: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
5: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Російські війська від самого ранку атакують Україну ударними дронами. Зокрема, у столиці загинули двоє людей. Кількість постраждалих зростає, серед них рятувальник. Пошкоджено карету швидкої, медики цілі. Безпілотники влучили в автозаправні станції у Дніпровському та Оболонському районах. Пожежі вже ліквідували, а у Запоріжжі через масовану атаку постраждали жінка та її син. У Херсоні внаслідок удару FPV-дрона по багатоповерхівці постраждала жінка. А у Павлограді сьогодні день жалоби за загиблими внаслідок російської дронової атаки напередодні. Росія забрала життя 5 людей, до 70 постраждали, серед них діти. Військовозобов'язаних і резервістів, які досягли граничного віку перебування в запасі, автоматично виключатимуть із військового обліку в реєстрі оберіг. Особисто звертатись до територіального центру комплектування не потрібно, повідомило Міністерстві оборони України. Для більшості військовозобов'язаних граничний вік – 60 років, для вищого офіцерського складу – 65. Після автоматичного виключення сповіщення надійде в «Резерв Плюс». Канада запровадила санкції проти 8 росіян, які причетні до депортації та примусового переміщення українських дітей. До санкційного списку увійшли, зокрема, керівники російських молодіжних організацій, представник уповноваженого з прав дитини при адміністрації Путіна та голова російського МНС. Канадський уряд заявляє, що фігуранти були залучені до викрадення дітей з окупованих територій, їхнього зомбування та мілітаризації. За даними української сторони, від початку повномасштабної війни в Росії та на окупованих територіях опинились понад 20 тисяч українських дітей. Повернути вдалося більш ніж 2300. Понад 7 тисяч порушень швидкості за 6 днів зафіксували фантоми в Києві та області. Три спеціальні автомобілі автоматично фіксують перевищення швидкості, зокрема, більш ніж на 50 кілометрів за годину. Ще понад півсотні водіїв поліцейські зупинили за грубі порушення правил дорожнього руху. Проїзд на червоне, перетин подвійної суцільної та виїзд на зустрічну смугу. У Міністерстві внутрішніх справ наголошують, головна мета фантомів – не збільшення кількості штрафів, а зменшення аварійності та збереження людських життів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
6: Сьогодні на заході буде хмарно, день має пройти без опадів, на термометрах 16-20 градусів тепла, в Ужгороді до 24. На сході переважно сонячно, опадів не очікується, за вікнами 25-29 з позначкою плюс, ясно на півдні, там температурний максимум становитиме 27 градусів, вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, проте буде сухо, а температура повітря коливатиметься від 19 до 23 тепла. Києві ж сонце в цей день буде рідко з'являтися на небі. Метеорологи обіцяють 17-22 тепла без опадів.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий ФМ.
1: Мої вітання! Міні-скульптура «Скарби ювеліра Маршака». Київ звик дивувати історіями, захованими просто серед міських вулиць. Інколи вони ховаються за фасадами старовинних будинків, інколи у підземеллях, легендах чи спогадах краєзнавців. А тепер одна з таких історій отримала власний символ у самому центрі міста. На Хрещатику з'явилася 52-га міні-скульптура проєкту «Шукай», присвячена Іосифу Маршаку, ювеліру, підприємцю та новатору, чиє ім'я колись знала вся Європа. Саме на цьому місці понад століття тому працювала його фабрика, а тепер невелика бронзова композиція нагадує про людину, яка фактично створила Київську ювелірну імперію. Історія Маршака могла би стати сюжетом для роману про підприємницьку сміливість та наполегливість. У другій половині 19 століття Київ стрімко змінювався. Місто забудовувалося, розвивалася промисловість, з'являлися нові підприємства. А разом із ними люди, які формували його майбутнє. Саме в цей час Іосиф Маршак розпочав власну справу. У 1878 році він мав зовсім небагато – маленьку кімнату на Подолі та 100 карбованців, які були приданим його дружини. Цих коштів вистачило, щоб зробити перший крок. Те, що починалося як невелика майстерня, за кілька десятиліть перетворилося на один із найвідоміших ювелірних домів Європи. Прикраси Маршака здобували нагороди на міжнародних виставках у Парижі, Чикаго тощо. Його роботи купували далеко за межами Києва. А перед революційними подіями початку 20-го століття майже кожна друга золота прикраса, виготовлена на території сучасної України, походила саме з його фабрики. Це був не просто успішний бізнес, це була справжня індустрія, створена практично з нуля. У 1899 році підприємство пережило катастрофу. Пожежа знищила більшу частину обладнання та поставила під загрозу всю справу. Для багатьох підприємців такий удар став би кінцем багаторічної роботи. Але не для Маршака. Замість того, щоб згортати діяльність, він відновив виробництво і пішов далі. Незабаром з'явилися ще три нові майстерні, а масштаби виробництва продовжували зростати. Його позиції на ринку стали настільки сильними, що конкурувати з київським ювеліром було дедалі складніше, навіть найвідомішим брендом того часу. За спогадами дослідників, боротьба за клієнтів виявилася настільки серйозною, що київське ательє Карла Фаберже зрештою припинило роботу. Сьогодні Іосифа Маршака часто згадують не лише як талановитого підприємця, а й як реформатора. Він одним із перших зібрав під одним дахом найкращих майстрів міста та перетворив окремі ремісничі майстерні на сучасне виробництво. Саме завдяки такому підходу ювелірна справа в Києві почала виходити за межі традиційного ремесла. Маршак також активно займався підготовкою нових фахівців. Він створив школи ювелірного мистецтва, де навчали майбутніх майстрів, і залучав до професії жінок, що для того часу було доволі сміливим рішенням. Ще більш незвичним виглядало його ставлення до працівників. Підприємець скоротив робочий день та запровадив вихідні в суботу і неділю, тоді, коли більшість роботодавців про такі умови навіть не замислювалися. Не дивно, що багато працівників залишалися на фабриці десятиліттями. Соціальна відповідальність давно стала популярним терміном для великого бізнесу. Але Маршак практикував її задовго до того, як це стало нормою. У 1913 році він створив спеціальний фонд підтримки літніх працівників. Окрім цього, допомагав робітницям та фінансував ремісничу школу власним коштом. Його підхід був простим. Зароблені гроші повинні працювати не лише на виробництво, а й на людей, які допомогли це виробництво створити. Революційні події початку ХХ століття перекреслили багато історій успіху, і підприємство Маршака не стало винятком. Після революції фабрику націоналізували. Справу, яку будували десятиліттями, було фактично знищено за короткий час. У 1918 році помер і сам Іосиф Маршак. Разом із ним завершилася ціла епоха київської ювелірної історії. Родина була змушена залишити Київ. За переказами, частину коштовностей вдалося врятувати завдяки тому, що їх сховали в підкладках одягу. Саме ці прикраси допомогли почати нове життя вже у Парижі. Багато виробів Маршака було втрачено назавжди. Частину переплавили, частину розпродали, а окремі роботи розійшлися приватними колекціями по всьому світу. Попри численні історичні втрати, ім'я Маршака продовжує жити не лише в архівах та музейних каталогах. Серед київських краєзнавців уже багато років існує легенда про заховані скарби ювеліра. За цією версією, частина його коштовностей може досі перебувати десь під Хрещатиком. Жодних підтверджень цьому немає, але й остаточних спростувань також ніхто не знайшов. Саме ця загадка додає історії особливого шарму. Адже цілком можливо, що десь під центральними вулицями Києва досі приховані сліди однієї з найвідоміших ювелірних династій міста. Попри революції, війни та втрати, частина робіт Маршака все ж збереглася. Сьогодні його вироби можна побачити в колекціях Національного музею історії України та Музею історії міста Києва. Вони нагадують про часи, коли київські ювеліри задавали стандарти якості далеко за межами імперії. Цікаво те, що традиція, започаткована Маршаком, отримала продовження. Через десятиліття учні та послідовники майстра стали основою для розвитку Київського ювелірного заводу, який багато років залишався одним із символів українського ювелірного мистецтва. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
4: Фінський президент Олександр Стуб висловив сумнів щодо можливості Росії напасти на НАТО. Про це він сказав у новому інтерв'ю. У Стуба попросили прокоментувати попередження Міністерства оборони та Збройних сил Німеччини про те, що лідер Кремля Владимир Путін може бути здатний атакувати територію НАТО до 2029 року. Якби у когось була така кришталева куля, чудово. Але я просто не бачу ні доказів, ні фактів для цього. Я не вірю, що Росія коли-небудь захоче атакувати найпочатку найпотужніший у світі військовий альянс НАТО, сказав Стуб. Водночас він наголосив, що потрібно завжди готуватися до найгіршого, аби запобігти цьому. По-перше, я маю дані розвідки, а по-друге, у нас є засіб стримування. І цей засіб стримування сильніший, ніж у будь-якої іншої військової держави у світі. Він ґрунтується на звичайних збройних силах, на ракетах та на ядерній зброї. Жодній державі світу немає сенсу випробовувати рішучість цього альянсу, сказав Стуб. Президент Фінляндії пояснив, що мета російської інформаційної війни – посіяти страх у Європі. Росія хоче, щоб ми, європейці, сиділи тут і обговорювали, чи ескалує Росія ситуацію, чи застосує Росія ядерну зброю, чи атакує Росія НАТО та Європу. Наразі можливості Росії щодо ескалації досить обмежені. Єдиний спосіб, яким Росія ще може ескалувати ситуацію – це мобілізація. І, на мою думку, мобілізація матиме внутрішньополітичні наслідки в Росії, зазначив він. Водночас Стуб вважає ймовірною мобілізацію в Росії вже цієї осені. Якщо подивитися на закони, які вони зараз просувають, і які, по суті, спрямовані на закриття кордонів та обмеження свободи пересування, це свідчить саме про це. Бо правда в тому, що за таких темпів вони не зможуть підтримувати свої військові дії ще довго, додав він. Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос переконує, що процес розширення ЄС триває, незважаючи на те, що Ісландія на референдумі проголосувала проти відновлення переговорів про вступ. Про це Кос заявила у коментарі Bloomberg. Єврокомісарка зазначила, що цього року ЄС відкрив і закрив більше переговорних розділів із кандидатами на членство, ніж за будь-який з попередніх 25 років. У Європі спостерігається новий інтерес. Після багатьох років повільного прогресу процес знову рушив з мертвої точки, додала вона. Водночас Кос зауважила, що особисто шкодує про рішення Ісландії. Я вважаю, що повноправне членство було б найкращою гарантією того, що Ісландія зможе отримати вигоду від своїх відносин з ЄС у майбутньому. Адже повноправне членство дає набагато більше, ніж просто доступ до єдиного ринку та шенгенської зони, сказала вона, маючи на увазі європейську зону вільного пересування. Крім того, за словами єврокомісарки, членство в ЄС також означає можливість брати участь у прийнятті рішень щодо майбутнього нашого континенту в неспокійні часи. І це має значення як ніколи раніше, оскільки Арктика стає дедалі важливішою для безпеки Європи, підкреслила вона. Водночас Кос наголосила на тому, що 47% ісландців проголосували за відновлення переговорів і зазначила, що таким чином ця країна залишається глибоко інтегрованою в структури ЄС. Нагадаємо, за підсумками референдуму в Ісландії 52,8% проголосували «ні», а 47,2% – «так» щодо відновлення переговорів про вступ до ЄС. Німеччина та Франція оновили свої пропозиції щодо реформування Європейської служби зовнішніх справ, які передбачають посилення ролі її голови Каї Калас і водночас констатують, що реальна влада щодо проведення зовнішньої політики належить Єврокомісії. Про це повідомило Політіко з посиланням на поінформованих дипломатів. Згідно з пропозиціями, висунутими Парижем і Берліном, головна дипломатка ЄС Кая Калас отримає широкі повноваження щодо координації підрозділів Європейської комісії, що займає зовнішньою політикою, зокрема у сферах міграції та допомоги в розвитку. Водночас ці пропозиції також передбачають певне послаблення Європейської служби зовнішніх справ шляхом переведення частини з її 5000 співробітників та деяких функцій до комісії на тлі тиску щодо скорочення довгострокового бюджету ЄС. Великі інституційні зміни зараз нереалістичні, зазначив один з дипломатів ЄС, виключивши будь-які серйозні реформи до закінчення другого терміну повноважень президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн у 2029 році. Переведення деяких підрозділів з Європейської служби зовнішніх справ до Європейської комісії не вирішить проблем на Близькому Сході і не зупинить російську війну, заявив ще один з посадовців ЄС. ЄС мав би більший вплив на світовій арені, якби ми краще узгодили наявні інструменти – від дипломатії до візової політики, торгівлі, допомоги та місії ЄС – для реалізації європейських інтересів. Висока представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Калас може забезпечити цей стратегічний напрям з огляду на її зв'язки з Радою, додав він. За його словами, Калас надіслала столицям короткий опитувальник, щоб дізнатися їхню думку щодо реформування своєї служби. Однак вона хоче дочекатися, поки її нова керівна команда повністю сформується, перш ніж робити будь-які серйозні кроки.
2: Міжнародний огляд на прямий FM.

0: все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
1: Компанія Anker показала новий пристрій для моніторингу сну – настільну колонку Sleep Lab Pro. Вона здатна відстежувати частоту дихання та серцебиття, а також визначати стадії сну, подібно до розумних годинників, фітнес-браслетів та смарт-кілець. Колонка також виконує звичні для таких настільних пристроїв функції, відтворює заспокійливі звуки та вмикає підсвітку. Anker стверджує, що колонка аналізує ефект від різних поєднань цих функцій, щоб визначити, які з них найкраще допомагають користувачеві спати. Компанія заявила, що для користування колонкою не потрібна підписка. Водночас Anker поки не розкриває деякі деталі, зокрема, чи має Sleep Lab Pro вбудований акумулятор та чи працює лише від мережі. Науковцям вдалося розробити надзвичайно простий спосіб перетворення цільного гороху, квасолі чи сочевиці на продукти з волокнистою структурою, що під час жування створює відчуття, характерне для м'яса або риби. Технологія отримала назву «заморожувальне структурування». Процес розпочинається із замочування бобових та їх подрібнення до стану дрібної крихти для рівномірного розподілу складників. Отримане пюре нагрівають протягом 30 хвилин за температури 90 градусів, внаслідок чого крохмаль жилюється, перетворюючи масу на гель. Далі цей гель поміщають у форму, ізольовану з усіх боків, окрім одного, і піддають спрямованому заморожуванню. Після розморожування лід тане, але волокнистий каркас залишається неушкодженим. Дослідники випробували цей метод на різних видах бобових, на які сумарно припадає 96% світового виробництва, і в усіх випадках отримали позитивний результат. При цьому найміцніші волокна утворилися з червоної та чорної сочевиці й машу, тоді як структура сої та чорної квасолі виявилася м'якшою. Як зазначили автори дослідження, цей метод не потребує складного обладнання і може бути відтворений на будь-якій кухні. Одноразові паперові стаканчики, які використовують для кави та інших напоїв, виділяють мільйони часточок мікропластику під час контакту з гарячою рідиною. До такого висновку дійшли дослідники з університету Квінсленда. Фахівці досліджували посуд із традиційним поліетиленовим шаром та його екологічною альтернативою з полімолочної кислоти. Цей аналіз в лабораторії показав, що нанопластик виділяється в обох випадках. Попри це, біорозкладне покриття продемонструвало значно вищий рівень руйнування від високої температури. За словами науковців, це дослідження доповнює масив доказів про те, що пластикові вироби для зберігання та приготування їжі є значним і часто недооціненим джерелом потрапляння пластику в організм людини через споживання. Це не означає, що люди мають обов'язково припинити користуватися паперовими стаканчиками, але вплив пластикових часточок на здоров'я людини до кінця не з'ясований, і ми знаємо, що хімічні речовини з пластику не призначені для споживання, підсумували вчені. Кожна додаткова година тривалого безперервного сидіння протягом дня була пов'язана з підвищенням ризику смерті від раку на 9%. Натомість, заміна години такого сидіння легкою активністю асоціювалася зі зниженням ризику на 12%. Дослідники з університету Глазго проаналізували дані 90 тисяч учасників британського біобанку. Люди протягом 7 днів носили монітори активності, після чого за їхнім здоров'ям спостерігали в середньому 12 років. Вчені окремо оцінювали тривалі періоди малорухомості та сидіння, яке переривалося рухом. Тривалим вважався відрізок щонайменше 30 хвилин, протягом якого людина була малорухомою не менше 90% часу. Виявилося, що більша кількість тривалих періодів сидіння була пов'язана з вищим ризиком смерті від раку. Також у таких людей частіше виявляли рак загалом. Деякі види раку пов'язані з ожирінням, а також онкологічні хронічні захворювання, пов'язані з діабетом другого типу. Водночас у людей, які частіше переривали сидіння рухом, спостерігалася протилежна залежність. Ризики за всіма досліджуваними показниками були нижчими. Науковці також змоделювали ситуацію, коли одну годину тривалого сидіння щодня замінювали легкою фізичною активністю. Така заміна була пов'язана зі зниженням ризику смерті від раку на 12%. Вчені провели найбільше на сьогодні генетичне дослідження рис характеру. Аналіз даних більше мільйона людей показав, що гени впливають на особистість, але пояснюють лише невелику частину її відмінностей. Дослідники проаналізували генетичні та психологічні дані учасників із 46 груп. Вони зосередилися на 5 основних рисах особистості, відомих як «велика п'ятірка» – екстраверсії, доброзичливості, сумлінності, нейротизмі та відкритості до нового досвіду. Вчені виявили 1260 генетичних варіантів, пов'язаних із цими рисами. Однак наявність великої кількості таких варіантів не означає, що характер людини можна визначити за її ДНК. Генетичні відмінності, за оцінкою дослідників, пояснюють приблизно до 10% індивідуальних відмінностей за рисами великої п'ятірки. Наші гени явно впливають на схильності, пов'язані з особистістю, зазначили вчені. Водночас, за їхніми словами, значну роль відіграють умови життя та інші фактори довкілля, які разом пояснюють більшість відмінностей між людьми. Дослідження також показало зв'язки між генетичними варіантами, пов'язаними з екстраверсією, та ризиком зараження COVID-19 на початку пандемії. Автори припускають, що це може бути пов'язано з більшою потребою екстравертних людей у соціальних контактах. Науковці наголосили, що результати їхньої роботи не означають, ніби характер людини наперед визначений генами. Генетика може показувати певні схильності на рівні великих груп, але не дає змоги точно визначити особистість конкретної людини за її геном.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Програма «Персона Грата» на Прямий FM.
2: Мої вітання! Кім Пік – людина з феноменальною пам'яттю. Кім Пік – одна із найвідоміших людей із надзвичайними здібностями до запам'ятовування. Його пам'ять вражала не лише звичайних людей, а й вчених. Він міг за дуже короткий час запам'ятовувати величезну кількість інформації. Книги, карти, календарі, історичні факти та безліч інших даних. Його історія стала особливо відомою після виходу фільму «Люди на дощу», головний герой якого частково був створений під впливом його здібностей. Кім Пік народився 11 листопада 1951 року в США у місті Солт-Лейк-Сіті. Уже в дитинстві стало зрозуміло, що він сильно відрізняється від інших дітей. Лікарі виявили, що його мозок розвивається незвичайним чином. У Кіма Піка не було мозолистого тіла, частини мозку, яка з'єднувала праву та ліву півкулі. Через особливості розвитку Кім Пік мав труднощі з багатьма повсякденними завданнями. Йому було складно самостійно пристосовуватися до деяких життєвих ситуацій, а звичайне навчання в школі давалося важко. Проте водночас його мозок мав надзвичайну здатність до запам'ятовування інформації. Однією з найбільш дивовижних особливостей Кіма Піка була швидкість читання. Він міг читати сторінку книги приблизно за кілька секунд, а потім відтворювати більшу частину прочитаного. За деякими описами, він міг одночасно читати дві сторінки – одну лівим оком, а іншу правим. Особливо вражало те, що його пам'ять була не просто короткочасною. Інформація могла залишатися в його пам'яті на багато років. Він запам'ятовував величезну кількість книг і міг згадати їхній зміст навіть через тривалий час. Кім Пік цікавився дуже різними темами. Він знав багато про історію, географію, спорт, музику, кіно, транспорт і календарі. Наприклад, він міг швидко визначити, на який день тижня припадала певна дата. Він також пам'ятав величезну кількість географічної інформації, назви міст, дороги, маршрути та карти. Його здібності почали привертати увагу не лише громадськості, а й науковців. Дослідники хотіли зрозуміти, як мозок людини може зберігати такий величезний обсяг інформації. Проте важливо розуміти, що Кім Пік не був просто людиною-комп'ютером. Його життя було складним. Надзвичайна пам'ять не означала, що він легко справлявся з усіма завданнями. Навпаки, у повсякденному житті він потребував допомоги та підтримки. Його здібності були дуже нерівномірними. Деякі речі він запам'ятовував феноменально, але з іншими завданнями мав серйозні труднощі. У 1980-х роках історією Кіма Піка зацікавився сценарист Баррі Морроу. Він зустрівся з Кімом і його батьком та був настільки вражений його здібностями, що вирішив використати деякі риси цієї історії для створення сценарію. Так з'явився фільм «Людина дощу», який вийшов у 1988 році. Головні ролі у фільмі виконали Дастін Гофман і Том Круз. Персонаж Дастіна Гофмана, Реймонд Бебіт, мав надзвичайні здібності до запам'ятовування та рахунку. Однак Кім Пік і Реймонд Бебіт – не одна і та сама людина. Кім Пік був реальною людиною, а Реймонд Бебіт – вигаданий персонаж. Під час створення персонажа автори використовували риси не тільки Кіма Піка, а й інших людей та історії. Після виходу фільму Кім Пік став дуже відомим. Він почав багато подорожувати Сполученими Штатами та зустрічатися з людьми. Його запрошували на телебачення, конференції та різні заходи. Він демонстрував свої здібності та розповідав про своє життя. Особливо важливою стала роль його батька Франсуа Піка. Батько підтримував Кіма протягом усього життя. Допомагав йому спілкуватися з людьми та розвивати їхні здібності. Він не намагався приховувати особливості сина від суспільства, а навпаки допомагав показати, що людина з особливостями може мати унікальні таланти. Кім Пік прожив 58 років, а він помер 19 грудня 2009 року від серцевого нападу. Його історія залишилася цікавою для науки і після його смерті. Дослідники продовжували вивчати його мозок та намагалися краще зрозуміти природу його здібностей. Випадок Кіма Піка показав, наскільки складним і незвичайним може бути людський мозок. Історія Кіма Піка цікава ще й тим, що вона змінює уявлення про поняття «геніальність». Людина може мати величезні здібності в одній сфері та водночас відчувати труднощі в іншій. Надзвичайна пам'ять Кіма не зробила його звичайним генієм у всіх сферах життя. Його мозок працював просто по-іншому. Кім Пік став прикладом того, що людські можливості набагато різноманітніші, ніж здається. Його здатність запам'ятовувати величезну кількість інформації була надзвичайною, але не менш важливою була його здатність ділитися з цими знаннями з іншими людьми. Його життя також показало важливість підтримки близьких. Без допомоги батька багато його здібностей могли б залишитися непоміченими. Саме завдяки підтримці родини Кім отримав можливість подорожувати, спілкуватися з людьми та розповідати про свої незвичайні можливості. Сьогодні Кім Пік відомий передусім як людина з феноменальною пам'яттю та як один із реальних людей, які надихнули творців «Людини дощу». Його історія нагадує, що мозок людини ще далеко не повністю вивчений. Іноді особливості, які спочатку здаються лише проблемою, можуть поєднуватися з дивовижними здібностями. Історія Кіма Піка – це історія людини, яка сприймала та зберігала інформацію зовсім не так, як більшість людей. Його феноменальна пам'ять зробила його відомим у всьому світі. Але за незвичайними здібностями залишилася звичайна людина зі своїми труднощами, потребою в підтримці та бажанням спілкуватися з іншими. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. У Києві 15 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». День на «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
3: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Захист українського неба посилять новими антибалістичними ракетами «Петріот» та безпілотниками. Європейська комісія виділила на це 6 мільярдів 100 мільйонів євро. Як заявив єврокомісар з питань оборони космосу Андріус Кубілюс, завдяки цьому рішенню Україна зможе закуповувати американські ракети ПАК-3 для систем «Петріот». Також кошти спрямують на безпілотники та компоненти українського виробництва. Загалом цього року Європейський Союз уже розподілив понад 28 мільярдів євро кредитної підтримки на оборонні потреби нашої країни. В Україні можуть спростити будівництво підземних об'єктів для оборонно-промислового комплексу. У Міністерстві оборони підготували зміни до урядової постанови, що мають створити умови для зведення захищеної підземної виробничої інфраструктури. Будувати такі об'єкти зможуть приватні забудовники та інвестори за власні або залучені кошти. Після завершення будівництва їх зможуть передавати підприємствам ОПК у власність, користування чи оренду. В оборонному відомстві наголошують, підземне будівництво стає новою реальністю для нашого

0: використовують сучасну інфраструктуру для водіїв і пішоходів. Про це повідомили в Міністерстві розвитку громад та територій України. Ремонт фінансують за підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку. Після завершення робіт маршрут має стати безпечнішим і комфортнішим, зокрема для потоку вантажного транспорту, що постійно зростає. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Сьогодні на заході буде хмарно, день має пройти без опадів, на термометрах 16-20 градусів тепла, в Ужгороді – до 24. На сході переважно сонячно, опадів не очікується, за вікнами 25-29 з позначкою «плюс», ясно на півдні, там температурний максимум становитиме 27 градусів, вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, проте буде сухо, а температура повітря коливатиметься від 19 до 23 тепла. У Києві ж сонце в цей день буде рідко з'являтися на небі. Метеорологи обіцяють 17-22 тепла без опадів.
1: Погода на Прямий ФМ. Найцікавіші місця планети.
3: Мої вітання! Ніцца. Ніцца розташована на південному сході країни на березі Середземного моря у регіоні, який називають Лазурним узбережжям. Це місце відоме своїм теплим кліматом, красивими пляжами, яскравою архітектурою та неймовірними морськими краєвидами. Ніцца приваблює туристів з усього світу. Сюди приїжджають не тільки заради моря та відпочинку, а й заради історії, культури, мистецтва та місцевої кухні. Особливість Ніцци полягає в тому, що це місто поєднує атмосферу курорта з історією стародавнього європейського міста. Історія Ніцци почалася ще в давнину. Приблизно у 4 столітті до нашої ери греки заснували тут поселення і назвали його Нікеєю, на честь богині перемоги Ніки. Згодом територія перейшла під владу Римської імперії. У різні періоди Ніцца належала різним державам і правителям. Довгий час вона була пов'язана із Савоєю, а до складу Франції остаточно увійшла лише у 1860 році. Цікавим є те, що Ніцца має не зовсім типову для Франції культуру. На неї сильно вплинули Італія та Середземномор'я. Це можна побачити в архітектурі, кухні, традиціях і навіть у вигляді старого міста. Одне з найцікавіших місць Ніцци – її старе місто. Тут можна побачити вузькі вулички, кольорові будинки, невеликі площі, ресторани та магазини. Багато будинків мають яскраві жовті, помаранчеві або червоні фасади. Через це старе місто виглядає дуже сонячним і нагадує італійські міста. Особливо цікаво гуляти старою Ніццею ввечері, коли на вулицях стає прохолодніше, а ресторани заповнюються відвідувачами. Тут можна відчути справжню середземноморську атмосферу. Головним символом Ніцци вважається англійська набережна. Вона простягається вздовж узбережжя Середземного моря приблизно на 7 кілометрів. Це одне з найпопулярніших місць для прогулянок у місті. Назва набережної пов'язана з британськими туристами. У 19 столітті Ніцца стала популярним місцем зимового відпочинку для багатьох британців. Саме вони допомогли розвинути узбережжя, згодом набережну почали називати англійською. Сьогодні тут можна побачити людей, які бігають, катаються на велосипедах, гуляють або просто сидять і дивляться на море. А саме море біля Ніцци має дуже красивий колір – від блакитного до насиченого синього. Саме завдяки цьому узбережжя отримало назву «Лазурне». Ще одне відоме місце – Замкова гора. Колись на цьому місці знаходився справжній замок і військова фортеця. Згодом укріплення були зруйновані, але сама гора залишилася одним із найкращих оглядових майданчиків Ніцци. З вершини відкривається чудовий вид на місто, море та англійську набережну. Звідси можна побачити, наскільки велика Ніцца, як близько місто розташоване до Середземного моря. На Замковій горі також є парк, водоспад і місця для відпочинку, тому це популярне місце. Однією з головних причин популярності Ніцци є її клімат. Місто має середземноморський клімат. Літо тут зазвичай тепле і сонячне, а зима значно м'якіша, ніж у багатьох інших європейських містах. Саме тому Ніцца стала популярним курортом ще у 19 столітті. Особливо багато заможних туристів приїжджали сюди взимку, коли в інших частинах Європи було холодно. Цікаво, що Ніцца приваблює туристів не лише влітку. Тут можна гуляти вздовж моря, відвідувати музеї та старе місто практично протягом усього року. Ніцца також має дуже багато культурну спадщину. Місто пов'язане з багатьма відомими

0: відомими художниками. Одним із них був французький художник Анрі Матіс. Він прожив у Ніці багато років і був дуже натхнений її природою, світлом та кольорами. У місті працює музей Матіса, де можна більше дізнатися про його життя та творчість. Також у Ніці є музей сучасного мистецтва. Там представлені роботи художників 20-го та 21-го століть. Таким чином, Ніца – це не просто пляжний курорт, це місто, де мистецтво є важливою частиною повсякденного життя. Ніца має зв'язок із кінематографом. Неподалік міста розташований Кан, де щороку проходить знаменитий Канський кінофестиваль. Тому весь регіон Лазурного узбережжя давно асоціюється зі світом кіно, знаменитостями та великими культурними подіями. Крім того, Ніца має власний міжнародний аеропорт і є важливим туристичним центром півдня Франції. Звідси зручно подорожувати до інших міст Лазурного узбережжя. Не можна розповідати про Ніцу і не згадати її кухню. Місцева їжа сильно відрізняється від традиційної кухні інших регіонів Франції. На неї вплинули італійські та середземноморські традиції. Однією з найвідоміших місцевих страв є салат «Нісуаз». До його складу можуть входити помідори, яйця, оливки, тунець, зелень та інші свіжі продукти. Також у Ніці популярний тонкий корж із нутового борошна, який готують на великій гарячій сковороді або в печі. Місцева кухня загалом дуже добре підходить для теплого середземноморського клімату. Тут багато овочів, оливкової олії, риби та свіжих продуктів. Є кілька цікавих фактів про Ніцу. По-перше, Ніца є одним із найпопулярніших туристичних міст Франції після Парижа. По-друге, хоча Ніца сьогодні є французьким містом, її історія тісно пов'язана з Італією та Савоєю. Саме тому в архітектурі і кухні можна побачити багато італійських рис. По-третє, Ніца відома своїм карнавалом. Це велике святкування з яскравими платформами, костюмами, музикою та парадами. Він проходить узимку та щороку приваблює велику кількість туристів. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ».

0: Прямий ФМ. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий ФМ.
1: Мої вітання! Міні-скульптура «Скарби ювеліра Маршака». Київ звик дивувати історіями, захованими просто серед міських вулиць. Інколи вони ховаються за фасадами старовинних будинків, інколи у підземеллях, легендах чи спогадах краєзнавців. А тепер одна з таких історій отримала власний символ у самому центрі міста. На Хрещатику з'явилася 52-га міні-скульптура проєкту «Шукай», присвячена Іосифу Маршаку, ювеліру, підприємцю та новатору, чиє ім'я колись знала вся Європа. Саме на цьому місці понад століття тому працювала його фабрика, а тепер невелика бронзова композиція нагадує про людину, яка фактично створила київську ювелірну імперію. Історія Маршака могла би стати сюжетом для роману про підприємницьку сміливість та наполегливість. У другій половині 19 століття Київ стрімко змінювався. Місто забудовувалося, розвивалася промисловість, з'являлися нові підприємства. А разом із ними – люди, які формували його майбутнє. Саме в цей час Іосиф Маршак розпочав власну справу. У 1878 році він мав зовсім небагато – маленьку кімнату на Подолі та 100 карбованців, які були приданим його дружини. Цих коштів вистачило, щоб зробити перший крок. Те, що починалося як невелика майстерня, за кілька десятиліть перетворилося на один із найвідоміших ювелірних домів Європи. Прикраси Маршака здобували нагороди на міжнародних виставках у Парижі, Чикаго тощо. Його роботи купували далеко за межами Києва. А перед революційними подіями початку 20-го століття майже кожна друга золота прикраса, виготовлена на території сучасної України, походила саме з його фабрики. Це був не просто успішний бізнес, це була справжня індустрія, створена практично з нуля. У 1899 році підприємство пережило катастрофу. Пожежа знищила більшу частину обладнання та поставила під загрозу всю справу. Для багатьох підприємців такий удар став би кінцем багаторічної роботи. Але не для Маршака. Замість того, щоб згортати діяльність, він відновив виробництво і пішов далі. Незабаром з'явилися ще три нові майстерні, а масштаби виробництва продовжували зростати. Його позиції на ринку стали настільки сильними, що конкурувати з Києвом Київським ювеліром було дедалі складніше, навіть найвідомішим брендом того часу. За спогадами дослідників, боротьба за клієнтів виявилася настільки серйозною, що київське ательє Карла Фаберже зрештою припинило роботу. Сьогодні Іосифа Маршака часто згадують не лише як талановитого підприємця, а й як реформатора. Він одним із перших зібрав під одним дахом найкращих майстрів міста та перетворив окремі ремісничі майстерні на сучасне виробництво. Саме завдяки такому підходу ювелірна справа в Києві почала виходити за межі традиційного ремесла. Маршак також активно займався підготовкою нових фахівців. Він створив школи ювелірного мистецтва, де навчали майбутніх майстрів, і залучав до професії жінок, що для того часу було доволі сміливим рішенням. Ще більш незвичним виглядало його ставлення до працівників. Підприємець скоротив робочий день та запровадив вихідні в суботу і неділю, тоді, коли більшість роботодавців про такі умови навіть не замислювалися. Не дивно, що багато працівників залишалися на фабриці десятиліттями. Соціальна відповідальність давно стала популярним терміном для великого бізнесу. Але Маршак практикував її задовго до того, як це стало нормою. У 1913 році він створив спеціальний фонд підтримки літніх працівників. Окрім цього, допомагав робітницям та фінансував ремісничу школу власним коштом. Його підхід був простим. Зароблені гроші повинні працювати не лише на виробництво, а й на людей, які допомогли це виробництво створити. Революційні події початку 20-го століття перекреслили багато історій успіху, і підприємство Маршака не стало винятком. Після революції фабрику націоналізували. Справу, яку будували десятиліттями, було фактично знищено за короткий час. У 1918 році помер і сам Іосиф Маршак. Разом із ним завершилася ціла епоха київської ювелірної історії. Родина була змушена залишити Київ. За переказами, частину коштовностей вдалося врятувати завдяки тому, що їх сховали в підкладках одягу. Саме ці прикраси допомогли почати нове життя вже у Парижі. Багато виробів Маршака було втрачено назавжди. Частину переплавили, частину розпродали, а окремі роботи розійшлися приватними колекціями по всьому світу. Попри численні історичні втрати, ім'я Маршака продовжує жити не лише в архівах та музейних каталогах. Серед київських краєзнавців уже багато років існує легенда про заховані скарби ювеліра. За цією версією, частина його коштовностей може досі перебувати десь під Хрещатиком. Жодних підтверджень цьому немає, але й остаточних спростувань також ніхто не знайшов. Саме ця загадка додає історії особливого шарму. Адже цілком можливо, що десь під центральними вулицями Києва досі приховані сліди однієї з найвідоміших ювелірних династій міста. Попри революції, війни та втрати, частина робіт Маршака все ж збереглася. Сьогодні його вироби можна побачити в колекціях Національного музею історії України та Музею історії міста Києва. Вони нагадують про часи, коли київські ювеліри задавали стандарти якості далеко за межами імперії. Цікаво те, що традиція, започаткована Маршаком, отримала продовження. Через десятиліття учні та послідовники майстра стали основою для розвитку Київського ювелірного заводу, який багато років залишався одним із символів українського ювелірного мистецтва. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM. Реклама на прямий FM.
2: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постанових інструкцій та продуктів лікарів. Реклама лікарського засобу РП номер UR85001001 і першого 08-2016 року.
0: Реклама на прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.
4: Чотири великі кросовери Mazda CX-60, CX-70, CX-80 та CX-90 можуть отримати масштабне оновлення. Керівництво японського автовиробника заявило про зміни в екстер'єрі, інтер'єрі та силових установках, які мають значно посилити позиції моделі у преміальному сегменті. Mazda останніми роками активно розширює присутність у вищих сегментах ринку. Для цього компанія створила нову задньоприводну платформу з поздовжнім розташуванням силових агрегатів і ряд шестициліндровими двигунами. На її основі з'явилися чотири моделі – CX-60, CX-70, CX-80 та CX-90. Однак комерційні результати виявилися слабшими за очікування. Протягом 2025 фінансового року Mazda продала у світі загалом 150 637 автомобілів на цій платформі, тоді як запланований показник становив 200 тисяч машин. Особливо важливим для Mazda є ринок США, де реалізується понад половина автомобілів компанії, створених на цій архітектурі. Генеральний директор Mazda Масахіро Моро в новому інтерв'ю заявив, що компанія готує комплексні зміни для чотирьох моделей. «Ми внесемо зміни до екстер'єру, інтер'єру та силового агрегату, а також впровадимо модернізації в безпрецедентному на сьогодні масштабі», – сказав Моро. Вірогідно, йдеться не лише про традиційне оновлення дизайну всередині життєвого циклу. Раніше в компанії також підтверджували, що Mazda вже працює над удосконаленнями своїх великих кросоверів, особливо з огляду на ситуацію на американському ринку. Однією з найцікавіших частин майбутнього оновлення можуть стати силові агрегати. Mazda продовжує розробку технології, яка має прийти на зміну нинішньому поколінню бензинових двигунів. Водночас Mazda вже заявляла, що технологія не обмежиться лише чотириціліндровими двигунами. Попри слабші за очікування продажі, Mazda не планує відмовлятися від стратегії виходу у вищий ціновий сегмент. Навпаки, компанія хоче посилити позиціонування своїх великих кросоверів. «Ми розробимо ці моделі в продукти, які люди впізнаватимуть як флагмани Mazda. Це займе час, але ми точно досягнемо успіху», – заявив Моро. Volkswagen відмовляється від навмисно агресивного дизайну. Директор із дизайну Volkswagen Group Андреас Мінт вважає безглуздою моду на автомобілі з величезними решітками, вузькими фарами та загрозливим виразом передньої частини. За словами Мінта, виробники використовують такий стиль, щоб їхні машини здавалися швидкими і потужними. Особливо добре це помітно на німецьких автобанах. Водій бачить у дзеркалі автомобіль з агресивним оформленням і поступається йому смугою, навіть якщо позаду їде звичайна малолітражка. Volkswagen не планує рухатися цим шляхом. Мінт хоче, щоб автомобілі марки мали доброзичливий вигляд. Новий підхід уже помітний в серійному ID Polo, який поєднує сучасні пропорції з традиційними рисами моделей Volkswagen. Зміна стилю стосується не лише зовнішності. Мінт визнав, що перші електромобілі сімейства ID виявилися занадто футуристичними. Їхні дизайнери прагнули якомога сильніше відмежуватися від бензинових моделей, але в результаті частина покупців перестала впізнавати в них Volkswagen. На думку Мінта, електромобіль не повинен демонструвати моральну перевагу свого власника над людьми, які продовжують їздити на бензинових або дизельних машинах. Надто показовий дизайн лише посилює розкол між прихильниками різних типів силових установок, тоді як завдання масового бренду – зробити перехід на електротягу зрозумілим і прийнятним для широкої аудиторії. Цей підхід вплинув і на оформлення салонів. У нових моделях Volkswagen поверне більше фізичних кнопок, від яких компанія раніше відмовилася заради мінімалізму та зниження витрат. Дослідження показали, що покупцям не сподобалося керувати основними функціями лише через сенсорні елементи. Водночас усі марки Volkswagen Group не стануть однаково стриманими. Lamborghini та Cupra збережуть виразний і агресивний стиль, оскільки їхні покупці свідомо обирають такі автомобілі. Масовий Volkswagen, навпаки, має бути спокійнішим, зрозумілішим і доброзичливішим. Мінт очолює дизайн усього концерну Volkswagen Group і відповідає за зовнішність моделей усіх його марок, включно зі Шкода, Купра та Порше. Для самого Volkswagen він сформулював новий напрям, основними рисами якого називає стійкість, доброзичливість та невеликі нестандартні деталі, що додають автомобілям індивідуальності. Дача готує масштабне оновлення Duster, яке очікується у 2028 році. Кросовер збереже нинішню конструкцію, але отримає помітно змінену зовнішність. Рестайлінг має допомогти моделі повернути втрачені позиції на європейському ринку. У січні 2026 року в Європі зареєстрували 8842 автомобілі Duster проти майже 15 тисяч машин роком раніше. До того ж, конкуренція посилюється і з боку Китаю. Китайських виробників MG та інші марки пропонують у цьому ціновому сегменті гібридні кросовери з багатшим оснащенням і сучаснішими салонами. Позиції Duster також послаблює відсутність повністю електричної модифікації. Оновлення 2028 року не передбачає переходу на нове покоління. Дача збереже основну конструкцію автомобіля, але суттєво переробить передню частину. Також для кросовера готують нові колісні диски та зовнішні дзеркала. Задню частину оновлять обережніше. Форма дверей багажника залишиться без істотних змін, але ліхтарі стануть довшими і простягатимуться нижче. Очікується, що після рестайлінгу Duster збереже нинішні м'які та повні гібридні силові установки, а також версії, здатні працювати на бензині та зрідженому газі. Офіційні характеристики і точну дату прем'єри оновленого кросовера Дача поки не оприлюднила.
0: Проєкт «Автосвіт» на «Прямий ФМ». «Прямий ФМ» 88,4 ФМ. Прямо про науку та технології на «Прямий ФМ».
4: Компанія Anker показала новий пристрій для моніторингу сну – настільну колонку SleepLab Pro. Вона здатна відстежувати частоту дихання та серцебиття, а також визначати стадії сну, подібно до розумних годинників, фітнес-браслетів та смарт-кілець. Колонка також виконує звичні для таких настільних пристроїв функції, відтворює заспокійливі звуки та вмикає підсвітку. Anker стверджує, що колонка аналізує ефект від різних поєднань цих функцій, щоб визначити, які з них найкраще допомагають користувачеві спати. Компанія заявила, що для користування колонкою не потрібна підписка. Водночас Anker поки не розкриває деякі деталі, зокрема, чи має Sleep Lab Pro вбудований акумулятор та чи працює лише від мережі. Науковцям вдалося розробити надзвичайно простий спосіб перетворення цільного гороху, квасолі чи сочевиці на продукти з волокнистою структурою, що під час жування створює відчуття, характерне для м'яса або риби. Технологія отримала назву «заморожувальне структурування». Процес розпочинається із замочування бобових та їх подрібнення до стану дрібної крихти для рівномірного розподілу складників. Отримане пюре нагрівають протягом 30 хвилин за температури 90 градусів, внаслідок чого крохмаль жилюється, перетворюючи масу на гель. Далі цей гель поміщають у форму, ізольовану з усіх боків, окрім одного, і піддають спрямованому заморожуванню. Після розморожування лід тане, але волокнистий каркас залишається неушкодженим. Дослідники випробували цей метод на різних видах бобових, на які сумарно припадає 96% світового виробництва, і в усіх випадках отримали позитивний результат. При цьому найміцніші волокна утворилися з червоної та чорної сочевиці й машу, тоді як структура сої та чорної квасолі виявилася м'якшою. Як зазначили автори дослідження, цей метод не потребує складного обладнання і може бути відтворений на будь-якій кухні. Одноразові паперові стаканчики, які використовують для кави та інших напоїв, виділяють мільйони часточок мікропластику під час контакту з гарячою рідиною. До такого висновку дійшли дослідники з університету Квінсленда. Фахівці досліджували посуд із традиційним поліетиленовим шаром та його екологічною альтернативою з полімолочної кислоти. Цей аналіз в лабораторії показав, що нанопластик виділяється в обох випадках. Попри це, біорозкладне покриття продемонструвало значно вищий рівень руйнування від високої температури. За словами науковців, це дослідження доповнює масив доказів про те, що пластикові вироби для зберігання та приготування їжі є значним і часто недооціненим джерелом потрапляння пластику в організм людини через споживання. Це не означає, що люди мають обов'язково припинити користуватися паперовими стаканчиками, але вплив пластикових часточок на здоров'я людини до кінця не з'ясований, і ми знаємо, що хімічні речовини з пластику не призначені для споживання, підсумували вчені. Кожна додаткова година тривалого безперервного сидіння протягом дня була пов'язана з підвищенням ризику смерті від раку на 9%. Натомість, заміна години такого сидіння легкою активністю асоціювалася зі зниженням ризику на 12%. Дослідники з університету Глазго проаналізували дані 90 тисяч учасників британського біобанку. Люди протягом 7 днів носили монітори активності, після чого за їхнім здоров'ям спостерігали в середньому 12 років. Вчені окремо оцінювали тривалі періоди малорухомості та сидіння, яке переривалося рухом. Тривалим вважався відрізок щонайменше 30 хвилин, протягом якого людина була малорухомою не менше 90% часу. Виявилося, що більша кількість тривалих періодів сидіння була пов'язана з вищим ризиком смерті від раку. Також у таких людей частіше виявляли рак загалом. Деякі види раку пов'язані з ожирінням, а також онкологічні захворювання, пов'язані з діабетом другого типу. Водночас у людей, які частіше переривали сидіння рухом, спостерігалася протилежна залежність. Ризики за всіма досліджуваними показниками були нижчими. Науковці також змоделювали ситуацію, коли одну годину тривалого сидіння щодня замінювали легкою фізичною активністю. Така заміна була пов'язана зі зниженням ризику смерті від раку на 12%. Вчені провели найбільше на сьогодні генетичне дослідження рис характеру. Аналіз даних більше мільйона людей показав, що гени впливають на особистість, але пояснюють лише невелику частину її відмінностей. Дослідники проаналізували генетичні та психологічні дані учасників із 46 груп. Вони зосередилися на 5 основних рисах особистості, відомих як «велика п'ятірка», екстраверсії, доброзичливості, сумлінності, нейротизмі та відкритості до нового досвіду. Вчені виявили 1260 генетичних варіантів, пов'язаних із цими рисами. Однак наявність великої кількості таких варіантів не означає, що характер людини можна визначити за її ДНК. Генетичні відмінності, за оцінкою дослідників, пояснюють приблизно до 10% індивідуальних відмінностей за рисами великої п'ятірки. Наші гени явно впливають на схильності, пов'язані з особистістю, зазначили вчені. Водночас, за їхніми словами, значну роль відіграють умови життя та інші фактори довкілля, які разом пояснюють більшість відмінностей між людьми. Дослідження також показало зв'язки між генетичними варіантами, пов'язаними з екстраверсією та ризиком зараження COVID-19 на початку пандемії. Автори припускають, що це може бути пов'язано з більшою потребою екстравертних людей у соціальних контактах. Науковці наголосили, що результати їхньої роботи не означають, ніби характер людини наперед визначений генами. Генетика може показувати певні схильності на рівні великих груп, але не дає змоги точно визначити особистість конкретної людини за її геном.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
5: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Захист українського неба посилять новими антибалістичними ракетами «Петріот» та безпілотниками. Європейська комісія виділила на це 6 мільярдів 100 мільйонів євро. Як заявив єврокомісар з питань оборони космосу Андріус Кубілюс, завдяки цьому рішенню Україна зможе закуповувати американські ракети «ПАК-3» для систем «Петріот». Також кошти спрямують на безпілотники та компоненти українського виробництва. Загалом цього року Європейський Союз уже розподілив понад 28 мільярдів євро кредит підтримки на оборонні потреби нашої країни. В Україні можуть спростити будівництво підземних об'єктів для оборонно-промислового комплексу. У Міністерстві оборони підготували зміни до урядової постанови, що мають створити умови для зведення захищеної підземної виробничої інфраструктури. Будувати такі об'єкти зможуть приватні забудовники та інвестори за власні або залучені кошти. Після завершення будівництва їх зможуть передавати підприємствам ОПК у власність, користування чи оренду. В оборонному відомстві наголошують, підземне будівництво стає новою реальністю для нашого оборонного виробництва. Україна посилюватиме удари по території Росії, якщо Москва не припинить бойові дії. Про це заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов в інтерв'ю латвійському телебаченню. За його словами, українські удари ставатимуть дедалі глибшими та потужнішими. Водночас Україна готова до припинення бойових дій на прийнятних умовах і без юридичного визнання окупації українських територій. Буданов також повідомив, що переговори за участю України, Сполучених Штатів та Росії продовжаться. Майже на 60% готовий ремонт дороги від Львова до кордону з Польщею. Йдеться про трасу Львів-Рава-Руська, що є одним з ключових маршрутів до Європейського Союзу. Тут оновлюють дорожнє покриття, мости та облаштовують сучасну інфраструктуру для водіїв і пішоходів. Про це повідомили в Міністерстві розвитку громад та територій України. Ремонт фінансують за підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку. Після завершення робіт маршрут має стати безпечнішим і комфортнішим, зокрема для потоку вантажного транспорту, що постійно зростає. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
6: Сьогодні на заході буде хмарно, день має пройти без опадів, на термометрах 16-20 градусів тепла, в Ужгороді – до 24. На сході переважно сонячно, опадів не очікується, за вікнами 25-29 з позначкою «плюс». Ясно, на півдні, там температурний максимум становитиме 27 градусів, вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, проте буде сухо, а температура повітря коливатиметься від 19 до 23 тепла. У Києві ж сонце в цей день буде рідко з'являтися. На небі метеорологи обіцяють 17-22 тепла без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
4: В Україні вийшов двомовний альбом «Спас Чернігівський» у координатах Росії. до 990-річчя собору. Цей рік надзвичайно важливий для історії Чернігова та України, яка бере свою першу державність від періоду Русі. Цього року виповнюється 990 років від першої літописної згадки про унікальний Спасо-Преображенський собор 11 століття, який разом із Софією Київською є найдавнішими пам'ятками нашої першої державності, зазначила одна з авторок альбому Наталія Реброва. Особливе місце у монографії відведено засновнику собору князю Мстиславу Хороброму, синові Володимира Великого. У виданні зібрано інформацію про всіх князів, які були поховані у соборі, та літописні згадки про Спас Чернігівський, доби Русі, а також уперше представлено експонати та історичні деталі, які раніше були недоступними для широкого загалу. У Києві на станції метро «Площа українських героїв» відкрили фотовиставку «Руки, що тримають незалежність», присвячену захисникам і захисницям України. Про це повідомила КНДА. Ці світлини – історія про людей, чия мужність, стійкість і відданість стали опорою української державності та свободи, йдеться у повідомленні. Експозиція відтворює різні миті прифронтового життя – від запеклої боротьби до коротких хвилин перепочинку, нагадуючи, що незалежність України щодня виборюється руками її захисників і захисниць. Ознайомитися з експозицією можна до 29 вересня. Творчий шлях і особистість зірки друзів Меттью Перрі стануть темою нового документального проєкту Netflix під назвою «The One About Matthew Perry». Прем'єра запланована на 27 жовтня. Назва фільму дослівно перекладається як «Той епізод, що про Меттью Перрі». Вона обігрує фірмову структуру назв епізодів серіалу «Друзі», які традиційно починалися зі слів «The One With». В основу лягли відверті інтерв'ю з людьми з найближчого кола актора, зокрема з його сестрою Мією Перрі Бовік. Творці обіцяють показати Перрі таким, яким його рідко бачила публіка, а також розповісти про внутрішню боротьбу, яку він вів усе життя, залишаючись у тіні свого найвідомішого персонажа. За словами сестри актора, їй знадобилося чимало часу, щоб внутрішньо дозріти до цих спогадів і показати брата не лише через призму ролі Чендлера чи боротьби із залежністю, а як цілісну людину. У Меттью було прекрасне серце і щедрий дух, і навіть у найтемніші моменти він міг змусити тебе сміятися та відчувати себе коханим. Сподіваюся, цей серіал дасть усім, хто його любив, особисто чи здалеку, глибше розуміння того, ким він насправді був, і спадщині, яку він залишив, поділилася вона. Як відомо, Меттью Перрі не стало 28 жовтня 2023 року. Акторові було 54 роки. Том Круз повернеться до ролі Коула Трікла у продовженні культової гоночної драми «Дні грому». Його партнеркою по фільму стане Енн Геттевей. Paramount Pictures вже визначила дату прем'єри – 2 червня 2028 року. Зйомки планують проводити також з прицілом на екрани IMAX. Геттевей зіграє власницю та інженерку гоночної команди. Деталі сюжету поки не розголошують. Режисером призначено Джонатана Лівайна. Серед продюсерів буде і сам Том Круз. Нагадаємо, в оригінальних «Днях грому», які Тоні Скотт зняв у 1990 році, Круз зіграв амбітного гонщика Коула Трікла. Його герой отримує шанс приєднатися до нової команди NASCAR завдяки колишній легенді перегонів, яку зіграв Роберт Дюваль. Стрімінговий сервіс Paramount Plus опублікував тизер 4-го сезону кримінального серіалу «Король Талси» із Сильвестром Сталоне в головній ролі. В описі 4-го сезону зазначено, Двайт у ролі неперевершеного Сталоне бореться за легітимізацію своєї імперії та захист своєї команди, а на нього з усіх боків навалюються корумповані політики, нові небезпечні вороги та нищівна особиста втрата. Однак кожне важко здобути досягнення супроводжується ще важчими істинами про лояльність, лідерство та ціну амбіцій. Кожен крок занурює Двайта все глибше у вуличні інстинкти, які він залишив у Нью-Йорку, перетворюючи Талсу на поле бою, а самого Двайта на ту єдину загрозу, яку ніхто не може собі дозволити недооцінювати. Четвертий сезон серіалу «Король Талси» стартує 16 жовтня. Нові епізоди виходитимуть на стрімінговому сервісі щотижня. Стрімінговий сервіс Apple TV опублікував трейлер комедійного серіалу «Брати» з Меттью МакКонагі та Вуді Гарольдсоном у головних ролях. Засновано на правдивій чутці, сказано в описі до трейлеру. За сюжетом, голівудські актори дружать вже багато років, але приголомшлива сімейна таємниця наводить на думку, що їхні стосунки можуть бути набагато тіснішими. Прем'єра восьмисерійного комедійного серіалу запланована на 23 вересня.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Історія лампочки. Сьогодні важко уявити життя без електричного світла. Увечері достатньо натиснути на вимикач, і кімната одразу освітлюється. Лампочки є вдома, у школах, магазинах, автомобілях, на вулицях і навіть у телефонах. Але ще кілька століть тому люди не могли просто увімкнути світло. Коли заходило сонце, темрява ставала великою частиною повсякденного життя. Першими джерелами штучного світла були багаття та факели. Згодом люди навчилися виготовляти олійні лампи. У спеціальну посудину наливали олію, вставляли гніт і підпалювали його. Такі лампи використовувалися тисячі років. Пізніше з'явилися свічки, які стали одним із найпоширеніших способів освітлення. Проте їхнє світло було слабким, свічки швидко згорали, а відкритий вогонь міг спричинити пожежу. У 19 столітті ситуація почала змінюватися. Саме тоді вчені зробили багато відкриттів у галузі електрики. Виникла ідея використати електричний струм не тільки для проведення експериментів, а й для освітлення. Одним із перших вчених, який серйозно займався електричним світлом, був англієць Гемфрі Деві. На початку 19 століття він проводив досліди з електричними батареями. У 1802 році Деві отримав дуже яскраве світло між двома вугільними стрижнями. Це явище назвали електричною дугою. Електрична дуга була набагато яскравішою за свічку, але для звичайного будинку така технологія не підходила. Світло було надто сильним, електроди швидко зношувалися, а вся конструкція була складною та дорогою. Тому винахідники почали шукати спосіби створити невелике, безпечне та довговічне електричне світло. Так з'явилася ідея лампи розжарювання. Її принцип дуже простий. Через тонку нитку проходить електричний струм. Нитка сильно нагрівається і починає світитися. Проблема полягала в тому, що розпечена нитка на повітрі дуже швидко згорала. Винахідники зрозуміли, що нитку потрібно захистити від кисню. Для цього її помістили всередину скляної колби. Якщо з колби видалити повітря, нитка може нагріватися до високої температури та світитися набагато довше. Над створенням такої лампи працювали різні винахідники. Одним із них був англієць Джозеф Свон. Він проводив експерименти з лампами розжарювання та у 1870-х роках створив один із практичних варіантів такої лампи. Приблизно в цей самий період у США над електричним освітленням працював Томас Едісон. У 1879 році його команда створила лампу, яка могла працювати протягом тривалого часу. Для цього використовували вуглецеву нитку, поміщено в скляну колбу. Однак головне досягнення Едісона полягало не просто в самій лампочці. Він розумів, що для її використання потрібна ціла система. Необхідно було виробляти електроенергію, передавати її дротами до будинків, встановлювати вимикачі та забезпечувати безпечну роботу всієї системи. У 1880-х роках почали з'являтися перші електростанції та електричні мережі. Електричне освітлення поступово поширювалося містами. Спочатку воно було дорогим і доступним далеко не кожному. Проте з розвитком технології та будівництвом електричних мереж лампочки ставали все більш звичайною річчю. Поява електричного світла сильно змінила життя людей. Раніше робочий день значною мірою залежав від сонця. Увечері для освітлення використовували свічки або лампи з вогнем. Тепер люди могли працювати, читати та навчатися навіть пізно ввечері. Змінилися й міста. На вулицях почали встановлювати електричні ліхтарі. Магазини, театри, вокзали та підприємства отримали можливість працювати довше. Нічні вулиці стали набагато світлішими, а електрика поступово перетворилася на невід'ємну частину міського життя. Протягом 20-го століття лампочку продовжували вдосконалювати. Важливим відкриттям стало використання вольфраму для виготовлення нитки розжарювання. Вольфрам має дуже високу температуру плавлення, тому така нитка могла нагріватися сильніше та служити довше. Звичайна лампа розжарювання стала дешевшою, простою та доступною. Проте з часом виявився її головний недолік. Вона витрачає багато електроенергії. Лише невелика частина цієї енергії перетворюється на видиме світло, а значна частина переходить у тепло. Саме тому звичайна лампочка під час роботи сильно нагрівається. Через це вчені почали створювати більш економні джерела світла. Одним із них стали люмінесцентні лампи. Вони споживали менше електроенергії та працювали довше за лампи розжарювання. Але справжній переворот в освітленні відбувся завдяки світлодіодам. Світлодіоди або LED перетворюють електричну енергію на світло зовсім іншим способом. Вони не потребують розпеченої металевої нитки. Сучасні LED-лампи споживають значно менше електроенергії та можуть працювати дуже довго. Саме тому вони поступово витіснили традиційні лампи розжарювання в багатьох сферах. Сьогодні лампочка вже не є просто джерелом світла. Існують так звані розумні лампи, якими можна керувати за допомогою смартфона. Вони дозволяють змінювати яскравість і колір світла, встановлювати час увімкнення та вимкнення, а деякі можуть реагувати на голосові команди. Історія лампочки показує, як наукові відкриття поступово змінюють звичайні речі. Те, що сьогодні здається простим і буденним, колись було складною технічною проблемою. Зараз достатньо натиснути на вимикач, щоб отримати світло, але за цією простою дією стоїть довга історія винаходів, експериментів і наполегливої роботи багатьох людей. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Продовження слухайте після реклами. Реклама на Прямий FM.
7: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на Прямий FM.

0: Прямий FM 88.4 FM. Економічний огляд на Прямий FM.
1: За літо 2026 року «Укрзалізниця» перевезла 8 мільйонів 140 тисяч пасажирів, проти трохи більше 8 мільйонів торік, незважаючи на скорочення операційного парку вагонів. Це зростання вже традиційно відбувається на фоні скорочення операційного парку вагонів та інтенсифікації обстрілів залізниці. Результат знову дає більш ефективне використання рухомого складу, обігові додаткові поїзди та мінімальні простої вагонів, насамперед у прифронтових областях. Зазначили у компанії. В «Укрзалізниці» уточнили, що йдеться у тому числі про 628 тисяч дітей, які змогли поїхати на відпочинок, та 90 тисяч військовослужбовців, що змогли поїхати до родин. Ще 22 тисячі людей з інвалідністю, зокрема ветеранів, здійснили комфортні подорожі інклюзивними вагонами. В Україні запустили онлайн-розірвання шлюбу в застосунку «Дія» для подружжя, яке спільно вирішило розлучитися та не має спільних неповнолітніх дітей. Про запуск послуги повідомила прес-служба «Дії». Один із подружжя формує заяву в застосунку, після чого другий має підтвердити її у своїй «Дії». Без згоди обох сторін подати заяву неможливо. Після подання передбачений місячний строк, після якого шлюб буде розірвано. Якщо подружжя передумає, заяву можна відкликати не пізніше, ніж за 4 години до відеоконференції. Для подружжя зі спільними неповнолітніми дітьми порядок не змінився. Розірвання шлюбу відбувається через суд. Підстав для збільшення домашніх запасів харчових продуктів через російські удари по складській інфраструктурі наразі немає, оскільки довгострокового дефіциту продовольства в Україні не очікується. Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький. За його словами, наразі немає загроз постачанню продовольства, як це було у 2022 році, хоча через перебудову логістики можливі певні затримки із доставкою продукції. Базовий запас продуктів на місячне споживання, який рекомендується мати в умовах війни, залишається актуальним, а його склад залежить від потреб конкретної людини або сім'ї. Водночас Висоцький зазначив, що перебудова логістики через пошкодження логістичної інфраструктури може призвести до зростання вартості харчових продуктів приблизно на 2,5% по Україні. За його словами, це загальна макроекономічна оцінка по всіх продовольчих позиціях, хоча вартість окремих товарів може змінюватися по-різному. Податкова готує комплекс заходів для допомоги постраждалому бізнесу. У системах ДПС створять окремий перелік підприємств, які документально підтвердили пошкодження, а там, де руйнування критичні, у платника буде персональний супровід. Знищене обладнання, склади, товар, документи, зупинене виробництво. На жаль, це вже звична картина після кожного російського обстрілу, зазначила виконуюча обов'язки голови Державної податкової служби України Леся Карнаух. Ми в ДПС підготували комплекс заходів, щоб спростити життя тим, хто постраждав. Це виважений та ризикоорієнтований підхід до адміністрування і податкового контролю щодо бізнесу, який зазнав втрат через війну, сказала вона. У системах ДПС буде сформований окремий список бізнесу, який документально підтвердив пошкодження. Також буде відповідна позначка суб'єкт господарювання, який постраждав внаслідок збройної агресії РФ. Список буде створено з урахуванням даних ДСНС, військових адміністрацій, місцевої влади, правоохоронців та державних реєстрів, щоб бізнесу не доводилося знову подавати якісь довідки. Також йдеться про врахування наслідків атак при оцінці податкових ризиків, зменшення оборотів, прибутковості, податкового навантаження тощо не має автоматично тягнути за собою запиту від податкової чи перевірки. Спочатку встановлюємо всі причини, чи є пошкодження після обстрілів, і лише після цього оцінюємо, чи є реальні податкові ризики, зауважила Карнаух. Водночас статус постраждалого підприємства не означає повного звільнення від податкового контролю. Якщо перевірка необхідна, її предмет та обсяг мають бути максимально зосереджені саме на конкретному ризику, сказала очільниця ДПС. Основний канал взаємодії з постраждалими платниками – електронний кабінет. Жодного повторного вимагання подачі документів, які вже є в інформаційних системах ДПС або можуть бути отримані через міжвідомчий обмін. Також постраждалим обіцяють персональний супровід. Там, де руйнування критичні, планується визначити відповідальну особу, яка максимально допомагатиме платнику. Київрада підтримала підвищення тарифу за водопостачання та водовідведення. Тепер він складає 63 гривні 79 копійок за кубометр. Міський голова Віталій Кличко зазначив, що Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, рекомендувала підняти тариф ще у 2024 році. А нині тарифи на водопостачання та водовідведення підвищують у різних регіонах. Галузь водопостачання опинилася фактично на межі виживання. Запроваджувати економічно обґрунтовані тарифи для населення ми не будемо. Але тариф на воду в той час, коли зросли тарифи на електроенергію, ціни на пальне, на реагенти, не може залишатися на колишньому рівні, сказав Кличко. Німеччина виділяє додаткові 250 мільйонів євро внеску до Фонду підтримки енергетики України. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. Дякую уряду Німеччини і особисто федеральній міністерці економіки та енергетики Катерині Райхе. Ця підтримка має надзвичайно важливе значення для посилення стійкості української енергетики напередодні зими, написав він у Телеграм. За словами міністра, загалом донори вже зробили внески до фонду на понад 2 мільярди 400 мільйонів євро. Однак в умовах постійних російських атак потреби українських енергокомпаній залишаються значними. Маємо залучити до фонду додатково 561,5 мільйон євро. Розраховуємо на подальшу підтримку партнерів, зазначив Шмигаль.
0: Економічний огляд на Прямий FM. У Києві 16 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». День на «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
2: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Замовлення із закордонних маркетплейсів в Україні можуть оподатковувати вже з 1 євро. Відповідний законопроект підтримав профільний комітет парламенту. Йдеться про посилки вартістю до 150 євро. ПДВ пропонують нараховувати вже з 1 євро, водночас для некомерційних відправлень – до 45 євро. Пільгу планують зберегти. Нові правила можуть запрацювати не раніше липня 2027-го. Очікується, що вони принесуть близько 10 мільярдів гривень додаткових надходжень на оборону. У Мінфіні також наголошують, ухвалення реформи відкриє Україні шлях до близько 4 мільярдів євро міжнародного фінансування. Ну і останнє слово за народними депутатами. У Києві змінили порядок роботи комунальних аптек залежно від рівня загрози. У разі встановлення червоного рівня небезпеки аптеки негайно припинятимуть роботу. Працівники та відвідувачі мають залишити приміщення і перейти до укриттів. За жовтого рівня загрози аптеки продовжуватимуть працювати. Відновлювати роботу після червоного рівня зможуть лише після скасування загрози та за умови безпеки для людей. Про масштабну перевірку боєготовності усієї армії Білорусі заявив невизнаний президент Лукашенка. За його словами, перевірятимуть не лише військові підрозділи, а й систему мобілізації. Лукашенка наголосив, армію потрібно розворушити і підготувати до можливих викликів. Тим часом у Центрі протидії дезінформації закликають не сприймати такі заяви, як безпосередню підготовку Білорусі до вступу у війну. Керівник відомства Андрій Коваленко зазначив, що подібні перевірки білоруської армії – оголошувались вже неодноразово і значною мірою спрямовані на створення напруги для Євросоюзу. Україна представить свою літературу на одному з найбільших книжкових ярмарків світу – Франкфуртському. Цього року у ньому візьмуть участь понад 40 українських видавництв. Головна тема української участі – втрати, яких зазнало книговидання через російську агресію, та водночас стійкість української культури. На національному стенді презентуватимуть сучасні і класичні книжки, зокрема переклади української літератури німецької.

0: градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 22 до 26 тепла. У Києві сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Метеорологи обіцяють 14-18 теплих градусів, очікується дощ.
1: Погода на Прямий FM. Історія зброї на Прямий FM.
2: Мої вітання. Шотландський клеймор. Шотландський клеймор – це великий дворучний меч, який став одним із найвідоміших символів Шотландії. Його історія пов'язана насамперед із гурянами, які жили в гірській частині країни – Хайленді. Сьогодні клеймор можна часто побачити у фільмах та відеоіграх, де його зображають як величезний майже надлюдський меч. Але справжній клеймор був не фантастичною зброєю, а цілком реальною частиною військової культури Шотландії. Сама назва клеймор походить від шотландської гельської мови. Вона пов'язана зі словом, яке буквально можна перекласти як «великий меч». Тобто вже сама назва описує його головну особливість. Дворучні клеймори почали використовувати в Шотландії приблизно наприкінці середньовіччя. Вони були досить довгими, деякі мечі разом і з руків'ям могли досягати приблизно 130-140 сантиметрів. Через таку довжину їх тримали двома руками. Дворучний хват давав воїну хороший контроль над довгим лезом. Клеймор дозволяв наносити потужні удари та утримувати противника на певній відстані. Але його розмір був одночасно і перевагою, і недоліком. У тісному просторі таким мечем було користуватися набагато складніше, ніж коротшою зброєю. Крім того, для володіння ними потрібні були сила, витривалість і тренування. Існує поширений міф, що середньовічні великі мечі важили по 10, 20 або навіть більше кілограмів. Насправді це неправда. Реальні дворучні мечі були значно легшими, адже їх спеціально виготовляли так, щоб воїн міг ними нормально керувати. Важливим був не просто великий розмір, а правильний баланс меча. Клеймор мав довге пряме лезо та довге руків'я. Особливо впізнаваною була його гарда – металева частина між лезом і руків'ям, яка захищала руки. На багатьох клейморах кінці гарди були спрямовані вперед і мали декоративні елементи. Саме завдяки такій конструкції цей меч мав характерний вигляд. Клеймор найчастіше пов'язують із шотландськими кланами. У минулому Шотландія сильно відрізнялася від сучасної країни. Особливо в Хайленді суспільство було організоване навколо кланів. Клан – це велика спільнота людей, пов'язаних родинними зв'язками, спільним походженням і територією. Для людини клан був дуже важливим. Він давав підтримку, захист і визначав її місце в суспільстві. Між різними кланами траплялися конфлікти, а сама Шотландія протягом століть воювала з Англією. Тому зброя мала велике значення. Проте важливо розвіяти ще один міф. Далеко не кожен шотландський горець ходив саме з клеймором. Використовували різну зброю – списи, сокири, луки, коротші мечі та кинджали. Пізніше деталі більшого значення набувала вогнепальна зброя. Отже, клеймор був лише одним із варіантів озброєння, але саме великий меч поступово став асоціюватися з образом шотландського горця. Особливо відомими стали якобітські повстання 17-18 століть. Якобіти підтримували династію Стюартів і прагнули повернути її представників на британський престол. Значну частину їхніх сил становили шотландські горяни. Саме з цим періодом часто пов'язують романтичний образ шотландського воїна у кільті з мечем і готовністю вступити в бій. Але насправді саме в цей період клеймор уже поступово втрачав своє колишнє значення. Причиною був розвиток вогнепальної зброї. Мушкети ставали поширенішими, а армії почали воювати організованими строями. На полі бою дедалі більшу роль відігравали дисципліна та спільний вогонь солдатів. Проти вогнепальної зброї великий меч уже не давав тієї переваги, яку він міг давати в бою холодною зброєю. Тому клеймор поступово переставав бути основною військовою зброєю. Але сталося дещо цікаве. Коли клеймор почав зникати з поля бою, він почав перетворюватися на символ. Він став асоціюватися із силою, мужністю, незалежністю та шотландськими традиціями. Пізніше письменники, художники, особливо кінематограф, зробили цей образ ще популярнішим. Саме тому сучасна людина часто уявляє Шотландію, коли бачить великий дворучний меч. Клеймор опинився поруч із такими символами, як кілт, волинка та герби шотландських кланів. Цікаво, що навіть сама назва клеймора може створювати плутанину. Великий дворучний меч – це не єдиний шотландський меч, який називають клеймором. Існував також

0: одноручний меч із характерною кошиковою гардою. Вона повністю закривала кисть руки та добре захищала пальці і зап'ястя. Через це в історичних джерелах і сучасній культурі слово клеймор може використовуватися для різних типів шотландських мечів. Тому, коли йдеться саме про великий меч горців, правильніше уточнювати «дворучний шотландський клеймор». Ще одна цікава річ – те, що сталося з клеймором після того, як він перестав бути бойовою зброєю. Його не просто забули, навпаки, він залишився важливою частиною історичної пам'яті. Сьогодні оригінальні клеймори можна побачити в музеях, замках, на історичних реконструкціях і фестивалях. Їх також часто використовують у фільмах та іграх, де клеймор зазвичай підкреслює силу персонажа. Проте кіно часто перебільшує його розміри. Мечі можуть робити набагато більшими, ніж вони були насправді. Справді, просто тому, що так вони виглядають ефектніше. Через це справжній історичний клеймор і його сучасний образ можуть сильно відрізнятися. Найцікавіше в історії клеймора те, що він показує, як змінювалася війна. Колись перевагу міг дати довгий, добре зроблений меч. Але з появою пороху ситуація змінилася. Зброя стала дальнобійнішою, армії організованішими, а старі способи ведення бою поступово втрачали значення. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий FM».

0: Прямий ФМ. Програма «Персона Грата» на Прямий ФМ.
1: Мої вітання! Кім Пік – людина з феноменальною пам'яттю. Кім Пік – одна із найвідоміших людей із надзвичайними здібностями до запам'ятовування. Його пам'ять вражала не лише звичайних людей, а й вчених. Він міг за дуже короткий час запам'ятовувати величезну кількість інформації. Книги, карти, календарі, історичні факти та безліч інших даних. Його історія стала особливо відомою після виходу фільму «Люди на дощу», головний герой якого частково був створений під впливом його здібностей. Кім Пік народився 11 листопада 1951 року в США у місті Солт-Лейк-Сіті. Уже в дитинстві стало зрозуміло, що він сильно відрізняється від інших дітей. Лікарі виявили, що його мозок розвивається незвичайним чином. У Кіма Піка не було мозолистого тіла, частини мозку, яка з'єднувала праву та ліву півкулі. Через особливості розвитку Кім Пік мав труднощі з багатьма повсякденними завданнями. Йому було складно самостійно пристосовуватися до деяких життєвих ситуацій, а звичайне навчання в школі давалося важко. Проте водночас його мозок мав надзвичайну здатність до запам'ятовування інформації. Однією з найбільш дивовижних особливостей Кіма Піка була швидкість читання. Він міг читати сторінку книги приблизно за кілька секунд, а потім відтворювати більшу частину прочитаного. За деякими описами, він міг одночасно читати дві сторінки – одну лівим оком, а іншу правим. Особливо ображало те, що його пам'ять була не просто короткочасною. Інформація могла залишатися в його пам'яті на багато років. Він запам'ятовував величезну кількість книг і міг згадати їхній зміст навіть через тривалий час. Кім Пік цікавився дуже різними темами. Він знав багато про історію, географію, спорт, музику, кіно, транспорт і календарі. Наприклад, він міг швидко визначити, на який день тижня припадала певна дата. Він також пам'ятав величезну кількість географічної інформації, назви міст, дороги, маршрути та карти. Його здібності почали привертати увагу не лише громадськості, а й науковців. Дослідники хотіли зрозуміти, як мозок людини може зберігати такий величезний обсяг інформації. Проте важливо розуміти, що Кім Пік не був просто людиною-комп'ютером. Його життя було складним. Надзвичайна пам'ять не означала, що він легко справлявся з усіма завданнями. Навпаки, у повсякденному житті він потребував допомоги та підтримки. Його здібності були дуже нерівномірними. Деякі речі він запам'ятовував феноменально, але з іншими завданнями мав серйозні труднощі. У 1980-х роках історією Кіма Піка зацікавився сценарист Баррі Мороу. Він зустрівся з Кімом і його батьком та був настільки вражений його здібностями, що вирішив використати деякі риси цієї історії для створення сценарію. Так з'явився фільм «Людина дощу», який вийшов у 1988 році. Головні ролі у фільмі виконали Дастін Гофман і Том Круз. Персонаж Дастіна Гофмана, Реймонд Бебіт, мав надзвичайні здібності до запам'ятовування та рахунку. Однак Кім Пік і Реймонд Бебіт – не одна і та сама людина. Кім Пік був реальною людиною, а Реймонд Бебіт – вигаданий персонаж. Під час створення персонажа автори використовували риси не тільки Кіма Піка, а й інших людей та історії. Після виходу фільму Кім Пік став дуже відомим. Він почав багато подорожувати Сполученими Штатами та зустрічатися з людьми. Його запрошували на телебачення, конференції та різні заходи. Він демонстрував свої здібності та розповідав про своє життя. Особливо важливою стала роль його батька Франсуа Піка. Батько підтримував Кіма протягом усього життя. Допомагав йому спілкуватися з людьми та розвивати їхні здібності. Він не намагався приховувати особливості сина від суспільства, а навпаки допомагав показати, що людина з особливостями може мати унікальні таланти. Кім Пік прожив 58 років, він помер 19 грудня 2009 року від серцевого нападу. Його історія залишилася цікавою для науки і після його смерті. Дослідники продовжували вивчати його мозок та намагалися краще зрозуміти природу його здібностей. Випадок Кіма Піка показав, наскільки складним і незвичайним може бути людський мозок. Історія Кіма Піка цікава ще й тим, що вона змінює уявлення про поняття «геніальність». Людина може мати величезні здібності в одній сфері та водночас відчувати труднощі в іншій. Надзвичайна пам'ять Кіма не зробила його звичайним генієм у всіх сферах життя. Його мозок працював просто по-іншому. Кім Пік став прикладом того, що людські можливості набагато різноманітніші, ніж здається. Його здатність запам'ятовувати величезну кількість інформації була надзвичайною, але не менш важливою була його здатність ділитися з цими знаннями з іншими людьми. Його життя також показало важливість підтримки близьких. Без допомоги батька багато його здібностей могли б залишитися непоміченими. Саме завдяки підтримці родини Кім отримав можливість подорожувати, спілкуватися з людьми та розповідати про свої незвичайні можливості. Сьогодні Кім Пік відомий передусім як людина з феноменальною пам'яттю та як один із реальних людей, які надихнули творців «Людини дощу». Його історія нагадує, що мозок людини ще далеко не повністю вивчений. Іноді особливості, які спочатку здаються лише проблемою, можуть поєднуватися з дивовижними здібностями. Історія Кіма Піка – це історія людини, яка сприймала та зберігала інформацію зовсім не так, як більшість людей. Його феноменальна пам'ять зробила його відомим у всьому світі. Але за незвичайними здібностями залишалася звичайна людина зі своїми труднощами, потребою в підтримці та бажанням спілкуватися з іншими. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на прямий FM. Реклама на прямий FM.
2: Кан святкує 25.
3: 25 років.
2: І дарує 25.
3: До 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Тільки у вересні перший внесок від 10% і розстрочка до 5 років. Увімкни навігатор.
4: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
3: Кан святкує, «Республіка» дарує.
5: Деталі на republika.kyiv.ua.
0: Реклама на прямий FM. Економічний огляд на прямий FM.
6: За літо 2026 року «Укрзалізниця» перевезла 8 мільйонів 140 тисяч пасажирів, проти трохи більше 8 мільйонів торік, незважаючи на скорочення операційного парку вагонів. Це зростання вже традиційно відбувається на фоні скорочення операційного парку вагонів та інтенсифікації обстрілів залізниці. Результат знову дає більш ефективне використання рухомого складу, обігові додаткові поїзди та мінімальні простої вагонів, насамперед у прифронтових областях. Зазначили у компанії. В «Укрзалізниці» уточнили, що йдеться у тому числі про 628 тисяч дітей, які змогли поїхати на відпочинок, та 90 тисяч військовослужбовців, що змогли поїхати до родин. Ще 22 тисячі людей з інвалідністю, зокрема ветеранів, здійснили комфортні подорожі інклюзивними вагонами. В Україні запустили онлайн-розірвання шлюбу в застосунку «Дія» для подружжя, яке спільно вирішило розлучитися та не має спільних неповнолітніх дітей. Про запуск послуги повідомила прес-служба «Дії». Один із подружжя формує заяву в застосунку, після чого другий має підтвердити її у своїй «Дії». Без згоди обох сторін подати заяву неможливо. Після подання передбачений місячний строк, після якого шлюб буде розірвано. Якщо подружжя передумає, заяву можна відкликати не пізніше, ніж за 4 години до відеоконференції. Для подружжя зі спільними неповнолітніми дітьми порядок не змінився. Розірвання шлюбу відбувається через суд. Підстав для збільшення домашніх запасів харчових продуктів через російські удари по складській інфраструктурі наразі немає, оскільки довгострокового дефіциту продовольства в Україні не очікується. Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький. За його словами, наразі немає загроз постачанню продовольства, як це було у 2022 році, хоча через перебудову логістики можливі певні затримки із доставкою продукції. Базовий запас продуктів на місячне споживання, який рекомендується мати в умовах війни, залишається актуальним, а його склад залежить від потреб конкретної людини або сім'ї. Водночас Висоцький зазначив, що перебудова логістики через пошкодження логістичної інфраструктури може призвести до зростання вартості харчових продуктів приблизно на 2,5% по Україні. За його словами, це загальна макроекономічна оцінка по всіх продовольчих позиціях, хоча вартість окремих товарів може змінюватися по-різному. Податкова готує комплекс заходів для допомоги постраждалому бізнесу. У системах ДПС створять окремий перелік підприємств, які документально підтвердили пошкодження, а там, де руйнування критичні, у платника буде персональний супровід. Знищене обладнання, склади, товар, документи, зупинене виробництво. На жаль, це вже звична картина після кожного російського обстрілу, зазначила виконуюча обов'язки голови Державної податкової служби України Леся Карнаух. Ми в ДПС підготували комплекс заходів, щоб спростити життя тим, хто постраждав. Це виважений та ризикоорієнтований підхід до адміністрування і податкового контролю щодо бізнесу, який зазнав втрат через війну, сказала вона. У системах ДПС буде сформований окремий список бізнесу, який документально підтвердив пошкодження. Також буде відповідна позначка суб'єкт господарювання, який постраждав внаслідок збройної агресії РФ. Список буде створено з урахуванням даних ДСНС, військових адміністрацій, місцевої влади, правоохоронців та державних реєстрів, щоб бізнесу не доводилося знову подавати якісь довідки. Також йдеться про врахування наслідків атак при оцінці податкових ризиків, зменшення оборотів, прибутковості, податкового навантаження тощо не має автоматично тягнути за собою запиту від податкової чи перевірки. Спочатку встановлюємо всі причини, чи є пошкодження після обстрілів, і лише після цього оцінюємо, чи є реальні податкові ризики, зауважила Карнаух. Водночас статус постраждалого підприємства не означає повного звільнення від податкового контролю. Якщо перевірка необхідна, її предмет та обсяг мають бути максимально зосереджені саме на конкретному ризику, сказала очільниця ДПС. Основний канал взаємодії з постраждалими платниками – електронний кабінет. Жодного повторного вимагання подачі документів, які вже є в інформаційних системах ДПС або можуть бути отримані через міжвідомчий обмін. Також постраждалим обіцяють персональний супровід. Там, де руйнування критичні, планується визначити відповідальну особу, яка максимально допомагатиме платнику. Київрада підтримала підвищення тарифу за водопостачання та водовідведення. Тепер він складає 63 гривні 79 копійок за кубометр. Міський голова Віталій Кличко зазначив, що Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, рекомендувала підняти тариф ще у 2024 році. А нині тарифи на водопостачання та водовідведення підвищують у різних регіонах. Галузь водопостачання опинилася фактично на межі виживання. Запроваджувати економічно обґрунтовані тарифи для населення ми не будемо. Але тариф на воду в той час, коли зросли тарифи на електроенергію, ціни на пальне, на реагенти, не може залишатися на колишньому рівні, сказав Кличко. Німеччина виділяє додаткові 250 мільйонів євро внеску до Фонду підтримки енергетики України. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. Дякую уряду Німеччини і особисто федеральній міністерці економіки та енергетики Катерині Райхе. Ця підтримка має надзвичайно важливе значення для посилення стійкості української енергетики напередодні зими, написав він у Телеграм. За словами міністра, загалом донори вже зробили внески до фонду на понад 2 мільярди 400 мільйонів євро. Однак в умовах постійних російських атак потреби українських енергокомпаній залишаються значними. Маємо залучити до фонду додатково 561,5 мільйон євро. Розраховуємо на подальшу підтримку партнерів, зазначив Шмигаль.
0: Економічний огляд на Прямий ФМ. Прямий ФМ. 88,4 ФМ. Прямо про науку та технології на Прямий ФМ.
6: Компанія Anker показала новий пристрій для моніторингу сну – настільну колонку SleepLab Pro. Вона здатна відстежувати частоту дихання та серцебиття, а також визначати стадії сну, подібно до розумних годинників, фітнес-браслетів та смарт-кілець. Колонка також виконує звичні для таких настільних пристроїв функції, відтворює заспокійливі звуки та вмикає підсвітку. Anker стверджує, що колонка аналізує ефект від різних поєднань цих функцій, щоб визначити, які з них найкраще допомагають користувачеві спати. Компанія заявила, що для користування колонкою не потрібна підписка. Водночас Anker поки не розкриває деякі деталі, зокрема, чи має SleepLab Pro вбудований акумулятор та чи працює лише від мережі.
5: Науковцям вдалося розробити надзвичайно простий спосіб перетворення цільного гороху, квасолі чи сочевиці на продукти з волокнистою структурою, що під час жування створює відчуття, характерне для м'яса або риби. Технологія отримала назву «заморожувальне структурування». Процес розпочинається із замочування бобових та їх подрібнення до стану дрібної крихти для рівномірного розподілу складників. Отримане пюре нагрівають протягом 30 хвилин за температури 90 градусів, внаслідок чого крохмаль жилюється, перетворюючи масу на гель. Далі цей гель поміщають у форму, ізольовану з усіх боків, окрім одного, і піддають спрямованому заморожуванню. Після розморожування лід тане, але волокнистий каркас залишається неушкодженим. Дослідники випробували цей метод на різних видах бобових, на які сумарно припадає 96% світового виробництва, і в усіх випадках отримали позитивний результат. При цьому найміцніші волокна утворилися з червоної та чорної сочевиці й машу, тоді як структура сої та чорної квасолі виявилася м'якшою. Як зазначили автори дослідження, цей метод не потребує складного обладнання і може бути відтворений на будь-якій кухні. Одноразові паперові стаканчики, які використовують для кави та інших напоїв, виділяють мільйони часточок мікропластику під час контакту з гарячою рідиною. До такого висновку дійшли дослідники з університету Квінсленда. Фахівці досліджували посуд із традиційним поліетиленовим шаром та його екологічною альтернативою з полімолочної кислоти. Цей аналіз в лабораторії показав, що нанопластик виділяється в обох випадках. Попри це, біорозкладне покриття продемонструвало значно вищий рівень руйнування від високої температури. За словами науковців, це дослідження доповнює масив доказів про те, що пластикові вироби для зберігання та приготування їжі є значним і часто недооціненим джерелом потрапляння пластику в організм людини через споживання. Це не означає, що люди мають обов'язково припинити користуватися паперовими стаканчиками, але вплив пластикових часточок на здоров'я людини до кінця не з'ясований, і ми знаємо, що хімічні речовини з пластику не призначені для споживання, підсумували вчені. Кожна додаткова година тривалого безперервного сидіння протягом дня була пов'язана з підвищенням ризику смерті від раку на 9%. Натомість, заміна години такого сидіння легкою активністю асоціювалася зі зниженням ризику на 12%. Дослідники з університету Глазго проаналізували дані 90 тисяч учасників британського біобанку. Люди протягом 7 днів носили монітори активності, після чого за їхнім здоров'ям спостерігали в середньому 12 років. Вчені окремо оцінювали тривалі періоди малорухомості та сидіння, яке переривалося рухом. Тривалим вважався відрізок щонайменше 30 хвилин, протягом якого людина була малорухомою не менше 90% часу. Виявилося, що більша кількість тривалих періодів сидіння була пов'язана з вищим ризиком смерті від раку. Також у таких людей частіше виявляли рак загалом. Деякі види раку пов'язані з ожирінням, а також онкологічні захворювання, пов'язані з діабетом другого типу. Водночас у людей, які частіше переривали сидіння рухом, спостерігалася протилежна залежність. Ризики за всіма досліджуваними показниками були нижчими. Науковці також змоделювали ситуацію, коли одну годину тривалого сидіння щодня замінювали легкою фізичною активністю. Така заміна була пов'язана зі зниженням ризику смерті від раку на 12%. Вчені провели найбільше на сьогодні генетичне дослідження рис характеру. Аналіз даних більше мільйона людей показав, що гени впливають на особистість, але пояснюють лише невелику частину її відмінностей. Дослідники проаналізували генетичні та психологічні дані учасників із 46 груп. Вони зосередилися на 5 основних рисах особистості, відомих як «велика п'ятірка» – екстраверсії, доброзичливості, сумлінності, нейротизмі та відкритості до нового досвіду. Вчені виявили 1260 генетичних варіантів, пов'язаних із цими рисами. Однак наявність великої кількості таких варіантів не означає, що характер людини можна визначити за її ДНК. Генетичні відмінності, за оцінкою дослідників, пояснюють приблизно до 10% індивідуальних відмінностей за рисами великої п'ятірки. Наші гени явно впливають на схильності, пов'язані з особистістю, зазначили вчені. Водночас, за їхніми словами, значну роль відіграють умови життя та інші фактори довкілля, які разом пояснюють більшість відмінностей між людьми. Дослідження також показало зв'язки між генетичними варіантами, пов'язаними з екстраверсією та ризиком зараження COVID-19 на початку пандемії. Автори припускають, що це може бути пов'язано з більшою потребою екстравертних людей у соціальних контактах. Науковці наголосили, що результати їхньої роботи не означають, ніби характер людини наперед визначений генами. Генетика може показувати певні схильності на рівні великих груп, але не дає змоги точно визначити особистість конкретної людини за її геном.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
7: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Замовлення із закордонних маркетплейсів в Україні можуть оподатковувати вже з 1 євро. Відповідний законопроект підтримав профільний комітет парламенту. Йдеться про посилки вартістю до 150 євро. ПДВ пропонують нараховувати вже з 1 євро, водночас для некомерційних відправлень – до 45 євро. Пільгу планують зберегти. Нові правила можуть запрацювати не раніше липня 2027-го. Очікується, що вони принесуть близько 10 мільярдів гривень додаткових надходжень на оборону. У Мінфіні також наголошують, ухвалення реформи відкриє Україні шлях до близько 4 мільярдів євро міжнародного фінансування. Ну і останнє слово за народними депутатами. У Києві змінили порядок роботи комунальних аптек залежно від рівня загрози. У разі встановлення червоного рівня небезпеки аптеки негайно припинятимуть роботу. Працівники та відвідувачі мають залишити приміщення і перейти до укриттів. За жовтого рівня загрози аптеки продовжуватимуть працювати. Відновлювати роботу після червоного рівня зможуть лише після скасування загрози та за умови безпеки для людей. Про масштабну перевірку боєготовності усієї армії Білорусі заявив невизнаний президент Лукашенка. За його словами, перевірятимуть не лише військові підрозділи, а й систему мобілізації. Лукашенка наголосив, армію потрібно розворушити і підготувати до можливих викликів. Тим часом у Центрі протидії дезінформації закликають не сприймати такі заяви, як безпосередню підготовку Білорусі до вступу у війну. Керівник відомства Андрій Коваленко зазначив, що подібні перевірки білоруської армії – оголошувались вже неодноразово і значною мірою спрямовані на створення напруги для Євросоюзу. Україна представить свою літературу на одному з найбільших книжкових ярмарків світу – Франкфуртському. Цього року у ньому візьмуть участь понад 40 українських видавництв. Головна тема української участі – втрати, яких зазнало книговидання через російську агресію, та водночас стійкість української культури. На національному стенді презентуватимуть сучасні і класичні книжки, зокрема переклади української літератури німецькою мовою. Також відбудуться зустрічі з авторами, дискусії та переговори з іноземними видавцями і літературними агентами. Книжковий ярмарок триватиме із 7 до 11 жовтня. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
8: Завтра на заході затягнуте небо, дощитиме, на термометрах 11-14 градусів тепла, в Чернівцях та Івано-Франківську до 20. Хмарно з проясненнями на сході, там день пройде без опадів, за вікнами 23-26 з позначкою плюс. Переважно ясно на півдні, сухо, а температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 22 до 26 тепла. У Києві сонце в цей день буде рідко з'являтися за хмар. Метеорологи обіцяють 14-18 теплих градусів, очікується дощ.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
5: В Україні вийшов двомовний альбом «Спас Чернігівський» у координатах Росії – до 990-річчя собору. Цей рік надзвичайно важливий для історії Чернігова та України, яка бере свою першу державність від періоду Русі. Цього року виповнюється 990 років від першої літописної згадки про унікальний Спасо-Преображенський собор 11 століття, який разом із Софією Київською є найдавнішими пам'ятками нашої першої державності, зазначила одна з авторок альбому Наталія Реброва. Особливе місце у монографії відведено засновнику собору князю Мстиславу Хороброму, синові Володимира Великого. У виданні зібрано інформацію про всіх князів, які були поховані у соборі, та літописні згадки про Спас Чернігівський, доби Русі, а також уперше представлено експонати та історичні деталі, які раніше були недоступними для широкого загалу. У Києві на станції метро «Площа українських героїв» відкрили фотовиставку «Руки, що тримають незалежність», присвячену захисникам і захисницям України. Про це повідомила КМДА. Ці світлини – історія про людей, чия мужність, стійкість і відданість стали опорою української державності та свободи, йдеться у повідомленні. Експозиція відтворює різні миті прифронтового життя – від запеклої боротьби до коротких хвилин перепочинку, нагадуючи, що незалежність України щодня виборюється руками її захисників і захисниць. Ознайомитися з експозицією можна до 29 вересня. Творчий шлях і особисті зірки друзів Меттью Перрі стануть темою нового документального проєкту Netflix під назвою «The One About Matthew Perry». Прем'єра запланована на 27 жовтня. Назва фільму дослівно перекладається як «Той епізод, що про Меттью Перрі». Вона обігрує фірмову структуру назв епізодів серіалу «Друзі», які традиційно починалися зі слів «The One With». В основу лягли відверті інтерв'ю з людьми з найближчого кола актора, зокрема з його сестрою Мією Перрі Бовік. Творці обіцяють показати Перрі таким, яким його рідко бачила публіка, а також розповісти про внутрішню боротьбу, яку він вів усе життя, залишаючись у тіні свого найвідомішого персонажа. За словами сестри актора, їй знадобилося чимало часу, щоб внутрішньо дозріти до цих спогадів і показати брата не лише через призму ролі Чендлера чи боротьби із залежністю, а як цілісну людину. У Меттью було прекрасне серце і щедрий дух, і навіть у найтемніші моменти він міг змусити тебе сміятися та відчувати себе коханим. Сподіваюся, цей серіал дасть усім, хто його любив, особисто чи здалеку, глибше розуміння того, ким він насправді був, і спадщині, яку він залишив, поділилася вона. Як відомо, Меттью Перрі не стало 28 жовтня 2023 року. Акторові було 54 роки. Том Круз повернеться до ролі Коула Трікла у продовженні культової гоночної драми «Дні грому». Його партнеркою по фільму стане Енн Геттевей. Paramount Pictures вже визначила дату прем'єри – 2 червня 2028 року. Зйомки планують проводити також з прицілом на екрани IMAX. Геттевей зіграє власницю та інженерку гоночної команди. Деталі сюжету поки не розголошують. Режисером призначено Джонатана Лівайна. Серед продюсерів буде і сам Том Круз. Нагадаємо, в оригінальних «Днях грому», які Тоні Скотт зняв у 1990 році, Круз зіграв амбітного гонщика Коула Трікла. Його герой отримує шанс приєднатися до нової команди NASCAR завдяки колишній легенді перегонів, яку зіграв Роберт Дюваль. Стрімінговий сервіс Paramount Plus опублікував тизер 4-го сезону кримінального серіалу «Король Талси» із Сильвестром Сталлоне в головній ролі. В описі 4-го сезону зазначено, Двайт у ролі неперевершеного Сталлоне бореться за легітимізацію своєї імперії та захист своєї команди, а на нього з усіх боків навалюються корумповані політики, нові небезпечні вороги та нищівна особиста втрата. Однак кожне важко здобути досягнення супроводжується ще важчими істинами про лояльність, лідерство та ціну амбіцій. Кожен крок занурює Двайта все глибше у вуличні інстинкти, які він залишив у Нью-Йорку, перетворюючи Талсу на поле бою, а самого Двайта на ту єдину загрозу, яку ніхто не може собі дозволити недооцінювати. Четвертий сезон серіалу «Король Талси» стартує 16 жовтня. Нові епізоди виходитимуть на стрімінговому сервісі щотижня. Стрімінговий сервіс Apple TV опублікував трейлер комедійного серіалу «Брати» з Меттью МакКонагі та Вуді Гарольдсоном у головних ролях. Засновано на правдивій чутці, сказано в описі до трейлеру. За сюжетом, голівудські актори дружать вже багато років, але приголомшлива сімейна таємниця наводить на думку, що їхні стосунки можуть бути набагато тіснішими. Прем'єра восьмисерійного комедійного серіалу запланована на 23 вересня.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.

кариші, тигр на стегні, холодні печери, у них ночі любові. Ось так з'явилися ми, я і ти. Та ми на шляху щастя знайти, любов сіяти. Люби та благоволи, а все погане залишай позаду.

0: Реклама на Прямий FM.
1: Архітектура майбутнього починається з розуміння життя сьогодні. Біоритм від Кан на Печерську. Приватний житловий простір, у якому продумано більше.
2: Простір для родини, для відпочинку, для себе. А в окремих плануваннях – власний захищений простір безпосередньо у квартирі. Поруч саме тоді, коли це особливо важливо.
1: Біоритм від Кан. Дім, який думає разом із вами. Печерськ, Велика Васильківська, 143/2.
0: Реклама на Прямий FM. Найцікавіші місця планети.
3: Мої вітання! Ніцца. Ніцца розташована на південному сході країни на березі Середземного моря у регіоні, який називають Лазурним узбережжям. Це місце відоме своїм теплим кліматом, красивими пляжами, яскравою архітектурою та неймовірними морськими краєвидами. Ніцца приваблює туристів з усього світу. Сюди приїжджають не тільки заради моря та відпочинку, а й заради історії, культури, мистецтва та місцевої кухні. Особливість Ніцци полягає в тому, що це місто поєднує атмосферу курорта з історією стародавнього європейського міста. Історія Ніцци почалася ще в давнину. Приблизно у 4 столітті до нашої ери греки заснували тут поселення і назвали його Нікеєю, на честь богині перемоги Ніки. Згодом територія перейшла під владу Римської імперії. У різні періоди Ніцца належала різним державам і правителям. Довгий час вона була пов'язана із Савоєю, а до складу Франції остаточно увійшла лише у 1860 році. Цікавим є те, що Ніцца має не зовсім типову для Франції культуру. На неї сильно вплинули Італія та Середземномор'я. Це можна побачити в архітектурі, кухні, традиціях і навіть у вигляді старого міста. Одне з найцікавіших місць Ніцци – її старе місто. Тут можна побачити вузькі вулички, кольорові будинки, невеликі площі, ресторани та магазини. Багато будинків мають яскраві жовті, помаранчеві або червоні фасади. Через це старе місто виглядає дуже сонячним і нагадує італійські міста. Особливо цікаво гуляти старою Ніццею ввечері, коли на вулицях стає прохолодніше, а ресторани заповнюються відвідувачами. Тут можна відчути справжню середземноморську атмосферу. Головним символом Ніцци вважається англійська набережна. Вона простягається вздовж узбережжя Середземного моря приблизно на 7 кілометрів. Це одне з найпопулярніших місць для прогулянок у місті. Назва набережної пов'язана з британськими туристами. У 19 столітті Ніцца стала популярним місцем зимового відпочинку для багатьох британців. Саме вони допомогли розвинути узбережжя, згодом набережну почали називати англійською. Сьогодні тут можна побачити людей, які бігають, катаються на велосипедах, гуляють або просто сидять і дивляться на море. А саме море біля Ніцци має дуже красивий колір – від блакитного до насиченого синього. Саме завдяки цьому узбережжя отримало назву Лазурне. Ще одне відоме місце – Замкова гора. Колись на цьому місці знаходився справжній замок і військова фортеця. Згодом укріплення були зруйновані, але сама гора залишилася одним із найкращих оглядових майданчиків Ніцци. З вершини відкривається чудовий вид на місто, море та англійську набережну. Звідси можна побачити, наскільки велика Ніцца, як близько місто розташоване до Середземного моря. На Замковій горі також є парк, водоспад і місця для відпочинку, тому це популярне місце. Однією з головних причин популярності Ніцци є її клімат. Місто має середземноморський клімат. Літо тут зазвичай тепле і сонячне, а зима значно м'якіша, ніж у багатьох інших європейських містах. Саме тому Ніцца стала популярним курортом ще у 19 столітті. Особливо багато заможних туристів приїжджали сюди взимку, коли в інших частинах Європи було холодно. Цікаво, що Ніцца приваблює туристів не лише влітку. Тут можна гуляти вздовж моря, відвідувати музеї та старе місто практично протягом усього року. Ніцца також має дуже багату культурну спадщину. Місто пов'язане з багатьма відомими художниками. Одним із них був французький художник Анрі Матіс. Він прожив у Ніцці багато років і був дуже натхнений її природою, світлом та кольорами. У місті працює музей Матіса, де можна більше дізнатися про його життя та творчість. Також у Ніці є музей сучасного мистецтва. Там представлені роботи художників 20-го та 21-го століть. Таким чином, Ніца – це не просто пляжний курорт, це місто, де мистецтво є важливою частиною повсякденного життя. Ніца має зв'язок із кінематографом. Неподалік міста розташований Кан, де щороку проходить знаменитий Каннський кінофестиваль. Тому весь регіон Лазурного узбережжя давно асоціюється зі світом кіно, знаменитостями та великими культурними подіями. Крім того, Ніца має власний міжнародний аеропорт і є важливим туристичним центром півдня Франції. Звідси зручно подорожувати до інших міст Лазурного узбережжя. Не можна розповідати про Ніцу і не згадати її кухню. Місцева їжа сильно відрізняється від традиційної кухні інших регіонів Франції. На неї вплинули італійські та середземноморські традиції. Однією з найвідоміших місцевих страв є салат «Нісуаз». До його складу можуть входити помідори, яйця, оливки, тунець, зелень та інші свіжі продукти. Також у Ніці популярний тонкий корж із нутового борошна, який готують на великій гарячій сковороді або в печі. Місцева кухня загалом дуже добре підходить для теплого середземноморського клімату. Тут багато овочів, оливкової олії, риби та свіжих продуктів. Є кілька цікавих фактів про Ніцу. По-перше, Ніца є одним із найпопулярніших туристичних міст Франції після Парижа. По-друге, хоча Ніца сьогодні є французьким містом, її історія тісно пов'язана з Італією та Савоєю. Саме тому в архітектурі і кухні можна побачити багато італійських рис. По-третє, Ніца відома своїм карнавалом. Це велике святкування з яскравими платформами, костюмами, музикою та парадами. Він проходить узимку та щороку приваблює велику кількість туристів. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ». «Прямий ФМ» – хвиля вільного спілкування. Програма «Історія речей» на «Прямий ФМ».
3: Мої вітання! Історія лампочки. Сьогодні важко уявити життя без електричного світла. Увечері достатньо натиснути на вимикач, і кімната одразу освітлюється. Лампочки є вдома, у школах, магазинах, автомобілях, на вулицях і навіть у телефонах. Але ще кілька століть тому люди не могли просто увімкнути світло. Коли заходило сонце, темрява ставала великою частиною повсякденного життя. Першими джерелами штучного світла були багаття та факели. Згодом люди навчилися виготовляти олійні лампи. У спеціальну посудину наливали олію, вставляли гніт і підпалювали його. Такі лампи використовувалися тисячі років. Пізніше з'явилися свічки, які стали одним із найпоширеніших способів освітлення. Проте їхнє світло було слабким, свічки швидко згорали, а відкритий вогонь міг спричинити пожежу. У 19 столітті ситуація почала змінюватися. Саме тоді вчені зробили багато відкриттів у галузі електрики. Виникла ідея використати електричний струм не тільки для проведення експериментів, а й для освітлення. Одним із перших вчених, який серйозно займався електричним світлом, був англієць Гемфрі Деві. На початку 19 століття він проводив досліди з електричними батареями. У 1802 році Деві отримав дуже яскраве світло між двома вугільними стрижнями. Це явище назвали електричною дугою. Електрична дуга була набагато яскравішою за свічку, але для звичайного будинку така технологія не підходила. Світло було надто сильним, електроди швидко зношувалися, а вся конструкція була складною та дорогою. Тому винахідники почали шукати способи створити невелике, безпечне та довговічне електричне світло. Так з'явилася ідея лампи розжарювання. Її принцип дуже простий. Через тонку нитку проходить електричний струм. Нитка сильно нагрівається і починає світитися. Проблема полягала в тому, що розпечена нитка на повітрі дуже швидко згорала. Винахідники зрозуміли, що нитку потрібно захистити від кисню. Для цього її помістили всередину скляної колби. Якщо з колби видалити повітря, нитка може нагріватися до високої температури та світитися набагато довше. Над створенням такої лампи працювали різні винахідники. Одним із них був англієць Джозеф Свон. Він проводив експерименти з лампами розжарювання та у 1870-х роках створив один із практичних варіантів такої лампи. Приблизно в цей самий період у США над електричним освітленням працював Томас Едісон. У 1879 році його команда створила лампу, яка могла працювати протягом тривалого часу. Для цього використовували вуглецеву нитку, поміщено в скляну колбу. Однак головне досягнення Едісона полягало не просто в самій лампочці. Він розумів, що для її використання потрібна ціла система. Необхідно було виробляти електроенергію, передавати її дротами до будинків, встановлювати вимикачі та забезпечувати безпечну роботу всієї системи. У 1880-х роках почали з'являтися перші електростанції та електричні мережі. Електричне освітлення поступово поширювалося містами. Спочатку воно було дорогим і доступним далеко не кожному. Проте з розвитком технології та будівництвом електричних мереж лампочки ставали все більш звичайною річчю. Поява електричного світла сильно змінила життя людей. Раніше робочий день значною мірою залежав від сонця. Увечері для освітлення використовували свічки або лампи з вогнем. Тепер люди могли працювати, читати та навчатися навіть пізно ввечері. Змінилися й міста. На вулицях почали встановлювати електричні ліхтарі. Магазини, театри, вокзали та підприємства отримали можливість працювати довше. Нічні вулиці стали набагато світлішими, а електрика поступово перетворилася на невід'ємну частину міського життя. Протягом 20-го століття лампочку продовжували вдосконалювати. Важливим відкриттям стало використання вольфраму для виготовлення нитки розжарювання. Вольфрам має дуже високу температуру плавлення, тому така нитка могла нагріватися сильніше та служити довше. Звичайна лампа розжарювання стала дешевшою, простою та доступною. Проте з часом виявився її головний недолік. Вона витрачає багато електроенергії. Лише невелика частина цієї енергії перетворюється на видиме світло, а значна частина переходить у тепло. Саме тому звичайна лампочка під час роботи сильно нагрівається. Через це вчені почали створювати більш економні джерела світла. Одним із них стали люмінесцентні лампи. Вони споживали менше електроенергії та працювали довше за лампи розжарювання. Але справжній переворот в освітленні відбувся завдяки світлодіодам. Світлодіоди або LED перетворюють електричну енергію на світло зовсім іншим способом. Вони не потребують розпеченої металевої нитки. Сучасні LED-лампи споживають значно менше електроенергії та можуть працювати дуже довго. Саме тому вони поступово витіснили традиційні лампи розжарювання в багатьох сферах. Сьогодні лампочка вже не є просто джерелом світла. Існують так звані розумні лампи, якими можна керувати за допомогою смартфона. Вони дозволяють змінювати яскравість і колір світла, встановлювати час увімкнення та вимкнення, а деякі можуть реагувати на голосові команди. Історія лампочки показує, як наукові відкриття поступово змінюють звичайні речі. Те, що сьогодні здається простим і буденним, колись було складною технічною проблемою. Зараз достатньо натиснути на вимикач, щоб отримати світло, але за цією простою дією стоїть довга історія винаходів, експериментів і наполегливої роботи багатьох людей. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM.

0: У Києві 17 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Вечір на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. У «Нафтогазі» назвали терором проти цивільного населення російські удари по двох АЗС у Києві, на Троєщині та Почайній. Голова компанії Сергій Федоренко наголосив, жодної військової мети в цих атаках немає. Йдеться про удари по цивільних об'єктах, де перебувають звичайні люди. На АЗС у районі Почайної зафіксували подвійний удар. Після оголошення повітряної тривоги станція припинила роботу, а всі працівники та клієнти встигли залишити територію. На жаль, є загиблі і постраждалі у столиці внаслідок російської атаки, а у Павлограді згадують загиблих внаслідок учорашньої російської атаки. Країна-агресор забрала життя 5 людей, до 70 постраждали. Україна та Євросоюз запустили альянс дронів. У його першому засіданні взяли участь по 9 українських та європейських оборонних компаній. Як повідомив єврокомісар з питань оборони і космосу Андріус Кубілюс, альянс має пришвидшити спільну розробку та виробництво безпілотників, обмін технологіями і українським бойовим досвідом. Окремий напрям створення виробництва, що в разі війни можна буде швидко масштабувати. У Єврокомісії наголошують, Європі потрібні лінії, що здатні за кілька тижнів суттєво збільшити випуск дронів. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив удар по одному з ключових нафтопереробних підприємств Росії – Саратовському НПЗ. На його території спалахнули пожежі, масштаби збитків наразі встановлюють, відстань до цілі – близько 600 кілометрів. Саратовський нафтопереробний завод може переробляти майже 7 мільйонів тонн нафти на рік. Підприємство виробляє бензин, дизель та інші нафтопродукти, зокрема для потреб російської армії. В аеропорту Кишинева із 14 до 17 вересня обмежать доступ до термінала через збільшення пасажиропотоку, що пов'язане з транзитом хасидських паломників. До термінала пускатимуть лише пасажирів, працівників аеропорту та екіпажі.

0: опадів за вікнами 23-26 з позначкою «плюс». Переважно ясно на півдні, сухо, а температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 22 до 26 тепла. У Києві сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Метеорологи обіцяють 14-18 теплих градусів, очікується дощ.
1: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
2: В Україні вийшов двомовний альбом «Спас Чернігівський» у координатах Росії до 990-річчя собору. Цей рік надзвичайно важливий для історії Чернігова та України, яка бере свою першу державність від періоду Росії. Цього року виповнюється 990 років від першої літописної згадки про унікальний Спасо-Преображенський собор 11 століття, який разом із Софією Київською є найдавнішими пам'ятками нашої першої державності, зазначила одна з авторок альбому Наталія Реброва. Особливе місце у монографії відведено засновнику собору князю Мстиславу Хороброму, синові Володимира Великого. У виданні зібрано інформацію про всіх князів, які були поховані у соборі, та літописні згадки про Спас Чернігівський, доби Русі, а також уперше представлено експонати та історичні деталі, які раніше були недоступними для широкого загалу. У Києві на станції метро «Площа українських героїв» відкрили фотовиставку «Руки, що тримають незалежність», присвячену захисникам і захисницям України. Про це повідомила КМДА. Ці світлини – історія про людей, чия мужність, стійкість і відданість стали опорою української державності та свободи, йдеться у повідомленні. Експозиція відтворює різні миті прифронтового життя – від запеклої боротьби до коротких хвилин перепочинку, нагадуючи, що незалежність України щодня виборюється руками її захисників і захисниць. Ознайомитися з експозицією можна до 29 вересня. Творчий шлях і особистість зірки друзів Меттью Перрі стануть темою нового документального проєкту Netflix під назвою «The One About Matthew Perry». Прем'єра запланована на 27 жовтня. Назва фільму дослівно перекладається як «Той епізод, що про Меттью Перрі». Вона обігрує фірмову структуру назв епізодів серіалу «Друзі», які традиційно починалися зі слів «The One With». В основу лягли відверті інтерв'ю з людьми з найближчого кола актора, зокрема з його сестрою Мією Перрі Бовік. Творці обіцяють показати Перрі таким, яким його рідко бачила публіка, а також розповісти про внутрішню боротьбу, яку він вів усе життя, залишаючись у тіні свого найвідомішого персонажа. За словами сестри актора, їй знадобилося чимало часу, щоб внутрішньо дозріти до цих спогадів і показати брата не лише через призму ролі Чендлера чи боротьби із залежністю, а як цілісну людину. У Меттью було прекрасне серце і щедрий дух, і навіть у найтемніші моменти він міг змусити тебе сміятися та відчувати себе коханим. Сподіваюся, цей серіал дасть усім, хто його любив, особисто чи здалеку, глибше розуміння того, ким він насправді був, і спадщині, яку він залишив, поділилася вона. Як відомо, Меттью Перрі не стало 28 жовтня 2023 року. Акторові було 54 роки. Том Круз повернеться до ролі Коула Трікла у продовженні культової гоночної драми «Дні грому». Його партнеркою по фільму стане Енн Геттевей. Paramount Pictures вже визначила дату прем'єри – 2 червня 2028 року. Зйомки планують проводити також з прицілом на екрани IMAX. Геттевей зіграє власницю та інженерку гоночної команди. Деталі сюжету поки не розголошують. Режисером призначено Джонатана Лівайна. Серед продюсерів буде і сам Том Круз. Нагадаємо, в оригінальних «Днях грому», які Тоні Скотт зняв у 1990 році, Круз зіграв амбітного гонщика Коула Трікла. Його герой отримує шанс приєднатися до нової команди NASCAR завдяки колишній легенді перегонів, яку зіграв Роберт Дюваль. Стрімінговий сервіс Paramount Plus опублікував тизер четвертого сезону кримінального серіалу «Король Талси» із Сильвестром Сталоне в головній ролі. В описі четвертого сезону зазначено, Двайт у ролі неперевершеного Сталоне бореться за легітимізацію своєї імперії та захист своєї команди, а на нього з усіх боків навалюються корумповані політики, нові небезпечні вороги та нищівна особиста втрата. Однак кожне важко здобути досягнення супроводжується ще важчими істинами про лояльність, лідерство та ціну амбіцій. Кожен крок занурює Двайта все глибше у вуличні інстинкти, які він залишив у Нью-Йорку, перетворюючи Талсу на поле бою, а самого Двайта на ту єдину загрозу, яку ніхто не може собі дозволити недооцінювати. Четвертий сезон серіалу «Король Талси» стартує 16 жовтня. Нові епізоди виходитимуть на стрімінговому сервісі щотижня. Стрімінговий сервіс Apple TV опублікував трейлер комедійного серіалу «Брати» з Меттью МакКонагі та Вуді Гарольдсоном у головних ролях. Засновано на правдивій чутці, сказано в описі до трейлеру. За сюжетом, голівудські актори дружать вже багато років, але приголомшлива сімейна таємниця наводить на думку, що їхні стосунки можуть бути набагато тіснішими. Прем'єра восьмисерійного комедійного серіалу запланована на 23 вересня.
1: Програма «Творча майстерня» на прямий FM.

0: Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Економічний огляд на прямий FM.
1: За літо 2026 року «Укрзалізниця» перевезла 8 мільйонів 140 тисяч пасажирів, проти трохи більше 8 мільйонів торік, незважаючи на скорочення операційного парку вагонів. Це зростання вже традиційно відбувається на фоні скорочення операційного парку вагонів та інтенсифікації обстрілів залізниці. Результат знову дає більш ефективне використання рухомого складу, обігові додаткові поїзди та мінімальні простої вагонів, насамперед у прифронтових областях. Зазначили у компанії. В «Укрзалізниці» уточнили, що йдеться у тому числі про 628 тисяч дітей, які змогли поїхати на відпочинок, та 90 тисяч військовослужбовців, що змогли поїхати до родин. Ще 22 тисячі людей з інвалідністю, зокрема ветеранів, здійснили комфортні подорожі інклюзивними вагонами. В Україні запустили онлайн розірвання шлюбу в застосунку «Дія» для подружжя, яке спільно вирішило розлучитися та не має спільних неповнолітніх дітей. Про запуск послуги повідомила прес-служба «Дії». Один із подружжя формує заяву в застосунку, після чого другий має підтвердити її у своїй «Дії». Без згоди обох сторін подати заяву неможливо. Після подання передбачений місячний строк, після якого шлюб буде розірвано. Якщо подружжя передумає, заяву можна відкликати не пізніше, ніж за 4 години до відеоконференції. Для подружжя зі спільними неповнолітніми дітьми порядок не змінився. Розірвання шлюбу відбувається через суд. Підстав для збільшення домашніх запасів харчових продуктів через російські удари по складській інфраструктурі наразі немає, оскільки довгострокового дефіциту продовольства в Україні не очікується. Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький. За його словами, наразі немає загроз постачанню продовольства, як це було у 2022 році, хоча через перебудову логістики можливі певні затримки із доставкою продукції. Базовий запас продуктів на місячне споживання, який рекомендується мати в умовах війни, залишається актуальним, а його склад залежить від потреб конкретної людини або сім'ї. Водночас Висоцький зазначив, що перебудова логістики через пошкодження логістичної інфраструктури може призвести до зростання вартості харчових продуктів приблизно на 2,5% по Україні. За його словами, це загальна макроекономічна оцінка по всіх продовольчих позиціях, хоча вартість окремих товарів може змінюватися по-різному. Податкова готує комплекс заходів для допомоги постраждалому бізнесу. У системах ДПС створять окремий перелік підприємств, які документально підтвердили пошкодження, а там, де руйнування критичні, у платника буде персональний супровід. Знищене обладнання, склади, товар, документи, зупинене виробництво. На жаль, це вже звична картина після кожного російського обстрілу, зазначила виконуюча обов'язки голови Державної податкової служби України Леся Карнаух. Ми в ДПС підготували комплекс заходів, щоб спростити життя тим, хто постраждав. Це виважений та ризикоорієнтований підхід до адміністрування і податкового контролю щодо бізнесу, який зазнав втрат через війну, сказала вона. У системах ДПС буде сформований окремий список бізнесу, який документально підтвердив пошкодження. Також буде відповідна позначка «Суб'єкт господарювання, який постраждав внаслідок збройної агресії РФ». Список буде створено з урахуванням даних ДСНС, військових адміністрацій, місцевої влади, правоохоронців та державних реєстрів, щоб бізнесу не доводилося знову подавати якісь довідки. Також йдеться про врахування наслідків атак при оцінці податкових ризиків, зменшення оборотів, прибутковості, податкового навантаження тощо не має автоматично тягнути за собою запиту від податкової чи перевірки. Спочатку встановлюємо всі причини, чи є пошкодження після обстрілів, і лише після цього оцінюємо, чи є реальні податкові ризики, зауважила Карнаух. Водночас статус постраждалого підприємства не означає повного звільнення від податкового контролю. Якщо перевірка необхідна, її предмет та обсяг мають бути максимально зосереджені саме на конкретному ризику, сказала очільниця ДПС. Основний канал взаємодії з постраждалими платниками – електронний кабінет. Жодного повторного вимагання подачі документів, які вже є в інформаційних системах ДПС або можуть бути отримані через міжвідомчий обмін. Також постраждалим обіцяють персональний супровід. Там, де руйнування критичні, планується визначити відповідальну особу, яка максимально допомагатиме платнику. Київрада підтримала підвищення тарифу за водопостачання та водовідведення. Тепер він складає 63 гривні 79 копійок за кубометр. Міський голова Віталій Кличко зазначив, що Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, рекомендувала підняти тариф ще у 2024 році, а нині тарифи на водопостачання та водовідведення підвищують у різних регіонах. Галузь водопостачання опинилася фактично на межі виживання. Запроваджувати економічно обґрунтовані тарифи для населення ми не будемо. Але тариф на воду в той час, коли зросли тарифи на електроенергію, ціни на пальне, на реагенти, не може залишатися на колишньому рівні, сказав Кличко. Німеччина виділяє додаткові 250 мільйонів євро внеску до Фонду підтримки енергетики України. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. Дякую уряду Німеччини і особисто федеральній міністерці економіки та енергетики Катерині Райхе. Ця підтримка має надзвичайно важливе значення для посилення стійкості української енергетики напередодні зими, написав він у Телеграм. За словами міністра, загалом донори вже зробили внески до фонду на понад 2 мільярди 400 мільйонів євро. Однак в умовах постійних російських атак потреби українських енергокомпаній залишаються значними. Маємо залучити до фонду додатково 561,5 мільйон євро. Розраховуємо на подальшу підтримку партнерів, зазначив Шмигаль.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Реклама на Прямий FM.
2: Кажуть, восени все дорожчає.
3: А у Файнатаун навпаки.
2: Бо Кан святкує 25 років.
3: І дарує до 25% знижки на квартири.
2: Лише у вересні перший внесок від 10%.
3: І розстрочка до 5 років.
2: Отака осінь мені подобається.
3: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
2: Деталі на файнатаун.com.ua.
4: Файнатаун. Живий квартал.
0: Реклама на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
1: Компанія Anker показала новий пристрій для моніторингу сну – настільну колонку SleepLab Pro. Вона здатна відстежувати частоту дихання та серцебиття, а також визначати стадії сну, подібно до розумних годинників, фітнес-браслетів та смарт-кілець. Колонка також виконує звичні для таких настільних пристроїв функції, відтворює заспокійливі звуки та вмикає підсвітку. Anker стверджує, що колонка аналізує ефект від різних поєднань цих функцій, щоб визначити, які з них найкраще допомагають користувачеві спати. Компанія заявила, що для користування колонкою не потрібна підписка. Водночас Anker поки не розкриває деякі деталі, зокрема, чи має SleepLab Pro вбудований акумулятор та чи працює лише від мережі. Науковцям вдалося розробити надзвичайно простий спосіб перетворення цільного гороху, квасолі чи сочевиці на продукти з волокнистою структурою, що під час жування створює відчуття, характерне для м'яса або риби. Технологія отримала назву «заморожувальне структурування». Процес розпочинається із замочування бобових та їх подрібнення до стану дрібної крихти для рівномірного розподілу складників. Отримане пюре нагрівають протягом 30 хвилин за температури 90 градусів, внаслідок чого крохмаль жилюється, перетворюючи масу на гель. Далі цей гель поміщають у форму, ізольовану з усіх боків, окрім одного, і піддають спрямованому заморожуванню. Після розморожування лід тане, але волокнистий каркас залишається неушкодженим. Дослідники випробували цей метод на різних видах бобових, на які сумарно припадає 96% світового виробництва, і в усіх випадках отримали позитивний результат. При цьому найміцніші волокна утворилися з червоної та чорної сочевиці й машу, тоді як структура сої та чорної квасолі виявилася м'якшою. Як зазначили автори дослідження, цей метод не потребує складного обладнання і може бути відтворений на будь-якій кухні. Одноразові паперові стаканчики, які використовують для кави та інших напоїв, виділяють мільйони часточок мікропластику під час контакту з гарячою рідиною. До такого висновку дійшли дослідники з університету Квінсленда. Фахівці досліджували посуд із традиційним поліетиленовим шаром та його екологічною альтернативою з полімолочної кислоти. Цей аналіз в лабораторії показав, що нанопластик виділяється в обох випадках. Попри це, біорозкладне покриття продемонструвало значно вищий рівень руйнування від високої температури. За словами науковців, це дослідження доповнює масив доказів про те, що пластикові вироби для зберігання та приготування їжі є значним і часто недооціненим джерелом потрапляння пластику в організм людини через споживання. Це не означає, що люди мають обов'язково припинити користуватися паперовими стаканчиками, але вплив пластикових часточок на здоров'я людини до кінця не з'ясований, і ми знаємо, що хімічні речовини з пластику не призначені для споживання, підсумували вчені. Кожна додаткова година тривалого безперервного сидіння протягом дня була пов'язана з підвищенням ризику смерті від раку на 9%. Натомість, заміна години такого сидіння легкою активністю асоціювалася зі зниженням ризику на 12%. Дослідники з університету Глазго проаналізували дані 90 тисяч учасників британського біобанку. Люди протягом 7 днів носили монітори активності, після чого за їхнім здоров'ям спостерігали в середньому 12 років. Вчені окремо оцінювали тривалі періоди малорухомості та сидіння, яке переривалося рухом. Тривалим вважався відрізок щонайменше 30 хвилин, протягом якого людина була малорухомою не менше 90% часу. Виявилося, що більша кількість тривалих періодів сидіння була пов'язана з вищим ризиком смерті від раку. Також у таких людей частіше виявляли рак загалом. Деякі види раку пов'язані з ожирінням, а також онкологічні захворювання, пов'язані з діабетом другого типу. Водночас у людей, які частіше переривали сидіння рухом, спостерігалася протилежна залежність. Ризики за всіма досліджуваними показниками були нижчими. Науковці також змоделювали ситуацію, коли одну годину тривалого сидіння щодня замінювали легкою фізичною активністю. Така заміна була пов'язана зі зниженням ризику смерті від раку на 12%. Вчені провели найбільше на сьогодні генетичне дослідження рис характеру. Аналіз даних більше мільйона людей показав, що гени впливають на особистість, але пояснюють лише невелику частину її відмінностей. Дослідники проаналізували генетичні та психологічні дані учасників із 46 груп. Вони зосередилися на 5 основних рисах особистості, відомих як «велика п'ятірка», екстраверсії, доброзичливості, сумлінності, нейротизмі та відкритості до нового досвіду. Вчені виявили 1260 генетичних варіантів, пов'язаних із цими рисами. Однак наявність великої кількості таких варіантів не означає, що характер людини можна визначити за її ДНК. Генетичні відмінності, за оцінкою дослідників, пояснюють приблизно до 10% індивідуальних відмінностей за рисами великої п'ятірки. Наші гени явно впливають на схильності, пов'язані з особистістю, зазначили вчені. Водночас, за їхніми словами, значну роль відіграють умови життя та інші фактори довкілля, які разом пояснюють більшість відмінностей між людьми. Дослідження також показало зв'язки між генетичними варіантами, пов'язаними з екстраверсією та ризиком зараження COVID-19 на початку пандемії. Автори припускають, що це може бути пов'язано з більшою потребою екстравертних людей у соціальних контактах. Науковці наголосили, що результати їхньої роботи не означають, ніби характер людини наперед визначений генами. Генетика може показувати певні схильності на рівні великих груп, але не дає змоги точно визначити особистість конкретної людини за її геном.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. У «Нафтогазі» назвали терором проти цивільного населення російські удари по двох АЗС у Києві, на Троєщині та Почайні. Голова компанії Сергій Федоренко наголосив, жодної військової мети в цих атаках немає. Йдеться про удари по цивільних об'єктах, де перебувають звичайні люди. На АЗС у районі Почайної зафіксували подвійний удар. Після оголошення повітряної тривоги станція припинила роботу, а всі працівники та клієнти встигли залишити територію. На жаль, є загиблі і постраждалі у столиці внаслідок російської атаки, а у Павлограді згадують загиблих внаслідок учорашньої російської атаки. Країна-агресор забрала життя 5 людей, до 70 постраждали. Україна та Євросоюз запустили альянс дронів. У його першому засіданні взяли участь по 9 українських та європейських оборонних компаній. Як повідомив єврокомісар з питань оборони космосу Андріус Кубілюс, альянс має пришвидшити спільну розробку та виробництво безпілотників, обмін технологіями і українським бойовим досвідом. Окремий напрям створення виробництва, що в разі війни можна буде швидко масштабувати. У Єврокомісії наголошують, Європі потрібні лінії, що здатні за кілька тижнів суттєво збільшити випуск дронів. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив удар по одному з ключових нафтопереробних підприємств Росії – Саратовському НПЗ. На його території спалахнули пожежі, масштаби збитків наразі встановлюють, відстань до цілі – близько 600 кілометрів. Саратовський нафтопереробний завод може переробляти майже 7 мільйонів тонн нафти на рік. Підприємство виробляє бензин, дизель та інші нафтопродукти, зокрема для потреб російської армії. В аеропорту Кишинева із 14 до 17 вересня обмежать доступ до термінала через збільшення пасажиропотоку, що пов'язане з транзитом хасидських паломників. До термінала пускатимуть лише пасажирів, працівників аеропорту та екіпажі. Пасажирам дозволять заходити не раніше, ніж за 3 години до вильоту, за наявності документа та підтвердження рейсу. Зауважу, Кишинів щороку стає одним з головних транзитних маршрутів для паломників, які прямують до Умані на святкування юдейського Нового року. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Завтра на заході затягнуте небо, дощитиме, на термометрах 11-14 градусів тепла, в Чернівцях та Івано-Франківську – до 20. Хмарно з проясненнями на сході, там день пройде без опадів, за вікнами 23-26 з позначкою «плюс», переважно ясно на півдні, сухо, а температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, місцями дощитиме, температура повітря колуватиметься від 22 до 26 тепла, у Києві сонце в цей день буде рідко з'являтися за хмар. Метеорологи обіцяють 14-18 теплих градусів. Очікується дощ.
0: Погода на Прямий FM. Історія зброї на Прямий FM.
3: Мої вітання. Шотландський клеймор. Шотландський клеймор – це великий дворучний меч, який став одним із найвідоміших символів Шотландії. Його історія пов'язана насамперед із гурянами, які жили в гірській частині країни – Хайленді. Сьогодні клеймор можна часто побачити у фільмах та відеоіграх, де його зображають як величезний майже надлюдський меч. Але справжній клеймор був не фантастичною зброєю, а цілком реальною частиною військової культури Шотландії. Сама назва клеймор походить від шотландської гельської мови. Вона пов'язана зі словом, яке буквально можна перекласти як «великий меч». Тобто вже сама назва описує його головну особливість. Дворучні клеймори почали використовувати в Шотландії приблизно наприкінці середньовіччя. Вони були досить довгими, деякі мечі разом із руків'ям могли досягати приблизно 130-140 сантиметрів. Через таку довжину їх тримали двома руками. Дворучний хват давав воїну хороший контроль над довгим лезом. Клеймор дозволяв наносити потужні удари та утримувати противника на певній відстані. Але його розмір був одночасно і перевагою, і недоліком. У тісному просторі таким мечем було користуватися набагато складніше, ніж коротшою зброєю. Крім того, для володіння ними потрібні були сила, витривалість і тренування. Існує поширений міф, що середньовічні великі мечі важили по 10, 20 або навіть більше кілограмів. Насправді це неправда. Реальні дворучні мечі були значно легшими, адже їх спеціально виготовляли так, щоб воїн міг ними нормально керувати. Важливим був не просто великий розмір, а правильний баланс меча. Клеймор мав довге пряме лезо та довге руків'я. Особливо впізнаваною була його гарда – металева частина між лезом і руків'ям, яка захищала руки. На багатьох клейморах кінці гарди були спрямовані вперед і мали декоративні елементи. Саме завдяки такій конструкції цей меч мав характерний вигляд. Клеймор найчастіше пов'язують із шотландськими кланами. У минулому Шотландія сильно відрізнялася від сучасної країни. Особливо в Хайленді суспільство було організоване навколо кланів. Клан – це велика спільнота людей, пов'язаних родинними зв'язками, спільним походженням і територією. Для людини клан був дуже важливим. Він давав підтримку, захист і визначав її місце в суспільстві. Між різними кланами траплялися конфлікти, а сама Шотландія протягом століть воювала з Англією. Тому зброя мала велике значення. Проте важливо розвіяти ще один міф. Далеко не кожен шотландський горець ходив саме з клеймором. Використовували різну зброю – списи, сокири, луки, коротші мечі та кинджали. Пізніше деталі більшого значення набувала вогнепальна зброя. Отже, клеймор був лише одним із варіантів озброєння, але саме великий меч поступово став асоціюватися з образом шотландського горця. Особливо відомими стали якобітські повстання 17-18 століть. Якобіти підтримували династію Стюартів і прагнули повернути її представників на британський престол. Значну частину їхніх сил становили шотландські горяни. Саме з цим періодом часто пов'язують романтичний образ шотландського воїна у кільті з мечем і готовністю вступити в бій. Але насправді саме в цей період клеймор уже поступово втрачав своє колишнє значення. Причиною був розвиток вогнепальної зброї. Мушкети ставали поширенішими, а армії почали воювати організованими строями. На полі бою дедалі більшу роль відігравали дисципліна та спільний вогонь солдатів. Проти вогнепальної зброї великий меч уже не давав тієї переваги, яку він міг давати в бою холодною зброєю. Тому клеймор поступово переставав бути основною військовою зброєю. Але сталося дещо цікаве. Коли клеймор почав зникати з поля бою, він почав перетворюватися на символ. Він став асоціюватися із силою, мужністю, незалежністю та шотландськими традиціями. Пізніше письменники, художники, особливо кінематограф, зробили цей образ ще популярнішим. Саме тому сучасна людина часто уявляє Шотландію, коли бачить великий дворучний меч. Клеймор опинився поруч із такими символами, як кілт, волинка та герби шотландських кланів. Цікаво, що навіть сама назва клеймор може створювати плутанину. Великий дворучний меч – це не єдиний шотландський меч, який називають клеймором. Існував також одноручний меч із характерною кошиковою гардою. Вона повністю закривала кисть руки та добре захищала пальці і зап'ястя. Через це в історичних джерелах і сучасній культурі слово клеймор може використовуватися для різних типів шотландських мечів. Тому, коли йдеться саме про великий меч горців, правильніше уточнювати – дворучний шотландський клеймор. Ще одна цікава річ – те, що сталося з клеймором після того, як він перестав бути бойовою зброєю. Його не просто забули, навпаки, він залишився важливою частиною історичної пам'яті. Сьогодні оригінальні клеймори можна побачити в музеях, замках, на історичних реконструкціях і фестивалях. Їх також часто використовують у фільмах та іграх, де клеймор зазвичай підкреслює силу персонажа. Проте кіно часто перебільшує його розміри. Мечі можуть робити набагато більшими, ніж вони були насправді, просто тому, що так вони виглядають ефектніше. Через це справжній історичний клеймор і його сучасний образ можуть сильно відрізнятися. Найцікавіше в історії клеймора те, що він показує, як змінювалася війна. Колись перевагу міг дати довгий і добре зроблений меч. Але з появою пороху ситуація змінилася. Зброя стала дальнобійнішою, армії організованішими, а старі способи ведення бою поступово втрачали значення. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». «Прямий ФМ». Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.
3: Мої вітання! Міні-скульптура «Скарби ювеліра Маршака». Київ звик дивувати історіями, захованими просто серед міських вулиць. Інколи вони ховаються за фасадами старовинних будинків, інколи у підземеллях, легендах чи спогадах краєзнавців. А тепер одна з таких історій отримала власний символ у самому центрі міста. На Хрещатику з'явилася 52-га міні-скульптура проєкту «Шукай», присвячена Іосифу Маршаку, ювеліру, підприємцю та новатору, чиє ім'я колись знала вся Європа. Саме на цьому місці понад століття тому працювала його фабрика, а тепер невелика бронзова композиція нагадує про людину, яка фактично створила київську ювелірну імперію. Історія Маршака могла би стати сюжетом для роману про підприємницьку сміливість та наполегливість. У другій половині 19 століття Київ стрімко змінювався. Місто забудовувалося, розвивалася промисловість, з'являлися нові підприємства. А разом із ними – люди, які формували його майбутнє. Саме в цей час Іосиф Маршак розпочав власну справу. У 1878 році він мав зовсім небагато – маленьку кімнату на Подолі та 100 карбованців, які були приданим його дружини. Цих коштів вистачило, щоб зробити перший крок. Те, що починалося як невелика майстерня, за кілька десятиліть перетворилося на один із найвідоміших ювелірних домів Європи. Прикраси Маршака здобували нагороди на міжнародних виставках у Парижі, Чикаго тощо. Його роботи купували далеко за межами Києва. А перед революційними подіями початку 20-го століття майже кожна друга золота прикраса, виготовлена на території сучасної України, походила саме з його фабрики. Це був не просто успішний бізнес, це була справжня індустрія, створена практично з нуля. У 1899 році підприємство пережило катастрофу. Пожежа знищила більшу частину обладнання та поставила під загрозу всю справу. Для багатьох підприємців такий удар став би кінцем багаторічної роботи. Але не для Маршака. Замість того, щоб згортати діяльність, він відновив виробництво і пішов далі. Незабаром з'явилися ще три нові майстерні, а масштаби виробництва продовжували зростати. Його позиції на ринку стали настільки сильними, що конкурувати з Київ Київським ювеліром було дедалі складніше, навіть найвідомішим брендом того часу. За спогадами дослідників, боротьба за клієнтів виявилася настільки серйозною, що київське ательє Карла Фаберже зрештою припинило роботу. Сьогодні Іосифа Маршака часто згадують не лише як талановитого підприємця, а й як реформатора. Він одним із перших зібрав під одним дахом найкращих майстрів міста та перетворив окремі ремісничі майстерні на сучасне виробництво. Саме завдяки такому підходу ювелірна справа в Києві почала виходити за межі традиційного ремесла. Маршак також активно займався підготовкою нових фахівців. Він створив школи ювелірного мистецтва, де навчали майбутніх майстрів, і залучав до професії жінок, що для того часу було доволі сміливим рішенням. Ще більш незвичним виглядало його ставлення до працівників. Підприємець скоротив робочий день та запровадив вихідні в суботу і неділю, тоді, коли більшість роботодавців про такі умови навіть не замислювалися. Не дивно, що багато працівників залишалися на фабриці десятиліттями. Соціальна відповідальність давно стала популярним терміном для великого бізнесу. Але Маршак практикував її задовго до того, як це стало нормою. У 1913 році він створив спеціальний фонд підтримки літніх працівників. Окрім цього, допомагав робітницям та фінансував ремісничу школу власним коштом. Його підхід був простим. Зароблені гроші повинні працювати не лише на виробництво, а й на людей, які допомогли це виробництво створити. Революційні події початку 20-го століття перекреслили багато історій успіху, і підприємство Маршака не стало винятком. Після революції фабрику націоналізували. Справу, яку будували десятиліттями, було фактично знищено за короткий час. У 1918 році помер і сам Іосиф Маршак. Разом із ним завершилася ціла епоха київської ювелірної історії. Родина була змушена залишити Київ. За переказами, частину коштовностей вдалося врятувати завдяки тому, тому, що їх сховали в підкладках одягу. Саме ці прикраси допомогли почати нове життя вже у Парижі. Багато виробів Маршака було втрачено назавжди. Частину переплавили, частину розпродали, а окремі роботи розійшлися приватними колекціями по всьому світу. Попри численні історичні втрати, ім'я Маршака продовжує жити не лише в архівах та музейних каталогах. Серед київських краєзнавців уже багато років існує легенда про заховані скарби ювеліра. За цією версією, частина його коштовностей може досі перебувати десь під Хрещатиком. Жодних підтверджень цьому немає, але й остаточних спростувань також ніхто не знайшов. Саме ця загадка додає історії особливого шарму. Адже цілком можливо, що десь під центральними вулицями Києва досі приховані сліди однієї з найвідоміших ювелірних династій міста. Попри революції, війни та втрати, частина робіт Маршака все ж збереглася. Сьогодні його вироби можна побачити в колекціях Національного музею історії України та Музею історії міста Києва. Вони нагадують про часи, коли київські ювеліри задавали стандарти якості далеко за межами імперії. Цікаво те, що традиція, започаткована Маршаком, отримала продовження. Через десятиліття учні та послідовники майстра стали основою для розвитку Київського ювелірного заводу, який багато років залишався одним із символів українського ювелірного мистецтва. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ із Capital of Ukraine» на прямий FM. Продовження слухайте після реклами. Реклама на прямий FM.
4: Випадає волосся і все вилітає з голови.
5: Так, у мене низький рівень феритину.
4: Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама на прямий FM. Програма «Персона Грата» на прямий FM.
3: Мої вітання! Кім Пік – людина з феноменальною пам'яттю. Кім Пік – одна із найвідоміших людей із надзвичайними здібностями до запам'ятовування. Його пам'ять вражала не лише звичайних людей, а й вчених. Він міг за дуже короткий час запам'ятовувати величезну кількість інформації. Книги, карти, календарі, історичні факти та безліч інших даних. Його історія стала особливо відомою після виходу фільму «Людина дощу», головний герой якого частково був створений під впливом його здібностей. Кім Пік народився 11 листопада 1951 року в США у місті Солт-Лейк-Сіті. Уже в дитинстві стало зрозуміло, що він сильно відрізняється від інших дітей. Лікарі виявили, що його мозок розвивається незвичайним чином. У Кіма Піка не було мозолистого тіла, частини мозку, яка з'єднувала праву та ліву півку. Через особливості розвитку Кім Пік мав труднощі з багатьма повсякденними завданнями. Йому було складно самостійно пристосовуватися до деяких життєвих ситуацій, а звичайне навчання в школі давалося важко. Проте водночас його мозок мав надзвичайну здатність до запам'ятовування інформації. Однією з найбільш дивовижних особливостей Кіма Піка була швидкість читання. Він міг читати сторінку книги приблизно за кілька секунд, а потім відтворювати більшу частину прочитаного. За деякими описами, він міг одночасно читати дві сторінки – одну лівим оком, а іншу правим. Особливо вражало те, що його пам'ять була не просто короткочасною. Інформація могла залишатися в його пам'яті на багато років. Він запам'ятовував величезну кількість книг і міг згадати їхній зміст навіть через тривалий час. Кім Пік цікавився дуже різними темами. Він знав багато про історію, географію, спорт, музику, кіно, транспорт і календарі. Наприклад, він міг швидко визначити, на який день тижня припадала певна дата. Він також пам'ятав величезну кількість географічної інформації – назви міст, дороги, маршрути та карти. Його здібності почали привертати увагу не лише громадськості, а й науковців. Дослідники хотіли зрозуміти, як мозок людини може зберігати такий величезний обсяг інформації. Проте важливо розуміти, що Кім Пік не був просто людиною-комп'ютером. Його життя було складним. Надзвичайна пам'ять не означала, що він легко справлявся з усіма завданнями. Навпаки, у повсякденному житті він потребував допомоги та підтримки. Його здібності були дуже нерівномірними. Деякі речі він запам'ятовував феноменально, але з іншими завданнями мав серйозні труднощі. У 1980-х роках історією Кіма Піка зацікавився сценарист Баррі Морроу. Він зустрівся з Кімом і його батьком та був настільки вражений його здібностями, що вирішив використати деякі риси цієї історії для створення сценарію. Так з'явився фільм «Людина дощу», який вийшов у 1988 році. Головні ролі у фільмі виконали Дастін Гофман і Том Круз. Персонаж Дастіна Гофмана, Реймонд Бебіт, мав надзвичайні здібності до запам'ятовування та рахунку. Однак Кім Пік і Реймонд Бебіт – не одна і та сама людина. Кім Пік був реальною людиною, а Реймонд Бебіт – вигаданий персонаж. Під час створення персонажа автори використовували риси не тільки Кіма Піка, а й інших людей та історії. Після виходу фільму Кім Пік став дуже відомим. Він почав багато подорожувати Сполученими Штатами та зустрічатися з людьми. Його запрошували на телебачення, конференції та різні заходи. Він демонстрував свої здібності та розповідав про своє життя. Особливо важливою стала роль його батька Франсуа Піка. Батько підтримував Кіма протягом усього життя. Допомагав йому спілкуватися з людьми та розвивати їхні здібності. Він не намагався приховувати особливості сина від суспільства, а навпаки допомагав показати, що людина з особливостями може мати унікальні таланти. Кім Пік прожив 58 років, він помер 19 грудня 2009 року від серцевого нападу. Його історія залишилася цікавою для науки і після його смерті. Дослідники продовжували вивчати його мозок та намагалися краще зрозуміти природу його здібностей. Випадок Кіма Піка показав, наскільки складним і незвичайним може бути людський мозок. Історія Кіма Піка цікава ще й тим, що вона змінює уявлення про поняття «геніальність». Людина може мати величезні здібності в одній сфері та водночас відчувати труднощі в іншій. Надзвичайна пам'ять Кіма не зробила його звичайним генієм у всіх сферах життя. Його мозок працював просто по-іншому. Кім Пік став прикладом того, що людські можливості набагато різноманітніші, ніж здається. Його здатність запам'ятовувати величезну кількість інформації була надзвичайною, але не менш важливою була його здатність ділитися з цими знаннями з іншими людьми. Його життя також показало важливість підтримки близьких. Без допомоги батька багато його здібностей могли б залишитися непоміченими. Саме завдяки підтримці родини Кім отримав можливість подорожувати, спілкуватися з людьми та розповідати про свої незвичайні можливості. Сьогодні Кім Пік відомий передусім як людина з феноменальною пам'яттю та як один із реальних людей, які надихнули творців «Людини дощу». Його історія нагадує, що мозок людини ще далеко не повністю вивчений. Іноді особливості, які спочатку здаються лише проблемою, можуть поєднуватися з дивовижними здібностями. Історія Кіма Піка – це історія людини, яка сприймала та зберігала інформацію зовсім не так, як більшість людей. Його феноменальна пам'ять зробила його відомим у всьому світі. Але за незвичайними здібностями залишилася звичайна людина зі своїми труднощами, потребою в підтримці та бажанням спілкуватися з іншими. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на прямий FM.

0: У Києві 18 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Вечір на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна закликає міжнародних партнерів долучатись до коаліції укриттів і допомагати будувати та відновлювати захисні споруди там, де вони найбільше потрібні, заявив прем'єр Сергій Корецький після зустрічі з главою уряду Фінляндії Петері Орпо. Коаліцію створили Україна та Фінляндія торік. Нині до неї входять 12 країн – ЄС та міжнародні організації. А партнери вже зібрали понад 32 мільйони євро. За ці кошти облаштовують укриття у школах, дитсадках і лікарнях у прифронтових регіонах. Україна розраховує, що до коаліції приєднаються нові держави та допоможуть захистити людей від російських ракетних і дронових атак. Понад 200 українських компаній працюють над військовими технологіями зі штучним інтелектом, зокрема для ракет, дронів і радарів. Про це повідомив гендиректор «Брейв-1» Андрій Гриценюк. За його словами, ШАЇ дедалі активніше інтегрують у ракетні системи. Раніше такі технології масштабно застосовували переважно в безпілотниках. Розробники працюють над тим, щоб штучний інтелект допомагав ракетним та іншим системам працювати швидше і точніше. Водночас цей напрям поки що розвинений значно менше, ніж використання ШАЇ у безпілотниках. Україна очікує від Польщі правової оцінки після пошкодження пам'ятника воїнам УПА польським політиком Грзегоржем Брауном. У Міністерстві закордонних справ нашої країни назвали його дії ганебними та аморальними. Там закликали польську владу притягнути винних до відповідальності, відновити пошкоджений меморіал і не допустити подібних випадків у майбутньому. Браун намагався пошкодити меморіал молотом, а відео своїх дій опублікував у соцмережах. В українському зовнішньополітичному відомстві наголосили, місця пам'яті мають бути захищені по обидва боки кордону, як українські в Польщі, так і польські в Україні. У київських дитсадках відкрили групи для дітей віком від 6 місяців. У межах пілотного проєкту запрацювали 9 таких груп у 5 районах столиці – Голосіївському, Деснянському, Дніпровському, Солом'янському та Шевченківському, повідомив заступник міського голови Валентин Мондриївський. Нові групи мають допомогти батькам раніше повертатись до роботи, а дітям отримувати догляд і розвиток у відповідних умовах. У столичній адміністрації пояснюють, що це також пов'язано зі змінами демографічної ситуації через війну та потребу адаптувати мережу дошкільної освіти. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Завтра на заході затягнуте небо, дощитиме, на термометрах 11-14 градусів тепла, в Чернівцях та Івано-Франківську – до 20. Хмарно з проясненнями на сході, там день пройде без опадів, за вікнами 23-26 з позначкою «плюс», переважно ясно на півдні, сухо, а температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро,

0: лампи. У спеціальну посудину наливали олію, вставляли гніт і підпалювали його. Такі лампи використовувалися тисячі років. Пізніше з'явилися свічки, які стали одним із найпоширеніших способів освітлення. Проте їхнє світло було слабким, свічки швидко згорали, а відкритий вогонь міг спричинити пожежу. У 19 столітті ситуація почала змінюватися. Саме тоді вчені зробили багато відкриттів у галузі електрики. Виникла ідея використати електричний струм не тільки для проведення експериментів, а й для освітлення. Одним із перших вчених, який серйозно займався електричним світлом, був англієць Гемфрі Деві. На початку 19 століття він проводив досліди з електричними батареями. У 1802 році Деві отримав дуже яскраве світло між двома вугільними стрижнями. Це явище назвали електричною дугою. Електрична дуга була набагато яскравішою за свічку, але для звичайного будинку така технологія не підходила. Світло було надто сильним, електроди швидко зношувалися, а вся конструкція була складною та дорогою. Тому винахідники почали шукати спосіби створити невелике, безпечне та довговічне електричне світло. Так з'явилася ідея лампи розжарювання. Її принцип дуже простий. Через тонку нитку проходить електричний струм. Нитка сильно нагрівається і починає світитися. Проблема полягала в тому, що розпечена нитка на повітрі дуже швидко згорала. Винахідники зрозуміли, що нитку потрібно захистити від кисню. Для цього її помістили всередину скляної колби. Якщо з колби видалити повітря, нитка може нагріватися до високої температури та світитися набагато довше. Над створенням такої лампи працювали різні винахідники. Одним із них був англієць Джозеф Свон. Він проводив експерименти з лампами розжарювання та у 1870-х роках створив один із практичних варіантів такої лампи. Приблизно в цей самий період у США над електричним освітленням працював Томас Едісон. У 1879 році його команда створила лампу, яка могла працювати протягом тривалого часу. Для цього використовували вуглецеву нитку, поміщено в скляну колбу. Однак головне досягнення Едісона полягало не просто в самій лампочці. Він розумів, що для її використання потрібна ціла система. Необхідно було виробляти електроенергію, передавати її дротами до будинків, встановлювати вимикачі та забезпечувати безпечну роботу всієї системи. У 1880-х роках почали з'являтися перші електростанції та електричні мережі. Електричне освітлення поступово поширювалося містами. Спочатку воно було дорогим і доступним далеко не кожному. Проте з розвитком технології та будівництвом електричних мереж лампочки ставали все більш звичайною річчю. Поява електричного світла сильно змінила життя людей. Раніше робочий день значною мірою залежав від сонця. Увечері для освітлення використовували свічки або лампи з вогнем. Тепер люди могли працювати, читати та навчатися навіть пізно ввечері. Змінилися й міста. На вулицях почали встановлювати електричні ліхтарі. Магазини, театри, вокзали та підприємства отримали можливість працювати довше. Нічні вулиці стали набагато світлішими, а електрика поступово перетворилася на невід'ємну частину міського життя. Протягом 20 століття лампочку продовжували вдосконалювати. Важливим відкриттям стало використання вольфраму для виготовлення нитки розжарювання. Вольфрам має дуже високу температуру плавлення, тому така нитка могла нагріватися сильніше та служити довше. Звичайна лампа розжарювання стала дешевшою, простою та доступною. Проте з часом виявився її головний недолік. Вона витрачає багато електроенергії. Лише невелика частина цієї енергії перетворюється на видиме світло, а значна частина переходить у тепло. Саме тому звичайна лампочка під час роботи сильно нагрівається. Через це вчені почали створювати більш економні джерела світла. Одним із них стали люмінесцентні лампи. Вони споживали менше електроенергії та працювали довше за лампи розжарювання. Але справжній переворот в освітленні відбувся завдяки світлодіодам. Світлодіоди або LED перетворюють електричну енергію на світло зовсім іншим способом. Вони не потребують розпеченої металевої нитки. Сучасні LED-лампи споживають значно менше електроенергії та можуть працювати дуже довго. Саме тому вони поступово витіснили традиційні лампи розжарювання в багатьох сферах. Сьогодні лампочка вже не є просто джерелом світла. Існують так звані розумні лампи, якими можна керувати за допомогою смартфона. Вони дозволяють змінювати яскравість і колір світла, встановлювати час увімкнення та вимкнення, а деякі можуть реагувати на голосові команди. Історія лампочки показує, як наукові відкриття поступово змінюють звичайні речі. Те, що сьогодні здається простим і буденним, колись було складною технічною проблемою. Зараз достатньо натиснути на вимикач, щоб отримати світло, але за цією простою дією стоїть довга історія винаходів, експериментів і наполегливої роботи багатьох людей. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
2: Фінський президент Олександр Стуб висловив сумнів щодо можливості Росії напасти на НАТО. Про це він сказав у новому інтерв'ю. У Стуба попросили прокоментувати попередження Міністерства оборони та Збройних сил Німеччини про те, що лідер Кремля Владимир Путін може бути здатний атакувати територію НАТО до 2029 року. Якби у когось була така кришталева куля, чудово. Але я просто не бачу ні доказів, ні фактів для цього. Я не вірю, що Росія коли-небудь захоче атакувати найпотужніший у світі військовий альянс НАТО, сказав Стуб. Водночас він наголосив, що потрібно завжди готуватися до найгіршого, аби запобігти цьому. По-перше, я маю дані розвідки, а по-друге, у нас є засіб стримування. І цей засіб стримування сильніший, ніж у будь-якої іншої військової держави у світі. Він ґрунтується на звичайних збройних силах, на ракетах та на ядерній зброї. Жодній державі світу немає сенсу випробовувати рішучість цього альянсу, сказав Стуб. Президент Фінляндії пояснив, що мета російської інформаційної війни – посіяти страх у Європі. Росія хоче, щоб ми, європейці, сиділи тут і обговорювали, чи ескалує Росія ситуацію, чи застосує Росія ядерну зброю, чи атакує Росія НАТО та Європу. Наразі можливості Росії щодо ескалації досить обмежені. Єдиний спосіб, яким Росія ще може ескалувати ситуацію – це мобілізація. І, на мою думку, мобілізація матиме внутрішньополітичні наслідки. Слідки в Росії, зазначив він. Водночас Стуб вважає ймовірною мобілізацію в Росії вже цієї осені. Якщо подивитися на закони, які вони зараз просувають, і які, по суті, спрямовані на закриття кордонів та обмеження свободи пересування, це свідчить саме про це. Бо правда в тому, що за таких темпів вони не зможуть підтримувати свої військові дії ще довго, додав він. Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос переконує, що процес розширення ЄС триває, незважаючи на те, що Ісландія на референдумі проголосувала проти відновлення переговорів про вступ. Про це Кос заявила у коментарі Bloomberg. Єврокомісарка зазначила, що цього року ЄС відкрив і закрив більше переговорних розділів із кандидатами на членство, ніж за будь-який з попередніх 25 років. У Європі спостерігається новий інтерес. Після багатьох років повільного прогресу процес знову зрушив з мертвої точки, додала вона. Водночас Кос зауважила, що особисто шкодує про рішення Ісландії. Я вважаю, що повноправне членство було б найкращою гарантією того, що Ісландія зможе отримати вигоду від своїх відносин з ЄС у майбутньому. Адже повноправне членство дає набагато більше, ніж просто доступ до єдиного ринку та шенгенської зони, сказала вона, маючи на увазі європейську зону вільного пересування. Крім того, за словами єврокомісарки, членство в ЄС також означає, можливість брати участь у прийнятті рішень щодо майбутнього нашого континенту в неспокійні часи. І це має значення як ніколи раніше, оскільки Арктика стає дедалі важливішою для безпеки Європи, підкреслила вона. Водночас Кос наголосила на тому, що 47% ісландців проголосували за відновлення переговорів і зазначила, що таким чином ця країна залишається глибоко інтегрованою в структури ЄС. Нагадаємо, за підсумками референдуму в Ісландії 52,8% проголосували «ні», а 47,2% – «так» щодо відновлення переговорів про вступ до ЄС. Німеччина та Франція оновили свої пропозиції щодо реформування Європейської служби зовнішніх справ, які передбачають посилення ролі її голови Каї Калас і водночас констатують, що реальна влада щодо проведення зовнішньої політики належить Єврокомісії. Про це повідомило Політіко з посиланням на поінформованих дипломатів. Згідно з пропозиціями, висунутими Парижем і Берліном, головна дипломатка ЄС Кая Калас отримає широкі повноваження щодо координації підрозділів Європейської комісії, що займаються зовнішньою політикою, зокрема у сферах міграції та допомоги в розвитку. Водночас ці пропозиції також передбачають певне послаблення Європейської служби зовнішніх справ шляхом переведення частини з її 5000 співробітників та деяких функцій до комісії на тлі тиску щодо скорочення довгострокового бюджету ЄС. Великі інституційні зміни зараз нереалістичні, зазначив один з дипломатів ЄС, виключивши будь-які серйозні реформи до закінчення другого терміну повноважень президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн у 2029 році. Переведення деяких підрозділів з Європейської служби зовнішніх справ до Європейської комісії не вирішить проблем на Близькому Сході і не зупинить російську війну, заявив ще один з посадовців ЄС. ЄС мав би більший вплив на світовій арені, якби ми краще узгодили наявні інструменти – від дипломатії до візової політики, торгівлі, допомоги та місії ЄС для реалізації європейських інтересів. Висока представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Калас може забезпечити цей стратегічний напрям з огляду на її зв'язки з Радою, додав він. За його словами, Калас надіслала столицям короткий опитувальник, щоб дізнатися їхню думку щодо реформування своєї служби. Однак вона хоче дочекатися, поки її нова керівна команда повністю сформується, перш ніж робити будь-які серйозні кроки.
1: Міжнародний огляд на прямий ФМ.

0: Продовження слухайте після реклами. Реклама на Прямий FM.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постійних інструкцій та процедури зліка. Реклама лікарського засобу РПН-0-UA-5-5-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
4: продовжує будувати «Біоритм» на Печерську.
5: Другий будинок проєкту «Біоритм» вже будується. А квартири в ньому вже у продажу. Нові планування, новий вибір. Той самий високий стандарт «Кан».
4: «Біоритм» від «Кан». Майбутнє, яке вже будується. Печерськ. Велика Васильківська, 143/2.
0: Реклама на прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.
6: Чотири великі кросовери Mazda CX-60, CX-70, CX-80 та CX-90 можуть отримати масштабне оновлення. Керівництво японського автовиробника заявило про зміни в екстер'єрі, інтер'єрі та силових установках, які мають значно посилити позиції моделі у преміальному сегменті. Mazda останніми роками активно розширює присутність у вищих сегментах ринку. Для цього компанія створила нову задньоприводну платформу з поздовжнім розташуванням силових агрегатів і рядними шестициліндровими двигунами. На її основі з'явилися чотири моделі – CX-60, CX-70, CX-80 та CX-90. Однак комерційні результати виявилися слабшими за очікування. Протягом 2025 фінансового року Mazda продала у світі загалом 150 637 автомобілів на цій платформі, тоді як запланований показник становив 200 тисяч машин. Особливо важливим для Mazda є ринок США, де реалізується понад половина автомобілів компанії, створених на цій архітектурі. Генеральний директор Mazda Масахіро Моро в новому інтерв'ю заявив, що компанія готує комплексні зміни для чотирьох моделей. «Ми внесемо зміни до екстер'єру, інтер'єру та силового агрегату, а також впровадимо модернізації в безпрецедентному на сьогодні масштабі», – сказав Моро. Вірогідно, йдеться не лише про традиційне оновлення дизайну всередині життєвого циклу. Раніше в компанії також підтверджували, що Mazda вже працює над удосконаленнями своїх великих кросоверів, особливо з огляду на ситуацію на американському ринку. Однією з найцікавіших частин майбутнього оновлення можуть стати силові агрегати. Mazda продовжує розробку технології, яка має прийти на зміну нинішньому поколінню бензинових двигунів. Водночас Mazda вже заявляла, що технологія не обмежиться лише чотириціліндровими двигунами. Попри слабші за очікування продажі, Mazda не планує відмовлятися від стратегії виходу у вищий ціновий сегмент. Навпаки, компанія хоче посилити позиціонування своїх великих кросоверів. «Ми розробимо ці моделі в продукти, які люди впізнаватимуть як флагмани Mazda. Це займе час, але ми точно досягнемо успіху», – заявив Моро. Volkswagen відмовляється від навмисно агресивного дизайну. Директор із дизайну Volkswagen Group Андреас Мінт вважає безглуздою моду на автомобілі з величезними решітками, вузькими фарами та загрозливим виразом передньої частини. За словами Мінта, виробники використовують такий стиль, щоб їхні машини здавалися швидкими і потужними. Особливо добре це помітно на німецьких автобанах. Водій бачить у дзеркалі автомобіль з агресивним оформленням і поступається йому смугою, навіть якщо позаду їде звичайна малолітражка. Volkswagen не планує рухатися цим шляхом. Мінт хоче, щоб автомобілі марки мали доброзичливий вигляд. Новий підхід уже помітний в серійному ID Polo, який поєднує сучасні пропорції з традиційними рисами моделей Volkswagen. Зміна стилю стосується не лише зовнішності. Мінт визнав, що перші електромобілі сімейства ID виявилися занадто футуристичними. Їхні дизайнери прагнули якомога сильніше відмежувати відмежуватися від бензинових моделей, але в результаті частина покупців перестала впізнавати в них Volkswagen. На думку Мінта, електромобіль не повинен демонструвати моральну перевагу свого власника над людьми, які продовжують їздити на бензинових або дизельних машинах. Надто показовий дизайн лише посилює розкол між прихильниками різних типів силових установок, тоді як завдання масового бренду – зробити перехід на електротягу зрозумілим і прийнятним для широкої аудиторії. Цей підхід вплинув і на оформлення салонів. У нових моделях Volkswagen поверне більше фізичних кнопок, від яких компанія раніше відмовилася заради мінімалізму та зниження витрат. Дослідження показали, що покупцям не сподобалося керувати основними функціями лише через сенсорні елементи. Водночас усі марки Volkswagen Group не стануть однаково стриманими. Lamborghini та Cupra збережуть виразний і агресивний стиль, оскільки їхні покупці свідомо обирають такі автомобілі. Масовий Volkswagen, навпаки, має бути спокійнішим, зрозумілішим і доброзичливішим. Мінт очолює дизайн усього концерну Volkswagen Group і відповідає за зовнішність модели усіх його марок, включно зі Шкода, Cupra та Porsche. Для самого Volkswagen він сформулював новий напрям, основними рисами якого називає стійкість, доброзичливість та невеликі нестандартні деталі, що додають автомобілям індивідуальності. Дача готує масштабне оновлення Duster, яке очікується у 2028 році. Кросовер збереже нинішню конструкцію, але отримає помітно змінену зовнішність. Рестайлінг має допомогти моделі повернути втрачені позиції на європейському ринку. У січні 2026 року в Європі зареєстрували 8842 автомобілі Duster проти майже 15 тисяч машин роком раніше. До того ж, конкуренція посилюється і з боку Китаю. Китайських виробників MG та інші марки пропонують у цьому ціновому сегменті гібридні кросовери з багатшим оснащенням і сучаснішими салонами. Позиції Duster також послаблює відсутність повністю електричної модифікації. Оновлення 2028 року не передбачає переходу на нове покоління. Дача збереже основну конструкцію автомобіля, але суттєво переробить передню частину. Також для кросовера готують нові колісні диски та зовнішні дзеркала. Задню частину оновлять обережніше. Форма дверей багажника залишиться без істотних змін, але ліхтарі стануть довшими і простягатимуться нижче. Очікується, що після рестайлінгу Duster збереже нинішні м'які та повні гібридні силові установки, а також версії, здатні працювати на бензині та зрідженому газі. Офіційні характеристики і точну дату прем'єри оновленого кросовера Дача поки не оприлюднила.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. Швидко про головне. Новини на прямий FM.
7: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна закликає міжнародних партнерів долучатись до коаліції укриттів і допомагати будувати та відновлювати захисні споруди там, де вони найбільше потрібні, заявив прем'єр Сергій Корецький після зустрічі з главою уряду Фінляндії Петері Орпо. Коаліцію створили Україна та Фінляндія торік. Нині до неї входять 12 країн, ЄС та міжнародні організації. А партнери вже зібрали понад 32 мільйони євро. За ці кошти облаштовують укриття у школах, дитсадках і лікарнях у прифронтових регіонах. Україна розраховує, що до коаліції приєднаються нові держави та допоможуть захистити людей від російських ракетних і дронових атак. Понад 200 українських компаній працюють над військовими технологіями зі штучним інтелектом, зокрема для ракет, дронів і радарів. Про це повідомив гендиректор «Брейв-1» Андрій Гриценюк. За його словами, ШАІ дедалі активніше інтегрують у ракетні системи. Раніше такі технології масштабно застосовували переважно в безпілотниках. Розробники працюють над тим, щоб штучний інтелект допомагав ракетним та іншим системам працювати швидше і точніше. Водночас цей напрям поки що розвинений значно менше, ніж використання ШАІ у безпілотниках. Україна очікує від Польщі правової оцінки після пошкодження пам'ятника воїнам УПА польським політиком Грзегорзем Брауном. У Міністерстві закордонних справ нашої країни назвали його дії ганебними та аморальними. Там закликали польську владу притягнути винних до відповідальності, відновити пошкоджений меморіал і не допустити подібних випадків у майбутньому. Браун намагався пошкодити меморіал молотом, а відео своїх дій опублікував у соцмережах. В українському зовнішньополітичному відомстві наголосили, місця пам'яті мають бути захищені по обидва боки кордону, як українські в Польщі, так і польські в Україні. У київських дитсадках відкрили групи для дітей віком від 6 місяців. У межах пілотного проєкту запрацювали 9 таких груп у 5 районах столиці – Голосіївському, Деснянському, Дніпровському, Солом'янському та Шевченківському, повідомив заступник міського голови Валентин Мондриївський. Нові групи мають допомогти батькам раніше повертатись до роботи, а дітям отримувати догляд і розвиток у відповідних умовах. У столичній адміністрації пояснюють, що це також пов'язано зі змінами демографічної ситуації через війну та потребу адаптувати мережу до шкільної освіти. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
8: Завтра на заході затягнуте небо, дощитиме, на термометрах 11-14 градусів тепла, в Чернівцях та Івано-Франківську – до 20. Хмарно з проясненнями на сході, там день пройде без опадів, за вікнами 23-26 з позначкою «плюс», переважно ясно на півдні, сухо, а температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, місцями дощитиме, температура повітря колуватиметься від 22 до 26 тепла, у Києві сонце в цей день буде рідко з'являтися за хмар. Метеорологи обіцяють 14-18 теплих градусів. Очікується дощ.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
9: В Україні вийшов двомовний альбом «Спас Чернігівський» у координатах Росії до 990-річчя собору. Цей рік надзвичайно важливий для історії Чернігова та України, яка бере свою першу державність від періоду Росії. Цього року виповнюється 990 років від першої літописної згадки про унікальний Спасо-Преображенський собор 11 століття, який разом із Софією Київською є найдавнішими пам'ятками нашої першої державності – зазначила одна з авторок альбому Наталія Реброва. Особливе місце у монографії відведено засновнику собору князю Мстиславу Хороброму, синові Володимира Великого. У виданні зібрано інформацію про всіх князів, які були поховані у соборі, та літописні згадки про спас Чернігівський доби Русі, а також уперше представлено експонати та історичні деталі, які раніше були недоступними для широкого загалу. У Києві на станції метро «Площа українських героїв» відкрили фотовиставку «Руки, що тримають незалежність», присвячену захисникам і захисницям України. Про це повідомила КМДА. Ці світлини – історія про людей, чия мужність, стійкість і відданість стали опорою української державності та свободи, йдеться у повідомленні. Експозиція відтворює різні миті прифронтового життя – від запеклої боротьби до коротких хвилин перепочинку, нагадуючи, що незалежність України – щодня виборюються руками її захисників і захисниць. Ознайомитися з експозицією можна до 29 вересня. Творчий шлях і особисті зірки друзів Меттью Перрі стануть темою нового документального проєкту Netflix під назвою «The One About Matthew Perry». Прем'єра запланована на 27 жовтня. Назва фільму дослівно перекладається як «Той епізод, що про Меттью Перрі». Вона обігрує фірмову структуру назв епізодів серіалу «Друзі», які традиційно починалися зі слів «The One With». В основу лягли відверті інтерв'ю з людьми з найближчого кола актора, зокрема з його сестрою Мією Перрі Бовік. Творці обіцяють показати Перрі таким, яким його рідко бачила публіка, а також розповісти про внутрішню боротьбу, яку він вів усе життя, залишаючись у тіні свого найвідомішого персонажа. За словами сестри актора, їй знадобилося чимало часу, щоб внутрішньо дозріти до цих спогадів і показати брата не лише через призму ролі Чендлера чи боротьби із залежністю. особистістю, а як цілісну людину. У Меттью було прекрасне серце і щедрий дух, і навіть у найтемніші моменти він міг змусити тебе сміятися та відчувати себе коханим. Сподіваюся, цей серіал дасть усім, хто його любив, особисто чи здалеку, глибше розуміння того, ким він насправді був, і спадщині, яку він залишив, поділилася вона. Як відомо, Меттью Перрі не стало 28 жовтня 2023 року. Акторові було 54 роки. Том Круз повернеться до ролі Коула Трікла у продовженні культової гоночної драми «Дні грому». Його партнеркою по фільму стане Енн Геттевей. Paramount Pictures вже визначила дату прем'єри – 2 червня 2028 року. Зйомки планують проводити також з прицілом на екрани IMAX. Геттевей зіграє власницю та інженерку гоночної команди. Деталі сюжету поки не розголошують. Режисером призначено Джонатана Лівайна. Серед продюсерів буде і сам Том Круз. Нагадаємо, в оригінальних «Днях грому», які Тоні Скотт зняв у 1990 році, Круз зіграв амбітного гонщика Коула Трікла. Його герой отримує шанс приєднатися до нової команди NASCAR завдяки колишній легенді перегонів, яку зіграв Роберт Дюваль. Стрімінговий сервіс Paramount Plus опублікував тизер 4-го сезону кримінального серіалу «Король Талси» із Сильвестром Сталлоне в головній ролі. В описі 4-го сезону зазначено, Двайт у ролі неперевершеного Сталлоне бореться за легітимізацію своєї імперії та захист своєї команди, а на нього з усіх боків навалюються корумповані політики, нові небезпечні вороги та нищівна особиста втрата. Однак кожне важко здобути досягнення супроводжується ще важчими істинами про лояльність, лідерство та ціну амбіцій. Кожен крок занурює Двайта все глибше у вуличні інстинкти, які він залишив у Нью-Йорку, перетворюючи Талсу на поле бою, а самого Двайта на ту єдину загрозу, яку ніхто не може собі дозволити недооцінювати. Четвертий сезон серіалу «Король Талси» стартує 16 жовтня. Нові епізоди виходитимуть на стрімінговому сервісі щотижня. Стрімінговий сервіс Apple TV опублікував трейлер комедійного серіалу «Брати» з Меттью МакКонагі та Вуді Гарольдсоном у головних ролях. Засновано на правдивій чутці, сказано в описі до трейлеру. За сюжетом, голівудські актори дружать вже багато років, але приголомшлива сімейна таємниця наводить на думку, що їхні стосунки можуть бути набагато тіснішими. Прем'єра восьмисерійного комедійного серіалу запланована на 23 вересня.
10: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.

0: Реклама на прямий FM.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Кан святкує 25 років і дарує до 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
4: Чуєш? У Кан ювілей. 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
5: А розстрочка є?
4: До 5 років. А ще тільки у вересні перший внесок лише 10%.
6: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на республіка.київ.ua.
0: Реклама на прямий FM. Історія зброї на прямий FM.
7: Мої вітання. Шотландський клеймор. Шотландський клеймор – це великий дворучний меч, який став одним із найвідоміших символів Шотландії. Його історія пов'язана насамперед із горянами, які жили в гірській частині країни – Хайленді. Сьогодні клеймор можна часто побачити у фільмах та відеоіграх, де його зображають як величезний, майже надлюдський меч. Але справжній клеймор був не фантастичною зброєю, а цілком реальною частиною військової культури Шотландії. Сама назва клеймор походить від шотландської гельської мови. Вона пов'язана зі словом, яке буквально можна перекласти як «великий меч». Тобто вже сама назва описує його головну особливість. Дворучні клеймори почали використовувати в Шотландії приблизно наприкінці середньовіччя. Вони були досить довгими, деякі мечі разом і з руків'ям могли досягати приблизно 130-140 сантиметрів. Через таку довжину їх тримали двома руками. Дворучний хват давав воїну хороший контроль над довгим лезом. Клеймор дозволяв наносити потужні удари та утримувати противника на певній відстані. Але його розмір був одночасно і перевагою, і недоліком. У тісному просторі таким мечем було користуватися набагато складніше, ніж коротшою зброєю. Крім того, для володіння ними потрібні були сила, витривалість і тренування. Існує поширений міф, що середньовічні великі мечі важили по 10, 20 або навіть більше кілограмів. Насправді це неправда. Реальні дворучні мечі були значно легшими, адже їх спеціально виготовляли так, щоб воїн міг ними нормально керувати. Важливим був не просто великий розмір, а правильний баланс меча. Клеймор мав довге пряме лезо та довге руків'я. Особливо впізнаваною була його гарда – металева частина між лезом і руків'ям, яка захищала руки. На багатьох клейморах кінці гарди були спрямовані вперед і мали декоративні елементи. Саме завдяки такій конструкції цей меч мав характерний вигляд. Клеймор найчастіше пов'язують із шотландськими кланами. У минулому Шотландія сильно відрізнялася від сучасної країни. Особливо в Хайленді суспільство було організоване навколо кланів. Клан – це велика спільнота людей, пов'язаних родинними зв'язками, спільним походженням і територією. Для людини клан був дуже важливим. Він давав підтримку, захист і визначав її місце в суспільстві. Між різними кланами траплялися конфлікти, а сама Шотландія протягом століть воювала з Англією. Тому зброя мала велике значення. Проте важливо розвіяти ще один міф. Далеко не кожен шотландський горець ходив саме з клеймором. Використовували різну зброю – списи, сокири, луки, коротші мечі та кинджали. Пізніше деталі більшого значення набувала вогнепальна зброя. Отже, клеймор був лише одним із варіантів озброєння, але саме великий меч поступово став асоціюватися з образом шотландського горця. Особливо відомими стали якобітські повстання 17-18 століть. Якобіти підтримували династію Стюартів і прагнули повернути її представників на британський престол. Значну частину їхніх сил становили шотландські горяни. Саме з цим періодом часто пов'язують романтичний образ шотландського воїна у кільті з мечем і готовністю вступити в бій. Але насправді саме в цей період клеймор уже поступово втрачав своє колишнє значення. Причиною був розвиток вогнепальної зброї. Мушкети ставали поширенішими, а армії почали воювати організованими строями. На полі бою дедалі більшу роль відігравали дисципліна та спільний вогонь солдатів. Проти вогнепальної зброї великий меч уже не давав тієї переваги, яку він міг давати в бою холодною зброєю. Тому клеймор поступово переставав бути основною військовою зброєю. Але сталося дещо цікаве. Коли клеймор почав зникати з поля бою, він почав перетворюватися на символ. Він став асоціюватися із силою, мужністю, незалежністю та шотландськими традиціями. Пізніше письменники, художники, особливо кінематограф, зробили цей образ ще популярнішим. Саме тому сучасна людина часто уявляє Шотландію, коли бачить великий дворучний меч. Клеймор опинився поруч із такими символами, як кілт, волинка та герби шотландських кланів. Цікаво, що навіть сама назва клеймора може створювати плутанину. Великий дворучний меч – це не єдиний шотландський меч, який називають клеймором. Існував також одноручний меч із характерною кошиковою гардою. Вона повністю закривала кисть руки та добре захищала пальці і зап'ястя. Через це в історичних джерелах і сучасній культурі слово клеймор може використовуватися для різних типів шотландських мечів. Тому, коли йдеться саме про великий меч горців, правильніше уточнювати – дворучний шотландський клеймор. Ще одна цікава річ – те, що сталося з клеймором після того, як він перестав бути бойовою зброєю. Його не просто забули, навпаки, він залишився важливою частиною історичної пам'яті. Сьогодні оригінальні клеймори можна побачити в музеях, замках, на історичних реконструкціях і фестивалях. Їх також часто використовують у фільмах та іграх, де клеймор зазвичай підкреслює силу персонажа. Проте кіно часто перебільшує його розміри. Мечі можуть робити набагато більшими, ніж вони були насправді. Справді, просто тому, що так вони виглядають ефектніше. Через це справжній історичний клеймор і його сучасний образ можуть сильно відрізнятися. Найцікавіше в історії клеймора те, що він показує, як змінювалася війна. Колись перевагу міг дати довгий і добре зроблений меч. Але з появою пороху ситуація змінилася. Зброя стала дальнобійнішою, армії організованішими, а старі способи ведення бою поступово втрачали значення. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ».

0: Прямий FM 88.4 FM. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Міні-скульптура «Скарби ювеліра Маршака». Київ звик дивувати історіями, захованими просто серед міських вулиць. Інколи вони ховаються за фасадами старовинних будинків, інколи у підземеллях, легендах чи спогадах краєзнавців. А тепер одна з таких історій отримала власний символ у самому центрі міста. На Хрещатику з'явилася 52-га міні-скульптура проєкту «Шукай», присвячена Іосифу Маршаку, ювеліру, підприємцю та новатору, чиє ім'я колись знала вся Європа. Саме на цьому місці понад століття тому працювала його фабрика, а тепер невелика бронзова композиція нагадує про людину, яка фактично створила київську ювелірну імперію. Історія Маршака могла би стати сюжетом для роману про підприємницьку сміливість та наполегливість. У другій половині 19 століття Київ стрімко змінювався. Місто забудовувалося, розвивалася промисловість, з'являлися нові підприємства. А разом із ними – люди, які формували його майбутнє. Саме в цей час Іосиф Маршак розпочав власну справу. У 1878 році він мав зовсім небагато – маленьку кімнату на Подолі та 100 карбованців, які були приданим його дружини. Цих коштів вистачило, щоб зробити перший крок. Те, що починалося як невелика майстерня, за кілька десятиліть перетворилося на один із найвідоміших ювелірних домів Європи. Прикраси Маршака здобували нагороди на міжнародних виставках у Парижі, Чикаго тощо. Його роботи купували далеко за межами Києва. А перед революційними подіями початку 20-го століття майже кожна друга золота прикраса, виготовлена на території сучасної України, походила саме з його фабрики. Це був не просто успішний бізнес, це була справжня індустрія, створена практично з нуля. У 1899 році підприємство пережило катастрофу. Пожежа знищила більшу частину обладнання та поставила під загрозу всю справу. Для багатьох підприємців такий удар став би кінцем багаторічної роботи. Але не для Маршака. Замість того, щоб згортати діяльність, він відновив виробництво і пішов далі. Незабаром з'явилися ще три нові майстерні, а масштаби виробництва продовжували зростати. Його позиції на ринку стали настільки сильними, що конкурувати з Києвом Київським ювеліром було дедалі складніше, навіть найвідомішим брендом того часу. За спогадами дослідників, боротьба за клієнтів виявилася настільки серйозною, що київське ательє Карла Фаберже зрештою припинило роботу. Сьогодні Іосифа Маршака часто згадують не лише як талановитого підприємця, а й як реформатора. Він одним із перших зібрав під одним дахом найкращих майстрів міста та перетворив окремі ремісничі майстерні на сучасне виробництво. Саме завдяки такому підходу ювелірна справа в Києві почала виходити за межі традиційного ремесла. Маршак також активно займався підготовкою нових фахівців. Він створив школи ювелірного мистецтва, де навчали майбутніх майстрів, і залучав до професії жінок, що для того часу було доволі сміливим рішенням. Ще більш незвичним виглядало його ставлення до працівників. Підприємець скоротив робочий день та запровадив вихідні в суботу і неділю, тоді, коли більшість роботодавців про такі умови навіть не замислювалися. Не дивно, що багато працівників залишалися на фабриці десятиліттями. Соціальна відповідальність давно стала популярним терміном для великого бізнесу. Але Маршак практикував її задовго до того, як це стало нормою. У 1913 році він створив спеціальний фонд підтримки літніх працівників. Окрім цього, допомагав робітницям та фінансував ремісничу школу власним коштом. Його підхід був простим. Зароблені гроші повинні працювати не лише на виробництво, а й на людей, які допомогли це виробництво створити. Революційні події початку 20-го століття перекреслили багато історій успіху, і підприємство Маршака не стало винятком. Після революції фабрику націоналізували. Справу, яку будували десятиліттями, було фактично знищено за короткий час. У 1918 році помер і сам Іосиф Маршак. Разом із ним завершилася ціла епоха київської ювелірної історії. Родина була змушена залишити Київ. За переказами, частину коштовностей вдалося врятувати завдяки тому, що їх сховали в підкладках одягу. Саме ці прикраси допомогли почати нове життя вже у Парижі. Багато виробів Маршака було втрачено назавжди. Частину переплавили, частину розпродали, а окремі роботи розійшлися приватними колекціями по всьому світу. Попри численні історичні втрати, ім'я Маршака продовжує жити не лише в архівах та музейних каталогах. Серед київських краєзнавців уже багато років існує легенда про заховані скарби ювеліра. За цією версією, частина його коштовностей може досі перебувати десь під Хрещатиком. Жодних підтверджень цьому немає, але й остаточних спростувань також ніхто не знайшов. Саме ця загадка додає історії особливого шарму. Адже цілком можливо, що десь під центральними вулицями Києва досі приховані сліди однієї з найвідоміших ювелірних династій міста. Попри революції, війни та втрати, частина робіт Маршака все ж збереглася. Сьогодні його вироби можна побачити в колекціях Національного музею історії України та Музею історії міста Києва. Вони нагадують про часи, коли київські ювеліри задавали стандарти якості далеко за межами імперії. Цікаво те, що традиція, започаткована Маршаком, отримала продовження. Через десятиліття учні та послідовники майстра стали основою для розвитку Київського ювелірного заводу, який багато років залишався одним із символів українського ювелірного мистецтва. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.

0: У Києві 19 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Вечір на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Центр протидії дезінформації знову закликав українців, медіа та блогерів не публікувати фото і відео наслідків російських ударів. У відомстві пояснюють, будь-яка інформація у відкритому доступі може аналізуватись російською розвідкою. Фото, зміст влучань, роботи ППО чи точні прив'язки до місцевості можуть допомогти противнику оцінити результати атаки та підготувати повторні удари. Також такі публікації можуть наражати на небезпеку людей, які перебувають поблизу місця влучання. У центрі закликають дотримуватись інформаційної гігієни та не допомагати ворогу збирати розвіддані через соцмережі. Литва та Нідерланди передали Україні майже 40 тонн обладнання для підтримки енергосистеми та критичної інфраструктури. Серед допомоги – трансформатори, електродвигуни, дизельні та бензинові генератори та ізолятори. Обладнання використовуватимуть для заміни пошкоджених через російські атаки компонентів, резервного живлення та ремонтних робіт. Зокрема, за підтримки Литви українські підприємства отримали понад 17,5 тонн обладнання. Його передали Києву та 7 областям. Євросоюз поки не повертався до обговорення нового механізму використання заморожених російських активів для допомоги Україні. У Брюсселі заявили, що спочатку мають визначити, скільки коштів може не вистачити Україні та якими будуть її фінансові потреби. Наразі пріоритет Євросоюзу – реалізація вже погодженої кредитної підтримки на 90 мільярдів євро, з яких половина передбачена на цей рік. Водночас Єврокомісія консультується з Україною та МВФ щодо бюджетної ситуації. Там зазначають, лише після оцінки потенційного дефіциту можна буде говорити про шляхи його покриття, зокрема, і про нові механізми використання російських активів. Ісландія може назавжди заборонити комерційний китобійний промисел у своїх водах. Відповідний законопроект планують винести на розгляд парламенту у лютому наступного року. Якщо закон ухвалять, Ісландія приєднається до більшості країн, що заборонили комерційне полювання на китів. Норвегія та Японія залишаються єдиними державами, де воно буде дозволене. Дискусія про заборону в Ісландії посилилась після звіту 2023 року, згідно з якими кити після влучання гарпуна могли помирати до 2 годин. Цього року в ісландських водах уже вполювали 80 фінвалів. Це другі за розміром тварини на планеті після синіх китів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Завтра на заході затягнуте небо, дощитиме, на термометрах 11-14 градусів тепла, в Чернівцях та Івано-Франківську – до 20. Хмарно з проясненнями на сході, там день пройде без опадів, за вікнами 23-26 з позначкою «плюс», переважно ясно на півдні, сухо, а температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі

0: від різних поєднань цих функцій, щоб визначити, які з них найкраще допомагають користувачеві спати. Компанія заявила, що для користування колонкою не потрібна підписка. Водночас Anker поки не розкриває деякі деталі, зокрема, чи має Sleeplab Pro вбудований акумулятор та чи працює лише від мережі. Науковцям вдалося розробити надзвичайно простий спосіб перетворення цільного гороху, квасолі чи сочевиці на продукти з волокнистою структурою, що під час жування створює відчуття, характерне для м'яса або риби. Технологія отримала назву «заморожувальне структурування». Процес розпочинається із замочування бобових та їх подрібнення до стану дрібної крихти для рівномірного розподілу складників. Отримане пюре нагрівають протягом 30 хвилин за температури 90 градусів, внаслідок чого крохмаль жилюється, перетворюючи масу на гель. Далі цей гель поміщають у форму, ізольовану з усіх боків, окрім одного, і піддають спрямованому заморожуванню. Після розморожування лід тане, але волокнистий каркас залишається неушкодженим. Дослідники випробували цей метод на різних видах бобових, на які сумарно припадає 96% світового виробництва, і в усіх випадках отримали позитивний результат. При цьому найміцніші волокна утворилися з червоної та чорної сочевиці й машу, тоді як структура сої та чорної квасолі виявилася м'якшою. Як зазначили автори дослідження, цей метод не потребує складного обладнання і може бути відтворений на будь-якій кухні. Одноразові паперові стаканчики, які використовують для кави та інших напоїв, виділяють мільйони часточок мікропластику під час контакту з гарячою рідиною. До такого висновку дійшли дослідники з університету Квінсленда. Фахівці досліджували посуд із традиційним поліетиленовим шаром та його екологічною альтернативою з полімолочної кислоти. Цей аналіз в лабораторії показав, що нанопластик виділяється в обох випадках. Попри це, біорозкладне покриття продемонструвало значно вищий рівень руйнування від високої температури. За словами науковців, це дослідження доповнює масив доказів про те, що пластикові вироби для зберігання та приготування їжі є значним і часто недооціненим джерелом потрапляння пластику в організм людини через споживання. Це не означає, що люди мають обов'язково припинити користуватися паперовими стаканчиками, але вплив пластикових часточок на здоров'я людини до кінця не з'ясований, і ми знаємо, що хімічні речовини з пластику не призначені для споживання, підсумували вчені. Кожна додаткова година тривалого безперервного сидіння протягом дня була пов'язана з підвищенням ризику смерті від раку на 9%. Натомість, заміна години такого сидіння легкою активністю асоціювалася зі зниженням ризику на 12%. Дослідники з університету Глазго проаналізували дані 90 тисяч учасників британського біобанку. Люди протягом 7 днів носили монітори активності, після чого за їхнім здоров'ям спостерігали в середньому 12 років. Вчені окремо оцінювали тривалі періоди малорухомості та сидіння, яке переривалося рухом. Тривалим вважався відрізок щонайменше 30 хвилин, протягом якого людина була малорухомою не менше 90% часу. Виявилося, що більша кількість тривалих періодів сидіння була пов'язана з вищим ризиком смерті від раку. Також у таких людей частіше виявляли рак загалом. Деякі види раку пов'язані з ожирінням, а також онкологічні захворювання, пов'язані з діабетом другого типу. Водночас у людей, які частіше переривали сидіння рухом, спостерігалася протилежна залежність. Ризики за всіма досліджуваними показниками були нижчими. Науковці також змоделювали ситуацію, коли 1 годину тривалого сидіння щодня замінювали легкою фізичною активністю. Така заміна була пов'язана зі зниженням ризику смерті від раку на 12%. Вчені провели найбільше на сьогодні генетичне дослідження рис характеру. Аналіз даних більше мільйона людей показав, що гени впливають на особистість, але пояснюють лише невелику частину її відмінностей. Дослідники проаналізували генетичні та психологічні дані учасників із 46 груп. Вони зосередилися на 5 основних рисах особистості, відомих як «велика п'ятірка», екстраверсії, доброзичливості, сумлінності, нейротизмі та відкритості до нового досвіду. Вчені виявили 1260 генетичних варіантів, пов'язаних із цими рисами. Однак наявність великої кількості таких варіантів не означає, що характер людини можна визначити за її ДНК. Генетичні відмінності, за оцінкою дослідників, пояснюють приблизно до 10% індивідуальних відмінностей за рисами великої п'ятірки. Наші гени явно впливають на схильності, пов'язані з особистістю, зазначили вчені. Водночас, за їхніми словами, значну роль відіграють умови життя та інші фактори довкілля, які разом пояснюють більшість відмінностей між людьми. Дослідження також показало зв'язки між генетичними варіантами, пов'язаними з екстраверсією та ризиком зараження COVID-19 на початку пандемії. Автори припускають, що це може бути пов'язано з більшою потребою екстравертних людей у соціальних контактах. Науковці наголосили, що результати їхньої роботи не означають, ніби характер людини наперед визначений генами. Генетика може показувати певні схильності на рівні великих груп, але не дає змоги точно визначити особистість конкретної людини за її геном.
1: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Економічний огляд на Прямий FM.
0: За літо 2026 року «Укрзалізниця» перевезла 8 мільйонів 140 тисяч пасажирів, проти трохи більше 8 мільйонів торік, незважаючи на скорочення операційного парку вагонів. Це зростання вже традиційно відбувається на фоні скорочення операційного парку вагонів та інтенсифікації обстрілів залізниці. Результат знову дає більш ефективне використання рухомого складу, обігові додаткові поїзди та мінімальні простої вагонів, насамперед у прифронтових областях. Зазначили у компанії. В «Укрзалізниці» уточнили, що йдеться у тому числі про 628 тисяч дітей, які змогли поїхати на відпочинок, та 90 тисяч військовослужбовців, що змогли поїхати до родин. Ще 22 тисячі людей з інвалідністю, зокрема ветеранів, здійснили комфортні подорожі інклюзивними вагонами. В Україні запустили онлайн розірвання шлюбу в застосунку «Дія» для подружжя, яке спільно вирішило розлучитися та не має спільних неповнолітніх дітей. Про запуск послуги повідомила прес-служба «Дії». Один із подружжя формує заяву в застосунку, після чого другий має підтвердити її у своїй «Дії». Без згоди обох сторін подати заяву неможливо. Після подання передбачений місячний строк, після якого шлюб буде розірвано. Якщо подружжя передумає, заяву можна відкликати не пізніше, ніж за 4 години до відеоконференції. Для подружжя зі спільними неповнолітніми дітьми порядок не змінився. Розірвання шлюбу відбувається через суд. Підстав для збільшення домашніх запасів харчових продуктів через російські удари по складській інфраструктурі наразі немає, оскільки довгострокового дефіциту продовольства в Україні не очікується. Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький. За його словами, наразі немає загроз постачанню продовольства, як це було у 2022 році, хоча через перебудову логістики можливі певні затримки із доставкою продукції. Базовий запас продуктів на місячне споживання, який рекомендується мати в умовах війни, залишається актуальним, а його склад залежить від потреб конкретної людини або сім'ї. Водночас Висоцький зазначив, що перебудова логістики через пошкодження логістичної інфраструктури може призвести до зростання вартості харчових продуктів приблизно на 2,5% по Україні. За його словами, це загальна макроекономічна оцінка по всіх продовольчих позиціях, хоча вартість окремих товарів може змінюватися по-різному. Податкова готує комплекс заходів для допомоги постраждалому бізнесу. У системах ДПС створять окремий перелік підприємств, які документально підтвердили пошкодження, а там, де руйнування критичні, у платника буде персональний супровід. Знищене обладнання, склади, товар, документи, зупинене виробництво. На жаль, це вже звична картина після кожного російського обстрілу, зазначила виконуюча обов'язки голови Державної податкової служби України Леся Карнаух. Ми в ДПС підготували комплекс заходів, щоб спростити життя тим, хто постраждав. Це виважений та ризикоорієнтований підхід до адміністрування і податкового контролю щодо бізнесу, який зазнав втрат через війну, сказала вона. У системах ДПС буде сформований окремий список бізнесу, який документально підтвердив пошкодження. Також буде відповідна позначка «Суб'єкт господарювання, який постраждав внаслідок збройної агресії РФ». Список буде створено з урахуванням даних ДСНС, військових адміністрацій, місцевої влади, правоохоронців та державних реєстрів, щоб бізнесу не доводилося знову подавати якісь довідки. Також йдеться про врахування наслідків атак при оцінці податкових ризиків, зменшення оборотів, прибутковості, податкового навантаження тощо не має автоматично тягнути за собою запиту від податкової чи перевірки. Спочатку встановлюємо всі причини, чи є пошкодження після обстрілів, і лише після цього оцінюємо, чи є реальні податкові ризики, зауважила Карнаух. Водночас статус постраждалого підприємства не означає повного звільнення від податкового контролю. Якщо перевірка необхідна, її предмет та обсяг мають бути максимально зосереджені саме на конкретному ризику, сказала очільниця ДПС. Основний канал взаємодії з постраждалими платниками – електронний кабінет. Жодного повторного вимагання подачі документів, які вже є в інформаційних системах ДПС або можуть бути отримані через міжвідомчий обмін. Також постраждалим обіцяють персональний супровід. Там, де руйнування критичні, планується визначити відповідальну особу, яка максимально допомагатиме платнику. Київрада підтримала підвищення тарифу за водопостачання та водовідведення. Тепер він складає 63 гривні 79 копійок за кубометр. Міський голова Віталій Кличко зазначив, що Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, рекомендувала підняти тариф ще у 2024 році. А нині тарифи на водопостачання та водовідведення підвищують у різних регіонах. Галузь водопостачання опинилася фактично на межі виживання. Запроваджувати економічно обґрунтовані тарифи для населення ми не будемо. Але тариф на воду в той час, коли зросли тарифи на електроенергію, ціни на пальне, на реагенти, не може залишатися на колишньому рівні, сказав Кличко. Німеччина виділяє додаткові 250 мільйонів євро внеску до Фонду підтримки енергетики України. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. Дякую уряду Німеччини і особисто федеральній міністерці економіки та енергетики Катерині Райхе. Ця підтримка має надзвичайно важливе значення для посилення стійкості української енергетики напередодні зими, написав він у Телеграм. За словами міністра, загалом донори вже зробили внески до фонду на понад 2 мільярди 400 мільйонів євро. Однак в умовах постійних російських атак потреби українських енергокомпаній залишаються значними. Маємо залучити до фонду додатково 561,5 мільйон євро. Розраховуємо на подальшу підтримку партнерів, зазначив Шмигаль.
1: Економічний огляд на Прямий FM. Прямий FM. Хвиля вільного спілкування.

0: Реклама на Прямий FM.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та процедури зліка. Реклама лікарського засобу РП-0-8-5-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
4: рівень феритину.
5: Тоді спробуй тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама на прямий FM. Програма «Персона Грата» на прямий FM.
6: Мої вітання. Кім Пік – людина з феноменальною пам'яттю. Кім Пік – одна із найвідоміших людей із надзвичайними здібностями до запам'ятовування. Його пам'ять вражала не лише звичайних людей, а й вчених. Він міг за дуже короткий час запам'ятовувати величезну кількість інформації. Книги, карти, календарі, історичні факти та безліч інших даних. Його історія стала особливо відомою після виходу фільму «Люди на дощу», головний герой якого частково був створений під впливом його здібностей. Кім Пік народився 11 листопада 1951 року в США у місті Солт-Лейк-Сіті. Уже в дитинстві стало зрозуміло, що він сильно відрізняється від інших дітей. Лікарі виявили, що його мозок розвивається незвичайним чином. У Кіма Піка не було мозолистого тіла, частини мозку, яка з'єднувала праву та ліву півкулі. Через особливості розвитку Кім Пік мав труднощі з багатьма повсякденними завданнями. Йому було складно самостійно пристосовуватися до деяких життєвих ситуацій, а звичайне навчання в школі давалося важко. Проте водночас його мозок мав надзвичайну здатність до запам'ятовування інформації. Однією з найбільш дивовижних особливостей Кіма Піка була швидкість читання. Він міг читати сторінку книги приблизно за кілька секунд, а потім відтворювати більшу частину прочитаного. За деякими описами, він міг одночасно читати дві сторінки – одну лівим оком, а іншу правим. Особливо ображало те, що його пам'ять була не просто короткочасною. Інформація могла залишатися в його пам'яті на багато років. Він запам'ятовував величезну кількість книг і міг згадати їхній зміст навіть через тривалий час. Кім Пік цікавився дуже різними темами. Він знав багато про історію, географію, спорт, музику, кіно, транспорт і календарі. Наприклад, він міг швидко визначити, на який день тижня припадала певна дата. Він також пам'ятав величезну кількість географічної інформації – назви міст, дороги, маршрути та карти. Його здібності почали привертати увагу не лише громадськості, а й науковців. Дослідники хотіли зрозуміти, як мозок людини може зберігати такий величезний обсяг інформації. Проте важливо розуміти, що Кім Пік не був просто людиною-комп'ютером. Його життя було складним. Надзвичайна пам'ять не означала, що він легко справлявся з усіма завданнями. Навпаки, у повсякденному житті він потребував допомоги та підтримки. Його здібності були дуже нерівномірними. Деякі речі він запам'ятовував феноменально, але з іншими завданнями мав серйозні труднощі. У 1980-х роках історією Кіма Піка зацікавився сценарист Баррі Морроу. Він зустрівся з Кімом і його батьком та був настільки вражений його здібностями, що вирішив використати деякі риси цієї історії для створення сценарію. Так з'явився фільм «Люди на дощу», який вийшов у 1988 році. Головні ролі у фільмі виконали Дастін Гофман і Том Круз. Персонаж Дастіна Гофмана, Реймонд Бебіт, мав надзвичайні здібності до запам'ятовування та рахунку. Однак Кім Пік і Реймонд Бебіт – не одна й та сама людина. Кім Пік був реальною людиною, а Реймонд Бебіт – вигаданий персонаж. Під час створення персонажа автори використовували риси не тільки Кіма Піка, а й інших людей та історії. Після виходу фільму Кім Пік став дуже відомим. Він почав багато подорожувати Сполученими Штатами та зустрічатися з людьми. Його запрошували на телебачення, конференції та різні заходи. Він демонстрував свої здібності та розповідав про своє життя. Особливо важливою стала роль його батька Франсуа Піка. Батько підтримував Кіма протягом усього життя. Допомагав йому спілкуватися з людьми та розвивати їхні здібності. Він не намагався приховувати особливості сина від суспільства, а навпаки допомагав показати, що людина з особливостями може мати унікальні таланти. Кім Пік прожив 58 років, він помер 19 грудня 2009 року від серцевого нападу. Його історія залишилася цікавою для науки і після його смерті. Дослідники продовжували вивчати його мозок та намагалися краще зрозуміти природу його здібностей. Випадок Кіма Піка показав, наскільки складним і незвичайним може бути людський мозок. Історія Кіма Піка цікава ще й тим, що вона змінює уявлення про поняття «геніальність». Людина може мати величезні здібності в одній сфері та водночас відчувати труднощі в іншій. Надзвичайна пам'ять Кіма не зробила його звичайним генієм у всіх сферах життя. Його мозок працював просто по-іншому. Кім Пік став прикладом того, що людські можливості набагато різноманітніші, ніж здається. Його здатність запам'ятовувати величезну кількість інформації була надзвичайною, але не менш важливою була його здатність ділитися з цими знаннями з іншими людьми. Його життя також показало важливість підтримки близьких. Без допомоги батька багато його здібностей могли б залишитися непоміченими. Саме завдяки підтримці родини Кім отримав можливість подорожувати, спілкуватися з людьми та розповідати про свої незвичайні можливості. Сьогодні Кім Пік відомий передусім як людина з феноменальною пам'яттю та як один із реальних людей, які надихнули творців «Людини дощу». Його історія нагадує, що мозок людини ще далеко не повністю вивчений. Іноді особливості, які спочатку здаються лише проблемою, можуть поєднуватися з дивовижними здібностями. Історія Кіма Піка – це історія людини, яка сприймала та зберігала інформацію зовсім не так, як більшість людей. Його феноменальна пам'ять зробила його відомим у всьому світі. Але за незвичайними здібностями залишалася звичайна людина зі своїми труднощами, потребою в підтримці та бажанням спілкуватися з іншими. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Центр протидії дезінформації знову закликав українців, медіа та блогерів не публікувати фото і відео наслідків російських ударів. У відомстві пояснюють, будь-яка інформація у відкритому доступі може аналізуватись російською розвідкою. Фото з місць влучань, роботи ППО чи точні прив'язки до місцевості можуть допомогти противнику оцінити результати атаки та підготувати повторні удари. Також такі публікації можуть наражати на небезпеку людей, які перебувають поблизу місця влучання. У центрі закликають дотримуватись інформаційної гігієни та не допомагати ворогу збирати розвіддані через соцмережі. Литва та Нідерланди передали Україні майже 40 тонн обладнання для підтримки енергосистеми та критичної інфраструктури. Серед допомоги – трансформатори, електродвигуни, дизельні та бензинові генератори та ізолятори. Обладнання використовуватимуть для заміни пошкоджених через російські атаки компонентів, резервного живлення та ремонтних робіт. Зокрема, за підтримки Литви українські підприємства отримали понад 17,5 тонн обладнання. Його передали Києву та 7 областям. Євросоюз поки не повертався до обговорення нового механізму використання заморожених російських активів для допомоги Україні. У Брюсселі заявили, що спочатку мають визначити, скільки коштів може не вистачити Україні та якими будуть її фінансові потреби. Наразі пріоритет Євросоюзу – реалізація вже погодженої кредитної підтримки на 90 мільярдів євро, з яких половина передбачена на цей рік. Водночас Єврокомісія консультується з Україною та МВФ щодо бюджетної ситуації. Там зазначають, лише після оцінки потенційного дефіциту можна буде говорити про шляхи його покриття, зокрема, і про нові механізми використання російських активів. Ісландія може назавжди заборонити комерційний китобійний промисел у своїх водах. Відповідний законопроект планують винести на розгляд парламенту у лютому наступного року. Якщо закон ухвалять, Ісландія приєднається до більшості країн, що заборонили комерційне полювання на китів. Норвегія та Японія залишаються єдиними державами, де воно буде дозволене. Дискусія про заборону в Ісландії посилилась після звіту 2023 року, згідно з якими кити після влучання гарпуна могли помирати до 2 годин. Цього року в ісландських водах уже вполювали 80 фінвалів. Це другі за розміром тварини на планеті після синіх китів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Завтра на заході затягнуте небо, дощитиме, на термометрах 11-14 градусів тепла, в Чернівцях та Івано-Франківську – до 20. Хмарно з проясненнями на сході, там день пройде без опадів, за вікнами 23-26 з позначкою «плюс», переважно ясно на півдні, сухо, а температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 22 до 26 тепла, у Києві сонце в цей день буде рідко з'являтися за хмар. Метеорологи обіцяють 14-18 теплих градусів. Очікується дощ.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
3: Мої вітання. Історія лампочки. Сьогодні важко уявити життя без електричного світла. Увечері достатньо натиснути на вимикач, і кімната одразу освітлюється. Лампочки є вдома, у школах, магазинах, автомобілях, на вулицях і навіть у телефонах. Але ще кілька століть тому люди не могли просто увімкнути світло. Коли заходило сонце, темрява ставала великою частиною повсякденного життя. Першими джерелами штучного світла були багаття та факели. Згодом люди навчилися виготовляти олійні лампи. У спеціальну посудину наливали олію, вставляли гніт і підпалювали його. Такі лампи використовувалися тисячі років. Пізніше з'явилися свічки, які стали одним із найпоширеніших способів освітлення. Проте їхнє світло було слабким, свічки швидко згорали, а відкритий вогонь міг спричинити пожежу. У 19 столітті ситуація почала змінюватися. Саме тоді вчені зробили багато відкриттів у галузі електрики. Виникла ідея використати електричний струм не тільки для проведення експериментів, а й для освітлення. Одним із перших вчених, який серйозно успішно займався електричним світлом, був англієць Гемфрі Деві. На початку 19 століття він проводив досліди з електричними батареями. У 1802 році Деві отримав дуже яскраве світло між двома вугільними стрижнями. Це явище назвали електричною дугою. Електрична дуга була набагато яскравішою за свічку, але для звичайного будинку така технологія не підходила. Світло було надто сильним, електроди швидко зношувалися, а вся конструкція була складною та дорогою. Тому винахідники почали шукати спосіби створити невелике, безпечне та довговічне електричне світло. Так з'явилася ідея лампи розжарювання. Її принцип дуже простий. Через тонку нитку проходить електричний струм. Нитка сильно нагрівається і починає світитися. Проблема полягала в тому, що розпечена нитка на повітрі дуже швидко згорала. Винахідники зрозуміли, що нитку потрібно захистити від кисню. Для цього її помістили всередину скляної колби. Якщо з колби видалити повітря, нитка може нагріватися до високої температури та світитися набагато довше. Над створенням такої лампи працювали різні винахідники. Одним із них був англієць Джозеф Свон. Він проводив експерименти з лампами розжарювання та у 1870-х роках створив один із практичних варіантів такої лампи. Приблизно в цей самий період у США над електричним освітленням працював Томас Едісон. У 1879 році його команда створила лампу, яка могла працювати протягом тривалого часу. Для цього використовували вуглецеву нитку, поміщено в скляну колбу. Однак головне досягнення Едісона полягало не просто в самій лампочці. Він розумів, що для її використання потрібна ціла система. Необхідно було виробляти електроенергію, передавати її дротами до будинків, встановлювати вимикачі та забезпечувати безпечну роботу всієї системи. У 1880-х роках почали з'являтися перші електростанції та електричні мережі. Електричне освітлення поступово поширювалося містами. Спочатку воно було дорогим і доступним далеко не кожному. Проте з розвитком технології та будівництвом електричних мереж лампочки ставали все більш звичайною річчю. Поява електричного світла сильно змінила життя людей. Раніше робочий день значною мірою залежав від сонця. Увечері для освітлення використовували свічки або лампи з вогнем. Тепер люди могли працювати, читати та навчатися навіть пізно ввечері. Змінилися й міста. На вулицях почали встановлювати електричні ліхтарі. Магазини, театри, вокзали та підприємства отримали можливість працювати довше. Нічні вулиці стали набагато світлішими, а електрика поступово перетворилася на невід'ємну частину міського життя. Протягом 20-го століття лампочку продовжували вдосконалювати. Важливим відкриттям стало використання вольфраму для виготовлення нитки розжарювання. Вольфрам має дуже високу температуру плавлення, тому така нитка могла нагріватися сильніше та служити довше. Звичайна лампа розжарювання стала дешевшою, простою та доступною. Проте з часом виявився її головний недолік. Вона витрачає багато електроенергії. Лише невелика частина цієї енергії перетворюється на видиме світло, а значна частина переходить у тепло. Саме тому звичайна лампочка під час роботи сильно нагрівається. Через це вчені почали створювати більш економні джерела світла. Одним із них стали люмінесцентні лампи. Вони споживали менше електроенергії та працювали довше за лампи розжарювання. Але справжній переворот в освітленні відбувся завдяки світлодіодам. Світлодіоди або LED перетворюють електричну енергію на світло зовсім іншим способом. Вони не потребують розпеченої металевої нитки. Сучасні LED-лампи споживають значно менше електроенергії та можуть працювати дуже довго. Саме тому вони поступово витіснили традиційні лампи розжарювання в багатьох сферах. Сьогодні лампочка вже не є просто джерелом світла. Існують так звані розумні лампи, якими можна керувати за допомогою смартфона. Вони дозволяють змінювати яскравість і колір світла, встановлювати час увімкнення та вимкнення, а деякі можуть реагувати на голосові команди. Історія лампочки показує, як наукові відкриття поступово змінюють звичайні речі. Те, що сьогодні здається простим і буденним, колись було складною технічною проблемою. Зараз достатньо натиснути на вимикач, щоб отримати світло, але за цією простою дією стоїть довгість довга історія винаходів, експериментів і наполегливої роботи багатьох людей. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM. Найцікавіші місця планети.
3: Мої вітання. Ніца. Ніца розташована на південному сході країни на березі Середземного моря у регіоні, який називають Лазурним узбережжям. Це місце відоме своїм теплим кліматом, красивими пляжами, яскравою архітектурою та неймовірними морськими краєвидами. Ніца приваблює туристів з усього світу. Сюди приїжджають не тільки заради моря та відпочинку, а й заради історії, культури, мистецтва та місцевої кухні. Особливість Ніци полягає в тому, що це місто поєднує атмосферу курорта з історією стародавнього європейського міста. Історія Ніци почалася ще в давнину. Приблизно у 4 столітті до нашої ери греки заснували тут поселення і назвали його Нікеєю на честь богині перемоги Ніки. Згодом територія перейшла під владу Римської імперії. У різні періоди Ніца належала різним державам і правителям. Довгий час вона була пов'язана із Савоєю, а до складу Франції остаточно увійшла лише у 1860 році. Цікавим є те, що Ніца має не зовсім типову для Франції культуру. На неї сильно вплинули Італія та Середземномор'я. Це можна побачити в архітектурі, кухні, традиціях і навіть у вигляді старого міста. Одне з найцікавіших місць Ніци – її старе місто. Тут можна побачити вузькі вулички, кольорові будинки, невеликі площі, ресторани та магазини. Багато будинків мають яскраві жовті, помаранчеві або червоні фасади. Через це старе місто виглядає дуже сонячним і нагадує італійські міста. Особливо цікаво гуляти старою Ніцею ввечері, коли на вулицях стає прохолодніше, а ресторани заповнюються відвідувачами. Тут можна відчути справжню середземноморську атмосферу. Головним символом Ніци вважається англійська набережна. Вона простягається вздовж узбережжя Середземного моря приблизно на 7 кілометрів. Це одне з найпопулярніших місць для прогулянок у місті. Назва набережної пов'язана з британськими туристами. У 19 столітті Ніца стала популярним місцем зимового відпочинку для багатьох британців. Саме вони допомогли розвинути узбережжя, згодом набережну почали називати англійською. Сьогодні тут можна побачити людей, які бігають, катаються на велосипедах, гуляють або просто сидять і дивляться на море. А саме море біля Ніци має дуже красивий колір – від блакитного до насиченого синього. Саме завдяки цьому узбережжя отримало назву Лазурне. Ще одне відоме місце – Замкова гора. Колись на цьому місці знаходився справжній замок і військова фортеця. Згодом укріплення були зруйновані, але сама гора залишилася одним із найкращих оглядових майданчиків Ніци. З вершини відкривається чудовий вид на місто, море та англійську набережну. Звідси можна побачити, наскільки велика Ніца, як близько місто розташоване до Середземного моря. На Замковій горі також є парк, водоспад і місця для відпочинку, тому це популярне місце. Однією з головних причин популярності Ніци є її клімат. Місто має середземноморський клімат. Літо тут зазвичай тепле і сонячне, а зима значно м'якіша, ніж у багатьох інших європейських містах. Саме тому Ніца стала популярним курортом ще у 19 столітті. Особливо багато заможних туристів приїжджали сюди взимку, коли в інших частинах Європи було холодно. Цікаво, що Ніца приваблює туристів не лише влітку. Тут можна гуляти вздовж моря, відвідувати музеї та старе місто практично протягом усього року. Ніца також має дуже багату культурну спадщину. Місто пов'язане з багатьма відомими художниками. Одним із них був французький художник Анрі Матіс. Він прожив у Ніці багато років і був дуже натхнений її природою, світлом та кольорами. У місті працює музей Матіса, де можна більше дізнатися про його життя та творчість. Також у Ніці є музей сучасного мистецтва. Там представлені роботи художників 20-го та 21-го століть. Таким чином Ніца – це не просто пляжний курорт, це місто, де мистецтво є важливою частиною повсякденного життя. Ні, це має зв'язок із кінематографом. Неподалік міста розташований Канн, де щороку проходить знаменитий Каннський кінофестиваль. Тому весь регіон Лазурного узбережжя давно асоціюється зі світом кіно, знаменитостями та великими культурними подіями. Крім того, Ніцца має власний міжнародний аеропорт і є важливим туристичним центром півдня Франції. Звідси зручно подорожувати до інших міст Лазурного узбережжя. Не можна розповідати про Ніццу і не згадати її кухню. Місцева їжа сильно відрізняється від традиційної кухні інших регіонів Франції. На неї вплинули італійські та середземноморські традиції. Однією з найвідоміших місцевих страв є салат «Нісуаз». До його складу можуть входити помідори, яйця, оливки, тунець, зелень та інші свіжі продукти. Також у Ніцці популярний тонкий корж із нутового борошна, який готують на великій гарячій сковороді або в печі. Місцева кухня загалом дуже добре підходить для теплого середземноморського клімату. Тут багато овочів, оливкової олії, риби та свіжих продуктів. Є кілька цікавих фактів про Ніццу. По-перше, Ніцца є одним із найпопулярніших туристичних міст Франції після Парижа. По-друге, хоча Ніцца сьогодні є французьким містом, її історія тісно пов'язана з Італією та Савоєю. Саме тому в архітектурі кухні можна побачити багато італійських рис. По-третє, Ніцца відома своїм карнавалом. Це велике святкування з яскравими платформами, костюмами, музикою та парадами. Він проходить узимку та щороку приваблює велику кількість туристів. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». Продовження слухайте після реклами. Реклама на «Прямий FM».
4: Канн святкує 25 років. Буває лише раз.
5: Тому і знижки по-справжньому ювілейні.
4: До 25% на квартири у Файнатаун.
5: Давно мріяли про власну. Схоже, це той самий момент.
4: Бо тільки цього вересня перший внесок лише 10%.
5: І розстрочка до 5 років.
4: Святкує Канн.
5: А новосілля може бути у вас.
4: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Невки.
5: Деталі на finetown.com.ua.
6: Файнатаун. Живий квартал.
0: Реклама на «Прямий FM».

0: право поговорити на одній хвилі. Прямий ФМ. Міжнародний огляд на Прямий ФМ.
1: Фінський президент Олександр Стуб висловив сумнів щодо можливості Росії напасти на НАТО. Про це він сказав у новому інтерв'ю. У Стуба попросили прокоментувати попередження Міністерства оборони та Збройних сил Німеччини про те, що лідер Кремля Владимир Путін може бути здатний атакувати територію НАТО до 2029 року. Якби у когось була така кришталева куля, чудово. Але я просто не бачу ні доказів, ні фактів для цього. Я не вірю, що Росія коли-небудь захоче атакувати найпотужніший у світі військовий альянс НАТО, сказав Стуб. Водночас він наголосив, що потрібно завжди готуватися до найгіршого, аби запобігти цьому. По-перше, я маю дані розвідки, а по-друге, у нас є засіб стримування. І цей засіб стримування сильніший, ніж у будь-якої іншої військової держави у світі. Він ґрунтується на звичайних збройних силах, на ракетах та на ядерній зброї. Жодній державі світу немає сенсу випробовувати рішучість цього альянсу, сказав Стуб. Президент Фінляндії пояснив, що мета російської інформаційної війни – посіяти страх у Європі. Росія хоче, щоб ми, європейці, сиділи тут і обговорювали, чи ескалує Росія ситуацію, чи застосує Росія ядерну зброю, чи атакує Росія НАТО та Європу. Наразі можливості Росії щодо ескалації досить обмежені. Єдиний спосіб, яким Росія ще може ескалувати ситуацію – це мобілізація. І, на мою думку, мобілізація матиме внутрішньополітичні наслідки. Слідки в Росії, зазначив він. Водночас Стуб вважає ймовірною мобілізацію в Росії вже цієї осені. Якщо подивитися на закони, які вони зараз просувають і які, по суті, спрямовані на закриття кордонів та обмеження свободи пересування, це свідчить саме про це. Бо правда в тому, що за таких темпів вони не зможуть підтримувати свої військові дії ще довго, додав він. Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос переконує, що процес розширення ЄС триває, незважаючи на те, що Ісландія на референдумі проголосувала проти відновлення переговорів про вступ. Про це Кос заявила у коментарі Bloomberg. Єврокомісарка зазначила, що цього року ЄС відкрив і закрив більше переговорних розділів із кандидатами на членство, ніж за будь-який з попередніх 25 років. У Європі спостерігається новий інтерес. Після багатьох років повільного прогресу процес знову зрушив з мертвої точки, додала вона. Водночас Кос зауважила, що особисто шкодує про рішення Ісландії. Я вважаю, що повноправне членство було б найкращою гарантією того, що Ісландія зможе отримати вигоду від своїх відносин з ЄС у майбутньому. Адже повноправне членство дає набагато більше, ніж просто доступ до єдиного ринку та шенгенської зони, сказала вона, маючи на увазі європейську зону вільного пересування. Крім того, за словами єврокомісарки, членство в ЄС також означає можливість брати участь у прийнятті рішень щодо майбутнього нашого континенту в неспокійні часи. І це має значення як ніколи раніше, оскільки Арктика стає дедалі важливішою для безпеки Європи, підкреслила вона. Водночас Кос наголосила на тому, що 47% ісландців проголосували за відновлення переговорів і зазначила, що таким чином ця країна залишається глибоко інтегрованою в структури ЄС. Нагадаємо, за підсумками референдуму в Ісландії 52,8% проголосували «ні», а 47,2% – «так» щодо відновлення переговорів про вступ до ЄС. Німеччина та Франція оновили свої пропозиції щодо реформування Європейської служби зовнішніх справ, які передбачають посилення ролі її голови Каї Калас і водночас констатують, що реальна влада щодо проведення зовнішньої політики належить Єврокомісії. Про це повідомило Політіко з посиланням на поінформованих дипломатів. Згідно з пропозиціями, висунутими Парижем і Берліном, головна дипломатка ЄС Кая Калас отримає широкі повноваження щодо координації підрозділів Європейської комісії, що займає зовнішньою політикою, зокрема у сферах міграції та допомоги в розвитку. Водночас ці пропозиції також передбачають певне послаблення Європейської служби зовнішніх справ шляхом переведення частини з її 5000 співробітників та деяких функцій до комісії на тлі тиску щодо скорочення довгострокового бюджету ЄС. Великі інституційні зміни зараз нереалістичні, зазначив один з дипломатів ЄС, виключивши будь-які серйозні реформи до закінчення другого терміну повноважень президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн у 2029 році. Переведення деяких підрозділів з Європейської служби зовнішніх справ до Європейської комісії не вирішить проблем на Близькому Сході і не зупинить російську війну, заявив ще один з посадовців ЄС. ЄС мав би більший вплив на світовій арені, якби ми краще узгодили наявні інструменти від дипломатії до візової політики, торгівлі, допомоги та місії ЄС для реалізації європейських інтересів. Висока представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Калас може забезпечити цей стратегічний напрям з огляду на її зв'язки з Радою, додав він. За його словами, Калас надіслала столицям короткий опитувальник, щоб дізнатися їхню думку щодо реформування своєї служби. Однак вона хоче дочекатися, поки її нова керівна команда повністю сформується, перш ніж робити будь-які серйозні кроки.
0: Міжнародний огляд на Прямий FM. Прямий FM.

0: У Києві 20 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Вечір на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна закликає міжнародних партнерів долучатись до коаліції укриттів і допомагати будувати та відновлювати захисні споруди там, де вони найбільше потрібні, заявив прем'єр Сергій Корецький після зустрічі з главою уряду Фінляндії Петері Орпо. Коаліцію створили Україна та Фінляндія торік. Нині до неї входять 12 країн – ЄС та міжнародні організації. А партнери вже зібрали понад 32 мільйони євро. За ці кошти облаштовують укриття у школах, дитсадках і лікарнях у прифронтових регіонах. Україна розраховує, що до коаліції приєднаються нові держави та допоможуть захистити людей від російських ракетних і дронових атак. Понад 200 українських компаній працюють над військовими технологіями зі штучним інтелектом, зокрема для ракет, дронів і радарів. Про це повідомив гендиректор «Брейв-1» Андрій Гриценюк. За його словами, ШАІ дедалі активніше інтегрують у ракетні системи. Раніше такі технології масштабно застосовували переважно в безпілотниках. Розробники працюють над тим, щоб штучний інтелект допомагав ракетним та іншим системам працювати швидше і точніше. Водночас цей напрям поки що розвинений значно менше, ніж використання ШАІ у безпілотниках. Україна очікує від Польщі правової оцінки після пошкодження пам'ятника воїнам УПА польським політиком Гжегожем Брауном. У Міністерстві закордонних справ нашої країни назвали його дії ганебними та аморальними. Там закликали польську владу притягнути винних до відповідальності, відновити пошкоджений меморіал і не допустити подібних випадків у майбутньому. Браун намагався пошкодити меморіал молотом, а відео своїх дій опублікував у соцмережах. В українському зовнішньополітичному відомстві наголосили, місця пам'яті мають бути захищені по обидва боки кордону, як українські в Польщі, так і польські в Україні. У київських дитсадках відкрили групи для дітей віком від 6 місяців. У межах пілотного проєкту запрацювали 9 таких груп у 5 районах столиці – Голосіївському, Деснянському, Дніпровському, Солом'янському та Шевченківському, повідомив заступник міського голови Валентин Мондриївський. Нові групи мають допомогти батькам раніше повертатись до роботи, а дітям отримувати догляд і розвиток у відповідних умовах. У столичній адміністрації пояснюють, що це також пов'язано зі змінами демографічної ситуації через війну та потребу адаптувати мережу дошкільної освіти. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Завтра на заході затягнуте небо, дощитиме, на термометрах 11-14 градусів тепла, в Чернівцях та Івано-Франківську – до 20. Хмарно з проясненнями на сході, там день пройде без опадів, за вікнами 23-26 з позначкою «плюс». Переважно ясно на півдні, сухо, а температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 22 до 26 тепла. У Києві сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Метеорологи обіцяють 14-18 теплих градусів, очікується дощ.
0: Погода на Прямий ФМ.

0: Володимира Великого у виданні зібрано інформацію про всіх князів, які були поховані у соборі, та літописні згадки про Спас Чернігівський доби Русі, а також уперше представлено експонати та історичні деталі, які раніше були недоступними для широкого загалу. У Києві на станції метро «Площа українських героїв» відкрили фотовиставку «Руки, що тримають незалежність», присвячену захисникам і захисницям України. Про це повідомила КМДА. Ці світлини – історія про людей, чия мужність, стійкість і відданість стали опорою української державності та свободи, йдеться у повідомленні. Експозиція відтворює різні миті прифронтового життя – від запеклої боротьби до коротких хвилин перепочинку, нагадуючи, що незалежність України щодня виборюється руками її захисників і захисниць. Ознайомитися з експозицією можна до 29 вересня. Творчий шлях і особисті зірки друзів Меттью Перрі стануть темою нового документального проєкту Netflix під назвою «The One About Matthew Perry». Прем'єра запланована на 27 жовтня. Назва фільму дослівно перекладається як «Той епізод, що про Меттью Перрі». Вона обігрує фірмову структуру назв епізодів серіалу «Друзі», які традиційно починалися зі слів «The One With». В основу лягли відверті інтерв'ю з людьми з найближчого кола актора, зокрема з його сестрою Мією Перрі Бовік. Творці обіцяють показати Перрі таким, яким його рідко бачила публіка, а також розповісти про внутрішню боротьбу, яку він вів усе життя, залишаючись у тіні свого найвідомішого персонажа. За словами сестри актора, їй знадобилося чимало часу, щоб внутрішньо дозріти до цих спогадів і показати брата не лише через призму ролі Чендлера чи боротьби із залежністю, а як цілісну людину. У Меттью було прекрасне серце і щедрий дух, і навіть у найтемніші моменти він міг змусити тебе сміятися та відчувати себе коханим. Сподіваюся, цей серіал дасть усім, хто його любив, особисто чи здалеку, глибше розуміння того, ким він насправді був, і спадщині, яку він залишив, поділилася вона. Як відомо, Меттью Перрі не стало 28 жовтня 2023 року. Акторові було 54 роки. Том Круз повернеться до ролі Коула Трікла у продовженні культової гоночної драми «Дні грому». Його партнеркою по фільму стане Енн Геттевей. Paramount Pictures вже визначила дату прем'єри – 2 червня 2028 року. Зйомки планують проводити також з прицілом на екрани IMAX. Геттевей зіграє власницю та інженерку гоночної команди. Деталі сюжету поки не розголошують. Режисером призначено Джонатана Лівайна. Серед продюсерів буде і сам Том Круз. Нагадаємо, в оригінальних «Днях грому», які Тоні Скотт зняв у 1990 році, Круз зіграв амбітного гонщика Коула Трікла. Його герой отримує шанс приєднатися до нової команди NASCAR завдяки колишній легенді перегонів, яку зіграв Роберт Дюваль. Стрімінговий сервіс Paramount Plus опублікував тизер 4-го сезону кримінального серіалу «Король Талси» із Сильвестром Сталоне в головній ролі. В описі 4-го сезону зазначено, Двайт у ролі неперевершеного Сталоне бореться за легітимізацію своєї імперії та захист своєї команди, а на нього з усіх боків навалюються корумповані політики, нові небезпечні вороги та нищівна особиста втрата. Однак кожне важко здобути досягнення супроводжується ще важчими істинами про лояльність, лідерство та ціну амбіцій. Кожен крок занурює Двайта все глибше у вуличні інстинкти, які він залишив у Нью-Йорку, перетворюючи Талсу на поле бою, а самого Двайта на ту єдину загрозу, яку ніхто не може собі дозволити недооцінювати. Четвертий сезон серіалу «Король Талси» стартує 16 жовтня. Нові епізоди виходитимуть на стрімінговому сервісі щотижня. Стрімінговий сервіс Apple TV опублікував трейлер комедійного серіалу «Брати» з Меттью МакКонагі та Вуді Гарольдсоном у головних ролях. Засновано на правдивій чутці, сказано в описі до трейлеру. За сюжетом, голівудські актори дружать вже багато років, але приголомшлива сімейна таємниця наводить на думку, що їхні стосунки можуть бути набагато тіснішими. Прем'єра восьмисерійного комедійного серіалу запланована на 23 вересня.
1: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.

0: Прямий FM 88.4 FM. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Міні-скульптура «Скарби ювеліра Маршака». Київ звик дивувати історіями, захованими просто серед міських вулиць. Інколи вони ховаються за фасадами старовинних будинків, інколи у підземеллях, легендах чи спогадах краєзнавців. А тепер одна з таких історій отримала власний символ у самому центрі міста. На Хрещатику з'явилася 52-га міні-скульптура проєкту «Шукай», присвячена Іосифу Маршаку, ювеліру, підприємцю та новатору, чиє ім'я колись знала вся Європа. Саме на цьому місці понад століття тому працювала його фабрика, а тепер невелика бронзова композиція нагадує про людину, яка фактично створила Київську ювелірну імперію. Історія Маршака могла би стати сюжетом для роману про підприємницьку сміливість та наполегливість. У другій половині 19 століття Київ стрімко змінювався. Місто забудовувалося, розвивалася промисловість, з'являлися нові підприємства. А разом із ними – люди, які формували його майбутнє. Саме в цей час Іосиф Маршак розпочав власну справу. У 1878 році він мав зовсім небагато – маленьку кімнату на Подолі та 100 карбованців, які були приданим його дружини. Цих коштів вистачило, щоб зробити перший крок. Те, що починалося як невелика майстерня, за кілька десятиліть перетворилося на один із найвідоміших ювелірних домів Європи. Прикраси Маршака здобували нагороди на міжнародних виставках у Парижі, Чикаго тощо. Його роботи купували далеко за межами Києва. А перед революційними подіями початку 20-го століття майже кожна друга золота прикраса, виготовлена на території сучасної України, походила саме з його фабрики. Це був не просто успішний бізнес, це була справжня індустрія, створена практично з нуля. У 1899 році підприємство пережило катастрофу. Пожежа знищила більшу частину обладнання та поставила під загрозу всю справу. Для багатьох підприємців такий удар став би кінцем багаторічної роботи. Але не для Маршака. Замість того, щоб згортати діяльність, він відновив виробництво і пішов далі. Незабаром з'явилися ще три нові майстерні, а масштаби виробництва продовжували зростати. Його позиції на ринку стали настільки сильними, що конкурувати з Києвом Київським ювеліром було дедалі складніше, навіть найвідомішим брендом того часу. За спогадами дослідників, боротьба за клієнтів виявилася настільки серйозною, що київське ательє Карла Фаберже зрештою припинило роботу. Сьогодні Іосифа Маршака часто згадують не лише як талановитого підприємця, а й як реформатора. Він одним із перших зібрав під одним дахом найкращих майстрів міста та перетворив окремі ремісничі майстерні на сучасне виробництво. Саме завдяки такому підходу ювелірна справа в Києві почала виходити за межі традиційного ремесла. Маршак також активно займався підготовкою нових фахівців. Він створив школи ювелірного мистецтва, де навчали майбутніх майстрів, і залучав до професії жінок, що для того часу було доволі сміливим рішенням. Ще більш незвичним виглядало його ставлення до працівників. Підприємець скоротив робочий день та запровадив вихідні в суботу і неділю, тоді, коли більшість роботодавців про такі умови навіть не замислювалися. Не дивно, що багато працівників залишалися на фабриці десятиліттями. Соціальна відповідальність давно стала популярним терміном для великого бізнесу. Але Маршак практикував її задовго до того, як це стало нормою. У 1913 році він створив спеціальний фонд підтримки літніх працівників. Окрім цього, допомагав робітницям та фінансував ремісничу школу власним коштом. Його підхід був простим. Зароблені гроші повинні працювати не лише на виробництво, а й на людей, які допомогли це виробництво створити. Революційні події початку 20-го століття перекреслили багато історій успіху, і підприємство Маршака не стало винятком. Після революції фабрику націоналізували. Справу, яку будували десятиліттями, було фактично знищено за короткий час. У 1918 році помер і сам Іосиф Маршак. Разом із ним завершилася ціла епоха київської ювелірної історії. Родина була змушена залишити Київ. За переказами, частину коштовностей вдалося врятувати завдяки тому, що їх сховали в підкладках одягу. Саме ці прикраси допомогли почати нове життя вже у Парижі. Багато виробів Маршака було втрачено назавжди. Частину переплавили, частину розпродали, а окремі роботи розійшлися приватними колекціями по всьому світу. Попри численні історичні втрати, ім'я Маршака продовжує жити не лише в архівах та музейних каталогах. Серед київських краєзнавців уже багато років існує легенда про заховані скарби ювеліра. За цією версією, частина його коштовностей може досі перебувати десь під Хрещатиком. Жодних підтверджень цьому немає, але й остаточних спростувань також ніхто не знайшов. Саме ця загадка додає історії особливого шарму. Адже цілком можливо, що десь під центральними вулицями Києва досі приховані сліди однієї з найвідоміших ювелірних династій міста. Попри революції, війни та втрати, частина робіт Маршака все ж збереглася. Сьогодні його вироби можна побачити в колекціях Національного музею історії України та Музею історії міста Києва. Вони нагадують про часи, коли київські ювеліри задавали стандарти якості далеко за межами імперії. Цікаво те, що традиція, започаткована Маршаком, отримала продовження. Через десятиліття учні та послідовники майстра стали основою для розвитку Київського ювелірного заводу, який багато років залишався одним із символів українського ювелірного мистецтва. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM. Продовження слухайте після реклами. Реклама на прямий FM.
2: Архітектура майбутнього починається з розуміння життя сьогодні. Біоритм від Кан на Печерську. Приватний житловий простір, у якому продумано більше.
3: Простір для родини, для відпочинку, для себе. А в окремих плануваннях – власний захищений простір безпосередньо у квартирі. Поруч саме тоді, коли це особливо важливо.
2: Біоритм від Кан. Дім, який думає разом із вами. Печерськ, Велика Васильківська, 143/2.
0: Реклама на прямий FM. Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання! Ніцца. Ніцца розташована на південному сході країни на березі Середземного моря у регіоні, який називають Лазурним узбережжям. Це місце відоме своїм теплим кліматом, красивими пляжами, яскравою архітектурою та неймовірними морськими краєвидами. Ніцца приваблює туристів з усього світу. Сюди приїжджають не тільки заради моря та відпочинку, а й заради історії, культури, мистецтва та місцевої кухні. Особливість Ніцци полягає в тому, що це місто поєднує атмосферу курорта з історією стародавнього європейського міста. Історія Ніцци почалася ще в давнину. Приблизно у 4 столітті до нашої ери греки заснували тут поселення і назвали його Нікеєю на честь богині перемоги Ніки. Згодом територія перейшла під владу Римської імперії. У різні періоди Ніцца належала різним державам і правителям. Довгий час вона була пов'язана із Савоєю, а до складу Франції остаточно увійшла лише у 1860 році. Цікавим є те, що Ніцца має не зовсім типову для Франції культуру. На неї сильно вплинули Італія та Середземномор'я. Це можна побачити в архітектурі, кухні, традиціях і навіть у вигляді старого міста. Одне з найцікавіших місць Ніцци – її старе місто. Тут можна побачити вузькі вулички, кольорові будинки, невеликі площі, ресторани та магазини. Багато будинків мають яскраві жовті, помаранчеві або червоні фасади. Через це старе місто виглядає дуже сонячним і нагадує італійські міста. Особливо цікаво гуляти старою Ніццею ввечері, коли на вулицях стає прохолодніше, а ресторани заповнюються відвідувачами. Тут можна відчути справжню середземноморську атмосферу. Головним символом Ніцци вважається англійська набережна. Вона простягається вздовж узбережжя Середземного моря приблизно на 7 кілометрів. Це одне з найпопулярніших місць для прогулянок у місті. Назва набережної пов'язана з британськими туристами. У 19 столітті Ніцца стала популярним місцем зимового відпочинку для багатьох британців. Саме вони допомогли розвинути узбережжя, згодом набережну почали називати англійською. Сьогодні тут можна побачити людей, які бігають, катаються на велосипедах, гуляють або просто сидять і дивляться на море. А саме море біля Ніцци має дуже красивий колір – від блакитного до насиченого синього. Саме завдяки цьому узбережжя отримало назву Лазурне. Ще одне відоме місце – Замкова гора. Колись на цьому місці знаходився справжній замок і військова фортеця. Згодом укріплення були зруйновані, але сама гора залишилася одним із найкращих оглядових майданчиків Ніцци. З вершини відкривається чудовий вид на місто, море та англійську набережну. Звідси можна побачити, наскільки велика Ніцца і як близько місто розташоване до Середземного моря. На Замковій горі також є парк, водоспад і місця для відпочинку, тому це популярне місце. Однією з головних причин популярності Ніцци є її клімат. Місто має середземноморський клімат. Літо тут зазвичай тепле і сонячне, а зима значно м'якіша, ніж у багатьох інших європейських містах. Саме тому Ніцца стала популярним курортом ще у 19 столітті. Особливо багато заможних туристів приїжджали сюди взимку, коли в інших частинах Європи було холодно. Цікаво, що Ніцца приваблює туристів не лише влітку. Тут можна гуляти вздовж моря, відвідувати музеї та старе місто практично протягом усього року. Ніцца також має дуже багато культурну спадщину. Місто пов'язане з багатьма відомими художниками. Одним із них був французький художник Анрі Матіс. Він прожив у Ніцці багато років і був дуже натхнений її природою, світлом та кольорами. У місті працює музей Матіса, де можна більше дізнатися про його життя та творчість. Також у Ніцці є музей сучасного мистецтва. Там представлені роботи художників 20-го та 21-го століть. Таким чином Ніцца – це не просто пляжний курорт, це місто, де мистецтво є важливою частиною повсякденного життя. Ніцца має зв'язок із кінематографом. Неподалік міста розташований Канн, де щороку проходить знаменитий Каннський кінофестиваль. Тому весь регіон Лазурного узбережжя давно асоціюється зі світом кіно, знаменитостями та великими культурними подіями. Крім того, Ніцца має власний міжнародний аеропорт і є важливим туристичним центром півдня Франції. Звідси зручно подорожувати до інших міст Лазурного узбережжя. Не можна розповідати про Ніццу і не згадати її кухню. Місцева їжа сильно відрізняється від традиційної кухні інших регіонів Франції. На неї вплинули італійські та середземноморські традиції. Однією з найвідоміших місцевих страв є салат «Нісуаз». До його складу можуть входити помідори, яйця, оливки, тунець, зелень та інші свіжі продукти. Також у Ніцці популярний тонкий корж із нутового борошна, який готують на великій гарячій сковороді або в печі. Місцева кухня загалом дуже добре підходить для теплого середземноморського клімату. Тут багато овочів, оливкової олії, риби та свіжих продуктів. Є кілька цікавих фактів про Ніццу. По-перше, Ніцца є одним із найпопулярніших туристичних міст Франції після Парижа. По-друге, хоча Ніцца сьогодні є французьким містом, її історія тісно пов'язана з Італією та Савоєю. Саме тому в архітектурі і кухні можна побачити багато італійських рис. По-третє, Ніцца відома своїм карнавалом. Це велике святкування з яскравими платформами, костюмами, музикою та парадами. Він проходить узимку та щороку приваблює велику кількість туристів. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ». «Прямий ФМ» 88,4 ФМ.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна закликає міжнародних партнерів долучатись до коаліції укриттів і допомагати будувати та відновлювати захисні споруди там, де вони найбільше потрібні, заявив прем'єр Сергій Корецький після зустрічі з главою уряду Фінляндії Петері Орпо. Коаліцію створили Україна та Фінляндія торік. Нині до неї входять 12 країн, ЄС та міжнародні організації. А партнери вже зібрали понад 32 мільйони євро. За ці кошти облаштовують укриття у школах, дитсадках і лікарнях у прифронтових регіонах. Україна розраховує, що до коаліції приєднаються нові держави та допоможуть захистити людей від російських ракетних і дронових атак. Понад 200 українських компаній працюють над військовими технологіями зі штучним інтелектом, зокрема для ракет, дронів і радарів. Про це повідомив гендиректор «Брейв-1» Андрій Гриценюк. За його словами, ШАІ дедалі активніше інтегрують у ракетні системи. Раніше такі технології масштабно застосовували переважно в безпілотниках. Розробники працюють над тим, щоб штучний інтелект допомагав ракетним та іншим системам працювати швидше і точніше. Водночас цей напрям поки що розвинений значно менше, ніж використання ШАІ у безпілотниках. Україна очікує від Польщі правової оцінки після пошкодження пам'ятника воїнам УПА польським політиком Грзегорзем Брауном. У Міністерстві закордонних справ нашої країни назвали його дії ганебними та аморальними. Там закликали польську владу притягнути винних до відповідальності, відновити пошкоджений меморіал і не допустити подібних випадків у майбутньому. Браун намагався пошкодити меморіал молотом, а відео своїх дій опублікував у соцмережах. В українському зовнішньополітичному відомстві наголосили, місця пам'яті мають бути захищені по обидва боки кордону, як українські в Польщі, так і польські в Україні. У київських дитсадках відкрили групи для дітей віком від 6 місяців. У межах пілотного проєкту запрацювали 9 таких груп у 5 районах столиці – Голосіївському, Деснянському, Дніпровському, Солом'янському та Шевченківському, повідомив заступник міського голови Валентин Мондриївський. Нові групи мають допомогти батькам раніше повертатись до роботи, а дітям отримувати догляд і розвиток у відповідних умовах. У столичній адміністрації пояснюють, що це також пов'язано зі змінами демографічної ситуації через війну та потребу адаптувати мережу дошкільної освіти. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Завтра на заході затягнуте небо, дощитиме, на термометрах 11-14 градусів тепла, в Чернівцях та Івано-Франківську – до 20. Хмарно з проясненнями на сході, там день пройде без опадів, за вікнами 23-26 з позначкою «плюс», переважно ясно на півдні, сухо, а температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, місцями дощитиме, температура повітря колуватиметься від 22 до 26 тепла, у Києві сонце в цей день буде рідко з'являтися за хмар. Метеорологи обіцяють 14-18 теплих градусів. Очікується дощ.
0: Погода на Прямий FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
3: Фінський президент Олександр Стуб висловив сумнів щодо можливості Росії напасти на НАТО. Про це він сказав у новому інтерв'ю. У Стуба попросили прокоментувати попередження Міністерства оборони та Збройних сил Німеччини про те, що лідер Кремля Владимир Путін може бути здатний атакувати територію НАТО до 2029 року. Якби у когось була така кришталева куля, чудово. Але я просто не бачу ні доказів, ні фактів для цього. Я не вірю, що Росія коли-небудь захоче атакувати найпотужніший у світі військовий альянс НАТО, сказав Стуб. Водночас він наголосив, що потрібно завжди готуватися до найгіршого, аби запобігти цьому. По-перше, я маю дані розвідки, а по-друге, у нас є засіб стримування. І цей засіб стримування сильніший, ніж у будь-якої іншої військової держави у світі. Він ґрунтується на звичайних збройних силах, на ракетах та на ядерній зброї. Жодній державі світу немає сенсу випробовувати рішучість цього альянсу, сказав Стуб. Стуб. Президент Фінляндії пояснив, що мета російської інформаційної війни – посіяти страх у Європі. Росія хоче, щоб ми, європейці, сиділи тут і обговорювали, чи ескалує Росія ситуацію, чи застосує Росія ядерну зброю, чи атакує Росія НАТО та Європу. Наразі можливості Росії щодо ескалації досить обмежені. Єдиний спосіб, яким Росія ще може ескалувати ситуацію – це мобілізація. І, на мою думку, мобілізація матиме внутрішньополітичні наслідки в Росії, зазначив він. Водночас Стуб вважає ймовірною мобілізацію в Росії вже цієї осені. Якщо подивитися на закони, які вони зараз просувають, і які, по суті, спрямовані на закриття кордонів та обмеження свободи пересування, це свідчить саме про це. Бо правда в тому, що за таких темпів вони не зможуть підтримувати свої військові дії ще довго, додав він. Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос переконує, що процес розширення ЄС триває, незважаючи на те, що Ісландія на референдумі проголосувала проти відновлення переговорів про вступ. Про це Кос заявила у коментарі Bloomberg. Єврокомісарка зазначила, що цього року ЄС відкрив і закрив більше переговорних розділів із кандидатами на членство, ніж за будь-який з попередніх 25 років. У Європі спостерігається новий інтерес. Після багатьох років повільного прогресу процес знову зрушив з мертвої точки, додала вона. Водночас Кос зауважила, що особисто шкодує про рішення Ісландії. Я вважаю, що повноправне членство було б найкращою гарантією того, що Ісландія зможе отримати вигоду від своїх відносин з ЄС у майбутньому. Адже повноправне членство дає набагато більше, ніж просто доступ до єдиного ринку та шенгенської зони, сказала вона, маючи на увазі європейську зону вільного пересування. Крім того, за словами єврокомісарки, членство в ЄС також означає можливість брати участь у прийнятті рішень щодо майбутнього нашого континенту в неспокійні часи. І це має значення як ніколи раніше, оскільки Арктика стає дедалі важливішою для безпеки Європи, підкреслила вона. Водночас Кос наголосила на тому, що 47% ісландців проголосували за відновлення переговорів і зазначила, що таким чином ця країна залишається глибоко інтегрованою в структури ЄС. Нагадаємо, за підсумками референдуму в Ісландії 52,8% проголосували «ні», а 47,2% – «так» щодо відновлення переговорів про вступ до ЄС. Німеччина та Франція оновили свої пропозиції щодо реформування Європейської служби зовнішніх справ, які передбачають посилення ролі її голови Каї Калас і водночас констатують, що реальна влада щодо проведення зовнішньої політики належить Єврокомісії. Про це повідомило Політіко з посиланням на поінформованих дипломатів. Згідно з пропозиціями, висунутими Парижем і Берліном, головна дипломатка ЄС Кая Калас отримає широкі повноваження щодо координації підрозділів Європейської комісії, що займає зовнішньою політикою, зокрема у сферах міграції та допомоги в розвитку. Водночас ці пропозиції також передбачають певне послаблення Європейської служби зовнішніх справ шляхом переведення частини з її 5000 співробітників та деяких функцій до комісії на тлі тиску щодо скорочення довгострокового бюджету ЄС. Великі інституційні зміни зараз нереалістичні, зазначив один з дипломатів ЄС, виключивши будь-які серйозні реформи до закінчення другого терміну повноважень президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн у 2029 році. Переведення деяких підрозділів з Європейської служби зовнішніх справ до Європейської комісії не вирішить проблем на Близькому Сході і не зупинить російську війну, заявив ще один з посадовців ЄС. ЄС мав би більший вплив на світовій арені, якби ми краще узгодили наявні інструменти – від дипломатії до візової політики, торгівлі, допомоги та місії ЄС для реалізації європейських інтересів. Висока представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Калас може забезпечити цей стратегічний напрям з огляду на її зв'язки з Радою, додав він. За його словами, Калас надіслала столицям короткий опитувальник, щоб дізнатися їхню думку щодо реформування своєї служби. Однак вона хоче дочекатися, поки її нова керівна команда повністю сформується, перш ніж робити будь-які серйозні кроки.
0: Міжнародний огляд на Прямий FM. Прямий FM. Історія зброї на Прямий FM.
4: Мої вітання. Шотландський клеймор. Шотландський клеймор – це великий дворучний меч, який став одним із найвідоміших символів Шотландії. Його історія пов'язана насамперед із горянами, які жили в гірській частині країни – Хайленді. Сьогодні Клеймор можна часто побачити у фільмах та відеоіграх, де його зображають як величезний майже надлюдський меч. Але справжній Клеймор був не фантастичною зброєю, а цілком реальною частиною військової культури Шотландії. Сама назва Клеймор походить від шотландської гельської мови. Вона пов'язана зі словом, яке буквально можна перекласти як «великий меч». Тобто вже сама назва описує його головну особливість. Дворучні клеймори почали використовувати в Шотландії приблизно наприкінці середньовіччя. Вони були досить довгими, деякі мечі разом і з руків'ям могли досягати приблизно 130-140 сантиметрів. Через таку довжину їх тримали двома руками. Дворучний хват давав воїну хороший контроль над довгим лезом. Клеймор дозволяв наносити потужні удари та утримувати противника на певній відстані. Але його розмір був одночасно і перевагою, і недоліком. У тісному просторі таким мечем було користуватися набагато складніше, ніж коротшою зброєю. Крім того, для володіння ними потрібні були сила, витривалість і тренування. Існує поширений міф, що середньовічні великі мечі важили по 10, 20 або навіть більше кілограмів. Насправді це неправда. Реальні дворучні мечі були значно легшими, адже їх спеціально виготовляли так, щоб воїн міг ними нормально керувати. Важливим був не просто великий розмір, а правильний баланс меча. Клеймор мав довге пряме лезо та довге руків'я. Особливо впізнаваною була його гарда – металева частина між лезом і руків'ям, яка захищала руки. На багатьох клейморах кінці гарди були спрямовані вперед і мали декоративні елементи. Саме завдяки такій конструкції цей меч мав характерний вигляд. Клеймор найчастіше пов'язують із шотландськими кланами. У минулому Шотландія сильно відрізнялася від сучасної країни. Особливо в Хайленді суспільство було організоване навколо кланів. Клан – це велика спільнота людей, пов'язаних родинними зв'язками, спільним походженням і територією. Для людини клан був дуже важливим. Він давав підтримку, захист і визначав її місце в суспільстві. Між різними кланами траплялися конфлікти, а сама Шотландія протягом століть воювала з Англією. Тому зброя мала велике значення. Проте важливо розвіяти ще один міф. Далеко не кожен шотландський горець ходив саме з клеймором. Використовували різну зброю – списи, сокири, луки, коротші мечі та кинджали. Пізніше деталі більшого значення набувала вогнепальна зброя. Отже, клеймор був лише одним із варіантів озброєння, але саме великий меч поступово став асоціюватися з образом шотландського горця. Особливо відомими стали якобітські повстання 17-18 століть. Якобіти підтримували династію Стюартів і прагнули повернути її представників на британський престол. Значну частину їхніх сил становили шотландські горяни. Саме з цим періодом часто пов'язують романтичний образ шотландського воїна у кільті з мечем і готовністю вступити в бій. Але насправді саме в цей період клеймор уже поступово втрачав своє колишнє значення. Причиною був розвиток вогнепальної зброї. Мушкети ставали поширенішими, а армії почали воювати організованими строями. На полі бою дедалі більшу роль відігравали дисципліна та спільний вогонь солдатів. Проти вогнепальної зброї великий меч уже не давав тієї переваги, яку він міг давати в бою холодною зброєю. Тому клеймор поступово переставав бути основною військовою зброєю. Але сталося дещо цікаве. Коли клеймор почав зникати з поля бою, він почав перетворюватися на символ. Він став асоціюватися із силою, мужністю, незалежністю та шотландськими традиціями. Пізніше письменники, художники, особливо кінематограф, зробили цей образ ще популярнішим. Саме тому сучасна людина часто уявляє Шотландію, коли бачить великий дворучний меч. Клеймор опинився поруч із такими символами, як кілт, волинка та герби шотландських кланів. Цікаво, що навіть сама назва клеймора може створювати плутанину. Великий дворучний меч – це не єдиний шотландський меч, який називають клеймором. Існував також одноручний меч із характерною кошиковою гардою. Вона повністю закривала кисть руки та добре захищала пальці і зап'ястя. Через це в історичних джерелах і сучасній культурі слово «клеймор» може використовуватися для різних типів шотландських мечів. Тому, коли йдеться саме про великий меч горців, правильніше уточнювати – дворучний шотландський клеймор. ще одна цікава річ – те, що сталося з клеймером після того, як він перестав бути бойовою зброєю. Його не просто забули, навпаки, він залишився важливою частиною історичної пам'яті. Сьогодні оригінальні клеймори можна побачити в музеях, замках, на історичних реконструкціях і фестивалях. Їх також часто використовують у фільмах та іграх, де клеймор зазвичай підкреслює силу персонажа. Проте кіно часто перебільшує його розміри. Мечі можуть робити набагато більшими, ніж вони були насправді, просто тому, що так вони виглядають ефектніше. Через це справжній історичний клеймор і його сучасний образ можуть сильно відрізнятися. Найцікавіше в історії клеймора те, що він показує, як змінювалася війна. Колись перевагу міг дати довгий і добре зроблений меч. Але з появою пороху ситуація змінилася. Зброя стала дальнобійнішою, армії організованішими, а старі способи ведення бою поступово втрачали значення. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ».

0: Прямий FM 88.4 FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
1: Чотири великі кросовери Mazda CX-60, CX-70, CX-80 та CX-90 можуть отримати масштабне оновлення. Керівництво японського автовиробника заявило про зміни в екстер'єрі, інтер'єрі та силових установках, які мають значно посилити позиції моделі у преміальному сегменті. Mazda останніми роками активно розширює присутність у вищих сегментах ринку. Для цього компанія створила нову задньоприводну платформу з поздовжнім розташуванням силових агрегатів і рядними шестициліндровими двигунами. На її основі з'явилися чотири моделі – CX-60, CX-70, CX-80 та CX-90. Однак комерційні результати виявилися слабшими за очікування. Протягом 2025 фінансового року Mazda продала у світі загалом 150 637 автомобілів на цій платформі, тоді як запланований показник становив 200 тисяч машин. Особливо важливим для Mazda є ринок США, де реалізується понад половина автомобілів компанії, створених на цій архітектурі. Генеральний директор Mazda Масахіро Моро в новому інтерв'ю заявив, що компанія готує комплексні зміни для чотирьох моделей. «Ми внесемо зміни до екстер'єру, інтер'єру та силового агрегату, а також впровадимо модернізації в безпрецедентному на сьогодні масштабі», – сказав Моро. Вірогідно, йдеться не лише про традиційне оновлення дизайну всередині життєвого циклу. Раніше в компанії також підтверджували, що Mazda вже працює над удосконаленнями своїх великих кросоверів, особливо з огляду на ситуацію на американському ринку. Однією з найцікавіших частин майбутнього оновлення можуть стати силові агрегати. Mazda продовжує розробку технології, яка має прийти на зміну нинішньому поколінню бензинових двигунів. Водночас Mazda вже заявляла, що технологія не обмежиться лише чотириціліндровими двигунами. Попри слабші заочікування продажі, Mazda не планує відмовлятися від стратегії виходу у вищий ціновий сегмент. Навпаки, компанія хоче посилити позиціонування своїх великих кросоверів. «Ми розробимо ці моделі в продукти, які люди впізнаватимуть як флагмани Mazda. Це займе час, але ми точно досягнемо успіху», – заявив Моро. Volkswagen відмовляється від навмисно агресивного дизайну. Директор із дизайну Volkswagen Group Андреас Мінт вважає безглуздою моду на автомобілі з величезними решітками, вузькими фарами та загрозливим виразом передньої частини. За словами Мінта, виробники використовують такий стиль, щоб їхні машини здавалися швидкими і потужними. Особливо добре це помітно на німецьких автобанах. Водій бачить у дзеркалі автомобіль з агресивним оформленням і поступається йому смугою, навіть якщо позаду їде звичайна малолітражка. Volkswagen не планує рухатися цим шляхом. Мінт хоче, щоб автомобілі марки мали доброзичливий вигляд. Новий підхід уже помітний в серійному ID Polo, який поєднує сучасні пропорції з традиційними рисами моделей Volkswagen. Зміна стилю стосується не лише зовнішності. Мінт визнав, що перші електромобілі сімейства ID виявилися занадто футуристичними. Їхні дизайнери прагнули якомога сильніше відмежуватися від бензинових моделей, але в результаті частина покупців перестала впізнавати в них Volkswagen. На думку Мінта, електромобіль не повинен демонструвати моральну перевагу свого власника над людьми, які продовжують їздити на бензинових або дизельних машинах. Надто показовий дизайн лише посилює розкол між прихильниками різних типів силових установок, тоді як завдання масового бренду – зробити перехід на електротягу зрозумілим і прийнятним для широкої аудиторії. Цей підхід вплинув і на оформлення салонів. У нових моделях Volkswagen поверне більше фізичних кнопок, від яких компанія раніше відмовилася заради мінімалізму та зниження витрат. Дослідження показали, що покупцям не сподобалося керувати основними функціями лише через сенсорні елементи. Водночас усі марки Volkswagen Group не стануть однаково стриманими. Lamborghini та Cupra збережуть виразний і агресивний стиль, оскільки їхні покупці свідомо обирають такі автомобілі. Масовий Volkswagen, навпаки, має бути спокійнішим, зрозумілішим і доброзичливішим. Мінт очолює дизайн усього концерну Volkswagen Group і відповідає за зовнішність моделей усіх його марок, включно зі Шкода, Купра та Порше. Для самого Volkswagen він сформулював новий напрям, основними рисами якого називає стійкість, доброзичливість та невеликі нестандартні деталі, що додають автомобілям індивідуальності. Дача готує масштабне оновлення Duster, яке очікується у 2028 році. Кросовер збереже нинішню конструкцію, але отримає помітно змінену зовнішність. Рестайлінг має допомогти моделі повернути втрачені позиції на європейському ринку. У січні 2026 року в Європі зареєстрували 8842 автомобілі Duster проти майже 15 тисяч машин роком раніше. До того ж, конкуренція посилюється і з боку Китаю. Китайських виробників MG та інші марки пропонують у цьому ціновому сегменті гібридні кросовери з багатшим оснащенням і сучаснішими салонами. Позиції Duster також послаблює відсутність повністю електричної модифікації. Оновлення 2028 року не передбачає переходу на нове покоління. Дача збереже основну конструкцію автомобіля, але суттєво переробить передню частину. Також для кросовера готують нові колісні диски та зовнішні дзеркала. Задню частину оновлять обережніше. Форма дверей багажника залишиться без істотних змін, але ліхтарі стануть довшими і простягатимуться нижче. Очікується, що після рестайлінгу Duster збереже нинішні м'які та повні гібридні силові установки, а також версії, здатні працювати на бензині та зрідженому газі. Офіційні характеристики і точну дату прем'єри оновленого кросовера Дача поки не оприлюднила.
0: Проєкт «Автосвіт» на «Прямий FM». «Прямий FM» – хвиля вільного спілкування.

0: У Києві 21 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Вечір на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Центр протидії дезінформації знову закликав українців, медіа та блогерів не публікувати фото і відео наслідків російських ударів. У відомстві пояснюють, будь-яка інформація у відкритому доступі може аналізуватись російською розвідкою. Фото з місць влучань, роботи ППО чи точні прив'язки до місцевості можуть допомогти противнику оцінити результати атаки та підготувати повторні удари. Також такі публікації можуть наражати на небезпеку людей, які перебувають поблизу місця влучання. У центрі закликають дотримуватись інформаційної гігієни та не допомагати ворогу збирати розвіддані через соцмережі. Литва та Нідерланди передали Україні майже 40 тонн обладнання для підтримки енергосистеми та критичної інфраструктури. Серед допомоги – трансформатори, електродвигуни, дизельні та бензинові генератори та ізолятори. Обладнання використовуватимуть для заміни пошкоджених через російські атаки компонентів, резервного живлення та ремонтних робіт. Зокрема, за підтримки Литви українські підприємства отримали понад 17,5 тонн обладнання. Його передали Києву та 7 областям. Євросоюз поки не повертався до обговорення нового механізму використання заморожених російських активів для допомоги Україні. У Брюсселі заявили, що спочатку мають визначити, скільки коштів може не вистачити Україні та якими будуть її фінансові потреби. Наразі пріоритет Євросоюзу – реалізація вже погодженої кредитної підтримки на 90 мільярдів євро, з яких половина передбачена на цей рік. Водночас Єврокомісія консультується з Україною та МВФ щодо бюджетної ситуації. Там зазначають, лише після оцінки потенційного дефіциту можна буде говорити про шляхи його покриття, зокрема, і про нові механізми використання російських активів. Ісландія може назавжди заборонити комерційний китобійний промисел у своїх водах. Відповідний законопроект планують винести на розгляд парламенту у лютому наступного року. Якщо закон ухвалять, Ісландія приєднається до більшості країн, що заборонили комерційне полювання на китів. Норвегія та Японія залишаються єдиними державами, де воно буде дозволене. Дискусія про заборону в Ісландії посилилась після звіту 2023 року, згідно з якими кити після влучання гарпуна могли помирати до 2 годин. Цього року в ісландських водах уже вполювали 80 фінвалів. Це другі за розміром тварини на планеті після синіх китів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Завтра на заході затягнуте небо, дощитиме, на термометрах 11-14 градусів тепла, в Чернівцях та Івано-Франківську – до 20. Хмарно з проясненнями на сході, там день пройде без опадів, за вікнами 23-26 з позначкою «плюс». Переважно ясно на півдні, сухо, а температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 22 до 26 тепла. У Києві сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Метеорологи обіцяють 14-18 теплих градусів, очікується дощ.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Персона грата» на Прямий ФМ.
3: Мої вітання! Кім Пік – людина з феноменальною пам'яттю. Кім Пік – одна із найвідоміших людей із надзвичайними здібностями до запам'ятовування. Його пам'ять вражала не лише звичайних людей, а й вчених. Він міг за дуже короткий час запам'ятовувати величезну кількість інформації. Книги, карти, календарі, історичні факти та безліч інших даних. Його історія стала особливо відомою після виходу фільму «Людина дощу», головний герой якого частково був створений під впливом його здібностей. Кім Пік народився 11 листопада 1951 року в США у місті Солт-Лейк-Сіті. Уже в дитинстві стало зрозуміло, що він сильно відрізняється від інших дітей. Лікарі виявили, що його мозок розвивається незвичайним чином. У Кіма Піка не було мозолистого тіла, частини мозку, яка з'єднувала праву та ліву півку. кулі. Через особливості розвитку Кім Пік мав труднощі з багатьма повсякденними завданнями. Йому було складно самостійно пристосовуватися до деяких життєвих ситуацій, а звичайне навчання в школі давалося важко. Проте водночас його мозок мав надзвичайну здатність до запам'ятовування інформації. Однією з найбільш дивовижних особливостей Кіма Піка

0: інформації – назви міст, дороги, маршрути та карти. Його здібності почали привертати увагу не лише громадськості, а й науковців. Дослідники хотіли зрозуміти, як мозок людини може зберігати такий величезний обсяг інформації. Проте важливо розуміти, що Кім Пік не був просто людиною-комп'ютером. Його життя було складним. Надзвичайна пам'ять не означала, що він легко справлявся з усіма завданнями. Навпаки, у повсякденному житті він потребував допомоги та підтримки. Його здібності були дуже нерівномірними. Деякі речі він запам'ятовував феноменально, але з іншими завданнями мав серйозні труднощі. У 1980-х роках історією Кіма Піка зацікавився сценарист Баррі Мороу. Він зустрівся з Кімом і його батьком та був настільки вражений його здібностями, що вирішив використати деякі риси цієї історії для створення сценарію. Так з'явився фільм «Людина дощу», який вийшов у 1988 році. Головні ролі у фільмі виконали Дастін Гофман і Том Круз. Персонаж Дастіна Гофмана, Реймонд Бебіт, мав надзвичайні здібності до запам'ятовування та рахунку. Однак Кім Пік і Реймонд Бебіт – не одна й та сама людина. Кім Пік був реальною людиною, а Реймонд Бебіт – вигаданий персонаж. Під час створення персонажа автори використовували риси не тільки Кіма Піка, а й інших людей та історії. Після виходу фільму Кім Пік став дуже відомим. Він почав багато подорожувати Сполученими Штатами та зустрічатися з людьми. Його запрошували на телебачення, конференції та різні заходи. Він демонстрував свої здібності та розповідав про своє життя. Особливо важливою стала роль його батька Франсуа Піка. Батько підтримував Кіма протягом усього життя. Допомагав йому спілкуватися з людьми та розвивати їхні здібності. Він не намагався приховувати особливості сина від суспільства, а навпаки допомагав показати, що людина з особливостями може мати унікальні таланти. Кім Пік прожив 58 років, а він помер 19 грудня 2009 року від серцевого нападу. Його історія залишилася цікавою для науки і після його смерті. Дослідники продовжували вивчати його мозок та намагалися краще зрозуміти природу його здібностей. Випадок Кіма Піка показав, наскільки складним і незвичайним може бути людський мозок. Історія Кіма Піка цікава ще й тим, що вона змінює уявлення про поняття «геніальність». Людина може мати величезні здібності в одній сфері та водночас відчувати труднощі в іншій. Надзвичайна пам'ять Кіма не зробила його звичайним генієм у всіх сферах життя. Його мозок працював просто по-іншому. Кім Пік став прикладом того, що людські можливості набагато різноманітніші, ніж здається. Його здатність запам'ятовувати величезну кількість інформації була надзвичайною, але не менш важливою була його здатність ділитися з цими знаннями з іншими людьми. Його життя також показало важливість підтримки близьких. Без допомоги батька багато його здібностей могли б залишитися непоміченими. Саме завдяки підтримці родини Кім отримав можливість подорожувати, спілкуватися з людьми та розповідати про свої незвичайні можливості. Сьогодні Кім Пік відомий передусім як людина з феноменальною пам'яттю та як один із реальних людей, які надихнули творців «Людини дощу». Його історія нагадує, що мозок людини ще далеко не повністю вивчений. Іноді особливості, які спочатку здаються лише проблемою, можуть поєднуватися з дивовижними здібностями. Історія Кіма Піка – це історія людини, яка сприймала та зберігала інформацію зовсім не так, як більшість людей. Його феноменальна пам'ять зробила його відомим у всьому світі. Але за незвичайними здібностями залишилася звичайна людина зі своїми труднощами, потребою в підтримці та бажанням спілкуватися з іншими. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
2: Компанія Anker показала новий пристрій для моніторингу сну – настільну колонку SleepLab Pro. Вона здатна відстежувати частоту дихання та серцебиття, а також визначати стадії сну, подібно до розумних годинників, фітнес-браслетів та смарт-кілець. Колонка також виконує звичні для таких настільних пристроїв функції, відтворює заспокійливі звуки та вмикає підсвітку. Anker стверджує, що колонка аналізує ефект від різних поєднань цих функцій, щоб визначити, які з них найкраще допомагають користувачеві спати. Компанія заявила, що для користування колонкою не потрібна підписка. Водночас Anker поки не розкриває деякі деталі, зокрема, чи має SleepLab

0: про вбудований акумулятор та чи працює лише від мережі. Науковцям вдалося розробити надзвичайно простий спосіб перетворення цільного гороху, квасолі чи сочевиці на продукти з волокнистою структурою, що під час жування створює відчуття, характерне для м'яса або риби. Технологія отримала назву «заморожувальне структурування». Процес розпочинається із замочування бобових та їх подрібнення до стану дрібної крихти для рівномірного розподілу складників. Отримане пюре нагрівають протягом 30 хвилин за температури 90 градусів, внаслідок чого крохмаль жилюється, перетворюючи масу на гель. Далі цей гель поміщають у форму, ізольовану з усіх боків, окрім одного, і піддають спрямованому заморожуванню. Після розморожування лід тане, але волокнистий каркас залишається неушкодженим. Дослідники випробували цей метод на різних видах бобових, на які сумарно припадає 96% світового виробництва, і в усіх випадках отримали позитивний результат. При цьому найміцніші волокна утворилися з червоної та чорної сочевиці й машу, тоді як структура сої та чорної квасолі виявилася м'якшою. Як зазначили автори дослідження, цей метод не потребує складного обладнання і може бути відтворений на будь-якій кухні. Одноразові паперові стаканчики, які використовують для кави та інших напоїв, виділяють мільйони часточок мікропластику під час контакту з гарячою рідиною. До такого висновку дійшли дослідники з університету Квінсленда. Фахівці досліджували посуд із традиційним поліетиленовим шаром та його екологічною альтернативою з полімолочної кислоти. Цей аналіз в лабораторії показав, що нанопластик виділяється в обох випадках. Попри це, біорозкладне покриття продемонструвало значно вищий рівень руйнування від високої температури. За словами науковців, це дослідження доповнює масив доказів про те, що пластикові вироби для зберігання та приготування їжі є значним і часто недооціненим джерелом потрапляння пластику в організм людини через споживання. Це не означає, що люди мають обов'язково припинити користуватися паперовими стаканчиками, але вплив пластикових часточок на здоров'я людини до кінця не з'ясований, і ми знаємо, що хімічні речовини з пластику не призначені для споживання, підсумували вчені. Кожна додаткова година тривалого безперервного сидіння протягом дня була пов'язана з підвищенням ризику смерті від раку на 9%. Натомість, заміна години такого сидіння легкою активністю асоціювалася зі зниженням ризику на 12%. Дослідники з університету Глазго проаналізували дані 90 тисяч учасників британського біобанку. Люди протягом 7 днів носили монітори активності, після чого за їхнім здоров'ям спостерігали в середньому 12 років. Вчені окремо оцінювали тривалі періоди малорухомості та сидіння, яке переривалося рухом. Тривалим вважався відрізок щонайменше 30 хвилин, протягом якого людина була малорухомою не менше 90% часу. Виявилося, що більша кількість тривалих періодів сидіння була пов'язана з вищим ризиком смерті від раку. Також у таких людей частіше виявляли рак загалом. Деякі види раку пов'язані з ожирінням, а також онкологічні захворювання, пов'язані з діабетом другого типу. Водночас у людей, які частіше переривали сидіння рухом, спостерігалася протилежна залежність. Ризики за всіма досліджуваними показниками були нижчими. Науковці також змоделювали ситуацію, коли 1 годину тривалого сидіння щодня замінювали легкою фізичною активністю. Така заміна була пов'язана зі зниженням ризику смерті від раку на 12%. Вчені провели найбільше на сьогодні генетичне дослідження рис характеру. Аналіз даних більше мільйона людей показав, що гени впливають на особистість, але пояснюють лише невелику частину її відмінностей. Дослідники проаналізували генетичні та психологічні дані учасників із 46 груп. Вони зосередилися на 5 основних рисах особистості, відомих як «велика п'ятірка», екстраверсії, доброзичливості, сумлінності, нейротизмі та відкритості до нового досвіду. Вчені виявили 1260 генетичних варіантів, пов'язаних із цими рисами. Однак наявність великої кількості таких варіантів не означає, що характер людини можна визначити за її ДНК. Генетичні відмінності, за оцінкою дослідників, пояснюють приблизно до 10% індивідуальних відмінностей за рисами великої п'ятірки. Наші гени явно впливають на схильності, пов'язані з особистістю, зазначили вчені. Водночас, за їхніми словами, значну роль відіграють умови життя та інші фактори довкілля, які разом пояснюють більшість відмінностей між людьми. Дослідження також показало зв'язки між генетичними варіантами, пов'язаними з екстраверсією, та ризиком зараження COVID-19 на початку пандемії. Автори припускають, що це може бути пов'язано з більшою потребою екстравертних людей у соціальних контактах. Науковці наголосили, що результати їхньої роботи не означають, ніби характер людини наперед визначений генами. Генетика може показувати певні схильності на рівні великих груп, але не дає змоги точно визначити особистість конкретної людини за її геном.
1: Прямо про науку та технології на Прямий FM.

0: Продовження слухайте після реклами. Реклама на Прямий FM.
1: Випадає волосся, і все вилітає з голови.
2: Так, у мене низький рівень феретину.
1: Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама на Прямий FM. Економічний огляд на Прямий FM.
3: За літо 2026 року «Укрзалізниця» перевезла 8 мільйонів 140 тисяч пасажирів, проти трохи більше 8 мільйонів торік, незважаючи на скорочення операційного парку вагонів. Це зростання вже традиційно відбувається на фоні скорочення операційного парку вагонів та інтенсифікації обстрілів залізниці. Результат знову дає більш ефективне використання рухомого складу, обігові додаткові поїзди та мінімальні простої вагонів, насамперед у прифронтових областях. Зазначили у компанії. В «Укрзалізниці» уточнили, що йдеться у тому числі про 628 тисяч дітей, які змогли поїхати на відпочинок, та 90 тисяч військовослужбовців, що змогли поїхати до родин. Ще 22 тисячі людей з інвалідністю, зокрема ветеранів, здійснили комфортні подорожі інклюзивними вагонами. В Україні запустили онлайн розірвання шлюбу в застосунку «Дія» для подружжя, яке спільно вирішило розлучитися та не має спільних неповнолітніх дітей. Про запуск послуги повідомила прес-служба «Дії». Один із подружжя формує заяву в застосунку, після чого другий має підтвердити її у своїй «Дії». Без згоди обох сторін подати заяву неможливо. Після подання передбачений місячний строк, після якого шлюб буде розірвано. Якщо подружжя передумає, заяву можна відкликати не пізніше, ніж за 4 години до відеоконференції. Для подружжя зі спільними неповнолітніми дітьми порядок не змінився. Розірвання шлюбу відбувається через суд. Підстав для збільшення домашніх запасів харчових продуктів через російські удари по складській інфраструктурі наразі немає, оскільки довгострокового дефіциту продовольства в Україні не очікується. Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький. За його словами, наразі немає загроз постачанню продовольства, як це було у 2022 році, хоча через перебудову логістики можливі певні затримки із доставкою продукції. Базовий запас продуктів на місячне споживання, який рекомендується мати в умовах війни, залишається актуальним, а його склад залежить від потреб конкретної людини або сім'ї. Водночас Висоцький зазначив, що перебудова логістики через пошкодження логістичної інфраструктури може призвести до зростання вартості харчових продуктів приблизно на 2,5% по Україні. За його словами, це загальна макроекономічна оцінка по всіх продовольчих позиціях, хоча вартість окремих товарів може змінюватися по-різному. Податкова готує комплекс заходів для допомоги постраждалому бізнесу. У системах ДПС створять окремий перелік підприємств, які документально підтвердили пошкодження, а там, де руйнування критичні, у платника буде персональний супровід. Знищене обладнання, склади, товар, документи, зупинене виробництво. На жаль, це вже звична картина після кожного російського обстрілу, зазначила виконуюча обов'язки голови Державної податкової служби України Леся Карнаух. Ми в ДПС підготували комплекс заходів, щоб спростити життя тим, хто постраждав. Це виважений та ризикоорієнтований підхід до адміністрування і податкового контролю щодо бізнесу, який зазнав втрат через війну, сказала вона. У системах ДПС буде сформований окремий список бізнесу, який документально підтвердив пошкодження. Також буде відповідна позначка «Суб'єкт господарювання, який постраждав внаслідок збройної агресії РФ». Список буде створено з урахуванням даних ДСНС, військових адміністрацій, місцевої влади, правоохоронців та державних реєстрів, щоб бізнесу не доводилося знову подавати якісь довідки. Також йдеться про врахування наслідків атак при оцінці податкових ризиків, зменшення оборотів, прибутковості, податкового навантаження тощо не має автоматично тягнути за собою запиту від податкової чи перевірки. Спочатку встановлюємо всі причини, чи є пошкодження після обстрілів, і лише після цього оцінюємо, чи є реальні податкові ризики. ситуації, зауважила Карнаух. Водночас статус постраждалого підприємства не означає повного звільнення від податкового контролю. Якщо перевірка необхідна, її предмет та обсяг мають бути максимально зосереджені саме на конкретному ризику, сказала очільниця ДПС. Основний канал взаємодії з постраждалими платниками – електронний кабінет. Жодного повторного вимагання подачі документів, які вже є в інформаційних системах ДПС або можуть бути отримані через міжвідомчий обмін. Також постраждалим обіцяють персональний супровід. Там, де руйнування критичні, планується визначити відповідальну особу, яка максимально допомагатиме платнику. Київрада підтримала підвищення тарифу за водопостачання та водовідведення. Тепер він складає 63 гривні 79 копійок за кубометр. Міський голова Віталій Кличко зазначив, що Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, рекомендувала підняти тариф ще у 2024 році. А нині тарифи на водопостачання та водовідведення підвищують у різних регіонах. Галузь водопостачання опинилася фактично на межі виживання. Запроваджувати економічно обґрунтовані тарифи для населення ми не будемо. Але тариф на воду в той час, коли зросли тарифи на електроенергію, ціни на пальне, на реагенти, не може залишатися на колишньому рівні, сказав Кличко. Німеччина виділяє додаткові 250 мільйонів євро внеску до Фонду підтримки енергетики України. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. Дякую уряду Німеччини і особисто федеральній міністерці економіки та енергетики Катерині Райхе. Ця підтримка має надзвичайно важливе значення для посилення стійкості української енергетики напередодні зими, написав він у Телеграм. За словами міністра, загалом донори вже зробили внески до фонду на понад 2 мільярди 400 мільйонів євро. Однак в умовах постійних російських атак потреби українських енергокомпаній залишаються значними. Маємо залучити до фонду додатково 561,5 мільйон євро. Розраховуємо на подальшу підтримку партнерів, зазначив Шмигаль.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88,4 FM.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Центр протидії дезінформації знову закликав українців, медіа та блогерів не публікувати фото і відео наслідків російських ударів. У відомстві пояснюють, будь-яка інформація у відкритому доступі може аналізуватись російською розвідкою. Фото, зміст влучань, роботи ППО чи точні прив'язки до місцевості можуть допомогти противнику оцінити результати атаки та підготувати повторні удари. Також такі публікації можуть наражати на небезпеку людей, які перебувають поблизу місця влучання. У центрі закликають дотримуватись інформаційної гігієни та не допомагати ворогу збирати розвіддання через соцмережі. Литва та Нідерланди передали Україні майже 40 тонн обладнання для підтримки енергосистеми та критичної інфраструктури. Серед допомоги – трансформатори, електродвигуни, дизельні та бензинові генератори та ізолятори. Обладнання використовуватимуть для заміни пошкоджених через російські атаки компонентів, резервного живлення та ремонтних робіт. Зокрема, за підтримки Литви українські підприємства отримали понад 17,5 тонн обладнання. Його передали Києву та 7 областям. Євросоюз поки не повертався до обговорення нового механізму використання заморожених російських активів для допомоги Україні. У Брюсселі заявили, що спочатку мають визначити, скільки коштів може не вистачити Україні та якими будуть її фінансові потреби. Наразі пріоритет Євросоюзу – реалізація вже погодженої кредитної підтримки на 90 мільярдів євро, з яких половина передбачена на цей рік. Водночас Єврокомісія консультується з Україною та МВФ щодо бюджетної ситуації. Там зазначають, лише після оцінки потенційного дефіциту можна буде говорити про шляхи його покриття, зокрема і про нові механізми використання російських активів. Ісландія може назавжди заборонити комерційний китобійний промисел у своїх водах. Відповідний законопроект планують винести на розгляд парламенту у лютому наступного року. Якщо закон ухвалять, Ісландія приєднається до більшості країн, що заборонили комерційне полювання на китів. Норвегія та Японія залишаються єдиними державами, де воно буде дозволене. Дискусія про заборону в Ісландії посилилась після звіту 2023 року, згідно з якими кити після влучання гарпуна могли помирати до 2 годин. Цього року в ісландських водах уже вполювали 80 фінвалів. Це другі за розміром тварини на планеті після синіх китів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Завтра на заході затягнуте небо, дощитиме, на термометрах 11-14 градусів тепла, в Чернівцях та Івано-Франківську – до 20. Хмарно з проясненнями на сході, там день пройде без опадів, за вікнами 23-26 з позначкою «плюс», переважно ясно на півдні, сухо, а температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 22 до 26 тепла, у Києві сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Метеорологи обіцяють 14-18 теплих градусів, очікується дощ.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
3: Мої вітання! Історія лампочки. Сьогодні важко уявити життя без електричного світла. Увечері достатньо натиснути на вимикач, кімната одразу освітлюється. Лампочки є вдома, у школах, магазинах, автомобілях, на вулицях і навіть у телефонах. Але ще кілька століть тому люди не могли просто увімкнути світло. Коли заходило сонце, темрява ставала великою частиною повсякденного життя. Першими джерелами штучного світла були багаття та факели. Згодом люди навчилися виготовляти олійні лампи. У спеціальну посудину наливали олію, вставляли гніт і підпалювали його. Такі лампи використовувалися тисячі років. Пізніше з'явилися свічки, які стали одним із найпоширеніших способів освітлення. Проте їхнє світло було слабким, свічки швидко згорали, а відкритий вогонь міг спричинити пожежу. У 19 столітті ситуація почала змінюватися. Саме тоді вчені зробили багато відкриттів у галузі електрики. Виникла ідея використати електричний струм не тільки для проведення експериментів, а й для освітлення. Одним із перших вчених, який серйозно успішно займався електричним світлом, був англієць Гемфрі Деві. На початку 19 століття він проводив досліди з електричними батареями. У 1802 році Деві отримав дуже яскраве світло між двома вугільними стрижнями. Це явище назвали електричною дугою. Електрична дуга була набагато яскравішою за свічку, але для звичайного будинку така технологія не підходила. Світло було надто сильним, електроди швидко зношувалися, а вся конструкція була складною та дорогою. Тому винахідники почали шукати спосіби створити невелике, безпечне та довговічне електричне світло. Так з'явилася ідея лампи розжарювання. Її принцип дуже простий. Через тонку нитку проходить електричний струм. Нитка сильно нагрівається і починає світитися. Проблема полягала в тому, що розпечена нитка на повітрі дуже швидко згорала. Винахідники зрозуміли, що нитку потрібно захистити від кисню. Для цього її помістили всередину скляної колби. Якщо з колби видалити повітря, нитка може нагріватися до високої температури та світитися набагато довше. Над створенням такої лампи працювали різні винахідники. Одним із них був англієць Джозеф Свон. Він проводив експерименти з лампами розжарювання та у 1870-х роках створив один із практичних варіантів такої лампи. Приблизно в цей самий період у США над електричним освітленням працював Томас Едісон. У 1879 році його команда створила лампу, яка могла працювати протягом тривалого часу. Для цього використовували вуглецеву нитку, поміщено в скляну колбу. Однак головне досягнення Едісона полягало не просто в самій лампочці. Він розумів, що для її використання потрібна ціла система. Необхідно було виробляти електроенергію, передавати її дротами до будинків, встановлювати вимикачі та забезпечувати безпечну роботу всієї системи. У 1880-х роках почали з'являтися перші електростанції та електричні мережі. Електричне освітлення поступово поширювалося містами. Спочатку воно було дорогим і доступним далеко не кожному. Проте з розвитком технології та будівництвом електричних мереж лампочки ставали все більш звичайною річчю. Поява електричного світла сильно змінила життя людей. Раніше робочий день значною мірою залежав від сонця. Увечері для освітлення використовували свічки або лампи з вогнем. Тепер люди могли працювати, читати та навчатися навіть пізно ввечері. Змінилися й міста. На вулицях почали встановлювати електричні ліхтарі. Магазини, театри, вокзали та підприємства отримали можливість працювати довше. Нічні вулиці стали набагато світлішими, а електрика поступово перетворилася на невід'ємну частину міського життя. Протягом 20-го століття лампочку продовжували вдосконалювати. Важливим відкриттям стало використання вольфраму для виготовлення нитки розжарювання. Вольфрам має дуже високу температуру плавлення, тому така нитка могла нагріватися сильніше та служити довше. Звичайна лампа розжарювання стала дешевшою, простою та доступною. Проте з часом виявився її головний недолік. Вона витрачає багато електроенергії. Лише невелика частина цієї енергії перетворюється на видиме світло, а значна частина переходить у тепло. Саме тому звичайна лампочка під час роботи сильно нагрівається. Через це вчені почали створювати більш економні джерела світла. Одним із них стали люмінесцентні лампи. Вони споживали менше електроенергії та працювали довше за лампи розжарювання. Але справжній переворот в освітленні відбувся завдяки світлодіодам. Світлодіоди або LED перетворюють електричну енергію на світло зовсім іншим способом. Вони не потребують розпеченої металевої нитки. Сучасні LED-лампи споживають значно менше електроенергії та можуть працювати дуже довго. Саме тому вони поступово витіснили традиційні лампи розжарювання в багатьох сферах. Сьогодні лампочка вже не є просто джерелом світла. Існують так звані розумні лампи, якими можна керувати за допомогою смартфона. Вони дозволяють змінювати яскравість і колір світла, встановлювати час увімкнення та вимкнення, а деякі можуть реагувати на голосові команди. Історія лампочки показує, як наукові відкриття поступово змінюють звичайні речі. Те, що сьогодні здається простим і буденним, колись було складною технічною проблемою. Зараз достатньо натиснути на вимикач, щоб отримати світло, але за цією простою дією стоїть довгий довга історія винаходів, експериментів і наполегливої роботи багатьох людей. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
4: Фінський президент Олександр Стуб висловив сумнів щодо можливості Росії напасти на НАТО. Про це він сказав у новому інтерв'ю. У Стуба попросили прокоментувати попередження Міністерства оборони та Збройних сил Німеччини про те, що лідер Кремля Владимир Путін може бути здатний атакувати територію НАТО до 2029 року. Якби у когось була така кришталева куля, чудово. Але я просто не бачу ні доказів, ні фактів для цього. Я не вірю, що Росія коли-небудь захоче атакувати найпотужніший у світі військовий альянс НАТО, сказав Стуб. Водночас він наголосив, що потрібно завжди готуватися до найгіршого, аби запобігти цьому. По-перше, я маю дані розвідки, а по-друге, у нас є засіб стримування. І цей засіб стримування сильніший, ніж у будь-якої іншої військової держави у світі. Він ґрунтується на звичайних збройних силах, на ракетах та на ядерній зброї. Жодній державі світу немає сенсу випробовувати рішучість цього альянсу, сказав Стуб. Президент Фінляндії пояснив, що мета російської інформаційної війни – посіяти страх у Європі. Росія хоче, щоб ми, європейці, сиділи тут і обговорювали, чи ескалує Росія ситуацію, чи застосує Росія ядерну зброю, чи атакує Росія НАТО та Європу. Наразі можливості Росії щодо ескалації досить обмежені. Єдиний спосіб, яким Росія ще може ескалувати ситуацію – це мобілізація. І, на мою думку, мобілізація матиме внутрішньополітичні наслідки. Слідки в Росії, зазначив він. Водночас Стуб вважає ймовірною мобілізацію в Росії вже цієї осені. Якщо подивитися на закони, які вони зараз просувають, і які, по суті, спрямовані на закриття кордонів та обмеження свободи пересування, це свідчить саме про це. Бо правда в тому, що за таких темпів вони не зможуть підтримувати свої військові дії ще довго, додав він. Єврокомісарка з питань розширення Марта Коос переконує, що процес розширення ЄС триває, незважаючи на те, що Ісландія на референдумі проголосувала проти відновлення переговорів про вступ. Про це Коос заявила у коментарі Bloomberg. Єврокомісарка зазначила, що цього року ЄС відкрив і закрив більше переговорних розділів із кандидатами на членство, ніж за будь-який з попередніх 25 років. У Європі спостерігається новий інтерес. Після багатьох років повільного прогресу процес знову зрушив. Рушив з мертвої точки, додала вона. Водночас Коос зауважила, що особисто шкодує про рішення Ісландії. Я вважаю, що повноправне членство було б найкращою гарантією того, що Ісландія зможе отримати вигоду від своїх відносин з ЄС у майбутньому. Адже повноправне членство дає набагато більше, ніж просто доступ до єдиного ринку та шенгенської зони, сказала вона, маючи на увазі європейську зону вільного пересування. Крім того, за словами єврокомісарки, членство в ЄС також означає можливість брати участь у прийнятті рішень щодо майбутнього нашого континенту в неспокійні часи. І це має значення як ніколи раніше, оскільки Арктика стає дедалі важливішою для безпеки Європи, підкреслила вона. Водночас Коос наголосила на тому, що 47% ісландців проголосували за відновлення переговорів і зазначила, що таким чином ця країна залишається глибоко інтегрованою в структури ЄС. Нагадаємо, за підсумками референдуму в Ісландії 52,8% проголосували «ні», а 47,2% – «так» щодо відновлення переговорів про вступ до ЄС. Німеччина та Франція оновили свої пропозиції щодо реформування Європейської служби зовнішніх справ, які передбачають посилення ролі її голови Каї Калас і водночас констатують, що реальна влада щодо проведення зовнішньої політики належить Єврокомісії. Про це повідомило Політіко з посиланням на поінформованих дипломатів. Згідно з пропозиціями, висунутими Парижем і Берліном, головна дипломатка ЄС Кая Калас отримає широкі повноваження щодо координації підрозділів Європейської комісії, що займає займається зовнішньою політикою, зокрема у сферах міграції та допомоги в розвитку. Водночас ці пропозиції також передбачають певне послаблення Європейської служби зовнішніх справ шляхом переведення частини з її 5000 співробітників та деяких функцій до комісії на тлі тиску щодо скорочення довгострокового бюджету ЄС. Великі інституційні зміни зараз нереалістичні, зазначив один з дипломатів ЄС, виключивши будь-які серйозні реформи до закінчення другого терміну повноважень президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн у 2029 році. Переведення деяких підрозділів з Європейської служби зовнішніх справ до Європейської комісії не вирішить проблем на Близькому Сході і не зупинить російську війну, заявив ще один з посадовців ЄС. ЄС мав би більший вплив на світовій арені, якби ми краще узгодили наявні інструменти – від дипломатії до візової політики, торгівлі, допомоги та місії ЄС – для реалізації європейських інтересів. Висока представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Калас може забезпечити цей стратегічний напрям з огляду на її зв'язки з Радою, додав він. За його словами, Калас надіслала столицям короткий опитувальник, щоб дізнатися їхню думку щодо реформування своєї служби. Однак вона хоче дочекатися, поки її нова керівна команда повністю сформується, перш ніж робити будь-які серйозні кроки.
0: Міжнародний огляд на прямий FM.

0: Прямий ФМ. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий ФМ.
1: Мої вітання! Міні-скульптура «Скарби ювеліра Маршака». Київ звик дивувати історіями, захованими просто серед міських вулиць. Інколи вони ховаються за фасадами старовинних будинків, інколи у підземеллях, легендах чи спогадах краєзнавців. А тепер одна з таких історій отримала власний символ у самому центрі міста. На Хрещатику з'явилася 52-га міні-скульптура проєкту «Шукай», присвячена Іосифу Маршаку, ювеліру, підприємцю та новатору, чиє ім'я колись знала вся Європа. Саме на цьому місці понад століття тому працювала його фабрика, а тепер невелика бронзова композиція нагадує про людину, яка фактично створила Київську ювелірну імперію. Історія Маршака могла би стати сюжетом для роману про підприємницьку сміливість та наполегливість. У другій половині 19 століття Київ стрімко змінювався. Місто забудовувалося, розвивалася промисловість, з'являлися нові підприємства. А разом із ними – люди, які формували його майбутнє. Саме в цей час Іосиф Маршак розпочав власну справу. У 1878 році він мав зовсім небагато – маленьку кімнату на Подолі та 100 карбованців, які були приданим його дружини. Цих коштів вистачило, щоб зробити перший крок. Те, що починалося як невелика майстерня, за кілька десятиліть перетворилося на один із найвідоміших ювелірних домів Європи. Прикраси Маршака здобували нагороди на міжнародних виставках у Парижі, Чикаго тощо. Його роботи купували далеко за межами Києва. А перед революційними подіями початку 20-го століття майже кожна друга золота прикраса, виготовлена на території сучасної України, походила саме з його фабрики. Це був не просто успішний бізнес, це була справжня індустрія, створена практично з нуля. У 1899 році підприємство пережило катастрофу. Пожежа знищила більшу частину обладнання та поставила під загрозу всю справу. Для багатьох підприємців такий удар став би кінцем багаторічної роботи. Але не для Маршака. Замість того, щоб згортати діяльність, він відновив виробництво і пішов далі. Незабаром з'явилися ще три нові майстерні, а масштаби виробництва продовжували зростати. Його позиції на ринку стали настільки сильними, що конкурувати з Києвом Київським ювеліром було дедалі складніше, навіть найвідомішим брендом того часу. За спогадами дослідників, боротьба за клієнтів виявилася настільки серйозною, що київське ательє Карла Фаберже зрештою припинило роботу. Сьогодні Іосифа Маршака часто згадують не лише як талановитого підприємця, а й як реформатора. Він одним із перших зібрав під одним дахом найкращих майстрів міста та перетворив окремі ремісничі майстерні на сучасне виробництво. Саме завдяки такому підходу ювелірна справа в Києві почала виходити за межі традиційного ремесла. Маршак також активно займався підготовкою нових фахівців. Він створив школи ювелірного мистецтва, де навчали майбутніх майстрів, і залучав до професії жінок, що для того часу було доволі сміливим рішенням. Ще більш незвичним виглядало його ставлення до працівників. Підприємець скоротив робочий день та запровадив вихідні в суботу і неділю, тоді, коли більшість роботодавців про такі умови навіть не замислювалися. Не дивно, що багато працівників залишалися на фабриці десятиліттями. Соціальна відповідальність давно стала популярним терміном для великого бізнесу. Але Маршак практикував її задовго до того, як це стало нормою. У 1913 році він створив спеціальний фонд підтримки літніх працівників. Окрім цього, допомагав робітницям та фінансував ремісничу школу власним коштом. Його підхід був простим. Зароблені гроші повинні працювати не лише на виробництво, а й на людей, які допомогли це виробництво створити. Революційні події початку 20-го століття перекреслили багато історій успіху, і підприємство Маршака не стало винятком. Після революції фабрику націоналізували. Справу, яку будували десятиліттями, було фактично знищено за короткий час. У 1918 році помер і сам Іосиф Маршак. Разом із ним завершилася ціла епоха київської ювелірної історії. Родина була змушена залишити Київ. За переказами, частину коштовностей вдалося врятувати завдяки тому, що їх сховали в підкладках одягу. Саме ці прикраси допомогли почати нове життя вже у Парижі. Багато виробів Маршака було втрачено назавжди. Частину переплавили, частину розпродали, а окремі роботи розійшлися приватними колекціями по всьому світу. Попри численні історичні втрати, ім'я Маршака продовжує жити не лише в архівах та музейних каталогах. Серед київських краєзнавців уже багато років існує легенда про заховані скарби ювеліра. За цією версією, частина його коштовностей може досі перебувати десь під Хрещатиком. Жодних підтверджень цьому немає, але й остаточних спростувань також ніхто не знайшов. Саме ця загадка додає історії особливого шарму, адже цілком можливо, що десь під центральними вулицями Києва досі приховані сліди однієї з найвідоміших ювелірних династій міста. Попри революції, війни та втрати, частина робіт Маршака все ж збереглася. Сьогодні його вироби можна побачити в колекціях Національного музею історії України та музею історії міста Києва. Вони нагадують про часи, коли київські ювеліри задавали стандарти якості далеко за межами імперії. Цікаво те, що традиція, започаткована Маршаком, отримала продовження. Через десятиліття учні та послідовники майстра стали основою для розвитку київського ювелірного заводу, який багато років залишався одним із символів українського ювелірного мистецтва. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM.

0: У Києві 22 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Вечір на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна закликає міжнародних партнерів долучатись до коаліції укриттів і допомагати будувати та відновлювати захисні споруди там, де вони найбільше потрібні, заявив прем'єр Сергій Корецький після зустрічі з главою уряду Фінляндії Петері Орпо. Коаліцію створили Україна та Фінляндія торік. Нині до неї входять 12 країн – ЄС та міжнародні організації. А партнери вже зібрали понад 32 мільйони євро. За ці кошти облаштовують укриття у школах, дитсадках і лікарнях у прифронтових регіонах. Україна розраховує, що до коаліції приєднаються нові держави та допоможуть захистити людей від російських ракетних і дронових атак. Понад 200 українських компаній працюють над військовими технологіями зі штучним інтелектом, зокрема для ракет, дронів і радарів. Про це повідомив гендиректор «Брейв-1» Андрій Гриценюк. За його словами, ШАЇ дедалі активніше інтегрують у ракетні системи. Раніше такі технології масштабно застосовували переважно в безпілотниках. Розробники працюють над тим, щоб штучний інтелект допомагав ракетним та іншим системам працювати швидше і точніше. Водночас цей напрям поки що розвинений значно менше, ніж використання ШАЇ у безпілотниках. Україна очікує від Польщі правової оцінки після пошкодження пам'ятника воїнам УПА польським політиком Гжегожем Брауном. У Міністерстві закордонних справ нашої країни назвали його дії ганебними та аморальними. Там закликали польську владу притягнути винних до відповідальності, відновити пошкоджений меморіал і не допустити подібних випадків у майбутньому. Браун намагався пошкодити меморіал молотом, а відео своїх дій опублікував у соцмережах. В українському зовнішньополітичному відомстві наголосили, місця пам'яті мають бути захищені по обидва боки кордону, як українські в Польщі, так і польські в Україні. У київських дитсадках відкрили групи для дітей віком від 6 місяців. У межах пілотного проєкту запрацювали 9 таких груп у 5 районах столиці – Голосіївському, Деснянському, Дніпровському, Солом'янському та Шевченківському, повідомив заступник міського голови Валентин Мондриївський. Нові групи мають допомогти батькам раніше повертатись до роботи, а дітям отримувати догляд і розвиток у відповідних умовах. У столичній адміністрації пояснюють, що це також пов'язано зі змінами демографічної ситуації через війну та потребу адаптувати мережу дошкільної освіти. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Завтра на заході затягнуте небо, дощитиме, на термометрах 11-14 градусів тепла, в Чернівцях та Івано-Франківську – до 20. Хмарно з проясненнями на сході, там день пройде без опадів, за вікнами 23-26 з позначкою «плюс», переважно ясно на півдні, сухо, а температурний максимум встановитиме 29 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, місцями дощитиме, температура повітря колуватиметься від 22 до 26 тепла, у Києві сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар, метеорологи обіцяють 14-18 теплих градусів, очікується дощ.
0: Погода на Прямий ФМ. Проєкт «Автосвіт» на Прямий ФМ.
3: Чотири великі кросовери Mazda CX-60, CX-70, CX-80 та CX-90 можуть отримати масштабне оновлення. Керівництво японського автовиробника заявило про зміни в екстер'єрі, інтер'єрі та силових установках, які мають значно посилити позиції моделі у преміальному сегменті. Mazda останніми роками активно розширює присутність у вищих сегментах ринку. Для цього компанія створила нову задньоприводну платформу з поздовжнім розташуванням силових агрегатів і рядними шестициліндровими двигунами. На її основі з'явилися чотири моделі – CX-60, CX-70, CX-80 та CX-90. Однак комерційні результати виявилися слабшими за очікування. Протягом 2025 фінансового року Mazda продала у світі загалом 150 637 автомобілів на цій платформі, тоді як запланований показник становив 200 000 машин. Особливо важливим для Mazda Mazda є ринок США, де реалізується понад половина автомобілів компанії, створених на цій архітектурі. Генеральний директор Mazda Масахіро Моро в новому інтерв'ю заявив, що компанія готує комплексні зміни для 4 моделей. «Ми внесемо зміни до екстер'єру, інтер'єру та силового агрегату, а також впровадимо модернізації в безпрецедентному на сьогодні масштабі», – сказав Моро. Вірогідно, йдеться не лише про традиційне оновлення дизайну всередині життєвого циклу. Раніше в компанії також підтверджували, що Mazda вже працює над удосконаленнями своїх великих кросоверів, особливо з огляду на ситуацію на американському ринку. Однією з найцікавіших частин майбутнього оновлення можуть стати силові агрегати. Mazda продовжує розробку технології, яка має прийти на зміну нинішньому поколінню бензинових двигунів. Водночас Mazda вже заявляла, що технологія не обмежиться лише чотирициліндровими двигунами. Попри слабші за очікування продажі,

0: Водій бачить у дзеркалі автомобіль з агресивним оформленням і поступається йому смугою, навіть якщо позаду їде звичайна малолітражка. Volkswagen не планує рухатися цим шляхом. Мінт хоче, щоб автомобілі марки мали доброзичливий вигляд. Новий підхід уже помітний в серійному ID Polo, який поєднує сучасні пропорції з традиційними рисами моделей Volkswagen. Зміна стилю стосується не лише зовнішності. Мінт визнав, що перші електромобілі сімейства ID виявилися занадто футуристичними. Їхні дизайнери прагнули якомога сильніше відмежуватися від бензинових моделей, але в результаті частина покупців перестала впізнавати в них Volkswagen. На думку Мінта, електромобіль не повинен демонструвати моральну перевагу свого власника над людьми, які продовжують їздити на бензинових або дизельних машинах. Надто показовий дизайн лише посилює розкол між прихильниками різних типів силових установок, тоді як завдання масового бренду – зробити перехід на електротягу зрозумілим і прийнятним для широкої аудиторії. Цей підхід вплинув і на оформлення салонів. У нових моделях Volkswagen поверне більше фізичних кнопок, від яких компанія раніше відмовилася заради мінімалізму та зниження витрат. Дослідження показали, що покупцям не сподобалося керувати основними функціями лише через сенсорні елементи. Водночас усі марки Volkswagen Group не стануть однаково стриманими. Lamborghini та Cupra збережуть виразний і агресивний стиль, оскільки їхні покупці свідомо обирають такі автомобілі. Масовий Volkswagen, навпаки, має бути спокійнішим, зрозумілішим і доброзичливішим. Мінт очолює дизайн усього концерну Volkswagen Group і відповідає за зовнішність модели усіх його марок, включно зі Шкода, Купра та Порше. Для самого Volkswagen він сформулював новий напрям, основними рисами якого називає стійкість, доброзичливість та невеликі нестандартні деталі, що додають автомобілям індивідуальності. Дача готує масштабне оновлення Duster, яке очікується у 2028 році. Кросовер збереже нинішню конструкцію, але отримає помітно змінену зовнішність. Рестайлінг має допомогти моделі повернути втрачені позиції на європейському ринку. У січні 2026 року в Європі зареєстрували 8842 автомобілі Duster проти майже 15 тисяч машин роком раніше. До того ж, конкуренція посилюється і з боку китайських виробників. MG та інші марки пропонують у цьому ціновому сегменті гібридні кросовери з багатшим оснащенням і сучаснішими салонами. Позиції Duster також послаблює відсутність повністю електричної модифікації. Оновлення 2028 року не передбачає переходу на нове покоління. Дача збереже основну конструкцію автомобіля, але суттєво переробить передню частину. Також для кросовера готують нові колісні диски та зовнішні дзеркала. Задню частину оновлять обережніше. Форма дверей багажника залишиться без істотних змін, але ліхтарі стануть довшими і просягатимуться нижче. Очікується, що після рестайлінгу Duster збереже нинішні м'які та повні гібридні силові установки, а також версії, здатні працювати на бензині та зрідженому газі. Офіційні характеристики і точну дату прем'єри оновленого кросовера Дача поки не оприлюднила.
1: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.

0: Прямий ФМ. 88.4 FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий ФМ.
1: В Україні вийшов двомовний альбом «Спас Чернігівський» у координатах Росії до 990-річчя собору. Цей рік надзвичайно важливий для історії Чернігова та України, яка бере свою першу державність від періоду Росії. Цього року виповнюється 990 років від першої літописної згадки про унікальний Спасо-Преображенський собор 11 століття, який разом із Софією Київською є найдавнішими пам'ятками нашої першої державності, зазначила одна з авторок альбому Наталія Реброва. Особливе місце у монографії відведено засновнику собору князю Мстиславу Хороброму, синові Володимира Великого. У виданні зібрано інформацію про всіх князів, які були поховані у соборі, та літописні згадки про Спас Чернігівський, доби Русі, а також уперше представлено експонати та історичні деталі, які раніше були недоступними для широкого загалу. У Києві на станції метро «Площа українських героїв» відкрили фотовиставку «Руки, що тримають незалежність», присвячену захисникам і захисницям України. Про це повідомила КМДА. Ці світлини – історія про людей, чия мужність, стійкість і відданість стали опорою української державності та свободи, йдеться у повідомленні. Експозиція відтворює різні миті прифронтового життя – від запеклої боротьби до коротких хвилин перепочинку, нагадуючи, що незалежність України щодня виборюється руками її захисників і захисниць. Ознайомитися з експозицією можна до 29 вересня. Творчий шлях і особисті зірки друзів Меттью Перрі стануть темою нового документального проєкту Netflix під назвою «The One About Matthew Perry». Прем'єра запланована на 27 жовтня. Назва фільму дослівно перекладається як «Той епізод, що про Меттью Перрі». Вона обігрує фірмову структуру назв епізодів серіалу «Друзі», які традиційно починалися зі слів «The One With». В основу лягли відверті інтерв'ю з людьми з найближчого кола актора, зокрема з його сестрою Мією Перрі Бовік. Творці обіцяють показати Перрі таким, яким його рідко бачила публіка, а також розповісти про внутрішню боротьбу, яку він вів усе життя, залишаючись у тіні свого найвідомішого персонажа. За словами сестри актора, їй знадобилося чимало часу, щоб внутрішньо дозріти до цих спогадів і показати брата не лише через призму ролі Чендлера чи боротьби із залежністю, а як цілісну людину. У Меттью було прекрасне серце і щедрий дух, і навіть у найтемніші моменти він міг змусити тебе сміятися та відчувати себе коханим. Сподіваюся, цей серіал дасть усім, хто його любив, особисто чи здалеку, глибше розуміння того, ким він насправді був, і спадщині, яку він залишив, поділилася вона. Як відомо, Меттью Перрі не стало 28 жовтня 2023 року. Акторові було 54 роки. Том Круз повернеться до ролі Коула Трікла у продовженні культової гоночної драми «Дні грому». Його партнеркою по фільму стане Енн Геттевей. Paramount Pictures вже визначила дату прем'єри – 2 червня 2028 року. Зйомки планують проводити також з прицілом на екрани IMAX. Геттевей зіграє власницю та інженерку гоночної команди. Деталі сюжету поки не розголошують. Режисером призначено Джонатана Лівайна. Серед продюсерів буде і сам Том Круз. Нагадаємо, в оригінальних «Днях грому», які Тоні Скотт зняв у 1990 році, Круз зіграв амбітного гонщика Коула Трікла. Його герой отримує шанс приєднатися до нової команди NASCAR завдяки колишній легенді перегонів, яку зіграв Роберт Дюваль. Стрімінговий сервіс Paramount Plus опублікував тизер 4-го сезону кримінального серіалу «Король Талси» із Сильвестром Сталоне в головній ролі. В описі 4-го сезону зазначено, Двайт у ролі неперевершеного Сталоне бореться за легітимізацію своєї імперії та захист своєї команди, а на нього з усіх боків навалюються корумповані політики, нові небезпечні вороги та нищівна особиста втрата. Однак кожне важко здобути досягнення супроводжується ще важчим кращими істинами про лояльність, лідерство та ціну амбіцій. Кожен крок занурює Двайта все глибше у вуличні інстинкти, які він залишив у Нью-Йорку, перетворюючи Талсу на поле бою, а самого Двайта на ту єдину загрозу, яку ніхто не може собі дозволити недооцінювати. Четвертий сезон серіалу «Король Талси» стартує 16 жовтня. Нові епізоди виходитимуть на стрімінговому сервісі щотижня. Стрімінговий сервіс Apple TV опублікував трейлер комедійного серіалу «Брати» з Меттью МакКонагі та Вуді Гарольдсоном у головних ролях. Засновано на правдивій чутці, сказано в описі до трейлеру. За сюжетом, голівудські актори дружать вже багато років, але приголомшлива сімейна таємниця наводить на думку, що їхні стосунки можуть бути набагато тіснішими. Прем'єра восьмисерійного комедійного серіалу запланована на 23 вересня.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Історія зброї на Прямий FM.
2: Мої вітання! Шотландський клеймор. Шотландський клеймор – це великий дворучний меч, який став одним із найвідоміших символів Шотландії. Його історія пов'язана насамперед із горянами, які жили в гірській частині країни – Хайленді. Сьогодні клеймор можна часто побачити у фільмах та відеоіграх, де його зображають як величезний, майже надлюдський меч. Але справжній клеймор був не фантастичною зброєю, а цілком реальною частиною військової культури Шотландії. Сама назва клеймор походить від шотландської гельської мови. Вона пов'язана зі словом, яке буквально можна перекласти як «великий меч». Тобто вже сама назва описує його головну особливість. Дворучні клеймори почали використовувати в Шотландії приблизно наприкінці середньовіччя. Вони були досить довгими. Деякі мечі разом із руків'ям могли досягати приблизно 130-140 сантиметрів. Через таку довжину їх тримали двома руками. Дворучний хват давав воїну хороший контроль над довгим лезом. Клеймор дозволяв наносити потужні удари та утримувати противника на певній відстані. Але його розмір був одночасно і перевагою, і недоліком. У тісному просторі таким мечем було користуватися набагато складніше, ніж коротшою зброєю. Крім того, для володіння ними потрібні були сила, витривалість і тренування. Існує поширений міф, що середньовічні великі мечі важили по 10, 20 або навіть більше кілограмів. Насправді це неправда. Реальні дворучні мечі були значно легшими, адже їх спеціально виготовляли так, щоб воїн міг ними нормально керувати. Важливим був не просто великий розмір, а правильний баланс меча. Клеймор мав довге пряме лезо та довге руків'я. Особливо впізнаваною була його гарда – металева частина між лезом і руків'ям, яка захищала руки. На багатьох клейморах кінці гарди були спрямовані вперед і мали декоративні елементи. Саме завдяки такій конструкції цей меч мав характерний вигляд. Клеймор найчастіше пов'язують із шотландськими кланами. У минулому Шотландія сильно відрізнялася від сучасної країни. Особливо в Хайленді суспільство було організоване навколо кланів. Клан – це велика спільнота людей, пов'язаних родинними зв'язками, спільним походженням і територією. Для людини клан був дуже важливим. Він давав підтримку, захист і визначав її місце в суспільстві. Між різними кланами траплялися конфлікти, а сама Шотландія протягом століть воювала з Англією. Тому зброя мала велике значення. Проте важливо розвіяти ще один міф. Далеко не кожен шотландський горець ходив саме з клеймором. Використовували різну зброю – списи, сокири, луки, коротші мечі та кинджали. Пізніше деталі більшого значення набувала вогнепальна зброя. Отже, клеймор був лише одним із варіантів озброєння, але саме великий меч поступово став асоціюватися з образом шотландського горця. Особливо відомими стали якобітські повстання 17-18 століть. Якобіти підтримували династію Стюартів і прагнули повернути її представників на британський престол. Значну частину їхніх сил становили шотландські горяни. Саме з цим періодом часто пов'язують романтичний образ шотландського воїна у кільті з мечем і готовністю вступити в бій. Але насправді саме в цей період клеймор уже поступово втрачав своє колишнє значення. Причиною був розвиток вогнепальної зброї. Мушкети ставали поширенішими, а армії почали воювати організованими строями. На полі бою дедалі більшу роль відігравали дисципліна та спільний вогонь солдатів. Проти вогнепальної зброї великий меч уже не давав тієї переваги, яку він міг давати в бою холодною зброєю. Тому клеймор поступово переставав бути основною військовою зброєю. Але сталося дещо цікаве. Коли клеймор почав зникати з поля бою, він почав перетворюватися на символ. Він став асоціюватися із силою, мужністю, незалежністю та шотландськими традиціями. Пізніше письменники, художники, особливо кінематограф, зробили цей образ ще популярнішим. Саме тому сучасна людина часто уявляє Шотландію, коли бачить великий дворучний меч. Клеймор опинився поруч із такими символами, як кілт, волинка та герби шотландських кланів. Цікаво, що навіть сама назва клеймора може створювати плутанину. Великий дворучний меч – це не єдиний шотландський меч, який називають клеймором. Існував також одноручний меч із характерною кошиковою гардою. Вона повністю закривала кисть руки та добре захищала пальці і зап'ястя. Через це в історичних джерелах і сучасній культурі слово «клеймор» може використовуватися для різних типів шотландських мечів. Тому, коли йдеться саме про великий меч горців, правильніше уточнювати – дворучний шотландський клеймор. Ще одна цікава річ – те, що сталося з клеймором після того, як він перестав бути бойовою зброєю. Його не просто забули, навпаки, він залишився важливою частиною історичної пам'яті. Сьогодні оригінальні клеймори можна побачити в музеях, замках, на історичних реконструкціях і фестивалях. Їх також часто використовують у фільмах та іграх, де клеймор зазвичай підкреслює силу персонажа. Проте кіно часто перебільшує його розміри. Мечі можуть робити набагато більшими, ніж вони були насправді, просто тому, що так вони виглядають ефектніше. Через це справжній історичний клеймор і його сучасний образ можуть сильно відрізнятися. Найцікавіше в історії клеймора те, що він показує, як змінювалася війна. Колись перевагу міг дати довгий і добре зроблений меч. Але з появою пороху ситуація змінилася. Зброя стала дальнобійнішою, армії організованішими, а старі способи ведення бою поступово втрачали значення. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». Ти слухаєш «Прямий ФМ» 88.4 ФМ. Прямо про науку та технології на «Прямий ФМ».
1: Компанія Anker показала новий пристрій для моніторингу сну – настільну колонку Sleep Lab Pro. Вона здатна відстежувати частоту дихання та серцебиття, а також визначати стадії сну, подібно до розумних годинників, фітнес-браслетів та смарт-кілець. Колонка також виконує звичні для таких настільних пристроїв функції, відтворює заспокійливі звуки та вмикає підсвітку. Anker стверджує, що колонка аналізує ефект від різних поєднань цих функцій, щоб визначити, які з них найкраще допомагають користувачеві спати. Компанія заявила, що для користування колонкою не потрібна підписка. Водночас Anker поки не розкриває деякі деталі, зокрема, чи має Sleep Lab Pro вбудований акумулятор та чи працює лише від мережі. Науковцям вдалося розробити надзвичайно простий спосіб перетворення цільного гороху, квасолі чи сочевиці на продукти з волокнистою структурою, що під час жування створює відчуття, характерне для м'яса або риби. Технологія отримала назву «заморожувальне структурування». Процес розпочинається із замочування бобових та їх подрібнення до стану дрібної крихти для рівномірного розподілу складників. Отримане пюре нагрівають протягом 30 хвилин за температури 90 градусів, внаслідок чого крохмаль жилюється, перетворюючи масу на гель. Далі цей гель поміщають у форму, ізольовану з усіх боків, окрім одного, і піддають спрямованому заморожуванню. Після розморожування лід тане, але волокнистий каркас залишається неушкодженим. Дослідники випробували цей метод на різних видах бобових, на які сумарно припадає 96% світового виробництва, і в усіх випадках отримали позитивний результат. При цьому найміцніші волокна утворилися з червоної та чорної сочевиці й машу, тоді як структура сої та чорної квасолі виявилася м'якшою. Як зазначили автори дослідження, цей метод не потребує складного обладнання і може бути відтворений на будь-якій кухні. Одноразові паперові стаканчики, які використовують для кави та інших напоїв, виділяють мільйони часточок мікропластику під час контакту з гарячою рідиною. До такого висновку дійшли дослідники з університету Квінсленда. Фахівці досліджували посуд із традиційним поліетиленовим шаром та його екологічною альтернативою з полімолочної кислоти. Цей аналіз в лабораторії показав, що нанопластик виділяється в обох випадках. Попри це, біорозкладне покриття продемонструвало значно вищий рівень руйнування від високої температури. За словами науковців, це дослідження доповнює масив доказів про те, що пластикові вироби для зберігання та приготування їжі є значним і часто недооціненим джерелом потрапляння пластику в організм людини через споживання. Це не означає, що люди мають обов'язково припинити користуватися паперовими стаканчиками, але вплив пластикових часточок на здоров'я людини до кінця не з'ясований, і ми знаємо, що хімічні речовини з пластику не призначені для споживання, підсумували вчені. Кожна додаткова година тривалого безперервного сидіння протягом дня була пов'язана з підвищенням ризику смерті від раку на 9%. Натомість заміна години такого сидіння легкою активністю асоціювалася зі зниженням ризику на 12%. Дослідники з університету Глазго проаналізували дані 90 тисяч учасників британського біобанку. Люди протягом 7 днів носили монітори активності, після чого за їхнім здоров'ям спостерігали в середньому 12 років. Вчені окремо оцінювали тривалі періоди малорухомості та сидіння, яке переривалося рухом. Тривалим вважався відрізок щонайменше 30 хвилин, протягом якого людина була малорухомою не менше 90% часу. Виявилося, що більша кількість тривалих періодів сидіння була пов'язана з вищим ризиком смерті від раку. Також у таких людей частіше виявляли рак загалом. Деякі види раку пов'язані з ожирінням, а також онкологічні захворювання, пов'язані з діабетом другого типу. Водночас у людей, які частіше переривали сидіння рухом, спостерігалася протилежна залежність. Ризики за всіма досліджуваними показниками були нижчими. Науковці також змоделювали ситуацію, коли одну годину тривалого сидіння щодня замінювали легкою фізичною активністю. Така заміна була пов'язана зі зниженням ризику смерті від раку на 12%. Вчені провели найбільше на сьогодні генетичне дослідження рис характеру. Аналіз даних більше мільйона людей показав, що гени впливають на особистість, але пояснюють лише невелику частину її відмінностей. Дослідники проаналізували генетичні та психологічні дані учасників із 46 груп. Вони зосередилися на 5 основних рисах особистості, відомих як «велика п'ятірка», екстраверсії, доброзичливості, сумлінності, нейротизмі та відкритості до нового досвіду. Вчені виявили 1260 генетичних варіантів, пов'язаних із цими рисами. Однак наявність великої кількості таких варіантів не означає, що характер людини можна визначити за її ДНК. Генетичні відмінності, за оцінкою дослідників, пояснюють приблизно до 10% індивідуальних відмінностей за рисами великої п'ятірки. Наші гени явно впливають на схильності, пов'язані з особистістю, зазначили вчені. Водночас, за їхніми словами, значну роль відіграють умови життя та інші фактори довкілля, які разом пояснюють більшість відмінностей між людьми. Дослідження також показало зв'язки між генетичними варіантами, пов'язаними з екстраверсією та ризиком зараження COVID-19 на початку пандемії. Автори припускають, що це може бути пов'язано з більшою потребою екстравертних людей у соціальних контактах. Науковці наголосили, що результати їхньої роботи не означають, ніби характер людини наперед визначений генами. Генетика може показувати певні схильності на рівні великих груп, але не дає змоги точно визначити особистість конкретної людини за її геном.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
3: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна закликає міжнародних партнерів долучатись до коаліції укриттів і допомагати будувати та відновлювати захисні споруди там, де вони найбільше потрібні, заявив прем'єр Сергій Корецький після зустрічі з главою уряду Фінляндії Петері Орпо. Коаліцію створили Україна та Фінляндія торік. Нині до неї входять 12 країн, ЄС та міжнародні організації. А партнери вже зібрали понад 32 мільйони євро. За ці кошти облаштовують укриття у школах, дитсадках і лікарнях у прифронтових регіонах. Україна розраховує, що до коаліції приєднаються нові держави та допоможуть захистити людей від російських ракетних і дронових атак. Понад 200 українських компаній працюють над військовими технологіями зі штучним інтелектом, зокрема для ракет, дронів і радарів. Про це повідомив гендиректор «Брейв-1» Андрій Гриценюк. За його словами, ШАЇ дедалі активніше інтегрують у ракетні системи. Раніше такі технології масштабно застосовували переважно в безпілотниках. Розробники працюють над тим, щоб штучний інтелект допомагав ракетним та іншим системам працювати швидше і точніше. Водночас цей напрям поки що розвинений значно менше, ніж використання ШАЇ у безпілотниках. Україна очікує від Польщі правової оцінки після пошкодження пам'ятника воїнам УПА польським політиком Грзегорзем Брауном. У Міністерстві закордонних справ нашої країни назвали його дії ганебними та аморальними. Там закликали польську владу притягнути винних до відповідальності, відновити пошкоджений меморіал і не допустити подібних випадків у майбутньому. Браун намагався пошкодити меморіал молотом, а відео своїх дій опублікував у соцмережах. В українському зовнішньополітичному відомстві наголосили, місця пам'яті мають бути захищені по обидва боки кордону, як українські в Польщі, так і польські в Україні. У київських дитсадках відкрили групи для дітей віком від 6 місяців. У межах пілотного проєкту запрацювали 9 таких груп у 5 районах столиці – Голосіївському, Деснянському, Дніпровському, Солом'янському та Шевченківському, повідомив заступник міського голови Валентин Мондриївський. Нові групи мають допомогти батькам раніше повертатись до роботи, а дітям отримувати догляд і розвиток у відповідних умовах. У столичній адміністрації пояснюють, що це також пов'язано зі змінами демографічної ситуації через війну та потребу адаптувати мережу дошкільної освіти. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
4: Завтра на заході затягнуте небо, дощитиме, на термометрах 11-14 градусів тепла, в Чернівцях та Івано-Франківську – до 20. Хмарно з проясненнями на сході, там день пройде без опадів, за вікнами 23-26 з позначкою «плюс». Переважно ясно на півдні, сухо, а температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 22 до 26 тепла. У Києві сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Метеорологи обіцяють 14-18 теплих градусів, очікується дощ.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий ФМ.
2: Мої вітання! Міні-скульптура «Скарби ювеліра Маршака». Київ звик дивувати історіями, захованими просто серед міських вулиць. Інколи вони ховаються за фасадами старовинних будинків, інколи у підземеллях, легендах чи спогадах краєзнавців. А тепер одна з таких історій отримала власний символ у самому центрі міста. На Хрещатику з'явилася 52-га міні-скульптура проєкту «Шукай», присвячена Іосифу Маршаку, ювеліру, підприємцю та новатору, чиє ім'я колись знала вся Європа. Саме на цьому місці понад століття тому працювала його фабрика, а тепер невелика бронзова композиція нагадує про людину, яка фактично створила київську ювелірну імперію. Історія Маршака могла би стати сюжетом для роману про підприємницьку сміливість та наполегливість. У другій половині 19 століття Київ стрімко змінювався. Місто забудовувалося, розвивалася промисловість, з'являлися нові підприємства. А разом із ними – люди, які формували його майбутнє. Саме в цей час Іосиф Маршак розпочав власну справу. У 1878 році він мав зовсім небагато – маленьку кімнату на Подолі та 100 карбованців, які були приданим його дружини. Цих коштів вистачило, щоб зробити перший крок. Те, що починалося як невелика майстерня, за кілька десятиліть перетворилося на один із найвідоміших ювелірних домів Європи. Прикраси Маршака здобували нагороди на міжнародних виставках у Парижі, Чикаго тощо. Його роботи купували далеко за межами Києва. А перед революційними подіями початку ХХ століття майже кожна друга золота прикраса, виготовлена на території сучасної України, походила саме з його фабрики. Це був не просто успішний бізнес, це була справжня індустрія, створена практично з нуля. У 1899 році підприємство пережило катастрофу. Пожежа знищила більшу частину обладнання та поставила під загрозу всю справу. Для багатьох підприємців такий удар став би кінцем багаторічної роботи. Але не для Маршака. Замість того, щоб згортати діяльність, він відновив виробництво і пішов далі. Незабаром з'явилися ще три нові майстерні, а масштаби виробництва продовжували зростати. Його позиції на ринку стали настільки сильними, що конкурувати з Києвом Київським ювеліром було дедалі складніше, навіть найвідомішим брендом того часу. За спогадами дослідників, боротьба за клієнтів виявилася настільки серйозною, що київське ательє Карла Фаберже зрештою припинило роботу. Сьогодні Іосифа Маршака часто згадують не лише як талановитого підприємця, а й як реформатора. Він одним із перших зібрав під одним дахом найкращих майстрів міста та перетворив окремі ремісничі майстерні на сучасне виробництво. Саме завдяки такому підходу ювелірна справа в Києві почала виходити за межі традиційного ремесла. Маршак також активно займався підготовкою нових фахівців. Він створив школи ювелірного мистецтва, де навчали майбутніх майстрів, і залучав до професії жінок, що для того часу було доволі сміливим рішенням. Ще більш незвичним виглядало його ставлення до працівників. Підприємець скоротив робочий день та запровадив вихідні в суботу і неділю, тоді, коли більшість роботодавців про такі умови навіть не замислювалися. Не дивно, що багато працівників залишалися на фабриці десятиліттями. Соціальна відповідальність давно стала популярним терміном для великого бізнесу. Але Маршак практикував її задовго до того, як це стало нормою. У 1913 році він створив спеціальний фонд підтримки літніх працівників. Окрім цього, допомагав робітницям та фінансував ремісничу школу власним коштом. Його підхід був простим. Зароблені гроші повинні працювати не лише на виробництво, а й на людей, які допомогли це виробництво створити. Революційні події початку ХХ століття перекреслили багато історій успіху, і підприємство Маршака не стало винятком. Після революції фабрику націоналізували. Справу, яку будували десятиліттями, було фактично знищено за короткий час. У 1918 році помер і сам Іосиф Маршак. Разом із ним завершилася ціла епоха київської ювелірної історії. Родина була змушена залишити Київ. За переказами, частину коштовностей вдалося врятувати завдяки тому, що їх сховали в підкладках одягу. Саме ці прикраси допомогли почати нове життя вже у Парижі. Багато виробів Маршака було втрачено назавжди. Частину переплавили, частину розпродали, а окремі роботи розійшлися приватними колекціями по всьому світу. Попри численні історичні втрати, ім'я Маршака продовжує жити не лише в архівах та музейних каталогах. Серед київських краєзнавців уже багато років існує легенда про заховані скарби ювеліра. За цією версією, частина його коштовностей може досі перебувати десь під Хрещатиком. Жодних підтверджень цьому немає, але й остаточних спростувань також ніхто не знайшов. Саме ця загадка додає історії особливого шарму. Адже цілком можливо, що десь під центральними вулицями Києва досі приховані сліди однієї з найвідоміших ювелірних династій міста. Попри революції, війни та втрати, частина робіт Маршака все ж збереглася. Сьогодні його вироби можна побачити в колекціях Національного музею історії України та Музею історії міста Києва. Вони нагадують про часи, коли київські ювеліри задавали стандарти якості далеко за межами імперії. Цікаво те, що традиція, започаткована Маршаком, отримала продовження. Через десятиліття учні та послідовники майстра стали основою для розвитку Київського ювелірного заводу, який багато років залишався одним із символів українського ювелірного мистецтва. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM. Прямий FM 88.4 FM.

0: Економічний огляд на Прямий FM.
1: За літо 2026 року «Укрзалізниця» перевезла 8 мільйонів 140 тисяч пасажирів, проти трохи більше 8 мільйонів торік, незважаючи на скорочення операційного парку вагонів. Це зростання вже традиційно відбувається на фоні скорочення операційного парку вагонів та інтенсифікації обстрілів залізниці. Результат знову дає більш ефективне використання рухомого складу, обігові додаткові поїзди та мінімальні простої вагонів, насамперед у прифронтових областях. Зазначили у компанії. В «Укрзалізниці» уточнили, що йдеться у тому числі про 628 тисяч дітей, які змогли поїхати на відпочинок, та 90 тисяч військовослужбовців, що змогли поїхати до родин. Ще 22 тисячі людей з інвалідністю, зокрема ветеранів, здійснили комфортні подорожі інклюзивними вагонами. В Україні запустили онлайн розірвання шлюбу в застосунку «Дія» для подружжя, яке спільно вирішило розлучитися та не має спільних неповнолітніх дітей. Про запуск послуги повідомила прес-служба «Дії». Один із подружжя формує заяву в застосунку, після чого другий має підтвердити її у своїй «Дії». Без згоди обох сторін подати заяву неможливо. Після подання передбачений місячний строк, після якого шлюб буде розірвано. Якщо подружжя передумає, заяву можна відкликати не пізніше, ніж за 4 години до відеоконференції. Для подружжя зі спільними неповнолітніми дітьми порядок не змінився. Розірвання шлюбу відбувається через суд. Підстав для збільшення домашніх запасів харчових продуктів через російські удари по складській інфраструктурі наразі немає, оскільки довгострокового дефіциту продовольства в Україні не очікується. Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький. За його словами, наразі немає загроз постачанню продовольства, як це було у 2022 році, хоча через перебудову логістики можливі певні затримки із доставкою продукції. Базовий запас продуктів на місячне споживання, який рекомендується мати в умовах війни, залишається актуальним, а його склад залежить від потреб конкретної людини або сім'ї. Водночас Висоцький зазначив, що перебудова логістики через пошкодження логістичної інфраструктури може призвести до зростання вартості харчових продуктів приблизно на 2,5% по Україні. За його словами, це загальна макроекономічна оцінка по всіх продовольчих позиціях, хоча вартість окремих товарів може змінюватися по-різному. Податкова готує комплекс заходів для допомоги постраждалому бізнесу. У системах ДПС створять окремий перелік підприємств, які документально підтвердили пошкодження, а там, де руйнування критичні, у платника буде персональний супровід. Знищене обладнання, склади, товар, документи, зупинене виробництво. На жаль, це вже звична картина після кожного російського обстрілу, зазначила виконуюча обов'язки голови Державної податкової служби України Леся Карнаух. Ми в ДПС підготували комплекс заходів, щоб спростити життя тим, хто постраждав. Це виважений та ризикоорієнтований підхід до адміністрування і податкового контролю щодо бізнесу, який зазнав втрат через війну, сказала вона. У системах ДПС буде сформований окремий список бізнесу, який документально підтвердив пошкодження. Також буде відповідна позначка суб'єкт господарювання, який постраждав внаслідок збройної агресії РФ. Список буде створено з урахуванням даних ДСНС, військових адміністрацій, місцевої влади, правоохоронців та державних реєстрів, щоб бізнесу не доводилося знову подавати якісь довідки. Також йдеться про врахування наслідків атак при оцінці податкових ризиків, зменшення оборотів, прибутковості, податкового навантаження тощо не має автоматично тягнути за собою запиту від податкової чи перевірки. Спочатку встановлюємо всі причини, чи є пошкодження після обстрілів, і лише після цього оцінюємо, чи є реальні податкові ризики, зауважила Карнаух. Водночас статус постраждалого підприємства не означає повного звільнення від податкового контролю. Якщо перевірка необхідна, її предмет та обсяг мають бути максимально зосереджені саме на конкретному ризику, сказала очільниця ДПС. Основний канал взаємодії з постраждалими платниками – електронний кабінет. Жодного повторного вимагання подачі документів, які вже є в інформаційних системах ДПС або можуть бути отримані через міжвідомчий обмін. Також постраждалим обіцяють персональний супровід. Там, де руйнування критичні, планується визначити відповідальну особу, яка максимально допомагатиме платнику. Київрада підтримала підвищення тарифу за водопостачання та водовідведення. Тепер він складає 63 гривні 79 копійок за кубометр. Міський голова Віталій Кличко зазначив, що Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, рекомендувала підняти тариф ще у 2024 році, а нині тарифи на водопостачання та водовідведення підвищують у різних регіонах. Галузь водопостачання опинилася фактично на межі виживання. Запроваджувати економічно обґрунтовані тарифи для населення ми не будемо. Але тариф на воду в той час, коли зросли тарифи на електроенергію, ціни на пальне, на реагенти, не може залишатися на колишньому рівні, сказав Кличко. Німеччина виділяє додаткові 250 мільйонів євро внеску до Фонду підтримки енергетики України. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. Дякую уряду Німеччини і особисто федеральній міністерці економіки та енергетики Катерині Райхе. Ця підтримка має надзвичайно важливе значення для посилення стійкості української енергетики напередодні зими, написав він у Телеграм. За словами міністра, загалом донори вже зробили внески до фонду на понад 2 мільярди 400 мільйонів євро. Однак в умовах постійних російських атак потреби українських енергокомпаній залишаються значними. Маємо залучити до фонду додатково 561,5 мільйон євро. Розраховуємо на подальшу підтримку партнерів, зазначив Шмигаль.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
2: Мої вітання! Історія лампочки. Сьогодні важко уявити життя без електричного світла. Увечері достатньо натиснути на вимикач, і кімната одразу освітлюється. Лампочки є вдома, у школах, магазинах, автомобілях, на вулицях і навіть у телефонах. Але ще кілька століть тому люди не могли просто увімкнути світло. Коли заходило сонце, темрява ставала великою частиною повсякденного життя. Першими джерелами штучного світла були багаття та факели. Згодом люди навчилися виготовляти олійні лампи. У спеціальну посудину наливали олію, вставляли гніт і підпалювали його. Такі лампи використовувалися тисячі років. Пізніше з'явилися свічки, які стали одним із найпоширеніших способів освітлення. Проте їхнє світло було слабким, свічки швидко згорали, а відкритий вогонь міг спричинити пожежу. У 19 столітті ситуація почала змінюватися. Саме тоді вчені зробили багато відкриттів у галузі електрики. Виникла ідея використати електричний струм не тільки для проведення експериментів, а й для освітлення. Одним із перших вчених, який серйозно займався електричним світлом, був англієць Гемфрі Деві. На початку 19 століття він проводив досліди з електричними батареями. У 1802 році Деві отримав дуже яскраве світло між двома вугільними стрижнями. Це явище назвали електричною дугою. Електрична дуга була набагато яскравішою за свічку, але для звичайного будинку така технологія не підходила. Світло було надто сильним, електроди швидко зношувалися, а вся конструкція була складною та дорогою. Тому винахідники почали шукати спосіби створити невелике, безпечне та довговічне електричне світло. Так з'явилася ідея лампи розжарювання. Її принцип дуже простий. Через тонку нитку проходить електричний струм. Нитка сильно нагрівається і починає світитися. Проблема полягала в тому, що розпечена нитка на повітрі дуже швидко згорала. Винахідники зрозуміли, що нитку потрібно захистити від кисню. Для цього її помістили всередину скляної колби. Якщо з колби видалити повітря, нитка може нагріватися до високої температури та світитися набагато довше. Над створенням такої лампи працювали різні винахідники. Одним із них був англієць Джозеф Свон. Він проводив експерименти з лампами розжарювання та у 1870-х роках створив один із практичних варіантів такої лампи. Приблизно в цей самий період у США над електричним освітленням працював Томас Едісон. У 1879 році його команда створила лампу, яка могла працювати протягом тривалого часу. Для цього використовували вуглецеву нитку, поміщено в скляну колбу. Однак головне досягнення Едісона полягало не просто в самій лампочці. Він розумів, що для її використання потрібна ціла система. Необхідно було виробляти електроенергію, передавати її дротами до будинків, встановлювати вимикачі та забезпечувати безпечну роботу всієї системи. У 1880-х роках почали з'являтися перші електростанції та електричні мережі. Електричне освітлення поступово поширювалося містами. Спочатку воно було дорогим і доступним далеко не кожному. Проте з розвитком технології та будівництвом електричних мереж лампочки ставали все більш звичайною річчю. Поява електричного світла сильно змінила життя людей. Раніше робочий день значною мірою залежав від сонця. Увечері для освітлення використовували свічки або лампи з вогнем. Тепер люди могли працювати, читати та навчатися навіть пізно ввечері. Змінилися й міста. На вулицях почали встановлювати електричні ліхтарі. Магазини, театри, вокзали та підприємства отримали можливість працювати довше. Нічні вулиці стали набагато світлішими, а електрика поступово перетворилася на невід'ємну частину міського життя. Протягом 20-го століття лампочку продовжували вдосконалювати. Важливим відкриттям стало використання вольфраму для виготовлення нитки розжарювання. Вольфрам має дуже високу температуру плавлення, тому така нитка могла нагріватися сильніше та служити довше. Звичайна лампа розжарювання стала дешевшою, простою та доступною. Проте з часом виявився її головний недолік. Вона витрачає багато електроенергії. Лише невелика частина цієї енергії перетворюється на видиме світло, а значна частина переходить у тепло. Саме тому звичайна лампочка під час роботи сильно нагрівається. Через це вчені почали створювати більш економні джерела світла. Одним із них стали люмінесцентні лампи. Вони споживали менше електроенергії та працювали довше за лампи розжарювання. Але справжній переворот в освітленні відбувся завдяки світлодіодам. Світлодіоди або LED перетворюють електричну енергію на світло зовсім іншим способом. Вони не потребують розпеченої металевої нитки. Сучасні LED-лампи споживають значно менше електроенергії та можуть працювати дуже довго. Саме тому вони поступово витіснили традиційні лампи розжарювання в багатьох сферах. Сьогодні лампочка вже не є просто джерелом світла. Існують так звані розумні лампи, якими можна керувати за допомогою смартфона. Вони дозволяють змінювати яскравість і колір світла, встановлювати час увімкнення та вимкнення, а деякі можуть реагувати на голосові команди. Історія лампочки показує, як наукові відкриття поступово змінюють звичайні речі. Те, що сьогодні здається простим і буденним, колись було складною технічною проблемою. Зараз достатньо натиснути на вимикач, щоб отримати світло, але за цією простою дією стоїть довга історія винаходів, експериментів і наполегливої роботи багатьох людей. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. У Києві 23 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Для тих, хто не спить, «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
3: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Центр протидії дезінформації знову закликав українців, медіа та блогерів не публікувати фото і відео наслідків російських ударів. У відомстві пояснюють, будь-яка інформація у відкритому доступі може аналізуватись російською розвідкою. Фото з місць влучань, роботи ППО чи точні прив'язки до місцевості можуть допомогти противнику оцінити результати атаки та підготувати повторні удари. Також такі публікації можуть наражати на небезпеку людей, які перебувають поблизу місця влучання. У центрі закликають дотримуватись інформаційної гігієни та не допомагати ворогу збирати розвіддані через соцмережі. Литва та Нідерланди передали Україні майже 40 тонн обладнання для підтримки енергосистеми та критичної інфраструктури. Серед допомоги – трансформатори, електродвигуни, дизельні та бензинові генератори та ізолятори. Обладнання використовуватимуть для заміни пошкоджених через російські атаки компонентів, резервного живлення та ремонтних робіт. Зокрема, за підтримки Литви українські підприємства отримали понад 17,5 тонн обладнання. Його передали Києву та 7 областям. Євросоюз поки не повертався до обговорення нового механізму використання заморожених російських активів для допомоги Україні. У Брюсселі заявили, що спочатку мають визначити, скільки коштів може не вистачити Україні та якими будуть її фінансові потреби. Наразі пріоритет Євросоюзу – реалізація вже погодженої кредитної підтримки на 90 мільярдів євро, з яких половина передбачена на цей рік. Водночас Єврокомісія консультується з Україною та МВФ щодо бюджетної ситуації. Там зазначають, лише після оцінки потенційного дефіциту можна буде говорити про шляхи його покриття, зокрема і про нові механізми використання російських активів. Ісландія може назавжди заборонити комерційний китобійний промисел у своїх водах. Відповідний законопроект планують винести на розгляд парламенту у лютому наступного року. Якщо закон ухвалять, Ісландія приєднається до більшості країн, що заборонили комерційне полювання на китів. Норвегія та Японія залишаються єдиними державами, де воно буде дозволене. Дискусія про заборону в Ісландії посилилась після звіту 2023 року, згідно з якими кити після влучання гарпуна могли помирати до 2 годин. Цього року в ісландських водах уже вполювали 80 фінвалів. Це другі за розміром тварини на планеті після синіх китів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
4: Завтра на заході затягнуте небо, дощитиме, на термометрах 11-14 градусів тепла, в Чернівцях та Івано-Франківську – до 20. Хмарно з проясненнями на сході, там день пройде без опадів, за вікнами 23-26 з позначкою «плюс», переважно ясно на півдні, сухо, а температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, місцями дощитиме, температура повітря колуватиметься від 22 до 26 тепла, у Києві сонце в цей день буде рідко з'являтися за хмар. Метеорологи обіцяють 14-18 теплих градусів. Очікується дощ.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Персона грата» на Прямий ФМ.
2: Мої вітання. Кім Пік – людина з феноменальною пам'яттю. Кім Пік – одна із найвідоміших людей із надзвичайними здібностями до запам'ятовування. Його пам'ять вражала не лише звичайних людей, а й вчених. Він міг за дуже короткий час запам'ятовувати величезну кількість інформації. Книги, карти, календарі, історичні факти та безліч інших даних. Його історія стала особливо відомою після виходу фільму «Людина дощу», головний герой якого частково був створений під впливом його здібностей. Кім Пік народився 11 листопада 1951 року в США у місті Солт-Лейк-Сіті. Уже в дитинстві стало зрозуміло, що він сильно відрізняється від інших дітей. Лікарі виявили, що його мозок розвивається незвичайним чином. У Кіма Піка не було мозолистого тіла, частини мозку, яка з'єднувала праву та ліву півку. Через особливості розвитку Кім Пік мав труднощі з багатьма повсякденними завданнями. Йому було складно самостійно пристосовуватися до деяких життєвих ситуацій, а звичайне навчання в школі давалося важко. Проте водночас його мозок мав надзвичайну здатність до запам'ятовування інформації. Однією з найбільш дивовижних особливостей Кіма Піка була швидкість читання. Він міг читати сторінку книги приблизно за кілька секунд, а потім відтворювати більшу частину прочитаного. За деякими описами, він міг одночасно читати дві сторінки – одну лівим оком, а іншу правим. Особливо ображало те, що його пам'ять була не просто короткочасною. Інформація могла залишатися в його пам'яті на багато років. Він запам'ятовував величезну кількість книг і міг згадати їхній зміст навіть через тривалий час. Кім Пік цікавився дуже різними темами. Він знав багато про історію, географію, спорт, музику, кіно, транспорт і календарі. Наприклад, він міг швидко визначити, на який день тижня припадала певна дата. Він також пам'ятав величезну кількість географічної інформації – назви міст, дороги, маршрути та карти. Його здібності почали привертати увагу не лише громадськості, а й науковців. Дослідники хотіли зрозуміти, як мозок людини може зберігати такий величезний обсяг інформації. Проте важливо розуміти, що Кім Пік не був просто людиною-комп'ютером. Його життя було складним. Надзвичайна пам'ять не означала, що він легко справлявся з усіма завданнями. Навпаки, у повсякденному житті він потребував допомоги та підтримки. Його здібності були дуже нерівномірними. Деякі речі він запам'ятовував феноменально, але з іншими завданнями мав серйозні труднощі. У 1980-х роках історією Кіма Піка зацікавився сценарист Баррі Морроу. Він зустрівся з Кімом і його батьком та був настільки вражений його здібностями, що вирішив використати деякі риси цієї історії для створення сценарію. Так з'явився фільм «Людина дощу», який вийшов у 1988 році. Головні ролі у фільмі виконали Дастін Гофман і Том Круз. Персонаж Дастіна Гофмана, Реймонд Бебіт, мав надзвичайні здібності до запам'ятовування та рахунку. Однак Кім Пік і Реймонд Бебіт не одна й та сама людина. Кім Пік був реальною людиною, а Реймонд Бебіт

0: цікавою для науки і після його смерті. Дослідники продовжували вивчати його мозок та намагалися краще зрозуміти природу його здібностей. Випадок Кіма Піка показав, наскільки складним і незвичайним може бути людський мозок. Історія Кіма Піка цікава ще й тим, що вона змінює уявлення про поняття «геніальність». Людина може мати величезні здібності в одній сфері та водночас відчувати труднощі в іншій. Надзвичайна пам'ять Кіма не зробила його звичайним генієм у всіх сферах життя. Його мозок працював просто по-іншому. Кім Пік став прикладом того, що людські можливості набагато різноманітніші, ніж здається. Його здатність запам'ятовувати величезну кількість інформації була надзвичайною, але не менш важливою була його здатність ділитися з цими знаннями з іншими людьми. Його життя також показало важливість підтримки близьких. Без допомоги батька багато його здібностей могли б залишитися непоміченими. Саме завдяки підтримці родини Кім отримав можливість подорожувати, спілкуватися з людьми та розповідати про свої незвичайні можливості. Сьогодні Кім Пік відомий передусім як людина з феноменальною пам'яттю та як один із реальних людей, які надихнули творців «Людини дощу». Його історія нагадує, що мозок людини ще далеко не повністю вивчений. Іноді особливості, які спочатку здаються лише проблемою, можуть поєднуватися з дивовижними здібностями. Історія Кіма Піка – це історія людини, яка сприймала та зберігала інформацію зовсім не так, як більшість людей. Його феноменальна пам'ять зробила його відомим у всьому світі. Але за незвичайними здібностями залишилася звичайна людина зі своїми труднощами, потребою в підтримці та бажанням спілкуватися з іншими. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Персона Грата» на прямий FM.

0: Прямий FM 88.4 FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
1: Фінський президент Олександр Стуб висловив сумнів щодо можливості Росії напасти на НАТО. Про це він сказав у новому інтерв'ю. У Стуба попросили прокоментувати попередження Міністерства оборони та Збройних сил Німеччини про те, що лідер Кремля Владимир Путін може бути здатний атакувати територію НАТО до 2029 року. Якби у когось була така кришталева куля, чудово. Але я просто не бачу ні доказів, ні фактів для цього. Я не вірю, що Росія коли-небудь захоче атакувати на потужніший у світі військовий альянс НАТО, сказав Стуб. Водночас він наголосив, що потрібно завжди готуватися до найгіршого, аби запобігти цьому. По-перше, я маю дані розвідки, а по-друге, у нас є засіб стримування. І цей засіб стримування сильніший, ніж у будь-якої іншої військової держави у світі. Він ґрунтується на звичайних збройних силах, на ракетах та на ядерній зброї. Жодній державі світу немає сенсу випробовувати рішучість цього альянсу, сказав Стуб. Президент Фінляндії пояснив, що мета російської інформаційної війни – посіяти страх у Європі. Росія хоче, щоб ми, європейці, сиділи тут і обговорювали, чи ескалує Росія ситуацію, чи застосує Росія ядерну зброю, чи атакує Росія НАТО та Європу. Наразі можливості Росії щодо ескалації досить обмежені. Єдиний спосіб, яким Росія ще може ескалувати ситуацію – це мобілізація. І, на мою думку, мобілізація матиме внутрішньополітичні наслідки. Слідки в Росії, зазначив він. Водночас Стуб вважає ймовірною мобілізацію в Росії вже цієї осені. Якщо подивитися на закони, які вони зараз просувають, і які, по суті, спрямовані на закриття кордонів та обмеження свободи пересування, це свідчить саме про це. Бо правда в тому, що за таких темпів вони не зможуть підтримувати свої військові дії ще довго, додав він. Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос переконує, що процес розширення ЄС триває, незважаючи на те, що Ісландія на референдумі проголосувала проти відновлення переговорів про вступ. Про це Кос заявила у коментарі Bloomberg. Єврокомісарка зазначила, що цього року ЄС відкрив і закрив більше переговорних розділів із кандидатами на членство, ніж за будь-який з попередніх 25 років. У Європі спостерігається новий інтерес. Після багатьох років повільного прогресу процес знову зрушив з мертвої точки, додала вона. Водночас Кос зауважила, що особисто шкодує про рішення Ісландії. Я вважаю, що повноправне членство було б найкращою гарантією того, що Ісландія зможе отримати вигоду від своїх відносин з ЄС у майбутньому. Адже повноправне членство дає набагато більше, ніж просто доступ до єдиного ринку та шенгенської зони, сказала вона, маючи на увазі європейську зону вільного пересування. Крім того, за словами єврокомісарки, членство в ЄС також означає можливість брати участь у прийнятті рішень щодо майбутнього нашого континенту в неспокійні часи. І це має значення як ніколи раніше, оскільки Арктика стає дедалі важливішою для безпеки Європи, підкреслила вона. Водночас Кос наголосила на тому, що 47% ісландців проголосували за відновлення переговорів і зазначила, що таким чином ця країна залишається глибоко інтегрованою в структури ЄС. Нагадаємо, за підсумками референдуму в Ісландії 52,8% проголосували «ні», а 47,2% – «так» щодо відновлення переговорів про вступ до ЄС. Німеччина та Франція оновили свої пропозиції щодо реформування Європейської служби зовнішніх справ, які передбачають посилення ролі її голови Каї Калас і водночас констатують, що реальна влада щодо проведення зовнішньої політики належить Єврокомісії. Про це повідомило Політіко з посиланням на поінформованих дипломатів. Згідно з пропозиціями, висунутими Парижем і Берліном, головна дипломатка ЄС Кая Калас отримає широкі повноваження щодо координації підрозділів Європейської комісії, що займає зовнішньою політикою, зокрема у сферах міграції та допомоги в розвитку. Водночас ці пропозиції також передбачають певне послаблення Європейської служби зовнішніх справ шляхом переведення частини з її 5000 співробітників та деяких функцій до комісії на тлі тиску щодо скорочення довгострокового бюджету ЄС. Великі інституційні зміни зараз нереалістичні, зазначив один з дипломатів ЄС, виключивши будь-які серйозні реформи до закінчення другого терміну повноважень президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн у 2029 році. Переведення деяких підрозділів з Європейської служби зовнішніх справ до Європейської комісії не вирішить проблем на Близькому Сході і не зупинить російську війну, заявив ще один з посадовців ЄС. ЄС мав би більший вплив на світовій арені, якби ми краще узгодили наявні інструменти – від дипломатії до візової політики, торгівлі, допомоги та місії ЄС для реалізації європейських інтересів. Висока представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Калас може забезпечити цей стратегічний напрям з огляду на її зв'язки з Радою, додав він. За його словами, Калас надіслала столицям короткий опитувальник, щоб дізнатися їхню думку щодо реформування своєї служби. Однак вона хоче дочекатися, поки її нова керівна команда повністю сформується, перш ніж робити будь-які серйозні кроки.
0: Міжнародний огляд на Прямий FM. Найцікавіші місця планети.
2: Мої вітання. Ніца. Ніца розташована на південному сході країни на березі Середземного моря у регіоні, який називають Лазурним узбережжям. Це місце відоме своїм теплим кліматом, красивими пляжами, яскравою архітектурою та неймовірними морськими краєвидами. Ніца приваблює туристів з усього світу. Сюди приїжджають не тільки заради моря та відпочинку, а й заради історії, культури, мистецтва та місцевої кухні. Особливість Ніци полягає в тому, що це місто поєднує атмосферу курорта з історією стародавнього європейського міста. Історія Ніци почалася ще в давнину. Приблизно у 4 столітті до нашої ери греки заснували тут поселення і назвали його Нікеєю на честь богині перемоги Ніки. Згодом територія перейшла під владу Римської імперії. У різні періоди Ніца належала різним державам і правителям. Довгий час вона була пов'язана із Савоєю, а до складу Франції остаточно увійшла лише у 1860 році. Цікавим є те, що Ніца має не зовсім типову для Франції культуру. На неї сильно вплинули Італія та Середземномор'я. Це можна побачити в архітектурі, кухні, традиціях і навіть у вигляді старого міста. Одне з найцікавіших місць Ніци – її старе місто. Тут можна побачити вузькі вулички, кольорові будинки, невеликі площі, ресторани та магазини. Багато будинків мають яскраві жовті, помаранчеві або червоні фасади. Через це старе місто виглядає дуже сонячним і нагадує італійські міста. Особливо цікаво гуляти старою Ніцею ввечері, коли на вулицях стає прохолодніше, а ресторани заповнюються відвідувачами. Тут можна відчути справжню середземноморську атмосферу. Головним символом Ніци вважається англійська набережна. Вона простягається вздовж узбережжя Середземного моря приблизно на 7 кілометрів. Це одне з найпопулярніших місць для прогулянок у місті. Назва набережної пов'язана з британськими туристами. У 19 столітті Ніца стала популярним місцем зимового відпочинку для багатьох британців. Саме вони допомогли розвинути узбережжя, згодом набережну почали називати англійською. Сьогодні тут можна побачити людей, які бігають, катаються на велосипедах, гуляють або просто сидять і дивляться на море. А саме море біля Ніци має дуже красивий колір – від блакитного до насиченого синього. Саме завдяки цьому узбережжя отримало назву Лазурне. Ще одне відоме місце – Замкова гора. Колись на цьому місці знаходився справжній замок і військова фортеця. Згодом укріплення були зруйновані, але сама гора залишилася одним із найкращих оглядових майданчиків Ніци. З вершини відкривається чудовий вид на місто, море та англійську набережну. Звідси можна побачити, наскільки велика Ніца, як близько місто розташоване до Середземного моря. На Замковій горі також є парк, водоспад і місця для відпочинку, тому це популярне місце. Однією з головних причин популярності Ніци є її клімат. Місто має середземноморський клімат. Літо тут зазвичай тепле і сонячне, а зима значно м'якіша, ніж у багатьох інших європейських містах. Саме тому Ніца стала популярним курортом ще у 19 столітті. Особливо багато заможних туристів приїжджали сюди взимку, коли в інших частинах Європи було холодно. Цікаво, що Ніца приваблює туристів не лише влітку. Тут можна гуляти вздовж моря, відвідувати музеї та старе місто практично протягом усього року. Ніца також має дуже багато культурну спадщину. Місто пов'язане з багатьма відомими художниками. Одним із них був французький художник Анрі Матіс. Він прожив у Ніці багато років і був дуже натхнений її природою, світлом та кольорами. У місті працює музей Матіса, де можна більше дізнатися про його життя та творчість. Також у Ніці є музей сучасного мистецтва. Там представлені роботи художників 20-го та 21-го століть. Таким чином, Ніца – це не просто пляжний курорт, це місто, де мистецтво є важливою частиною повсякденного життя. Ніца має зв'язок із кінематографом. Неподалік міста розташований Кан, де щороку проходить знаменитий Канський кінофестиваль. Тому весь регіон Лазурного узбережжя давно асоціюється зі світом кіно, знаменитостями та великими культурними подіями. Крім того, Ніца має власний міжнародний аеропорт і є важливим туристичним центром півдня Франції. Звідси зручно подорожувати до інших міст Лазурного узбережжя. Не можна розповідати про Ніцу і не згадати її кухню. Місцева їжа сильно відрізняється від традиційної кухні інших регіонів Франції. На неї вплинули італійські та середземноморські традиції. Однією з найвідоміших місцевих страв є салат «Нісуаз». До його складу можуть входити помідори, яйця, оливки, тунець, зелень та інші свіжі продукти. Також у Ніці популярний тонкий корж із нутового борошна, який готують на великій гарячій сковороді або в печі. Місцева кухня загалом дуже добре підходить для теплого середземноморського клімату. Тут багато овочів, оливкової олії, риби та свіжих продуктів. Є кілька цікавих фактів про Ніцу. По-перше, Ніца є одним із найпопулярніших туристичних міст Франції після Парижа. По-друге, хоча Ніца сьогодні є французьким містом, її історія тісно пов'язана з Італією та Савоєю. Саме тому в архітектурі і кухні можна побачити багато італійських рис. По-третє, Ніца відома своїм карнавалом. Це велике святкування з яскравими платформами, костюмами, музикою та парадами. Він проходить узимку та щороку приваблює велику кількість туристів. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
3: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Центр протидії дезінформації знову закликав українців, медіа та блогерів не публікувати фото і відео наслідків російських ударів. У відомстві пояснюють, будь-яка інформація у відкритому доступі може аналізуватись російською розвідкою. Фото з місць влучань, роботи ППО чи точні прив'язки до місцевості можуть допомогти противнику оцінити результати атаки та підготувати повторні удари. Також такі публікації можуть наражати на небезпеку людей, які перебувають поблизу місця влучання. У центрі закликають дотримуватись інформаційної гігієни та не допомагати ворогу збирати розвіддані через соцмережі. Литва та Нідерланди передали Україні майже 40 тонн обладнання для підтримки енергосистеми та критичної інфраструктури. Серед допомоги – трансформатори, електродвигуни, дизельні та бензинові генератори та ізолятори. Обладнання використовуватимуть для заміни пошкоджених через російські атаки компонентів, резервного живлення та ремонтних робіт. Зокрема, за підтримки Литви українські підприємства отримали понад 17,5 тонн обладнання. Його передали Києву та 7 областям. Євросоюз поки не повертався до обговорення нового механізму використання заморожених російських активів для допомоги Україні. У Брюсселі заявили, що спочатку мають визначити, скільки коштів може не вистачити Україні та якими будуть її фінансові потреби. Наразі пріоритет Євросоюзу – реалізація вже погодженої кредитної підтримки на 90 мільярдів євро, з яких половина передбачена на цей рік. Водночас Єврокомісія консультується з Україною та МВФ щодо бюджетної ситуації. Там зазначають, лише після оцінки потенційного дефіциту можна буде говорити про шляхи його покриття, зокрема і про нові механізми використання російських активів. Ісландія може назавжди заборонити комерційний китобійний промисел у своїх водах. Відповідний законопроект планують винести на розгляд парламенту у лютому наступного року. Якщо закон ухвалять, Ісландія приєднається до більшості країн, що заборонили комерційне полювання на китів. Норвегія та Японія залишаються єдиними державами, де воно буде дозволене. Дискусія про заборону в Ісландії посилилась після звіту 2023 року, згідно з якими кити після влучання гарпуна могли помирати до 2 годин. Цього року в ісландських водах уже вполювали 80 фінвалів. Це другі за розміром тварини на планеті після синіх китів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
4: Завтра на заході затягнуте небо, дощитиме, на термометрах 11-14 градусів тепла, в Чернівцях та Івано-Франківську до 20. Хмарно з проясненнями на сході, там день пройде без опадів, за вікнами 23-26 з позначкою плюс. Переважно ясно на півдні, сухо, а температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, місцями дощитиме, температура повітря колуватиметься від 22 до 26 тепла. У Києві сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Метеорологи обіцяють 14-18 теплих градусів, очікується дощ.
0: Погода на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
1: Компанія Anker показала новий пристрій для моніторингу сну – настільну колонку Sleep Lab Pro. Вона здатна відстежувати частоту дихання та серцебиття, а також визначати стадії сну, подібно до розумних годинників, фітнес-браслетів та смарт-кілець. Колонка також виконує звичні для таких настільних пристроїв функції, відтворює заспокійливі звуки та вмикає підсвітку. Anker стверджує, що колонка аналізує ефект від різних поєднань цих функцій, щоб визначити, які з них найкраще допомагають користувачеві спати. Компанія заявила, що для користування колонкою не потрібна підписка. Водночас Anker поки не розкриває деякі деталі, зокрема, чи має Sleep Lab Pro вбудований акумулятор та чи працює лише від мережі. Науковцям вдалося розробити надзвичайно простий спосіб перетворення цільного гороху, квасолі чи сочевиці на продукти з волокнистою структурою, що під час жування створює відчуття, характерне для м'яса або риби. Технологія отримала назву «заморожувальне структурування». Процес розпочинається із замочування бобових та їх подрібнення до стану дрібної крихти для рівномірного розподілу складників. Отримане пюре нагрівають протягом 30 хвилин за температури 90 градусів, внаслідок чого крохмаль жилюється, перетворюючи масу на гель. Далі цей гель поміщають у форму, ізольовану з усіх боків, окрім одного, і піддають спрямованому заморожуванню. Після розморожування лід тане, але волокнистий каркас залишається неушкодженим. Дослідники випробували цей метод на різних видах бобових, на які сумарно припадає 96% світового виробництва. І в усіх випадках отримали позитивний результат. При цьому найміцніші волокна утворилися з червоної та чорної сочевиці й машу, тоді як структура сої та чорної квасолі виявилася м'якшою. Як зазначили автори дослідження, цей метод не потребує складного обладнання і може бути відтворений на будь-якій кухні. Одноразові паперові стаканчики, які використовують для кави та інших напоїв, виділяють мільйони часточок мікропластику під час контакту з гарячою рідиною. До такого висновку дійшли дослідники з університету Квінсленда. Фахівці досліджували посуд із традиційним поліетиленовим шаром та його екологічною альтернативою з полімолочної кислоти. Цей аналіз в лабораторії показав, що нанопластик виділяється в обох випадках. Попри це, біорозкладне покриття продемонструвало значно вищий рівень руйнування від високої температури. За словами науковців, це дослідження доповнює масив доказів про те, що пластикові вироби для зберігання та приготування їжі є значним і часто недооціненим джерелом потрапляння пластику в організм людини через споживання. Це не означає, що люди мають обов'язково припинити користуватися паперовими стаканчиками, але вплив пластикових часточок на здоров'я людини до кінця не з'ясований, і ми знаємо, що хімічні речовини з пластику не призначені для споживання, підсумували вчені. Кожна додаткова година тривалого безперервного сидіння протягом дня була пов'язана з підвищенням ризику смерті від раку на 9%. Натомість, заміна години такого сидіння легкою активністю асоціювалася зі зниженням ризику на 12%. Дослідники з університету Глазго проаналізували дані 90 тисяч учасників британського біобанку. Люди протягом 7 днів носили монітори активності, після чого за їхнім здоров'ям спостерігали в середньому 12%. 15 років. Вчені окремо оцінювали тривалі періоди малорухомості та сидіння, яке переривалося рухом. Тривалим вважався відрізок щонайменше 30 хвилин, протягом якого людина була малорухомою не менше 90% часу. Виявилося, що більша кількість тривалих періодів сидіння була пов'язана з вищим ризиком смерті від раку. Також у таких людей частіше виявляли рак загалом, деякі види раку пов'язані з ожирінням, а також онкологічні захворювання, пов'язані з діабетом другого типу. Водночас у людей, які частіше переривали сидіння рухом, спостерігалася протилежна залежність. Ризики за всіма досліджуваними показниками були нижчими. Науковці також змоделювали ситуацію, коли одну годину тривалого сидіння щодня замінювали легкою фізичною активністю. Така заміна була пов'язана зі зниженням ризику смерті від раку на 12%. Вчені провели найбільше на сьогодні генетичне дослідження рис-характеру. Аналіз даних більше мільйона людей показав, що гени впливають на особистість, але пояснюють лише невелику частину її відмінностей. Дослідники проаналізували генетичні та психологічні дані учасників із 46 груп. Вони зосередилися на 5 основних рисах особистості, відомих як «велика п'ятірка», екстраверсії, доброзичливості, сумлінності, нейротизмі та відкритості до нового досвіду. Вчені виявили 1260 генетичних варіантів, пов'язаних із цими рисами. Однак наявність великої кількості таких варіантів не означає, що характер людини можна визначити за її ДНК. Генетичні відмінності, за оцінкою дослідників, пояснюють приблизно до 10% індивідуальних відмінностей за рисами великої п'ятірки. Наші гени явно впливають на схильності, пов'язані з особистістю, зазначили вчені. Водночас, за їхніми словами, значну роль відіграють умови життя та інші фактори довкілля, які разом пояснюють більшість відмінностей між людьми. Дослідження також показало зв'язки між генетичними варіантами, пов'язаними з екстраверсією та ризиком зараження COVID-19 на початку пандемії. Автори припускають, що це може бути пов'язано з більшою потребою екстравертних людей у соціальних контактах. Науковці наголосили, що результати їхньої роботи не означають, ніби характер людини наперед визначений генами. Генетика може показувати певні схильності на рівні великих груп, але не дає змоги точно визначити особистість конкретної людини за її геном.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM.

0: Прямий FM. Хвиля вільного спілкування. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Міні-скульптура «Скарби ювеліра Маршака». Київ звик дивувати історіями, захованими просто серед міських вулиць. Інколи вони ховаються за фасадами старовинних будинків, інколи у підземеллях, легендах чи спогадах краєзнавців. А тепер одна з таких історій отримала власний символ у самому центрі міста. На Хрещатику з'явилася 52-га міні-скульптура проєкту «Шукай», присвячена Іосифу Маршаку, ювеліру, підприємцю та новатору, чиє ім'я колись знала вся Європа. Саме на цьому місці понад століття тому працювала його фабрика, а тепер невелика бронзова композиція нагадує про людину, яка фактично створила київську ювелірну імперію. Історія Маршака могла би стати сюжетом для роману про підприємницьку сміливість та наполегливість. У другій половині 19 століття Київ стрімко змінювався. Місто забудовувалося, розвивалася промисловість, з'являлися нові підприємства. А разом із ними – люди, які формували його майбутнє. Саме в цей час Іосиф Маршак розпочав власну справу. У 1878 році він мав зовсім небагато – маленьку кімнату на Подолі та 100 карбованців, які були приданим його дружини. Цих коштів вистачило, щоб зробити перший крок. Те, що починалося як невелика майстерня, за кілька десятиліть перетворилося на один із найвідоміших ювелірних домів Європи. Прикраси Маршака здобували нагороди на міжнародних виставках у Парижі, Чикаго тощо. Його роботи купували далеко за межами Києва. А перед революційними подіями початку 20-го століття майже кожна друга золота прикраса, виготовлена на території сучасної України, походила саме з його фабрики. Це був не просто успішний бізнес, це була справжня індустрія, створена практично з нуля. У 1899 році підприємство пережило катастрофу. Пожежа знищила більшу частину обладнання та поставила під загрозу всю справу. Для багатьох підприємців такий удар став би кінцем багаторічної роботи. Але не для Маршака. Замість того, щоб згортати діяльність, він відновив виробництво і пішов далі. Незабаром з'явилися ще три нові майстерні, а масштаби виробництва продовжували зростати. Його позиції на ринку стали настільки сильними, що конкурувати з Києвом Київським ювеліром було дедалі складніше, навіть найвідомішим брендом того часу. За спогадами дослідників, боротьба за клієнтів виявилася настільки серйозною, що київське ательє Карла Фаберже зрештою припинило роботу. Сьогодні Іосифа Маршака часто згадують не лише як талановитого підприємця, а й як реформатора. Він одним із перших зібрав під одним дахом найкращих майстрів міста та перетворив окремі ремісничі майстерні на сучасне виробництво. Саме завдяки такому підходу ювелірна справа в Києві почала виходити за межі традиційного ремесла. Маршак також активно займався підготовкою нових фахівців. Він створив школи ювелірного мистецтва, де навчали майбутніх майстрів, і залучав до професії жінок, що для того часу було доволі сміливим рішенням. Ще більш незвичним виглядало його ставлення до працівників. Підприємець скоротив робочий день та запровадив вихідні в суботу і неділю, тоді, коли більшість роботодавців про такі умови навіть не замислювалися. Не дивно, що багато працівників залишалися на фабриці десятиліттями. Соціальна відповідальність давно стала популярним терміном для великого бізнесу, але Маршак практикував її задовго до того, як це стало нормою. У 1913 році він створив спеціальний фонд підтримки літніх працівників. Окрім цього, допомагав робітницям та фінансував ремісничу школу власним коштом. Його підхід був простим – зароблені гроші повинні працювати не лише на виробництво, а й на людей, які допомогли це виробництво створити. Революційні події початку 20-го століття перекреслили багато історій успіху, і підприємство Маршака не стало винятком. Після революції фабрику націоналізували. Справу, яку будували десятиліттями, було фактично знищено за короткий час. У 1918 році помер і сам Іосиф Маршак. Разом із ним завершилася ціла епоха київської ювелірної історії. Родина була змушена залишити Київ. За переказами, частину коштовностей вдалося врятувати завдяки тому, що їх сховали в підкладках одягу. Саме ці прикраси допомогли почати нове життя вже у Парижі. Багато виробів Маршака було втрачено назавжди. Частину переплавили, частину розпродали, а окремі роботи розійшлися приватними колекціями по всьому світу. Попри численні історичні втрати, ім'я Маршака продовжує жити не лише в архівах та музейних каталогах. Серед київських краєзнавців уже багато років існує легенда про заховані скарби ювеліра. За цією версією, частина його коштовностей може досі перебувати десь під Хрещатиком. Жодних підтверджень цьому немає, але й остаточних спростувань також ніхто не знайшов. Саме ця загадка додає історії особливого шарму. Адже цілком можливо, що десь під центральними вулицями Києва досі приховані сліди однієї з найвідоміших ювелірних династій міста. Попри революції, війни та втрати, частина робіт Маршака все ж збереглася. Сьогодні його вироби можна побачити в колекціях Національного музею історії України та музею історії міста Києва. Вони нагадують про часи, коли київські ювеліри задавали стандарти якості далеко за межами імперії. Цікаво те, що традиція, започаткована Маршаком, отримала продовження. Через десятиліття учні та послідовники майстра стали основою для розвитку Київського ювелірного заводу, який багато років залишався одним із символів українського ювелірного мистецтва. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Історія лампочки. Сьогодні важко уявити життя без електричного світла. Увечері достатньо натиснути на вимикач, і кімната одразу освітлюється. Лампочки є вдома, у школах, магазинах, автомобілях, на вулицях і навіть у телефонах. Але ще кілька століть тому люди не могли просто увімкнути світло. Коли заходило сонце, темрява ставала великою частиною повсякденного життя. Першими джерелами штучного світла були багаття та факели. Згодом люди навчилися виготовляти олійні лампи. У спеціальну посудину наливали олію, вставляли гніт і підпалювали його. Такі лампи використовувалися тисячі років. Пізніше з'явилися свічки, які стали одним із найпоширеніших способів освітлення. Проте їхнє світло було слабким, свічки швидко згорали, а відкритий вогонь міг спричинити пожежу. У 19 столітті ситуація почала змінюватися. Саме тоді вчені зробили багато відкриттів у галузі електрики. Виникла ідея використати електричний струм не тільки для проведення експериментів, а й для освітлення. Одним із перших вчених, який серйозно займався електричним світлом, був англієць Гемфрі Деві. На початку 19 століття він проводив досліди з електричними батареями. У 1802 році Деві отримав дуже яскраве світло між двома вугільними стрижнями. Це явище назвали електричною дугою. Електрична дуга була набагато яскравішою за свічку, але для звичайного будинку така технологія не підходила. Світло було надто сильним, електроди швидко зношувалися, а вся конструкція була складною та дорогою. Тому винахідники почали шукати спосіби створити невелике, безпечне та довговічне електричне світло. Так з'явилася ідея лампи розжарювання. Її принцип дуже простий. Через тонку нитку проходить електричний струм. Нитка сильно нагрівається і починає світитися. Проблема полягала в тому, що розпечена нитка на повітрі дуже швидко згорала. Винахідники зрозуміли, що нитку потрібно захистити від кисню. Для цього її помістили всередину скляної колби. Якщо з колби видалити повітря, нитка може нагріватися до високої температури та світитися набагато довше. Над створенням такої лампи працювали різні винахідники. Одним із них був англієць Джозеф Свон. Він проводив експерименти з лампами розжарювання та у 1870-х роках створив один із практичних варіантів такої лампи. Приблизно в цей самий період у США над електричним освітленням працював Томас Едісон. У 1879 році його команда створила лампу, яка могла працювати протягом тривалого часу. Для цього використовували вуглецеву нитку, поміщено в скляну колбу. Однак головне досягнення Едісона полягало не просто в самій лампочці. Він розумів, що для її використання потрібна ціла система. Необхідно було виробляти електроенергію, передавати її дротами до будинків, встановлювати вимикачі та забезпечувати безпечну роботу всієї системи. У 1880-х роках почали з'являтися перші електростанції та електричні мережі. Електричне освітлення поступово поширювалося містами. Спочатку воно було дорогим і доступним далеко не кожному. Проте з розвитком технології та будівництвом електричних мереж лампочки ставали все більш звичайною річчю. Поява електричного світла сильно змінила життя людей. Раніше робочий день значною мірою залежав від сонця. Увечері для освітлення використовували свічки або лампи з вогнем. Тепер люди могли працювати, читати та навчатися навіть пізно ввечері. Змінилися й міста. На вулицях почали встановлювати електричні ліхтарі. Магазини, театри, вокзали та підприємства отримали можливість працювати довше. Нічні вулиці стали набагато світлішими, а електрика поступово перетворилася на невід'ємну частину міського життя. Протягом 20-го століття лампочку продовжували вдосконалювати. Важливим відкриттям стало використання вольфраму для виготовлення нитки розжарювання. Вольфрам має дуже високу температуру плавлення, тому така нитка могла нагріватися сильніше та служити довше. Звичайна лампа розжарювання стала дешевшою, простою та доступною. Проте з часом виявився її головний недолік. Вона витрачає багато електроенергії. Лише невелика частина цієї енергії перетворюється на видиме світло, а значна частина переходить у тепло. Саме тому звичайна лампочка під час роботи сильно нагрівається. Через це вчені почали створювати більш економні джерела світла. Одним із них стали люмінесцентні лампи. Вони споживали менше електроенергії та працювали довше за лампи розжарювання. Але справжній переворот в освітленні відбувся завдяки світлодіодам. Світлодіоди або LED перетворюють електричну енергію на світло зовсім іншим способом. Вони не потребують розпеченої металевої нитки. Сучасні LED-лампи споживають значно менше електроенергії та можуть працювати дуже довго. Саме тому вони поступово витіснили традиційні лампи розжарювання в багатьох сферах. Сьогодні лампочка вже не є просто джерелом світла. Існують так звані розумні лампи, якими можна керувати за допомогою смартфона. Вони дозволяють змінювати яскравість і колір світла, встановлювати час увімкнення та вимкнення, а деякі можуть реагувати на голосові команди. Історія лампочки показує, як наукові відкриття поступово змінюють звичайні речі. Те, що сьогодні здається простим і буденним, колись було складною технічною проблемою. Зараз достатньо натиснути на вимикач, щоб отримати світло, але за цією простою дією стоїть довга історія винаходів, експериментів і наполегливої роботи багатьох людей. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
2: В Україні вийшов двомовний альбом «Спас Чернігівський» у координатах Росії до 990-річчя Собору. Цей рік надзвичайно важливий для історії Чернігова та України, яка бере свою першу державність від періоду Росії. Цього року виповнюється 990 років від першої літописної згадки про унікальний Спасо-Преображенський собор 11 століття, який разом із Софією Київською є найдавнішими пам'ятками нашої першої державності – зазначила одна з авторок альбому Наталія Реброва. Особливе місце у монографії відведено засновнику собору князю Мстиславу Хороброму, синові Володимира Великого. У виданні зібрано інформацію про всіх князів, які були поховані у соборі, та літописні згадки про Спас Чернігівський, доби Русі, а також уперше представлено експонати та історичні деталі, які раніше були недоступними для широкого загалу. У Києві на станції метро «Площа українських героїв» відкрили фотовиставку «Руки, що тримають незалежність», присвячену захисникам і захисницям України. Про це повідомила КМДА. Ці світлини – історія про людей, чия мужність, стійкість і відданість стали опорою української державності та свободи, йдеться у повідомленні. Експозиція відтворює різні миті прифронтового життя – від запеклої боротьби до коротких хвилин перепочинку, нагадуючи, що незалежність України – щодня виборюється руками її захисників і захисниць. Ознайомитися з експозицією можна до 29 вересня. Творчий шлях і особисті зірки друзів Меттью Перрі стануть темою нового документального проєкту Netflix під назвою «The One About Matthew Perry». Прем'єра запланована на 27 жовтня. Назва фільму дослівно перекладається як «Той епізод, що про Меттью Перрі». Вона обігрує фірмову структуру назв епізодів серіалу «Друзі», які традиційно починалися зі слів «The One With». В основу лягли відверті інтерв'ю з людьми з найближчого кола актора, зокрема з його сестрою Мією Перрі Бовік. Творці обіцяють показати Перрі таким, яким його рідко бачила публіка, а також розповісти про внутрішню боротьбу, яку він вів усе життя, залишаючись у тіні свого найвідомішого персонажа. За словами сестри актора, їй знадобилося чимало часу, щоб внутрішньо дозріти до цих спогадів і показати брата не лише через призму ролі Чендлера чи боротьби із залежністю, а як цілісну людину. У Меттью було прекрасне серце і щедрий дух, і навіть у найтемніші моменти він міг змусити тебе сміятися та відчувати себе коханим. Сподіваюся, цей серіал дасть усім, хто його любив, особисто чи здалеку, глибше розуміння того, ким він насправді був, і спадщині, яку він залишив, поділилася вона. Як відомо, Меттью Перрі не стало 28 жовтня 2023 року. Акторові було 54 роки. Том Круз повернеться до ролі Коула Трікла у продовженні культової гоночної драми «Дні грому». Його партнеркою по фільму стане Енн Геттевей. Paramount Pictures вже визначила дату прем'єри – 2 червня 2028 року. Зйомки планують проводити також з прицілом на екрани IMAX. Геттевей зіграє власницю та інженерку гоночної команди. Деталі сюжету поки не розголошують. Режисером призначено Джонатана Лівайна. Серед продюсерів буде і сам Том Круз. Нагадаємо, в оригінальних «Днях грому», які Тоні Скотт зняв у 1990 році, Круз зіграв амбітного гонщика Коула Трікла. Його герой отримує шанс приєднатися до нової команди NASCAR завдяки колишній легенді перегонів, яку зіграв Роберт Дюваль. Стрімінговий сервіс Paramount Plus опублікував тизер 4-го сезону кримінального серіалу «Король Талси» із Сильвестром Сталоне в головній ролі. В описі 4-го сезону зазначено, Двайт у ролі неперевершеного Сталоне бореться за легітимізацію своєї імперії та захист своєї команди, а на нього з усіх боків навалюються корумповані політики, нові небезпечні вороги та нищівна особиста втрата. Однак кожне важко здобути досягнення супроводжується ще важчими істинами про лояльність, лідерство та ціну амбіцій. Кожен крок занурює Двайта все глибше у вуличні інстинкти, які він залишив у Нью-Йорку, перетворюючи Талсу на поле бою, а самого Двайта на ту єдину загрозу, яку ніхто не може собі дозволити недооцінювати. Четвертий сезон серіалу «Король Талси» стартує 16 жовтня. Нові епізоди виходитимуть на стрімінговому сервісі щотижня. Стрімінговий сервіс Apple TV опублікував трейлер комедійного серіалу «Брати» з Меттью МакКонагі та Вуді Гарольдсоном у головних ролях. Засновано на правдивій чутці, сказано в описі до трейлеру. За сюжетом, голівудські актори дружать вже багато років, але приголомшлива сімейна таємниця наводить на думку, що їхні стосунки можуть бути набагато тіснішими. Прем'єра восьмисерійного комедійного серіалу запланована на 23 вересня.
0: Програма «Творча майстерня» на «Прямий FM».

0: Погода на Прямий FM.
1: Сьогодні на заході буде хмарно, день пройде без опадів, на термометрах 11-15 градусів тепла. На сході та у центрі України сонце іноді з'являтиметься, за хмар опадів не очікується, за вікнами 24-28 з плюсом, похмуро. На півдні буде сухо, а температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. На півночі затягнуте небо, місцями дощ, температура повітря коливатиметься від 11 до 15 тепла. Весь день у Києві буде хмарним, метеорологи обіцяють 13-17 теплих градусів. Очікується сильний дощ.
0: Погода на Прямий FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
2: Згідно зі звітом офіційного аудитора Європейського Союзу, здатність ЄС реагувати на іноземне вторгнення до 2030 року залишається під сумнівом через постійну залежність від США та роздробленість національних систем оборони. Про це заявив Європейський суд аудиторів. Там зазначили, що ЄС зараз краще підготовлений, ніж до повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році, але досягти поставленої мети щодо готовності до оборони до кінця десятиліття буде складно. Досягнення оборонної готовності в ЄС до 2030 року залишається складним завданням. Все ще існують серйозні труднощі, такі як роздробленість національних систем. Крім того, ми, як і раніше, залежимо від Сполучених Штатів, заявив Марек Опіола, член суду, який очолював перевірку оборонної політики ЄС. Він зазначив, що ЄС все ще може досягти значного прогресу, якщо різко збільшить видатки на оборону та швидко розширить виробництво боєприпасів. Згідно з даними, наведеними у звіті, 78% оборонних закупівель країн ЄС у періоди з лютого 2022 року до червня 2023 року здійснювалися за межами блоку. На США припадало 63% таких закупівель. Водночас аудитори зазначили, що після початку повномасштабної війни Росії проти України закупівлі американського озброєння були виправданими необхідністю швидко отримати критично важливі військові спроможності. Однак у довгостроковій перспективі ЄС має розвивати власне оборонне виробництво. Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадер заявив, що Будапешт підтримуватиме вступ України до ЄС лише за умови дотримання стандартної процедури та виконання необхідних вимог. Окрім цього, він пов'язав позицію Угорщини з питанням прав угорської меншини в Україні. Про це він сказав під час спілкування з журналістами. У Мадера запитали, чого саме угорський уряд очікує від України, аби Будапешт на нинішньому етапі переговорів про вступ до ЄС підтримав приєднання України. Після багатьох років нам вдалося досягти дуже перспективної угоди з українською стороною щодо повернення мовних, освітніх, культурних, адміністративних та інших прав угорської меншини, яка проживає в Україні. Ми не вимагали нічого більшого, лише того, що належить кожній людині в Європі. Можливості користуватися мовою своєї національності у різних сферах в Україні, де вона народилася або проживає, сказав прем'єр Угорщини. Він заявив, що Україна на це погодилася та прийняла цю домовленість. Водночас Угорщина, як зазначив Мадер, не бачить прогресу у цьому питанні. У домовленості визначено конкретний графік і конкретні терміни, коли відповідні законодавчі зміни мають бути подані до Ради українського парламенту, коли їх мають ухвалити та імплементувати. Ми поки що не бачимо, щоб щось із цього було зроблено, зауважив він. Він зазначив, що у межах переговорного процесу щодо вступу в ЄС є 6 кластерів, що охоплюють понад 30 розділів. Угорщина погодилася на відкриття першого та шостого кластерів за умови, що ця домовленість буде виконана, сказав він. Мадер також порівняв ситуацію України із Сербією, яка, за його словами, близько 15 років перебуває у процесі вступу до ЄС, але відкрила лише 2 з 6 переговорних кластерів. І тепер від нас очікують, що щодо України, яка не так давно подала заявку до ЄС, відкриють усі кластери. Ні, сказав угорський прем'єр. Він заявив, що Будапешт наполягає на справедливості, чесності, прозорості та врахуванні угорських інтересів у процесі розширення ЄС. Окрім цього, він також розкритикував можливість прискореного вступу України, заявивши, що Київ не готовий до членства в ЄС, оскільки країна перебуває у стані війни. Торговий представник США Джеймісон Грір заявив, що Велика Британія ускладнює можливості розширити торговельну угоду зі США, обираючи Брюссель замість Америки. Про це він сказав в інтерв'ю Financial Times. Грір висловив невдоволення тим, що британський уряд дотримується правил ЄС, закриваючи ринок для американських товарів, чим створює проблему для розширення угоди зі США. Ось як ми це трактуємо на основі моїх розмов із представниками Великої Британії, під час яких я кажу: «Гей, ви ж вільні від ЄС. Чому б вам не лібералізувати ринок хоча б трохи, не прийняти товари, виготовлені за американськими стандартами, та сільськогосподарську продукцію, вироблену за американськими стандартами», – сказав представник США. А вони відповідають: «Ну, нам треба почекати і подивитися, що на це скаже ЄС. Ви розумієте, що це для нас проблема і що це є викликом», – пояснив він далі. Торговий представник США також заявив, що Британія не використовує ту свободу, яку їй надає Брексіт. Його коментарі пролунали на тлі того, як прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем прагне продовжити зусилля свого попередника Кіра Стармера щодо налагодження тіснішої співпраці з Європейським Союзом після виходу країни з блоку. У рамках перезавантаження відносин між Лондоном та Брюсселем Бернем готовий підписати угоду, яка скасує прикордонні перевірки на експорт британських продуктів харчування та напоїв до ЄС. Це вимагає від Великої Британії дотримання суворих стандартів Європейського Союзу щодо харчових продуктів, які Вашингтон давно вважає протекціоністськими. До того ж, Енді Бернем заявляв, що Велика Британія має бути сміливішою у процесі зближення з Європейським Союзом, особливо у питаннях оборони та безпеки.
0: Міжнародний огляд на Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
3: Мої вітання! Чому перші запальнички були дорожчими та складнішими за сучасні? Сьогодні запальничка максимально проста річ. Натиснув кнопку або прокрутив

0: могла б здаватися дивною. Всередині утворювався водень, який спрямовувався на платину. Внаслідок реакції газ займався. Тобто замість звичайного куліщатка користувач фактично запускав невеликий хімічний процес. Такий пристрій був значно зручнішим за кресало, але мав очевидні недоліки. Він був громіздким, складним і потребував обережного поводження. Його виробництво теж було дорогим. І це одна з головних причин, чому перші запальнички не могли стати масовим товаром. Сьогодні завод виготовляє мільйони однакових деталей із пластику та металу. У 19 столітті точні механічні деталі вимагали набагато більшої ручної роботи. Чим складнішим був механізм, тим дорожчим ставав сам пристрій. Наступним важливим кроком стало механічне запалювання. Замість хімічної реакції почали використовувати іскру, яку створювало металеве колесо в контакті з кременем. Цей принцип уже набагато ближчий до сучасних запальничок. Але проблема залишалася. Потрібно було зробити маленький і надійний механізм. Усередині з'явилися кліщатко, пружина, кремінь, тримач для гнота та резервуар для пального. Кожна деталь мала працювати точно. Пальни могли бути різні легкозаймисті рідини, вони просочували гніт, а іскра підпалювала пари біля нього. Така запальничка вже була компактнішою, але все одно вимагала догляду. Потрібно було регулярно доливати пальне, міняти кремінь і гніт. Тому старі запальнички не були одноразовими. Їх використовували роками, ремонтували та обслуговували. У цьому вони більше нагадували годинник або інший механічний прилад, ніж сучасну побутову дрібницю. На початку ХХ століття запальнички стали значно компактнішими. Виробники почали вдосконалювати механізми, робити їх надійнішими та пристосовувати до носіння в кишені. Окремою проблемою залишався вітер. Запалити вогонь на вулиці було набагато складніше, ніж у приміщенні. Саме тому важливим етапом стала поява конструкції із захищеним полум'ям. У 1932 році американська компанія Zippo представила свою першу запальничку. Її конструкція була відносно простою – металевий корпус, кришка, гніт, пальне, кремінь і колесо для утримання іскри. Головна перевага полягала в тому, що полум'я захищалося металевим корпусом від вітру. Ця ідея виявилася настільки вдалою, що сама конструкція стала впізнаваною на десятиліття. Але навіть такі запальнички не були повністю автономними. Їх потрібно було заправляти, чистити та ремонтувати. Справжня революція відбулася тоді, коли запальнички почали використовувати зріджений газ. Газова конструкція дозволила відмовитися від гнота та рідкого пального. Усередині знаходився невеликий резервуар, а газ подавався до опальника через клапан. Це зробило запальничку компактнішою та зручнішою. Але головне, її стало набагато простіше виробляти масово. І тут на сцену виходить пластик. Замість дорогого металевого корпусу можна було використовувати дешевий пластик. Деталі почали виготовляти серійно, а сам процес складання максимально спростили. У результаті запальничка перестала бути річчю, яку потрібно берегти. Якщо стара модель могла служити роками, то сучасна одноразова запальничка розрахована на зовсім інший підхід – використав, викинув. Це не означає, що сучасна запальничка примітивна. Навпаки, за її простотою стоїть величезний прогрес у виробництві. Пластиковий корпус, клапан, резервуар для газу та механізм запалювання виготовляються з високою точністю і коштують дешево саме тому, що їх виробляють у величезних кількостях. Ще один крок – п'єзоелектричне запалювання. У таких моделях не потрібно терти колесо об кремінь. Натискання кнопки запускає механізм, який створює електричний імпульс іскри. Вона підпалює газ, і полум'я з'являється практично одразу. Так простий рух пальця замінив цілий набір операцій, які колись вимагали складного пристрою. Попри появу дешевих одноразових моделей, старі механічні запальнички нікуди не зникли. Навпаки, деякі з них стали предметом колекціонування. Причина проста. Хороша механічна запальничка може бути не просто інструментом, а якісним виробом із металу, складним механізмом і власним дизайном. Тому сьогодні існують два абсолютно різні підходи. Один – зробити запальничку максимально дешевою, легкою та доступною. Другий – зробити її довговічною, ремонтопридатною та такою, яку можна використовувати багато років. І якщо порівняти сучасну запальничку з першими пристроями 19 століття, різниця величезна. Колись для утримання вогню могли знадобитися хімічні реакції, дорогі матеріали та складний механізм. Сьогодні достатньо невеликого пластикового корпусу, газу та простого запалювання. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Історія речей» на Прямий FM.

0: Цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Програма «Персона Грата» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Мері Енн Коттон – одна з найвідоміших отруєниць вікторіанської Англії. У 19 столітті смерть від хвороби була звичайною частиною життя. Люди помирали від інфекцій, проблем зі шлунком, гарячки та інших захворювань, які сучасна медицина сьогодні легко розпізнає або лікує. Особливо часто помирали діти. Саме тому вбивця, який використовував отруту, міг залишатися непоміченим роками. Не було сучасних лабораторій, складної криміналістики та точних методів встановлення причин смерті. У такій Британії жила Мері Енн Коттон. Вона народилася 1832 року в графстві Дарем на північному сході Англії. Походила з робітничої родини і у дорослому житті працювала медсестрою та швачкою. Її життя не виглядало особливо незвичайним – робота, шлюби, діти, переїзди та постійні фінансові проблеми. Але навколо неї почала формуватися дивна закономірність. Люди, які були її близькими, один за одним помирали. Першим чоловіком Мері Енн був Вільям Моубрей. Вони одружилися 1852 року. У сім'ї народилося кілька дітей, але частина з них померла ще в дитинстві. Сам Моубрей також помер 1865 року. Для тогочасної Англії це не виглядало чимось надзвичайним. Дитяча смертність була високою, а лікарі часто не могли точно визначити причину хвороби. Після смерті чоловіка Мері Енн продовжила жити. Вона вдруге вийшла за між за Джорджа Ворда. Він працював на промисловому підприємстві, але вже через кілька років помер після хвороби. Потім був третій чоловік – Джеймс Робінсон. У цьому шлюбі теж народилися діти, але сімейне життя швидко зруйнувалося. Робінсон дізнався про фінансові проблеми дружини і запідозрив її в шахрайстві. Зрештою, він розлучився з нею. Мері Енн знову залишилася сама, але ненадовго. Вона познайомилася з Фредеріком Коттоном. Він був вдівцем і мав дітей. Вони почали жити разом, а згодом одружилися. Через деякий час Фредерік Коттон захворів і помер. І ось тут історія стає справді підозрілою. Після його смерті Мері Енн залишилася з дітьми чоловіка. Вона також отримала можливість оформити фінансову допомогу, пов'язану зі смертю Коттона. Невдовзі в її житті з'явився інший чоловік – Джозеф Натрас. Він був давнім знайомим Мері Енн, і вона планувала продовжити з ним стосунки. Але залишалася проблема – син її покійного чоловіка – Чарльз Едвард Коттон. Хлопчик був останньою дитиною, яка залишилася під її опікою. У 1872 році Чарльз захворів. У нього почалися сильні проблеми зі шлунком, його стан погіршувався, а потім хлопчик помер. Спочатку смерть не викликала великого розслідування. Але місцевий чиновник Томас Райлі звернув увагу на обставини. Він знав, що перед смертю хлопчика Мері Енн намагалася влаштувати його до робітного дому. Після смерті Чарльза Райлі повідомив про свої підозри. Поліція почала перевіряти справу. І саме тоді з'явилася найважливіша деталь – миш'як. У 19 столітті ця речовина була добре відома як отрута, але водночас її використовували в побуті та промисловості. Тому придбати її було значно простіше, ніж сьогодні. А симптоми отруєння миш'яком могли нагадувати звичайне захворювання шлунково-кишкового тракту. Токсикологічне дослідження показало наявність миш'яку в тканинах Чарльза. Мері Енн заарештували. Після цього слідчі почали дивитися не лише на смерть хлопчика, а на все її попереднє життя. І раптом список смертей став виглядати зовсім інакше. Чоловіки, діти, родичі, люди, які жили поруч із Мері Енн. Газети швидко перетворили цю історію на сенсацію. Їй почали приписувати величезну кількість смертей. У різних джерелах фігурує приблизно 20 жертв. Її історія ідеально підходила для вікторіанської преси. Жінка, отрута, гроші та ціла низка смертей. Але тут важливо виділяти факти від того, що з'явилося в газетах. Мері Енн Коттон не судили за 20 убивств. Її судили за вбивство Чарльза Едварда Коттона. Суд розпочався в березні 1873 року. Прокуратура стверджувала, що хлопчик був отруєним миш'яком, а Мері Енн мала можливість отримати цю речовину. Захист намагався поставити під сумнів причину смерті. Адвокати наголошували, що миш'як у той період використовувався досить широко, тому сам факт його наявності ще не доводив, хто саме дав його дитині. але докази проти Марі Енн виявилися достатніми. 7 березня 1873 року суд визнав її винною. Її засудили до смертної кари. Вона продовжувала заперечувати свою провину, але вирок залишився чинним. 24 березня 1873 року Марі Енн Коттон стратили у в'язниці дарма. Їй було 40 років. Після її смерті почалося найцікавіше – спроби встановити, скільки людей вона могла насправді вбити. Їй приписують близько 20 жертв, але історики не можуть із такою ж упевненістю підтвердити цю цифру. Частина людей справді померла за загадкових обставин. У деяких випадках після ексгумації знаходили миш'як. Але проблема полягає в тому, що медична та судова експертиза 19 століття не дозволяє сьогодні однозначно встановити обставини кожної смерті. Тому твердження про 21 жертву стало частиною історичного образу Мері Енн Коттон. Але юридично доведено було лише одне вбивство. І саме тут її історія відрізняється від типових історій про серійних убивць. Справа Мері Енн Коттон показала, наскільки легко в 19 столітті можна було приховати отруєння за звичайною хворобою. Тодішня медицина часто не могла точно встановити причину смерті. Коттон увійшла в історію як серійна вбивця, але суд довів лише одне вбивство. Інші смерті залишилися на рівні підозр і припущень, тому точна кількість її жертв досі невідома. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
2: Hyundai продовжує випробування Kona третього покоління, яке має вийти на ринок як модель 2028 року. Компанія відмовляється від частини незвичних дизайнерських рішень нинішньої моделі на користь спокійнішої та традиційнішої зовнішності. Передня частина нового Kona стане округлішою, профіль став більш оптичним, кросовер отримав приховані дверні ручки, аеродинамічно оптимізовані колеса та підвіконну лінію, яка піднімається у напрямку корми. Помітно змінилася і задня частина. Тут з'явилося нахилене скло, великий спойлер і ширші двері багажника, які мають полегшити доступ до вантажного відділення. Очікується, що новий Kona отримає мінімалістичну передню панель і нову мультимедійну систему. До моторної гами може увійти бензиновий турбодвигун на 1,6 літра, споріднений з агрегатом нового Kia Seltos. На цій моделі він розвиває 193 кінські сили і 264 ньютон-метри. Та працює з восьмиступеневою автоматичною коробкою передач. Характеристики версії для Kona можуть відрізнятися. Також очікується гібридна модифікація. Її силова установка може бути споріднена із системою Seltos Hybrid, яка поєднує двигун на 1,6 літра, електромотор і шестиступеневу роботизовану коробку передач із двома щепленнями. На корейському ринку сукупна потужність такої системи становить приблизно 149 кінських сил. Точну дату прем'єри Hyundai ще не оголосила. Однак нове покоління Kona має вийти на ринок як автомобіль 2028 модельного року. Майбутнє Шкода Суперб опинилося під питанням. Чеська марка ще не вирішила, чи створюватиме наступне покоління свого флагмана, адже попит на великі ліфтбеки та універсали скорочується. Одним із можливих сценаріїв є поява єдиної моделі, яка займе місце між Суперб та Октавія. Про це розповів керівник Шкода Клаус Зелмер. За його словами, компанія вивчає, чи потрібні їй надалі дві окремі моделі в сегментах, які поступово втрачають покупців. Нове покоління платформи Volkswagen Group дає змогу створити просторий автомобіль майже з габаритами Superb, але водночас орієнтувати його і на власників Octavia. Обидві моделі відіграють важливу роль в історії марки. Octavia з'явилася в сучасній лінійці Шкода 30 років тому, а Superb у 2001 році. Зараз обидві випускають у четвертому поколінні. За весь час компанія продала понад 7 мільйонів Octavia та більш як 1 600 000 Суперб. Утім, остаточного рішення поки немає. Зелмер наголосив, що Шкода пишається Суперб, а Октавія залишається одним із найсильніших автомобілів марки та очолює свій сегмент із 2016 року. Проте ринкові тенденції не сприяють подальшому розширенню лінійки ліфтбеків та універсалів. Перегляд гами відбувається в межах великої програми Volkswagen Group зі скорочення витрат. До 2035 року концерн планує приблизно приблизно вдвічі зменшити кількість моделей у своїх марок. Це має збільшити тиражі автомобілів, які залишаться у виробництві, та знизити витрати на їх розроблення. Зараз Шкода має найбільшу модельну гаму у своїй історії. Компанія одночасно пропонує бензинові, дизельні, помірно гібридні, повністю гібридні, плагін гібридні та електричні автомобілі. За словами Зелмера, у майбутньому перехід на електротягу зменшить цю складність, хоча строки такого переходу залишаються невизначеними. Навіть сильні фінансові результати не гарантують, що Шкода уникне скорочень. У першій половині року марка встановила рекорди продажів і прибутку, а її рентабельність становила близько 8,5%. Проте Зелмер визнав, що успішність окремої моделі вже не буде єдиним аргументом на користь її збереження. Volkswagen Group тепер розглядатиме модельні гами своїх марок як єдине ціле. Кожному бренду можуть відвести окремі сегменти, щоб споріднені автомобілі менше конкурували між собою. Наприклад, міський електромобіль на доступній платформі розроблятиме лише Volkswagen, хоча Шкода все ще вивчає можливість створення електричної Фабія. Audi повернула ім'я A2 після тривалої перерви, але нова модель не має технічного зв'язку з попередницею. A2 e-tron – це компактний електромобіль для європейського ринку, головними перевагами якого мають стати низьке споживання енергії та запас ходу у 646 кілометрів. Найекономічніша версія потужністю 140 кВт витрачає 12,8 кВт-години на 100 кілометрів. Це найнижчий показник серед усіх серійних моделей Audi. Коефіцієнт аеродинамічного опору становить 0,24. Це найкращий результат серед компактних автомобілів марки. Audi запропонує 4 версії A2 e-tron. Початкова модифікація потужністю 125 кВт і 350 Нм отримала батарею міцністю 52 кВт-години та проїжджає 423 кілометри. За доплату A2 e-tron підтримує двоспрямоване заряджання. Система дозволяє живити від автомобіля інструменти, туристичне спорядження, ноутбуки та інші електроприлади. У салоні встановлені 12-дюймова панель приладів і центральний сенсорний екран діагоналлю 12,8 дюйма. До стандартного оснащення входять адаптивний круїз-контроль, автоматичне екстрене гальмування, система допомоги під час об'їзду перешкод, контроль уваги водія, паркувальні датчики та камера заднього огляду. У Німеччині базовий A2 e-tron коштує від позначки у 38 200 євро. Замовлення почали приймати 10 вересня 2026 року, а перші автомобілі надійдуть до дилерів у грудні.
0: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Прямий FM.

0: Погода на Прямий FM.
1: Сьогодні на заході буде хмарно, день пройде без опадів, на термометрах 11-15 градусів тепла. На сході та у центрі України сонце іноді з'являтиметься, за хмар опадів не очікується, за вікнами 24-28 з плюсом, похмуро. На півдні буде сухо, а температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. На півночі затягнуте небо, місцями дощ, температура повітря коливатиметься від 11 до 15 тепла. Весь день у Києві буде хмарним, метеорологи обіцяють 13-17 теплих градусів. Очікується сильний дощ.
0: Погода на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
2: Apple представила свій новий флагманський розумний годинник Watch Ultra 4 з розширеними функціями для здоров'я, зокрема найточнішим датчиком серцевого ритму і до 50 годин автономності. Apple стверджує, що завдяки новому чипу годинник забезпечить найточніше вимірювання серцевого ритму серед усіх носимих пристроїв, а також високочастотний моніторинг серцевого ритму та варіабельності серцевого ритму. За це відповідають нові оптичні та електричні датчики серця. Нічні показники життєво важливих функцій тепер включають вимірювання під час відновлення організму, а новий режим денного перегляду потенційно може виявити зміни у показниках до того, як вони з'являться протягом ночі. Apple Watch Ultra 4 також отримали нову функцію готовності, що аналізує нещодавню активність, тренувальне навантаження, життєво важливі показники і оцінки сну, щоб надати користувачам уявлення про їхні можливості на наступний день. Щодня вони отримуватимуть оцінку від 0 до 10 з чіткими рекомендаціями, як от що настав час для відновлення, чи навпаки, що потрібно продовжувати у тому ж дусі. Розумні годинники також мають до 50 годин автономної роботи, а у режимі низького енергоспоживання – до 84 годин. Зарядка також стала швидшою. 15 хвилин буде достатньо для додаткових 18 годин роботи. У режимі розширеного тренування годинник пропрацює 25 годин з повними показниками GPS та серцевого ритму. У Apple також заявили, що годинник отримав повністю перероблену модель крокоміра з новими алгоритмами машинного навчання, що запропонує користувачам найточніше відстеження кроків серед усіх розумних годинників. У Китаї створили робота-гуманоїда для селекції рослин. Він може повністю замінити людей під час найделікатнішого етапу селекції – гібридного запилення культур. Зазвичай штучне запилення під час виведення нових сортів вимагає кропіткої ручної праці. Під час цього процесу потрібно встигнути запліднити тисячі квіток за лічені дні, доки триває цвітіння. Новий робот орієнтується серед стебел і листя автономно. До того ж його оснастили двома руками. Однією він тримає трубу з пилком, а іншою орудує м'яким пензликом. Під час демонстрації на томатах апарат витрачав на одну квітку менш ніж 10 секунд. До того ж, роботу більше не потрібно вручну розгортати пелюстки, адже його оптичні сенсори одразу захоплюють мікроскопічну мішень у фокус. Розробники переконують, що технологія дозволить значно здешевити насінництво. Гуманоїд не втомлюється від монотонних рухів, може працювати в теплицях цілодобово за різної вологості й температури, що допоможе агрономам швидше отримувати високоврожайні гібриди помідорів, сої та інших ключових культур. Неконтрольовані перегони у сфері штучного інтелекту становлять безпрецедентну загрозу для людства, яка за своїми наслідками може перевершити ризики ядерної війни чи глобальної зміни клімату. Про це публічно заявив дослідник Джейкоб Коксон, який повідомив про своє звільнення з компанії Anthropic через побоювання щодо безпеки технологій. Протягом останніх 3 років Коксон працював у сфері попереднього навчання моделей штучного інтелекту у 2 провідних технологічних гігантах – OpenAI та Anthropic. За його словами, їхнє керівництво прямує до створення суперінтелекту, здатного до самовдосконалення, нехтуючи при цьому заходами безпеки. Дослідник наголосив, що агресивна ринкова конкуренція загнала технологічні лабораторії в пастку, де прагнення бути першими змушує створювати потенційно небезпечні та неконтрольовані системи. Щоб зупинити цей процес, Коксон закликав колег не мовчати і запропонував запровадити тимчасову заборону на вдосконалення можливості тести моделей штучного інтелекту. На його думку, така пауза необхідна для переходу до суворого міжнародного контролю та координації заходів безпеки. Цікаво, що генеральний директор Anthropic Даріо Амодеї також неодноразово висловлював занепокоєння у своїх публіцистичних працях, через що здобув у галузі репутацію песиміста. Такі заяви підкреслюють глибоке протиріччя в сучасній IT-індустрії. Керівники провідних компаній відчувають страх перед технологіями, створення яких самі ж і прискорюють. Китайські науковці розробили легку мегаструктуру, здатну захистити космічні апарати від небезпечних зіткнень із космічним сміттям. Конструкція, створена за зразком звичайної яєчної шкаралупи, продемонструвала вражаючі результати в поглинанні кінетичної енергії. Навколоземна орбіта поступово перетворюється на сміттєзвалище. Зараз там мчать майже мільйон фрагментів металу, уламків ракети, часток фарби розміром понад 1 сантиметр. На швидкості в 10 тисяч кілометрів на годину навіть крихітна частка за силою вибуху дорівнює гранаті і загрожує знищити дорогі супутники та космічні станції. Щоб вирішити цю проблему, дослідники надрукували на 3D-принтері масиви порожнистих алюмінієвих так званих яєчних шкаралуп і розмістили їх тупим боком донизу між двома металевими пластинами. Всередину алюмінієвих елементів налили воду. Попри те, що окреме яйце є крихким, у масиві така конструкція ефективно розподіляє силу удару. Кожна оболонка деформується послідовно, розсіюючи енергію по всій системі, а рідина всередині додатково гасить ударні хвилі. За словами вчених, спільна деформація елементів перетворює локальне навантаження на розподілене розсіювання енергії. Під час випробувань і моделювання конструкція з наповненими водою оболонками сповільнювала ударні снаряди майже на 65%, тоді як суцільні алюмінієві пластини лише на 51%. Наразі команда працює над оптимізацією товщини та маси оболонок для запуску в космос. У разі успішного впровадження нова технологія допоможе запобігти синдрому Кеслера – каскадній руйнівній реакції зіткнень на орбіті.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
2: У Львові відкрили виставку маріупольської художниці Оксани Гнатишин, яка у своїх роботах переосмислює пережитий досвід війни. Про це повідомила міська рада українського Маріуполя. Експозиція «Світлотінь» об'єднала 30 робіт, у яких мисткиня переосмислює досвід війни, втрату рідного міста та життя далеко від дому. Йдеться у повідомленні. Зазначається, що у своїх картинах художниця звертається до спогадів про Маріуполь, рідне море, переживання війни та пошуку внутрішньої опори. Центральними темами виставки стали пам'ять, втрата, надія та можливість почати життя спочатку. Оксана Гнатишин нині очолює Маріупольську художню школу імені Архипа Куїнчі. Після початку повномасштабного вторгнення заклад продовжив роботу у Львові. Виставка «Світлотінь» триватиме до 4 жовтня у Львівському міському палаці культури імені Гната Хоткевича. Українські ілюстраторки Маргарита Вінклер і Аліна Ковтун отримали премію World Illustration Awards 2026. Їхні роботи обрали з-поміж 4,5 тисяч доробків. Вінклер перемогла в категорії «Професійна анімація» з анімаційним короткометражним фільмом «Треки мрії». Ковтун перемогла в категорії «Професійні обкладинки для книг» з альтернативною обкладинкою до роману Мони Ават «Зайчик». World Illustration Awards – одна з найпрестижніших міжнародних відзнак у сфері ілюстрації, заснована Британською асоціацією ілюстраторів. З 1976 року премія відзначає найкращі ілюстративні роботи з усього світу. В Івано-Франківську письменник Степан Процюк презентував свою книгу «Четверо надвечірніх сердець». Це роман про Олександра Довженка, над яким автор працював майже 1,5 роки. Довженко у моєму романі постає людиною надзвичайно різною – вразливою, складною, нервовою, геніальною, щасливою і нещасливою, істеричною, але такою, яка завжди любила Україну. Вона для нього у будь-яких ситуаціях була понад усім, хоча він мав перед нею і гріхи, і про це я намагаюся писати в цьому романі – розповів Степан Процюк. Він зауважив, що складний образ Довженка він виніс у назву свого роману. Це четверо іпостасей Олександра Довженка, його чотири обличчя, зовсім різні, які зрештою зливаються в одне. Довженко з-поміж усіх героїв моїх книг був мені найбільш близьким. У мене завжди була до нього велика симпатія. Він із сім'ї чернігівських селян, в якій померли 12 хлопчиків та дівчаток, його братиків та сестричок. Він залишився живим із сестрою Поліною, додав Процюк. Зазначалось, що наклад книг «Четверо надвечірніх сердець» сягає 2000 примірників. Нагадаємо, Степан Процюк – сучасний український письменник, прозаїк та есеїст. Автор понад 30 книг, лауреат низки літературних нагород, зокрема володар відзнаки «Золотий письменник України». Вийшов офіційний трейлер українського серіалу «Швидкарі» режисера Олега Туранського. Про це повідомило Державне агентство з питань кіно. Зазначається, що у центрі сюжету – конфлікт між фронтовим парамедиком Максом, який прагне реформувати систему, та досвідченим лікарем старої школи Анатолієм. Аби довести свою правоту, вони влаштовують змагання бригад, яке несподівано втягує медиків у небезпечну гру місцевих політиків та наркомафії. Проєкт створили за підтримки Держкіно. Світлана Тарабарова та Софія Нерсесян презентували спільну пісню «Заплету віночок» – світлокомпозицію про любов, родинне тепло та щирі побажання щасливої долі дітям. Софія та Світлана познайомилися під час національного відбору на дитяче Євробачення 2024. За результатами жеребкування, авторкою конкурсної пісні Софії стала Світлана Тарабарова, яка написала для неї композицію «Мотанка». Згодом Світлана підтримувала Софію на дитячому Євробаченні у Грузії. Саме там Софія попросила її написати ще одну пісню, яку згодом артистки вирішили виконати разом. Коли зустрічаються дві яскраві й сильні особистості, це зазвичай або вибух, або шалена синергія. У нас із Софією сталася саме вона. Ще у Грузії вона попросила мене написати для неї сильну пісню. Мені хотілося вплести у неї любов, захист, щасливу долю та найважливіше побажання нашим дітям – чисте й вільне небо. Так народилася «Заплету віночок», розповіла Світлана Тарабарова. Стрімінговий сервіс Paramount Plus опублікував тизер другого сезону серіалу «Декстер. Воскресіння» та назвав дату виходу. Прем'єра запланована на 30 жовтня 2026 року. Події нового сезону розгорнуться через 3 роки після фіналу першого. За сюжетом, Декстер опиниться між двома серійними вбивцями у той час, як його син Гаррісон почне працювати в поліції Нью-Йорка. Шоуранером і виконавчим продюсером сезону виступив Клайд Філіпс, який працював над оригінальним Декстером.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM.
3: Мої вітання! Міф про лівий і правий береги Києва. Києва часто жартома ділять на дві світи – лівий і правий берег. Одні кажуть, що справжні Києва починаються лише після мосту, інші жартують, що їхати на правий берег – це вже майже подорож в інше місто. Поділ називають креативним і богемним, Троєщину районом із сумнівною репутацією, Печерськ асоціюють із дорогими автомобілями та елітними будинками, а Деверзе – із радянським минулим. Але звідки взагалі взявся цей поділ? Чи справді ліві і праві береги настільки різні? І що в цих стереотипах відповідає реальності? Щоб це зрозуміти, варто повернутися на кілька століть назад. Київ виник саме на правому березі Дніпра. Археологічні знахідки свідчать, що територія сучасної столиці була заселена ще тисячі років тому, а постійні слов'янські поселення сформувалися тут значно пізніше. За легендою, Київ заснували брати Кийщук і Хореве та їхня сестра Либідь. Незалежно від того, наскільки буквально сприймати цю легенду, географія справді відіграла важливу роль у розвитку міста. Пагорби правого берега давали природний захист, а Дніпро відкривав шлях до торговельних маршрутів. Одним із головних осередків раннього Києва стала Старокиївська гора. Саме тут розташовувався дитинець, укріплена центральна частина міста. Згодом Київ перетворився на один із головних центрів Росії. На Подолі розвивалася торгівля та ремесла. Сюди приїжджали купці з різних країн. У 11 столітті місто переживало періоди розквіту. За князя Ярослава Мудрого з'явилися Софійський собор та Золоті ворота, а Києво-Печерська лавра стала одним із головних релігійних центрів регіону. Тобто історично саме правий берег був ядром Києва. А що в цей час відбувалося на іншому боці Дніпра? Лівобережжя тривалий час залишалося переважно природною територією. Тут були луки, ліси, озера та численні водойми. Однією з причин повільного заселення були регулярні розливи Дніпра. Низинні території часто затоплювалися, тому створити тут велике постійне місто було складніше. Проте поступово лівий берег також почав освоюватися. У середньовіччі частина цих земель опинилася під контролем київських монастирів. Вони заснували слободи, поселення, мешканці яких на певний час звільнялися від податків та повинностей. Так лівобережжя поступово заселялося. А справжній перелом настав у 19 столітті. Після скасування кріпацтва, розвитку торгівлі та промисловості лівий берег почав активно розвиватися. Особливо важливою подією стало відкриття у 1870 році залізничного мосту через Дніпро. Залізниця фактично змінила роль лівого берега. Він перестав бути віддаленою сільською околицею, дедалі тісніше інтегрувався з Києвом. Однак найбільші зміни чекали на лівобережжя вже у 20 столітті. У радянський період Київ стрімко зростав. Місту потрібне було житло для сотень тисяч нових мешканців. Тому на місці колишніх сіл, луків та слобод почали будувати величезні житлові масиви. Так з'явилися Русанівка, Березняки, а згодом величезна Троєщина. Русанівку навіть задумували як своєрідну київську Венецію із каналами, водою та великою кількістю зелені. Троєщина стала одним із найбільших житлових масивів столиці. Саме в цей період і сформувався образ двох різних Київів. Правий берег сприймався як старе місто, історичний центр, адміністративні будівлі, університети, музеї, театри, ресторани та офіси. Лівий – як новий Київ, побудований переважно для життя великої кількості людей. Але з часом ця різниця перетворилася на міські стереотипи. Поділ став символом творчої молоді та альтернативної культури. Троєщина отримала репутацію району, який нібито живе за власними правилами. Печерськ почали асоціювати з елітністю та дорогим життям, а Деверзе – із заводами та радянською епохою. З одного боку, у таких стереотипах є частка правди. Райони справді мають різну історію та архітектуру. Але проблема в тому, що реальний Київ набагато складніший. Наприклад, Троєщина – це не лише великий житловий масив радянської забудови, який часто зображають у мемах. Тут є парки, школи, дитсадки, спортивна і культурна інфраструктура. На Троєщині також працює одна з найбільших українських компаній у сфері кіно та телевиробництва. Тож, звичайний стереотип про Троєщину давно не відображає реального життя району. Те саме можна сказати і про Поділ. Його часто уявляють як район кав'ярень, барів, творчої молоді та незвичайних закладів. Але Поділ має значно глибшу історію. Протягом століть він був одним із головних торговельних та ремісничих районів Києва. Тут працювали майстри, купці, розташовувалися ринки та навчальні заклади. Сьогодні поруч із історичною забудовою справді можна знайти сучасні культурні простори, офіси, ресторани та заклади. Але це не означає, що Поділ можна звести лише до образу хіпстерського району. Печерськ теж набагато більше, ніж дорогі автомобілі та елітна нерухомість. Це одна з найважливіших історичних частин столиці. Саме тут розташована Києво-Печерська лавра, яка входить до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Поруч – пам'ятки архітектури, музеї та важливі державні і культурні установи. А Деверзе справді має сильний зв'язок із промисловим минулим Києва. Район формувався навколо залізничної та промислової інфраструктури. Але і тут життя давно вийшло за межі старого стереотипу про робітниче селище. Жарти про лівий і правий берег виникли через помітні відмінності між районами Києва. Правий берег асоціюється з історичним центром і щільною забудовою, лівий – із великими житловими масивами, сучасними районами та зеленими зонами. Водночас обидві частини міста давно стали єдиним Києвом, який щодня об'єднують мости, метро та спільне міське життя. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM. Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Найцікавіші місця планети.
3: Мої вітання. Стокгольм. Стокгольм часто називають містом на воді, і це не перебільшення. Шведська столиця розташована там, де озеро зустрічається з Балтійським морем, а центральна частина міста буквально складається з островів. Сьогодні Стокгольм – це понад десяток великих островів, десятки мостів і безліч проток. Але виникає питання, навіщо взагалі було будувати місто в такому складному місці? Насправді, саме вода свого часу зробила це місце привабливим. Стокгольм почав формуватися у середньовіччі, приблизно у 18 столітті. Місто виникло на невеликому острові між озером і морем. Для того часу це було дуже вигідне розташування. З одного боку, вода захищала поселення від нападників, з іншого відкривала шлях до торгівлі. Через озеро можна було потрапити вглиб країни, а через море – до інших територій Балтійського регіону. Тому Стокгольм поступово перетворився на важливий торговельний центр. Проблема була лише в одному – місто мало куди розвиватися. Навколо вода. Тому воно почало поширюватися на сусідні острови. Між ними з'являлися мости, переправи, дороги, а згодом – цілі міські райони. Так сформувалася незвичайна структура Стокгольма. Тут немає одного суцільного міського простору. Центральна частина розділена водою на окремі частини, які водночас залишаються єдиним містом. Але найбільше ця особливість проявилася вже в сучасну епоху. Сьогодні Стокгольм – це немаленьке середньовічне місто з човнами замість автомобілів. Це сучасна європейська столиця з населенням агломерації понад 2 мільйони людей, розвиненим громадським транспортом, великим бізнес-сектором, університетами, технологічними компаніями та одним із найвищих рівнів життя у Європі. І ось тут цікаво, незважаючи на величезне зростання міста, вода так і не стала перешкодою для його розвитку. Навпаки, міська інфраструктура пристосувалася до географії. Стокгольм має розгалужену систему метро, приміських поїздів, автобусів і паромів. Мости пропускають автомобілі, громадський транспорт, велосипедистів і пішоходів. А пароми з'єднують острови там, де прокладати дороги було б складно або просто недоцільно. Тобто вода тут не декоративна частина міста, вона є частиною транспортної системи. Для мешканця Стокгольма перетнути протоку – така сама звичайна справа, як для жителя іншого міста перейти дорогу. При цьому сучасний Стокгольм намагається залишатися зручним не лише для автомобілів. Місто активно розвиває громадський транспорт, велосипедну інфраструктуру та пішохідні простори. Багато районів пов'язані між собою маршрутами, які проходять уздовж води або через мости. Але Стокгольм – це не лише історичні острови в центрі. Місто давно вийшло далеко за їхні межі. Навколо центральної частини сформувалася велика агломерація з сучасними житловими районами, офісними кварталами, торговельними центрами та промисловими зонами. Тут є і старі квартали з вузькими вулицями, і сучасні райони з висотними будинками та новою архітектурою. Один із прикладів – район навколо колишніх промислових територій, які поступово перетворюють на сучасні житлові та ділові квартали. І це ще одна особливість Стокгольма. Місто постійно перебудовується, але при цьому намагається не втратити зв'язок із водою та природою. А природи тут насправді багато. За межами центральної частини починається величезний архіпелаг – тисячі островів і острівців, розкиданих уздовж узбережжя. На деяких є будинки та постійні мешканці, інші використовують для відпочинку, а частина залишилася майже дикою. Тому для жителів Стокгольма поїхати на природу не обов'язково означає вирушити кудись далеко. Влітку люди їдуть на острови купатися, рибалити, кататися на човнах або просто відпочивати. Узимку вода замерзає, міський пейзаж змінюється майже повністю. При цьому Стокгольм залишається одним із важливих економічних центрів Північної Європи. Саме тут розташовані штаб-квартири великих шведських компаній, розвинений технологічний сектор і велика кількість стартапів. Швеція загалом відома своїми технологічними компаніями, а Стокгольм часто називають одним із головних стартап-центрів Європи. І виходить цікавий контраст. Місто, яке починалося як середньовічна фортеця на невеликому острові, сьогодні є сучасним технологічним центром. Але його основна географія майже нікуди не зникла. Вода досі визначає те, як люди пересуваються містом, де будують нові райони і як виглядає його центр. Саме тому Стокгольм не ставить засипати протоки, щоб отримати більше землі для забудови. У багатьох випадках місто зробило навпаки – навчилося використовувати те, що вже має. Острови стали районами, протоки – транспортними маршрутами, мости – звичайними міськими дорогами, а узбережжя – громадським простором. І, мабуть, саме це найкраще пояснює, чому Стокгольм сьогодні виглядає саме так. Його не можна назвати просто старовинним містом на островах. Це сучасна столиця, яка змогла розвинутися, не відмовляючись від власної географії. Тут поруч існують середньовічні квартали, сучасні офіси, метро, університети, житлові райони та величезні природні території. І все це розділене водою, але водночас нею ж і поєднане. Стокгольм фактично показує, що складна географія не обов'язково має бути проблемою для міста. Якщо правильно організувати транспорт, забудову та громадський простір, те, що спочатку здається перешкодою, може стати головною особливістю міста. Саме тому Стокгольм сьогодні – це не місто, яке випадково опинилося серед островів. Це місто, яке за кілька століть навчилося перетворювати воду з перешкоди на частину власного життя. І, можливо, саме в цьому полягає головна особливість Стокгольма. Місто не намагається виглядати ідеальним або однаковим у кожному районі. Воно постійно змінюється, розширюється, будує нові квартали і транспортні маршрути. Але при цьому залишається містом островів, мостів і води. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». У Києві перша година ночі. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Для тих, хто не спить, «Прямий FM». Погода на «Прямий FM».
1: Сьогодні на заході буде хмарно, день пройде без опадів, на термометрах 11-15 градусів тепла. На сході та у центрі України сонце іноді з'являтиметься, за хмар опадів не очікується, за вікнами 24-28 з плюсом, похмуро. На півдні буде сухо, а температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. На півночі затягнуте небо, місцями дощ, температура повітря колуватиметься від 11 до 15 тепла. Весь день у Києві буде хмарним, метеорологи обіцяють 13-17 теплих градусів. Очікується сильний дощ.
0: Погода на «Прямий FM». Економічний огляд на «Прямий FM».
2: Прем'єр-міністр Сергій Корецький заявив, що у деяких регіонах країни є відставання у будівництві захисних споруд і підключенні необхідного обладнання у межах планів стійкості. Про це він написав у соцмережах. Доручив Міненерго, Мінінфраструктури та Агентству відновлення посилити контроль за кожним конкретним об'єктом і забезпечити завершення робіт у визначені строки, зазначив прем'єр. За словами Корецького, уряд уже виділив на реалізацію планів стійкості 67 мільярдів 600 мільйонів гривень. Із них 43 мільярди 700 мільйонів гривень на інженерний захист об'єктів критичної інфраструктури. Прем'єр також заявив, що місцева влада несе персональну відповідальність за забезпечення резервного живлення об'єктів тепло- і водопостачання та водовідведення. До початку опалювального сезону ще є час, і всі служби, відомства та органи місцевого самоврядування мають максимально консолідувати зусилля та прискорити роботу, щоб усі визначені заходи були виконані вчасно, зазначив Корецький. На Чорнобильській АЕС ввели в експлуатацію нову сонячну електростанцію потужністю 2 мегавата, яка забезпечуватиме живлення критично важливої інфраструктури станції. Про це повідомив перший віце-прем'єр-міністр, міністр енергетики України Денис Шмигаль. Вона забезпечуватиме, зокрема, живлення нового безпечного конфайнменту, об'єктів поводження з радіоактивними відходами та сховища відпрацьованого ядерного палива. Така власна генерація робить ЧАЕС більш стійкою та менш залежною від зовнішнього електропостачання та є однією з необхідних умов ядерної і радіаційної безпеки, наголосив очільник Міненерго. Загалом по Україні встановлена потужність сонячних електростанцій вже становить 7,6 гігаватта. Це важлива складова нашої стійкості, зазначив Шмигаль. За його словами, загальний бюджет проєкту з будівництва електростанції на території ЧАЕС – понад 825 тисяч доларів. Реалізувати його вдалося завдяки підтримці програми розвитку ООН та урядів Литви і Японії. Щорічно станція вироблятиме понад 2 мільйони кіловат-годин чистої електроенергії. Це 5% річного споживання промислового майданчика, що дозволить економити майже 365 тисяч доларів на рік. Заощаджені кошти спрямуємо на модернізацію, заміну та оновлення критично важливого обладнання, необхідного для безпечного виведення ЧАЕС з експлуатації, пообіцяв міністр. Український ВВП у другому кварталі збільшився лише на 0,4%. Це у півтора раза менше, ніж у попередніх прогнозах. Про це повідомила Державна служба статистики. У другому кварталі 2026 року реальний ВВП зріс на 0,3% порівняно з попереднім кварталом, ураховуючи сезонний фактор, та на 0,4% порівняно з другим кварталом 2025 року. Оцінку зростання ВВП у другому кварталі змінили через уточнення оперативних даних, зокрема адміністративних даних Держказначейства. Також вплинуло отримання Держстатом розширених даних платіжного балансу, надходження нових даних від НБУ та додаткових даних зі статистики послуг щодо поштової, кур'єрської діяльності та телекомунікацій. Київський метрополітен замовив 3600 розкладних стільців на 1 мільйон 870 тисяч гривень для розміщення пасажирів на станціях під час повітряної тривоги. Про це стало відомо з системи електронних закупівель «Прозоро». Вартість одного стільця становить 435 гривень без ПДВ. Постачатимуть їх партіями до 31 березня 2027 року. Київський метрополітен налічує 52 станції. Якщо припустити, що стільці розподілять порівняно між усіма станціями, то кожна станція отримає 69-70 стільців. Внаслідок російських ударів в Україні за час війни зруйновано понад 400 мостів і мостових переходів. Такі дані навів заступник міністра з відновлення інфраструктури та транспорту Руслан Олійник. За його словами, понад 130 об'єктів уже відновлено, ще понад 85 тимчасових переправ забезпечують рух критично важливими маршрутами. Він наголосив, що зруйновані об'єкти треба не лише відновити, а й зробити таку інфраструктуру більш стійкою. Для цього потрібні єдині стандарти, постійний моніторинг технічного стану і практичні рішення, напрацьовані спільно державою, наукою, бізнесом та міжнародними партнерами, зазначив Олійник. Уряд спрямував 400 мільйонів гривень на відновлення 11 житлових будинків у Харкові та області. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. У межах наявного фінансування фонду ліквідації наслідків збройної агресії забезпечуємо відновлення пошкодженого житла на Харківщині, написав він у Телеграм. Основний етап робіт запланований на 2026-2027 роки. Російські атаки тривають, тому маємо оперативно реагувати на нові руйнування та завершувати вже розпочаті роботи. Особливо це важливо для прифронтових громад, щоб люди могли повертатися до своїх домівок і залишатися жити у своїх громадах, зазначив очільник уряду.
0: Економічний огляд на прямий ФМ. Історія зброї на прямий ФМ.
3: Мої вітання. Зброя, яка виявилася небезпечною для власних військових. Зброя має знищувати ворога, а не своїх. Але в історії є чимало випадків, коли нова гармата, танк, літак чи боєприпас ставали проблемою насамперед для армії, яка їх створила. Причини були різні – конструктивні помилки, ненадійні механізми, невдалі боєприпаси або спроба зробити техніку настільки складною, що вона переставала бути практичною. Один із найвідоміших прикладів – американська торпеда «Марк-14» часів Другої світової війни. Для ВМС США це була основна торпеда підводних човнів. Її розробляли ще до війни, випробували на полігонах і вважали цілком придатною для бойового застосування. А потім почалася війна. Американські українські підводники почали повертатися із завдань та повідомляти про дивну річ – торпеди не працюють. Одні проходили під кораблем, інші влучали в ціль, але не вибухали. Були й випадки передчасного спрацювання. Для підводного човна це була серйозна проблема. Він не міг просто підійти до ворожого корабля вдруге й спокійно виправити помилку. Після запуску торпед противник міг виявити човен і почати переслідування. Зрештою, з'ясувалося, що проблем було одразу кілька. Механізм підриву виявився ненадійним. Система підтримання глибини працювала з похибками, а частина недоліків не була виявлена під час довоєнних випробувань. Найцікавіше, що проблему довгий час фактично доводили самі підводники. Екіпажі проводили власні експерименти, збирали дані та намагалися зрозуміти, чому зброя не працює так, як повинна. Після доопрацювань Марк 14 стала набагато надійнішою. Але перші роки війни показали, наскільки дорого армії може обійтися зброя, яка добре виглядає на папері. Із танками ситуація була схожою. У 1943 році німецька армія почала масово використовувати «Пантеру» – танк, який мав поєднати потужну гармату, товсту лобову броню та високу рухливість. Його 75-міліметрова гармата була дуже ефективною проти бронетехніки, а нахилена броня підвищувала захист. Але перші «Пантери» були далекими від надійності. Під час першого великого бойового застосування під Курськом багато машин мали технічні проблеми. Ламалися двигуни, трансмісії та інші вузли. Частина танків вийшла з ладу ще до того, як вступила в нормальний бій. Причина була цілком практичною. «Пантеру» створювали поспіхом, намагаючись швидко отримати новий танк на фронті. Конструкція була складною.

0: 62. За характеристиками він випереджав більшість поршневих винищувачів свого часу, але його двигуни залишалися слабким місцем. Вони швидко зношувалися і вимагали дуже обережної експлуатації. Для пілота це означало, що технічна помилка могла закінчитися катастрофою. Британці мали власний реактивний винищувач «Глостер Метеор». Він також був технологічно складнішим за попередні літаки, а перші реактивні двигуни вимагали значно більшої уваги з боку технічного персоналу. Це була закономірна ціна переходу на абсолютно нову технологію. Але іноді небезпечною ставала не сама зброя, а спосіб її випробування. У 1952 році на авіашоу британський прототип The Havilland DH-110 виконував демонстраційний політ. Літак розігнався до надзвичайно високої швидкості, після чого конструкція зруйнувалася в повітрі. Загинув пілот, а уламки впали на територію авіашоу, вбивши людей на землі. Катастрофа стала серйозним ударом для британської авіаційної промисловості та змусила переглянути підходи до випробувань надзвукових літаків. Подібні випадки траплялися і з ракетами. У перші десятиліття ракетної ери інженери працювали з технологією, якої фактично ще не існувало в готовому вигляді. Ракета могла успішно пройти один тест, а під час наступного вибухнути на старті. Причин вистачало – несправність двигуна, проблеми з паливною системою, електронікою, навігацією або конструкцією. Тому ракетні програми часто передбачали велику кількість випробувань, значна частина яких завершувалася невдачею. І це нормально для розвитку складної техніки. Проблема виникає тоді, коли таку техніку намагаються використати до того, як її довели до необхідного рівня надійності. Окрема категорія – боєприпаси. Навіть якщо гармата, міномет або ракета працюють бездоганно, проблеми можуть виникнути через сам боєприпас. Неправильне зберігання, пошкодження під час транспортування, виробничий дефект або несправний підривник можуть перетворити звичайний боєприпас на небезпеку для власних військових. Саме тому армія – це не просто зброя. Потрібні склади, транспорт, ремонтні підрозділи, механіки, інженери, навчені екіпажі та чіткі процедури експлуатації. Чим складніша система, тим більше можливостей для помилки. Марк 14, Пантера і перші реактивні літаки мали серйозні технічні проблеми, які доводилося виправляти вже під час експлуатації. Частину невдалих розробок зрештою списали, інші доопрацювали та залишили на озброєнні. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий FM».

0: Прямий FM. 88.4 FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
1: Відродження Mitsubishi Pajero не обмежиться одним автомобілем. Японська компанія вирішила перетворити відоме ім'я на окреме сімейство, до якого увійдуть моделі різних розмірів. Першим з'явився великий рамний позашляховик, а згодом до нього приєднаються ще два компактніші автомобілі. На майбутнє поповнення Mitsubishi натякнула під час презентації нового Pajero. Поруч із флагманом показали два автомобілі, повністю приховані під шохлами. За їхніми силуетами можна лише визначити, що обидві моделі будуть помітно меншими. Жодних назв, технічних характеристик або строків виходу компанія не оголосила. Новий Pajero очолив майбутню лінійку. Це семимісний позашляховик. За розмірами модель відповідає класу великих SUV і пропонує три ряди сидінь. Автомобіль побудований на рамній платформі пікапа Triton. Така основа розрахована на високе навантаження та складне бездоріжжя. Водночас новий Pajero отримав власну підвіску. Спереду встановлена незалежна двоважельна конструкція, а ззаду жорсткий міст на п'яти важелях. Чи матимуть дві молодші моделі таку саму рамну архітектуру, невідомо. Mitsubishi поки не уточнила навіть їхнє ринкове позиціювання. Розширення лінійки дозволить компанії охопити одразу кілька сегментів. Великий Pajero збереже роль флагманського позашляховика, тоді як майбутні моделі зможуть конкурувати в популярніших класах компактних і малих SUV. При цьому Mitsubishi намагатиметься поширити впізнаваний образ Pajero на доступніші автомобілі. Першим ринком для нового флагмана стане Таїланд, де організоване його виробництво. Згодом модель планують представити більш ніж у 100 країнах і регіонах. Audi скоригувала курс на повну електрифікацію, але причина полягає не лише в повільнішому, ніж очікувалося, поширенні електромобілів. У компанії помітили чітку залежність між ціною автомобіля та вибором силової установки. Що дорожча модель, то важливішим для її покупця залишається двигун внутрішнього згоряння. Генеральний директор Audi Гернот Дьольнер пояснив, що заможні клієнти досі цінують звук, характер і механічні відчуття, які забезпечує бензиновий мотор. Натомість у доступніших сегментах покупці охочіше обирають повністю електричні автомобілі, орієнтуючись передусім на практичність і витрати під час щоденної експлуатації. Найвиразнішим підтвердженням такого підходу став Audi Nuvolari. Новий суперкар вартістю близько 700 тисяч доларів. Замість суто електричної системи він отримав плагін-гібридну установку з 4-літровим бензиновим V8 із подвійним турбонаддувом і трьома електромоторами. Її сукупна потужність становить 987 кінських сил. За словами Дьольнера, у верхньому ціновому сегменті прихильність покупців до двигунів внутрішнього згоряння лише посилюється. Електромотори в таких автомобілях використовують не тільки для скорочення витрати пального та викидів, а й для підвищення потужності, поліпшення динаміки та точнішого розподілу тяги. Nuvolari створили лише за 405 днів. Надзвичайно короткий термін для автомобільної промисловості. Випуск налічуватиме 499 екземплярів, а постачання клієнтам мають розпочатися у першій половині 2027 року. Таким чином, Audi розраховує не тільки заробити на новинці, а й продемонструвати можливості марки у сфері дизайну, матеріалів та високопродуктивних силових установок. Поява бензоелектричного суперкара не означає відмови Audi від електромобілів. Компанія продовжує розвивати відповідну лінійку та готує окремий повністю електричний спорткар, вихід якого очікується приблизно у 2028 році. Фактично, бренд планує одночасно працювати у двох напрямках – розширювати пропозицію електромобілів у масовіших сегментах і зберігати бензинові двигуни у дорогих емоційних моделях. Раніше Audi планувала завершити випуск автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння на початку наступного десятиліття, однак згодом відмовилася від жорстко визначеного терміну. Тепер компанія обіцяє діяти гнучкіше та зберігати бензинові моделі доти, доки на них існуватиме достатній попит. Тому V8 ще не зникає з лінійки Audi, хоча його майбутнє дедалі тісніше пов'язане з гібридними технологіями та найдорожчими моделями марки. Дача відклала плани щодо третьої моделі C-сегмента, яка мала з'явитися у 2027 році слідом за Bigster і майбутнім Striker. Компанія вирішила зосередити ресурси на менших автомобілях та новій лінійці електромобілів, до якої війде наступне покоління Sandero. Вихід Дача до найбільшого сегмента європейського ринку розпочався у 2024 році з Bigster – кросовера близького за розмірами до Nissan Qashqai. Цей крок виявився успішним. У другій половині 2025 року Bigster став найбільш продаваним C-SUV у Європі. До 2030 року компанія розраховує довести частку моделей C-сегмента приблизно до третини власних продажів. Наступним представником цієї лінійки стане Striker – споріднена з Bigster модель, але з більш практичним кузовом у стилі універсала. Раніше Striker мав стати другим із трьох середньорозмірних автомобілів Dacia. Третю бензинову модель планували випустити вже наступного року, однак тепер від цього проєкту відмовилися, принаймні на найближчу перспективу. Генеральна директорка Dacia Катрін Атт пояснила, що компанія вже успішно вийшла до C-сегмента з Bigster і бачить потенціал Striker, але наразі не планує додавати до них ще одну модель. За її словами, бренд має порівняно компактну лінійку і тепер зосереджений на важливіших проєктах, серед яких наступне покоління Sandero. До 2030 року Dacia має намір представити 4 електромобілі. Першою новинкою цієї хвилі стане нове покоління міського Spring, прем'єра якого очікується найближчим часом. Після нього на ринок має вийти новий Sandero. Для моделі готують лінійку силових установок різних типів.
0: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Прямий FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
1: Італійський міністр закордонних справ Антоніо Таяні висловив занепокоєння, що Росія може втрутитися в парламентські вибори в Італії, які заплановані на 2027 рік. Про це він сказав перед початком неформальної зустрічі міністрів закордонних справ ЄС. Таяні закликав діяти на ранньому етапі, щоб не допустити російського втручання у виборчий процес в Італії. Водночас він заявив, що така небезпека існує для всього Європейського Союзу. Я не виключаю спроб Російської Федерації втрутитися в демократичне життя країн Європейського Союзу, втручаючись у вільні демократичні вибори, що проводяться в наших країнах, та намагаючись вплинути на волю народу за допомогою цієї ганебної діяльності, сказав міністр. Ми маємо бути пильними, ми маємо запобігати таким діям з боку країни, з якою ми не перебуваємо у стані війни, наголосив він. Таяні нагадав, що в Італії з 1 січня діє Генеральне управління відповідальне за безпеку, як у політичному, так і в оперативному плані, а також оперативний штаб спеціально призначений для відбиття кібератак, зокрема російських. У цьому контексті міністр згадав кіберінцидент, що стався під час візиту українського президента Володимира Зеленського до Риму. Я пам'ятаю, що під час першого візиту Зеленського, коли літак приземлився в аеропорту Чампіно, я був там, щоб зустріти українського президента. Тоді стався злам веб-сайту Міністерства закордонних справ. Існують прецеденти, і ми пильно стежимо за тим, щоб демократичне життя в наших країнах завжди було гарантоване, сказав посадовець. Єврокомісар з питань торгівлі Марош Шефчович заявив, що Європейський Союз не має можливості виступати посередником у торговельній суперечці між Канадою та Сполученими Штатами. Про це він сказав у інтерв'ю Євроньюз. За його словами, ЄС підтримує вільну та справедливу торгівлю з нижчими митами або взагалі без них. Я не думаю, що ми маємо можливість виступати посередниками. Водночас я знаю, що Канада та США мають настільки тісні економічні зв'язки, що попри нинішню напруженість, рано чи пізно будуть зроблені спроби її врегулювати, сказав єврокомісар. Також він зазначив, що Єврокомісія готова розглянути усі можливості для розширення співпраці з Канадою, але додав, що будь-які нові домовленості значною мірою залежатимуть від того, наскільки комфортно почуватиметься канадська сторона та яким буде її рівень амбіцій. Нагадаємо, після провалу торговельних переговорів Сполучені Штати 22 серпня запровадили мита у 50% на канадські товари загальною вартістю близько 20 мільярдів доларів. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив про необхідність продемонструвати Росії, що європейські держави не вийде залякати прихованою гібридною війною, та запропонував заходи. Про це він заявив у день засідання Ради ЄС із закордонних справ. Сікорський почав з висловлення солідарності з Україною, наголосивши, що українські міста щоденно потерпають від ударів РФ. Усі ці обстріли міст і цивільної інфраструктури – це воєнні злочини, наголосив він. Міністр наголосив, що поточну ситуацію в світі вже не можна назвати нормальним мирним часом. Гібридна війна – це не про якісь надокучливі речі в інтернеті. Гібридна війна – це загони вбивць, підрив потягів на маршруті, як у Польщі, порушення повітряного простору дронами і крилатими ракетами, заявив він. Ми не прагнемо конфлікту з Росією, та схоже, що Росія веде проти нас гібридну війну. І потрібно продемонструвати Путіну, що нас не вийде залякати, наголосив Сікорський. Він закликав відповісти на дії РФ, серед іншого, новими санкціями ЄС. Він зазначив, що є пропозиція внесення у санкційні списки близько 1620 фізичних і юридичних осіб, і все, що потрібно, політична воля лідерів. Ми маємо це ухвалити у відповідь на атаки Путіна у Німеччині та інших країнах, наголосив очільник МЗС Польщі. Також він закликав ускладнити недружню діяльність у Європі російським дипломатам та шпигунам, чого можна було б досягти закриттям російських консульств, встановленням обмежень на виїзд дипломатів РФ за межі країни акредитації, а також скороченням кількості російських дипломатів, серед яких часто є активні агенти. Високопосадовці, які працюють під керівництвом головної дипломатки ЄС Каї Калас, з'ясовують у столицях країн-членів думки щодо того, як реформувати Європейську службу зовнішніх справ без кардинальних змін у її структурі. Про це повідомило Політико. Як зазначає видання, це відбувається на тлі того, що Франція та Німеччина планують кардинально реорганізувати дипломатичну службу Євросоюзу. Європейській службі зовнішніх справ закидають, що вона більше не відповідає поставленим завданням, у той час, коли війна Росії проти України, вимоги Дональда Трампа до Європи, конфлікт на Близькому Сході та все більш конфронтаційна політика Китаю випробовують здатність блоку діяти за кордоном. Європейська комісія також розширює свою роль у зовнішній політиці, тоді як Берлін наполягає на скороченні операційних витрат ЄС у рамках переговорів щодо наступного довгострокового бюджету блоку. Союзники Каї Калас побоюються, що реформа покликана під підвищити ефективність зовнішньої політики ЄС може надати Єврокомісії під керівництвом Урсули фон дер Ляєн більший контроль над роботою, яку курує верховний представник Кая Калас. Кампанія Калас полягає в тому, щоб переконати уряди країн ЄС, що проблеми зовнішньої політики блоку зумовлені правилами прийняття рішень на основі одностайності та неналежним виконанням його договорів, а не нинішньою інституційною структурою. Якщо наді мною є хтось, хто фактично приймає рішення, то це не працює, заявила Калас журналістам.
0: Міжнародний огляд на Прямий ФМ. Прямий ФМ 88.4 ФМ. Програма «Історія речей» на Прямий ФМ.
2: Мої вітання! Щітка для волосся. Щітка для волосся сьогодні здається настільки звичайною річчю, що ми майже не замислюємося над її історією. Вона лежить у ванній кімнаті, у косметичці або на полиці, а її використання займає буквально кілька хвилин. Але звичайна щітка для волосся має дуже довгу історію. Задовго до появи сучасних пластикових щиток люди вже намагалися розчісувати волосся, надавали йому форми та використовували для цього різні матеріали – від кісток і дерева до металу та природної щетини. Історія цього предмета фактично починається з гребінця. Найдавніші гребінці, які знаходять археологи, виготовляли з дерева, кісток, рогів тварин і навіть слонової кістки. Їх використовували не лише для догляду за волоссям. Гребінець міг допомагати очищати волосся від бруду, комах та паразитів. Особливо важливим це було в часи, коли люди не мали сучасних засобів гігієни. Деякі стародавні гребінці мали дуже дрібні зубці. Вони були настільки щільно розташовані, що могли використовуватися для видалення вошей та їхніх яєць. Тобто гребінець був не просто косметичним аксесуаром, а цілком практичним засобом гігієни. Проте сама щітка у звичному для нас вигляді з'явилася значно пізніше. Гребінець і щітка виконують схожу функцію, але працюють по-різному. Гребінець має окремі зубці, тоді як щітка складається з великої кількості коротких елементів, закріплених на основі. Для створення щиток люди почали використовувати природну щитину. Одним із найпоширеніших матеріалів була щитина свині. Її використовували тому, що вона достатньо міцна, але водночас могла бути гнучкою. Щитину закріплювали в дерев'яній або іншій основі, створюючи щітку. Поступово такі щітки стали використовувати не лише для розчісування, а й для укладання волосся. У Європі особливо популярними вони стали серед заможних людей. У 18-19 століттях щітка для волосся могла бути не просто предметом гігієни, а частиною статусу. Дорогі щітки виготовляли з якісного дерева, прикрашали металом, декоративними елементами або монограмами власника. В окремих випадках щітки продавали разом із дзеркалами, гребінцями та іншими предметами догляду. Це були своєрідні набори для туалетного столика. І тут важливо згадати про одну проблему. Раніше виготовлення якісної щітки було досить складним процесом. Майстру потрібно було підготувати основу, зробити отвори для щетини, а потім акуратно закріпити в них численні пучки. Для великої щітки таких пучків могло бути дуже багато. Тому до появи масового виробництва хороша щітка була відносно дорогою річчю. Ситуація почала змінюватися у 19 столітті, коли промислова революція принесла нові технології. Виробництво щиток поступово механізували. Машини дозволяли швидше виготовляти дерев'яні основи та свердлити отвори для щитини. Це знижувало вартість виробництва і робило щитки доступнішими. Але справжню революцію принесла поява нових матеріалів. На початку 20 століття все ширше почали використовувати штучні матеріали. Згодом особливо важливим став пластик. Пластик дозволив виробникам створювати щитки практично будь-якої форми та кольору. Їх стало легше виготовляти масово, вони стали дешевшими, а головне – не вимагали великої кількості природної щитини. Саме тоді щітка поступово перетворилася на той предмет, який ми знаємо сьогодні. З'явилися щітки з різними формами основи. Плоскі щітки підходили для довгого волосся, круглі використовували під час укладання та сушіння. Невеликі щітки було зручно носити із собою. З'явилися моделі з комбінованою щитиною, щітки з металевими елементами, а пізніше з гнучкими пластиковими зубцями. Кожна нова конструкція вирішувала певну проблему. Для густого волосся створювали одні зубці, для укладання феном – щітки, що пропускають повітря, а для розплутування – гнучки. Так проста щітка поступово перетворилася на цілий набір спеціальних інструментів. Важливу роль у цьому відігравав і розвиток перукарської справи. У 19 та 20 століттях зачіски стали дедалі складнішими. З'являлися нові способи завивки, укладання та сушіння волосся. Щітка стала інструментом не лише для догляду, а й для створення зачіски. Перукарі використовували круглі щітки разом із фенами, щоб надавати волосю об'єму та форми. А з появою електричних фенів цей процес став ще швидшим. У другій половині 20-го століття виробники почали приділяти більше уваги не лише формі, а й комфорту. З'являлися ергономічні ручки, вентиляційні отвори, різні типи зубців. Виробники намагалися зробити щітку такою, щоб вона менше травмувала волосся та шкіру голови. Поступово з'являлися й щітки, спеціально призначені для певних типів волосся. Для кучерявого волосся, для тонкого, густого, довгого, короткого. Окремі моделі створювали для дітей. Але найбільші зміни відбулися вже у 21 столітті. Сучасні щітки мають різні форми та призначення. Одні розплутують волосся, інші використовують для укладання, деякі навіть нагріваються. Водночас класичні гребінці нікуди не зникли. За тисячі років змінилися матеріали, форми і технології виробництва, але головне призначення залишилося незмінним – догляд за волоссям. Звичайна щітка, якою ми користуємося щодня, насправді є результатом багатотисячолітньої історії – від простих кістяних гребінців до сучасних пристроїв для укладання волосся. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбуває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM.

0: Погода на Прямий FM.
1: Сьогодні на заході буде хмарно, день пройде без опадів, на термометрах 11-15 градусів тепла. На сході та у центрі України сонце іноді з'являтиметься, за хмар опадів не очікується, за вікнами 24-28 з плюсом, похмуро. На півдні буде сухо, а температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. На півночі затягнуте небо, місцями дощ, температура повітря коливатиметься від 11 до 15 тепла. Весь день у Києві буде хмарним, метеорологи обіцяють 13-17 теплих градусів. Очікується сильний дощ.
0: Погода на Прямий FM. Прямий FM. Хвиля вільного спілкування. Економічний огляд на Прямий FM.
2: Київ сформував запаси продукції випитної води на випадок тривалих відключень електроенергії. Місто зможе організувати гаряче харчування для 25 тисяч людей. Про це повідомив заступник голови КНДА з питань здійснення самоврядних повноважень Олег Куявський. Запаси основних груп продовольчих товарів місто сформувало в межах підготовки до осінньо-зимового періоду 2026-2027 років і постійно їх поповнює. Першочергово продукти призначені для малозабезпечених киян і людей у складних життєвих обставинах. Ці ж запаси зможуть використовувати в пунктах незламності під час тривалих відключень світла, для допомоги постраждалим унаслідок надзвичайних ситуацій, для забезпечення працівників, залучених до аварійно-рятувальних робіт. До того ж, Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА планує додатково закупити 20 тисяч продовольчих наборів на випадок надзвичайних ситуацій. Понад 380 тисяч сімей у прифронтових громадах отримають одноразову виплату в розмірі 19 400 гривень для перезимування. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Допомога призначена, зокрема, людям з інвалідністю, одиноким пенсіонерам, внутрішньопереміщеним особам, отримувачам житлових субсидій, багатодітним та прийомним сім'ям, а також одиноким матерям. До того ж, виплати зможуть отримати сім'ї з дітьми-інвалідами, дитячі будинки сімейного типу та патронатні сім'ї. Для фінансування програми уряд залучив 7 мільярдів 400 мільйонів гривень від міжнародних гуманітарних організацій. Частина коштів надійшла від ЮНІСЕФ та Українського Червоного Хреста через гуманітарний рахунок Мінсоцполітики. Заяву на отримання допомоги можна подати до 30 жовтня через Пенсійний фонд, ЦНАП або органи місцевої влади. Виплату можна буде отримати на банківський рахунок або через Укрпошту. Державний бюджет більше не в змозі обслуговувати всі видатки, передбачені законом на 2026 рік. Частину видатків відклали на кінець року. Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. В уряді ухвалено рішення про відкладення більшої частини незахищених видатків на грудень. Таке рішення викликано затримками у фінансуванні внаслідок зриву у Верховній Раді міжнародних зобов'язань України, написав він у своєму телеграм-каналі. Незахищеними вважаються всі видатки, які не підпадають під статтю 55 Бюджетного кодексу. Насамперед, це капітальні видатки, ремонт, реконструкція, будівництво тощо. Натомість захищеними видатками вважаються соцзабезпечення, зарплати держслужбовців, придбання медикаментів та харчів, оплата комунальних послуг та енергоносіїв і виплати місцевим бюджетам. Також не постраждає робота освітніх установ, видатки на дослідження та науковування. Науково-технічну діяльність, а держава продовжить виплачувати борги та відсотки. Крім того, захищеними є видатки на обороноздатність за кошт резервного фонду держбюджету та розвідувальна діяльність. Українські провайдери платитимуть за доступ до електричних опор символічну 1 копійку замість 10 гривень, завдяки чому до мережі під'єднають 1000 селищ, де люди досі не мають домашнього інтернету. Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації. Роками провайдери оминали віддалені села, бо оренда електричних опор робила їх підключення економічно невигідним. Відтепер провайдери платитимуть за доступ до інфраструктури символічну 1 копійку замість замість 10 гривень, повідомило міністерство. Зекономлені гроші підуть на розбудову мереж. Це рішення надасть можливість під'єднати до мережі 1043 населені пункти, де люди досі не мають домашнього інтернету, стверджують у відомстві. Нові правила зменшують фінансові бар'єри для телеком-бізнесу. Завдяки цьому провайдери зможуть вкласти зекономлені кошти в закупівлю обладнання, модернізацію вузлів зв'язку та прокладання волоконно-оптичного кабелю, говориться у повідомленні. Пільгова ціна діє не лише на опори всередині сіл, а й на транзит кабелю із сусідніх населених пунктів. Такі умови працюватимуть довгостроково, протягом усього воєнного стану та ще рік після його завершення. Це дасть змогу провайдерам упевнено планувати інвестиції. Здешевлення оренди опор безпосередньо впливає на розвиток мереж довкола сіл, стверджують у міністерстві. Мешканці матимуть стабільний домашній інтернет у найвіддаленіших регіонах та можливість вільно користуватися Дією і банківськими послугами, вчитися та працювати дистанційно. Держава розширює грантову підтримку підприємців. Відтепер в країні запрацювала оновлена програма, яка об'єднує підтримку для старту та розвитку бізнесу в одному сервісі. Про це повідомив портал «Дія». Оновлена програма «Власна справа 2.0» об'єднує підтримку для старту та розвитку бізнесу в одному сервісі. Тепер є два напрями – започаткування власної справи від 100 до 500 тисяч гривень та масштабування бізнесу від 500 тисяч до 2,5 мільйонів гривень. Умови для ветеранів та членів їхніх сімей об'єднали в єдину програму, додали підвищення для проєктів у пріоритетних секторах та розширили напрями, на які можна витратити грантові кошти. А строк реалізації бізнес-плану тепер обирає сам підприємець – 2, 3 або 5 років, говориться у повідомленні. Подати заяву можна онлайн на порталі «Дія». Для цього потрібно заповнити заяву, додати бізнес-план та обрати напрям – започаткування або масштабування. Заявки приймаються через Сенсбанк та Ощадбанк, а згодом така можливість з'явиться у Приватбанку, додали у Дії.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Програма «Персона грата» на Прямий FM.
3: Мої вітання! Вільям Джеймс Сідіс – хлопчик, якого називали генієм. Іноді історії про надзвичайно здібних людей здаються майже вигаданими, але історія Вільяма Джеймса Сідіса – саме такий випадок. На початку 20-го століття про нього писали газети, його називали генієм, а вступ до Гарвардського університету в 11 років зробив його одним із найвідоміших вундеркіндів Америки. Але найцікавіше в цій історії навіть не те, наскільки рано він почав навчатися. Цікаво те, що сталося з ним потім. Вільям Джеймс Сідіс народився 1 квітня 1898 року в Нью-Йорку в родині українсько-єврейських іммігрантів. Його батько Борис Сідіс був психологом і лікарем, який цікавився людським інтелектом та поведінкою. Саме батьки дуже рано почали розвивати здібності сина. Вільям навчився читати ще в дуже ранньому віці. У дитинстві він швидко опановував мови, математику та інші дисципліни. За деякими свідченнями, ще маленьким хлопчиком він уже міг читати газети і складати складні математичні задачі. Його батько вважав, що дитячий мозок потрібно активно тренувати і намагався дати синові якомога більше знань. Уже в 9 років Вільям склав вступні іспити до Гарварду. Результати були настільки незвичайними, що університет не поспішав приймати хлопчика на звичайне навчання. Вважалося, що 11-річна дитина просто не готова до університету. Середовища не лише інтелектуально, а й психологічно. Тому спочатку йому відмовили в повноцінному вступі. Але вже наступного року ситуація змінилася. У 1909 році, коли Сідісу було 11, його прийняли до Гарвардського університету. Це стало сенсацією. Вільям був одним із наймолодших студентів в історії Гарварду. Його поява в університеті привернула величезну увагу преси. Журналісти хотіли побачити дитину, яку вважали генієм, а викладачі та інші студенти – зрозуміти, на що він здатний. Особливо вражала його любов до математики. У 1910 році, коли йому було лише вже 12 років Сідіс виступив перед математичним клубом Гарварду з доповіддю про чотиривимірний простір. Для сучасної людини сама тема звучить складно, а для хлопчика такого віку це було надзвичайним досягненням. Проте є важлива деталь. Історії про Сідіса з часом обросли численними легендами. Йому приписували фантастичний коефіцієнт інтелекту, іноді називали цифри понад 250 або навіть 300. Але достовірних сучасних тестів, які підтверджували би такі показники, немає. Тому ці цифри краще сприймати саме як частину міфології навколо його особи. Без сумнівів, залишається інше. Сідіс був надзвичайно здібною людиною і в дуже ранньому віці демонстрував знання, які значно перевищували звичайний рівень. Однак університетська освіта для 11-річної дитини мала й інший бік. Вільям був значно молодшим за своїх однокурсників. Навколо нього постійно була увага. Його сприймали не просто як студента, а як сенсацію. І, схоже, саме цього він не хотів. Сідіс не любив публічності і дуже погано ставився до того, що журналісти постійно цікавилися його життям. У 1914 році він закінчив Гарвард із відзнакою. Йому було лише 16 років. Здавалося би, після такого старту на нього мала чекати блискуча академічна кар'єра. Але Сідіс обрав зовсім інший шлях. Він почав викладати математику в університеті Райса в Х'юстоні. Йому було близько 16 років, а його студентами були дорослі люди. Сідіс викладав геометрію та інші математичні дисципліни, однак досвід виявився невдалим. Він був дуже молодим викладачем, а студенти часто були старшими за нього. До того ж, Сідіс не прагнув ставати публічною знаменитістю. Через певний час він залишив роботу та повернувся до Гарварду, щоб продовжити навчання. А далі його життя пішло ще більш незвичним шляхом. Під час Першої світової війни Сідіс займався юридичними студіями, цікавився політикою та громадськими рухами. Він також став прихильником соціалістичних ідей. У 1919 році його заарештували під час демонстрації в Бостоні. Сідіс був засуджений за участь у заворушеннях. Саме тоді його особисте життя знову опинилося в центрі уваги. На одному з протестів він познайомився з Мартою Фолі, пізніше у них зав'язалися стосунки. Після арешту Сідіс заявляв про свої політичні переконання, але водночас говорив, що не хоче брати участь у політичній боротьбі. Зрештою, батько допоміг йому уникнути в'язниці, домовившись про лікування замість ув'язнення. Після цього Вільям дедалі більше намагався зникнути з публічного життя. І тут його історія стає особливо цікавою. Людина, яку в дитинстві постійно називали генієм, у дорослому віці фактично відмовився від кар'єри, яка могла б зробити його знаменитою. Сідіс працював на різних звичайних роботах. Він уникав журналістів, не прагнув отримувати престижні посади та не хотів, щоб його представляли як генія. Він цікавився дуже різними речами – математикою, історією, мовами, колекціонуванням та транспортом. Для суспільства він був геніальною дитиною, яка повинна була створити щось грандіозне. А сам Сідіс, схоже, просто хотів займатися тим, що йому було цікаво, і жити без постійної уваги. Дитинство Сідіса минуло під постійним контролем і увагою. Його здібності стали предметом суспільного інтересу ще до того, як він сам міг вирішувати, яким хоче бачити своє життя. У дорослому віці він навпаки намагався уникати цього ярлика. Сідіс помер 17 липня 1944 року в Бостоні від крововиливу в мозок. Йому було 46 років. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
4: Дослідники з Університету Британської Колумбії представили натуральний біорозкладний розчин для обробки свіжих фруктів. Він має подвійну дію, оскільки видаляє до 96% слідів хімікатів зі шкірки та створює мікроскопічну плівку, яка суттєво уповільнює псування плодів. Склад розробки цілком безпечний і містить лише три компоненти – наночастинки крохмалю, рослинна танінова кислота та сполука заліза. Крохмаль слугує основою, таніни забезпечують, забезпечують хімічну взаємодію з пестицидами, а залізо зв'язує компоненти в міцну мікросітку, яка під час ополіскування захоплює та змиває забруднення. Ефективність засобу перевірили на яблуках. Під час експерименту він прибрав понад 80% пестициду, якого звичайна проточна вода змиває лише 48%. Водночас науковці наголосили, що засіб працює лише з поверхнею плоду і не виведе токсини, які проникли всередину м'якоті під час росту рослини. Друга перевага – бар'єрний ефект. Після обробки засобом на фруктах залишається ультратонка плівка, що утримує вологу і стримує розмноження бактерій. За 15 днів експерименту оброблений виноград втратив лише 21% ваги проти 45% у необробленого, а нарізані яблука помітно довше не темніли на повітрі. Наразі технологію готують для промислового використання на агропідприємствах та складах, але вчені вже тестують і формат безпечного спрею для звичайної домашньої кухні. Масштабне міжнародне дослідження, у якому взяли участь понад 45 тисяч підлітків із Китаю та США, виявило важливу особливість дозрівання дитячого мозку. Науковці встановили, що здатність до самоконтролю та стримування імпульсивних реакцій формується в підлітковому віці значно пізніше за робочу пам'ять. У межах дослідження виконавчих функцій мозку науковці проаналізували дані підлітків віком від 11 до 18 років. Дослідники порівнювали гальмівний контроль – тобто здатність стримувати автоматичні дії, наприклад, не перебивати співрозмовника чи ігнорувати сповіщення на смартфоні, та робочу пам'ять, що відповідає за тимчасове утримання й обробку інформації. Результати аналізу засвідчили, що показники робочої пам'яті досягають відносної стабільності в більш ранньому віці. Водночас гальмівний контроль продовжує активно розвиватися протягом усього пізнього підліткового віку, а відмінності в його ефективності між однолітками з роками поступово зменшуються. Автори дослідження також виявили, що суттєві відхилення від вікових показників розвитку виконавчих функцій тісно пов'язані з ризиками для психічного здоров'я. Відхилення від норми частіше супроводжувалися гіперактивністю, неуважністю, труднощами у спілкуванні з однолітками та проблемами з поведінкою. Найбільш вразливим виявився ранній підлітковий вік, тоді як у старших підлітків цей зв'язок поступово слабшав. За словами вчених, ці дані слугують орієнтирами для оцінювання когнітивного розвитку молоді. Вони допоможуть удосконалити вікові програми підтримки психічного здоров'я та виявляти ризики поведінкових розладів у підлітків. До 2050 року кількість нових випадків онкологічних захворювань у світі може зрости на 67% і сягнути позначки у 34 мільйони на рік. Про це свідчать результати масштабного аналізу, проведеного дослідниками Американського онкологічного товариства спільно з Міжнародним агентством із вивчення раку, що входить до складу Всесвітньої організації охорони здоров'я. Науковці зазначили, що таке стрімке зростання зумовлене насамперед демографічними чинниками, збільшенням чисельності населення планети та його старінням. За даними світової статистики, у 2024 році у світі було діагностовано майже 21 мільйон нових випадків раку, і майже 10 мільйонів людей померли від цієї хвороби. Оцінки свідчать, що приблизно кожен п'ятий житель Землі стикається з онкологічним діагнозом протягом життя. Від раку помирає приблизно кожен дев'ятий чоловік і кожна 13-та жінка. Це дослідження ґрунтується на даних міжнародної бази, що відстежує показники захворюваності та смертності від різних типів раку у 186 країнах. Результати свідчать про значну географічну нерівність. Найвищі рівні захворюваності зафіксовано в Австралії та Новій Зеландії, а найнижчі – у певних регіонах Африки та Південно-Центральної Азії. Водночас найвищий рівень смертності серед чоловіків спостерігається у Східній Європі, а серед жінок – у Найпоширенішим видом онкологічних захворювань залишається рак легень. Головною причиною розвитку цієї патології досі залишається вживання тютюну. Друге місце за поширеністю посідає рак молочної залози в жінок. Він також є лідером за показниками смертності серед жіночого населення. При цьому в Західній Африці рівень смертності від цієї хвороби вдвічі вищий, ніж в Австралії чи Новій Зеландії, хоча сам рівень захворюваності там удвічі нижчий. Це свідчить про глибоку диспропорцію в доступі до своєчасної діагностики та лікування. До трійки найпоширеніших онкологічних захворювань також входить колоректальний рак, а рак печінки посідає третє місце за кількістю смертей у світі. Також серед чоловіків значну частку становить рак передміхурової залози. Попри тривожні прогнози, фахівці наголошують, що майже половині випадків смерті від раку можна запобігти шляхом коригування факторів ризику, а також завдяки ранньому виявленню та своєчасному лікуванню. Серед основних профілактичних заходів науковці виокремлюють відмову від куріння та вживання алкоголю, контроль маси тіла, підвищення рівня щоденної фізичної активності та захист від інфекцій, пов'язаних із виникненням онкологічних захворювань.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM.

0: У Києві 2 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Для тих, хто не спить, з «Прямий ФМ». Програма «Творча майстерня» на «Прямий ФМ».
1: Фільм «За перемогу» Валентина Васяновича отримав одразу 3 відзнаки 17-го Одеського міжнародного кінофестивалю. Про це повідомило Державне агентство України з питань кіно. Картину визнали найкращим українським ігровим повнометражним фільмом. Режисер отримав головну нагороду національної конкурсної програми – статуетку «Золотий дюк», а також грошову премію. Крім того, стрічка стала переможцем за версією журі Міжнародної федерації кінопреси. «За перемогу» – антиутопічна історія про Україну після завершення війни, у якій режисер досліджує майбутнє країни та людини, яка намагається знайти своє місце у новій реальності. Українська прем'єра фільму відбудеться 22 жовтня. Письменник і військовослужбовець Сергій Жадан отримав міжнародну літературну премію «Ельф» на 41-му міжнародному літературному фестивалі у Словенії. Премію вручають письменникам із Центральної та Східної Європи за визначні здобутки в літературі та есеїстиці. Для України це важливе міжнародне визнання сучасної української літератури та її потужного голосу у світі. Творчість Сергія Жадана – це література про людину, пам'ять, свободу, дім, ідентичність і досвід покоління, яке живе в часи великих історичних випробувань, зауважили у посольстві України в Словенії. Під час церемонії нагородження Жадан виголосив промову «Чому література не робить світ кращим?», у якій говорив про здатність літератури впливати на суспільство, досвід війни та відповідальність культури. Також письменник зачепив тему російської літератури та культури. Чому умовний Достоєвський не є моральним запобіжником для своїх читачів? Можливо, тому, що немає жодної гуманістичної традиції. Є традиція імперії, яка звикла порушувати будь-які етичні приписи та міжнародні норми. І слід нарешті навчитись сприймати літературу як частину суспільної етики, суспільної моралі. Інакше ми лише підживлюємо зло, лишаючи його неназваним і непокараним, зауважив Жадан. Вийшов офіційний трейлер документального фільму «Тиха повінь» режисера Дмитра Сухолиткого-Собчука. Про це повідомило Державне агентство з питань кіно. Зазначається, що стрічка є претендентом від України на 99-ту премію «Оскар» у категорії «Найкращий міжнародний повнометражний фільм». За сюжетом, закрита релігійна громада будує своє іделічне життя на берегах мальовничого Дністра. Вони свідомо відмовляються від благ цивілізації та обробляють свою землю кіньми й возами. Попри війни та повені, що роками проходили через їхню місцевість, громада оберігає свій окремий устрій. Їхній побут, звичаї і погляди на світ, війну та мир – таємниця, яку вдається розкрити фільму «Тиха повінь». У національний прокат стрічка виходить 29 жовтня. Стрімінговий сервіс Netflix представив трейлер документальної стрічки «Шумахер 1994. Народження легенди», присвячену сезону «Формули-1», коли німецький пілот Міхаель Шумахер здобув свій перший титул чемпіона світу. До роботи над проєктом долучилися дружина гонщика, а також його колишні колеги – Флавіо Бріаторе, Берні Еклстоун, Девід Култхарт та інші. Раніше, у 2021 році, Netflix уже випускав документальну стрічку про гонщика, однак вона висвітлювала пізніший період кар'єри Шумахера – виступи за «Феррарі» на початку 2000-х років. Новий фільм, за словами авторів, зосередиться на сезоні «Формули-1» 1994 року, який запам'ятався трагічним гран-прі Сан-Марино. Тим вікендом загинули гонщики Роланд Ратценбергер та Айртон Сенна. Прем'єра фільму відбудеться на Netflix 2 жовтня. Як відомо, Міхаель Шумахер дебютував у «Формулі-1» у 1991 році, а завершив кар'єру гонщика у 2012-му, ставши за цей час семиразовим чемпіоном світу. У 2013 році пілот отримав важку черепно-мозкову травму внаслідок нещасного випадку на гірськолижному курорті, після чого більше не з'являвся на публіці. вийшов перший тизер стрічки «Штучний» нового фільму Луки Гуаданьїно про OpenAI та людей, які стоять за розвитком штучного інтелекту. Сема Альтмана в картині зіграє Ендрю Гарфілд, а американський прокат розпочнеться 25 грудня 2026 року. У короткому ролику герой Гарфілда говорить про створення ChatGPT, відкриту скриньку Пандори та майбутнє, у якому падатимуть держави і руйнуватимуться цілі галузі. Тизер подає ці слова як тривожне попередження про амбіції розробників технології. Фільм охоплює близько 2 десятиліть розвитку ШАІ. За офіційним описом Нью-Йоркського кінофестивалю, історія починається у 2003 році, коли канадський комп'ютерний вчений Ілля Суцкевер вивчає нейронні мережі. Через 10 років, уже працюючи в Google, він знайомиться з Альтманом. Сюжет також охоплює конфлікт довкола звільнення керівника OpenAI та його повернення до компанії.
0: Програма «Творча майстерня» на прямий FM.

0: все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Черепанова гора. Черепанова гора – одна з найцікавіших історичних місцевостей Києва. Сьогодні вона розташована практично в самому центрі столиці, поруч із НСК «Олімпійський», палацом спорту та великими транспортними магістралями. Але ще кілька століть тому ця територія мала зовсім інший вигляд і зовсім інше призначення. Гора розташована в Печерському районі між сучасними вулицями Еспланадної, Василя Тютюнника, Госпітальної та Євгена Коновальця. Її найвища точка сягає майже 187 метрів над рівнем моря. Завдяки своєму рельєфу та розташуванню вона відігравала важливу роль у розвитку цієї частини Києва. Походження назви Черепанової гори пов'язують із Павлом Черепановим, київським цивільним губернатором, який жив на цій території. Його садиба розташовувалася на схилах гори, а згодом прізвище чиновника закріпилося в назві місцевості. Однак історія Черепанової гори почалася задовго до цього. У 18 столітті ця територія вже використовувалася для військових і медичних потреб. У 1775 році на вершині гори з'явилися дерев'яні госпітальні бараки. Вони були пов'язані з військовою інфраструктурою Печерська. У 19 столітті значення території суттєво зросло. Київ активно укріплювали, і Черепанова гора стала частиною масштабної системи Київської фортеці. У 1836 році тут розпочали будівництво госпітального укріплення. Роботи тривали близько 15 років. Комплекс завершили у 1851 році. Це була не просто лікарня, ціла фортифікаційна система. Тут були оборонні вали, каземати, стіни, ворота та інші військові споруди. Госпітальне укріплення мало подвійне призначення. З одного боку, тут розміщувався великий військовий госпіталь, де лікували військовослужбовців. З іншого, сам комплекс був частиною оборони Києва. Його споруди проєктували з урахуванням можливого артилерійського обстрілу. Черепанова гора була зручною для фортифікації саме через свою висоту. Звідси можна було контролювати значну частину навколишньої території, тому гора стала важливим елементом Печерського укріпленого району. Поступово військове значення території почало відходити на другий план. Частину схилів засаджували деревами, тут з'явилися садові та паркові зони. На початку ХХ століття Черепанова гора вже була не лише військовою територією, а й місцем відпочинку киян. Найяскравіша подія в історії гори відбулася у 1913 році. Тоді Київ приймав масштабну промислову сільськогосподарську та торгову виставку. Виставкове містечко розташували, зокрема, на території Черепанової гори. На схилах з'явилися десятки павільйонів. Тут демонстрували промислові товари, техніку, сільськогосподарську продукцію, досягнення науки та мистецтва. Для відвідувачів працювали ресторани, кафе, магазини і розважальні майданчики. Виставка стала величезною подією для Києва. На кілька місяців ця частина міста перетворилася на справжній виставковий центр. Архітектори створювали павільйони в різних стилях, а сама територія була спеціально облаштована для великої кількості відвідувачів. Того ж 1913 року Київ приймав першу Олімпіаду. Спортивні змагання проходили на різних майданчиках міста, зокрема в районі Черепанової гори. Саме тоді територія почала набувати ще одного важливого значення – спортивного. Після революції та подій початку ХХ століття виставкове містечко поступово занепало. Частину павільйонів розібрали, інші зникли з міського ландшафту через

0: пожежі, перебудови та нову забудову. Від масштабного комплексу, який існував у 1913 році, сьогодні практично нічого не залишилося. Натомість на його місці почала формуватися нова спортивна інфраструктура. У 1923 році на Черепановій горі відкрили Червоний стадіон. Він став одним із головних спортивних майданчиків Києва. Тут проводили футбольні матчі, легкоатлетичні змагання та інші спортивні заходи. Однак уже через кілька років стало зрозуміло, що місту потрібна більша та сучасна арена. У 1930-х роках на цій території почалося будівництво нового стадіону. Його відкрили у 1938 році. Протягом наступних десятиліть стадіон кілька разів реконструювали, змінювали його назву та перебудовували окремі частини комплексу. Зрештою, він перетворився на великий спортивний стадіон. Навколо стадіону поступово сформувався цілий спортивний квартал. Тут з'явилися тренувальні бази, спортивні майданчики, навчальні заклади, басейни та інші об'єкти. У 1960 році неподалік відкрили палац спорту. Ще одним важливим об'єктом став Національний університет фізичного виховання і спорту України. Таким чином, територія навколо Черепанової гори протягом 20-го століття фактично перетворилася на один із головних спортивних центрів столиці. Водночас сама гора залишалася значною мірою зеленою. Її круті схили довгий час стримували масштабне будівництво. Тут зберігалися дерева та залишки старих паркових насаджень. Окремі старі дуби можна побачити на території сьогодні. Але з початком активної висотної забудови центрального Києва ситуація змінилася. Черепанова гора опинилася в дуже привабливому для забудовників місці. Поруч – центр міста, метро, спортивні об'єкти, офісні квартали та головні транспортні артерії. У 19 столітті на схилах почали з'являтися сучасні житлові комплекси. Частина проєктів викликала спротив місцевих мешканців та активістів, які побоювалися втрати зелених насаджень і зміни історичного вигляду місцевості. Окремий конфлікт виник навколо забудови південно-західного схилу. Йшлося про будівництво висотного житлового будинку з підземним паркінгом. Противники проєкту наголошували, що забудова може знищити частину старих дерев і змінити природний та історичний ландшафт гори. Таким чином, сьогодні Черепанова гора опинилася на перетині двох процесів. З одного боку, Київ продовжує розвиватися, і центральні території стають дедалі ціннішими для житлової та комерційної забудови. З іншого, гора має значну історичну цінність і є частиною старого міського ландшафту. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM. Найцікавіші місця планети.
0: Мої вітання. Матера. На півдні Італії у регіоні Базиліката розташоване місто, яке складно сплутати з будь-яким іншим. Це Матера – місце, де будинки, церкви, сходи та цілі квартали буквально вирізані у скелі. Сьогодні Матера приваблює туристів з усього світу, а її старовинний район Сасі внесений до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Але ще кілька десятиліть тому це місто вважалося одним із найбідніших та найбільш занедбаних місць Італії. Найцікавіше в історії Матери те, що люди жили тут у печерах протягом тисячоліть. Матера розташована на плато, сформованому переважно з м'якого вапняку. Цей матеріал легко обробляти, тому мешканці століттями видобували житло безпосередньо у скелі. Так з'являлися печери, які поступово перетворювалися на будинки. Найвідоміша частина міста – Сасі. Назва буквально означає «камені» або «скелі». Район складається з двох великих частин – Сасо Кавеозо та Сасо Барізано. Якщо дивитися на Матеру з протилежного боку ущелини, можна побачити цілі схили, вкриті кам'яними будинками. Але це не просто красивий середньовічний квартал. Археологічні знахідки свідчать, що люди жили на території Матери ще в доісторичні часи. Тут знаходили сліди поселень, яким кілька тисяч років. Перші мешканці використовували природні печери як укриття, а згодом навчилися розширювати їх і створювати цілі системи підземних приміщень. У деяких місцях одна печера могла використовуватися як житлова кімната, інша – як комора, ще одна – як стайня. Часто люди та домашні тварини перебували буквально під одним дахом. Це було не випадково. Таке планування дозволяло максимально ефективно використовувати простір і зберігати тепло взимку та прохолоду влітку. Однак життя в печерах мало й величезні недоліки. У 19-му та на початку 20-го століття Сасі були надзвичайно густонаселеними. У невеликих приміщеннях могли жити цілі родини. У будинках часто не було нормальної каналізації, водопостачання та вентиляції. Санітарні умови були настільки поганими, що рівень дитячої смертності був дуже високим. Хвороби та бідність стали невід'ємною частиною життя мешканців Старої Матери. І саме тому історія міста у 20 столітті зробила дуже різкий поворот. Після Другої світової війни італійська влада почала розглядати Сасі як національну проблему. Матеру називали «ганьбою Італії». У 1950-х роках уряд ухвалив рішення переселити мешканців старих печерних кварталів у нові райони міста. Для багатьох людей це було величезною зміною. Вони залишали помешкання, у яких жили їхні батьки, дідусі та бабусі, і переїжджали до сучасних будинків із водопроводом, електрикою та каналізацією. На той момент здавалося, що Стару Матеру просто залишать у минулому. Сасі поступово спорожніли, старі будинки занепадали, а деякі приміщення взагалі використовували як господарські підвали. Але згодом ставлення до Матери почало змінюватися. Дослідники, архітектори та історики зрозуміли, що покинуті печери є унікальним прикладом того, як люди пристосовувалися до навколишнього середовища протягом тисячоліть. У 1993 році Сасі та печерні церкви Матери внесли до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Це стало переломним моментом. Місто почали відновлювати, старі печери очищували, укріплювали та реставрували. Деякі перетворили на музеї, ресторани, готелі та культурні простори. Інші залишили максимально наближеними до того вигляду, який вони мали століття тому. І тут Матера отримала ще одну несподівану роль – кінематографічну. Незвичайний вигляд міста зробив його ідеальним місцем для зйомок історичних та біблійних фільмів. Вузькі кам'яні вулиці, печери та стародавні церкви часто використовували як декорації для подій, які мали відбуватися на Близькому Сході. Саме в Матері знімали окремі сцени фільму Мела Гібсона «Страсті Христові». Місто також стало одним із місць зйомок фільму про Джеймса Бонда «Не час помирати». Для кінематографістів Матера цінна тим, що її міський ландшафт майже не потребує складних декорацій. Достатньо правильно вибирати ракурс, і сучасна Італія зникає. Одна з найбільш вражаючих особливостей Матери – її печерні церкви. У навколишніх скелях збереглися десятки церков, видовбаних у камені. Деякі з них прикрашені фресками, створеними багато століть тому. Їх будували ченці, які селилися в печерах навколо міста. Особливу атмосферу створює те, що церкви практично не видно здалеку. Зовні це може бути просто отвір у скелі, але всередині відкривається повноцінний храм із колонами, вівтарем та розписами. Ще одна цікава риса Матери – система збору води. У посушливому кліматі півдня Італії вода завжди була надзвичайно цінною. Тому мешканці створили складну систему цистерн, каналів і резервуарів. Дощову воду збирали та зберігали під землею. Деякі цистерни мали значні розміри. Вони дозволяли накопичувати воду для цілих районів. Тобто печерне місто було не просто хаотичним скупченням будинків. Протягом століть тут сформувалася продумана система виживання в складному природному середовищі. Сьогодні Матера виглядає зовсім інакше, ніж ще 100 років тому. Там, де колись панували бідність і антисанітарія, тепер працюють ресторани, готелі та музеї. Вулицями ходять туристи, а старі печери стали одним із головних туристичних символів Південної Італії. При цьому місто намагається зберегти пам'ять про своє непросте минуле. Матера нагадує, що історична спадщина не завжди виглядає як величні палаци або монументальні собори. Іноді це прості печери, у яких протягом століть жили звичайні люди. І сьогодні, дивлячись на Сасі, складно повірити, що ще зовсім недавно ці кам'яні будинки були майже покинутими. Місто просто пережило свою найважчу епоху і повернулося до життя. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ». «Прямий ФМ». Історія зброї на «Прямий ФМ».
0: Мої вітання! Базука! Під час Другої світової війни танки стали однією з головних сил на полі бою. Вони могли проривати оборону, знищувати укріплення та підтримувати піхоту. Але разом із поширенням бронетехніки виникла інша проблема. Звичайному піхотинцю було дедалі складніше боротися з танком. Артилерійські гармати були ефективними, але вимагали кількох військових для обслуговування. Протитанкові рушниці вже не завжди пробували сучасну броню, а гранати змушували піхотинців підходити до танка впритул. Американські військові шукали зброю, яку можна було б переносити силами кількох солдатів, швидко підготувати до пострілу і використати безпосередньо на передовій. Так з'явилася базука. Її офіційна назва була значно меншою – М1. Це була переносна реактивна протитанкова система, яка використовувала реактивний принцип для запуску спеціального боєприпасу. Історія її появи почалася ще до того, як американські солдати масово зіткнулися з німецькими танками. Одним із ключових елементів нової зброї став принцип кумулятивного заряду. Його особливість полягала в тому, що для пробиття броні не обов'язково було використовувати величезний і важкий снаряд. Кумулятивний заряд формує надзвичайно концентрований струмінь гарячих продуктів вибуху, який спрямовується в бік броні. Саме це дозволяє створювати відносно компактні боєприпаси, здатні вражати броньовану техніку. Для піхоти це відкривало абсолютно нові можливості. Але залишалося питання, як запустити такий боєприпас із легкої переносної системи? Американські конструктори поєднали реактивний принцип запуску з кумулятивною бойовою частиною. Двигун снаряда працював уже після запуску, що дозволяло зробити пускову установку простою та легкою. У 1942 році американська армія почала приймати нову систему на озброєння. Вона отримала позначення М1. А неофіційну назву «базука» зброя отримала через зовнішню схожість із музичним інструментом, який використовував американський комік Боб Бернс. Він виступав із великим саморобним духовим інструментом, який називав «базукою». Військовим ця назва сподобалася, і зрештою вона стала відомішою за офіційне позначення. Конструктивно базука була досить простою. Основу становила відкрита з обох боків металева труба. На одному кінці розташовувалися прицільні пристрої та елементи керування, а боєприпас встановлювали з протилежного боку. Відкритість труби була принципово важливою. Під час пострілу реактивний двигун створював струмінь газів, який виходив назад. Тому запусковою установкою мала залишатися небезпечна зона. Це була одна з головних особливостей реактивної зброї. Оператор не просто натискав на спуск, як із гвинтівки. Базука вимагала певної підготовки та обережності. Зазвичай з нею працювали двоє військових. Один переносив і використовував пускову установку, інший допомагав із боєприпасами та зарядженням. Американська армія швидко зрозуміла, що така система може стати надзвичайно корисною саме для піхоти. Перші бойові застосування відбулися вже у 1942 році під час кампанії в Північній Африці. Там американські солдати отримали можливість використовувати нову зброю проти бронетехніки та укріплень. Проте справжнім випробуванням стала Європа. Під час висадки союзників у Нормандії у 1944 році базуку широко використовували американські піхотинці. Вона дозволяла створювати протитанкові групи, які могли діяти значно мобільніше, ніж розрахунки традиційних протитанкових гармат. Піхотинці могли переносити пускові установки разом із боєприпасами, переміщуватися між позиціями та чекати моменту, коли броньована машина опиниться на зручній дистанції. При цьому базука не була якоюсь чарівною зброєю, здатною легко знищувати будь-який танк. Її ефективність залежала від конкретної моделі боєприпасу, броні, цілі, дистанції та місця влучання. Проти добре захищених танків пізнього періоду війни можливості ранніх варіантів базуки були обмеженими, але її значення було ширшим. Вона змінила саме уявлення про те, якою може бути протитанкова зброя піхоти. Раніше для боротьби з танками потрібна була спеціалізована гармата або важка зброя. Тепер окремий піхотний підрозділ отримав переносну систему, яку можна було використовувати без складної артилерійської позиції. Цікаво, що американська базука вплинула не лише на американську армію. Союзники отримували американське озброєння за програмою військової допомоги. Базуки передавали, зокрема, британським військам та іншим союзним формуванням. Але ще цікавіше те, що ця технологія вплинула і на Німеччину. Німецькі військові захоплювали американські базуки та вивчали їхню конструкцію. У результаті Німеччина створила власну зброю схожого принципу – панцершарик. Вона була потужнішою за ранню американську базуку, але водночас мала більші розміри та вагу. Тобто, фактично, американська розробка стала одним із прикладів того, як технологічні рішення противника швидко переймалися та адаптувалися. Протягом війни американці вдосконалювали базуку, з'являлися нові модифікації, зокрема М9, яка стала легшою та зручнішою у використанні. Змінювалися також боєприпаси, прицільні пристрої та інші елементи системи. Але найважливішою була сама концепція. Після Другої світової війни переносна реактивна протитанкова зброя стала невід'ємною частиною зброєння багатьох армій світу. Базука використовувалася під час Корейської війни, де американські військові знову зіткнулися з великою кількістю бронетехніки. Уже в Кореї стало очевидно, що старі моделі потребують посилення. Проти новіших танків вони не завжди були достатньо ефективними. Тому американці розробили потужнішу М-20 супербазуку. Вона мала більший калібр і використовувала потужніші боєприпаси. Попри збільшення розмірів, система залишалася переносною. Саме такі розробки поступово привели до появи нового покоління протитанкових систем. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ».

0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Віолет Джесоп – жінка, яка пережила 3 корабельні катастрофи. Віолет Джесоп – одна з найбільш незвичайних жінок в історії мореплавства. Вона працювала стюардесою на пасажирських кораблях і за своє життя тричі опинилася на суднах, які потрапили в серйозні аварії. Це були «Олімпік», «Титанік» і «Британік». 2 з цих кораблів затонули, але Віолет кожного разу залишалася живою. Саме тому згодом її назвали «Міс Непотоплювана». Віолет Джесоп народилася 2 жовтня 1887 року в Аргентині в родині ірландських емігрантів. Її батько займався вівчарством, а сама Віолет була старшою дитиною в сім'ї. Її дитинство не можна назвати простим. Ще маленькою вона важко захворіла на туберкульоз. У ті часи ця хвороба була дуже небезпечною. І лікарі не були впевнені, що дівчина виживе, але Віолет одужала. Коли вона підросла, родина переїхала до Англії. Причиною стала смерть її батька. Мати Віолет залишилася сама з дітьми та почала працювати стюардесою на кораблі. Коли мати захворіла, Віолет вирішила сама піти працювати, щоб допомагати сім'ї. На початку 20-го століття робота стюардеси була важкою. Потрібно було обслуговувати пасажирів, прибирати каюти, допомагати людям і працювати багато годин. У 1908 році Віолет почала працювати на пасажирському судні, а пізніше влаштувалася до компанії White Star Line. У 1911 році вона працювала на «Олімпіку» – одному з найбільших і найсучасніших пасажирських кораблів свого часу. Але 20 вересня того ж року «Олімпік» зіткнувся з військовим кораблем. Судно отримало пошкодження і було змушене повернутися до порту. Віолет пережила свою першу корабельну аварію. Проте вона не звільнилася і не залишила море, навпаки, вона продовжила працювати на кораблях. Через рік Віолет опинилася на борту судна, назва якого сьогодні відома практично всім. Це був «Титанік». У 1912 році «Титанік» вважався одним із найбільших і найрозкішніших кораблів у світі. Для свого часу він був справжнім технічним дивом. Люди вірили, що цей корабель є надзвичайно безпечним. 10 квітня 1912 року «Титанік» вирушив у свій перший рейс із Саутгемптона до Нью-Йорка. На борту перебували понад 2000 людей. Віолет працювала стюардесою і виконувала свої звичайні обов'язки. Перші дні подорожі проходили спокійно. Пасажири відпочивали, вечеряли, спілкувалися та насолоджувалися подорожжю. Ніхто не знав, що зовсім скоро станеться трагедія, яка назавжди увійде в історію. У ніч на 15 квітня «Титанік» зіткнувся з айсбергом. Спочатку пасажири не до кінця розуміли, наскільки небезпечною була ситуація. Але корабель отримав серйозні пошкодження, і вода почала заповнювати його відсіки. Віолет, як член екіпажу, допомагала пасажирам під час евакуації. Вона допомагала людям одягати рятувальні жилети та сідати в шлюпки. Зрештою, Віолет сама опинилася в рятувальній шлюпці. За її спогадами, перед спуском шлюпки їй передали маленьку дитину. Вона тримала немовля на руках, поки шлюпка віддалялася від «Титаніка». Через кілька годин корабель повністю затонув, загинуло понад 1500 людей. Віолет вижила, пізніше її та інших людей із рятувальних шлюпок врятував корабель «Карпатія». Після такого досвіду багато людей назавжди відмовилися б від роботи на кораблях. Але Віолет зробила протилежне. Вона знову повернулася до моря. Під час Першої світової війни вона працювала медсестрею на борту «Британіка». Це був корабель того самого класу, що й «Олімпік» та «Титанік». Спочатку «Британік» створювали як пасажирський лайнер, але під час війни його переобладнали на госпітальне судно. 21 листопада 1916 року «Британік» перебував в Егейському морі. Раптово стався вибух, і корабель почав швидко набирати воду. Цього разу ситуація розвивалася дуже швидко. Людям довелося терміново залишати корабель. Віолет сіла в рятувальну шлюпку, але побачила, що вона може опинитися біля гвинтів корабля. Щоб урятуватися, вона вистрибнула у воду. Під час падіння Віолет отримала травму голови, але знову вижила. Таким чином вона пережила пережила вже 3 корабельні аварії. Спочатку «Олімпік», потім «Титанік», а після нього «Британік». І найдивніше те, що навіть після 3-ї катастрофи «Віолет» не залишила море. Вона ще багато років працювала на пасажирських кораблях, подорожувала світом і продовжувала свою професію. Згодом «Віолет» вийшла на пенсію та оселилася в Англії. Вона прожила довге життя і померла 5 травня 1971 року у віці 83 років. Її життя було сповнене подій, які важко уявити. Вона пережила тяжку хворобу в дитинстві, втратила батька, рано почала працювати, а потім тричі опинилася в небезпечних корабельних аваріях. Але найбільше вражає те, що після кожної катастрофи вона продовжувала жити далі. Після аварії «Олімпіка» вона не залишила море. Після загибелі «Титаніка» знову повернулася на корабель. А після катастрофи «Британіка» також не відмовилася від свого життя. Саме тому Віолет Джесоп отримала прізвисько «Міс Непотоплювана». Її історія показує, наскільки непередбачуваним може бути життя. Віолет не була знаменитою людиною і не планувала увійти в історію. Вона просто хотіла працювати та допомагати своїй родині. Але доля зробила її свідком 3 великих корабельних катастроф. Сьогодні більшість людей знає її саме через «Титанік». Проте її життя не закінчилося тієї ночі. Навпаки, після неї Віолет прожила ще майже 60 років. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
2: Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадер заявив, що ЄС переживає кризу лідерства і має ухвалити найважливіші рішення щодо свого майбутнього, а про це повідомило Євроньюз. Як вказав Мадер, ці рішення необхідні не лише для того, щоб вижити, а й щоб здобути перемогу. Чесно кажучи, в Європейському Союзі бракує політичного лідерства, сказав Мадер. У цьому контексті прем'єр Угорщини вказав на бюрократію ЄС, яка, за його словами, гальмує дії. Один із членів Європейської ради порадив мені взагалі не мати справи з бюрократією, не відповідати їм, бо вони знищать ініціативи, вони їх поглинуть, і це не є добрим знаком. Гадаю, нам слід знову зосередитися на реальності, додав він. Мадер зазначив, що поки ЄС зосереджений на інституційних питаннях, Китай готується фінансувати атомні електростанції та автомобільні заводи в Європі. У Брюсселі вже панує відчуття, що нам слід змінитися, і на мій погляд, ми маємо вирішити, чи хоче Європейський Союз лише вижити чи перемогти, сказав Мадяр. Прем'єр-міністр також розкритикував щоденні штрафи, які ЄС накладає на Угорщину за порушення міграційного законодавства. У 2024 році Брюссель наклав на Угорщину одноразовий штраф у розмірі 200 мільйонів євро, а також щоденні штрафи після того, як уряд Віктора Орбана не виконав рішення Європейського суду 2020 року щодо міграції. Досить важко пояснити угорцям, чому в Брюсселі до Угорщини ставляться так несправедливо в цих питаннях. У нас є рішення суду. Ми мусимо платити 1 мільйон євро на день лише за те, що захищаємо спільні європейські кордони. Це несправедливо, і ніхто не готовий вирішити цю проблему, зазначив він. Литовський президент Гітанас Науседа заявив, що наразі виключає можливість того, що військовослужбовці США взагалі більше не повернуться до Литви. Про це він сказав у спілкуванні з журналістами. За словами президента Литви, США поки що не завершили планування розміщення своїх військових сил. Науседа вказав, що під час планування розміщення американських військовослужбовців також враховуватиметься послідовне виконання Литвою взятих на себе зобов'язань. Для мене це пряме запевнення і дуже чіткий сигнал про те, що ми і надалі зможемо розраховувати на те, що військовослужбовці Сполучених Штатів залишаться в Литві, зазначив Науседа. Президент також не виключив можливості того, що масштаб ротації американських сил у Литві може збільшитися. Не можна виключати ймовірність того, що ротація може змінитися як якісно, так і навіть кількісно на нашу користь. Але сьогодні я не маю гарантії, що буде саме так. Однак ймовірність такого розвитку подій дійсно існує, додав він. Цього літа ротацію в Литві завершили загинули понад 1000 американських військовослужбовців. Однак поки що не зрозуміло, який за чисельністю контингент США буде розміщений у Литві надалі і коли це відбудеться. Науседа наголосив, що не хоче називати конкретні терміни, оскільки раніше оголошені дати вже переносилися. Нагадаємо, Міноборони США нині продовжує перегляд своєї військової присутності в Європі, що може прокласти шлях до скорочення американських військ на континенті. Головна дипломатка ЄС Кая Калас оголосила про створення групи високого рівня, що складається з колишніх політичних та військових лідерів європейських країн, а також України, які працюватимуть над питаннями обороноздатності блоку. Про це вона сказала перед початком неформальної зустрічі міністрів оборони країн ЄС. Завданням групи, за словами Калас, буде по-новому поглянути на те, як реагувати на поточні та дедалі реальніші військові загрози для Європейського Союзу. Група має зосередитися на викликах, які стоять перед ЄС в умовах тиску США, щоб європейці взяли на себе більше відповідальності за власну безпеку. Калас пояснила, що залучила колишніх високопосадовців, тому що вони можуть говорити те, що офіційні інституції не можуть. Нам не потрібно дублювати можливості США, оскільки ми маємо зосередитися переважно на обороні європейської території. Але ми маємо використовувати наші унікальні сильні сторони, а їх чимало. Зокрема, інноваційні оборонні галузі, які ми маємо в Європі, а також залучити до обговорення багатий оперативний та інноваційний досвід України, заявила дипломатка. Тому я прошу цю групу кинути виклик традиційному мисленню і дивитися далі, ніж просто робити те саме, але в більшому обсязі. Отже, це завдання полягає в тому, щоб визначити, що Європі потрібно робити інакше, щоб мати змогу захищатися ефективніше, швидше та розумніше, додала Калас. Канцлер скарбниці Великої Британії Джон Гіллі заявив, що він прокладе чіткий шлях до збільшення видатків на оборону на весняному огляді витрат уряду на тлі спекуляцій щодо того, коли країна досягне цільових показників НАТО. Про це він сказав в інтерв'ю The Times. Вперше на огляді витрат ми чітко визначимо шлях виконання зобов'язання перед НАТО у 2035 році у розмірі 3,5% ВВП. І в рамках визначення цього чіткого шляху ми встановимо цільовий термін для досягнення рівня 3%, заявив посадовець. Гіллі, який обіймає посаду міністра фінансів з липня, залишив свою попередню посаду очільника Міноборони в уряді Кіра Стармера після того, як йому не вдалося забезпечити фінансування оборонних витрат на рівні 3% до 2030 року. Ціль, яку, за його словами, Велика Британія повинна встановити з огляду на небезпечні часи. Посадовець представить свій перший бюджет 28 жовтня.
0: Міжнародний огляд на прямий ФМ.

0: Прямий FM 88.4 FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
1: Volvo EX30 отримав функцію живлення зовнішніх електроприладів від тягової батареї. Її активують за допомогою безплатного оновлення програмного забезпечення, яке вже почали поширювати серед власників нових і раніше проданих автомобілів. Технологія перетворює автомобіль на мобільне джерело живлення. До нього можна під'єднати електровелосипед, холодильник, електроінструмент, аудіоапаратуру або туристичне обладнання. Для підключення приладів потрібен окремий адаптер, який вставляється в зарядний роз'єм автомобіля та продається окремо. Після цього система працює як звичайна електрична розетка. Якщо рівень заряду батареї опуститься нижче 20%, автомобіль автоматично припинить подавання електроенергії, щоб зберегти запас ходу. Оновлення також змінило інтерфейс мультимедійної системи. Volvo спростила меню налаштувань і додала контекстну панель, яку можна налаштувати для швидкого доступу до найважливіших функцій. Нову технологію поступово запроваджують у країнах Європи, Близького Сходу, Африки, Азійсько-Тихоокеанського регіону та Латинської Америки, де використовується відповідний зарядний стандарт. Вона недоступна для Volvo EX30 у США, Канаді, Мексиці, Південній Кореї, Тайвані та Японії. Власники автомобілів у цих країнах отримають лише оновлений інтерфейс. Лінкольн може вийти в новий для себе сегмент рамних преміальних позашляховиків. Компанія готує модель на базі Ford Bronco, яка має поєднати справжні можливості на бездоріжжі з комфортом і оснащенням автомобілів люксового бренду. Основою автомобіля має стати рамна архітектура Bronco з повним приводом і обладнанням для їзди складним бездоріжжям. Використання готової платформи дозволить Ford скоротити витрати та час розроблення, не перетворюючи новий Лінкольн на звичайний кросовер із позашляховим дизайном. При цьому модель не повинна стати просто дорожчою копією Бронко. Для неї розроблять окремий кузов і значно розкішніший салон. Особливу увагу мають приділити плавності ходу, шумоізоляції та комфорту під час щоденних поїздок. Від знімних дверей і панелей даху, які пропонує Бронко, найімовірніше відмовляться. Таке рішення допоможе зробити кузов тихішим і краще захистити салон від зовнішнього шуму. Водночас автомобіль має зберегти повноцінні позашляхові можливості. Силові установки поки не визначені. Одним із можливих варіантів називають трьохлітровий бензиновий V6 із двома турбінами, який уже використовується в Lincoln Aviator. Також розглядається гібридна система на основі двохлітрового турбодвигуна. Орієнтовна початкова ціна становитиме близько 70 тисяч доларів. Це лише попередня оцінка, озвучена задовго до можливого початку продажів. Якщо її вдасться зберегти, новинка коштуватиме приблизно на рівні Lexus GX і буде значно доступнішою за Mercedes-Benz G-Class. Серед потенційних конкурентів також називають Land Rover Defender. У Lincoln розраховують залучити покупців, яким потрібен не лише комфортабельний преміальний SUV, а й автомобіль, здатний упевнено їздити за межами асфальту. Концерн Volkswagen розглядає можливість повного згортання SEAT до кінця 2029 року в межах масштабної програми скорочення витрат. Ресурси та виробничі потужності іспанського бренду планується перенаправити на розвиток суббренду Cupra, який демонструє стрімке зростання продажів. За повідомленнями німецьких ЗМІ, відповідний витік стався з конфіденційного документа, підготовленого для засідання наглядової ради Volkswagen Group. Згідно з планом, бренд SEAT уже виключено з довгострокового стратегічного планування групи. У документі зазначається, бренд SEAT буде поступово припинено економічно ефективним способом не пізніше кінця 2029 року, забезпечуючи при цьому постійну підтримку існуючих клієнтів, наприклад, сервісне обслуговування та виконання існуючих зобов'язань. Головною причиною рішення стало розходження у фінансових показниках двох іспанських марок. Попри те, що SEAT Купра сумарно продали рекордні 586 300 автомобілів у 2025 році, поставки Купра зросли на 33%, тоді як показники Seat впали на 17%. На тлі відсутності електричних моделей у лінійці Seat бренд Купра вже отримує нові платформи, зокрема для випуску компактного електромобіля Raval. Потенційна ліквідація бренду розгортається на тлі масштабної реструктуризації всієї Volkswagen Group, яка передбачає можливе закриття 4 заводів у Німеччині та скорочення до 100 тисяч робочих місць. Керівництво концерну прагне зменшити загальні виробничі потужності з 12 мільйонів до 9 мільйонів автомобілів на рік через зниження продажів у Китаї та зростаючу конкуренцію. У серпні 2026 року українці придбали близько 5 тисяч нових легкових автомобілів. Це на 27% менше, ніж за аналогічний місяць минулого року. Порівняно з липнем поточного року ринок нових легковиків також продемонстрував негативну динаміку. Кількість проданих автомобілів скоротилася на 14%. Лідером серпневого ринку стала Toyota. Продажі японської марки зросли на 9% порівняно із серпнем 2025 року. Друге місце посіяла Шкода, третю позицію зайняла Рено. До десятки найпопулярніших марок також увійшли BYD, Hyundai, Volkswagen, Mazda, BMW, Suzuki та Mitsubishi. Найпопулярнішою моделлю нового легкового автомобіля у серпні став кросовер Toyota RAV4. Загалом, з початку 2026 року в Україні реалізували понад 43 700 нових автомобілів. Це на 5% менше, ніж за аналогічний період минулого року.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. У Києві 3 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Для тих, хто не спить, «Прямий FM». Міжнародний огляд на прямий FM.
1: Дія буферної зони на кордоні Польщі з Білоруссю продовжена ще на 90 днів. Це означає продовження тимчасової заборони на перебування в прикордонній зоні, що прилягає до кордону з Білоруссю до 29 листопада 2026 року. Територія, на яку поширюється заборона, відповідно до розпорядження МВС Польщі, не зміниться. Як правило, зона не охоплює населених пунктів та туристичних маршрутів. Обмеження мають бути якомога менш обтяжливими для мешканців, туристів, чи суб'єктів, що ведуть господарську діяльність. Заборона діє з 13 червня 2024 року і стосується тієї частини Підляського воєводства, яка межує з Білоруссю. Згідно з даними Міністерства внутрішніх справ та адміністрації Польщі,